မြန်မာပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းညီကိုမောင်မားတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အင်အားစုတွေက PDF မောင်နှမတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းနေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်သွား

တခြားလူတွေအတွက်တောင်းဖို့ရှိတယ်လို့ကြောက်ဖြစ်အောင်ဘယ်လိုနေလဲဆိုတာစဉ်းစားကြည့်တယ်။ကိုယ့်အတွက်လည်းတောင်းဖို့ရှိတယ်ဆိုရင်ဒီကတောင်းဖို့ရှိတယ်မဟုတ်ပါဘူး။သူများတွေအတွက်တောင်းဖို့ရှိမှတောင်းဖို့ရှိတယ်လို့ပြောနိုင်မှာဖြစ်ပါလေ

0: ဘာသာရပ်ကိုသိနာဒီပြီးလို့ရှိရင်ဘာလို့ဖွင့်စဉ်းစားကြလဲ
1: စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတယ
2: ်ကောင်းပါရဲ့
1: ကျောင်းမှာပြော
2: ကျောင်းပါရဲ့
1: ကျောင်းမှာဘာပြောစုံးနေတာ
3: sorry
1: ဘာသာရပ်ကိုသိစားကြည့်များများပြရအောင်

နေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်တာလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။

0: you take these actions,
1: stand with independent media before silent takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive.
2: Kaba na mya ma shi ni de ko niya won chin ma shi ni de matiya mu re a long pa pyaot twa bo twa di aya ko phaw thau nai me atan ni nyai lo ba de ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အတန်တွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့ media platform တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့ media တစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့ media အားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်

မြမပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းညီကိုမောင်မားတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်အောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အင်အားစုတွေက PDF မောင်မားတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းနေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်

မြမပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းသားသွေးချင်းညီကိုမောင်မတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်အောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အားစုတွေက PDF မောင်နှမတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းသားသွေးချင်းနေတဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်

အိန္ဒိယနိုင်ငံမြို့တော်နယူးဒယ်လီပိုဟတ်လှုပ်ရှားမှုမှာပါဝင်သူတွေဟာတနင်္လာနေ့မှလွတ်တော်စီချီတက်ဆန္ဒပြခဲ့ကြပါတယ်။ရဲတပ်ဖွဲ့တွေချထားတဲ့အတားဆီးတွေကိုကြော်ဖြတ်ဖို့ကြိုးပမ်းခဲ့ကြပြီးလူကြိုးရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကလူစုခွဲတာတွေနဲ့ဆန္ဒပြသူတွေကိုနံပါတ်တုံးနဲ့ရိုက်နှက်ခဲ့ကြပါတယ်။စေချောင်းဝင်ကွင်းဆောင်မွေးမေးခွန်းတွေထပ်ခါတလဲလဲပေါက်ကြားခဲ့ပြီးနောက်လူငယ်တွေဦးဆောင်တဲ့ပိုဟတ်လှုပ်ရှားမှုအဖွဲ့ကအိန္ဒိယပညာရေးဝန်ကြီးကိုရာထူးကနေနှုတ်ထွက်ပေးဖို့တောင်းဆိုပြီးပါလီမန်စီကိုချီတက်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဆန္ဒပြသူတွေက2024ခုနှစ်မှာမေကွန်းနေပေါက်ကြားခဲ့ပြီးသားပါခုလဲထပ်ဖြစ်နေပေမဲ့ဝင်ကြီးကတေချာတာဝန်ယူမှုမရှိတဲ့အတွက်သူတာဝန်ခံရပါမယ်လို့ပြောပါတယ်။နောက်ထပ်ဆန္ဒပြသူတို့ကလည်းကျမဒီဆိုးရွားကိုမဲပေးခဲ့တာပါ။ဒါကြောင့်ကျမတို့ရဲ့မေကွန်းနေကိုဖြေဖို့ဆိုးရွားမှာတာဝန်ရှိတယ်လို့ထင်ပါတယ်။ဒါကျမတို့ရာသီရထိုက်တဲ့ခြေကံလူခွေရေးပါလို့ဆိုပါတယ်။ပေါ်လှုံရှားမှုနဲ့ဆက်နွယ်နေတဲ့တက်ကြွလှုံရှားသူစွန်နဝန်ချုပ်ကိုစနေနေ့မှာရဲတပ်ဖွဲ့ကဆေးရုံကိုအတင်းအဓမ္မပို့ဆောင်ခဲ့ပြီးနောက်ယူတီလီကဆန္ဒပြပွဲတွေဟာပိုပြီးအချိန်မြင့်လာခဲ့ပါတယ်။သူဟာ21ရက်ကြာအစာငတ်ခံဆန္ဒပြနေခဲ့ပြီးကျမအချင်းနေဆိုးရွားလာတာဖြစ်ပါတယ်။ဆန္ဒပြသူတို့ကတော့စွန်နမ်ကရဲ့ပေါင်းများစွာဆန္ဒပြနေခဲ့ပေမဲ့အဆိုရကကျွန်တော်တို့ရဲ့တောင်းဆိုချက်တွေကိုမလိုက်ရောခဲ့ပါဘူး။အီတလီရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးတောင်တလောက်မကြခဲ့သလိုဗြိတိသျှတွေလည်းထာဝရမအုပ်ချုပ်နိုင်ခဲ့ပါဘူး။ BJP အဆိုရလည်းပြုတ်ကျမှာပါလို့ပြောပါတယ်။ပိုဟတ်ဂျန်နတာပါတီဟာလုံလမဲလူငယ်တွေပေါ်အိန္ဒိယတရားသူကြီးချုပ်ကနှိမ်ချပြောဆိုခဲ့တဲ့မှတ်ချက်ကိုတွန့်ပြန်တဲ့အနေနဲ့အွန်လိုင်းကနေစတင်ပေါ်ပေါက်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တနင်္လာနေ့မှာဆန္ဒပြသူတွေကိုရဲတပ်ဖွဲ့ကနှိမ်နှင်းနေကြမှာသူတို့ရဲ့ခေါင်းဆောင်ကိုဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းလိုက်တယ်လို့ဆန္ဒပြအဖွဲ့ရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူတူကအတည်ပြုပါတယ်။ဝန်ကြီးချုပ်မိုဒီဟာသူ့ကိုဝေဖန်ကန့်ကွက်သူတွေကိုနှိပ်ကုပ်လိရှိတယ်လို့ဝေဖန်သူတွေကဆိုကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့အခုလိုလမ်းပေါ်မှာလူလူအင်အားကိုအလုံးရင်းနဲ့စုစည်းပြသလာတာကတော့ဝန်ကြီးချုပ်အတွက်စိန်ခေါ်မှုတစ်ခုဖြစ်လာနေပါတယ်ရှင်။

0: နော်ဘူနာယဘကဒုဖောင်ချန် MCDN ဖောရှုမှုနုစထီလန်ဒေါ်လန်နော်တော့မြန်မာနေဥခရိုနီကယ်လာယူနီစီလီတန်လက်မွဲပါလက်အမတုစမာတနူဒေစပဒုဖနာဖာကမ္မလပါလဘာအောင်မအောင်ခိုင်ဆောင်မအောင်ခိုင်ခုတန်တို့ဤထောင်ဤစီခုနေလာယူဤစီရတန်စပိုးပါတရားချမုံမခလိတာထိနုယအရတို့ဖောက်ချမနော်လို့တနူလဲမာတုစမာဘာမာတုစမာလမာလနိဘာတုဒီခန့်ပစဒုစီယကိုင်ချန်ခန့်ပြန်ဒီခန့်ပကမ္မလပါလဘာအောင်ဝိဒအာနာဆေကမြေကိုင်လို့ပုပါတရားချတနူလပါစခလန်လူပါအဖန်လာဘာအောင်မအောင်ခိုင်လဖာအရာစနောတနူလပမသုစမလဖာလကပါဘာစဖောက်စုကောင်ထလဖာပါဆိုင်ကောင်စပရမီဒီယာလဖာဘဒုဖောက်ထန်ဆက်ခိုင်လဖာအရာစယောတုတ်လအသိန်းယောအာနာလက်အမွဲ့စပုံးလဝန်လဖာဖဆက်ခိုင်လဖာနောစပုံးထန်ခိုင်စုဖောက်တော့ဘူးလဖာပုံထယောဝန်တော်လဖာဘအဝေးတိလဝအဝေးတိစခါလန်လူလဖာဥပတ္တိယခြာဝိဒါနောကစုကောင်ထိုင်းယုတ်မှာတုတ်စမအခိုင်လဖာစစ်ပဒပါလစပရမီဒီယာလဖာလနဲ့အာဒါဆက်ဆက်ခိုင်လဖာနောမဝိဒါတုတ်လဖာစုကောင်ယုတ်ဆောင်းမန်းလူဆက်ခိုင်လဖာနောလာယုနီစီလီတန်ပီပီစီခံပြန်ကိုင်ဘတ်ဒေါက်တာထန်လက်အမွဲ့မြောက်ကလာပါဝိဒါဖထမဝါနီယာဘာထိတ်မနိုင်လို့သာဖဝန်နော့စပို့စပရခုဒူထိုရိုအောင်တုတ်တရားစမဆလဖာနောကောကပုံးထပါဝါလကရောအကန့်အန်ကိစမဆပဝန်တော်လအောင်လန်စပို့စပရခုဒူထုတ်လမွဲဝါရောဝိတ်တခုံလီချိတ်ဝန်နော့ကဒူလက်အမွဲ့တခုံဝိတ်တောင်နောတုံထိုင်းဝိတ်တာလက်စပို့စပရခုဒူထုတ်အောင်နောကောစုကောင်ရုပ်တုတ်စမလဖာပါစတုတ်ထံရုပ်ဖလိုက်ထုတ်ဆက်ခဲ့လဖာရောနေလက်အဖောင်းခွေတုံသာဖက်ကြချဝိတ်တာနောလို့ကိုက်ချန်ရောတော့လက်ခိုင်လာဖူဖန်ဖာမာလကာအောင်လန်ယူဝတ်နော်စပို့စပရက်ကူတို့ထုတ်တယ်စပုံးဆက်ရုပ်ရင်စီဘလုံလက်မပါရဲကရောဝတ်ချန်ချမှုခွန်လက်တူရင်တို့ဖုန်းတော့ကရှုလန်ချဝိတာနော်လို့အဝေအဝါအသက်တလက်ပါပါတယ်တုတ်ထန်ယုတ်ဖူဖန်မှုစရံရောတယ်မာယုတ်တုတ်စမမဆောင်မနော်တုတ်ချန်ယုတ်ဆက်ရောနော်ဘိုးဆန်ခါရှာမှုခွန်တို့ဝိုက်ချန်ချမုတ်ခွန့်လက်လူရံဖလာနံစန့်ခါရှာမုတ်ခွန့်တဲ့ဝိုက်ချန်ယူမုတ်ခွန့်ဒဝိုက်ချန်ဤပါလာနံပါစပော့ထားရနုလမစရာပထန်ပါစန့်အမနောင်းအမဆောင်လဖတဲ့စပီကဲဖစ်ပါမာဆာတနူလဖာဒဝိုက်ချန်ချမုတ်ခွန့်တော့ပထောက်ထန်ချဝိဒါလက်စပရနော်လို့စပွန်စပရကူဒူထောလာပါစဝိုက်ချန်ချမုတ်ခွန့်ရောဝနယုံတော်မန်ချယုစပို့စပရာခုဒူထုံမူဒါလာအောင်ပါနော်လို့အဝေအဝါနဲ့အမွဲမတ်စတုတ်ချန်ယုဒေတုတ်စမာယောဝိုက်ထန်ချမုခွန့်ဟုတော်မှာဆက်လန်နဲ့ထိခန့်ခိုက်ခေါရဖို့အလေးမစုနေတော့မာဆဝိဒါနောအကြောင်းစစ်တဖောက်တန်ချလက်စပရာပါနော်လို့အမွဲပကယုထိုင်းစပရာယောနောအခါပါလက်အဖေခဲဖြစ်ပါထယုတုတ်ဆောင်မန်းလူလဖာနော့ဖေခဲဖြစ်ပါချယုတ်ဇက်ခိုင်ရေးပါတီရှာနောလဖာအာဒါဆလူဘေချလက်မွေဘလန်ဒူတုတ်ခွနခန့်ခွဒူလအန်နစ်တဲယုတ်ဆောင်မန်းတို့တို့မနိထမူတာယုတ်လက်မပဒုစုဖနာဖခမလဖာလပါအောင်ဝိဒါယောပါအောင်မအောင်ခိုင်လက်ဆောင်လိလက်ဆောင်မအောင်ခိုင်ခိုင်ပါဆဆောင်လိနော့ထောက်ထံဝိဒါနော်လို့စပုံးထန်ခိုင်စုဖောင်းလဖာပုံထာလန်ဝက်စပေါ့ပလေးဝဲဝန်တော်လဖာပါပါလက်အောင်လဖာတဲ့ပါလက်လီချောင်းလက်ထိခန့်ခလုံးလဖာနော်ကခန့်ပြန်ထိခန့်တောဆောင်မန်တို့အစုဖန်လာဖကပေါပလေးကကိုဆဝိဒါလဖာတို့ဆက်ခိုင်လက်ဆလန်းဆန်လဖာယောနေကဒါချမကဒါနော်လို့ဒီခန့်ပါတောစပုတ်စပအစုဖန်လာပါလာအောင်လဖာတို့ချောင်းစုတ်ကောင်ထံပါယောတုတ်စမလကြီးကကနုလန်ပါယောလက်စပုံးထံခိုင်စုဖော်တုတ်ဖော်ယောလန်နေကြီးဒီခန့်ခလုံးနောက်မွဲ့ဆိုင်ချံဝိဒါနော်ကဟိုတော်မှာဆက်ကဖီကိုဖီတဲလဖာအောင်ဝိဒါလန်နေရှားကိုရတဲ့နော်ဟိုတော်မှာလောက်အောင်ပါနော်စေပတာပါနော်လို့ရေနာဖူအန်ဆန်လူတမကဟိုတော်မှာဆက်ဒီနောက်ဖလဖာဖစီထွေဆလဖာဝဒနောကြောင့်ဒီကံဖလဖာဘပါဒဆက်ဆက်ခဲလဖာယောကကံဖောက်ပါကဘလဘတ်ထောင်းနေလဖာစစ်အဝိဒါအာမနောလို့တုလဖာလည်းအနိတိဆောင်မနုလဖာပုံချလည်းဘဝနောလဖာဖပါလာအောင်လဖာတို့ပါဒဆရာလက်စကဆက်ခဲအမျိုးအမေလဖာတို့အနောက်ကူကတာလေးစစ်ဒေကကိုင်းနောကတာပါယောဆက်အနိချံ လက်မှုခွင့်လှဖခိုင်အာချန် space မှာခွင့်လှဖလန်ရှာတဲ့ခမနာဆောင်ဆောင် clients တောင်းနေချစကောဘာကိုတီခိုင်ရှာခိဆန်ဆောင်ခိုင်လှဖလဲအမွေညရလှဖဟိုတော့မဆက်ဆက်ခိုင်လှဖလက်အောက်ပါအဖော်ဘာလဲဘာလခွအန်အောင်ရတတော်လောင်းလှဖခန့်ဘာအောင်မအောင်ခိုင်ရကန်ဟိဝိဒါနော်လို့မောခွန်းလဖာကအချံဝိဒါကိုနီဒီတုဆန်ဟုလူတလဖာစမာတိမာရှာလူတလဖာစမနမဆာလူတလဖာယောအိမပကယူနောကပတိယာတုဝိလဖာပါစဒုလဖာကချံကောပါလပခိုင်လဝိလဖာဆဂလဖာဖစီရင်းနဖာလပါစထုဖို့ဝိဒါလဖာပဒဘာယုတ်တဲ့ဝိတော်ကိုတော်တွင်ပါတာဆရာဝိဒါနော်လို့ပါလအောင်မအောင်ခိုင်အန်လူတမလက်တောလဖာနောလူခံဖာယုံမခွန်းလဖာတတနာအောင်ပါတဲ့ဆန်ဟုတ်ဂိုက်တောင်းမခွန်းလဖာတို့ဒဲပါလသောင်းဝိဒါလက်တိမပြုလဖာကလူခံဖာဝိဒါတို့ပဒပါနော်လို့တုံနဲ့အနှစ်သိမ်းဆောင်မလို့လဖာတို့မခွန်းလဖာယုံမနိစီရန်နော်တိခံခိုင်တုတ်ခိုင်စတုတ်ခိုင်ဒဲပါလအဒုဆလဖာတို့ကဖင်းနဖောင်ခါရလဖာကဟိုတော်မဂဒူဝိဒါကြောင့်စီကမလဖာကပနာစီယလက်စဒုစီယစလန်အယူထောက်ကန်ခေါစစ်မဝိဒါနဲ့တနုစလူပိဆက်ကိုင်းလက်အောက်ပါစဒုစီယန်လက်အောက်ပါဆက်ကိုင်းလက်ဖာစစ်ပနာစီယကထူခန်းလုံးကမလဖာတို့ဒီခန်းကိုင်းကနန်ဖစတုထန်တုံလန်လက်ဖာလက်အဖန်းခုဆက်ကိုင်းလက်ဖာရောတတ်ဆက်လောင်းအောင်လက်အောက်ပါတို့တည်ရပါနော်လုံးစဒုစီယလက်ဖာလက်စလစ်တက်ဖာဘေးလက်ဖာဆက်အနေထန်လက်ဖာလက်ကပါလက်အခွန်ဖပနာဆရာရုပ်လက်အမွဲ့စုကောင်ရုပ်တုတ်စမလက်ဖာနုစပတိယထာယုံယူထုံတို့ကောင်းမနာဆရာဆက်လက်ဖာနုလက်ပါပါနုလုံးကြကြကပလန်ထောင်းတာလက်ထိခန့်ခလုတ်ထိခန့်ခိုင်နေခေါလက်ဖာကလာဖာစကန်ကစတုတ်ထန်တုံနစပါဆက်ကလက်ဖာယုံကမလက်ဖာလက်အောက်ဝတာလက်ခန့်ပြန်ထိခန့်လက်ဝန်ကလန့်ပါကလန့်ပါအောင်မအောင်ခိုင်လက်ဖာဆက်ခိုင်နော်နိုင်နေတဲ့ထိခန့်ခိုင်ဖန်းခိုဆက်ခိုင်လက်ဖာနုဘာထတတတနော်ဒီခန့်ခိုက်ခွန်းလဖာဒီခန့်ခိုက်ဖန်းခွန်းလဖာနော်ဘိုးဝေးတီတို့လောဝေးတီနဲ့ဟောပစကစရလဖာစတုထန်တုံနလဖာနော်ခမဲလဖာဘာအမအောင်ခိုင်ဘိုးတလိုင်နော်လူလက်ကပါတတ်ဆက်လောင်းနော်လူလက်ကပါပကတ်ထံဝေဒါနော်စတုဖောက်ထန်တဲ့တာထင်းနူရောမတာဟိုရောလို့ဘုဘခမဲလက်ဖိခဲဖိပါ MCDN ဖောင်ရှုမူနုစတိလနလဖာဘကပါမောရှုကိုကဒီလာစေ
1: ခလုတ်ကစဉ်ဂျိုင်းကွက်ဒီကြားကတကူရေလမ်းများမောင်လုံးမွေးတို့နေထိုင်ရတဲ့လူအဖွဲ့စည်းဟာခလုတ်ကစဉ်ဂျိုင်းကွက်တွေနဲ့လူအဖွဲ့စည်းဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့လုံလုံခံရမှာသတိကြီးကြီးထားကြရတယ်ခလုတ်ကစဉ်ကိုရှောင်ရဂျိုင်းကွက်ကိုကြော်ရနဲ့တစ်ခါတစ်ခါမှစိတ်ပြက်မိတာအမှန်ပါအမေစုရဲ့မိန်ကုံးတွေစကားတွေကိုတရားနာသလိုမကြမကြာနားထောင်ပြီးအလုပ်လုပ်ဖို့ခွန်အားယူရပါတယ်စာရီအမြဲဖတ်ပြီးကိုယ်နှလုံးသားကြည်အောင်ဝင်မြူရပါလေလူနဲ့မတူအောင်နေထိုင်နေရတဲ့လူတွေကိုကြည့်ပြီးသတ္တိမွေးရပါလေဒီနှစ်ကျောင်းဖွင့်ချိန်အာနာသိန်းစစ်တပ်ဘက်ကသူတို့ကျောင်းတွေမှာအသက်အရွယ်အလိုက်ဝင်ခွင့်ဖြစ်ပြီးကျောင်းတွေခွင့်ပြုလိုက်တော့မောင်လုံးမွေးတို့တော်လိုင်းနေမြေကကျောင်းသူကျောင်းသားအချို့စစ်တပ်လက်အောက်ခံကျောင်းကိုပြောင်းသွားကြတယ်ဒီလိုပြောင်းဖို့မြို့ပေါ်မှာနေထိုင်စရိတ်တက်နိုင်ရမယ်ဒီတော့ပြောင်းသွားကြတဲ့ကျောင်းသားကျောင်းသူတွေရဲ့မိဘတွေဟာငွေကြေးအထိုက်လျောက်အဆင်ပြေကြသူတွေပါငွေကြေးအဆင်ပြေကြသူတွေရဲ့သားသမီးတွေဆိုတော့ပညာရေးမှာလည်းမဆိုးတဲ့အခြေအနေမှာရှိပါလေပညာရတဲ့တယောက်ဖြစ်ဖို့ထိုက်တဲ့လောက်ဥစ္စာအားလိုတာဟာတကဘာလုံးမှာပါဆင်းရဲပေမဲ့ပညာကိုကြိုးစားသင်ယူရင်တက်မြောက်နိုင်တယ်ဆိုတာတဦးချင်းကိုပြောလို့ကောင်းပေမဲ့ပညာရေးတစ်ခုလုံးကိုခြုံငုံပြောလို့ရတဲ့ကိစ္စမဟုတ်ပါဘူးဒီလိုစစ်တက်လက်အောက်ခံမျိုးပေါ်ကြောင်းကိုတွားထားတဲ့တဲမှာမောင်လုံးမွေးနဲ့မစ်မွေးတို့ရဲ့တပည့်၃လေးယောက်ပါတယ်လို့သိရပါတယ်။မောင်လုံးမွေးတို့နှစ်ယောက်ကတော့ကိုတက်နိုင်နာကိုအစွမ်းကုန်တင်ကြားပေးခဲ့ကြသူတွေမို့သူတို့ဒီလိုသွားထားကြတဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ရင်ကိုတပည့်ငငယ်ရွယ်ရွယ်လေးတွေကိုစစ်ကြုံစိတ်ရိုက်သွင်းခံရမှာစိုးရိမ်တာကလွယ်ပြီးအခြားခံစားချက်တွေမရှိကြပါ။စစ်တပ်လက်အောက်ခံအကြောင်းတွေကိုတော်လန်နေမီကနေပြီးဘာဖြစ်လို့ကြောင်းသွားထားကြတာလဲလို့မေးရင်အဖြေတွေတသိကြီးထွက်လာမှသိကြပါတယ်။တော်လန်နေမီမှာလေရင်ဘုံတံကိုကြောက်ရလို့ပညာသင်ကြားရေးမပြည့်စုံလို့ညံ့လို့တရားမဝင်မှဆိုလို့တာကူးတွေမှုစသဖြင့်အဖြေများစွာရှိပြီးအကုန်လုံးက သူနီးသူဟန်နဲ့မှန်းနေတာပါဒါပေမဲ့မောင်လုံးမွေးထင်းထင်းကြီးမြင်နေရတာကတော့လူအဖွဲ့စီမညီညွတ်မှုနဲ့တကိုးရေးကောင်းစားရေးဒလေကြောင့်ပါပဲပညာရေးမှာမောင်လုံးမွေးအကူကြီးပေးနေတဲ့စစ်ရှောင်စခန်းတွေကတခုဆိုနွေရာသီမှာနားလည်မှုနဲ့လုံနီးကင်နီးလွဲမှမှုကြောင့်ဆီယမာလေးတယောက်အဖွဲ့စီတစ်ခုကစခန်းတစ်ခုလုံးကိုပေးတဲ့ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြဿနာ
2: မြေဥချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြန်မာပြည်ရင်းကစစ်ပေးဆောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေမြေပြင်ကစစ်ပေးဆောင်တောချောင်းဇာရီရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ပေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးသူငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ခုလိုစစ်ပေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ဖို့အဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူ ན་ နိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ် Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက sprintnuiu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါလေအမေရိကန်ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အတိမတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါလေခင်ဗျာ
1: အတေဆီယမာလေးကိုဝိုင်းလက်ညှိုးထိုးပြောဆိုကြတာများမောင်လူမွေသတိပေးထောက်ပြခဲ့လို့သာဆီယမာလေးခင်ဗျာတက်တာရရရှာတယ်ဒါပေမဲ့ဆီယမာလေးစိတ်ထဲမှာစိတ်အနာကြံခဲ့ရှာတယ်သူဟာဓာတ်စီဘိုးသာရှိတဲ့လကနဲ့သူတို့သားသမီးတွေကိုစေရနာမြစ်တာနဲ့တနစ်တာလုံစာသင်ပေးခဲ့တာပါကျွန်တော်လာမယ့်နှစ်လောက်အောင်နည်းနည်းကြောက်သွားပြီလို့ဒီဖြစ်ပျက်ကိုမြင်သင်ပေးခဲ့တာပါကျွန်တော်လာမယ့်နှစ်လောက်အောင်နည်းနည်းကြောက်သွားပြီလို့ဒီဖြစ်ပျက်ကိုမြင်ပြီးအဲ့ဒီကြောင်းကဆရာလေးတယောက်ကယင်လာဖွင့်တော့

0: ကိုကစိုက်ပျိုးလိုက်ရိုက်ချိုးခံရလိုက်နေဆိုတော့ရဲရွာကနေနိုင်ငံအဆင့်ထိလူမှုထူထောင်ရေးကိုတကယ်လေးလေးနက်နက်လုပ်နေသူတွေအဖို့ခံစားမှုမကောင်းတာကြားခဲ့ပါပြီ။မောင်လူမွေးတို့မြမလူဖွဲ့စည်းဟာတကိုယ်ရည်လွတ်မြောက်မှုကိုဦးစားပေးတယ်။တင်ကြားခံခဲ့ရတဲ့စစ်ကြုံပညာရေးကလည်းဒီလိုဖြစ်အောင်လုပ်ပေးထားတယ်။တကယ်တော့ဂျိုင်းခွက်တွေကြားမှာသွားလို့ရယုံတကိုယ်ရည်လမ်းမဖောက်ပဲအားလုံးစုပေါင်းပြီးဂျိုင်းခွက်တွေကိုဖို့မှခလုတ်ကစင်းကိုဝိုင်းတူးဖယ်ကြမှသားရပြီးပြင်ညီတဲ့ကွင်းပြင်ကိုရမယ်။သွားရတာမြန်ဆန်ပြီးခရီးရောက်မှဖြစ်တယ်။ဒီလိုတွေလှုပ်ကြဖို့လူကိုယ်တိုင်ပါဝင်မှုရောစကားတွေစာရီနဲ့ရောနှိုးဆော်ခဲ့တာလည်းအချိန်များစွာရှိပါပြီ။တွေ့ကြုံနေရတဲ့အခြေအနေတွေကြောင့်မောင်လူမွေးစိတ်သက်ကြနေပြီလားမင်းကြီးပိုကြိုးစားအောင်မလို့ဖြေချင်ပါလေ။လူမှုအဖွဲ့အစည်းကိုဘလောက်အသိပညာဖွံ့ဖြိုးအောင်လုပ်ပေးနိုင်မလဲဆိုတာမောင်လူမွေးတို့နိုင်ငံသားအားလုံးရဲ့ကံကြမ္မာဖြစ်နေပါလေ။ခလုတ်ကစင်းဂျိုင်းခွက်တွေများတဲ့လူအဖွဲ့စည်းမှာတကိုးစားသားလမ်းဖောက်တတ်တဲ့အကျင့်ကိုပြင်ပြီးဝိုင်းဝန်းရှင်းလင်းညီညာအောင်ပြုလုပ်ကြဖို့မဖြစ်မနေလိုအပ်နေပါလေခင်ဗျာ။မောင်လူမွေ
1: မြန်မာနေဦးခရိုနီကယ်ဇူလိုင်9ရက်နေ့မြင်ကွင်းမြန်မာနိုင်ငံအနှံ့ပြားကစစ်မျက်နှာတွေရဲ့အတက်ကြအဆက်မလေးတိုင်းမြောက်ပိုင်းက MDY PDF အဖွဲ့တွင်ခေါင်းဆောင်ပိုင်းအကွဲ့အပြေးဖြစ်ပွားခြင်းနဲ့ MDY PDF နဲ့တွဲဖက်လှုပ်ရှားတဲ့ TNLA တအောင်းအမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော်ကအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ရဲ့ထိုးစစ်တွေကိုခုခိုင်းရင်းတောင်ခံကြောက်မဲနဲ့တီဘောမြို့တွေလက်လွတ်ရပြီးနောက်အပြစ်ရဲ့သဘောတူလိုက်ခြင်းကလည်းMDY PDF ရဲ့ရည်တည်မှုကိုတက်ရောက်မှုရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ MDY PDF တပ်ဖွဲ့အနေနဲ့မန္တလေးမြို့အနီးဆယ်တော်ကြီးဧရိယာပသိမ်ကြီးမြို့နယ်အဆက်ထိရောက်ရှိနိုင်ခဲ့ပြီးပြည်ဦးလွင်မန္တလေးတို့ကိုချင်းချောက်နိုင်တော့မယ့်အနေထားကနေမဟာမိတ် TNLA တပ်ဖွဲ့အပြစ်ရပြီးနောက်ထင်းချုံနေမြေတွေတစတစလက်လွတ်လာခဲ့ရတဲ့အနေထားဖြစ်ပါတယ်။2025နှစ်ကုန်2026ခုနှစ်စမှာတော့ MDY PDF ထင်းချုံနေမြေတွေဖြစ်ခဲ့တဲ့မတရားတပိတ်ချင်းတကောင်စတဲ့နေမီတွေလက်လွတ်ခဲ့ရပြီးအဆိုပါနေမီတွေထဲမှာခက်ဆက်ဆက်တူးဖော်ခဲ့တဲ့ရွှေတွင်းတွေတည်ရှိပြီးရွှေတွင်းတွေကရရှိတဲ့အခွန်အကောက်ကိုလည်းလက်လွတ်ခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။မလေးတိုင်းမြောက်ပိုင်းက MDY PDF ထိန်းချုပ်နေမီတွေဟာရှားမြောက်ဒေသနဲ့စကိုင်းနိုင်အကြားစစ်ကြံလမ်းတပွဲကူးတန်းတဲ့နေရာဖြစ်ပြီးမဟာဗျူဟာအရာလဲအရေးပါတဲ့နေမီတွေလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။အာနာသိန်းစစ်တပ်ဖို့2023နှစ်ကုန်ကနေ2024ခုနှစ်ကုန်ပိုင်းအထိဒီနယ်မြေတွေကိုစိုးမိုးနိုင်ခြင်းမရှိခဲ့ချိန်မှာတချင်းပြည်နယ်ကိုပို့ဆောင်မဲ့ထောက်ပံ့ရေးလမ်းကြောင်းဖြတ်ခံထားရသလိုဖြစ်ခဲ့ပြီးအခုခါဤရော်ရီမြစ်ရှိမန္တလေးမုတ်ကုတ်လမ်းအဲဒီကနေတဆင့်တချင်းပြည်နယ်အထိကိုအင်းတော်မုံရင်ကားလမ်းတွေအထိပြန်လည်ထိန်းချုပ်နိုင်ခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်မလေးတိုင်းမြောက်ပိုင်းဤရော်ရီမြစ်ရှိချမ်းကနေကချင်အဆက်ထိနေမြေတွေရှမ်းမြောက်နဲ့စကိုင်းတိုင်းထိဆက်တဲ့နေမြေတွေကိုတော်လှန်အင်အားစုတွေလက်လွတ်ခဲ့ရခြင်းက KIA အဖို့ဂျားခန်စုံတွေဆုံးရှုံးပြီးအာနာသိန်းစစ်တပ်နဲ့ထိတ်တက်ရင်ဆိုင်ရမယ့်အနေအထားကိုရောက်လာစေတာဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိအနေအထားမှာ KIA အနေနဲ့အာနာသိန်းစစ်တပ်နဲ့အမော်ရွှေကူဖားကန့်တို့လိုနေရာတွေမှာတက်ဆိုင်ထားရပြီးမြစ်ကျင်နာဝိုင်းမော်လိုကချင်ပြည်နယ်အလေပိုင်းမှာအိုနေမြင်ကြားနေမြင်အနေထားနဲ့ဆိုင်တဲ့သဘောတွေ့ရပါတယ်။တစ်တုံရနှစ်ခွန်စစ်စင်ရေးအကောင့်နဲ့ကာလရီမှာ KIA အနေနဲ့လဲကချင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းက NDAK လို့ခေါ်တဲ့စခုံတင်ရင်ကောင်းဆောင်တဲ့နေချားဆောင်တက်ထိချုံနေမြင်တွေကိုတင်းယူနိုင်ခဲ့တယ်လို့ဖားကန့်လိုကြောက်စိန်တရားစာရထွက်ရှိတဲ့နေမြင်မှာအာနာသိန်းစစ်တပ်ကိုလှုပ်ရှားမှုတွေမလုံနိုင်လောက်တဲ့အထိထိန်းထားနိုင်ခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်။2025ခုနှစ်အလယ်ပိုင်းမှာအာနာသိန်းစစ်တပ်တွေဖားကန့်နေမြေတဲ့ပြန်အားဖြည့်လာနိုင်ခဲ့တာကြောင့်လက်ရှိအချိန်မှာဖားကန့်မှာစစ်တပ်ကလက်လွတ်ခဲ့ရတဲ့နေမြေအချို့ပြန်လည်စိုးမိုးလာတာတွေ့ကြရတာပါအခုပေါ်ပြခဲ့တဲ့နေရာတွေကမြန်မာနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းကချင်ပြည်နယ်ကချင်နဲ့စကိုင်းအဆက်ဒေသတွေဖြစ်ပြီးရှမ်းမြောက်မှာတော့ခုနှစ်ပိုင်းအတွင်း MNDAA နဲ့ TNLA တို့အကြားထိန်းချုပ်နေမြေအနေအထားတွေပြောင်းလဲသွားခဲ့ပါတယ်အာနာသိန်းစစ်တပ်ဘို့တော့2025နှစ်ကုန်ပိုင်းကနေအခုလက်ရှိကာလအကြာထူးထူးခြားခြားသိမ်းယူတာထိန်းချုပ်တာမရှိပါဘူး2025နှစ်လည်းကနေယခုအချိန်တွင်ရှမ်းမြောက်ရှမ်းအရှင်နဲ့ရှမ်းတောင်ဒေသတွေမှာတော်လှန်လက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေကထူးထူးခြားခြားထက်မှန်သိမ်းပိုက်နိုင်တာမျိုးမတွေ့ရဘဲကရင်ပြည်နယ်မှာတော့အာနာသိမ်းစ

0: တက်ဘက်ကနေမြေအချို့ကိုပြန်လည်ထိန်းချုပ်နိုင်ခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်။ပို့ဦးအမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် PNLO PNLA ကလည်းဦးနေမြေကြားနေမြေအနေထားမှာသာဆက်လက်ရှိနေတာတွေ့ရပြီးစစ်တပ်ဘက်ကိုထိုးဆက်ဆင်တာမတွေ့ရသလိုစစ်တပ်ဘက်ကလည်းစီဆိုင်ဟိုပုံးစတဲ့နေရီမှာ2023-2024 ခုနှစ်တွေကလိုတိုက်ပွဲကြီးကြီးမားမားဖြစ်ပွားတာမတွေ့ရပါဘူး။အာနာသိန်းစစ်တပ်ရဲ့နေချားဆောင်တပ်ဖြစ်တဲ့ PNO PNA ပို့ဦးအမျိုးသားအဖွဲ့ချုပ်ကလည်းကြီးကြီးမားမားထိုးဆက်ဆင်တာတိုက်ခိုက်တာတွေမရှိတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံတောင်ပိုင်းကိုကြည့်ရင်ခုနှစ်ပိုင်းအတွင်း KNU KNLA ကထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်တခြားကစစ်တပ်ရဲ့ခြေကုပ်စခန်းတွေကိုတိုက်ခိုက်သိမ်းယူတာဗဟိုရန်အရှိချမ်းစစ်တောင်းမြို့ဝန်ဒေသတွေမှာ NUG လက်အောက်ကPDF တပ်တွေနဲ့ KNU KNLA တပ်တွေပူးပေါင်းပြီးစစ်တပ်စခန်းတွေကိုတိုက်ခိုက်တာလှုပ်ရှားမှုတွေလှုပ်ဆောင်နေတာတွေ့ရပါတယ်။ Yauri Concrete အာရှလမ်းကိုတော့စစ်တပ်ဘက်ကပြန်လည်ထိန်းချုပ်နိုင်ခဲ့ကပြီးခဲ့တဲ့လပိုင်းကတနှစ်ကျော်ကာလအတွင်းပထမဆုံးပြန်လည်ဖွင့်လှစ်ခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်။ယခုနှစ်ပိုင်းအတွင်းမွန်ပြည်နယ်တနင်္သာရီတိုင်းဖက်တွေမှာတော့ဒေသကာကွယ်တပ်တွေ KNU KNLA နဲ့စစ်တပ်အကြားတိုက်ပွဲတွေရှိနေတာဖြစ်ပေမဲ့နေမြေထိန်းချုပ်မှုအရကြီးကြီးမားမားအပြောင်းလဲမတွေ့ရဘူးလို့ဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်က KNU KNLA ကမိုးတောင်ကုန်းသွယ်ရေးစခန်းကိုသိမ်းယူခဲ့ပြီးနောက်လအတန်းကြာမှာစစ်တပ်ဘက်ကပြန်လည်ထိုးဆက်ဆင်သိမ်းယူခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်။တနင်္သာရီတိုင်းမှာ NUG MOD လက်အောက်မှာလှုပ်ရှားတဲ့တပ်အချို့ရှိသလိုဒေသအလိုက်ဖွဲ့စည်းလှုပ်ရှားကြတဲ့ကာကွယ်တပ်ဖွဲ့တွေအများအပြားရှိနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။တနင်္ဂနွေလုံးအတိုင်းတာနဲ့ခြုံကြည့်ရင်အာနာသိန်းစစ်တပ်အနေနဲ့2025အစပိုင်းကနေ2026ခုနှစ်နှစ်လယ်ပိုင်းအတွင်းမြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းအညာဒေသချင်းပြည်နယ်စကိုင်းတိုင်းမန္တလေးတိုင်းတို့မှာနေမြေပုံမထိန်းချုပ်နိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးမဟာဗျူဟာအရအရေးပါတဲ့တောင်နဲ့မြောက်ကားလန်းတွေအရှေ့နောက်စင်ကြံလန်းတွေကိုထိန်းချုပ်ဖို့ရည်မှန်းချက်ထားပြီးဗျူဟာချမှတ်ကထိုးဆက်ဆင်ခဲ့တာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒေသဒေသတစ်လျှောက်မှာရှိတဲ့တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်တပ်တွေရဲ့အခွန်အကောက်ဝင်ငွေရနိုင်တဲ့ကုန်သွယ်ရေးလမ်းတရံဇာရထွက်ရှိတဲ့နေမြေတွေကိုထိန်းချုပ်နိုင်ဖို့စ조사နေတာတွေ့မြင်နေရပြီးစစ်မှုထမ်းဥပဒေအသက်သွင်းခဲ့တာရဲ့အကျိုးဆက်နဲ့စစ်သားအင်အားတောင်းကနန်းကနေသိန်းကနန်းအထိတိုးမြှင့်စုဆောင်းနိုင်ခဲ့ခြင်းကြောင့်အသက်ရှူပေါက်ရသွားတဲ့အနေအထားလည်းဖြစ်ပါတယ်။တော်လှန်ရေးလက်နက်ကင်အင်အားစုတွေအနေနဲ့တစ်တုံရနှစ်ခွန်လိုစစ်စင်ရင်းမျိုးနောက်တစ်ကြိမ်ပေါ်ဆောင်နိုင်သည့်အတိုင်းအဖွဲ့တွေအကြားဆွေးနွေးတိုင်ပင်ကမဟာဗျူဟာမြောက်ထိုးစစ်လိုမျိုးဆင်နိုင်ခဲ့ရင်အပြောင်းလဲတွေဖြစ်နိုင်တဲ့အလားအလာရှိနေတယ်လို့ဆိုရမှာဖြစ်ပါရဲ့ရှင
1: ်။ပြည်ထောင်နိုင်ငံအာကာရှန်ဘေးဒေသမှာလောင်ကျွမ်းနေတဲ့တောမီကြောင့်ထွက်ပေါ်လာတဲ့မိခိုးတွေဟာအနီးအနားကဗော်ရုံးမြို့ထိပြန့်နှံ့ရောက်ရှိလာပါတယ်။မိခိုးနဲ့ပြင်းထန်ပြီးအသက်ရှူရခက်ခဲတဲ့အတွက်ဒေသခံတွေဟာဆေးဆိုင်တွေမှာ FFP2 အဆင့်မျက်နှာဖုံးတွေကိုအခမဲ့လာရောက်ထုတ်ယူနေကြပါတယ်။မိခိုးနဲ့တွေပြာရင်းနဲ့လေတူးကအသက်ရှူလို့တော့မရဘူး။မျက်စိတွေလည်းဆက်နေပါလေလို့ဒေသခံတူကပြောပါတယ်။လောလောဆယ်မှာတော့တဦးကိုနှာခေါင်းစီးနှစ်ခုပဲဝင်းငါပေးနေပါတယ်။လူတိုင်းအတွက်လုံလောက်မှုရှိအောင်လို့ပါ။ဒီအချိန်လေးကဘယ်လောက်ကြာမယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့မသိရသေးပါဘူးလို့တောင်းရှိသူတူကဆိုပါတယ်။အစိတ်တဲ့အမှုန်ပွားတွေပါတဲ့မိခိုးတွေကနေကာကွယ်ပေးနိုင်ဖို့ပြင်းထန်ဆိုးရွားကရီဟွန်ဌာနစီကိုနှာခေါင်းစီး 1.5 သန်းအရေးပေါ်ပို့ဆောင်နေပါတယ်။ဒါပြင်အသက်ရှူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာပြဿနာတွေနဲ့အရေးပေါ်အကူအညီတောင်းတဲ့ဖုန်းခေါ်ဆွေးမှုတွေမြင့်တက်နေပါတယ်။မိခိုးနဲ့ထိတွေ့မှုကိုရှော့ချနိုင်ဖို့အိမ်ထဲမှာပဲနေထိုင်ကြဖို့ဆရာဝန်တွေကအကြံပြုထားပါတယ်။ဘော်ရိုလေတုအစိတ်တောက်ထိန်းချုပ်ရေးစင်တာတာဝန်ခံကအဓိကအန္တရာယ်ကတော့မျက်စိနှာခေါင်းနဲ့အဆုတ်တွေကိုရာရံစေတာပါပဲ။ဒါဟာကလေးတွေနဲ့ကျန်းမာရေးချို့တဲ့သူတွေမှာပိုပြီးပြင်းထန်တဲ့အသက်ရှူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာပြဿနာတွေကိုဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်လို့ပြောပါတယ်။မီးစတင်လောင်ကျွမ်းချိန်ကစပြီးပေါ်ရိုဒေတာမှာအရေးပေါ်ဖုန်းခေါ်ဆိုမှုတွေဟာ25ရာခိုင်နှုန်းလောက်ထိမြင့်တက်လာပါတယ်ခင်ဗျာ
2: ။ဆစ်ဆောင်တယောက်ရဲ့နာရီတိုးတဲ့ကဆစ်ဆောင်ကျောင်းတစ်ကျောင်းမှာကျောင်းတော်ဝန်ခံဆရာလိုင်းပေါ်မှာရှိနေတာကိုတွေ့ရတဲ့အတွက်သူရွာရွာကိုရောက်နေတာဖြစ်မယ်လို့တွေးပြီးမောင်လူမွေးကဗီဒီယိုကိုခေါ်လိုက်ပါတယ်သူတို့ဆစ်ဆောင်စခန်းကိုသွားရလန်းဟာမိုးရွာသည်ဆိုရင်စိုက်ကယ်စီးလို့မရချောင်းရီကြချင်းဆိုပါကခြေချင်းတော့သွားလို့မရနိုင်ပါဒါပြင်ခရီးဟာလည်းမနီးလာပါလန်းဟာဝတ်တော်နဲ့ကြောက်တော်တွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သွားလာဖို့မလွယ်ကူပါဘူးဒါပြင်သူတို့ဆစ်ဆောင်စခန်းကဖုန်းလိုင်းမမိပါစတားလင်းဆိုတာဟာလည်းဝေလာဝေး တကယ်တော့သူတို့စစ်ဆောင်စခန်းလေးဟာတီးတန့်ကဘာလေးတစ်ခုတပွဲဖြစ်နေပါလေ။အဲ့ဒီတီးတန့်ကဘာလေးဟာပညာရေးအတွက်စိတ်အေးရပြီးစီလုံးညီညွတ်မှုအားကောင်းပါလေ။ဝေးလံကြောင်ကြတဲ့အတွက်ကြောင့်အလူရှင်တွေတိတ်မလာကြပါမယ်လဲ။သူတို့ရဲ့ပူပေါင်းဆောင်ရွက်မှုအားနဲ့ယက်တီနိုင်ကြပါလေ။တီးတန့်ကဘာလေးဖြစ်နေတဲ့စစ်ဆောင်စခန်းဆိုပြီးအောင်ဦးဆောင်လုပ်ကင်နေတဲ့သူဟာစစ်ဆောင်ကြောင်ကတာဝန်ခံဆရာပဲဖြစ်ပါလေ။သူ့ရဲ့ချင်းနဲ့ဆိုရင်သူဟာဒီကိုယ်တည်းအဖို့ဘယ်နေရာမှာပဲနေထိုင်တာဖြစ်စီအဆင်ပြေနိုင်ပေမဲ့လည်းသူ့ရွာကလူတွေအတွက်သူဟာဒီစစ်ဆောင်စခန်းလေးမှာပဲဆက်လက်နေထိုင်နေတာဖြစ်ပါလေ။ဒါကိုကောင်းကောင်းသိကြတဲ့စစ်ဆောင်စခန်းမှာရှိတဲ့လူတွေဟာသူ့ကိုလေးစားကြပြီးသူ့စကားကိုလည်းနားထောင်ကြပါလေ။သူ့လိုင်းပေါ်တက်နေတာကိုတွေ့ရတဲ့အတွက်သူ့ကိုဗီဒီယိုကောခေါ်လိုက်တာပဲဖြစ်ပါလေ။စခန်းကလူတယောက်ဆုံးသွားလို့ဆရာကြီးစေကူတာရင်ဆုံးသွားတာအလောင်းကိုပြန်သေးဖို့ကားကားကမရှိဘူး။သူစေးကူနေတဲ့ရွာမှာပဲတကြိုးရမှာသူ့သားကိုပဲသူ့အဖေတကြိုးတဲ့နေရာကိုစိုက်ကင်နဲ့လိုက်ဖို့ပေးလိုက်ရတယ်လို့သူကပြောပါလေတကယ်တော့စစ်ဆောင်ကလူနာစေးတော်ကူတာရင်ဆုံးပါသွားတဲ့ရွာနဲ့စစ်ဆောင်စခန်းမှာမိုင်90ခန့်သာဝေးပါလေဒါပေမဲ့လမ်းခရီးခက်ခဲကြမ်းတမ်းမှုဓာတ်ဆီဒီဇယ်ဈေးနှုန်းများနဲ့ဆိုရင်ကားကားကမလွယ်ကူလာပါဘူးစေးကူတာဈေးတွေကလည်းဗျာချင်းငါထားရတာ10သိန်းလောက်ရှိတယ်သူသားက great dan ဆိုတော့တခြားရွာမှာထားရတယ်။သူ့အဖေမရှိတော့လို့သူလဲကြောင်းစံမတက်နိုင်တော့ဘူး။ခလေးကအကျွေးတွေနဲ့ကြံခဲ့လို့မဖြစ်ဘူး။ကျွန်တော်တို့ရွာကစစ်ချောင်းနေစီသွားရအောင်ပါဗောဗျာလို့သူကဆက်ပြောပါလေ။ကြံရိတ်ခဲ့တဲ့သားဖြစ်သူအကျွေးတွေနဲ့မကြံရိတ်စီဖို့နာရေးကိစ္စကအကျွေးကြီးလောက်တဲ့ငွေကြေးရရှိအောင်သူတက်နိုင်တဲ့မြတ်ကြိုးပမ်းမယ်လို့ဆိုတာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်စီလဲလာခဲ့ဦးလေဗျာလို့မောင်လူမွေးကပြောရမှာမနဲ့ပြန်လာခဲ့မယ်လို့ဆိုပါလေ။သူထံကလာမယ်ဆိုတဲ့စကားကိုကြားပြီးတဲ့နောက်မောင်လူမွေးပိုက်ဆံအိတ်ကိုဖြွင့်ကြည့်လိုက်မိတယ်။ပိုက်ဆံ4000နဲ့အကျွေးထောင်ခန်းကန်သာတွေ့ရတယ်။မဖြစ်သေးပါဘူးလို့ဆိုပြီးမောင်လူမွေးကဆွေမျိုးအိမ်၃အိမ်ကိုသွားပြီးအကျိုးအကြောင်းပြောပြတဲ့အတွက်၃အိမ်ပေါင်း4000ရရှိခဲ့တယ်။မောင်လူမွေးရဲ့ရဲဘော်ရဲဘက်မိသားစု၃စုထံကိုသွားတဲ့အခါမိသားစု၃စုပေါင်း5000ရရှိခဲ့ပါတယ်။မောင်လူမွေးတယောက်တော်လိုင်းရင်နေမျိုးကိုရောက်ရှိခဲ့တဲ့ကမိမိနေထိုင်ရာနေရာမှာရှိတဲ့လူတွေကိုဘယ်ကိစ္စအတွက်ဖြစ်စီငွေကြေးအကူအညီတောင်းကောက်ခံခြင်းမျိုးမပြုလုပ်ဘူးပါအခုချိန်ဟာပထမဦးဆုံးဆွေမျိုးမိတ်ဆွေ 4-5 ယောက်ထံမှနာယီနဲ့ပတ်သက်ပြီးငွေကြေးအကူအညီတောင်းကောက်ခံခြင်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မောင်လူငွေအတွက်အမှတ်တရဖြစ်နေပါလေနောက်တစ်နေ့မနက်မှာစစ်ဆောင်စခန်းကတာဝန်ခံဆရာကိုဝတ်သားဟင်းနဲ့ကြွေးဖို့
3: မြို့ချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ဖို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ဖို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်ရည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ဖို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာကနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတွေရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင
2: ်။မော်လမွေးတို့လင်မယားဆုံးဖြတ်ကြတယ်။ဖြစ်ချင်တော့ဝတ်သားရောင်းတဲ့သူကမျော်လင့်နေတဲ့နေ့ကျမှပေါ်မလာခဲ့ဘူး။မော်လမွေးမနဲ့စောစောကပဲဆွေမျိုးတွေတောထဲကိုသွားပြီးခွဲသီး2000ခူးခဲ့တယ်။စစ်ဆောင်စခန်းကဆရာရောက်လာတဲ့အခါကျွန်တော်ကခွဲသီးတအားကြိုက်တာရှားပါတယ်ဗျလို့ဆိုပြီးအားရပါရစားတဲ့အတွက်ပီတိဖြစ်ရပါတယ်မိတ်ဆွေဆွေမျိုးတွေထံကရရှိတဲ့9000တဲကိုမောင်လူမွေးပတ်စံအိတ်ထဲမှ2000ထပ်မံထည့်သွင်းပြီးစစ်ဆောင်ဆရာထံကိုပေးအပ်လိုက်ပါတယ်သူတို့နည်းနည်းတော့အသက်ရှူချောင်သွားတာကိုမြင်တွေ့ရတယ်မောင်လူမွေးနဲ့ရင်းနှီးတဲ့စစ်ဆောင်စခန်းဘက်ကလည်းရောက်ရှိအောင်မယ်ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီစစ်ဆောင်စခန်းကမိတ်ဆွေထံဖုန်းဆက်ပြီးအဆင်ပြေအောင်ကူညီပေးဖို့မေတ္တာရက်ခံပေးလိုက်ပါတယ်သူတို့ရွာကထွက်ပြေးခဲ့ကြစဉ်ကအသက်90ရွယ်အဖွားတို့ကမြေးဖြစ်သူကိုဆင်စိုးကြီးတကောင်လောက်ခေါ်ပြီးငါ့ကိုတခါတည်းတေးအောင်နင်းသက်ခိုင်းစမ်းပါလို့ပြောခဲ့မှုတယ်။စစ်ဆောင်တွေပေါ်ဖိစီးနေတဲ့ဒုက္ခဟာဆင်စိုးကြီးလောက်သဘောမကောင်းပါဘူး။သူတို့ကိုတခါတည်းအသေးမသက်ပဲဖြည်းဖြည်းချင်းညှင်းဆဲတက်ဖြတ်ပါလေ။ဒီဒုက္ခစိုးကြီးကိုမောင်လူမွေးတို့ကတတ်နိုင်တဲ့မြတ်မေတ္တာတရားနဲ့ခြေဖြတ်ကြရပါလေ။ကျမတို့ကလူတွေမှဟုတ်ရဲ့လားလို့စဉ်းစားမိတဲ့အခါလေးရှိတယ်ဆရာဆိုတဲ့စစ်ဆောင် CDM ကျောင်းဆရာမတူရဲ့စကားကမောင်လူမွေးကိုချောင်းလန့်နေပါလေခင်ဗျာ
4: မောင်လူမွေး
5: အာဇာနည်တတ်တော်ရှိချစ်သူရဲ့မျက်နှာချစ်သူရဲ့ဝေဒနာကိုမေတ္တာစိတ်စာနာစိတ်တွေရှံဖိတ်နေပြီမေတေတစိတ်ကြောခိုင်းပြီးတန်တတိုင်းကြားကမျက်ရည်တုပ်ပြီးနောက်ဆုံးနှုတ်ဆက်ခဲ့ရှာတဲ့စုကိုနိုင်ငံကိုပြည်သူတွေကိုကိုနဲ့ထတ်တူနှိုင်းကြောမခိုင်းရဲ့ချစ်သူကိုသာလက်ပြထွက်ခွာခဲ့ရှာတဲ့စုကိုဒုက္ခကိုဝေဒနာထက်တိုင်းပြည်ရဲ့ဒုက္ခနဲ့ဝေဒနာကိုသာမပြေသာနိုင်အောင်ခံစားပြီးအမှန်တရားကိုသာဥတီတဲ့အောင်ဆန်းစုကြည်ဆိုတဲ့ဒုခေါင်းဆောင်သူ့နှလုံးသားကိုစတဲ့သူ့သွေးကိုလှူတဲ့သူ့မတူတဲ့အာဇာနည်တတ်တော်ရာကျော်ရှေးပါ

အီရန်ဟာအမေရိကန်နဲ့ဖြစ်ပွားတဲ့စစ်ပွဲမှာနိုင်ရသူဖြစ်ပြီးအင်အားပုံမတောင်းတင်းလာကထွက်ပေါ်လာခဲ့တယ်လို့အီရန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးအာဘတ်အာရချီကနိုင်ငံပိုင်ရုပ်သံမှာပြောကြားလိုက်ပါတယ်။စစ်ပွဲဟာလေဘရွန်ပါဝင်စစ်မျက်နှာအားလုံးမှာပြီးဆုံးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။အမေရိကန်နဲ့မာမေးတွေဘက်ကဘယ်စစ်ပွဲကိုမှစတင်ကျူးကျော်သူတွေမဖြစ်လာဘူးနဲ့ချင်းကြောက်တာဒါမှမဟုတ်အင်အားသုံးနာမျိုးမလုပ်တော့ဘူးဆိုတဲ့ဂရုကွက်ကိုလည်းရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်လို့အီရန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးကပြောဆိုပါတယ်။ဝါရှင်တန်နဲ့လာမယ့်ရက်ပိုင်းတွင်လက်မှတ်ရေးထိုးနိုင်မယ်။ယာယီသဘောတူညီချက်ထဲမှာဟော်မုဇ်ကြီးလက်ကြားကိုပြန်ဖွင့်ဖို့အီရန်စစ်ကမ်းတွေအပေါ်အမေရိကန်ရေတပ်ကဝိုင်းရံပိတ်ဆို့ထားမှုကိုအဆုံးသတ်ဖို့နဲ့ပိတ်ဆို့ထားတဲ့အီရန်ရန်ပုံငွေတွေကိုပြန်လည်ထုတ်ပေးဖို့စတဲ့အချက်တွေပါဝင်တယ်လို့သူကဆိုပါတယ်။နျူကလ িয়ার ကိစ္စရပ်တွေကိုတော့နောက်ပိုင်းအဆင့်တွေမှာဆွေးနွေးသွားမှာဖြစ်ပြီးလက်ဗရွန်မှာစစ်ပွဲပြီးဆုံးတယ်ဆိုတဲ့အတိတ်ပဲဟာအစ္စရေးကကျူးကျော်ထားတဲ့နယ်မြေတွေကနေပြန်လည်ဆုတ်ခွာပေးရမှာဖြစ်တယ်လို့လည်းအာရချီကပြောပါတယ်။ဒီသဘောတူညီချက်ကိုအချောတက်ပြီးရင်အဝေးရောက်လက်မှတ်ရေးထိုးပြီးတရားဝင်ကြေညာမှာဖြစ်ပါတယ်။အင်ပီရိုဘက်ကလည်းအာရချီရဲ့ပြောကြားချက်အချို့ကိုထပ်ဆင့်အတည်ပြုခဲ့ပါတယ်။ဒီသဘောတူညီချက်ကြောင့်ဟော်မုဇ်ကြီးလက်ကြားပြန်ပွင့်လာနိုင်တယ်လို့အမေရိကန်ရဲ့ပိတ်ဆို့မှုတွေလည်းဖယ်ရှားပေးနိုင်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အီရန်အနေနဲ့နျူကလ িয়ার လက်နက်လုံးဝမထုတ်လုပ်ဖို့ကတိပြုရမှာဖြစ်ပြီးသူတို့ရဲ့လုံဆောင်ချက်ပေါ်မူတည်ပြီးမှပိတ်ဆို့မှုတွေကိုဖြေလျှော့ပေးသွားမှာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒီသဘောတူညီချက်မှာလက်ဗရွန်ကိစ္စလည်းပါဝင်တယ်လို့စစ်ဆေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေပါဝင်ပါမယ်။အမေရိကန်ကတန့်စင်ပြီးယူရေနီယံပစ္စည်းတွေကိုရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်လို့အင်ဂျီရောကဆိုပါတယ်။သဘောတူညီချက်အတွက်တိသာထင်ရှားတဲ့တိုးတက်မှုတွေရှိနေပေမဲ့အားလုံးပြီးပြတ်သွားတဲ့အနေအထားတော့မဟုတ်သေးပါဘူး။ကျွန်မသိရသလောက်တော့အီရန်ဘက်မှဒီကိစ္စရပ်တွေကအရှိန်ဟုန်နဲ့တွားနေပါတယ်။အီရန်တော်လှန်ရေးအစောင့်တက် IRGC လွှတ်တော်အဲဒီနောက်မှာတော့ထိတ်တန့်ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်စီအထိအစင်းစင်အတည်ပြုချက်ရယူရမှာပါ။အခုတော့အဲဒီလမ်းကြောင်းတိုင်းတွားနေပြီလို့နားလည်ရပါတယ်။ဒီသဘောတူညီချက်အတွက်ဖြစ်နိုင်ခြေရှိတဲ့အဓိကဟန်တာကတော့အမေရိကန်နဲ့အတူစစ်ပွဲကိုစတင်ခဲ့တဲ့အစ္စရေးနိုင်ငံပဲဖြစ်ပါတယ်။အစ္စရေးဟာအခုဆွေးနွေးပွဲတွေမှာပါဝင်ခြင်းမရှိသလိုဝန်ကြီးချုပ်ဘန်ဂျမင်နတန်ယာဟုကလည်းသူ့နိုင်ငံဟာဒီသဘောတူညီချက်မှာပါဝင်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောကြားထားပါတယ်ခင်ဗျာ။

0: ဥရောဒီလေခွေးစကား15ရက်တရဥဒန်ကတခြားရက်တွေနဲ့မတူပိုဆူတယ်ဟောင်တန်လည်းတခြားရက်တွေထက်ပိုကြောင်းတယ်ဟောကြည်ငြိမ်ချမ်းရေးဖိတ်ခေါ်ထားတော့လေတဲ့မလာပါကကြိုက်တဲ့ကြိုက်ထိုက်တာတွေကိုဆက်ကြိုက်သွားမယ်လို့ခွေးယူကျုပ်ငါလမကဟောင်တဲ့ဆိုပြီးဥရေးဟောင်ခွင့်မကဤတလီတကယ်တော့မလာဥတော့ကငြိမ်ချမ်းရေးဆိုတဲ့ဇကလုံးကလေချောင်းဝတက်နေတာအပေါ်တက်မရတော့အောက်ပြန်ဆင်းပြီးဆူလိုက်ပွားလိုက်ဖြစ်နေတဲ့ဖင်ဝါကနေပြူတေပြူတေလာလုံနေတယ
1: ်ဟေး
0: တရုတ်ကလာကိုရရှားတွေပါအစုံစားထားပေမဲ့ပိတ်ကြီးတော့ထွက်မလာနိုင်ဘူးအဲ့ဒီမှာဥရေးဟောင်ကွင်းမတော်မဥနိုင်ပဲဤရတော့တဲ့အခြေဆိုင်လာတာပေါ့အမေငြိမ်းချမ်းရေးအတွက်သူနခမှု6ချက်ဆိုတာကလည်းရှိသေးတယ်ငြိမ်းချမ်းရေးအတန်ဖင်ဝကပဲရအောင်ဟောင်းအဲ့လေဤရမီသဘောတူစာချုပ်ဂရိကုတ်တွေကိုတရေပြားပေါ်မရေးရငြိမ်းချမ်းရေးသဘောတူညီချက်တွေပေါ်သေးမပန်းရဒိသကံတွေကိုမကိုက်ရဒီစဲဥတွေများပေါ်ချီးမယိုးရကိုက်ဟောင်းဦးခွေးတောင်ဝန်အရေးသုံးပါနဲ့တရိษံအနှစ်သာရကိုလက်ခံပြီးခွေးလိုလေးဘက်ထောက်ပြီးရှောက်ရန်တို့ဆိုတာတွေပေါ်အ
2: ယောဒီမှာ
0: ခွေးချုပ်ကအဲ့ဒီမူကိုလဲပင်ဆွဲထားပြီးဘာကြိုတင်သတ်မှတ်ချက်မှမထားပဲဆွေးနွေးမှလို့လဲအမိကတစ်ချက်တစ်ချက်ထထနှံ့သေးတာလေရင်နဲ့ဘုံစရိုက်ကြဲချင်းကြောက်ပြီးငြိမ်းချမ်းရေးခေါ်လို့အေးအေးခိုင်ဒုက္ခကတော့ကြည်စံမဲပြန်လာမယ်ပြောထားတယ်လေအယုတ်ပါရဂူဒေါက်တာဦးဆိုတဲ့အတိုင်းမလာရဲ့ဦးရေးဟောင်ခွင့်မကအခုဆိုအသက်82နှစ်ရှိနေတဲ့ဒေါ်စုကိုထောင်တန်း18နှစ်ကြာခံပြီးရင်နိုင်ငံတော်တိဆောက်ရေးမှာပါလို့ရပါတယ်ဗော။ဒေါ်စုဟာဂျမ်းမာရေးကလည်းအလွန်တရာဒေါန်းဒေါန်းမီးပါတယ်ဆိုပြီးဒရိုင်းပီလုံးကိုသူ့နှုတ်သီးချွန်နဲ့ရွံ့ဟောင်သွားသေးတာ။သူ့ဟောင်တန်းကြတော့အာဆီယံကဒေါ်စုကိုလွှတ်ပေးဖို့ပြောပြီး UN ကလည်းပြောထားပြီးသား။သူ့တယောက်ထဲနဲ့ဘာမှလုပ်မရဘူးပြောပြီးသူ့တယောက်ကိုတရက်လုံးတစ်မြုံလုံးတအုပ်လုံးကကြောက်နေတာကိုတော့ထဲ့မဥဘူး။ငါလမကစစ်တက်ထဲသွားပြီးဒို့တောင်ဝရေတုံးမသာသွားသွားဦးနေရတာတရုတ်ဘက်ကနေဆက်စီယိုမကခင်စိုက်တဲ့အလံတိုင်းတွေကမူဆယ်မျိုးအဆက်ထိရောက်လာပေမဲ့လှမ်းမဟောင်ရဲဘူးအဲဒီလိုခွေးဖြစ်ပြီးမဟောင်ရဲတာကြောင့်ကြောင်မျိုးမင်းကစစ်ဘိုလ်ချုပ်ပြုတ်ကြန့်စုတ်တွေရောမပြုတ်တွေရောကိုခွေးမပီတဲ့ခွေးတွေလို့ပြောတာလीကြိုက်ဖို့တော့ဝေးရောဒါနဲ့ပဲကြောင်မျိုးမင်းကိုခွေးထက်ပိုဟောင်ရမလားဆိုပြီးနှုတ်သီးကိုကြိုးချီပေးတာတဲ့တယုတ်ကမားလာကိုခွေးချုပ်ယာတူအတိမတ်ပြုထညက်တွေးထားတော့ရှမ်းမြောက်ကနန့်တဲ့ချင်းရွှေဟော်လောက်ကိုင်းကျူကုတ်ပန်ဆိုင်မူဆယ်နဲ့နန်ခမ်းမြို့နယ်တွေနေမှာကနေဆက်တလျှောက်နေဆက်စီယိုတွေကိုတဖြည်းဖြည်းတိုးချဲ့ကာယံနေတာကိုဟောင်တန်မပေးရဲကြိုက်ဖို့များဝေးသေးတော့လှဲ့မပန်းရဲကြစေအုပ်စုဆိုတာဆင်မြင်တဲ့ခွေးဝဲစားလို့ခါချီပြီးဖင်တရဆွဲဤတော့တာရဲ့သူတို့မှာချင်သေးဆိုတာဒစိတုံးမှာပဲရှိတာအေးလေအဲ့ဒီဒစိကလည်းသူတို့ကြောင့်တိလို့ထင်ပါရဲ့ဆောင်းကြောင့်ထိုင်နေတဲ့ပုံပဲတုံးရတာမဟုတ်လားဘာချင်သေးစိတ်ချင်သေးမှန်မှမရှိဘူးချင်သေးစိတ်ချင်သေးမှန်ကရွာမီးတိုက်ချိန်နဲ့ဆေးရုံစာတင်ကြောင်ဘုံကျဲချိန်လောက်ပဲရှိတာဒီသားကန်ကြီးကတော့အဲ့ဒီမြို့နယ်တွေကစီးရိုးတွေဟာမြန်မာနိုင်ငံပိုင်နယ်အတွင်းမီတာ15ကနေ100အထိတိုးဝင်ကာယံထားပြီးလေယာမြေတွေနေအိမ်တွေလမ်းတွေနဲ့ရေလမ်းကြောင်းတွေပါသွားပြီးနန်တင်မြို့မှာလည်းအရင်ကနယ်နိမိတ်အဖြစ်သတ်မှတ်ထားတဲ့ချောင်းဟာတရုတ်နိုင်ငံပိုင်နယ်ထဲပါသွားပြီးလို့ပြောကြတယ်အင်းလို့အလံဆိုင်တာလောက်သာပြောရတာတကယ်တော့ရှမ်းမြောက်တစ်ခုလုံးမှာတရုတ်တွေဝင်လာအကုန်နိုင်ငံသားမှတ်ပုံတွေလှုပ်ပေးရုံသုံးတော်တရုတ်စာနဲ့ဖြစ်သွားပြီမို့လားအဲ့ဒီအကြောင်းတွေကြိုက်ဖို့ဟောင်ဖို့ထားစစ်ခွေးအိုကြီးတွေကအဲ့ဒီအကြောင်းတွေရေးသားဖော်ပြရင်နိုင်ငံဆက်ဆံရေးထိခိုက်နိုင်တယ်အရေးယူမယ်ဆိုပြီးမီဒီယာတွေကိုတောင်ခေါ်ဥတဲ့အရင်ဒုမလှုပ်အဲ့လေဒုချုပ်ဆိုဝင်ထက်မျက်နှာထားတင်းတဲ့ရဲဝင်းဦးကတရုတ်မြေသိမ်းကိစ္စတခုခုများထားလို့မလားကျန်တဲ့ဗိုလ်ချုပ်တွေများမန်နဲ့ပြန်အုပ်မလား ခြေတက်ဘိုးတွေကတရုတ်ကြီးတော့ဒုမဆုပ်လုံမလားဆိုပြီးကြောက်လို့တဲ့အခုတက်ထဲမှာဘဲကောင်ကဘာမှမသိအောင်ယာရုတိုးပြီးအမွှေးစရာခင်းနေတယ်တဲ့ရဲဝင်းကအခုထိဘိုးချုပ်မှုကြီးမဖြစ်သေးတော့အစွဲရောလက်သေးပါမမြင်ရသေးတစ်ချက်တစ်ချက်တော့သွားဖြည့်ပြဟန်ဒူပါရဲ့ကြံဘိုးချုပ်တွေကလည်းမန်ဖြုတ်ထားပြီဆိုတော့ဟန်လှုပ်ပြီးတော့တရုတ်ကိုမော့မကြည့်ရဲ့ဖူးစီဆိုမှနှစ်ဖူးခြေထိပြီးမော့ကြည့်ဝင်တဲ့ကောင်တွေမဟုတ်လားပထွေးတရုတ်ကမြန်မွေးထော်လို့မော့မကြည့်ရဲ့တာအဖေအစ်စ်ဂျေဇုရှင်အစ်စ်ကိုတော့နီးမျိုးစုံနဲ့ဂျေဇုကန်းရဲ့တဗျာပြီးခဲ့တဲ့လကဒေါ်စုမွေးနေ့မှာပန်းဆိုရင်မမြင်ချင်တာမဟုတ်မမြင်အပ်တဲ့အရာလှုပ်ပြီးပန်းရောင်သူမှန်သမျှချိန်ချောက်ပန်းပန်သူမှန်သမျှဖမ်းနောက်ဆုံးဖျားပန်းတော်ပြဿနာရှာလို့ဗုဒ္ဓခမညာဒုက္ခပါပဲလို့ညင်းညူစိတ်ပြက်တော့ပြန်ထွက်သွားတဲ့အထိဟောအခုသူ့အဖေသူတို့အဖေအားလုံးရဲ့အဖေဘိုးချုပ်အောင်ဆန်းကိုဒေါ်စုမွေးနေ့ပန်းမုန်းတယ်လို့မုန်းပြကြပြန်ပြီဘိုးချုပ်ရုပ်ထုမှန်သမျှလိုက်ဖြိုးကျေးဇူးရှင်ကိုကြည့်စော့တိုင်းပြည်ဆံပြနာယကပရမ ्या ကိုရှင်ပြားနဲ့ဖုံးရင်ရမယ်ထင်းနေတာယင်နဲ့အသွေးတဲ့အသားတွေကခေါင်းဆောင်ကိုကိုယောင်ဖြောက်လို့ရမယ်ထင်းနေတာအလွန်တရာမိုင်မဲအသည့်ညံမွဲစိတ်ကောင်းဆင်းရဲနှုံချလွန်းတဲ့ခွေးချုပ်တွေဘိုးချုပ်ဘိုးချုပ်ကြီးဒုဘိုးချုပ်ကြီးဘိုးချုပ်မှုကြီးဆိုတဲ့အကောင်လေးဟာဘိုးချုပ်ပုံညင်ရင်ကိုအလိုလိုဟောင်းကျင်လာတဲ့ဆိုကလေးကပဲဘိုးချုပ်ရုပ်ထုများမြင်ရင်ဝမ်းတွင်လှိုက်စုဥခြင်းလာတဲ့ဖင်ကြောအမိကြောတွေထလာရွာလာပြီးဖင်ကိုတရွဆွဲမြေကြီးနဲ့ကြီးပုတ်ခွဲပြစ်ချင်လာတဲ့အံပွဲထူးစွာအနန္တာစိတ်ငရဲနဲ့အတိတ်လဲဂျေဆုတ်ဂျေဆုတ်ပံလဲဂျေဇူးတုံးအနာဂတ်လဲဂျေဇူးလုံးလုံးမရှိတဲ့ဟောင်ကောင်တွေကဘာတိုင်ဆုံးမောင်စစ်မုံ

0: သူတော့ဒီလေခွေစကား20ဘယ်ခွေဥတန်းမှသူတိตาရဖြစ်တာမရှိဘူးဆူတာနဲ့ကြောက်စရာကောင်းတာပဲရှိတယ်အဲ့ဒီတည်းမှာဆက်ခွေဥတန်းတွေကအဆိုးဆုံးယွန်းစရာပါကောင်းတာမျိုးမြမပြီးမှစစ်ခွေရဲခွေပြူခွေတွေပြင်ကြက်နဲ့ဖွက်ဆက်ထားတဲ့3မျိုးဆက်ခွေပါရှိတယ်အဲ့ဒီကောင်လေးဥတန်းကလူမခံနိုင်လောက်အောင်ယွန်းစရာကောင်းတာဥယင်လဲတရေဓမြများနဲ့လေသူတို့သုံးမျိုးဆက်ဖွတ်တော်မှာအာဆီယံဘုံသဘောတူညီချက်၅ချက်ပယ်ဖြတ်ရေးဖွတ်အရေးလောက်ကြတယ်အဲ့ဒီ၅ချက်လို့တုံးကသူတို့ခွေးအာတံမပါဘူးမအာလငါလာမဥတံမပါဘူးလက်မခံဘူးဆိုပြီးငါလာမမအာလစီကအမဲယူမျောရင်အတိပေါကြီးဥရဟောင်ကြတာအဲ့ဒါကိုမအာလငါလာမတို့ဖွဲ့ကသူတို့ဟာဖွတ်တော်ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုအကောင်အထည်ဖော်ပေးရမယ်တာဝန်ရှိတဲ့ဘာညာနဲ့တန်ရောင်လိုက်ပြီးအာဆီယံအိမ်ဦးခံသိတက်ပန်းလာဗော။အဲ့ဒါမှာအာဆီယံကနှုတ်သီးကိုဘယ်ညာဖြတ်ဖက်နဲ့ပိတ်ကန်အမီးပါလှန်ချိုးလိုက်တော့မှမြန်မာနိုင်ငံရေးအကြက်တဲဖြည့်ရှင်းဖို့အာဆီယံကချမှတ်ထားတဲ့ဘုံသဘောတူညီချက်၅ချက်ကိုပယ်ဖြတ
1: ်အခုတခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံမခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသားစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြမပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မုံမခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင
0: ်ပေးဖို့သုံးမျိုးဆက်သူနခဖွတ်တော်ရဲ့တောင်းဆိုချက်ဟာပြက်ပြဲသွားပါပြီလို့ငါလမဝန်ခွေးတကောင်ကအာဆီယံနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးတွေခြေစလုံးကြားဝင်အမိလေးနှံ့နှံ့ပြပြီးဤပြတော်လာခွေးလေးခွေးလွင်နေမို့ခွင့်လွတ်ပါဗောခွေးမစစ်တွေပါဗောလေဖို့သွေးရောခွေးတွေမို့ပါဘာညာဥပြတာဗောမာလာစစ်ခွေးက3မျိုးဆက်သူနခဖွတ်တော်ရဲ့ဟောင်ချက်ဥချက်ကိုအတီးမယူဖို့အာဆီယံရဲ့ဘုံသဘောတူညီချက်5ချက်မှာငကိုမူလာအတိုင်းအပွန်းအပဲ့မရှိတည်ရှိနေစေဖြစ်ပါတယ်လို့အမီလေးနန့်နန့်ပြရှာခဲ့ရတယ်ခုတော့ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံသားဝန်ကြီးလာဇာရိုကအာဆီယံအနေနဲ့ဘုံသဘောတူညီချက်5ချက်အကောင့်ထည့်ဖော်ရမှာတိုးတက်မှုတိုက်တာအကဲဖြတ်မဲ့စံနှုန်းတွေရေးဆွဲခြင်းနဲ့ရည်ရှိတောင်းဝန်ထမ်းဆောင်မဲ့အာဆီယံအထူးကိုယ်စားလှယ်ခံထားရေးတို့ကိုပါလာမဲ့နိုဝင်ဘာအာဆီယံထိပ်သီးအစည်းအဝေးမှာဆက်လက်ဆွေးနွေးသွားမယ်အထည်လို့ပြီးခွေးလေးရောဝင်ပရက်နဲ့ရက်ခံရလို့တင်းပြီလေငါလာမတို့စစ်အုပ်စုကခွေးဝဲစားပြီးပြီးအောက်တန်းကြတာနဲ့ညှင့်ယုတ်တာကတော့အထာမထားဘူးနော်အာဇာနီနဲ့မှအာဇာနီကြီးရဲ့ရုပ်ထုတွေလိုက်ဖြိုးအာဇာနီကြီးရဲ့သမီးကိုနှီးမျိုးစုံသုံးဒုက္ခပေးပြီးဆောက်ခွက်ပြောင်ပြောင်နဲ့ခွေးတအုပ်သွားတက်တယ်သူ့သမီးကြဖန်ထားအလေးပြုမခံပဲသူ့ရုပ်ထုဖြိုးပြီးသူ့ကိုအလေးပြုပြတာဆောက်ခွက်ပြောင်တာပဲပေါ့လေအာဇာနီနဲ့ခန္ဓာကိုအရေးကြီးပုဂ္ဂိုလ်တက်ရောက်မယ်လို့လဲဒေါ်စုနဲ့ပုံမှရိုက်ထားသေးတာခွေးတွေကြီးလာမယ်မှန်းသိရင်ဘယ်လူမှတက်မှာမဟုတ်ဘူးလေတိုင်းပြည်အာဇာနီနေ့တောင်အဲ့လိုမလိမ့်တဲ့ဘက်နဲ့ခွေးကြောင်ခွေးဝက်လှုပ်တဲ့ကောင်တွေအာဇာနီတွေရဲ့မိသားစုဝင်တွေကိုလိုက်တွေ့တယ်ပြောပြီးဒေါ်စုစီတော့ဘယ်ကောင်အမိသွားနဲ့နဲ့ရုတ်တန့်မှထုံမပြနိုင်ခွေးဘီဘီကိုကြီးစရာမရှိကိုအမိကိုပြန်ကိုကြီးဆိုသလိုဘိုးချုပ်မှာသားနဲ့သမီးနှစ်ယောက်ထဲရှိမှတကဘာလုံးတည်တာကိုဘယ်ကမှမသိတဲ့တယောက်ကိုတက်ခိုင်းပြီးမိသားစုဝင်တက်ရောက်တယ်လို့သေးတာ
2: What
0: အာဇာနီဒီကိစ္စမှာတော့ဒီလိုသဘောထားနဲ့ဒါလောက်မဟုတ်မဟတ်ရုပ်ပတ်နေတာတိုင်းပြည်ပေါ်တော့စဉ်းစားတာကြည့်တော့အဲလေကြည့်စရာလည်းမလိုပါဘူးအဇာတသက်နဲ့ဇိန်စမာနဆက်ကြဒီဝရကျောင်းထွက်နာလာဂီရီရဲ့လုံဖို့ကင်ဘက်တွေကြီးမဟုတ်လား အာဇာနီနေ့ကမာလာငါလမရဲ့ဦးသံဟောင်းသံတွေကတော့အလွန်အလွန်ယွန်းစရာဩစရာအံစရာတွေကြီးပဲလေပြန်ကြားရင်အံသွားကြမှာမို့မပြောတော့ပါဘူးဩနှလုံးနာစရာဦးသံဟောင်းသံတွေအစားနားကလောစရာဦးသံဟောင်းသံလောက်တာကြားရောင်ကြည့်အင်းနားနဲ့မနာဖွားနဲ့နာပေါ့လေမာလာငါလမကသူ့လက်ထက်မှာအလုံးလုံးကြရင်ကဘာနဲ့ရင်ပေါင်တန်းနိုင်တဲ့နိုင်ငံဘယ်လိုနည်းနဲ့မှမဖြစ်လာနိုင်စရာအကြောင်းမရှိဘူးလို့ဥထားလေ
2: ။ What?
0: စီကံတကြနဲ့ညီညီညွတ်ညွတ်လှုပ်လှုပ်ကြမယ်ဆိုရင်စွမ်းအားရှိသမျှလှုပ်လှုပ်ကြမယ်ဆိုရင်တိုင်းပြည်မတိုးတက်စရာအကြောင်းမရှိပါဘူး။ကဘာနဲ့ရင်ပေါင်တန်းနိုင်တဲ့နိုင်ငံဘယ်လိုနည်းနဲ့မှမဖြစ်နိုင်စရာအကြောင်းမရှိဘူး။မြမာတွေဟာအလုံးခွန်အားရှိကြတယ်။မြမာတွေကိုယ့်ခွန်အားကိုကိုယ်အသုံးချနိုင်ဖို့လိုတယ်လို့ပဲကျွန်တော်ပြောပြရစီတဲ့။သူเจ้าတီတွေကတော့ကြားပြန်ကိုပြောတာတဲ့ကျန်တာကဘာလို့လို့ရမှာလဲစင်မှုထမ်းမှုဆွဲတာနဲ့ဘုံပတ်ကျဲနေတာနဲ့စစ်ကြောင်းထိုးနေတာနဲ့မိတိုက်နေတာနဲ့ကားစီမရှိစားစီမရှိကုံစင်းတော့ကရေတက်သလိုတက်တာစိုက်နိုင်ပြိုးနိုင်တာမရှိလုံနိုင်ဂိုင်းနိုင်တာမရှိစက်ရုံမရှိအပြက်ပုံသာရှိအဓိကကမဟာလာကသွင်းကုန်မှန်သမျှပိတ်ပင်ပြီးဘာမှမထုတ်နိုင်တဲ့ပို့ကုန်တိုးမြင့်ရေးတဲ့နိုင်ငံခြားငွေသုံးဆမှုရှော့ချရေးတဲ
3: ့အယောဒီမှာ
0: အဲ့ဒါတွေနဲ့တိုင်ပတ်ပြီးသွင်းကုန်ကုန်ချမ်းတွေပြက်လူသုံးကုန်စားနေရိတ်ခါဆေးဝါပါဝင်ကုန်ပစ္စည်းဈေးနှုန်းတွေတဟုန်ထိုးဈေးနှုန်းမြင့်တက်လာနေတာလေအခြေခံစားကုန်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ကြက်ဥဘဲဥတွေဟာသွင်းကုန်ဖြစ်တဲ့မွေးမြူရေးဆိုင်ရာကာကွယ်ဈေးတွေအားဈေးတွေနဲ့အစာကုန်ချမ်းတွေတင်သွင်းလို့မရတော့တာမို့ကျက်ဘဲဒီမှာယောဂါဖြစ်ဥထွက်နှုံကျက်ဥဘဲဥရှားပါလာပြီးလက်ရှိမှာကျက်ဥဘဲဥတလုံး900ကျက်
4: ဟမ
0: ်ဒါတောင်လိုသလောက်မရဖြစ်နေတာလေကုလသမဂ္ဂရဲ့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာအထူးကိုယ်စားလှယ်ဂျူလီဘီရှော့ကမြန်မာနိုင်ငံဟာလက်ရှိကမ္ဘာအဆိုးရွားဆုံးအငတ်ဘေးကျရောက်ရာ Hunger Hotspot နေရာတွေအနက်6ခုမြောက်နေရာကိုရောက်ရှိနေပါတယ်နိုင်ငံတွင်းမှာဆေးဘေးရှောင်ရသူ 3.8 သန်းကျော်ရှိနေသလိုဒေသတွင်းနိုင်ငံတွေစီကိုထွက်ပြေးရသူ 1.6 သန်းကျော်ရှိနေတဲ့အတွက်အထမရွှေပြောင်းရမှုနှုံးဟာအလွန်မြင့်မားနေပါတယ်လို့ပြောပါတယ်။ဒေသတွင်းနိုင်ငံတွေစီကိုထွက်ပြေးရသူ 1.6 သန်းကျော်အထိရှိနေတဲ့အတွက်တိုင်းပြည်မှာအလို့ဖြစ်တာဆိုလို့မာလာငါလာမလို့ခွေးတခုအုပ်စုပဲရှိတယ်။အာနာသိန်းကျိုးပန်းမှုစတင်ပြီးနောက်ပိုင်းကစလို့ခွေးအုပ်စုနဲ့ဆက်နွယ်နေတဲ့ကွန်ရက်တခုဟာထိုင်းလာအိုနဲ့ဟောင်ကောင်တို့ကတဆင့်ရွှေ800ကီလိုဂရမ်ရောင်းချဖို့ကြိုးပမ်းခဲ့တယ်လို့ Justice for မြန်မာကပြောတယ်ခွေးသမီးခင်သတိတတ်ပုံပါဝင်ပတ်သက်နေတယ်တဲ့သူနဲ့ဘာကလို့တိုးတိုးကောင်းမလာမိသားစုအနီးကလူယုံလက်နက်ပွဲစားထွန်းမင်းလက်နဲ့သူ့ဘော်ဒါထိုင်းလွတ်တော်အမတ်ဥပကိပါချာရီယန်တို့ဂျားပွဲစားလုပ်ကြတာတဲ့ဝယ်ယူသူအဖြစ်ချင်းကပ်ထားတဲ့ကုမ္ပဏီကလာအိုစီးပွားရေးလုပ်ငန်းစုကြီး AIF Group ရဲ့လက်အောက်ခံကုန်စည်ရောင်းဝယ်ရေးကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်ပြီးတော့ထိုင်းနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ကိုယ်စားလှယ်ကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်တဲ့ BFA Thailand Company Limited ကအပီးသက်ရောင်းချသူအဖြစ်ကြိုးပမ်းခဲ့တဲ့။ဒါဟာခွေးကျုပ်မင်းအောင်လိုင်ရဲ့အုပ်စုတွေဟာနိုင်ငံချက်ကျော်ရွှေမောင်ခိုးရောင်းချမှုနဲ့ငွေကြေးကဘာချမှုတွေဘယ်လောက်လုပ်နေကြတယ်ဆိုတာပြတာပဲလေ။2021ခုနှစ်မှာထွန်းမင်းလက်ကဥပကိစီဈေးကွက်ပေါက်ဈေးရွှေ1ကီလိုဒေါ်လာ6,115ဝန်းကျင်မှ900ကိုင်လုံးမှ1000ကိုင်လုံးလျှော့ဈေးနဲ့ရွှေတွေရောင်းချဖို့ရှိတယ်လို့ကန့်လန့်ခဲ့တဲ့သူတို့နှစ်ယောက်ကပထမဆုံးအဖြစ်အမေရိကန်ဒေါ်လာတန်း30တန်းရွှေတန်ဝက်900ကီလိုဂရမ်ကိုငွေသားနဲ့ပေးချေနိုင်မှုဆွေးနွေးခဲ့ကြတဲ့ထွန်းမင်းလက်ကရွှေချို့ဟာဘန်ကောက်မှာအသင့်ရှိနေတယ်နောက်ထပ်လည်းပုံမှန်ရောင်းချသွားမယ်လို့ပြောခဲ့ပြီးတော့အယောင်းဝယ်ကိုအထူးလျှို့ဝှက်ထားဖို့ပါသတိပေးတဲ့အဲ့ဒီရွှေရောင်းချမှုကိုကြိုးကင်ညှိနှိုင်းသူကခွေသမီးခင်သီရိတ္တမောသူကရွှေမောင်ခိုလို့တော့မိသားစုနဲ့မိတ်ဆွေတွေခေါ်တဲ့အသီးကျွဲတဲ့မိငယ်ဆိုတဲ့အိမ်နာမည်ပဲသုံးတဲ့ထွန်းမင်းလက်နဲ့ဥပကိတ္တို့ကြားအပြန်လန်စာရိုပို့တဲ့အခါသမီးတော်လို့လည်းသုံးတဲ့အမီးကြော်တဲ့ခီးဘော်လေးပေါ့ကွယ်ထွန်းမင်းလက်ကမာလာရဲ့ဥက္ကဋ္ဌနိုင်ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီဆိုတဲ့ကိုတိုင်ဟောင်ယာလူကြီးကိုလည်းတုံးတဲ့ခင်သီရိတ္တမောင်နဲ့ထွန်းမင်းလက်က Star Theory Investment Company Limited ကိုပူးရဲထောင်ထားပြီးတထုရိုင်းဒူးဖော်ရေးအတွက်မှတ်ပုံးတင်ထားပြီးတဲ့နောက်တော့ Royal Mortong Mining Company Limited လို့အမည်ပြောင်းခဲ့တယ်။ဒီခွေးကခင်သတိတတ်မွန်တဲ့မာလာတို့မိသားစုဝင်တွေရဲ့နိုင်ငံတကာဘဏ်ကိစ္စတွေပိုင်ဆိုင်မှုဝယ်ယူမှုတွေလုပ်ပေးတဲ့ကောင်2022ခုနှစ်တုန်းကဘဏ်ကောက်မှငွေကြေးခွာချမှုမူရင်းဆေးဝါးရောင်းဝယ်ဖောက်ကားမှုစွဲချက်တွေနဲ့အဖမ်းခံရတဲ့ခွေးတခုအဲ့ဒီတုန်းကထိုင်းရဲတပ်ဖွဲ့ကထုံးမင်းလက်ရဲ့ဘဏ်ကောက်တိုက်ခန်းမှာခင်သီရီတပ်မော်ရဲ့ဘဏ်စာအုပ်နဲ့ခွေးပေါက်အောင်ပြေဆုံးပိုင်းအဆင့်မြင့်ဇိန်ခံကွန်တိုရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုစာချုပ်တွေသိမ်းရခဲ့သေးတာရွှေ800ကီလိုဂရမ်ဆိုတာအဲ့ဒီနှစ်ကမြန်မာနိုင်ငံရဲ့တရားဝင်ထုတ်ပြန်ထားတဲ့နှစ်စဉ်ရွှေထုတ်လုပ်မှုပမာဏထက်ပိုများတယ်ဈေးကရွှေ200ကီလိုဂရမ်အတွက် American Dollar 12သန်းကျော်ရွှေ800ကီလိုဂရမ်အတွက်48သန်းကျော်တည်ရှိတယ်ခွေးတခုမိသားစုရဲ့ခိုးတူးထားတဲ့ရွှေတွေလေဒါတွေကခွေးစာကျွေးဖို့လည်းမဟုတ်ကိုကျိုးတက်တက်အုပ်ထားတာအကြီးအသေးပြေမတန့်စင်ရသေးလို့မရောင်းရသေးဘူးလို့ဆိုတော့ဘယ်မှာရှိသလဲရှာရမှာရောင်းပြီးရင်လဲကြိတ်ရမှာလေ။နောက်ကောင်းစားနေတဲ့တဖွဲ့ကတော့စစ်တပ်ကိုခွေးချီးနိုင်တယ်လို့နိုင်တဲ့ဘိုးနေဝင်းမိသုံးကောင်ဝိုက်ရဲမြောက်ရဲခွေးရဲနေဝင်းမပြောနဲ့သူ့မြေးတွေတောင်ကြောက်ရတာသာကြည့်။နေဝင်းမြေးခွေးကြော်နေဝင်းပိုင် Omni Focus Company ကYBS ရင်းအစည်းအဝေး900ကလိုက်စင်မယ်ဒါပေမဲ့ခွေးတက်က CNG gas ဆက်ပေးထားပြီးတော့လုပ်ငန်းပြေးဆွဲလုပ်ကန်ခွင့်ပြုထားရတဲ့အဲ့ဒီအစည်း900ကလည်း AYE အကြွေးမဆက်ပဲဝယ်ယူထားတာ
3: NONI
0: ဒီကလာမှာစီးဝါတက်ရီအာတက်နေကြတာဒီကောင်တွေပဲရှိတာလीနေရွှေသွေးအောင်ရောပေါ့ကြံတဲ့သူကတော့အကုန်ဒုက္ခရောက်အဲ့ဒီခွေးတူဝတ်တူ3កောင်ကစီးဝါရေးလုပ်ငန်းမျိုးစုံလုပ်ကန်နေပေမဲ့အခွန်ကြမဆောင်ဘူးသိမ်ပေါင်း19,000ထက်မနည်းကိုပေးဆောင်ရန်ကြံတဲ
3: ့อื
0: มမလာကတနက်ဝယ်ပြီးပြည်သူတက်မှာမို့မပေးတာလို့လို့ moral high ground ယူသေးဆိုပဲခွေးမျိုးတရားအကြောင်းခဏနားကြအောင်စို့ကဘာတိုင်ဆုံးပေါင်းစစ်မုံ
4: မင်္ဂလာပါ You are listening to the weekly news highlights from MCDM News. I'm James. Here are the top stories for this week. The interim Makwe Federal Union Defense Ministry honors revolutionary forces after destroying Myanmar military Mi-17 helicopter. Myanmar Spring Revolution activists receive an ED International Democracy Award. Myanmar remains on FATF Black List as UN identifying country as world's largest methamphetamine producers and other interesting news.Now here are the details of this week's news. The interim Makwe Federal Union Defense Ministry has honored revolutionary forces for successfully destroying a Myanmar military Mi-17 helicopter during a joint operation in Myang Township, Kokku District on 23rd of June. According to the ministry, the attack was carried out by the revolutionary forces and the Ministry of Defense of the National Unity Government NUG with support, planning and coordination from the interim Makwe Federal Unit Government.The Makwe People's Defense Force, Makwe PDF, and aligned groups. The ministry praised the fighters' courage and said their achievement would be officially recognized. Military analyst Tatiker Webter 2.0 described the strike as a significant success, noting that hitting the military helicopter with FPV drones in Makwe outside areas traditionally controlled by the ethnic armed organizations demonstrate the growing capabilities of the local revolutionary forces.However, the analyst cautions that the released drone footage may have revealed operational details by showing too much of the drone's approach. The destroying Mi-17 helicopter is estimated to have been worth between $8 million and $18 million, depending on its configuration. Leading activists of the Myanmar Spring Revolution have received the 2025 International Democracy Award from the Washington, D.C.-based National Endowment for Democracy, NED. The organization announced on 25th of June. The The award announced on 22nd of June recognized individuals and organizations worldwide who have risked their lives to defend democracy and fundamental freedoms, marking the 250th anniversary of the founding of the United States. Myanmar recipients were honored for their unwavering leadership in resisting military rule, sustaining grassroots civic engagement, strengthening community support networks, and keeping the pro-democracy movement alive despite ongoing repression. Other awardees include Russian anti-war activist Fritz Allen, Cuban democracy advocate Felix Navarro, Luis Manuel Taro Antara, and Michael Cristillo Perez, the Syrian Center for Media and Freedom of Expression and Ethiopian independent news outlet Addis Standard. The award ceremony will be held in September at George Washington's Mount Vernon Estate in Virginia, founded in 1983, and it has long supported democratic movements and civil society organizations around the world. The Independent Press Council's Myanmar, IPCM, and Human Rights in Myanmar, HRM, released their third report on Myanmar's digital repression on 25th of June, highlighting the military junta's growing restrictions on access to independent news. The report found that the internet shutdowns, network restrictions, and social media algorithm changes reduced public news consumption, with total views falling from 4.7 billion to 2.4 billion. During the junta's election period, success to major independent outlets, including Myanmar Now, the Irrawaddy, Frontier Myanmar, Ganayawadi Times, and Musima,
5: stand with independent media before silence takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive. Kabaanan Myama, Shinide, Kunia Wojima, Shinide, Matayamuri. အားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက်ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အတန်တွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အတန်တွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့မီဒီယာပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်
4: Block by up to 98%, why military aligned 11 media faced only minimal restrictions. Facebook was blocked by up to 98%, compared with 88% for X and 81% for Instagram, while Telegram and TikTok faced far lighter restrictions. The report also found sharp declines in news sharing and commenting due to security concerns. Despite the crackdowns, independent media increased content production by 18%, with regional and ethnic media recording particularly strong growth. Myanmar will remain on the Financial Action Task Force FATF blacklist for Hartwick's jurisdiction due to ongoing shortages in combating money laundering and terrorist finances, following a decision made at the organization on 19 June plenary meeting in Paris. FATF cited persistent concerns over online fraud, cybercrime, and weaknesses in Myanmar's financial oversight, while urging the humanitarian aid should not be disrupted by countermeasures. The report also highlighted worsening economic conditions, with the public facing mounting pressure from the decrease of the wages, rising inflation, higher commodity prices, and increasing corruption. Spately, the United Nations Office on Drugs and Crime UNODC confirmed that Myanmar is now the world's largest producer of the methamphetamine. According to the UNODC, ongoing armed conflicts have allowed transnational criminal groups to expand synthetic drugs production significantly. The report also found that the drug trafficking has become closely linked with online scam operations and money laundering networks, creating a sophisticated and interconnected transnational criminal ecosystem. Myanmar democracy supporters used FIFA Club World Cup matches in the United States to raise international awareness of the Myanmar's ongoing political crisis. During the 24th of June match between Inter Miami CF and Palmeiras in Atlanta, a Myanmar family displayed banners supporting Spring Revolution and the National Unity Government NUG, while also protesting military supporters and the ultra-nationalist Mapatap movement. They wore Spring Revolution theme t-shirts and had proof-of-life messages calling for confirmations of Aung San Suu Kyi's well-being. Earlier on 22nd of June, Myanmar National staged a similar demonstration at the Club World Cup match in New Jersey, demanding a release of Aung San Suu Kyi and all political prisoners. Participant wore matching shirts featuring Dr. Aung San Suu Kyi image, display banners reading "Free Aung San Suu Kyi and all political prisoners," and raised three fingers loop. Organizers said the identity of those leading the protest is less important than ensuring that people continue to participate and keep Myanmar's struggle in the international spotlight. These are the weekly news highlights from MCDM News. We will continue to bring you more interesting local news in the coming weeks. Thank you for joining us today.
6: မြန်မာနေဦးခရိုနီကယ်အောက်ကုန်းနှစ်ရက်နေ့မြင်တွင်လီမျက်နာမျိုးရေဘေးနှင့်စစ်တပ်အစိုးရရဲ့လှုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းဇူလိုင်လ30ရက်နေ့ညနေပိုင်းမှာစတင်ခဲ့တဲ့ငုံဝင်မြစ်ကိုကာထားတဲ့တာကျိုးပြီးရေတွေလီမျက်နာမျိုးနဲ့အနီးတဝိုက်ကကျေးရွာရီစီဝင်ရောက်နေတာဒီကနေ့နဲ့ဆိုရင်3ရက်ကျော်လာပြီဖြစ်ပါတယ်တာကျိုးပြီးစီးဝင်လာတဲ့ငုံဝင်မြစ်ရေပမာဏဟာများပြားတာကြောင့်ချောင်းဟောင်းတွေမြေမျက်နှာပြင်နေရနေရာတွေလမ်းကြောင်းအဟောင်းတွေကနေတောင်ဘက်နဲ့ထိဆက်နေတဲ့အခြားသောကျေးရွာတွေစီဆက်လက်စီးဝင်နေစေဖြစ်ပါသည်စီးဝင်လာတဲ့ရေဘေးအန္တရာယ်ခံစားရမယ့်နယ်မြေတွေတစတစကျေပြန့်လာသလိုထိခိုက်ပျက်စီးမှုနဲ့ဆုံးရှုံးမှုပမာဏကြီးမားလာနေပြီးတော့ကေဆေးရေးနဲ့အကူအညီပေးရေးကျိုးပေါက်သွားတဲ့တာကိုပိတ်ဆို့ဖို့လှုံ့ဆော်မှုတွေကအာရစရာမရှိတဲ့အနေအထားမျိုးတွေတွေ့မြင်နေရတာပါပြီးခဲ့တဲ့3ရက်အတွင်းအရာဝတီတိုင်းအစိုးရအဖွဲ့ကတာဝန်ရှိသူတွေလို့ဆိုတဲ့အုတ်ချုပ်ရေးဘက်ကသူတွေတက်ကယ်လီလိုလီတစည်းနဲ့လာရောက်တာသာတွေ့ရပြီးတော့ကုညီကယ်ဆယ်ရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိန်းဂဏန်းတွေမှာအင်ဂျီ1900ကျော်လူဦးရေအနေနဲ့8000ကျော်ရေဘေးတင့်ပြီးတော့လဲအေက8300ကျော်ရေနှင်းမြုပ်နေတယ်လို့ဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်တာမကျိုးခင်နိုင်ပိုင်းအလိုမှာကျိုးပေါက်နိုင်ကြီးရှိတဲ့ NDA ရှိကြောင်းကြိုတင်နှိုးဆော်မှုတွေရှိနေတာကြောင့်ဘေးလွတ်ရာကိုကြိုတင်ရွှေ့ပြောင်းဖို့အချိန်အနည်းငယ်ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်အခုအချိန်အထိတွေ့မြင်နေကြရတဲ့လူမှုကွန်ရက်နဲ့သတင်းမီဒီယာတွေကဗီဒီယိုတွေနဲ့ဓာတ်ပုံတွေအရတော့မိသက်ကြက်ချီနီနဲ့ပရာဟိတကွန်ကြီးကယ်ဆယ်ရေးတို့လိုမိသက်ကြက်ချီနီနဲ့ပရာဟိတကွန်ကြီးကယ်ဆယ်ရေးတို့လိုသူတွေကသာကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းတွေကိုလှုံ့ဆော်နေကြတာတွေ့ရပါတယ်အရာဝတီတိုင်းအစိုးရအဖွဲ့ဝင်တွေအသုံးပြုတဲ့လှေလိုမျိုးတွေကြကြပြက်ပြက်အသုံးပြုကြတာမတွေ့ရတယ်လို့ကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းတွေအတွက်လိုအပ်တဲ့လောင်စာဆီအခက်အခဲနဲ့လည်းတွေ့ကြုံနေကြရတယ်လို့သတင်းတွေမှာဖော်ပြထားကြတာပါအီရန်အမေရိကန်စစ်ပွဲစတင်ကလေးကလောင်စာဆီခွဲတန်းနဲ့ရောင်းချတယ်လို့စုံမထွက်ရက်တွေကျင့်သုံးနေတာကြောင့်ကယ်ဆယ်ရေးနဲ့ရေဘေးအတွင်နေအိမ်တွေမှာပိတ်မိနေသူတွေကိုထမင်းထုတ်ဝေးငှတာစတဲ့လုပ်ငန်းတွေအခက်အခဲနဲ့ကြုံတွေ့နေကြရတယ်လို့သတင်းတွေထဲမှာတွေ့မြင်နေကြရပါတယ်ဇူလိုင်လ31ရက်နေ့ကနေပြည်တော်မှာရှိတဲ့လွှတ်တော်မှာနိုင်ငံတော်အခြေပြမိန့်ခွန်းကိုပြောဆိုခဲ့တဲ့သမရယာဒူးရယူထားသူစစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်အနေနဲ့နိုင်ငံစီးပွားရေး၊ကျန်းမာရေး၊ပညာရေးနဲ့ငင်းကြင်ရေးကိစ္စတွေကိုမြေပြင်ကဖြစ်ပျက်နေတဲ့အခြေအနေနဲ့ပြောင်းပြန်တပ်ဖွဲ့ပြောဆိုနေချိန်မှာအရာဝတီတိုင်းကမြို့နယ်တစ်ခုမှာတာကျိုးပြီးတော့ရေဘေးနဲ့ကြုံတွေ့နေရချိန်ဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုအပျက်စီးအများပြားနဲ့ကြုံတွေ့ရနိုင်ပြီးတော့တာကျိုးပြီးဝင်ရောက်လာတဲ့ရေတွေကတရင်ဘက်ကနေလာနေချီတဲ့အထိစပားကင်းတွေလူနေမျိုးရာတွေတဲ့ကြံရှိနိုင်တဲ့အန်ဒီယေကြုံတွေ့နေရချိန်ကျိုးသွားတဲ့တာနေရာကိုတားဆီးဖို့လှုံ့ဆော်နေတဲ့မြင်ကွင်းတွေမှာလုံလောက်တဲ့ရန်တရားနဲ့ပစ္စည်းကရိယာတွေအသုံးပြုပြီးတော့လင်မြန်ထိရောက်တဲ့တားဆီးမှုမျိုးထက်လက်ဖြစ်သဘောဆန္ဒတွေ့မြင်နေကြရတာဖြစ်ပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်အနေနဲ့စစ်ပွဲတွေမှာအသာစီးရဖို့အတွက်ဆိုရင်တိုက်လေရင်ရဟတ်ရင်လက်နက်ခဲယမ်းတွေကိုနေ့စဉ်ပေါ်ပေါ်တည်တည်အသုံးပြုနေသည့်အတိုင်းဒီနယ်မြေဒေသတွေမှာနေထိုင်နေကြတဲ့ထောင်ထဲချီတဲ့ဒေသခံတွေရဲ့အသက်တွေထိခိုက်ဆုံးရှုံးနိုင်ပြီးတော့နေအိမ်အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းလုပ်ငန်းတွေဆုံးရှုံးနိုင်တဲ့အခြေအနေရေဝင်ရောက်တဲ့ area ကျေပြန့်လာတာနဲ့အမျှထိခိုက်ဆုံးရှုံးတဲ့ပမာဏပိုမိုကြီးမားလာတာကိုမင်းအောင်လှိုင်ဦးဆောင်တဲ့အစိုးရအနေနဲ့အလေးနက်ထားဖို့မရပါဘူးစစ်ပွဲတွေမှာအနိုင်ရရေးကလူအသက်တွေနဲ့နေအိမ်အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းတွေနိုင်ပိုင်းရပ်ပိုင်းအတွင်ဆုံးရှုံးသွားမဲ့အရေးထက်ပိုအရေးကြီးတဲ့သဘောလို့မှတ်ယူထားတာထင်ရှားပါတယ်။အခုလိုငုံဝင်မြစ်ဘေးကတာကျိုးပြီးတော့လေးမျက်နှာကနေအခြားသောကျေးရွာအုပ်စုတွေအထိမြစ်ယူရီစီးဝင်လာတဲ့အနေအထားဟာအချို့သောဒေသတွေကလို့မိုးသီးထန်ပြီးတော့တောင်ကြားရေဝင်ရောက်ပြီးရေကြီးတာမျိုးနဲ့သဘောတဘာဝမတူပါဘူး။တောင်ကြားရေမြစ်ရေမြင့်တက်လို့ရက်ွက်တွေရေမြုပ်တာမျိုးနဲ့မတူပဲအခုဖြစ်ပွားတဲ့ဒေသတွေမှာလူနေထိုင်တဲ့မြို့ရွာတွေနဲ့စိုက်ပျိုးမြေတွေကမြစ်ရေမျက်နှာပြင်ထက်နှိမ့်တဲ့အရက်ဒေသတွေဖြစ်နေတာကြောင့်အခုဖြစ်ရက်ကတရက်နဲ့တရက်ထိခိုက်ဆုံးရှုံးမှုတွေမြင့်တက်လာနိုင်တဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။လက်တလုံးမြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့အရရက်ကကုညီကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့တွေပရာဟိတာအဖွဲ့တွေလာရောက်ကူညီနေကြတာသတင်းတွေမှာကြားသိနေရပေမဲ့အမေရိကန်ဖြစ်တဲ့အနေအထားကအုတ်ထုတ်တဲ့အစိုးရအနေနဲ့ရှိတဲ့အရင်းမြစ်တွေအကုန်အသုံးပြုပြီးတော့ကယ်ဆယ်ရေးနဲ့ကူညီပေးရေးတွေကိုလှုံ့ဆော်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။အခုဖြစ်ပွားတဲ့ဖြစ်ရက်မျိုးဟာစေစုနဲ့နှစ်ခုသုံးခုအတွင်းတကြိမ်ဖြစ်ပွားတဲ့အခြေအနေမျိုးဖြစ်ပြီးတော့အချို့ဒေသတွေမှာနှစ်စဉ်ရေကြီးတာမျိုးနဲ့ပြင်းထန်မှုတက်ရောက်မှုအတိုင်းအတာတွေမတူညီပါဘူး။ မြောင်းလိုင်းဦးဆောင်တဲ့အစိုးရအနေနဲ့အေယာဝတီတိုင်းလေးမျက်နှာမြို့နယ်ကရေဘေးကိုဘယ်လိုဆက်လက်စီမံခန့်ခွဲမလဲလူဦးရေထောင်ပေါင်းနဲ့ချီတဲ့ထိခိုက်ခံစားနေရတဲ့ရေဘေးအန္တရာယ်ကိုစစ်ပွဲအနိုင်ရရေးလောက်အလေးမထားတဲ့အဖြစ်ကလည်းအခုအခါမှာထင်ထင်ရှားရှားမြင်တွေ့လာနေရတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
1: မြန်မာ့ဝေခရိုနီကယ်ဇူလိုင်16ရက်မြင်ကွင်းနိုင်ငံရေးစီရေးပြိပခါရီနောက်ခံတဲ့အာဇာနည်နေ့နေပြည်တော်ရောက်နေတဲ့ TNL လွန်ခဲ့တဲ့89နှစ်ဇူလိုင်လ16ရက်နေ့မြန်မာနိုင်ငံလွတ်လပ်ရေးမရသေးပေမဲ့ကိုလိုနီပြုသူဗြိတိန်နိုင်ငံနဲ့မြန်မာနိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်တွေအကြားမြန်မာနိုင်ငံလွတ်လပ်ရေးပေးဖို့အတွက်ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းမှုတွေလှုပ်ဆောင်နေစဉ်ကာလမှာအဲ့ဒီတော့ကအစိုးရအဖွဲ့ယုံဖြစ်တဲ့အတွင်းဝင်ယုံကဝင်ကြီးအဖွဲ့အစည်းအဝေးကျင်းပနေစဉ်ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနဲ့တခြားခေါင်းဆောင်တွေကိုပြစ်ခတ်တပ်ဖြတ်ဖို့ဗြိတိရှ်ကိုလိုနီခေတ်ဒုတိယကမ္ဘာစစ်အစပိုင်းကာလနိုင်ရင်ဝင်ဖြစ်ခဲ့သူဂလုံဦးစောကစေခိုင်းခဲ့ရမှာခေါင်းဆောင်များပြားတေဆုံးခဲ့ရပါတယ်။အဲ့လိုလှုပ်ကြံတပ်ဖြတ်ခံရတဲ့နေ့ကိုအာဇာနည်နေ့အဖြစ်သတ်မှတ်ကျင်းပခဲ့တာအခုလက်ရှိအချိန်ထိတိုင်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီလှုပ်ကြံတပ်ဖြတ်မှုဟာခေတ်သစ်မြန်မာနိုင်ငံရေးသမိုင်းမှာကြီးမားတဲ့အမဲဆက်တစ်ခုဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ပရိသရေခေတ်တွေတုန်းကဘရင်တွေကိုသားတွေညီကိုတွေကလှုပ်ကြံတက်ဖြတ်ခါအာဏာရယူခဲ့တဲ့သမိုင်းတွေရှိခဲ့ကြပေမဲ့ပရိသရေခေတ်ကိုကိုလိုနီပြုခံရတဲ့နှစ်တရာကျော်ကာလပြီးနောက်ခေတ်သစ်မြန်မာနိုင်ငံရေးသမိုင်းစာမျက်နှာကိုဖွင့်လှစ်မဲ့အစစာမျက်နှာမှာပဲမြန်မာနိုင်ငံရေးအစဉ်လာအတွက်ဆိုးရွားတဲ့မှတ်တမ်းတစ်ခုနဲ့စတင်လိုက်သလိုဖြစ်ခဲ့ပါသည်ကလုံးဦးစောကြံစီလှုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့လှုပ်ကြံတက်ဖြတ်မှုမှာအဲ့ဒီတုန်းကကိုလိုနီပြုတဲ့ဗြိတိရှ်အစိုးရရဲ့စစ်တပ်ကအရာရှိတချို့ကလန်ဒန်ခဲယံတွေထုတ်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပြီးလန်ဒန်ကဗြိတိရှ်အစိုးရအနေနဲ့ဘလောက်ထိပါဝင်ပတ်သက်တယ်လဲဆိုတာတော့တိကျတဲ့သက်တေအထောက်အထားတွေမရှိခဲ့လို့မပြောနိုင်ပါဘူး။သို့တော်လည်းမြန်မာနိုင်ငံရေးနယ်ပယ်ကအာဏာရယူဖို့ရည်မှန်းချက်ရှိသူကျောင်းသားတပည့်ဒုဗမာအစည်းအရုံးတို့မှစုဖွဲ့ကြပြီးဗမာလွတ်လပ်ရေးကြိုးပမ်းမှုတမိုင်းမှာတက်တက်ကြွကြွလှုပ်ဆောင်လာကြတဲ့လူငယ်အင်အားစုတွေဟာဒုတိယကမ္ဘာစစ်ကာလအတွင်းဂျပန်နဲ့ချိတ်ဆက်မိက1942မှာတော့ BIA လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့ကိုဖွဲ့စည်းပြီးဂျပန်ဘရင်တပ်နဲ့အတူမြန်မာနိုင်ငံကိုပြန်လည်ဝင်ရောက်လာခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ပြီးမှာတော့မြန်မာနိုင်ငံရေးမှာအရင်ဗြိတိရှ်ကိုလိုနီအစိုးရအောက်မှာပေးထားတဲ့နိုင်ငံရေးပေါင်အတွင်းကပါတီအစုအဖွဲ့ဖွဲ့ပြီးနိုင်ငံဝင်တဲ့ဝင်ကြီးတွေအဖြစ်တာဝန်ယူခဲ့ကြတဲ့နိုင်ငံရေးမျိုးဆက်နေရာမှာဒုဗမာအစည်းအရုံးဝင်လူငယ်လူလတ်ပိုင်းတွေကနေရာဝင်ယူခဲ့ကြပြီဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီခင်းချင်းအပြောင်းလဲကိုလက်မခံနိုင်တဲ့နိုင်ရင်းဝင်ဟောင်းဂလုံဦးစောကတက်သစ္စာနိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်ဖြစ်တဲ့ပိုကျော်အောင်ဆန်းနဲ့တခြားသောဖဆပလာခေါင်းဆောင်တွေကိုလှုပ်ကြံတက်ဖြတ်ဖို့ကြံစီခဲ့တာလို့ကောက်ချက်ချနိုင်ပါသည်။ခေတ်သစ်မြန်မာနိုင်ငံရေးသမိုင်းမှာနိုင်ငံရေးအရမရှင်းပြိုင်နိုင်တဲ့အခါလှုပ်ကြံတက်ဖြတ်တာမစီလျော်တဲ့ဥပဒေပုံမှားတွေကိုအသုံးချပြီးနှစ်ရှည်ထောင်သွင်းအကျဉ်းချတဲ့အစဉ်လာတွေကအခုချိန်ထိတည်ရှိနေစေလို့ဆိုနိုင်ပါသည်။ဇူလိုင်လ16ရက်နေ့အာဇာနည်နေ့လို့တနက်နဲ့ပြစ်ခတ်တပ်ဖြတ်မှုတွေမဟုတ်တိတိုင်းနိုင်ငံအာဏာကိုစစ်တပ်အားကိုးနဲ့သိမ်းယူခဲ့တဲ့စစ်တပ်အစိုးရတွေဟာခေတ်အဆက်ဆက်ဆန့်ကျင်ဘက်နိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်တွေကိုမစီလျော်တဲ့ဥပဒေပုံမှားတွေအသုံးပြုပြီးနှစ်ရှည်ထောင်သွင်းအကျဉ်းချခဲ့ကြတဲ့အစင်လာတွေကနေဝင်းရဲ့မဆာလာခေတ်စောမောင်နဲ့တန်းရွှေတို့ရဲ့နဝတာနာဖာခေတ်တွေမှသာမကအခု2021ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီနောက်ပိုင်းစစ်တပ်နဲ့အာဏာသိမ်းခဲ့တဲ့မင်းအောင်လှိုင်ခေတ်မှလည်းကျဉ်းသုံးနေကြဆဲဖြစ်ပါတယ်1948ခုနှစ်မှာလှုပ်ကြံတက်ဖြတ်ခံခဲ့ရတဲ့ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းရဲ့သမီးဖြစ်သူဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကိုလည်းနိုင်ငံရေးနယ်ပယ်ထဲဝင်ရောက်လာတဲ့ရှစ်လေးလုံးရေးတော်ပုံပြီးနောက်1989ခုနှစ်ဇူလိုင်လ16ရက်အာဇာနည်နေ့ချီတက်မဲ့အစီအစဉ်ကအစပြုလို့ဖန်စီနေအိမ်အကျယ်ချုပ်တစ်လှည့်အကျဉ်းထောင်တစ်လှည့်ဝင်လိုက်ထွက်လိုက်တဲ့2010ခုနှစ်တိုင်းအကျယ်ချုပ်နဲ့အကျဉ်းထောင်မှာနေထိုင်ရတဲ့ကာလကစေစုနဲ့တစ်ခုကျော်ရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ဟာ2011ကနေ2021ကြာကာလတခုမှာလွတ်တော်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်တာဝန်ယူခဲ့ရပေမယ့်2021ခုနှစ်ဆက်အနာသိမ့်ပြီးနောက်မှာ9နှစ်ကျော်ကြာအကျဉ်းထောင်နယ်တိကျခွဲချုပ်နှောင်ခံခဲ့ရပြီးအခုထက်တိုင်ဖမ်းဆီးခံထားရစေဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့သတင်းတွေထူးခြားတဲ့နောက်သတင်းတစ်ပုဒ်ကတော့ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်အောက်တိုဘာလကအာဏာသိမ်းစစ်တပ်နဲ့အပြစ်ခတ်ရပ်ဖို့သဘောတူခဲ့တဲ့မြောက်ပိုင်းညီနောင်မဟာမိတ်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့၃ဖွဲ့တွေကတပ်ဖွဲ့ဖြစ်တဲ့တောင်အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် TNL ရဲ့ခေါင်းဆောင်တွေနေပြည်တော်မှာအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ရဲ့အပြစ်ရက်နဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးတဲ့ကော်မတီတို့တွေ့ဆုံတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။ဂျမန်နှစ်ကစစ်တပ်ဘက်ကထိုးစစ်နဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတရုတ်နိုင်ငံရဲ့တိုက်တွန်းဖိအားပေးမှုတွေကြောင့်ယူနန်ပြည်နယ်ဟိုက်ကင်မှာအပြစ်ရက်ဖို့သဘောတူလိုက်ရပြီးမိုးကုတ်နဲ့မိုးမိတ်ကို TNL ကပြန်လည်လွှဲပြောင်းပေးခဲ့ရပေမဲ့အခုလိုစစ်အစိုးရရဲ့ရက်တရငြိမ်းချမ်းရေးဖိတ်ခေါ်မှုကိုလက်ခံတဲ့အထိပ်ပဲတက်ရောက်တဲ့နေပြည်တော်ဆွေးနွေးမှုမှာ TNL ပါဝင်လာလိမ့်မယ်လို့တော့အများကမမျှော်လင့်ထားကြပါဘူး။ဂျမန်နဲ့အော်တိုဘာနှောင်းပိုင်းမှာအပြစ်ရက်သဘောတူညီပြီးနောက်နိုဝင်ဘာမှာမိုးမိတ်မိုးကုတ်ကိုပြန်လည်လွှဲအပ်ပေးခဲ့ပြီးနောက် အာဏာသိမ်းစစ်တပ်က TNLA သိမ်းယူထားတဲ့တခြားသောမြို့တွေကိုပါပြန်လွှဲပေးဖို့တောင်းဆိုနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ TNLA ကငြင်းဆန်ခဲ့ပြီးအခုလိုငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးဖို့ဖိတ်ခေါ်တဲ့ရက်တရားမပြည့်မီသတင်းပတ်အနေငယ်အလိုမှာနေပြည်တော်ကိုရောက်ရှိလာတာဖြစ်ပါတယ်။ဇူလိုင်လ19ရက်နေ့မှာကျင်းပတဲ့နှစ်ဖက်ဆွေးနွေးပြီးအချက်6ချက်ပါဆွေးနွေးချက်တွေကို TNLA နဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးမှုနဲ့ဖော်ဆောင်ရေးကော်မတီ NSBNC တို့သဘောတူလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ကြတယ်လို့ BBC မြန်မာပိုင်းကဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။သဘောတူညီတဲ့အချက်6ချက်ကရက်တရငြိမ်းချမ်းရေးအစီအစဉ်မှာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့ဟာကင်သဘောတူညီမှုကိုလေးစားလိုက်နာဖို့သဘောတူညီထားတဲ့အပြည့်ရဲ့သဘောတူညီချက်ကိုအကောင့်ထည့်ဖော်ဖို့ဒေတာရင်းလူလူရဲ့လူမှုဘဝတက်တာချောင်ချီရေးနိုင်ငံရေးပြဿနာကိုနိုင်ငံရေးနည်းနဲ့အပြည့်ရှာနိုင်ရေးငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေမှာဆက်လက်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးနဲ့ပညာရေးကျန်းမာရေးနဲ့ဒေတာဖွံ့ဖြိုးရေးလမ်းမဆက်သွယ်ရေးတို့ဖြစ်တယ်လို့သတင်းဖော်ပြချက်အရသိရပါတယ်။အခုလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့တဲ့အချက်လက်တွေကိုသုံးသပ်ကြည့်ရင်ဂျမန်နှင့်အော်တိုဘာဟာဂင်သဘောတူညီချက်ထက်ပိုလွန်တဲ့လိုက်လျောမှုဒါမှမဟုတ်တောင်းဆိုမှုတွေမပါရှိပေမဲ့ဟာဂင်သဘောတူညီမှုကိုထပ်ပြီးခိုင်မာအောင်ကတိပေးသဘောတူညီခဲ့ကြတာလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။အခုလက်ရှိအနေအထားမှာအာဏာသိမ်းစစ်အစိုးရနဲ့ TNLA အကြားဆက်ဆံရေးအခြေအနေဟာတစ်တုံညာနှစ်ခွန်စစ်စင်ရေးပထမပိုင်းအပြီးအပြည့်ရဲ့သဘောတူညီခဲ့ကြတဲ့အခြေအနေမျိုးနဲ့မတူတော့ဘဲနှစ်ဖက်ကအပြည့်ရဲ့အနေအထားကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားဖို့ဆန္ဒရှိနေကြတာပေါ်လွင်ထင်ရှားတယ်လို့ကောက်ချက်ချနိုင်ပါတယ်။ချမ်းမြောက်ဒေသမှာတည်ငြိမ်မှုအပြန်အလှန်သွာလာကူးသတ်မှုတွေပွင့်လင်းမလာသေးသည့်တိုင်အာဏာသိမ်းစစ်တပ်နဲ့တိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်တွေအကြားလက်နက်ကိုင်တိုက်ခိုက်မှုတွေထပ်ပြီးဖြစ်ပေါ်လာဖို့အလားအလာနှဲသွားပြီလို့ဆိုနိုင်တဲ့အခြေအနေလို့ကောက်ချက်ချရပါတယ်။လူဦးတော်လည်းလက်နက်ကိုင်တိုက်ပွဲတွေကရှမ်းမြောက်ဒေသကိုခေတ္တဖယ်ထားပြီးတခြားသောနယ်မြေတွေမှာသာဖြစ်ပွားနိုင်တဲ့သဘောလို့လည်းဆိုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင
5: ် When you take these actions stand with independent media before silent takes over every story they tell is a light against the darkness help them keep the light alive ကဘာနှံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုနေရဝန်းကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက်ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အသံတွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အသံတွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့မီဒီယာပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်
0: မင်္ဂလာပါခင်ဗျာခုချိန်ဟောစာပြီး MCDN ရဲ့ပြည်တွင်းသတင်းများကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့မှာတင်ပြပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့ဒေါ်ဆန်းစုကြည်နဲ့ ICRC တွဲဆုံမှုပေါ်နိုင်ငံရေးတန်တပန်ရေးနဲ့စစ်ရေးဖိအားများဆက်ထိန်းထားဖို့ဒေါ်စင်မအောင်တိုက်တွန်းသတင်းချက်လက်များပွင့်လင်းမြင်သာစွာထုတ်ပြန်ပေးဖို့ PPNM တောင်းဆိုတဲ့သတင်းစစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ကိုထိုင်းဆိုရလက်ခံတွဲဆုံမဲ့ပေါ်ထိုင်းလွှတ်တော်အမတ်ဝေဘန်ချင်းမှန်ရှိမြန်မာကောင်စစ်ဝန်ယုံရှိမှထိုင်းတက်ကြွလှုပ်ရှားသူတွေဆန္ဒပြတယ်ဆိုတဲ့သတင်း။ရောင်လေးပင်တန်တွဲနဲ့ဝက်လက်မှာစစ်ကွန်ရှင်တက်ကလေကြောင်းမှဘုံကျဲခဲ့လို့ပြည်သူတို့တေဆုံးမြင်းမူမှာပြည်သူ၃ဦးကိုစစ်ကွန်ရှင်စစ်ကြောင်းကဖမ်းဆီးတပ်ဖြတ်တဲ့သတင်းနဲ့ဒေါနာအရှိချမ်းတိုက်ပွဲမှာစစ်ကွန်ရှင်စစ်ကြောင်းမှုပါဝင်စစ်ကြောင်းလုံးကျွနီးပါးခြေမုံခံရကြောက်ပြူမှာလည်းတိုက်ပွဲများပုံမှုပြင်းထန်လာနေစတဲ့သတင်းအပါအဝင်တခြားသတင်းကြောင်းရာတွေကိုပါတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။အခုပထမဆုံးအနေနဲ့ဒေါ်ဆန်းစုကြည်နဲ့ ICRC တွဲဆုံမှုပေါ်နိုင်ငံရေးတန်တမာရေးနဲ့စစ်ရေးဖိအားများဆက်ထိန်းထားဖို့ဒေါ်စင်မအောင်တိုက်တွန်းသတင်းချက်လက်များပွင့်လင်းမြင်သာစွာထုတ်ပြန်ပေးဖို့ PPNM တောင်းဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံတော်တိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါ်ဆန်းစုကြည်နဲ့ PP ဆိုင်ရာချက်ချင်းဒီကော်မတီ ICRC တွဲဆုံခဲ့တဲ့သတင်းပေါ်အတုအစစ်ညှင်းခုံးမနေဘဲနိုင်ငံရေးတန်တမာရေးနဲ့စစ်ရေးဖိအားတွေကိုဟန်ချက်ညီညီဆက်ထိန်းထားကြဖို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG နိုင်ငံကြိုင်ဝန်ကြီးဒေါ်စင်မအောင်ကတိုက်တွန်းလိုက်တဲ့ညီညီဆက်ထိန်းထားကြဖို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG နိုင်ငံကြိုင်ဝန်ကြီးဒေါ်စင်မအောင်ကတိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်။ဩဂုတ်လ3ရက်နေ့ညပိုင်းမှာ

ချက်မှန်အသိပေးထုတ်ပြန်ပေးဖို့ကို PPNM ကတောင်းဆိုထားပါတယ်။ဒါပြင်အကျဉ်းအောင်တည်တည်မှာရှိကြတဲ့နိုင်ငံချင်းသားအားလုံးစီကွင်းစင်ကြည့်ရှုခွင့်ရရှိစေဖို့အတွက်ဆက်လက်တောင်းဆိုပေးဖို့နဲ့နိုင်ငံချင်းသားအားလုံးကိုချွင်းချက်မရှိအ мян ဆုံးလှုပ်ပေးဖို့ကိုလည်းတိုက်တွန်းထားပါတယ်ခင်ဗျာ။အခုဆက်လက်ပြီးစစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ကိုထိုင်းအစိုးရလက်ခံတွေ့ဆုံမဲ့ပေါ်ထိုင်းလွတ်တော်အမတ်ဝေဖန်ချင်းမိုင်မှာရှိတဲ့မြန်မာကောင်စင်ဝင်ရုံးရှိမှထိုင်းတက်ကြွလှုပ်ရှားသူတွေဆန္ဒပြတဲ့တရင်ကိုလည်းတင်ဆက်ပေးပါမယ်။မြန်မာစစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ကိုဩဂုတ်လ6ရက်နေ့နဲ့9ရက်နေ့တို့မှာထိုင်းအစိုးရကလက်ခံတွဲဆုံမဲ့ပေါ်အခြေခံမူမရှိတဲ့တွဲဆုံမှုဖြစ်တယ်လို့ထိုင်းလွတ်တော်အမတ်ကနာဝီဆုပ်ဆန်ကဝေဖန်လိုက်ပါတယ်။ဒီတွဲဆုံမှုဟာမြန်မာချက်တဲ့အတွက်အပြေရှားဖို့လားဒါမှမဟုတ်စစ်အုပ်စုကိုနိုင်ငံရေးအရတရားဝင်မှုပေးဖို့လားဆိုတာကိုထိုင်းအစိုးရအနေနဲ့ပြည်သူတွေကိုရှင်းပြဖို့လိုတယ်လို့သူကဆိုပါတယ်။ဒီလိုအခမ်းအနားတွေကိုကျင်းပနေမယ့်အစားအရသာတွေပေါ်ကြမ်းပတ်မှုရှော့ချရေးနဲ့နေဆက်ဖြစ်ကျော်ရာဇဝတ်မှုတိုက်ဖြတ်ရေးစတာတွေကိုလက်တွေ့ကျကျတောင်းဆိုတင်တယ်လို့ထောက်ပြပါဗျ။ဒါပြင်လူသားချင်းစာနာမှုကူညီပေးရေးအွန်လိုင်းလိမ်လည်မှုနဲ့မူရင်စေဝါနှိမ်နင်းရေးတက်ထုတူးဖော်မှုကြောင့်တဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ညီညွတ်မှုဖြည့်ရှင်ရေးနဲ့အာဆီယံဘုံသဘောတူညီချက်၅ရဲ့အကောင့်ထဲပေါ်ရေးစတဲ့ချက်တွေကိုလည်းတောင်းဆိုတင်တယ်လို့အကြံပြုထားပါဗျ။တစ်ဖက်မှာလည်းမြန်မာနိုင်ငံဘက်မှလှုပ်ဆောင်နေတဲ့မြေရှားနဲ့တခြားတပ်ထုတူးဖော်မှုတွေကြောင့်ထိုင်းနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းဟာမြေချောင်းတွေညင်ညမ်းလာတဲ့အပေါ်ချင်းမိုင်မျိုးကမြန်မာကောင်စစ်ဝင်ရုံးရှိမှဩဂုတ်လ3ရက်နေ့ကတဘာဝပတ်ဝန်းကျင်တက်ကြွလှုပ်ရှားသူတွေဆန္ဒပြခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါဗျ။အဲ့ဒီတပ်ထုတူးဖော်မှုတွေကြောင့်ရေရင်းမြစ်မြေစည်းလွှာနဲ့ဒေသခံတွေရဲ့ကျန်းမာရေးပေါ်ဆိုးရွားစွာထိခိုက်နေတာကြောင့်အ мян ဆုံးရပ်တန့်ဖို့ဆန္ဒပြသူတွေကတောင်းဆိုခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီဆန္ဒပြပွဲမှာမြန်မာနိုင်ငံသားတွေလည်းပါဝင်နိုင်ပေမဲ့ဖမ်းဆီးခံရရင်နေရပြန်ပို့ခံရတာနဲ့နိုင်ငံကူးလက်မှတ်ယူသိမ်းခံရတာတွေဖြစ်လာနိုင်တဲ့အတွက်မိမိလုံခြုံရေးကိုသေချာစဉ်းစားကြဖို့စီစဉ်သူတွေကသတိပေးထားပါတယ်ခင်ဗျာ။အခုတခါမိခင်ဖြစ်သူဒေါန်ဆန်းစုကြည်နဲ့နိုင်ကျင်းအားလုံးကိုချွင်းချက်မရှိပြန်လွှတ်ပေးဖို့ကိုထိန်လင်းတောင်းဆိုတဲ့သတင်းကိုလည်းတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။နိုင်ငံတော်တိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါန်ဆန်းစုကြည်နဲ့ပြည်ပဆိုင်ရာချက်ချင်းဒီကော်မတီ ICRC တို့တွဲဆုံခဲ့တဲ့သတင်းကိုကြိုဆိုပြီးမိခင်ဖြစ်သူအပါအဝင်နိုင်ငံချင်းသားအားလုံးကိုချွင်းချက်မရှိပြန်လွှတ်ပေးဖို့တားဖြစ်သူကိုထိန်လင်းခေါ် Kim Harris ကတောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။ဒီတွေ့ဆုံမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးအတည်ပြုနိုင်မယ်ဆိုရင်ဒါဟာ9နှစ်ကျော်ကာလအတွင်းမိခင်ဖြစ်သူနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပထမဆုံးအပြုသဘောဆောင်တဲ့တိုးတက်မှုဖြစ်တယ်လို့ကိုထိန်လင်းကဩဂုတ်လ3ရက်မှာသူ့ရဲ့လူမှုကွန်ရက်ကနေရေးသားပြောဆိုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပြင် Proof of Life လှုပ်ရှားမှုမှာပါဝင်ပေးခဲ့ကြသူတွေနဲ့အာဆီယံအပါအဝင်နိုင်ငံတကာရဲ့ဖိအားပေးမှုတွေကြောင့်မိခင်ဖြစ်သူရဲ့ကိစ္စဟာနိုင်ငံတကာရဲ့အာရုံစိုက်မှုမှာဆက်ရှိနေခဲ့တဲ့အတွက်အထူးကျေးဇူးတင်တယ်လို့လည်းသူကဆိုထားပါဗျ။ဒါဟာအရေးပါတဲ့ပထမခြေလှမ်းဖြစ်ပေမဲ့အဲဒီကနေတဆင့်မိခင်ဖြစ်သူနဲ့တိုက်ရိုက်စကားပြောခွင့်မိသားစုနဲ့တွဲဆုံခွင့်ရရှိရင်းနဲ့ကျန်းမာရေးအတွက်ယုံကြည်ရတဲ့အချက်လက်တွေရရှိဖို့အထူးမျှော်လင့်တယ်လို့လည်းသူကပြောပါဗျ။တစ်ဖက်မှာလည်း ICRC ကဒေါန်ဆန်းစုကြည်နဲ့တွဲဆုံစကားပြောခွင့်ရရှိခဲ့တယ်ဆိုတာကိုဩဂုတ်လ3ရက်နေ့မှာတရားဝင်အတည်ပြုထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ကိုယ်စလဲနေနဲ့သီးသန့်တွဲဆုံစကားပြောခွင့်ရရှိခဲ့ပြီးမိသားစုနဲ့သတင်းစကားဖလှယ်နိုင်ဖို့စီစဉ်ပေးခဲ့ကြောင်းတွဲဆုံမှုအခြေအနေအသေးစိတ်ကိုတော့စစ်အုပ်စုနဲ့သာလျှို့ဝှက်သီးသန့်မျှဝေသွားမှာဖြစ်တယ်လို့အသိပေးထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆလဘီတင်ဆက်ပေးမှာကတော့ညောင်လေးပင်တန်တွဲနဲ့ဝက်လက်မှာစစ်ကောင်ရှင်တပ်ကလေကြောင်းမှာပုံချခဲ့လို့ပြည်သူတို့တေဆုံမြင်းမူမှာပြည်သူ၃ဦးကိုစစ်ကောင်ရှင်စစ်ကြောင်းကဖမ်းဆီးတပ်ဖြတ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ပဲခူးတိုင်း KNU ထင်းချုံနယ်မြေကလဲလွေထူညောင်လေးပင်ခရိုင်လဲလူမျိုးနယ်ကလဲမှုသောခြေရွာကိုအချမ်းဘတ်စစ်ကော်မရှင်တပ်ကဂျက်ဖိုက်တာနဲ့ပေါင်900ဘုံတလုံးကျဲချတိုက်ခတ်ခဲ့တယ်လို့ KNU ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဩဂုတ်လ2ရက်နေ့မှာလာရောက်ဘုံကျဲတိုက်ခတ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးအသက်8နှစ်နဲ့13နှစ်အရွယ်စစ်ဘေးရှောင်ကလေးငယ်2ဦးအပါအဝင်ပြည်သူ4ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကနေအိမ်3လုံးပျက်စီးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အလားတူပဲပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်လ31ရက်ကလည်းနတ်တန်ကွင်းစစ်ကော်မရှင်တပ်စခန်းက120မမလက်နက်ကြီးနဲ့တောချောင်ပေါက်ကြီးရွာတဲ့ကိုပြစ်ခတ်ခဲ့ရမှာအသက်60ရွယ်ဦးစောဝင်းထိန်စုသူအသက်ဆုံးရှုံးခဲ့ရတယ်လို့သိရပါဗျ။ဒါပြင်ရခိုင်ပြည်နယ်တန်တွဲမြို့နယ်ကကြီးရွာတွေကိုလည်းဩဂုတ်လ3ရက်မနက်10နာရီမိနစ်20ခန်းကစတင်ကစစ်ကော်မရှင်ရဲ့ Jet Fighter တွေအုပ်စုလိုက်ရောက်ရှိလာပြီးဇရိုက်ပုံကျဲတိုက်ခိုက်နေတယ်လို့အာရကတပ်တော် AE ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အလားတူသခိုင်းတိုင်းဝက်လက်မြုပ်နယ်အရှိချမ်းကမင်းကုန်းကြီးကျေးရွာကိုလည်းဩဂုတ်လ2ရက်နေ့နေ့လယ်7:40မိနစ်ဝန်းကျင်မှာတရအူးလေတပ်ကတက်လာတဲ့ Jet Fighter တစ်စီးနဲ့3ချိန်ဆက်ဘုံကျဲတိုက်ခတ်ခဲ့ပြီးပြည်သူတွေထိခိုက်မှုမရှိခဲ့ဘူးလို့ Wallet Informational Network ကထုတ်ပြန်ပါတယ်။သခိုင်းတိုင်းမြင်းမှုမြို့နယ်တစ်လိန်ကျေးရွာကိုဇူလိုင်လ10ရက်နေ့ကနေ30ရက်နေ့အထိစစ်ကြောင်းထိုးခဲ့တဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်ဟာဒေသငယ်ပြည်သူ3ဦးကိုဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားခဲ့ပြီးတောချောင်းဦးကျေးရွာအရောက်မှာရရက်ဆက်ဆက်တပ်ဖြတ်ခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။တပ်ဖြတ်ခံရပြီးတဲ့နောက်အယိုးပဲကျန်တော့တဲ့ရုပ်လောင်းတွေကိုလာရောက်ယူဆောင်ဖို့တောချောင်း

0: ဥယျာအထိုင်စခန်းကနေဩဂုတ်လ၂ရက်နေ့မှာမိသားစုဝင်တွေထက်အကြောင်းကြားလာခဲ့တာကြောင့်သွားရောက်ယူဆောင်ကတကြိုပေးခဲ့ရတယ်လို့သိရှိရပါတယ်ခင်ဗျာ။အခုတခါဒေါနာအရှိချမ်းတိုက်ပွဲမှာစစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းမှုအပါဝင်စစ်ကြောင်းလုံးကျွန်းနီးပါးချိန်မုံခံရပြီးကြောက်ပြူမှာလည်းတိုက်ပွဲတွေပုံမပြင်းထန်လာနေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကရင်ပြည်နယ်ဒေါနာတောင်အရှိချမ်းတိုက်ပွဲမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကစစ်ကြောင်းမှုအပါဝင်စစ်ကြောင်းတစ်ကြောင်းလုံးကျွန်းနီးပါးချိန်မုံခံလိုက်ရတယ်လို့စစ်ရေးသတင်းရင်းမြစ်တွေထံကသိရပါတယ်။ဩဂုတ်လ၃ရက်နေ့က KNU ဒူလာယာကြာရင်စေကြီးခရိုင်တမဟာ6နယ်မြေဒေါနာအရှိချမ်းကိုအင်အားအလုံးရင်းနဲ့စစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်ကို KNL ပူးပေါင်းတပ်တွေကကြားပြတ်တိုက်ခတ်ခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီတိုက်ပွဲအတွင်းမှာစစ်ကော်မရှင်ရဲ့တမ22လက်အောက်ခံခမရ203နဲ့ခမရ210ပူးပေါင်းစစ်ကြောင်းကစစ်ကြောင်းမှုဘုံမှုအဆင့်ရှိသူအပါအဝင်တကြောင်းလုံးနီးပါးတိုက်ဆုံခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။တိုက်ပွဲပြီးမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်သားတွေရဲ့ရုံလောင်းတွေနဲ့အတူလက်နက်ရှစ်လက်နဲ့ခဲယံအများပြားကိုသိမ်းဆီးရမိခဲ့ပြီးအရမစစ်မှုထမ်းနေရသူတွေအနေနဲ့လည်းတော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေစီအများဆုံးအလင်းဝင်ကြဖို့ KNU ကတိုက်တွန်းထားပါတယ်။တစ်ဆက်တည်းမှာပဲရခိုင်ပြည်နယ်ကြောက်ပြူမြို့နယ်တောင်ပေါ်ဦးရေဒစခန်ကာကင်းတွေပါဝင်ရှီရန်စစ်မြေနာ3ဦးထံမှနေမှာအာရခတက်တော် AA နဲ့စစ်ကော်မရှင်တက်တို့တိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။တိုင်းချောင်းရွာနီကစစ်ကြောင်းထိုးထားတဲ့စစ်ကော်မရှင်တက်ကို AA ကကြားပြတ်တိုက်ခတ်ခဲ့တယ်လို့3ရက်အတွင်းရုတ်လောင်း10လောင်းကျော်ရရှိခဲ့ပြီးအထိနားနေတဲ့စစ်ကော်မရှင်တက်ကလေချောင်းနဲ့လက်နက်ကြီးတွေအသုံးပြုကလူနေရပ်ကွက်တွေကိုပစ်ခတ်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။လက်ရှိမှာစစ်ကော်မရှင်ဘက်ကတေဆုံးသူတွေနဲ့အလင်းဝင်လာသူတွေများပြားနေပြီးကျောက်ပြူစစ်တွေနဲ့မန်အောင်စတဲ့လက်ကြံမျိုးတွေကို2026နဲ့2029ခုနှစ်အတွင်းမှာအပြီးသတ်စိမ့်ပိုင်နိုင်ဖို့မီးကုံရန်ကုံစူးစမ်းသွားမယ်လို့ AACOC ချုပ်ကအသိပေးပြောဆိုထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆလဘီတင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကတော့မော်ဘီမြို့နယ်မှာအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့တိုက်ခိုက်ရေးလေရင်တစ်စင်းမီးလောင်ပြက်ကျတယ်ဆိုတဲ့သတင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။အာရသိန်းအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကတိုက်ခိုက်ရေးလေရင်တစ်စင်းဩဂုတ်လ3ရက်မနက်9:16မိနစ်အချိန်ကမှမီးလောင်ပြက်ကျသွားတယ်လို့စစ်တပ်လက်အောက်ခံမြောက်ရီရုတ်တံကကြားပြတ်သတင်းအနေနဲ့ထုတ်ပြန်လာပါတယ်။အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့တိုက်ခိုက်ရေးလေရင်ဟာလေ့ကျင့်ပြန်သန်းနေချိန်မော်ဘီမြို့နယ်ညောင်နှပင်ရွာအနီးမှာငှက်နဲ့တိုက်မိပြီးအင်ဂျင်မီးလောင်ကပြက်ကျသွားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။လင်းမှုကတော့လင်းပြက်ကျမှုမတိုင်မီမှာအရေးပေါ်ထွက်ခွာတဲ့စနစ်ကိုအသုံးပြုပြီးလင်းမှုကနေခုန်ထွက်နိုင်ခဲ့တာကြောင့်အသက်ဘေးကနေလွတ်မြောက်သွားတယ်လို့သိရပါဗျ။လက်ရှိမှာစစ်တပ်ကလင်းပြက်ကျတဲ့နေရာကိုရှာဖွေမှုတွေလုပ်ဆောင်နေပြီးလင်းအပျက်စီးတွေနဲ့သက်ဆိုင်ရာပစ္စည်းတွေကိုပြန်လည်စုဆောင်းနိုင်ဖို့လုပ်ဆောင်နေတယ်လို့သိရပါဗျ။စစ်တပ်ကထုတ်ပြန်တဲ့သတင်းတွေအရလင်းအမှုတန်းတွေထိခိုက်ဒဏ်ရာရတာမရှိဘူးလို့သိရပြီးလင်းအမျိုးအစားနဲ့ပြက်ကျရတဲ့အသေးစိတ်အခြေအနေတွေကိုတော့ထုတ်ဖော်ပြောဆိုတာမရှိပါဘူး။အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဟာတပ်တန်းကြာမြင့်နေပြီဖြစ်တဲ့ MiG-29 တိုက်လေယာဉ်တွေကိုရုရှားနိုင်ငံရဲ့နည်းပညာကူညီပေးမှုနဲ့မော်ဘီလီတပ်မှအဆင့်မြင့်တင်မှုတွေပြုလုပ်ခဲ့တာရှိတယ်လို့မြန်မာစစ်ဘက်ရေးရာနဲ့လုံခြုံရေးဆိုင်ရာလေ့လာရေးအဖွဲ့ MDSI ကဇူလိုင်လ24ရက်နေ့ကပဲထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ခင်ဗျာ။မကွေးမန္တလေးနဲ့စကိုင်းတိုင်းမှာစစ်အုပ်စုလက်ချက်ကြောင့်9နှစ်အတွင်းမှာလူပေါင်း 3,500 ကျော်သေဆုံးခဲ့ရတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုလည်းတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။မကွေးတိုင်းမန္တလေးတိုင်းနဲ့စကိုင်းတိုင်းတို့မှာစစ်အုပ်စုရဲ့ရက်စက်တဲ့စစ်ရာဇဝတ်မှုတွေနဲ့လူခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုတွေကြောင့်9နှစ်အတွင်းမှာအပြစ်မဲ့ပြည်သူ 3,900 ကျော်အသက်ဆုံးရှုံးခဲ့ရတယ်လို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရလူခွင့်ရေးဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ဖော်ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။ဒီလိုတပ်ဖြတ်ခံရသူတွေထဲမှာတိုင်းပြည်ရဲ့အနာဂတ်ဖြစ်တယ်လို့ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရမယ့်အသက်18နှစ်အောက်ကလေးငယ်923ဦးနဲ့ကာကွယ်စောင့်ရှောက်မှုပေးရမယ့်အသက်60နှစ်နဲ့အထက်အဖိုးအဖွား452ဦးပါဝင်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။စစ်တပ်အာဏာသိမ်းချိန်ကနေအခုနှစ်ဇူလိုင်လ15ရက်နေ့ထိလူခွင့်ရေးဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနရဲ့အွန်လိုင်းစောင့်ကြည့်မှုနဲ့မြေပြင်သတင်းပေးပို့ချက်တွေအရမကွေးယူနယ်အတွင်းစစ်အုပ်စုကျူးလွန်ခဲ့တဲ့လူခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုဖြစ်စဉ် 3,529 မှုမန္တလေးယူနယ်အတွင်းလူခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုဖြစ်စဉ် 3,521 မှုနဲ့စကိုင်းယူနယ်အတွင်းလူခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုဖြစ်စဉ်ပေါင်း 9,906 မှုတို့ကိုစနစ်တကျမှတ်တမ်းယူနိုင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ဒီဖြစ်စဉ်တွေထဲမှာအရက်သားတွေကိုပြစ်မှတ်ထားတပ်ဖြတ်တာကျေးရွာတွေနဲ့ပြည်သူတွေကိုလေကြောင်းနဲ့ဒရုန်းသုံးပြီးပုံကျဲတာအိုးအိမ်တွေကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးတာတွေအထူးကပါဝင်တယ်လို့လူခွင့်ရေးဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနကအသိပေးပါတယ်။မကွေးယူနယ်တွင်အကြမ်းဖက်စစ်အုပ်စုကျူးလွန်ခဲ့တဲ့စစ်ရာဇဝတ်မှုတွေနဲ့လူခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုတွေကအထောက်ထားခိုင်မာပြီးစိုးရွားတဲ့အမှုတွေ83မှု၊စကိုင်းယူနယ်ကအမှုတွေ244မှုနဲ့မန္တလေးယူနယ်ကအမှုတွေ66မှုကို UN ရဲ့ IMM10 လွှဲပြောင်းပေးပို့ထားတယ်လို့သိရပါတယ်။စစ်အုပ်စုဟာစကိုင်းတိုင်းမကွေးတိုင်းနဲ့မန္တလေးတိုင်းပါဝင်အညာဒေသတစ်ခုလုံးရဲ့တော်လိုင်းမောင်းနှင်အားယုံနေသွားစီဖို့နဲ့ပြည်သူတွေရဲ့တွန်းလှန်မှုကိုရိုက်ချိုးဖို့ရည်ရွယ်ပြီးဖိနှိပ်မှုတွေနဲ့ဖျက်ဆီးမှုတွေကိုရရက်ဆက်ဆက်လှုပ်ဆောင်နေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ အပြစ်မဲ့ပြည်သူတွေပေါ်ရာဇဝတ်မှုတွေကျူးလွန်နေတာချက်ချင်းရပ်တန့်သွားစေဖို့အတွက်နိုင်ငံတကာအတိုင်းဝိုင်းအနေနဲ့စစ်အုပ်စုထံစီးဆင်းနေတဲ့ဂျက်လီယင်စီနဲ့ဗန်ဒါရဲ့ရင်းမြစ်တွေကိုအချိန်မဆွဲပဲထိထိရောက်ရောက်ပိတ်ဆို့ရေးယူပေးဖို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရလူ့ခွင့်ရေးဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနကထပ်ပြီးတောင်းဆိုထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒီနေ့အတွက်နောက်ဆုံးတင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကတော့တိုင်းနယ်ပြည်နယ်အနှံ့မိုးကြီးပြီးရေကြီးရေလျှံမှုတွေဖြစ်နိုင်တယ်လို့ NUG သတိပေးတဲ့သတင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံတဝန်းတိုင်းနယ်ပြည်နယ်အနှံ့မိုးကြီးပြီးရေကြီးရေလျှံမှုတွေဖြစ်နိုင်တယ်လို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG လူမှုရေးရာအလို့သမားနဲ့လူသားချင်းစာနာထောက်ထားရေးဝန်ကြီးဌာနကသတိပေးပြောကြားလိုက်ပါတယ်။ဩဂုတ်လ3ရက်နေ့ကနေ9ရက်နေ့ထိမိုးလေဝသအခြေအနေကိုထုတ်ပြန်ရမှာအခုလိုသတိပေးပြောကြားလိုက်တာပါ။ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်အခြေအနေကတော့ကပလီပင်လယ်ပြင်နဲ့ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်တို့မှာတိမ်ထူထပ်နိုင်ပြီးမြန်မာကမ်းရိုးတန်းဒေသတွေနဲ့ကမ်းလွန်ပင်လယ်ပြင်တို့မှာအနောက်တောင်မုတ်တုံလေဟာအားကောင်းရွာကနေအားလုံးကောင်းနိုင်ပြီးလာမယ့်6ရက်နေ့မှာဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်အနောက်မြောက်ပိုင်းနဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံအနောက်ဘင်္ဂလားဝက်စ်ဘန်ဂေါပြည်နယ်နဲ့အိုရီရှာပြည်နယ်ကမ်းရိုးတန်းဒေသကြီးမှာလီဘီယာနဲ့ရံဝတ်တစ်ခုဖြစ်ပေါ်နိုင်ပြီးလီဘီယာနဲ့ရံဝတ်တစ်ခုဖြစ်ရောက်ရှိနိုင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။မိုးချီနေကတော့အရှေ့ဘက်နဲ့အနောက်ဘက်ကလာတဲ့လေဝေးလိုင်းတွေအနောက်တောင်မုတ်တုံလေအားကောင်းနေတာနဲ့ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်တဲ့လီဘီယာနဲ့ရံဝတ်အရှိန်ကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံတဝန်းလုံးနေရစိတ်စိတ်ကနေနေရအနှံ့မိုးထစ်ချုံရွာသွန်းနိုင်ပြီးစကိုင်းတိုင်းမန္တလေးတိုင်းရန်ကုန်တိုင်းမကိုးတိုင်းအေရီတိုင်းတနင်္သာရီတိုင်းကချင်ပြည်နယ်ရှမ်းပြည်နယ်ချင်းပြည်နယ်ရခိုင်ပြည်နယ်ကရင်ပြည်နယ်ကရင်ပြည်နယ်နဲ့မွန်ပြည်နယ်တို့မှာနေရကွက်ပြီးမိုးကြီးနိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းထားပါတယ်။အခုတစ်ပတ်တည်းမှာမိုးစရိုက်ရွာသွန်းနိုင်တဲ့အခြေအနေရှိပြီးကချင်ပြည်နယ်ကမြစ်ကြီးနားဝိုင်းမော်နမ်တီမိုးကောင်းပဲခူးတိုင်းကပြည်မိုးညူကျိုးပင်ကောက်အုတ်ပုံလက်ပရန်တာယာဝတီအေရီတိုင်းကမြန်အောင်နဲ့ကြံကင်းကျောင်းတိုင်းကကြောက်တန်းမင်္ဂလာတုံတန်လျင်ထောက်ကျန့်ရွှေပြည်သာထန်းတပင်အရှိတကုံတောင်တကုံကင်းပြည်နယ်ကဖန်အန်နဲ့ရွှေကုံမန္တလေးတိုင်းကတရဦးစင့်ကိုင်းမြင့်ငယ်ကြောက်ဆဲအမရပူရာအင်းဝစကိုင်းတိုင်းတွေကစကိုင်းမင်းကုံမကွေးတိုင်းတွေကအောင်လန်းနဲ့ကမ်းမမြွနယ်တွေမှာရေကြီးရေလျှံမှုတွေဖြစ်နိုင်ခြင်းရှိတဲ့အတွက်အဲ့ဒီဒေသမှာနေထိုင်သူတွေအထူးသတိပြုနေထိုင်သင့်တယ်လို့ NUG လူမှုရေးရာအလို့သမားနဲ့လူသားချင်းစာနာထောက်ထားရေးဝန်ကြီးဌာနကအကြံပြုထားပါတယ်ခင်ဗျာဒီနေ့အတွက် MCDM ပြည်တွင်းသတင်းအစီအစဉ်ကိုဒီမှာပဲ
1: မြို့ချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDM Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ဖို့ကမ်ပိန်းတွေကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ဖို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်ရည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDM Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ဖို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတွေရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင
0: ်။ရနာဝင်ပြုပါခင်ဗျာ။အခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုကိုသစ်နဲ့လူလေးတို့ကပေးပို့ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။နောက်ဆုံးရသတင်းတွေအတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel ကိုကျေးဇူးပြုပြီး subscribe လုပ်ပေးဖို့မေတ္တာရက်ခံအပ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။

ွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြန်မာပြည်ရင်းကစစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေးမြေပြင်ကစစ်ဘေးရှောင်တောချောင်းဇာရီရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ဘေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးသူငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါလေခုလိုစစ်ဘေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့အဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူရန်နိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါလေ Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက sprint23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါလေ American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အတိမတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါလေခင်ဗျာ

မျိုးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ဖို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ဖို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်ရည်ရဲ့အတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ဖို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာကနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတွေရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။

နှွေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ပို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ပို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်ရည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ပို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာကနေပြီးတော့နှွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတို့ရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။

0: ตาบงลีนี่ กาย
1: ပြီးကြမှာခန်းစားခဲ့ရပါပြီမနေ့တော့သူကငိုခဲ့ကိုမြတ်ရီခန်းချောက်သွားပြီအားရပြင်းတော့မယ်ဒီပြမုံလေးထိုင်ပြီးတော့ငါတို့ငိုနေဘာဖြစ်သွားမလို့ငါတို့မှာအသက်ရှိသေးတယ်ဒီအသက်ရှိတာတွေတို့ဘာလုပ်ရမလို့တိတ်ကနေစိတ်ကလေးတော့မတည်ချင်းပြတာပါငါအားငွေးမယ်ဆိုပြီးတော့ကျမတတိငွေထားပါတယ်လို့ဟုတ်ကွာလေဘယ်ကြီးဆောက်ဆက်တော့ပါသွားတယ်အေးဒါပေမဲ့တော့စိတ်ချမကြဘူးစိတ်ချကိုလျှော့လို့မရ

မြမပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းညီကိုမောင်မတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အားစုတွေက PDF မောင်မတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းနေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်သ

0: လူအဖွဲ့အစည်းမှငွေတန်ဖိုးမြင့်လာခြင်
1: းခုချိန်မှာပတ်စံရှိရင်လှုပ်ချင်တာလှုပ်လို့ရတယ်ကွာကြိုက်တာလှုပ်လို့ရတယ်လို့လူငယ်တယောက်ရဲ့စကားသံကြဲကြဲကိုမောင်လူမွေးကြတော့နားဆွင့်နေမိပါတယ်အဲ့ဒီစကားကိုပြောတဲ့လူငယ်ကပဲငါကအများအကျိုးအတွက်လှုပ်ချင်လို့ပိုက်ဆံရှာပြီးလှုပ်ချင်တာမလှုပ်တာလို့ဆက်ပြောတော့မှတော်ပါသေးရဲ့လို့အောက်မိရပါတယ်လူငယ်ပြောသလိုပဲငွေရှိရင်ခုခေတ်ကြီးမှာလှုပ်ချင်တာတော်တော်များများကိုလှုပ်လို့ရနေပါတယ်ငွေကိုအမြန်တိုးဝါးစေမဲ့လက်နဲ့ရောင်းဝယ်လှုပ်လို့ရတယ်ဝေါ်ကီဝီလို့ခေါ်တဲ့ဆေးကြောင်လည်းရှူလို့ရတယ်ဘိန်းတို့ဆေးပြားတို့ရနိုင်တဲ့နေရာတွေလည်းရှိတယ်လို့သိရတယ်မဟုတ်တာလှုပ်ပြီးချမ်းသာလာတာကိုလူအသိမှတ်ပြုလာပါခံကျင်သေးရင်ဘာသာရေးဘက်မှာအလှူကြီးပေးလိုက်လို့လည်းရပါသေးတယ်ပြဿနာကြီးငယ်ဖြစ်ခဲ့ရင်ငွေနဲ့ဖြည့်ရှင်းလို့ရတယ်လို့ဆိုကြတယ်မောင်လူမွေးတို့ကလေးဘွားအာနာရှင်တန်းရွှေလက်အောင်မှာကိစ္စတစ်ခုခုဖြစ်ရင်အယောအစားနဲ့ပြီးကြတာများပါတယ်လူသတ်မှုမဟုတ်ရင်တူးနဲ့တူးဖြစ်တဲ့ကိစ္စကိုဝေနဲ့ပဲဖြေရှင်းခဲ့ကြတာကိုမောင်လူမွေးတို့ကိုတွေ့မြင်တွေ့ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်သူများသမီးပြိုကိုစော်ကားတာကအစဝေနဲ့အယောအစားလုပ်ပြီးရွာမာတွင်ပဲဖြေရှင်းခဲ့ကြတာများပါတယ်ဒေါ်လန်နေမြေကနေရာချို့မှာလဲပြဿနာတစ်ခုကိုဝေနဲ့အယောအစားလုပ်ပြီးဖြည့်ရှင်းလာကြတာကိုတွေ့ရတယ်ကျွန်တော်ကဗျာဒီငွေရောစားကိစ္စကြီးတွေမဖြစ်စေချင်ဘူးဒါကြောင့်ပြဿနာတစ်ခုဖြစ်ရင်ငွေနဲ့ရောစားမလုပ်ပဲအချင်းချင်းကြေးအေးကြဖို့ကြိုးစားတယ်ဒါပေမဲ့မရဘူးဗျာလို့ရွာကြီးတရွာရဲ့အုတ်ချွေမှုကမောင်လူမွေးကိုပြောပြတယ်လက်ရောက်မှုတဲ့ပိုင်နဲ့ကျူးလွန်မှုတဲ့သူများလင်စားမရကိုယူမှုမိန်းကလေးတယောက်ကိုကိုထစ်လက်ရောက်စော်ကားမှုစသဖြင့်ငွေနဲ့အယောစားလှုပ်ပြီးရှင်းကြတာတွေရှိကြပါလေ။မောင်လူမွေးတို့ငငယ်အာနာရှင်တန်းရွှေခက်ကမောင်လူမွေးအကိုဝန်းခွဲတယောက်ရွာကသူလဲပတ်နေကြအိမ်မှာလဲရင် Great Wall ဆိုတဲ့လိန်စေးကိုတောင်းမိတယ်။လိန်စေးကိုတောင်းပြီးတော့ကိုခန္ဓာကဂလန်ကဆန်ဖြစ်တယ်။ဒါကိုအင်ရှင်ကသူ့အိမ်ပေါ်မှာဝရုံးသုံးကားလှုပ်ပါလေဆိုပြီးအယောတောင်းတော့သူတို့တောင်းတဲ့ငွေယော်ခဲ့ရတာကိုအမှတ်ရမိပါလေ။ဒီအဖြစ်ပြက်ဖြစ်ပြီးတဲ့နောက်ရွာကကာလာသားတွေကိုရိုးရတလေအိမ်လေရမှာတော့ခက်ရွံ့ရွံ့ဖြစ်ကုန်ကြရတယ်သူများကိုစပိန်လေးနဲ့မတော်တဆပုတ်မိလို့ရောရတဲ့အခါသူများအိမ်ထဲမှာမတော်တဆစကားများမိလို့ပိုင်နဲ့ကျူးလွန်မှုနဲ့တိုင်ပြီးအယောတောင်းခံရတဲ့အခါကိုတိလက်ရောက်ရန်ဖြစ်တာကိုမလွန်အောင်သွားဆွဲမိရကဆွဲတဲ့သူကိုပါအမှုတွဲပြီးငွေအယောတောင်းတဲ့အခါလူတွေဟာလွတ်လပ်မှုတွေဆုံးရှုံးပြီးစိတ်ကောင်းတွေမပေါ်ပေါက်နိုင်တော့ပါအားလုံးအကြောက်တရားအောက်ကိုရောက်ပြီးနေကြပုံမှာဖြစ်ပါလေငါတို့ငငယ်ကတော့ရွာမှာပတ်စံရှိရင်အရင်မူးပြီးလမ်းပင်အိတ်နေလဲလူတွေကအထင်ကြီးတာပဲကွာဆိုတဲ့မောင်လူမွေးကိုလေးတယောက်ရဲ့စကားကိုသတိရမိပါလေငွေရဲ့တံမိုးဟာအချင်းတီလာရဲ့အထက်ကိုရောက်လာရင်ရက်ရွာပျက်စီးမှတည်ကြတယ်တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးကိုမလုံနိုင်ရင်လူထုပညာပေးအလုပ်တွေကိုမလုံနိုင်ရင်အာနာရှင်တန်းရွှေခက်ကရက်ရွာတွေမှာကြုံခဲ့ရတဲ့ငွေရှိရင်ဘာမဆိုလှုပ်လို့ရတယ်ဆိုတဲ့အခြေအနေကိုပြန်ရောက်သွားနိုင်ပါလေခင်ဗျာမောင်လူမွေ
2: ဟိုနီမမို့ကိုကလေးနော်လို့ဟိုနိုင်ရောကတော့ခေါင်ချန် MCDN ဖုန်ရှုမှုနုစတိလန်ဒေါ်လန်နော်လို့မြန်မာနေဦးခရိုနီကယ်လာယူလက်ကစီနွေတန်တဲ့အမွေတီကန်နဲ့အဖင်နဲ့ရုပ်ခွင်နဝနဖာခံဖောင်းကသုံးဝိဒါယုစတာနဲ့အင်တာနက်ကမာအထံရုပ်စရိအင်းနေစတုတီယာလဖာခိုင်ဆိုင်ထံအခုတန်တို့အဒုဒုခါချံမာရုပ်ညောင်နီစီဟူနေလာယူလိုက်ကစီဟူတန်နေစဘောပါတီယာရုပ်မူမခါလိတာထင်းနုံနော်တေရုပ်ဆောင်းမန်းတို့ကအလက်ခိုင်ဖုန်းအင်တာနက်ဆိုင်မှုဆက်ကိုက်ကွင်းရဲ့လဖာဘတ်စပါဘေဝိဒါစူပေါ့စတုတ်ထံတုံနလဖာကလာဆိုင်မှုဆက်ကိုက်ကွင်းရဲ့တဝတိုင်းလဖာကကောင်ဝိဒါတဲ့တုတ်ပိုင်ရုံမိုက်ထဲကွန်မြူနီဆိုင်ဘုတ်ဆက်ကိုက်ကွင်းရလဖာရောပါစကကောင်ဝိဒါလဖာကြောင့်ဖုန်းဆိုင်ဘုတ်ဆက်ကိုက်တဲ့ဝိလဖာဖာဖိုင်ဘာအင်တာနက်ဆိုင်ဘုတ်ဆက်ကိုက်မိုဘိုင်းအင်တာနက်ဆိုင်ဘုတ်ဆက်ကိုက်လူနိဘာလန်ဝန်လဖာကြောင့်မီစီကနေဆောင်းမန်းတို့တ တင်ဝိတာကအလက်ခိုင်ခဲအထံဝိတာနော်လို့ဒီထောက်ကစီဟုံးထောက်ကစီခွေးနေလက်ခဲစုခဲနောက်ဖာအားခအမီတဲ့တုလဖာကရာကိုက်ချန်လက်အမွဲစတုလဖာဖာလက်ခဲစုခဲနောက်ရောအင်တာနက်ဆိုင်ဘုတ်ဆက်ကိုက်စပစ်တီထားဒီထံယူအနေလက်ဖာနော်ကပါဇလက်ဆက်ကိုက်လက်ဖာရောနော်ကကူဖာအင်တာနက်ဆိုင်ဘုတ်ဆက်ကိုက်အနေအရှိထုတ်စရံဖာနုံနဝိတာနော်လို့လာနန်တုလဖာတဲယူဆောင်မန်းတို့ကအလက်ခိုင်ခိုက်ပြဲထိခန့်ခိနေဖာအင်တာနက်ပါစပစ်တီထားယူဆက်ကိုက်လက်ဖာရောစလန်းဆန်လုံးမဲ့ပါနော်လို့တင်းယူဆောင်မန်းတို့စထော့အစူလဖာနော်ဖုန်းနဲ့အင်တာနက်ဆက်ဖို့ဆက်ကတော်တယ်လဖာရောပဒုတွေဖူလဖာနော်ထောင်းစပရဆိုင်ထန်လကြီးပါအမှန်တုံးလဖာဒဲတင်းဝိဒါယဆောင်မန်လဖာလမကနလဖာဖပီတီအတော့ဖူလဖာနော်ပါစပစ်တီတရဖာကိုက်ထံဝိဒါကအနုခေါင်လခိုင်နော်စပုံးထံကိုက်စူဖောင်းစပုံးထလဝန်လဖာထဖုံရမိုဘိုင်းဖုန်းနဲ့အင်တာနက်ဆက်ဖို့ဆက်ကလဖာပီတီဝိဒါဆက်ကလဖာစစ်လိုက်ဖောက်ထံဝိဒါနော်ပါလက်အောင်လက်အမွဲလဝန်ကမ္နပူလဖာတို့စူဖောင်းဖူကောက်လဖာပါကမဆက်လက်အမွဲဆောက်ဆောက်ခိုင်ခိုင်ဒက်စကဘကူတီရလဖာနုတို့ဘုဆက်ကိုက်ဂတ်စတာလင့်ဂျိုတုဆက်ဘုဆက်ကိုက်ကိုရဲ့မိုဘိုင်းအင်တာနက်လဖာရောအဝင်သုံးဝတာနော်။2000နီးစီတန်းနေလဖာတာအိုစတာလင့်အင်တာနက်ဆက်လဖာရောလော့ဝတ်ပါတီကန်လဖာလက်အမွဲဖိလပိုင်အဝဒါလဩစတြေးလျဆန်ဆာစမန်လဖာပေါ်အဝင်သုံးလုံးဝတာတယ်။ခက်ပြန်တီခန့်စတာလင့်ဂျိုတုအင်တာနက်ရောသုံးဝတာနော်။စတာလင့်ဂျိုတုအင်တာနက်ဆက်ရောကွန်မဏီအောက်ဘာအဝင်ဝတာရောအနေတို့အမေရိကဒေါ်လာရိုက်ရာနိုင်ခေါင်လာနဲ့စတာလင့်စန်းစာဆက်ရှာနုံနလဖာအောင်ဒီကန်လဖာပကစံတွန်းလန်ဝိဒါကောင်ခန့်ပြန်တီခန့်ထိုင်းခန့်ဆန်လဝဖာပကစံထောက်ဝဒလက်ဒီကန်ဖအခါနို့ဘာဖိနိုင်ဒေါ်လာ2000ထောက်လက်3000တော့ပန်းအဝင်ဝိဒါနော်လို့ထိုင်းတီခန့်သူစစ်စတာလင့်ဂျိုဒုဆက်ဘုဆက်ရိုက်ဆက်ရောဖိနန်ရုပ်နှုတ်နှက်စရပထန်ခွေလမွက်ပါကြောင့်ဘာခန့်ကဝိဒါတဲ့ပါအကိတင်ဝိဒါတီခန့်ဆန်ဘုဆက်ကတွန်းလန်ရုပ်စပုစလို့ပါဆက်လက်တနုလဖာတို့မာနေစီတဲ့လက်မတော်လဖာအမေကြောင့်ထောက်ဝဒလည်းခန့်ပြန်တီခန့်ဘတ်စတာလင့်ဆက်လဖာအနေနဲ့ဟိုထံဝိဒါနော်လို့စတာလင့်အင်တာနက်ဆက်လဖာရောခန့်ပြန်တီခန့်လဖာအောင်အတန်းနဲ့ဆက်ဘုဆက်ကတီဝိဒါလုံးဝလဖာနော်ဆာလဖာစူဖာအဖူကောက်လဖာစတဲ့တုံးဝိဒါလုံးမွက်ပါခန့်ပြန်ထိုင်ခန့်ဆက်ခန့်ပြန်ဒရုတ်ခန့်ဆက်လုံးဝလဖာပါစေစူဖာအဖူလဖာစဒူးစီရင်လူနစ်ပါဟိုတော့မှလက်အမွဲဒရုတ်လူလာတဲ့ကိုဝိဒါလက်ချာဖြန်လုံးမွက်ဝန်လိုက်စမ်းနေကူစီဒါပါစေအတုံးဝိဒါနော်ထိုင်ခန့်ပြန်ခန့်ဆန်ဝိဒဖာလက်မွတာချိလိတဲ့မြောက်ရီဝိလဖာပခန့်ပြန်ချိခန့်ကဲပခုတော်မလက်မွချပြန့်ရဆွေကိုင်းလဖာရောထိုင်တိခန့်အောင်ဆိုင်ဘုတ်ထားရအင်တာနက်လိုင်းလဖာရောသုံးဝိဒါနော်အကြောင်းထောင်းမီစီလိထောင်းမီစီလိနေလဖာပထိုင်တိခန့်ကြပြန့်စမနောဂိုင်းစကုတ်စတိုင်တို့ခန့်ကခန့်ဆန်လက်မွဖဖာကဲပထောင်းလဖာပတိကထွလန်ထိုင်ဝစခါလန်တို့တို့အဟူဆိုင်ဘုတ်ထားရလက်မွအင်တာနက်ခေပလိုင်းလဖာရောတပ်ထောက်ထမနီစီရန်ဝိဒါနော်လို့ဆက်ကလဖာရောဖာကြဖြန့်ရစွေကန်လဖာနော်စတာလင့်ဂျိုတွင်းအင်တာနက်ဆက်လဖာရောဟာတုံးဝိဒါနော်လို့ခန့်ပြန်ထိုင်ခန့်ဆန်ရိုင်းဝိဒါလက်အမွဲလောင်းဝလဖာနော်ကိုကြဖြန့် space မှာရောဟုတ်တော်မှာလဖာရောတုံးရုပ်စတာလင့်အင်တာနက်ရောအကြောင်းစတာလင့်ကွန်မြူနီတို့ခန့်ပြန်ထိုင်ခန့်ဆန
3: ်စစ်မှန်တဲ့အင်ဂျက်မော်ငါ့ကိုလွှမ်းနေပြီလားမြမပြည်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါယုံရှိပါတယ်။အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်ဖို့အခုပဲမှာယူလိုက်ပါ။ပင်ဝါယုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြေဆုံးပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါယုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်။ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့အရတာထူကဲစီမဲ့ပင်ဝါယုံ၅စီတက်အနှစ်တည်းရနိုင်ပါပြီ။ဘာကြောင့်ပင်ဝါယုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲ။ကျမရင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမတုံထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေပဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတည့်သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်္ဂါကိုကိုယ်တိုင်ချက်စားဖို့မှာယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-5215 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စီ text message ပို့ပြီးဖြစ်စီဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင့်တရင်ကောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင
2: ်စတန်နီစက်ပါပီဘာဂန်အမေရိကန်တီကမ်ဖာစပဒိုလဖာရဲ့အထံဝိဒါနော်နော်နေလအကောင်ခွေဦးစမတ်ဆက်ပါစပါဘေးထားရလမစတန်နီဆက်လဖာအဝိဒါနာနဲ့ကပလန်ရောတို့သုံးဝိဒါရောအခွေ ွင့်တနူလဖအွန်လိုင်းထန်ဆက်လောက်ပေါ့နော်။အနည်းတန်ရော first star နဲ့ company နော်သုံးဝန်တာလဖအောင်သုံးစီရစတူဒီယိုလဖရောကဲတဲ့လောက်ကစင်နီတန်စထန်ဝန်တာနော်က plan ထခွင့်လက်မတီခန့်နော်။ခန်းကခန့်ဆက်သုံးဝန်တာစထန်နဲ့ဆက်ရောတူလက်အခေါ်ကိုသုံးဝန်တာတကြမောက်စထောင်းနိုင်ဆက်လောက်ပါခွင့်နမွက်ပါတယ်။ဒီချာမောက်တို့လာကိုမေရောဘာဖနယောအနေလဖကထောင်းနိုင်ဝန်တာနော်ကပါဝန်တာနော်နော်။စထောင်းနိုင်အတန်တို့ရှားထုတ်ဒီချာ package လက်အမွက်ရိုင်းစီကေဒါပိုက်လက်အမွက်အမောက်တို့နာကိုပင်အမွက်ကဆုတ်ကောင်ထိုင်အခါလာကပင်တော့ဒေါ်လာနီယာရိုက်စီဟုဒေါ်လာနိုင်ခေါကလန်ထိဝတာနော်ကောင်ရိုက်စီကေကဘိုက်တတာအမောက်အမွက်ခံထောင်တော့အခါလက်ခံရိုက်စီကေဘိုက်အမွက်အဝင်တော့အခါလက်ခံကပတ်ဖိနေရခွီးစီရိုက်ဒေါ်လာနော်နော်အမွက်ဘကတွားလက်ခံပြန်ကိုစီတော့အခါလာကပင်တော့အရှာထုတ်စီကုတ်နေခါပါစတ်ထန်ဖိနေဝတာနော်ကောင်စတာနေရအင်တာနက်အလန့်တိုဝိုက်ထန်ရနေပမာဆက်ဖူလက်ဖာကဝနယအန်ထံဝတာရကနာရီနော်ရိုက်ရပါတယ်ဒီထောင်ไมค์ขอนมั่วปาน่อปติยาปาน่อลอปงถันไกไกบาสปงทายกวนน่อละผาเดกวนน่อละผากะนันกลาสตาร์ลิงอินเทอร์เน็ตยอซูเปอร์ผูกาละผาสมาร์ทเซอร์วิสโคดมาผูกาละผาโตละวะคะนละผาเซบาดูเนวิดาน่อลอทอมุสากะนิยอปสะตองอินเทอร์เน็ตยอสปอร์ตพลากะสกอบาโกติกะสกอบาโกติกะเอกะโนวิดาไซโบสะกะจอพลากะดูน่อกาทอวิดาละคันยายอะนันยายเชดาพุละผางาซะยอกรุซิซันควินอันซาคอชาguys piece mala pa pa pa pilan widade tikan guys do selapha pa pa widade sabu saga top clock ko du no lo ko ni de sa ma au gai pa apain thayo internet ne pa saga le pa pa pa tong widade se au widade no lo kamel pa to sdo sia le pa kla ta selan ayu thon thit ba le gi igan internet sabu saga ko widade yo an ko du widade no lo sdo sia phlong le pa sdo le pa widade pa au lan wit to wan le pa ထောင်ဝိဒါကလက်ပအောင်နဲ့နဖပါစတူးစင်နဖအဝါဆန်းဆန်းနဖပါစိစက်ထိုင်ကအင်တာနက်ဆက်ဘုဆက်ကရလိုဝိဒါကဒုနလိုအင်မွဲလဒုနိလဘအင်တာနက်ဆက်ဘုဆက်ကနော်အခါစကုပ်ဘကိုတိကရတဲ့ရှာလဖကလာဆက်ဘုဆက်ကနဖနေစပုံးဆပ်လိုက်ရန်တရားဒေခမနလဖတို့စဒုစီယဆလန်အရှူကိုက်ထန်တာဝိဆလန်ရလဖကဆက်ဂရာခိဘကနီရန်လက်ကကရဝိဒါကြောင့်စစ်တရားပါနော်လိုစဒုဖောက်ထန်လက်တာထဲအနူယောဝနာခွေရလိုဘခမနလက်ဖိဖြစ်ပါ MCDN ပုံစံမျိုးစတင်လို့နဖာမကမမရှိကိုကဒလာစေ
4: အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါအခုတပတ်မျိုးသမီးကန္နာမှာ89နှစ်မြောက်အာဇာနီနေ့ဂါရရာပြုခြင်းဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်လေးအောက်ကနေကျမရဲ့အတွေ့အကြုံများကိုအများပြည်သူများသိရှိနိုင်ဖို့မျှဝေပေးချင်ပါတယ်ဒီကနေ့လူနေ့တွေမှာဆိုဝန်တန်းဘွားကဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနေရင်ပြတိုင်းမှာအလုတ်တာဝန်နေအစမတတ်နိုင်ခဲ့တဲ့နီးရွက်တွေပါဗိုလ်ချုပ်မိသားစုချင်းတောင်းတွေကစားလို့ရှော်ကြတယ်မိုးကအေးတော့ချင်းတောင်းတွေလည်းမချောက်ပါဘူးဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းရဲ့ဇီလီကွန်ရုပ်ထုကိုလည်းအလှပညာရှင်ကိုယ်တိုင်လာရောက်ပြီးတန်ရှင်းရေးလုပ်ပေးပါတယ်ပစိုးကွက်စိတ်လေးအစ်စ်တစ်ထဲလဲလဲပေးခဲ့သလိုစွတ်ကျဲအင်ကြီးအဖြူလေးကိုလည်းပြန်လဲပြီးတော့အစ်စ်ပြန်လဲလဲပြီးကပါတယ်ခုလိုကဏ္ဍပေါင်းစုံကနေဘူချုပ်ကိုဂါရရပြုနိုင်ဖို့ပြင်ဆင်နေကြတာကအာရစရာမြင်ကွင်းတွေပါထိုးချိန်ဝန်ထမ်းများမှမိမိတို့ယူထားသည့်တာဝန်များကိုတက်ကြွစွာဖြင့်19ဇူလိုင်ဘူချုပ်အောင်ဆန်းနေပြတိုက်ကြီးကိုပြင်ဆင်ခဲ့ကြခြင်းဖြစ်ပါတယ်ထိုနေ့ရက်များသည်ယနေ့ချိန်မှတော့ပြည်သူများရဲ့ဘဝနဲ့ထက်တူစိတ်သုံးသွားခဲ့လေသည်ကျမဆိုတာကလည်းတံမိုးရှိလာတဲ့လေဆဲကပ်ကလေးကိုလက်ဘင်းမှာချိတ်ဆွဲရလေတိုင်းအမြဲတမ်းမိမိကိုယ်ကိုဂုဏ်ယူလို့မဆုံးပါဘူးဘူချုံအောင်ဆန်းနေပြတိုင်းမှာတာဝန်ထမ်းဆောင်ရချင်းကာလများသည်မမေ့နိုင်တဲ့နေဆွဲများဖြစ်ပါတယ်ရန်ကုန်မြို့ရဲ့အာဇာနီနေ့နေ့ရက်နန်းနခင်ပုံရိပ်မှညနေနေဝင်ချင်းထိတနေ့တာကာလမမောနိုင်မပန်းနိုင်ယူနီဖောင်းပြင်းနဲ့ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနေအိမ်ကိုလာရောက်ဂါရရပြုသူများအတွက်တာဝန်ကျွေးသည်ဆိုသည်ထက်ရင်တဲ့နှလုံးသားထဲမှအောင့်မက်ရန်ဆုခဲ့သူတွေအများကြီးပါ19ဇူလိုင်ရက်နက်နက်09:39မိနစ်အချိန်အုပ်ဩတန်သည်ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနေအိမ်ပြတိုက်ကြီးတဝင်းလှူရှားမှုများရက်တန့်သွားခဲ့ကြပြီးပါပင်ပေါ်မှာမျက်ရည်စာများယနေ့အချိန်ထိဖြည့်ဆည်းမနိုင်သည့်ပြည်သူမျက်ရည်များဖြစ်ခဲ့ရပါတယ် ဗိုလ်ချုပ်အင်ကြီးမှာပြည်သူတွေလွတ်လပ်စွာငိုကြွေးခဲ့ကြတယ်။အောက်မေ့လမ်းဆွမှုများစွာဖြင့်ဂါရဝါပြုခဲ့ကြတယ်။ထိုအချိန်များကတော့ယနေ့ချိန်မှာပြန်မရနိုင်တော့သည့်ပြည်သူများအတွက်မမေ့နိုင်သည့်အာဆန်နီနေ့နေ့ရက်စွဲတွေပါပဲ။ခုတော့အရာအလုံးကမှင်းမိန်ခဲ့ရပါပြီ။ဘယ်တော်များမှဗိုလ်ချုပ်တို့မိသားစုများရဲ့ဘဝတွေလွတ်လပ်ခွင့်ပေးကြမလဲဆိုတာအချိန်တစ်ခုကအဆုံးဖြတ်ပေးမှာပါထိုချိန်ကိုလည်းကျမတို့ပြည်သူများရဲ့လွတ်လပ်ခြင်းလွတ်လောက်လွတ်မြောက်ခြင်းနဲ့ထပ်တူညီနေမှာပါပဲကျမတို့အတွက်ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနေပြားထိုက်သည်လူသားအလုံးရှင်သန်နိုင်ဖို့ခွန်အားတတိများစွာကိုပေးနိုင်သည့်အင်ကြီးမှုအမြဲတမ်းတက်ဝင်လှုံ့ရှားလျက်ရှိနေသည်လို့ထင်မိပါတယ်ကျမတို့စီတီအမ်များသည်ဗိုလ်ချုပ်မိသားစု၏စိတ်နှင့်စိတ်ထားသာမကအတူယူပွဲများကိုပါအတူယူနိုင်ခဲ့ကြလို့အခုလိုခံယူချက်ဖြင့်ယနေ့ထက်တိုင်စိတ်တကြခံမှုဖြင့်ခရီးဆက်နိုင်ကြတာပါလူတယောက်အတွက်အတူယူစရာစံပြူထိုက်သည့်ပုံကိုများဤစံနှုံးသည်စာရွက်ပေါ်မှလည်းမဟုတ်ပါရုပ်ထုများလည်းမဟုတ်ပါတကယ်ကိုမိမိစိတ်ထဲမှဖြစ်တည်လာခဲ့သည့်လေးစားတန်ဖိုးထားမှုများသာဖြစ်ပါတယ်အာဇန်နီနေ့နှင့်ရက်ရောက်တိုင်ကျမအတွက်တစုံတရာကိုအောက်မေ့လမ်းဆွလျက်ရှိပါတယ်။သူမနေကောင်းကျမ်းမာပါစေ။မတမာသူလက်ထက်မှအမြန်လွတ်မြောက်ပါစေလို့ဆုမွန်ကောင်းတောင်းရင်း19ဇူလိုင်းနေ့ရက်ကိုယခုလိုပဲကျမရဲ့အတွေ့အကြုံများဖြင့်မှတ်တမ်းတင်ရင်းဒီတစ်ပတ်မျိုးသမီးကဏ္ဍလေးကိုရန်နာခွင့်ပြုပါရှင်။အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
5: ပါလီစွာပါအခုရှင်ရစပြီးဒီ MCDM ရခိုင်ပါတာတပဲတွန်တွန်တွေကိုဖဲကရတောင်ပရပီလာကိုဖိုက်ပါရီအာရခပြည်သူတော်လည်းရေအစိုးရသာသနာရေးဌာနကဗုဒ္ဓဓမ္မပရိယတ်တိစာမေးပွဲအောင်စရွန်ထုတ်ပြန်စာဖရီသင်္ကာတရာဆိုင်စင်နာတရာငါးပါအောင်မရီတတော်ကိုပနာမတောင်စာပေးပါမယ်အာရခပြည်သူတော်လည်းရေအစိုးရ ULA သာသနာရေးဌာနကကြွန်ပါရီ2020ခုနှစ်ဗုဒ္ဓဓမ္မပရိယတ်တိစာမေးပွဲအောင်စရွန်ကိုဇူလိုင်လဇေခရနီမှာထုတ်ပြန်လိုက်ပြီးစာဖရီသင်္ကာတော်တရာဆိုင်စေပါရှိရိအနာတရာငါးပါအောင်မရခရီလူတီရပါရီအဆိုပါစာမေးပွဲကိုရခိုင်ပြည်အတွန်းစာဖရီဌာန၄ခုမှာနေုံလာစင်စေရာနင်းကနေနေုံလာပရင်းနီအထိဒဘရိုင်နော့တီကျောင်းပါခါဆောမှာမုံလာတဲ့အငေတဲ့အလဲတဲ့နောင်အဂရီတဲ့အဆောင်တိမှာစာဖရီသင်္ကာတော်စုစုပေါင်းအပတရာဆိုင်စေဝန်ရောက်ဖရီဆိုခါပြီးအောင်ရှာ50ဆိုင်တဲ့တမ33ရခိုင်နုံရရှိခရီလို့ဆိုပါရီခရိုင်အလိုက်အောင်မုံအရာမရဥခရိုင်မှာစာဖရီသင်္ကာတော်ခရောက်စင်၅ပါအနောက်၄ဆိုင်ပါမွန်ဘရခရိုင်မှာ34ပါအနောက်စေခွန်နိုင်ပါကြောက်ခုခရိုင်မှာ23ပါအနောက်20ပါနောက်တောင်ကုန်းခရိုင်မှာ50ဆိုင်ပါအနောက်အပ20အောင်မရခရိုင်လို့သိရပါရီယွန်ဘရွန်မူလာတဲမှာအထူးအောင်3ပါအငေတဲမှာအထူးအောင်3ပါအလဲတဲမှာအထူးအောင်2ပါနောက်အဂရီတဲမှာအထူးအောင်2ပါပေါ်ထွားခါပြီးကဓမ္မစရိယတဲမှာတော့ခါတန်ကတော့ခေါပဝံရောက်ဖရိဆိုခါကလေးအောင်မရီလူမရှိခါလို့ဖော်ပြထားပါရီရခိုင်ရဟင်းတော်အရှင်တီဟာ PhD ကတော့ခါတော်လရီကာလာအတော်မှာတောင်းဘာသာရေးပညာရေးကိုဆာလာဦးစားပီပီကဆောင်ရနိုင်စောစောဝင်းမရောက်ဂုံယူဆရာဖရိုက်တီပိုင်အနာကဲမှာရခိုင်ရဟင်းတော်ပညာရှင်တီပိုဘရီကေပေါ်ထွင်းလာဖို့အထောက်အကူ price ဖို့လုံဆောင်ရှာတရဲလေး price လို့နေရင်စရာတတော်ဌာနကိုမင်္ဂလာထားပါရယ်အခုစာမေးပွဲအတွန်းအတန်းအလိုက်ပထမဒုတိယနောက်ဓာတိရအထူးအောင်ရရှိခခဲ့တဲ့သင်္ကာတော်တီကိုဝေးနောက်တပောင်းအခဲအနမှာအောင်လာမဲတီနောက်လူဖွေးဘေးစီတီကိုစားကဲလူတန်းလာဖို့လို့ ULA သာသနာရေးဌာနကအသိပေးထားပါရယ်ဆာလာပိကေတရာထိမှာရခိုင်ကမြို့သူမျိုးကိုဆိုင်အုပ်စုကဘုံကရေလို့ရတနာဦးတီဆုံးပြီးကသူစင်နင်းပါဒရာရာရီတတော်တော်ဆောက်ပြပါမယ်ရခိုင်ပြည်ထီကမအီသင်တွင်သောပုံနာကျွန်းစားရမရုသူမှုကိုဇိုင်းအုပ်စုကဇူလိုင်လ16ရက်တရာထီမှာဒီကောင်ကနေပြီးကရီဆွန်နောက်ဆောင်ဘုံကရီတိုက်ခိုက်ခါရဲ့တော့ကောင်အရေသာပြည်သူ9ဦးတီဆုံးပြီးကရဟန်တော်တီအပါဝန်လူသူစင်နင်းပါထိခိုက်ဒရာရာရှိခါရဲလို့ရခိုင်တက်တော် AAE ပရင်ကရရီအဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ပါရီမအီသင်တွင်သောအုံနာကျွန်းစားရမျိုးသုံးမျိုးကအရေသာပြည်သူတိနေထိုင်ရာမျိုးထုံးနေရာတိကိုအကရင်ဖာဆိုင်အုပ်စုက96နိုင်မြောက်အာစာနေနေမှာဘုံကရီတိုင်ခိုင်ခါဆော့ဖရိုက်ပါရီဇူလိုင်လ16ရက်မူထားဖာစေတနာရီခွေခဲမှာတောင်ကုန်းမျိုးနေထေကမအီမျိုးအမဲနိုင်ရဲကွာနောင်းအမဲသုံးရဲကွာကိုအကရင်ဖာဆိုင်တက်ကဂျက်ဖိုက်တာ แต่ซอนเนาะลีกองก็ปองตงราบงตงลงกรีชาไตไคคาเรดรอกราวอไพรเมอเรตาเปตุงงาอุติซงคาบริเกเรเฮนดาบานาอาเชงเงดีฮาปาวอนลุนเซนออูเดนาราคาเรปรอคอรีเยนพระราชาอซองตซองเนาะเปตุไปเองอลง 20ပြားစီခရီလို့ဆိုပါရယ်ရောင်းနောက်ရစာပါလေးနာရီကျော်ကနေပြီးလေးနာရီခွေးဝန်းကြောင်အထိတန်ရွေမရုံထုံးကိုအကရင်ဖားဆိုင်တက်ကဂျက်ဖိုက်တာတင်းနောင့ဂရင်တိုင်တိုင်ဘုံဂရီတိုင်ခိုက်ခရီပရောင်းတိုင်းနေရန်တီထားကနေပြီးလေးစာတနေတင်းနောင့ဘာပိုက်ခဲခရီရောအပရိုက်မေအရေသာပြေသူလေးဦးထိခိုက်တဲ့ရန်ရရှိခရီလူနေအင်းအရှုပ် ဖြားစီခရီလိုလေအေအေကပြောပါရီဖားဆိုင်အကရင်ဖားဆိုင်တဲ့ဆိုညစာပါခေါင်းနိုင်ခွေလောင်းမာလီပုံနာကျွန်းမျိုးနေသေးကတောင်ပေါရီဘောက်ရှောင်းခွားဆောင်တော့တောင်ပေါဖုန်ရီကျောင်းအနာတဝိုက်ကိုဂျက်ဖိုက်တာနော်ပေါင်တုံရာဘုံနှလုံးဂရိရှာခရီရွာကရဟဲနပါနော်အရေသာဖရီသူတို့ထိခိုက်တဲ့ရာခရီလူတရားပါရီအခုပိုင်တရာထိမှာပေါရခိုင်ပြေကမရုတုံမရုကိုရိဆောင်းနောက်ဆောင်တိုက်ခိုက်ခရီလောရဲဆိုရတရာတော့ ရှင်ရေဖိုက်ခေါ်တန်တီနော်ဂရီဆုံနေမုန်တီအတော့မေခွန်းထောက်ဆရာဖိုင်လာရီလို့အေအေကပြောပါရီရခိုင်အမျိုးသားအဖွဲ့ရှောင်းအာရာခတက်တော်ယူအယ်အေအေအနေနော်အကရင်ဖာဆိုက်တဲ့အီထိုးဆိုက်တိုင်ကိုအာရာခပြည်သူတရဲလုံးအပရောင်သူတို့ယုံကရင်လေးစားအားကိုတန်ဖိုးထားတဲ့အဖွဲ့အစီတီလူပုံးကိုတီနေမရှင်ထိစနေရီဒေတာတီကမိုက်ဖာအဖွဲ့အစီတီနောက်လာတွေ့ပြီးတုံးပြန်လာဖို့လို့ထုတ်ပြန်ကြေညာထားပါရီ စာလပိကေမြန်မာအရင်းနှောင်းပေသားလို့ဆိုင်အုပ်စုအပရောင်သားဆိုင်လူတီအလုံးနှောင်းစာပိကေထီတွေ့စာဆင်လာဖို့လို့အာဆီယံဥက္ကဋ္ဌဖိလစ်ပိုင်ထုတ်ဖော်ပရော့ဆိုရီတောင်းတာစာပိပါမယ်မြန်မာအရင်းနှောင်းပေသားလို့အာနာသိဆိုင်ကောင်စီအပရောင်မြန်မာနိုင်ငံကသားဆိုင်ရီလူအလုံးနှောင်းစာပိကေထီတွေ့စာဆင်လာဖို့လို့အာဆီယံဥက္ကဋ္ဌဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံကထုတ်ဖော်ပရော့ဆိုလိုက်ပါရီဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံ မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ထီထွေးစားဆက်မှုစားရှိနေဖို့မြန်မာဆိုင်ကောင်စီနောက်တမကမြန်မာနိုင်ငံကအခရသားဆိုင်ရလူတင်းတော်လေးစားတိုက်ထီထွေးစားဆက်လာဖို့လိုအပ်ပါရလို့ Dominate Imperial ကသတော်ထောက်တိကိုဇူလိုင်လ20ရက်နေ့မှာပရဂရခါဆိုပါ56ဂရမ်ရောက်အာဆီယံနိုင်ငံခရီးဝင်ဂရမ်ဒီအစီအဝေးကိုဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံမနီလာမြို့မှာစားတော့ကြောင်းပါနေပြီးမြန်မာနိုင်ငံကိုအာဆီယံလုံခြုံရေးဆိုင်တီးမှာပြည်မနာပါဝင်ခွန်ပူရင်းတော့ပဲသားလို့ကတော့ခါအဖွေးဝန်နိုင်ငံဒီဂရတာဖို့ထားကွေးလွေမှုတိရှိနေစေလို့တရားပါရယ်ရိခရီမေလာကဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံစီဘူးမြို့မှာကြောင်းပါခါရယ်အာဆီယံထိပ်သီးအစီအဝေးပွဲအဘရီမှာတော့ခါအာဆီယံအလေးချာဥက္ကဋ္ဌဖိလစ်ပိုင်သမ္မတဖာဒီနန်မာကော့စ်ဂျူနီယာကမြန်မာနိုင်ငံဤပရီဒွန်ပတိပခါကိုဖရီရှောင်းနိုင်ဖို့အတွက်အာဆီယံ၏အရှားငါးရှားပါရီပုံတော်ဖို့တူညီရှာကိုဗြဟ္မနာမွင့်မင်ပရန်ဆန်သွန်ရီလို့အဆိုပြုထားပါရီမြန်မာနိုင်ငံတော့မိုင်ပေါက်များစွာနေနမိတ်ချွန်ထိစဲနေပြီကေလင်းနှောင်းရှိပြီမြန်မာဒုက္ခသည်တွေကိုလာခံထားရရီထိုင်းနိုင်ငံကတော့ခမြန်မာနိုင်ငံကိုအာဆီယံ၏လုံခြုံဆိုင်တီးမှာအဘရေအဝါဘရန်လေးပါဝင်စီဖို့အဓိကတွန်းအားပေးနေတဲ့နိုင်ငံဖရိုက်ပါရီမလေးရှားနိုင်ငံခရီးဝင်ဂရေမိုဟာမက်ဟာဆန်ကတော့ခမြန်မာနိုင်ငံမှာဖိနှိပ်မှုတိစာဖရိုက်နေတဲ့ရိစိုက်ကောင်စီနော်အဆောင်မရောရီဝိဆုံဆွေးနွေးမှုတွေကိုစားပြီးကစမ်းကြောင်လာဖို့လို့မေလာထီမှာပရိုဂရမ်ခပါရယ
6: ်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လုပ်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအတွက်ရည်တည်နေတဲ့ CDM boss အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကမ္ဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝင်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ် ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝေးရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်
5: ရတာကြောင့်ပါရင်ငါစစ်ကိုဂရမောက်အာဆီယံနိုင်ငံခရီးဝင်ဂရီတီအစီအဝေးကိုအမေရိကန်နိုင်ငံခရီးဝင်ဂရီမာကိုရူဗီယိုရုရှားနိုင်ငံခရီးဝင်ဂရီဆာဂေးလက်ဖရော့ဖနာတရုတ်နိုင်ငံခရီးဝင်ဂရီဝင်ရီရိုတာရာဖို့ဖရိုက်ပီဂီဂျပန်နောက်အခရမိတ်ဖာနိုင်ငံတိကနိုင်ငံခရီးဝင်ဂရီတီလက်တာရာဖို့ဖရိုက်တဲ့ဒေါကရာဒီအစီအဝေးမှာဆိုင်ရီဗဒီပခါတိပရမနာပရွန်ထန်နေရီအရိအလီပိုင်းဒေတာအရင်နောက်မြန်မာအရေးအဓိကဆွေးနွေးလာဖို့လို့သိရပါရယ်ဇာလပိကင်စတာလန့်ဂရူဒူအွန်တာနာကိုအလုံးစုံဘိုက်ပွန်စော်မျိုးမလုပ်ပေလင်းလင်းမှုစွန်တာဒီဂနာစာဆင်းနေရနေတာဒီကိုရာဘိုက်မက်ထအရေးယူဖို့အရေဖာလူမှုအဖွဲ့အစည်း250ကျော်တောင်းဆိုရတဲ့တောင်းကိုတောင်းစားပေးပါမယ်စတာလန့်ဂရူဒူအွန်တာနာတွေကိုအလုံးစုံဘိတ်သိမ်းလိုက်ဖို့ဆိုရင်ရမပရိသူတိထိခိုက်နိုင်နာလာနိုင်ရတော့ဒေတာအလိုက်ပိုက်ပွန်စော်မျိုးမလုပ်ပေးလင်းလင်းမှုစန်တာဒီနောစာဆက်တင်နေရဒီကိုရာဘိတ်မက်ထအရိယူဖို့အရဖာလူမှုအဖွဲ့အစည်း250ကျော်ကတောင်းဆိုလိုက်ပါရယ်စိုက်ဘာလင်းလင်းမှုဂိုင်းတိကိုနှိမ်နှောင်းဖို့ရီရီဘရီဂိတ်စတာလန့်ဂရူဒူအွန်တာနာဝန်ဆောင်မှုတိကိုပိုက်ဆိုထရေအတော့မြန်မာနိုင်ငံထေကအရေသတိစီရုံတိစာပန်ချုံတိနော်လူသားရှောင်းစာနာထောက်ထားရေလုံငန်းတိထိခိုက်စေနိုင်ရေအတော့မြန်မာအင်တာနက်ပရောဂျက်အပါအဝင်အရေဖာလူမှုအဖွဲ့အစည်း255ဖွဲ့ကအခုပန်တောင်းဆိုလိုက်စော်ဖရိုက်ပါရေဇူလိုင်လ18ရက်မှာထုတ်ပြန်ရေပူတွေးကညာရှာထင်းမှာနေဆဲဖရဲကျော်စိုက်ဘာလင်းနေမုန်ကိုင်းတိကိုနှိမ်နှောင်းဖို့နိုင်ငံတကာဂလိုဘယ်မှုတိကိုထောက်ခံထားပြီးကအွန်လိုင်းငွေလင်ကိုင်းတိအသုံးပြုနေတဲ့စာတိကိုခွေခရနိုင်ဖို့မြန်မာအရေဖာအဖွဲ့အစည်းတိကကူညီပေးနိုင်ရလို့မြန်မာအင်တာနက်ပရောဂျက်တာဝန်ရှိလူတွေကအသိပေးထားပါရီထုတ်ပြန်ရှာအရမြန်မာနိုင်ငံမှာပတိပခတိနော့စာသွေရေဖရဲတောင်းမှုတိကရုံးနေ330အနောက်ရှိုက်စစ်ခဲမှာပုံမဲအင်တာနက်နဲ့ဖုန်းလိုင်းဝင်ဆောင်မှုတိမရာဘေလူဥရင်စေးသုံးသန်းကျော်ရာစတာလင်ပိုင်ဂရူဒူအင်တာနက်ဝင်ဆောင်မှုတိကိုမင်ခုံနေရတယ်လို့သိရပါတယ်ယွန်တော့ဂရောင်းစတာလင်ဘိုင်းလာရဲ့အခါအရိဘော်လူနာပိုးဆောင်ရီစီပါဆိုင်ရာအကရန်ဘရူးကုသရေးဝင်ဆောင်မှုတိလီဂရောင်းတိုက်ခိုက်မှုအန်ဒရီကရူတောင်တတိပီစနိုက်တိလူသားရှောင်းစာနာထောက်ထားရေးလုံငန်းတိနောက်ပညာရေးလုံငန်းတိကိုဒိုင်ရိုက်ထိခိုက်စေနိုင်ရလို့အရေဖာအဖွဲ့အစည်းတိကပရော်ပါရီယွန်တော့ဂရောင်းစတာလော့ကုမ္ပဏီကိုပိုင်ဆိုင်ရီSpaceX အနေနဲ့အလုံးစုံပိုက်ပွန်ဆော်တာစိုက်ဘာလင်းလင်းမှုစန်တာတီအီတင်းနီရာကိုရာပိုက်မဲ့ထားပြီးကဲကန်သက်ဖို့ပိုက်ထားရီဝန်ဆောင်မှုတိထေကလင်းလင်းမှုလုံငင်းတီနော်မဆိုင်ရီစာတီကိုပြန်ပြီးကဖွန်ပြီးဖို့နော်အရေဖာအဖွေးအစီတီနော်ပူပေါင်းစီဆိုင်ရီရန်ဒရာတစ်ခုဖန်တီးဖို့တောင်းဆိုထားပါရယ် SpaceX 2025ခုနှစ်အတွင်း Time Myanmar နေဆဲကစိုက်ဘာလင်းလင်းမှုစန်တာတီနော်စာစနေရီစာအလုံးပေါင်း2500ကိုပိတ်သိမ်းခဲ့ပြီးမကရာသင်းခွန်ကပိတ်ပေါ်မှုတိချင်းမှာလင်းလင်းမှုဆောင်တာတင်းတော့မဆိုင်ရီမကွေးစကိုင်းတော့ရခိုင်ဒေတာတိကစာတိပါပါဝန်ခါရီလို့သိရပါရယ်အခုတောင်စာပိခါရီတတော်တိကို MCDM ပထမထောက်တိကပြုပို့ထားဆိုခိုက်ပါရယ်

0: ပူရော့ဒီလဲခွေးစကား19ငါလာမနဲ့မော်စကိုလိုဆင်ကနေကြွက်ဖြစ်တော်မယ်ငဘူးလူမလေးခွေးမခန့်အံ့မကြောက်ရေနံလဲပျောက်ဒေါ်လာလဲပျောက်နျူကလ িয়ার နဲ့ခြောက်လို့လဲမရဘဝတော့ပြက်ပြီဒရုန်းနဲ့တမုံဆော်တာများအယူတကိုးပြပြီးဘလူးရိုးခံရတယ်လို့ဖြစ်ပြီတပြည်လုံးမီဟုံဟုံတော့တီဟိုပြီးမြောင်းနှောက်တယ်လို့ဖြစ်နေပြီအဲလေသူကတော့စစ်ဘိုးတွေလက်ခံတင်ပေးရုံမကတိုက်လေရင်ဘုံလက်နက်ခဲရန်ရောင်းလဲရောင်းထုတ်လို့ရေးကိုလဲကူးစစ်ရေးပါအတူတွဲလေ့ကျင့်ပေးတာဆိုတော့အယူစိတ်နဲ့ဘလူးကြိတ်တာကိုခံရတာပဲတရုတ်ဆိုလဲမုံတိုင်းနဲ့ငလျင်းလေးဆင်းနှမောင်းထောင်းလမောင်းချီမြေစိတ်တဲ့ဆိုလာစီမံကိန်းတချို့ဂိမ်းအိုဗာဖြစ်ရေဝင်နာမီးလောင်နာထက်ဆိုးတောင်ပြိုဆယ်ကျိုးပန်းမျိုးတရာမပွင့်ဆိုးကျိုးတထောင်ဆင့်ငလမကတ်မလာကတ်တင့်ပြီးရင်တင့်နေပြီမိုးဒီတောင်အလဲခဏလက်ခံလိုက်တာကြောင့်စောက်ပြဒနာတွေတသေးကြီးတက်တော့တာအခုထိဘတ်စုံကနေဆန္ဒပြခံနေရတော့ဝင်မလာနဲ့ကြိတ်ပေါင်းတဲ့အီရန်လဲအသနီလန်းနေပြီမလာကိုလက်ဆွဲနှုတ်ဆက်တဲ့ပေထုံတန်လဲဘဝခက်အလှပြက်တမခံရချက်များရံမကူပဲဝရုဆိုဝင်းကြီးချုပ်ယာလူပါပြုတ်ကြောလာအိုကိုစောင့်ကြည့်ဘေးတော့ကအစုံကြုံလိမ့်မယ်သူတို့ပေါင်းတဲ့စစ်တပ်ဆိုတာကဒီသတင်းလေးပဲအမြင့်ကြည့်ကလေးဝမျိုးမှာစစ်သည်မော်တွေစိုက်တော့စစ်သားတွေက GTV ကကောင်မလေးတွေကိုဖမ်းခေါ်ပြီးအုပ်စုလိုက်မရင်ကျင်လို့ဆေးရုံတင်ထားရတယ
1: ်နော်နီ
0: အဲ့ဒါကြောင့်ခွေးလို့ခေါ်တာဒါကတွားရင်လာရင်လောက်တာနော်သူတို့စစ်ကြောင်းထိုးဖမ်းဆီးထားတဲ့သူတွေဆိုရင်တော့စဉ်းစားတာကြည့်အဖေရှိမှသမီးကိုမရင်ကျင်တာလင်ရှိမှမယားကိုမရင်ကျင်တာတားရှိမှအမေကိုမရင်ကျင်တာအဲ့လိုခွေးမျိုးရိုးရိုးခွေးမဟုတ်ခွေးကျိုးခွေးနာခွေးပိတ်တာခွေးမိတ်စာရောက်ရရက်မှရန်ကားတယ်စိတ်မထင်ရင်မထင်သလိုပြစ်တတ်တယ်အရက်ဆိုင်ဝင်ပြီးအလကားတော့တယ်အိမ်ထဲကပစ္စည်းပစ္စည်းတွေကြိုက်တာဝင်းယူတယ်လိုချင်တဲ့ဖုန်းသိမ်းတယ်အိမ်ဆက်ရိတ်ခါတွေမီးရှို့တယ်ဆိုင်ကယ်ကယူသွားတယ်မင်းကလေးမြင်ရင်မရင်ကျင်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့နေပြည်တော်ကနေဘ ਹੁ ကချုပ်ကင်နိုင်စွမ်းမရှိတော့ဘဲနေမြေအနက်မှာတပ်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းတွေကအုပ်ချုပ်နေကြပြီလीသူတို့မှပြည်သူမရှိတော့ဘူးရန်သူပဲရှိတော့တာ Enemy spotted အဲ့ဒါကြောင့်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးတွေကဒါကိုတမင်လှုပ်ခိုင်းတာအဲ့လိုလှုပ်လိုက်တော့စစ်သားတွေဟာပြည်သူတွေနဲ့ပေါင်းစည်းရေးဝေးသွားတယ်လीအဲ့ဒါဖြစ်အောင်လုပ်တာSCEF ကတော့အာဆီယံနဲ့တွေ့တော့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံရေးအခြေအနေကအခြေခံကျကျပြောင်းလဲသွားပြီလက်ရှိမှာနေပြည်တော်ကနိုင်ငံတဝန်းကိုထိန်းချုပ်အုပ်ချုပ်နေတဲ့အခြေအနေမဟုတ်တော့ဘဲပြည်နယ်နဲ့ဒေသလိုက်ဖွဲ့စည်းထားတဲ့အုပ်ချုပ်ရေးရန်ရားတွေကပဲနယ်မြေအတွင်းအုပ်ချုပ်ရေးတရားစီရင်ရေးပြည်သူလုံခြုံရေးနဲ့ပြည်သူဝန်ဆောင်မှုတွေကိုတာဝန်ယူဆောင်ရွက်နေပြီးဒေသခံပြည်သူတွေရဲ့နိုင်ငံရေးဆန္ဒကိုကိုးစားပြုနေတယ်လို့ပြောပြလိုက်တယ်ယုံကြည်စိတ်ချရတဲ့ဘယ်ငြင်းချမ်းရင်ဖြစ်စင်မဆိုအဲ့ဒီတရားဝင်နိုင်ငံရေးအင်အားစုတွေနဲ့ဒေသအာဏာပိုင်တွေကိုအတိမတ်ပြုပြီးထိတွေ့ဆက်ဆံဖို့လိုအပ်တယ်လို့လည်း SCEF ကပြောထားသေးတယ်။စကိုင်းဆိုတာဖုံကြီးမျိုးအဲ့ဒီစကိုင်းမှာဆိုစစ်အုပ်စုကတွေ့သည်မလူကိုဖမ်းဆီးငွေညှက်အိမ်ထဲအထိပါဝင်ဆွဲနေတာမို့ဆွန်းနောင်ထွက်မလောင်းရဲတော့တာကြောင့်ဆွန်းခံကြွားတဲ့တန်ကားတော်တွေပါဆွန်းခံထွက်ဖို့ခက်ခဲနေတယ်အဲ့လိုခွေးတွေပြည်သူတွေရဲ့အခြေခံအဆောက်အဦတွေဆေးရုံဆေးကန်းတွေစာသင်ကျောင်းတွေဖျက်ဆီးဝလို့အခုနေစဉ်နေမှုထိုင်မှုဘဝတွေကိုအမြဲမပြတ်ဒုက္ခပေးနေတဲ့ခွေးယူးတွေပဲခွေးထုံးစံအတိုင်းအာဇာနီနဲ့နီးပြီဆိုရင်အာဇာနီတွေရဲ့ဂုံကိုဖုံးကွယ်ခြင်းလို့တနီးနီးနဲ့တော့ရုပ်ပါတယ်ဒီနှစ်တော့ဗိုလ်ချုပ်ရုပ်ထုတွေလိုက်ဖြိုးပြီးကိုယ်ကျေးဇူးရှင်ကိုကျေးဇူးကမ်းကြတယ်ဘိုးချုပ်သမီးဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဒေါ်စုကလည်းကိုယ့်ရဲ့နိုင်ငံရေးကျေးဇူးရှင်ပဲအခုတော့သူ့ကိုယ်ပါမရရဖမ်းဆီးထောင်ချထားတယ်နိုင်ငံတကာကလာပြီးစကားပြောကြတိုင်းဒေါ်စုအကြောင်းထုတ်ပြောလာမေးလာရင်ကိုမအလာကခွေးပီပီဒေါ်သာတကြီးနဲ့ဟောင်းသံတူးဦးဖြစ်တဲ့ ဒေါ်စုဟာခွေးဘလူခွေးယူတွေလက်ထဲမှာဆိုတော့စိုးရင်ပြီးမေးကြတာပေါ့လေဘလောက်ထီတောင်စိုးရင်လဲဆိုတော့ဒေါ်စုဟာအတတ်မှရှိသေးရဲ့လားအထိစိုးရင်ကြတာစစ်ခွေးအုပ်စုဟာဘာမှကိုထုတ်မပြရဲဘယ်သူနဲ့မှကိုပေးမတွေ့ရဲဘူးမဟုတ်လားအရင်တန်းရွှေလက်ထက်တုန်းကလည်းစဖို့အကြိမ်ကြိမ်လုပ်ခဲ့သေးတဲ့အစဉ်လာကလည်းရှိတကူဒီတကာတော့ခွေးတွေကဥဒါဟောင်းနာထက်မန်ဖီတာတွားဖြီးတာအလစ်ဆွဲတာကြိုက်တာပဲလုံးကြလေဆိုတော့ပူပြီးစိုးရင်ကြတာဗောအဲဟောင်းတာတစ်ချက်တော့ကြားလိုက်တယ်
1: อื
0: มပြည်သူတူးကိုပြည်ပကနေတစ်နှစ်ဖုန်းနှလုံးသာဝယ်ခွင့်ပေးမဲ့ဟောင်းတာတစ်ချက်ကြားလိုက်ရတယ်လက်ရှိကြိုက်ထားတဲ့ဖုန်းထဲမှာနှလုံးတော့အစ်စ်နှလုံးမဟုတ်ဘူးနောက်တစ်လုံးဝယ်လာချက်ချင်းမှတ်ပုံတင်ရမယ်အခွန်လဲတတ်တတ်ထပ်ဆောင်ရမယ်အဲ့ဒီတဲ့သူတို့နဲ့သူတို့ရဲ့ကြားပြန်တွေတော့မပါဘူးပေါ့စစ်ခွေးရန်သူတို့ပြည်သူကိုသာဟောင်းတာခွေးနဲ့ကြားကတော့ဘယ်နှလုံးကင်ကင်ဘယ်နှလုံးတဲ့တဲ့ရလေမကြားရဘူးဆိုကမှဦးသင်ရှိကြီးကထွက်လာပြန်တယ်မြမလူငယ်တွေပြည်ပကိုအလုံးနဲ့ထွက်တာတွေတားဆီးနိုင်ဖို့စိုက်ပျိုးရေးမွေးမြူရေးပညာရေးတွေသင်ပေးဖို့ငှက်လမကအထူးစီမံချက်ချတဲ့တကယ်ကောင်းငါမှသူ့ဦးတံမကြရလို့တိုင်းပြည်လေးများခဏတစ်ဖြုတ်အေဂျင်မလာမှတ်တယ်သွားတာပဲသူ့လိုခွေးကလူကိုပြန်ပေးဆွဲလို့နိုင်ငံခြားထွက်ကြမှန်းသိရတယ်ပြည်တွင်းမှာမီးပြက်ရေပြက်အလုတ်ပြက်အကင်ပြက်ဆက်ယုံပြက်ယင်းဒီမြုံနှံသူတွေအရှိုးရှိုးပြန်ထွက်လို့လုံးစရာမရှိမှန်းသိရတယ်လေယာသုံးဆက်တဲ့ပစ္စည်းမှန်သမျှမီးရှို့ဖျက်ဆီးလို့ဘုံကျဲနေလို့ဒရုန်းဝဲနေလို့လက်နက်ကြီးနဲ့ပြစ်နေလို့စစ်ကြောင်းထိုးနေလို့ဘာမှစိုက်ပျိုးမရမှန်းသိနေရနဲ့ကျွဲနွားဝက်ကျက်အကုန်လိုက်သက်နေလို့ဘာမှမွေးမရတာမှန်းသိရနဲ့ဒီလိုကြီးတန်ရှည်ဆွဲဥနေတော့အကုန်နားပေးစင်ရော
2: အယုံးဒီမှာ
0: မဟာလာကလူငယ်တွေပြိပထွက်ခွာနေတာဟာအလုတ်ကံမရှိလို့တဲ့မရှိအောင်လှုပ်ထားတာကသူလောကလာစာမြင်းနဲ့အလုတ်ကံကောင်းမရလို့တဲ့လိုင်းသားရတရုတ်ဆက်ယုံတွေစီကလောက်ခလာစာတိုးတောင်းရင်တော့အလုတ်ရှင်တရုတ်နဲ့ပေါင်းအုပ်ရိုက်နှံ့အလုတ်သမားတွေကိုဖမ်းဆီးထောင်ချနေတဲ့ကောင်ကအဒီပေါကြီးဦးလာအခြေခံပညာအဆင့်မပြီးဆုံးတဲ့လူငယ်တွေကပြည်ပကိုရရအလုတ်နဲ့သွားတာတဲ
3: ့ What
0: ကြောင်ဘုံကျဲဇရာဆရာမတွေလိုက်ဒုက္ခပေးလို့ဖြစ်တာလေသူ့ခွေးချင်းခွေးချံတွေဆိုတော့အเจ้าရင်းကိုတေးချာတိတယ်သူတို့ကိုယ်တိုင်နိုင်ငံသားဝင်ရကြင်တော့နိုင်ငံသားကိုလှုပ်သားရောင်းစားထားတာတွေကလည်းအများကြီးအဲလိုလှုပ်ထားတဲ့ကောင်ကအခုဓာရီဘာလို့ရှောက်ဦးနေလဲဆိုတော့တခြားမဟုတ်ဘူးစင်မှုထန်းဆွဲထားတဲ့သူတွေနှစ်နှစ်ပြည့်ပြီဆိုတော့ထွက်ခွင့်ပေးရမယ်နိုင်ငံသားသွားဖို့လည်းအသာကြီးလှုပ်ပေးမယ်ဆိုပြီးပေးထားတဲ့ဂရုရှိတယ်အဲ့ဒါဖျက်ချင်လို့ခွေးချင်းခွေးချံကြံတာလीသူဆွဲသွင်းထားတဲ့တွေကအခြေခံပညာအလေတန်းအဆင့်ကနေကြောင်းထွက်ထားတဲ့လူငယ်တွေအခြေခံပညာအထက်တန်းမပြီးဆုံးသူတွေဆယ်တန်းမအောင်သူတွေကိုတခါတည်းစိုက်ပျိုးရေးနဲ့မွေးမြူရေးအကြောင်းကိုတန်းပို့ပြီးဆက်ခိုင်းစားဖို့ကြံတာတ िश ူငှပြောစိုက်ခိုင်းပြီးနွားမွေးမှာပေါ့အောင်မီးသားတွေကိုတော့ထွက်ခွင့်မပေးပဲယာရုတိုးပေးပြီးမသိမချင်းစစ်ဆက်တိုက်ခိုင်းမယ်လीအဲလိုမှမဟုတ်စိတ်ချရသူဆိုအရာရှိသင်တန်းဘိုးသင်တန်းပို့မယ်လीပြည်သူအသာစားကြလို့ဒီဥဒံပေးတာကဘာတိုင်ဆုံးမောင်စစ်မုံရွာထဲမှာအီဒီ2026သမုဒ္ဒိတချင်းကိုလှိုက်လှိုက်လဲလဲစိုးနေတဲ့တီကောင်တကောင်ပေါ့ကြောက်ခက်ကြေးခက်တန်ခက်တွေကိုဖြတ်တန်းလာခဲ့တယ်လောကရဲ့ဘယ်အရက်မှာတင့်ကြောနံပါတ်ဟာဘလောက်လဲပန်းတို့မှွင်းမြပြီးစန်းတို့စီးကြနေတဲ့လမ်းတစ်လျှောက်ချစ်သူတွေနဲ့အတူလေကလေးကိုလှော်ပြီးဘေးမတန်ပဲအေးချမ်းတော်တီတချင်းလေးစိုးကျင်သေးတယ်မဟုတ်လားခဲရဲ့ရောက်နေတဲ့တောနှက်ခဲ့တစ်ကြဝန်ဆင်းတတဝါစုံလင်ဘောရဲ့စူးနဲ့ရံဆွဲရှိရဲ့
1: မပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းသာသွေးချင်းညီကိုမောင်မတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်အောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အင်အားစုတွေက PDF မောင်နှမတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းသာသွေးချင်းနေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်သွားကြပါမယ်ရှင
0: ်။လာပါချစ်သူကြောချင်းကပ်ဓာချင်းထက်လို့အဲ့ဒီအရက်ကိုပဲဖြတ်ကြရအောင်ໄຂမျိုး

မြန်မာနွေဦးခရိုနီကယ်ဇူလိုင်16ရက်မြင်ကွင်းနိုင်ငံရေးစီရီပြိပခါရီနောက်ခံတဲ့အာဆာနီနေ့နေပြည်တော်ရောက်နေတဲ့ထီအန်နာလီလွန်ခဲ့တဲ့89နှစ်ဇူလိုင်လ16ရက်နေ့မြန်မာနိုင်ငံလွတ်လပ်ရေးမရသေးပေမဲ့ကိုလိုနီပြုသူဗြိတိန်နိုင်ငံနဲ့မြန်မာနိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်တွေအကြားမြန်မာနိုင်ငံလွတ်လပ်ရေးပေးဖို့အတွက်ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းမှုတွေလှုပ်ဆောင်နေစဉ်ကာလမှာအဲ့ဒီတုန်းကအစိုးရအဖွဲ့ယုံဖြစ်တဲ့အတွင်းဝင်ယုံကဝင်ကြီးအဖွဲ့အစည်းအဝေးကျင်းပနေစဉ်ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနဲ့တခြားခေါင်းဆောင်တွေကိုပြစ်ခတ်တပ်ဖြတ်ဖို့ဗြိတိရှ်ကိုလိုနီခေတ်ဒုတိယကမ္ဘာစစ်အစပိုင်းကာလနိုင်ရင်ဝင်ဖြစ်ခဲ့သူဂလုံဦးစောကစေခိုင်းခဲ့ရမှာခေါင်းဆောင်များပြားသိဆုံးခဲ့ရပါတယ်။အဲ့ဒီလိုလှုပ်ကြံတပ်ဖြတ်ခံရတဲ့နေ့ကိုအာဇာနီနေ့အဖြစ်သတ်မှတ်ကျင်းပခဲ့တာအခုလက်ရှိအချိန်ထိတိုင်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီလှုပ်ကြံတပ်ဖြတ်မှုဟာခေတ်သစ်မြန်မာနိုင်ငံရေးသမိုင်းမှာကြီးမားတဲ့အမဲဆက်တစ်ခုဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ပရိသရေခေတ္တတုန်းကဘရင်တွေကိုသားတွေညီကိုတွေကလှုပ်ကြံတက်ဖြတ်ခါအာဏာရယူခဲ့တဲ့သမိုင်းတွေရှိခဲ့ကြပေမဲ့ပရိသရေခေတ်ကိုကိုလိုနီပြုခံရတဲ့နှစ်တရာကျော်ကာလပြီးနောက်ခေတ်သစ်မြန်မာနိုင်ငံရေးသမိုင်းစာမျက်နှာကိုဖွင့်လှစ်မဲ့အစစာမျက်နှာမှာပဲမြန်မာနိုင်ငံရေးအစဉ်လာအတွက်ဆိုးရွားတဲ့မှတ်တမ်းတစ်ခုနဲ့စတင်လိုက်သလိုဖြစ်ခဲ့ပါသည်ကလုံဦးစောကျန်စီလှုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့လှုပ်ကြံတက်ဖြတ်မှုမှာအဲ့ဒီတုန်းကကိုလိုနီပြုတဲ့ဗြိတိရှ်အစိုးရရဲ့စစ်တပ်ကအရာရှိတချို့ကလန်ဒန်ခဲယံတွေထုတ်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပြီးလန်ဒန်ကဗြိတိရှ်အစိုးရအနေနဲ့ဘလောက်ထိပါဝင်ပတ်သက်တယ်လဲဆိုတာတော့တိကျတဲ့သက်သေအထောက်အထားတွေမရှိခဲ့လို့မပြောနိုင်ပါဘူး။သို့တော်လည်းမြန်မာနိုင်ငံရေးနယ်ပယ်ကအာဏာရယူဖို့ရည်မှန်းချက်ရှိသူចောင်းသားတပိတ်ဒုဗမာအစည်းအရုံးတို့မှစုဖွဲ့ကြပြီးဗမာလွတ်လပ်ရေးကြိုးပမ်းမှုတမိုင်းမှာတက်တက်ကြွကြွလှုပ်ဆောင်လာကြတဲ့လူငယ်အင်အားစုတွေဟာဒုတိယကမ္ဘာစစ်ကာလအတွင်းဂျပန်နဲ့ချိတ်ဆက်မိက1942မှာတော့ BIA လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့ကိုဖွဲ့စည်းပြီးဂျပန်ဘရင်တပ်နဲ့အတူမြန်မာနိုင်ငံကိုပြန်လည်ဝင်ရောက်လာခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ပြီးမှာတော့မြန်မာနိုင်ငံရေးမှာအရင်ဗြိတိရှ်ကိုလိုနီအစိုးရအောက်မှာပေးထားတဲ့နိုင်ငံရေးပေါင်အတွင်းကပါတီအစုအဖွဲ့ဖွဲ့ပြီးနိုင်ရင်ဝင်တဲ့ဝင်ကြီးတွေအဖြစ်တာဝန်ယူခဲ့ကြတဲ့နိုင်ငံရေးမျိုးဆက်နေရာမှာဒုဗမာအစည်းအရုံးဝင်လူငယ်လူလတ်ပိုင်းတွေကနေရာဝင်ယူခဲ့ကြပြီဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီခင်းချင်းအပြောင်းလဲကိုလက်မခံနိုင်တဲ့နိုင်ရင်ဝင်ဟောင်းဂလုံဦးစောကတက်သစ္စာနိုင်ငံရေးကောင်းဆောင်ဖြစ်တဲ့ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနဲ့တခြားသောဖဆပလခေါင်းဆောင်တွေကိုလှုပ်ကြံတက်ဖြတ်ဖို့ကြံစီခဲ့တာလို့ကောက်ချက်ချနိုင်ပါသည်။ခေတ်သစ်မြန်မာနိုင်ငံရေးသမိုင်းမှာနိုင်ငံရေးအရမရှင်းပြိုင်နိုင်တဲ့အခါလှုပ်ကြံတက်ဖြတ်တာမစီလျော်တဲ့ဥပဒေပုံမှားတွေကိုအသုံးချပြီးနှစ်ရှည်ထောင်သွင်းအကျဉ်းချတဲ့အစဉ်လာတွေကအခုချိန်ထိတည်ရှိနေစေလို့ဆိုနိုင်ပါသည်။ဇူလိုင်လ16ရက်နေ့အာဇာနီနေ့လို့တနက်နဲ့ပြစ်ခတ်တပ်ဖြတ်မှုတွေမဟုတ်တိတိုင်းနိုင်ငံအာဏာကိုစစ်တပ်အားကိုးနဲ့တနက်နဲ့ပြစ်ခတ်တပ်ဖြတ်မှုတွေမဟုတ်တိတိုင်းနိုင်ငံအာဏာကိုစစ်တပ်အားကိုးနဲ့သိမ်းယူခဲ့တဲ့စစ်တပ်အစိုးရတွေဟာခေတ်အဆက်ဆက်ဆန့်ကျင်ဘက်နိုင်ငံရေး

0: ထိတက်မဲ့အစီအစဉ်ကအစပြုလို့ဖန်စီနေအိမ်အကျယ်ရုပ်တလှဲ့အကျဉ်းထောင်တလှဲ့ဝင်လိုက်ထွက်လိုက်တဲ့2010ခုနှစ်တိုင်းအကျယ်ရုပ်နဲ့အကျဉ်းထောင်မှာနေထိုင်ရတဲ့ကာလကစေစုနဲ့တခုကျော်ရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒေါင်ဆန်းစုကြည်ဟာ2011ကနေ2021ကြားကာလတခုမှာလွှတ်တော်နဲ့အစိုးရအဖွဲ့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်တာဝန်ယူခဲ့ရပေမယ့်2021ခုနှစ်ဆရာနာသိမ်းပြီးနောက်မှာ9နှစ်ကျော်ကြာအကျဉ်းထောင်နဲ့တီးခြားခွဲချုပ်နှောင်ခံခဲ့ရပြီးအခုထပ်တိုင်းဖန်စီခံထားရစေဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့သတင်းတွေထူးခြားတဲ့နောက်သတင်းတစ်ပုဒ်ကတော့ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်အောက်တိုဘာလကအာဏာသိမ်းစစ်တပ်နဲ့အပြစ်ခတ်ရပ်ဖို့သဘောတူခဲ့တဲ့မြောက်ပိုင်းညီနောင်မဟာမိတ်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့၃ဖွဲ့တွေကတပ်ဖွဲ့ဖြစ်တဲ့တောင်အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် TNLA ရဲ့ခေါင်းဆောင်တွေနေပြည်တော်မှာအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ရဲ့အပြစ်ရက်နဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးတဲ့ကော်မတီတို့တွေ့ဆုံတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်ဂျမန်နှစ်ကစစ်တပ်ဘက်ကထိုးစစ်နဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတရုတ်နိုင်ငံရဲ့တိုက်တွန်းဖိအားပေးမှုတွေကြောင့်ယူနန်ပြည်နယ်ဟိုက်ကင်မှာအပြစ်ရဖို့သဘောတူလိုက်ရပြီးမိုးကုန်းနဲ့မိုးမိတ်ကို TNL ကပြန်လည်လွှဲပြောင်းပေးခဲ့ရပေမဲ့အခုလိုစစ်အစိုးရရဲ့ရက်တရငြိမ်းချမ်းရေးဖိတ်ခေါ်မှုကိုလက်ခံတဲ့အထိပ်ပဲတက်ရောက်တဲ့နေပြည်တော်ဆွေးနွေးမှုမှာ TNL ပါဝင်လာလိမ့်မယ်လို့တော့အများကမမျှော်လင့်ထားကြပါဘူး။ဂျမန်နှစ်အောက်တိုဘာနှောင်းပိုင်းမှာအပြစ်ရသဘောတူညီပြီးနောက်နိုဝင်ဘာမှာမိုးမိတ်မိုးကုန်းကိုပြန်လည်လွှဲအပ်ပေးခဲ့ပြီးနောက်အနာသိန်းစစ်တပ်ဘက်က TNL သိမ်းယူထားတဲ့တခြားသောမြို့တွေကိုပါပြန်လွှဲပေးဖို့တောင်းဆိုနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ TNL ကငြင်းဆန်ခဲ့ပြီးအခုလိုငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးဖို့ဖိတ်ခေါ်တဲ့ရက်တရမပြည့်မီသတင်းပတ်အနေနဲ့အလိုမှာနေပြည်တော်ကိုရောက်ရှိလာတာဖြစ်ပါတယ်။ဇူလိုင်လ19ရက်နေ့မှာကျင်းပတဲ့နှစ်ဖက်ဆွေးနွေးပြီးအချက်6ချက်ပါဆွေးနွေးချက်တွေကို TNL နဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးမှုနဲ့ဖော်ဆောင်ရေးကော်မတီ NSBNC တို့သဘောတူလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ကြတယ်လို့ BBC မြန်မာပိုင်းကဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။သဘောတူညီတဲ့အချက်6ချက်ကရက်တရငြိမ်းချမ်းရေးအစီအစဉ်မှာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့ဟိုက်ကင်သဘောတူညီမှုကိုလေးစားလိုက်နာဖို့သဘောတူညီထားတဲ့အပြစ်ရဲ့သဘောတူညီချက်ကိုအကောင့်ထည့်ဖော်ဖို့ဒေတာရဲလူလူရဲ့လူမှုဘဝတက်တာချောင်ချီရေးနိုင်ငံရေးပြဿနာကိုနိုင်ငံရေးနည်းနဲ့အပြေရှာနိုင်ရေးငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေမှာဆက်လက်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးနဲ့ပညာရေးကျန်းမာရေးနဲ့ဒေတာဖွံ့ဖြိုးရေးလမ်းမဆက်သွယ်ရေးတို့ဖြစ်တယ်လို့သတင်းဖော်ပြချက်အရသိရပါတယ်အခုလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့တဲ့အချက်လက်တွေကိုသုံးသပ်ကြည့်ရင်ဂျမန်နှစ်အောက်တိုဘာဟာကင်သဘောတူညီချက်ထက်ပိုလွန်တဲ့လိုက်လျောမှုဒါမှမဟုတ်တောင်းဆိုမှုတွေမပါရှိပေမဲ့ဟာကင်သဘောတူညီမှုကိုထပ်ပြီးခိုင်မာအောင်ကတိပေးသဘောတူညီခဲ့ကြတာလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။အခုလက်ရှိအနေအထားမှာအာဏာသိမ်းစစ်အစိုးရနဲ့ TNL အကြားဆက်ဆံရေးအခြေအနေဟာတစ်တုံညာနှစ်ခွန်စစ်စင်ရေးပထမပိုင်းအပြီးအပြစ်ရဲ့သဘောတူညီခဲ့ကြတဲ့အခြေအနေမျိုးနဲ့မတူတော့ပဲနှစ်ဖက်ကအပြစ်ရဲ့အနေအထားကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားဖို့ဆန္ဒရှိနေကြတာပေါ်လွင်ထင်ရှားတယ်လို့ကောက်ချက်ချနိုင်ပါတယ်။ချမ်းမြောက်ဒေသမှာတည်ငြိမ်မှုအပြန်အလှန်သွာလာကူးသတ်မှုတွေပွင့်လင်းမလာသေးသည့်တိုင်အာဏာသိမ်းစစ်တပ်နဲ့တိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်တွေကြားလက်နက်ကိုင်တိုက်ခိုက်မှုတွေထပ်ပြီးဖြစ်ပေါ်လာဖို့အလားအလာနှေးသွားပြီလို့ဆိုနိုင်တဲ့အခြေအနေလို့ကောက်ချက်ချရပါတယ်။လူဦးတော်လည်းလက်နက်ကိုင်တိုက်ပွဲတွေကရှမ်းမြောက်ဒေသကိုခိတ္တာဖယ်ထားပြီးတခြားသောနယ်မြေတွေမှာသာဖြစ်ပွားနိုင်တဲ့သဘောလို့လည်းဆိုနိုင်မှာဖြစ်ပါလိမ့်ရှင
1: ်မြန်မာနေဦးခရိုနီကယ်ဩဂုတ်2ရက်နေ့မြင်တွင်လင်းမျက်နာမြို့ရေဘေးနဲ့စစ်တပ်အစိုးရရဲ့လှုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းဇူလိုင်လ30ရက်နေ့ညနေပိုင်းမှာစတင်ခဲ့တဲ့ငဝုံမြစ်ကိုကာထားတဲ့တာကျိုးပြီးရေတွေလီမြန်နာမျိုးနဲ့အနီးတဝိုက်ကကျေးရွာရီစီဝင်ရောက်နေတာဒီကနေ့နဲ့ဆိုရင်3ရက်ကျော်လာပြီဖြစ်ပါတယ်တာကျိုးပြီးစီးဝင်လာတဲ့ငဝုံမြစ်ရေပမာဏဟာများပြားတာကြောင့်ချောင်းဟောင်းတွေမြေမျက်နှာပြင်နေရနေရာတွေလမ်းကြောင်းအဟောင်းတွေကနေတောင်ဘက်နဲ့ထိဆက်နေတဲ့အခြားသောကျေးရွာရီစီဆက်လက်စီးဝင်နေစေဖြစ်ပါတယ်စီးဝင်လာတဲ့ရေဘေးအန္တရာယ်ခံစားရမယ့်နယ်မြေတွေတစားတစားကျေပြန့်လာသလိုထိခိုက်ပျက်စီးမှုနဲ့ဆုံးရှုံးမှုပမာဏကြီးမားလာနေပြီးတော့ကေဇေးရင်းနဲ့အကူအညီပေးရေးကျိုးပေါက်သွားတဲ့တာကိုပိတ်ဆို့ဖို့လှုံ့ဆော်မှုတွေကအားရစရာမရှိတဲ့အနေအထားမျိုးတွေတွေ့မြင်နေရတာပါပြီးခဲ့တဲ့3ရက်အတွင်းအယောင်ရီတိုင်းအစိုးရအဖွဲ့ကတာဝန်ရှိသူတွေလို့ဆိုတဲ့အုတ်ချုပ်ရေးဘက်ကသူတွေတက်ကယ်လှီလိုလှီတစည်းနဲ့လာရောက်တာသာတွေ့ရပြီးတော့ကုညီကေဇေးရင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိန်းဂဏန်းတွေမှာအင်ဂျီ1900ကျော်လူဦးရေအနည်းနဲ့8000ကျော်ရေဘေးတင့်ပြီးတော့လေအေက8300ကျော်ရေနစ်မြုပ်နေတယ်လို့ဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။ဒါမကြိုးခင်နိုင်ပိုင်းအလိုမှာကြိုးပေါက်နိုင်ကြီးရှိတဲ့ NDA ရှိကြောင်းကြိုတင်နှိုးဆော်မှုတွေရှိနေတာကြောင့်ဘေးလွတ်ရာကိုကြိုတင်ရွှေ့ပြောင်းဖို့အချိန်အနည်းငယ်ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အခုအချိန်ထိတွေ့မြင်နေကြရတဲ့လူမှုကွန်ရက်နဲ့သတင်းမီဒီယာတွေကဗီဒီယိုတွေနဲ့ဓာတ်ပုံတွေအရတော့မိသက်ချက်ချီနီနဲ့ပရိုက်တာကိုညီကယ်ဆယ်ရေးတို့လိုမိသက်ချက်ချီနီနဲ့ပရိုက်တာကိုညီကယ်ဆယ်ရေးတို့လိုသူတွေကသာကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းတွေကိုလှုံ့ဆော်နေကြတာတွေ့ရပါတယ်။အယဝတီတိုင်းအစိုးရအဖွဲ့ဝင်တွေအသုံးပြုတဲ့လှေလိုမျိုးတွေကြည်ကြဲပြန့်ပြန့်အသုံးပြုကြတာမတွေ့ရသလိုကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းတွေအတွက်လိုအပ်တဲ့လောင်စာဆီအခက်အခဲနဲ့လည်းတွေ့ကြုံနေကြရတယ်လို့သတင်းတွေမှာဖော်ပြထားကြတာပါ။ အီရန်အမေရိကန်စစ်ပွဲစတင်ကလေးကလောင်စာဆီခွဲတန်းနဲ့ရောင်းချတဲ့

0: လို့စုံမထွက်ရက်တွေကျင့်သုံးနေတာကြောင့်ကယ်ဆယ်ရေးနဲ့ရေဘေးအတွင်းနေအိမ်တွေမှာပိတ်မိနေသူတွေကိုထမင်းထုတ်ဝေးငှတာစတဲ့လုပ်ငန်းတွေအခက်အခဲနဲ့ကြုံတွေ့နေကြရတယ်လို့သတင်းတွေထဲမှာတွေ့မြင်နေကြရပါတယ်။ဇူလိုင်လ31ရက်နေ့ကနေပြည်တော်မှာရှိတဲ့လွှတ်တော်မှာနိုင်ငံတော်အခြေပြမိန့်ခွန်းကိုပြောဆိုခဲ့တဲ့သမ္မတရာထူးရယူထားသူစစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်အနေနဲ့နိုင်ငံစီးပွားရေး၊ကျန်းမာရေး၊ပညာရေးနဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးကိစ္စတွေကိုမြေပြင်ကဖြစ်ပျက်နေတဲ့အခြေအနေနဲ့ပြောင်းပြန်သက်ဖွယ်ပြောဆိုနေချိန်မှာအယောင်ရီတိုင်းကမြို့နယ်တစ်ခုမှာတာကျိုးပြီးတော့ရေဘေးနဲ့ကြုံတွေ့နေရချိန်ဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုအပျက်စီးအများပြားနဲ့ကြုံတွေ့ရနိုင်ပြီးတော့တာကျိုးပြီးဝင်ရောက်လာတဲ့ရေတွေကသတင်းပတ်ကနေလာနေချီတဲ့အထိစပားကင်းတွေလူနေမြို့ရာတွေတဲကြံရှိနိုင်တဲ့အန်ဒီရဲ့ကြုံတွေ့နေရချိန်ကျိုးသွားတဲ့တာနေရာကိုတားဆီးဖို့လှုပ်ဆောင်နေတဲ့မြင်ကွင်းတွေမှာလုံလောက်တဲ့ရန်တရားနဲ့ပစ္စည်းကိရိယာတွေအသုံးပြုပြီးတော့လင်မြန်ထိရောက်တဲ့တားဆီးမှုမျိုးထက်လက်ဖြစ်သဘောဆန္ဒတွေ့မြင်နေကြရတာဖြစ်ပါတယ်။အနာသိန်းစစ်တပ်အနေနဲ့စစ်ပွဲတွေမှာအသာစီးရဖို့အတွက်ဆိုရင်တိုက်လေရင်ရဟတ်ရင်လက်နက်ခဲယမ်းတွေကိုနေ့စဉ်ပေါ်ပေါ်တည်တည်အသုံးပြုနေသည့်တိုင်ဒီနယ်မြေဒေသတွေမှာနေထိုင်နေကြတဲ့ထောင်ထဲချီတဲ့ဒေသခံတွေရဲ့အသက်တွေထိခိုက်ဆုံးရှုံးနိုင်ပြီးတော့နေအိမ်အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းလုပ်ငန်းတွေဆုံးရှုံးနိုင်တဲ့အခြေအနေရေဝင်ရောက်တဲ့ area ကျေပြန့်လာတာနဲ့အမျှထိခိုက်ဆုံးရှုံးတဲ့ပမာဏပုံမူကြီးမားလာတာကိုမင်းအောင်လှိုင်ဦးဆောင်တဲ့အစိုးရအနေနဲ့အလေးနက်ထားဖို့မရပါဘူးစစ်ပွဲတွေမှာအနိုင်ရရေးကလူအသက်တွေနဲ့နေအိမ်အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းတွေနိုင်ပိုင်းရက်ပိုင်းအတွင်ဆုံးရှုံးသွားမဲ့အရေးထက်ပိုအရေးကြီးတဲ့သဘောလို့မှတ်ယူထားတာထင်ရှားပါတယ်အခုလိုငဝွန်မြစ်ဘေးကတာကျိုးပြီးတော့လေးမျက်နာကနေအခြားသောကျေးရွာအုပ်စုတွေအထိမြေယူတွေစီးဝင်လာတဲ့အနေအထားဟာအချို့သောဒေသတွေကလိုမိုးသီးထန်ပြီးတော့တောင်ကြားရေဝင်ရောက်ပြီးရေကြီးတာမျိုးနဲ့သဘောတဘာဝမတူပါဘူးတောင်ကြားရေမြင့်ရေမြင့်တက်လို့ရက်ွက်တွေရေမြုပ်တာမျိုးနဲ့မတူပဲအခုဖြစ်ပွားတဲ့ဒေသတွေမှာလူနေထိုင်တဲ့မြို့ရွာတွေနဲ့စိုက်ပျိုးမြေတွေကမြင့်ရေမျက်နှာပြင်ထက်နှိမ့်တဲ့အရက်ဒေသတွေဖြစ်နေတာကြောင့်အခုဖြစ်ရက်ကတရက်နဲ့တရက်ထိခိုက်ဆုံးရှုံးမှုတွေမြင့်တက်လာနိုင်တဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်လက်တလုံးမြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့အရရက်ကကုညီကေဆေးရေးအဖွဲ့တွေပရာဟိတာအဖွဲ့တွေလာရောက်ကူညီနေကြတာသတင်းတွေမှာကြားသိနေရပေမဲ့အမန်တကယ်ဖြစ်တဲ့အနေအထားကအုပ်ချုပ်တဲ့အစိုးရအနေနဲ့ရှိတဲ့အရင်းမြစ်တွေအကုန်အသုံးပြုပြီးတော့ကေဆေးရေးနဲ့ကူညီပေးရေးတွေကိုလှုပ်ဆောင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။အခုဖြစ်ပွားတဲ့ဖြစ်ရက်မျိုးဟာစေစုနှစ်နှစ်ခုသုံးခုအတွင်းတစ်ကြိမ်ဖြစ်ပွားတဲ့အခြေအနေမျိုးဖြစ်ပြီးတော့အချို့ဒေသတွေမှာနှစ်စဉ်ရေကြီးတာမျိုးနဲ့ပြင်းထန်မှုတက်ရောက်မှုအတိုင်းအတာတွေမတူညီပါဘူး။မြောင်းလိုက်ဦးဆောင်တဲ့အစိုးရအနေနဲ့အယောရီတိုင်းလေးမျက်နှာမျိုးနယ်ကရေဘေးကိုဘယ်လိုဆက်လက်စီမံခန့်ခွဲမလဲလူဦးရေထောင်ပေါင်းနဲ့ချီတဲ့ထိခိုက်ခံစားနေရတဲ့ရေဘေးအန္တရာယ်ကိုစစ်ပွဲအနိုင်ရရေးလောက်အလေးမထားတဲ့အဖြစ်ကလည်းအခုအခါမှာထင်ထင်ရှားရှားမြင်တွေ့လာနေရတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
1: မင်္ဂလာပါခင်ဗျာခုချိန်ဟစပြီး MCDN ရဲ့ပြည်တွင်းသတင်းများကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့မှာတင်ပြပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့ဒေါ်ဆန်းစုကြည်နဲ့ ICRC တွဲဆုံမှုပေါ်နိုင်ငံရေးတန်တပန်ရေးနဲ့စစ်ရေးဖီးယားများဆက်ထိန်းထားဖို့ဒေါ်စင်မအောင်တိုက်တွန်းသတင်းချက်လက်များပွင့်လင်းမြင်သာစွာထုတ်ပြန်ပေးဖို့ PPNM တောင်းဆိုတဲ့သတင်းစစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ကိုထိုင်းဆိုရလက်ခံတွဲဆုံမဲ့ပေါ်ထိုင်းလွတ်တော်အမတ်ဝေဘန်ချင်းမှန်ရှိမြန်မာကောင်စစ်ဝင်ရုံးရှိမှထိုင်းတက်ကြွလှုပ်ရှားသူတွေဆန္ဒပြတယ်ဆိုတဲ့သတင်းရောင်လေးပင်တန်တွဲနဲ့ဝက်လက်မှာစစ်ကွန်ရှင်တပ်ကလေကြောင်းမှပုံကျဲခဲ့လို့ပြည်သူတို့တေဆုံးမြင်းမူမှာပြည်သူ၃ဦးကိုစစ်ကွန်ရှင်စစ်ကြောင်းကဖမ်းဆီးတပ်ဖြတ်တဲ့တဲ့င်းနဲ့ဒေါနာအရှိချမ်းတိုက်ပွဲမှာစစ်ကွန်ရှင်စစ်ကြောင်းမှုပါဝင်စစ်ကြောင်းလုံးကျွတ်နီးပါးခြေမုံခံရကြောက်ပြူမှာလည်းတိုက်ပွဲများပုံမှုပြင်းထန်လာနေစတဲ့တဲ့င်းအပါအဝင်တခြားတဲ့င်းကြောင်းရောင်တွေကိုပါတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါလေခင်ဗျာအခုပထမဆုံးအနေနဲ့ဒေါန်ဆန်းစုကြည်နဲ့ ICRC တွဲဆုံမှုပေါ်နိုင်ငံရေးတန်တမာရေးနဲ့စစ်ရေးဖီးယားများဆက်ထိန်းထားဖို့ဒေါ်စင်မအောင်တိုက်တွန်းသတင်းချက်လက်များပွင့်လင်းမြင်သာစွာထုတ်ပြန်ပေးဖို့ PPNM တောင်းဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံတော်တိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါ်ဆန်းစုကြည်နဲ့ PP ဆိုင်ရာချက်ချင်းဒီကော်မတီ ICRC တွဲဆောင်ခဲ့တဲ့သတင်းပေါ်အတုအစစ်ညှင်းခုံးမနေဘဲနိုင်ငံရေးတန်တမာရေးနဲ့စစ်ရေးဖီးယားတွေကိုဟန်ချက်ညီညီဆက်ထိန်းထားကြဖို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးဆိုရာ NUG နိုင်ငံကြီးဝန်ကြီးဒေါ်စင်မအောင်ကတိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်။အဟောလာတုံးရဲ့ညပိုင်းမှာသူမရဲ့လူမှုကွန်ရက်ကနေတိုက်တွန်းလိုက်တာဖြစ်ပြီးဒေါ်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ရုပ်ပုံလွှာကပေးတဲ့စိတ်သက်ခွန်အားတွေနဲ့ရှစ်ဆက်ချီတက်ကြဖို့လဲပြည်တော်စုဝန်ကြီးကတိုက်တွန်းပြောဆိုထားပါတယ်။အလားတူမြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာနိုင်ငံရေးကျင်းသားများကွန်ရက် PPNM ကလည်းဒေါ်ဆန်းစုကြည်နဲ့ ICRC တွဲဆုံမှုသတင်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးသဘောထားထုတ်ပြန်ချက်တစ်စောင်ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ ICRC အနေနဲ့နိုင်ငံတော်တိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ကျန်းမာရေးနဲ့ BNL ကင်းရှင်းရေးဆိုင်ရာအရေးကြီးတဲ့အချက်လက်တွေကိုအများပြည်သူသိရှိနိုင်အောင်ပုံမပွင့်လင်းမြင်သာစွာထက်မှန်အသိပေးထုတ်ပြန်ပေးဖို့ကို PPNM ကတောင်းဆိုထားပါတယ်။ဒါပြင်အချင်းအောင်တည်တည်မှာရှိကြတဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားအားလုံးစီကွင်းစင်ကြည့်ရှုခွင့်ရရှိစေဖို့အတွက်ဆက်လက်တောင်းဆိုပေးဖို့နဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားအားလုံးကိုချွင်းချက်မရှိအမြန်ဆုံးလှုပ်ပေးဖို့ကိုလည်းတိုက်တွန်းထားပါတယ်ခင်ဗျာ။အခုဆက်လက်ပြီးစစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ကိုထိုင်းအစိုးရလက်ခံတွေ့ဆုံမဲ့ပေါ်ထိုင်းလွတ်တော်အမတ်ဝေပန်ချင်းမိုင်မှာရှိတဲ့မြန်မာကောင်စစ်ဝင်ရုံးရှိမှထိုင်းတက်ကြွလှုပ်ရှားသူတွေဆန္ဒပြတဲ့သတင်းကိုလည်းတင်ဆက်ပေးပါမယ်။မြန်မာစစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ကိုဩဂုတ်လ6ရက်နေ့နဲ့9ရက်နေ့တို့မှာထိုင်းအစိုးရကလက်ခံတွေ့ဆုံမဲ့ပေါ်အခြေခံမူမရှိတဲ့တွေ့ဆုံမှုဖြစ်တယ်လို့ထိုင်းလွတ်တော်အမတ်ခနာဝီဆူဆန်ကဝေပန်လိုက်ပါတယ်။ဒီတွေ့ဆုံမှုဟာမြန်မာချက်တဲ့အတွက်အပြေရှားဖို့လားဒါမှမဟုတ်စေအုပ်စုကိုနိုင်ငံရေးအရတရားဝင်မှုပေးဖို့လားဆိုတော့ကိုထိုင်းဆိုရအနေနဲ့ပြည်သူတွေကိုရှင်းပြဖို့လိုတယ်လို့သူကဆိုပါတယ်ဒီလိုအခါတော့
2: အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လောက်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအထွတ်ရက်တည်နေတဲ့ CDMOS အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကမ္ဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝင်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာreview လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝင်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်
1: ။ဒီကိုကျင့်ပါနေမယ့်အစားအရသားတွေအပေါ်ကြမ်းပတ်မှုရှော့ချရေးနဲ့နေဆက်ဖြတ်ကျော်ယာစွတ်မှုတိုက်ဖြတ်ရေးစတာတွေကိုလက်တွေ့ကျကျတောင်းဆိုတင်တယ်လို့ထောက်ပြပါတယ်။ဒါပြင်လူသားချင်းစာနာမှုကူညီပေးရေးအွန်လိုင်းလိမ်လည်မှုနဲ့မူရင်းဆေးဝါးနှိမ့်နေရေးတက်ထုတူဖော်မှုကြောင့်တဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ညီညွတ်မှုဖြည့်ရှင်ရေးနဲ့အာဆီယံဘုံသဘောတူညီချက်၅ရဲ့အကောင့်ထဲဖော်ရေးစတဲ့ချက်တွေကိုလည်းတောင်းဆိုတင်တယ်လို့အကြံပြုထားပါဗျ။တစ်ဖက်မှာလည်းမြန်မာနိုင်ငံဘက်မှလှုပ်ဆောင်နေတဲ့မြေရှားနဲ့တခြားတပ်ထုတူးဖော်မှုတွေကြောင့်ထိုင်းနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းဟာမြေချောင်းတွေညင်ညမ်းလာတဲ့အပေါ်ချင်းမိုင်မျိုးကမြန်မာကောင်စစ်ဝင်ရုံးရှိမှဩဂုတ်လ3ရက်နေ့ကတဘာဝပတ်ဝန်းကျင်တက်ကြွလှုပ်ရှားသူတွေဆန္ဒပြခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါဗျ။အဲ့ဒီတပ်ထုတူးဖော်မှုတွေကြောင့်ရေရင်းမြစ်မြေစည်းလွှာနဲ့ဒေသခံတွေရဲ့ကျန်းမာရေးပေါ်ဆိုးရွားစွာထိခိုက်နေတာကြောင့်အ мян ဆုံးရပ်တန့်ဖို့ဆန္ဒပြသူတွေကတောင်းဆိုခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီဆန္ဒပြပွဲမှာမြန်မာနိုင်ငံသားတွေလည်းပါဝင်နိုင်ပေမဲ့ဖမ်းဆီးခံရရင်နေရပြန်ဖို့ခံရတာနဲ့နိုင်ငံကူးလက်မှတ်ယူသိမ်းခံရတာတွေဖြစ်လာနိုင်တဲ့အတွက်မိမိလုံခြုံရေးကိုတေချာစဉ်းစားကြဖို့စီစဉ်သူတွေကသတိပေးထားပါတယ်ခင်ဗျာ။အခုတခါမိခင်ဖြစ်သူဒေါန်ဆန်းစုကြည်နဲ့နိုင်ဂျင်းအားလုံးကိုချွင်းချက်မရှိပြန်လွှတ်ပေးဖို့ကိုထိန်လင်းတောင်းဆိုတဲ့သတင်းကိုလည်းတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။နိုင်ငံတော်တိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါ်ဆန်းစုကြည်နဲ့ပြည်ပဆိုင်ရာချက်ချင်းဒီကော်မတီ ICRC တို့တွဲဆောင်ခဲ့တဲ့တဲ့ရင်ကိုကြိုဆိုပြီးမိခင်ဖြစ်သူအပေါ်ဝင်နိုင်ငံရေးကျင်းသားအားလုံးကိုချွင်းချက်မရှိပြန်လွှတ်ပေးဖို့တားဖြစ်သူကိုထိန်လင်းခေါ် Kim Harris ကတောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။ဒီတွဲဆောင်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးအတည်ပြုနိုင်မယ်ဆိုရင်ဒါဟာ9နှစ်ကျော်ကာလအတွင်းမိခင်ဖြစ်သူနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပထမဆုံးပြည်သူ့ဘောဆောင်တဲ့တိုးတက်မှုဖြစ်တယ်လို့ကိုထိန်လင်းကဩဂုတ်လ3ရက်မှာသူ့ရဲ့လူမှုကွန်ရက်ကနေရေးသားပြောဆိုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပြင် proof of life လှုပ်ရှားမှုမှာပါဝင်ပေးခဲ့ကြသူတွေနဲ့အာဆီယံအပါအဝင်နိုင်ငံတကာရဲ့ဖိအားပေးမှုတွေကြောင့်မိခင်ဖြစ်သူရဲ့ကိစ္စဟာနိုင်ငံတကာရဲ့အာရုံစိုက်မှုမှာဆက်ရှိနေခဲ့တဲ့အတွက်အထူးကျေးဇူးတင်တယ်လို့လည်းသူကဆိုထားပါဗျ။ဒါဟာအရေးပါတဲ့ပထမခြေလှမ်းဖြစ်ပေမဲ့အဲဒီကနေတဆင့်မိခင်ဖြစ်သူနဲ့တိုက်ရိုက်စကားပြောခွင့်မိသားစုနဲ့တွေ့ဆုံခွင့်ရရှိရင်းနဲ့ကျန်းမာရေးအတွက်ယုံကြည်ရတဲ့အချက်လက်တွေရရှိဖို့အထူးမျှော်လင့်တယ်လို့လည်းသူကပြောပါဗျ။တစ်ဖက်မှာလည်းICRC ကဒေါ်ဆန်းစုကြည်နဲ့တွဲဆုံစကားပြောခွင့်ရရှိခဲ့တယ်ဆိုတာကိုဩဂုတ်လ3ရက်နေ့မှာတရားဝင်အတည်ပြုထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ကိုစလယ်နေနဲ့သီးသန့်တွဲဆုံစကားပြောခွင့်ရရှိခဲ့ပြီးမိသားစုနဲ့သတင်းစကားဖလှယ်နိုင်ဖို့စီစဉ်ပေးခဲ့ကြောင်း တွေးဆမှုအခြေအနေအသေးစိတ်ကိုတော့စစ်အုပ်စုနဲ့သာလျှို့ဝှက်သေးသန့်မျှဝေသွားမှာဖြစ်တယ်လို့အသိပေးထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆလဘီတင်ဆက်ပေးမှာကတော့ညောင်လေးပင်တန်တွဲနဲ့ဝက်လက်မှာစစ်ကောင်ရှင်တပ်ကလေကြောင်းမှပုံချခဲ့လို့ပြည်သူတို့တေဆုံးမြင်းမှုမှာပြည်သူ၃ဦးကိုစစ်ကောင်ရှင်စစ်ကြောင်းကဖမ်းဆီးတပ်ဖြတ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ဘကိုးတိုင်း KNU ထင်းချုံနယ်မြေကလဲလွီထူညောင်လေးပင်ခရိုင်လေတူမြို့နယ်ကလေမှုသောကျေးရွာကိုအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်ရှင်တပ်ကဂျက်ဖိုက်တာနဲ့ပေါင900ဘုံတလုံးကျဲချတိုက်ခတ်ခဲ့တယ်လို့ KNU ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဩဂုတ်လ2ရက်နေ့မှာလာရောက်ဘုံကျဲတိုက်ခတ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးအသက်10နှစ်နဲ့13နှစ်အရွယ်စစ်ဘေးရှောင်ကလေးငယ်2ဦးအပါအဝင်ပြည်သူ4ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရှိခဲ့ကနေအိမ်3လုံးပျက်စီးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အလားတူပဲပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်လ31ရက်ကလည်းနတ်တန်ကွင်းစစ်ကော်မရှင်တပ်စခန်းက120မမလက်နက်ကြီးနဲ့တောချောင်ပေါက်ကြီးရွာတွေကိုပစ်ခတ်ခဲ့ရမှာအသက်60ရွယ်ဦးစောဝင်းထိန်စုသူအသက်ဆုံးရှုံးခဲ့ရတယ်လို့သိရပါဗျ။ဒါပြင်ရခိုင်ပြည်နယ်တန်တွဲမြို့နယ်ကကြီးရွာတွေကိုလည်းဩဂုတ်လ3ရက်မနက်10နာရီမိနစ်20ခန်းကစတင်ကစစ်ကော်မရှင်ရဲ့ Jet Fighter တွေအုပ်စုလိုက်ရောက်ရှိလာပြီးဇရိုက်ပုံကျဲတိုက်ခိုက်နေတယ်လို့အာရခတပ်တော် AE ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အလားတူစကိုင်းတိုင်းဝက်လက်မြို့နယ်အရှိချမ်းကမင်းကုန်းကြီးကျေးရွာကိုလည်းဩဂုတ်လ2ရက်နေ့နေ့လယ်တနင်္လာနေ့40ဝန်းကျင်မှာတရဦးလေတပ်ကတက်လာတဲ့ Jet Fighter တစ်စီးနဲ့3ချိန်ဆက်ဘုံကျဲတက်ခဲ့ပြီးပြည်သူတွေထိခိုက်မှုမရှိခဲ့ဘူးလို့ Wallet Informational Network ကထုတ်ပြန်ပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းမြင်းမှုမြို့နယ်တစ်လိန်ကျေးရွာကိုဇူလိုင်လ10ရက်နေ့ကနေ30ရက်နေ့အထိစစ်ကြောင်းထိုးခဲ့တဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်ဟာဒေသငယ်ပြည်သူ3ဦးကိုဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားခဲ့ပြီးတောချောင်းဦးကျေးရွာအရောက်မှာရရက်ဆက်ဆက်တပ်ဖြတ်ခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။တပ်ဖြတ်ခံရပြီးတဲ့နောက်အယိုးပဲကျန်တော့တဲ့ရုပ်လောင်းတွေကိုလာရောက်ယူဆောင်ဖို့တောချောင်းဦးရွာအထိုင်စခန်းကနေဩဂုတ်လ2ရက်နေ့မှာမိသားစုဝင်တွေထံအကြောင်းကြားလာခဲ့တာကြောင့်တွားရောက်ယူဆောင်ကတကြိုပေးခဲ့ရတယ်လို့သိရှိရပါတယ်ခင်ဗျာ။အခုတခါဒေါနာအရှိချမ်းတိုက်ပွဲမှာစစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းမှုအပါအဝင်စစ်ကြောင်းလုံးကျွန်းနီးပါးချိန်မုံခံရပြီးကြောက်ပြူမှာလည်းတိုက်ပွဲတွေပုံမပြင်းထန်လာနေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကရင်ပြည်နယ်ဒေါနာတောင်ရှိချမ်းတိုက်ပွဲမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကစစ်ကြောင်းမှုအပါအဝင်စစ်ကြောင်းတစ်ကြောင်းလုံးကျွနီးပါချိန်မုံခံလိုက်ရတယ်လို့စစ်ရေးသတင်းရင်းမြစ်တွေထံကသိရပါတယ်။ဩဂုတ်လ3ရက်နေ့က KNU ဒူလာယာကြာရင်စစ်ကြီးခရိုင်တမဟာ6နယ်မြေဒေါနာရှိချမ်းကိုအင်အားအလုံးကြီးနဲ့စစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်ကို KNLA ပူးပေါင်းတပ်တွေကကြားပြတ်တိုက်ခတ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီတိုက်ပွဲအတွင်းမှာစစ်ကော်မရှင်ရဲ့တပ်မ2လက်အောက်ခံခမရ203နဲ့ခမရ210ပူးပေါင်းစစ်ကြောင်းကစစ်ကြောင်းမှုဘုံမှုအဆင့်ရှိသူအပါအဝင်တကြောင်လုံးနီးပါးတည်ဆုံခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။တိုက်ပွဲပြီးမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်သားတွေရဲ့ရုံလောင်းတွေနဲ့အတူလက်နက်ရှစ်လက်နဲ့ခဲယံအများပြားကိုသိမ်းဆည်းရမိခဲ့ပြီးအရမစစ်မှုထမ်းနေရသူတွေအနေနဲ့လည်းတော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေစီအများဆုံးအလင်းဝင်ကြဖို့ KNU ကတိုက်တွန်းထားပါဗျ။တစ်ဆက်တည်းမှာပဲရခိုင်ပြည်နယ်ကြောက်ပြူမြို့နယ်တောင်ပေါ်ဦးရေရစခန်းကာကင်းတွေပါဝင်ရှီရန်စစ်မြေနာ၃ခုထံမှနေမှာအာရခတက်တော် AA နဲ့စစ်ကော်မရှင်တက်တို့တိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။တိုင်းချောင်းရွာနီးကစစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့စစ်ကော်မရှင်တက်ကို AA ကကြားပြတ်တက်ခတ်ခဲ့တယ်လို့၃ရက်အတွင်းရုတ်လောင်း၁၀လောင်းကျော်ရရှိခဲ့ပြီးအထိနာနေတဲ့စစ်ကော်မရှင်တက်ကလေကြောင်းနဲ့လက်နက်ကြီးတွေအသုံးပြုကလူနေရပ်ကွက်တွေကိုပစ်ခတ်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။လက်ရှိမှာစစ်ကော်မရှင်ဘက်ကတေဆုံးသူတွေနဲ့အလင်းဝင်လာသူတွေများပြားနေပြီးကျောက်ပြူစစ်တွေနဲ့မန်အောင်စတဲ့လက်ကျန်မျိုးတွေကို2026နဲ့2028ခုနှစ်အတွင်းမှာအပိသက်သိမ်းပိုက်နိုင်ဖို့မီးကုံရန်ကုံစ조사သွားမယ်လို့ AACOC ချုပ်ကအသိပေးပြောဆိုထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆလဘီတင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကတော့မော်ဘီမြို့နယ်မှာအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့တိုက်ခိုက်ရေးလေရင်တစ်စင်းမီးလောင်ပြက်ကျတယ်ဆိုတဲ့သတင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။အာရသိန်းအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကတိုက်ခိုက်ရေးလေရင်တစ်စင်းဩဂုတ်လ3ရက်မနက်9:16မိနစ်အချိန်ခန့်မှာမီးလောင်ပြက်ကျသွားတယ်လို့စစ်တပ်လက်အောက်ခံမြောက်ရီရုတ်တံကကြားပြတ်သတင်းအနေနဲ့ထုတ်ပြန်လာပါတယ်။အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့တိုက်ခိုက်ရေးလေရင်ဟာလေ့ကျင့်ပြန်တန်းနေချိန်မော်ဘီမြို့နယ်ညောင်နှပင်ရွာအနီးမှာငှက်နဲ့တိုက်မိပြီးအင်ဂျင်မီးလောင်ကပြက်ကျသွားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။လေရင်မှုကတော့လေရင်ပြက်ကျမှုမတိုင်မီမှာအရေးပေါ်ထွက်ခွာတဲ့စနစ်ကိုအသုံးပြုပြီးလင်းဘောကနေခုံထွက်နိုင်ခဲ့တာကြောင့်အသက်ဘေးကနေလွတ်မြောက်သွားတယ်လို့သိရပါဗျ။လက်ရှိမှာစစ်တပ်ကလင်းရင်ပြတ်ကျတဲ့နေရာကိုရှာဖွေမှုတွေလှုပ်ဆောင်နေပြီးလင်းရင်အပျက်စီးတွေနဲ့သက်ဆိုင်ရာပစ္စည်းတွေကိုပြန်လည်စုဆောင်းနိုင်ဖို့လှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့သိရပါဗျ။စစ်တပ်ကထုတ်ပြန်တဲ့သတင်းတွေအရလင်းရင်အမှုတန်းတွေထိခိုက်ဒဏ်ရာရတာမရှိဘူးလို့သိရပြီးလင်းရင်အမျိုးအစားနဲ့ပြတ်ကျရတဲ့အသေးစိတ်အခြေအနေတွေကိုတော့ထုတ်ဖော်ပြောဆိုတာမရှိပါဘူး။အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဟာတပ်တန်းကြာမြင့်နေပြီဖြစ်တဲ့ MiG-29 တိုက်လေယာဉ်တွေကိုရုရှားနိုင်ငံရဲ့နှိပညာကူညီပေးမှုနဲ့မော်ဘီလေတပ်မှအစင်မြင့်တင်မှုတွေပြုလုပ်ခဲ့တာရှိတယ်လို့မြန်မာစစ်ဘက်ရေးရာနဲ့လုံခြုံရေးဆိုင်ရာလေးလာရေးအဖွဲ့ MDSI ကဇူလိုင်လ24ရက်နေ့ကပဲထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ခင်ဗျာ။မကွေးမန္တလေးနဲ့စကိုင်းတိုင်းမှာစစ်အုပ်စုလက်ချက်ကြောင့်9နှစ်အတွင်းမှာလူပေါင်း3500ကျော်သေဆုံးခဲ့ရတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုလည်းတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။မ မကွေးတိုင်းမန္တလေးတိုင်းနဲ့စတိုင်းတိုင်းတို့မှာစစ်အုပ်စုရဲ့ရက်စက်တဲ့စစ်ရာဇဝတ်မှုတွေနဲ့လူခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုတွေကြောင့်ငါးနှစ်အတွင်းမှာအပြစ်မဲ့ပြည်သူ 3,900 ကျော်အသက်ဆုံးရှုံးခဲ့ရတယ်လို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရလူခွင့်ရေးဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ဖော်ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။ဒီလိုတပ်ဖြတ်ခံရသူတွေထဲမှာတိုင်းပြည်ရဲ့အနာဂတ်ဖြစ်တယ်လို့ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရမယ့်အသက်18နှစ်အောက်ကလေးငယ်923ဦးနဲ့ကာကွယ်စောင့်ရှောက်မှုပေးရမယ့်အသက်60နှစ်နဲ့အထက်အဖိုးအဖွား452ဦးပါဝင်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။စစ်တပ်အာဏာသိမ်းချိန်ကနေအခုနှစ်ဇူလိုင်လ15ရက်နေ့ထိလူခွင့်ရေးဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနရဲ့အွန်လိုင်းစောင့်ကြည့်မှုနဲ့မြေပြင်သတင်းပေးပို့ချက်တွေအရမကွေးယူနယ်တွင်စစ်အုပ်စုကျူးလွန်ခဲ့တဲ့လူခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုဖြစ်စဉ် 3,529 မှုမန္တလေးယူနယ်တွင်လူခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုဖြစ်စဉ် 3,521 မှုနဲ့စကိုင်းယူနယ်တွင်လူခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုဖြစ်စဉ်ပေါင်း 9,906 မှုတို့ကိုစနစ်တကျမှတ်တမ်းယူနိုင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒီဖြစ်စဉ်တွေမှာအရက်သားတွေကိုပြစ်မှတ်ထားတပ်ဖြတ်တာကျေးရွာတွေနဲ့ပြည်သူတွေကိုလေကြောင်းနဲ့ဒရုန်းသုံးပြီးပုံကျဲတာအိုးအိမ်တွေကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးတာတွေအထူးကပါဝင်တယ်လို့လူခွင့်ရေးဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနကအသိပေးပါတယ်မကွေးယူနယ်တွင်အကြမ်းဖက်စစ်အုပ်စုကျူးလွန်ခဲ့တဲ့စစ်ရာဇဝတ်မှုတွေနဲ့လူခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုတွေတဲကအထောက်ထားခိုင်မာပြီးစိုးရွားတဲ့အမှုတွေ83မှုစကိုင်းယူနယ်ကအမှုတွေ244မှုနဲ့မန္တလေးယူနယ်ကအမှုတွေ66မှုကို UN ရဲ့ IMM10 လွှဲပြောင်းပေးပို့ထားတယ်လို့သိရပါတယ်စေအုစုဟာစကိုင်းတိုင်းမကွေးတိုင်းနဲ့မန္တလေးတိုင်းပါဝင်အညာဒေသတစ်ခုလုံးရဲ့တော်လိုင်းမောင်းနှင်အာယုံနဲ့သွားစီဖို့နဲ့ပြည်သူတွေရဲ့တွန်းလှန်မှုကိုရိုက်ချိုးဖို့ရည်ရွယ်ပြီးဖိနှိပ်မှုတွေနဲ့ဖျက်ဆီးမှုတွေကိုရရက်ဆက်ဆက်လှုပ်ဆောင်နေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။အပြစ်မဲ့ပြည်သူတွေပေါ်ရာဇဝတ်မှုတွေကျူးလွန်နေတာချက်ချင်းရပ်တန့်သွားစီဖို့အတွက်နိုင်ငံတကာအတိုင်းဝိုင်းအနေနဲ့စေအုစုထံစီးဆင်းနေတဲ့ဂျက်လျင်စီနဲ့ဗန္ဒာရေးရင်းမြစ်တွေကိုအချိန်မဆွဲပဲထိထိရောက်ရောက်ပိတ်ဆို့ရေးယူပေးဖို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးဆိုရလူခွင့်ရေးဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနကထပ်ပြီးတောင်းဆိုထားပါတယ်ခင်ဗျာဒီနေ့အတွက်နောက်ဆုံးတင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကတော့တိုင်းနယ်ပြည်နယ်အနှံ့မိုးကြီးပြီးရေကြီးရေလျှံမှုတွေဖြစ်နိုင်တယ်လို့ NUG 3ပေးတဲ့သတင်းပဲဖြစ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံတဝန်းတိုင်းနယ်ပြည်နယ်အနှံ့မိုးကြီးပြီးရေကြီးရေလျှံမှုတွေဖြစ်နိုင်တယ်လို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးဆိုရ NUG လူမှုရေးရာအလို့သမားနဲ့လူသားချင်းစာနာထောက်ထားရေးဝန်ကြီးဌာနက3ပေးပြောကြားလိုက်ပါတယ်ဩဂုတ်လသွေးနေ့ကနေ9ရက်နေ့ထိမိုးလေဝသအခြေအနေကိုထုတ်ပြန်ရမှာအခုလိုသတိပေးပြောကြားလိုက်တာပါ။ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်အခြေအနေကတော့ကပလီပင်လယ်ပင်နဲ့ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်တို့မှာတိမ်ထူထပ်နိုင်ပြီးမြန်မာကန်လိုင်းဒေသတွေနဲ့ကမ်းလွန်ပင်လယ်ပင်တို့မှာအနောက်တောင်မုတ်တုံလေးဟာအားကောင်းရွာကနေအားလုံးကောင်းနိုင်ပြီးလာမယ့်6ရက်နေ့မှာဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်အနောက်မြောက်ပိုင်းနဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံအနောက်ဘင်္ဂလားဝက်စ်ဘန်ဂေါပြည်နယ်နဲ့အိုဒီရှားပြည်နယ်ကန်လိုင်းဒေသကြီးမှာလီဘီယားနဲ့ရံဝန်တစ်ခုဖြစ်ပေါ်နိုင်ပြီးလီဘီယားနဲ့ရံဝန်တစ်ခုဖြစ်ရောက်ရှိနိုင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်မိုးချီနေကတော့အရှေ့ဘက်နဲ့အနောက်ဘက်ကလာတဲ့လေဝေလိုင်းတွေအနောက်တောင်မုတ်တုံလေအားကောင်းနေတာနဲ့ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်တဲ့လေပြင်းရနဲ့ရေဝန်အရှိန်ကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံတဝန်းလုံးနေရာစိတ်စိတ်ကနေနေရာအနှံ့မိုးထစ်ချုံရွာသွန်းနိုင်ပြီးစကိုင်းတိုင်းမန္တလေးတိုင်းရန်ကုန်တိုင်းမကွေးတိုင်းဧရီတိုင်းတနင်္သာရီတိုင်းကချင်ပြည်နယ်ရှမ်းပြည်နယ်ချင်းပြည်နယ်ရခိုင်ပြည်နယ်ကရင်ပြည်နယ်ကရင်ပြည်နယ်နဲ့မွန်ပြည်နယ်တို့မှာနေရာကွက်ပြီးမိုးကြီးနိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းထားပါတယ်အခုဒီဘက်ထဲမှာမိုးစရိုက်ရွာသွန်းနိုင်တဲ့အခြေအနေရှိပြီးကချင်ပြည်နယ်ကမြကျိနာ၊ဝိုင်းမော၊နမ်တီ၊မိုးကောင်၊ပဲခူးတိုင်းတွေကပြည်မိုးညူ၊ကျိုးပင်ကောက်၊အုတ်ပုံ၊လက်ပရန်း၊တာယာဝတီ၊အေရီတိုင်းတွေကမြန်အောင်နဲ့ကြံကင်း၊ရောင်တိုင်းကကြောက်တန်း၊မင်္ဂလာတုံ၊တန်လျင်၊ထောက်ကျန့်၊ရွှေပြည်သာ၊ထန်းတပင်၊အရှိတကုံ၊တောင်တကုံ၊ကရင်ပြည်နယ်ကဖတ်အံနဲ့ရွှေကုန်း၊မန္တလေးတိုင်းကတရက်ဦး၊စင်ကိုင်း၊မြင့်ငယ်၊ကြောက်ဆဲ၊အမရပူရ၊အင်းဝါ၊စကိုင်းတိုင်းတွေကစကိုင်းမင်းကွန်းအကွေးတိုင်းတွေကအွန်လိုင်းနဲ့ကမ်းမမြူနယ်တွေမှာရေကြီးရေလျှံမှုတွေဖြစ်နိုင်ခြေရှိတဲ့အတွက်အဲ့ဒီဒေသမှာနေထိုင်သူတွေအထူးသတိပြုနေထိုင်သင့်တယ်လို့ NUG လူမှုရေးရာအလို့သမားနဲ့လူသားချင်းစာနာထောက်ထားရေးဝန်ကြီးဌာနကအကြံပြုထားပါတယ်ခင်ဗျာဒီနေ့အတွက် MCDM ပြည်တွင်းသတင်းအစီအစဉ်ကိုဒီမှာပဲရနာဝင်ပြပါခင်ဗျာအခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုကိုသိတဲ့လူတွေတို့ကပေးပို့ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ဆုံးရသတင်းတွေအတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel ကိုကျေးဇူးပြုပြီး subscribe လုပ်ပေးဖို့မေတ္တာရက်ခံအပ်ပါတယ်ခင်ဗျာ

ရူးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ပို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ပို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်ရည်အတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ပို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတို့ရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။

အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်သတင်းဌာနတွေကနေ CDM လောက်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအတွက်ရည်တည်နေတဲ့ CDM boss အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝန်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်

0: မြန်မာနွေဦးခရိုနီကယ်ဇူလိုင်19ရက်မြင်ကွင်းနိုင်ငံရေးစီပြည်ပခါရီနောက်ခံတဲ့အာဆာနီနေ့နေပြည်တော်ရောက်နေတဲ့အထီးအန္တန်လေးလွန်ခဲ့တဲ့89နှစ်ဇူလိုင်လ19ရက်နေ့မြန်မာနိုင်ငံလွတ်လပ်ရေးမရသေးပေမဲ့ကိုလို
1: Stand with independent media before silence takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light.Alive ကဘာနှံ့များမှာရှိနေတဲ့ကိုနေရာဝန်းကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက်ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အသံတွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အသံတွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့မီဒီယာပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ
0: ်ဒီပြုသူ British နိုင်ငံနဲ့မြန်မာနိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်တွေအကြားမြန်မာနိုင်ငံလွတ်လပ်ရေးပေးဖို့အတွက်ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းမှုတွေလှုပ်ဆောင်နေစဉ်ကာလမှာအဲ့ဒီတော့ကအစိုးရအဖွဲ့ယုံဖြစ်တဲ့အတွင်းဝင်ယုံကဝင်ကြီးအဖွဲ့အစည်းအဝေးကျင်းပနေစဉ်ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနဲ့တခြားခေါင်းဆောင်တွေကိုပြစ်ခတ်တပ်ဖြတ်ဖို့ British ကိုလိုနီခေဒုတိယကမ္ဘာစစ်အစပိုင်းကာလနိုင်ရင်ဝင်ဖြစ်ခဲ့သူဂလုံဦးစောကစေခိုင်းခဲ့ရမှာခေါင်းဆောင်များပြားတည်ဆုံးခဲ့ရပါတယ်အဲ့လိုလှုပ်ကြံတပ်ဖြတ်ခံရတဲ့နေ့ကိုအာဇာနည်နေ့အဖြစ်သတ်မှတ်ကျင်းပခဲ့တာအခုလက်ရှိအချိန်ထိတိုင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီလှုပ်ကြံတပ်ဖြတ်မှုဟာခေတ်သစ်မြန်မာနိုင်ငံရေးသမိုင်းမှာကြီးမားတဲ့အမဲဆက်တစ်ခုဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ပရိသေခေတ်တွေတုန်းကဘရင်တွေကိုတားရီညီကိုတွေကလှုပ်ကြံတပ်ဖြတ်ခါအာဏာရယူခဲ့တဲ့သမိုင်းတွေရှိခဲ့ကြပေမဲ့ပရိသေခေတ်ကိုကိုလိုနီပြုခံရတဲ့နှစ်တရာကျော်ကာလပြီးနောက်ခေတ်သစ်မြန်မာနိုင်ငံရေးသမိုင်းစာမျက်နှာကိုဖွင့်လှစ်မဲ့အစစာမျက်နှာမှာပဲမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အစဉ်လာအတွက်ဆိုးရွားတဲ့မှတ်တမ်းတစ်ခုနဲ့စတင်လိုက်သလိုဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ကလုံဦးစောကျန်းစီလှုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့လှုပ်ကြံတပ်ဖြတ်မှုမှာအဲ့ဒီတုန်းကကိုလိုနီပြုတဲ့ British အစိုးရရဲ့စစ်တပ်ကအရာရှိတချို့ကလန်ဒန်ခဲယံတွေထုတ်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပြီးလန်ဒန်က British အစိုးရအနေနဲ့ဘလောက်ထိပါဝင်ပတ်သက်တယ်လဲဆိုတာတော့တိကျတဲ့သက်သေအထောက်အထားတွေမရှိခဲ့လို့မပြောနိုင်ပါဘူး။သို့တော်လည်းမြန်မာနိုင်ငံရေးနယ်ပယ်ကအာဏာရယူဖို့ရည်မှန်းချက်ရှိသူကျောင်းသားတပည့်ဒုဗမာအစည်းအရုံးတို့မှာစုဖွဲ့ကြပြီးဗမာလွတ်လပ်ရေးကြိုးပမ်းမှုတမိုင်းမှာတက်တက်ကြွကြွလှုပ်ဆောင်လာကြတဲ့လူငယ်အင်အားစုတွေဟာဒုတိယကမ္ဘာစစ်ကာလအတွင်းဂျပန်နဲ့ချိတ်ဆက်မိက1942မှာတော့ BIA လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့ကိုဖွဲ့စည်းပြီးဂျပန်ဘရင်တပ်နဲ့အတူမြန်မာနိုင်ငံကိုပြန်လည်ဝင်ရောက်လာခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ပြီးမှာတော့မြန်မာနိုင်ငံရေးမှာအရင် British ကိုလိုနီအစိုးရအောက်မှာပေးထားတဲ့နိုင်ငံရေးပအုံအတွင်းကပါတီအစုအဖွဲ့ဖွဲ့ပြီးနိုင်ငံဝင်တဲ့ဝင်ကြီးတွေအဖြစ်တာဝန်ယူခဲ့ကြတဲ့နိုင်ငံရေးမျိုးဆက်နေရာမှာဒုဗမာအစည်းအရုံးဝင်လူငယ်လူလတ်ပိုင်းတွေကနေရာဝင်ယူခဲ့ကြပြီးဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီခင်းချင်းအပြောင်းလဲကိုလက်မခံနိုင်တဲ့နိုင်ငံဝင်ဟောင်းဂလုံဦးစောကတက်သစ္စာနိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်ဖြစ်တဲ့ပိုကျော်အောင်ဆန်းနဲ့တခြားသောဖဆပလာခေါင်းဆောင်တွေကိုလုတ်ကြံတက်ဖြတ်ဖို့ကြံစီခဲ့တာလို့ကောက်ချက်ချနိုင်ပါတယ်။ခေတ်သစ်မြန်မာနိုင်ငံရေးသမိုင်းမှာနိုင်ငံရေးအရမရှင်းပြိုင်နိုင်တဲ့အခါလှုပ်ကြံတက်ဖြတ်တာမစီလျော်တဲ့ဥပဒေပုံမှားတွေကိုအသုံးချပြီးနှစ်ရှည်ထောင်သွင်းအကျဉ်းချတဲ့အစဉ်လာတွေကအခုချိန်ထိတည်ရှိနေစေလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။ဇူလိုင်လ19ရက်နေ့အာဇာနည်နေ့လို့တနက်နဲ့ပြစ်ခတ်တက်ဖြတ်မှုတွေမဟုတ်တည်တိုင်းနိုင်ငံအာဏာကိုစစ်တပ်အားကိုးနဲ့သိမ်းယူခဲ့တဲ့စစ်တပ်အစိုးရတွေဟာခေတ်ဆက်ဆက်ဆန့်ကျင်ဘက်နိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်တွေကိုမစီလျော်တဲ့ဥပဒေပုံမှားတွေအသုံးပြုပြီးနှစ်ရှည်ထောင်သွင်းအကျဉ်းချခဲ့ကြတဲ့အစင်လာတွေကနေဝင်းရဲ့မဆာလာခေစောမောင်နဲ့တန်းရွှေတို့ရဲ့နဝတာနာဖာခေတီမာတာမကအခု2021ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီနောက်ပိုင်းစစ်တပ်နဲ့အာဏာသိမ်းခဲ့တဲ့မင်းအောင်လှိုင်ခေတ်မှာလည်းကျင့်သုံးနေကြဆဲဖြစ်ပါတယ်1948ခုနှစ်မှာလှုပ်ကြံတက်ဖြတ်ခံခဲ့ရတဲ့ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းရဲ့သမီးဖြစ်သူဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကိုလည်းနိုင်ငံရေးနယ်ပယ်ထဲဝင်ရောက်လာတဲ့ရှစ်လေးလုံးရေးတော်ပုံပြီးနောက်1989ခုနှစ်ဇူလိုင်လ19ရက်အာဇာနည်နေ့ချီတက်မဲ့အစီအစဉ်ကအစပြုလို့ဖန်စီနေအိမ်အကျယ်ချုပ်တစ်လှည့်အကျဉ်းထောင်တစ်လှည့်ဝင်လိုက်ထွက်လိုက်တဲ့2010ခုနှစ်တိုင်းအကျယ်ချုပ်နဲ့အကျဉ်းထောင်မှာနေထိုင်ရတဲ့ကာလကစေစုနဲ့တစ်ခုကျော်ရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ဟာ2011ကနေ2021ကြာကာလတခုမှာလွှတ်တော်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်တာဝန်ယူခဲ့ရပေမယ့်2021ခုနှစ်ဆရာနာသိမ့်ပြီးနောက်မှာ9နှစ်ကျော်ကြာအကျဉ်းထောင်နယ်တိကျခွဲချုပ်နှောင်ခံခဲ့ရပြီးအခုထပ်တိုင်ဖမ်းဆီးခံထားရ9နှစ်ကျော်ကြာအကျဉ်းထောင်နယ်တိကျခွဲချုပ်နှောင်ခံခဲ့ရပြီးအခုထပ်တိုင်ဖမ်းဆီးခံထားရစေဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့သတင်းနေတဲ့ထူးခြား

0: ရပါမယ်အခုလိုစစ်အစိုးရရဲ့ရက်တရငြိမ်းချမ်းရေးဖိတ်ခေါ်မှုကိုလက်ခံတဲ့အထိပ်ပဲတက်ရောက်တဲ့နေပြည်တော်ဆွေးနွေးမှုမှာ TNLA ပါဝင်လာလိမ့်မယ်လို့တော့အများကမမျှော်လင့်ထားကြပါဘူးဂျမန်နဲ့အော်တိုဘာနှောင်းပိုင်းမှာအပြည့်ရဲ့သဘောတူညီပြီးနောက်နိုဝင်ဘာမှာမိုးမိတ်မိုးကုတ်ကိုပြန်လည်လွှဲအပ်ပေးခဲ့ပြီးနောက်အာဏာသိမ်းစစ်တပ်က TNLA သိမ်းယူထားတဲ့တခြားသောမြို့တွေကိုပါပြန်လွှဲပေးဖို့တောင်းဆိုနေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ TNLA ကငြင်းဆန်ခဲ့ပြီးအခုလိုငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးဖို့ဖိတ်ခေါ်တဲ့ရက်တရမပြည့်မီသတင်းပတ်အနေနဲ့အလို့မှာနေပြည်တော်ကိုရောက်ရှိလာတာဖြစ်ပါတယ်ဇူလိုင်လ19ရက်နေ့မှာကျင်းပတဲ့နှစ်ဖက်ဆွေးနွေးပြီးအချက်6ချက်ပါဆွေးနွေးချက်တွေကို TNLA နဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးမှုနဲ့ဖော်ဆောင်ရေးကော်မတီ NSBNC တို့သဘောတူလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ကြတယ်လို့ BBC မြန်မာပိုင်းကဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်သဘောတူညီတဲ့အချက်6ချက်ကရက်တရငြိမ်းချမ်းရေးအစီအစဉ်မှာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့ဟာကင်သဘောတူညီမှုကိုလေးစားလိုက်နာဖို့သဘောတူညီထားတဲ့အပြည့်ရဲ့သဘောတူညီချက်ကိုအကောင့်ထည့်ဖို့ဒေတာရဲလူလူရဲ့လူမှုဘဝတက်တာချောင်ချီရေးနိုင်ငံရေးပြဿနာကိုနိုင်ငံရေးနည်းနဲ့အပြည့်ရှာနိုင်ရေးငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေမှာဆက်လက်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးနဲ့ပညာရေးကျန်းမာရေးနဲ့ဒေတာဖွံ့ဖြိုးရေးလမ်းမဆက်သွယ်ရေးတို့ဖြစ်တယ်လို့သတင်းဖော်ပြချက်အရသိရပါတယ်အခုလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့တဲ့အချက်လက်တွေကိုသုံးသပ်ကြည့်ရင်ဂျမန်နှစ်အော်တိုဘာဟာကင်သဘောတူညီချက်ထက်ပိုလွန်တဲ့လိုက်လျောမှုဒါမှမဟုတ်တောင်းဆိုမှုတွေမပါရှိပေမဲ့ဟာကင်သဘောတူညီမှုကိုထပ်ပြီးခိုင်မာအောင်ကတိပေးသဘောတူညီခဲ့ကြတာလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။အခုလက်ရှိအနေအထားမှာအာဏာသိမ်းစစ်အစိုးရနဲ့ TNLA အကြားဆက်ဆံရေးအခြေအနေဟာတစ်တုံညာနှစ်ခွန်စစ်စင်ရေးပထမပိုင်းအပြီးအပြည့်ရဲ့သဘောတူညီခဲ့ကြတဲ့အခြေအနေမျိုးနဲ့မတူတော့ပဲနှစ်ဖက်ကအပြည့်ရဲ့အနေအထားကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားဖို့ဆန္ဒရှိနေကြတာပေါ်လွင်ထင်ရှားတယ်လို့ကောက်ချက်ချနိုင်ပါတယ်။ရှမ်းမြောက်ဒေသမှာတည်ငြိမ်မှုအပြန်အလှန်သွားလာကူးတက်မှုတွေပွင့်လင်းမလာသေးသည့်တိုင်အာဏာသိမ်းစစ်တပ်နဲ့တိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်တွေကြားလက်နက်ကိုင်တိုက်ခိုက်မှုတွေထပ်ပြီးဖြစ်ပေါ်လာဖို့အလားအလာနှေးသွားပြီလို့ဆိုနိုင်တဲ့အခြေအနေလို့ကောက်ချက်ချရပါတယ်။လူဦးတော်လည်းလက်နက်ကိုင်တိုက်ပွဲတွေကရှမ်းမြောက်ဒေသကိုခိတ္တာဖယ်ထားပြီးတခြားသောနယ်မြေတွေမှာသာဖြစ်ပွားနိုင်တဲ့သဘောလို့လည်းဆိုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။
1: ဟုတ်ကဲ့မောင်စင်စကလာစီယံကမောတိုင်ယမ်မက်ကိုဖိုက်ကိုခန်ကီအော်စမက်ဒီကရက်ကွန်လိုက်စတောင်းဖဘန်တွာခန်ကရဇာပန် MCTM တူကောင်မောင်ရခိလာဟိစတောင်းတူချီကနဲပမောချစ်ချောပကွေပန်ကလမ်ခမ်တီယကန်ချောကရက်ကွန်ကတမ်ဘန်အမေရိကန်ဝါရှင်တန်စီတီ BRI မိုင်ပမောချစ်ချောပကွေပန်ကလမ် MUG ပလကရက်စထရီယာစမောင်းဝိဒါကကွန်နံဘန်ဟိကိပဝိုင်ကလန်ဒကိအညာတငါပွန်စငိုင်းမိုက်ပမော့ချစ်ဂျော PRI ပွန်ဒီယူကန်ဂျောကခွန်ဒီပန်ကွန်ပေါ့တိုက်ပေါ့ဖမော့ကွန်ကကုမ်အန်ကနဲပလကရာစထရီမန်ပလကရာယာစမာအောင်မိုက်ပတော့ကခုကစွမ်ပလကရာအန်ယူဂျီတာမိုးစောဦးခိဒါကကုမ်လုံပန်အန်ကဒကန်ဂျောကပီယူဖီကနဲကပြန်အွန်လိုင်းပပညောင်ကလောစငါကနာပွန်မန်မိုက်ကယန်ယောက်ခပ်ပေကန်ဂျောပလကရာစထရီလိုက်ဒီအန်အကရနုံဒီကန်ဂျောช่างไม้เมืองอาโกส่วนสังในกุยกระหอบควานปนอยู่กันจอกระกุมส่วนอันตติเฮเลือกไห้อันประมงส่งเป็นชอบยาสมาเอาปนอาลูตันกระดาปังกุมอันส่วนสังปนกุยกระลอยเอกองกระเบียวเป่าจีกระกึดกระสอนติดปอกปฏิบัติลายมอปติงจีเนาะอายุนั้นหลักระเอ็นจีกองกับสมัยอยู่กันจอกระลอยตีกระกึดกระสอนปลักกระสนาตังเมืองกองกระลิมอเมืองดิโมคริซีเฟจวยอยู่กันจอกระกุมอังอาโกสมัยที่ยอกไม้ต้องมาจุกจอบกุยกระดามือจับแบนปนตุกิไลสตางจวอันกระดาพีสไตได้สังไงสมัยอยู่กันจอบปังกุมมาอยู่ปลักโบปนตายกระดาเป็นตัวจูปังกุมชินจูกุกระจาดิเลียไตต้องมาสไตได้ตีปีเดินไลสตางจวอันท่านหมอก่อนเมืองยามาปุบต่อยังเรียบปลักกระไนรุ่งแปรปุบสมัยดิหากปังกุมอันก็เป็นปุบสมัยติดต่อกับกุศลสอนอังอาก็กุคิวเดินมาเกิดตีปนกุกระต้องให้สตางราชจริงก็จะหักแต่ยังบุญเมืองบุญจีเอฟตาบมุสมุตองปนอยู่กันจอกระปิดอีหลายหมดกับยังเนาะกันจอกอยู่นอกคันคีกุยกระช้างดีไหมกันจอกไลนี้ก็รับลมเมืองตะเตยตะลายปลักกระมันใช้ปิดเออไลสตางดูนะท่านหมอเมืองไทยจูยากระดาขี้อัลยาตงาอัลยาสกายปนดิปลีกไลหมดกันเนาะรับละท่านหมอหลายอันคนคีปนดิปุยแน่เวที่ปลักกระเมืองชายท่านหมอจุดจอกเปิดฉากกอบตุนเน่ท่านหมอจุดจอกประสังลางกระดาปลักกระเมืองชายแคนคีมอกเกอกุยกระพิกตาบุมุสมกตรงกระดาเมืองนอกกันจอไปอยู่นอกยังกระพิกส่วนกราบุญเมืองนายกันจอยอกรอกับยางเมืองอังอาโคมอกเกอกุยกระตุมเนตีมอกนั้นปลักกระเมืองชายปนติปลี ลายมูดกับอย่างนอท่านหลวงก็คุยเป็นกล้องแทนกี่หอยปูนเตรียมจีนอไม้ปลากระหลายไทยไม้ปลากระหลายกระดา

0: ကာလီဆန်သူတွေများနေသလားဒီနေ့နန်းနေရတော့ကာလီဆန်တော့ကွာဘာဆန်းရမှာမရှိဘူးဘာမှရမှာမဟုတ်ပါဘူးလို့မောင်လုံးမွေးပါကြီးကတောကပြန်မှာအိမ်ကိုဝင်ပြီးပြောပါလေနမ်းမေတပင်ဟာအပင်ကောင်းပြီးအသီးတွေစီးပေမဲ့အပင်ထိတ်မှာအပွင့်အုံကြီးတွေပွင့်ပြီးအသီးထဲမှာအဆန်တွေမရှိတော့တာကိုကာလီဆန်လေလို့ပြောကြပါလေဒီနေ့ကာလီဆန်လာကတော့အခင်းရဲ့ထောက်ဝနီးပါးလောက်ကိုကာလီဆန်လာအရင်တော့ကကာလီဆန်နဲ့ဆိုပေမဲ့အရေးအတွက်နဲတယ်လို့မော်လမွေးအကူတယောက်ကဝင်ပြောပါလေအရင်တော့ကတော့နိုင်ငံတကာမှာကာလီဆန်နဲ့နှမ်းပင်ဆိုတာတပင်နှစ်ပင်လောက်သာရှိတတ်ပါလေအပွင့်နဲ့အုံပြီးကာလီဆန်နေတဲ့အပင်ရဲ့ပင်မကြီးကနှမ်းသီးတွေဟာအဆန်မပါပေမဲ့သူ့ဂိုင်းတက်တွေကတီးတဲ့နှမ်းသီးတွေမှာတော့အဆန်ပါပါလေဒါပေမဲ့ကာလီဆန်နဲ့နှမ်းပင်ရဲ့အခက်တွေကတီးတဲ့နှမ်းသီးတွေကနှမ်းစီတွေဟာခါပါလေဒါကြောင့်သုံးလို့မရပါဘူးအဲ့ဒီနှမ်းစီတွေစီကြိတ်တဲ့ပါနေရင်စီပါခတ်တက်ပါလေ။နှမ်းကင်းထဲမှာနှမ်းမင်တွေကာလီဆန်နာများနေတာဟာနှမ်းမျိုးတုံးကျင်တဲ့လက္ခဏာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ကိုယ်ဆိုင်တဲ့နှမ်းမျိုးကိုပြောင်းပြီးစိုက်ပျိုးသင့်တယ်လို့အတွေ့အကြုံရှိတဲ့တောင်သူတူကသူ့အမြင်ကိုပြောပါလေ။ဒါပေမဲ့မျိုးကိုတီးတဲ့ဝယ်ဆိုင်တဲ့နှမ်းတွေလည်းကာလီဆန်နာကိုတွေ့ရတာပဲလို့တယောက်ကဝင်ပြီးထောက်ပြပါလေ။ဒါဆိုရင်တော့ရာသီဥတုချိန်နေရင်းစီလောပြောင်းလဲမှုတွေကြောင့်ဖြစ်မယ်လို့မှတ်ချက်ချကြပြန်ပါလေ။မောင်လမွေးတို့တော်လိုင်းရင်မှလည်းကာလီဆန်သူ
1: စစ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မော်ရင်းကားကိုလွမ်းနေပြီလားမြမပြည်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါရုံရှိပါတယ်အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်ဖို့အခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါရုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေအနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါရုံဆန်လော်မော်ဟင်းကားအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့အရသာထူကဲစီမဲ့ပင်ဝါရုံ၅စီတက်အနှစ်တင်ရနိုင်ပါပြီ။ဘာကြောင့်ပင်ဝါရုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲ။ကျမ်းမာရင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မှုလုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေပဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတည့်သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်းကားကိုကိုယ်တိုင်ချက်စားဖို့မှာယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-5219 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စေ text message ပို့ပြီးဖြစ်စေဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင့်တရင်ကောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင
0: ်။များနေသလားလို့တွေးနေမိပါတယ်။လော်လန်ရေးဆိုတာမှာအုတ်ချုပ်ရေးကျမ်းမာရေးပညာရေးစသဖြင့်ကန္တာပေါင်းစုံကိုဆိုလိုတာပါ။ဒီလိုသက်ဆိုင်ရာကန္တာတွေမှာအပင်ထိပ်မှာအပွင့်ကြီးတွေအုံခဲနေအောင်ပွင့်ပြီးအဆန်မပါတဲ့အသီးတွေသီးနေတဲ့ကာလီဇန်နှမ်းပင်တွေလိုထောင်ထောင်နဲ့လူတွေရှိနေတာပါပဲကာလီဇန်နှမ်းပင်တွေလိုလူတွေရဲ့လူရဟာလူအဖွဲ့စည်းအတွက်ဘယ်ချုံမြနိုင်ပါလဲတကယ်ကာလီဇန်နှမ်းပင်ကနှမ်းစေကခါပဲခါတာပါကာလီဇန်သူတွေရဲ့လူရကတော့လူအဖွဲ့စည်းအတွက်ခါသက်ရုံမကအစိတ်အတော့ပါဖြစ်နိုင်ပါလေကာလီဇန်နဲ့နှမ်းပင်တွေများတဲ့နှမ်းကင်းဟာမျိုးပြတ်သုံးမဲ့လက္ခဏာဖြစ်တယ်လို့ကာလီဆန်သူတွေထောင်ထောင်နဲ့ဥဆောင်နေတဲ့လူအဖွဲ့စည်းဟာပျက်စီးကိန်းဆိုင်မှာဖြစ်ပါလေ။အဲ့ဒီတော့မောင်လုံးမွေးတို့တော်လိုင်းရဲ့ကဏ္ဍတွေမှာကာလီဆန်သူတွေနဲပါဖို့နှမ်းကိုမျိုးလဲစိုက်တယ်လို့လူသစ်တွေအစားထိုးဖို့လိုအပ်နေတာသိကြပါလေ။ခေတ်ကာလအနေထားကိုကမင်းမဲဇိုက်ခေတ်မိုးကြွယ်ရွှေကိုခေတ်ဖြစ်နေတော့ကာလီဆန်သူတွေပေါ်လာပါလေ။ကာလီဆန်နှမ်းတွေကနေစီမရနိုင်တယ်လို့ကာလီဆန်သူတွေထံကနေအမျိုးအမြင်ရှိတဲ့ဘာလို့ရက်ကိုမှမျောလင့်လို့မရနိုင်ပါဘူး။ကိုနေတဲ့ဒေသမှာကာလီဆန်နေသူတွေများနေသလား။ကာလီဆန်နဲ့သူတွေများနေတဲ့လူအဖွဲ့စည်းဆိုရင်တော့ပြုပြင်ကြဖို့အရေးတကြီးလိုအပ်နေပြီဖြစ်ပါလေခင်ဗျာ
2: ။မောင်လူမွေ
3: ပါလီစွာပါအခုရှင်ရစာပြီးဒီ MCDM ရခိုင်ပါတာတပဲတွန်တွန်တွေကို Fair Crack Town ပြပီလာဖို့ဖိုက်ပါရီအာရခပြည်သူတော်လည်းရေအစိုးရသာသနာရိဌာနကဗုဒ္ဓဓမ္မပရိယတ်တိစာမေးပွဲအောင်စရွန်ထုတ်ပြန်စာပြေသင်္ကာတရာဆိုင်စင်အနာတရာငါးပါအောင်မရီတတော်ကိုပနာမတောင်းစာပြပါမယ်အာရခပြည်သူတော်လည်းရေအစိုးရ ULA သာသနာရိဌာနကကြွန်ပါရီ2020ခုနှစ်ဗုဒ္ဓဓမ္မပရိယတ်တိစာမေးပွဲအောင်စရွန်ကိုဇူလိုင်လဇေခရနီမှာထုတ်ပြန်လိုက်ပြီးစ Sapri Tengado, Darashai Seba Shiri and Darangaba Amrakari Ludirabari, Asuba Sami Wigo, Rakimbri Adon Sapri Tana, Likuma, Nayung Lassin, Siraningani, Nayung Labri Niti, the Brainati, Jumpa Kasoma, Munglade, Angede, Aledena, Agride, Asantima, Sapri Tengado, Susuba, Apa Darashai Se, one out preso Kabrigi, Aunsha, Nasi Shite, the Matung Tong, Rakino Rashi Kari Lusubari, Karai and Light Omromo Aram, Rau Kraima, Sapri Tengado, Crossing Ava Anna, Lisi Shaipa, Mombra Kraima, Tose Liba Anna, Sequanaipa, Jabu Kraima, Nase Tumba Anna, Nasebana, Dango Kraima, Nasi Shaipa Anna, Apa Nase, Omran Kari Ludiabari, Yon Bron, Muladema, a 2 ounce Tumba, Angedema, a 2 ounce Tumba, a Ledema, a 2 ounce Dabana, a Gridema, a 2 ounce Napa, Potwa Kabrigi, the Mazaria de Madoka, Tengado Kraupa Wanra Preso Kagali, Omrani Lumashika Lu Pobratabari, Rakai Rahendo, Ashantiha, PhD Gadoka, Donleri Gala Domata, Badari Banyarigo Sala Uza Bibrigi Samranizoso, Wemra Kunusera Pride Pine, Anagema, Rakai Rahendo, Banya Shanti, Obrigi, Botwin Lapo, Atauku, Pricey Po, Low Song Shatter, Rally Pride Lo, Nirinzera, the Dontana, Gomen Gratabari, Agusa Mibu Aton, a den alive, but a mat to Diano, Dadira, a 2 hour Rashika Gede, Tengado Digo, Bueno the Bon, Akanama, Aula Medina, Lupui, Brisi Digo, Sake, Luden Lapolo, ULA, Tatanari Tanaga, Adipitabari, Salabigi, the Rati Ma, Rakanga, Rotum Rugo, Sai of Suga Bungrelo, Retanga uti sombrige, Tose Ningba Denarari, the Tonga Dansa Bibame, Rakan Britiga, Maitan Rino, Bona Chuan Sare, Mrotum Rugo, Sai of Suga, Julina Sekura, the Rati Ma, Nigonga Nimbige, Rison Nansan Bungri Daikai Kari at Okra, Areta Pritunga uti sombrige, Rahendo de Apawa, Lutose Ningba, Tika Denarashi Karelo, Rakan Teto EEE, Prankari, Apuiga to Prembari, Maitan Rino, Ona Chen Sari Mrutum Ruga Areta Pritu Dining Taira Mruton Niratigo Akrimpa Sayosuga Panaiseko Naimra Asani Nima Bungri Daikai Kaso Pripari Julaina Sekura Mutapa Sedanari Quickema Tango Mrunitiga Meimru Amen Night Requana Ametum Requago Akrimpa Saiteka Jeffida Tasono Ligonga Pantura Bungtulung Grisha Daikai Kari Dog Round A Prime Areta Pritunga Utisun Kabrigi Rehendabana She made a bow on the same no genera carry abroad. Korean Paraja, a sound of sauna, breathed by ink alone. Nase Yasi carry loso barri. You know, Yasa bought Linari Jogan in Big Linari Pu, Wenjong a tea, then Rim Rodongo, a grandfather's idea car, Jeffy Daddy, no. Nagrin Dine Dine, Bungri Daikai Kari Abron, Dining on D Tagan in Brigili, Satanity number by Care Kari Adraw, a bright me Aretha Bridu Li Utika and Rashi Kabrigi, Luni in a shop. Piasi Kari Lule, Eiga Probari, Pasai a grand pass I guess all, Yasapa, Kramna Equila Mali, Bona Jem Runitiga, Dongbao, Rebao, Shangqua Sona, Dongbao Pung Region, another white gold, Jeff Idano, Bong Tongra, Bongna Long Grisha Kari Dogra, Rehena Pano, Aretha, Fredu, the Utika, Terra, Rakari Ludia Bari, Aguba, Darati Mabon, Rakan Briga, Rutum Rubu, Risan, now San Taikai Kari, Loreso, Radarato, Rishin. ไฟคอเต็นดีเนาะดุยส่งหนึ่งมุ่งที่อัตรามีควันทั้งสาราไฟลาเรลูอีกับบรอบารีราคาเอ็มยูต้าอพยพเช่าอาราคาเตโตยูเอลเอเอเอเนนเนาะอักเรนฟ้าไซเตอีทูไซต์ดังโกอาราคาเปรตุเดเรลุงอัปรังตุโรยุงเกรนลิซาอากูเตมโพทาริอพยพซีดีลูโบโกดีเนมิชันทีเซนิริดีตาดิกะ Maipa apui esidi na latu bigi tong pren la polo, tok pren jin ya tabari. Sala bigi mrema arena petalo sai osu abron, ta sai ludi along no, sa bigi titui sa sen la polo, asiyan ogata Philippine tok po brosuri terong da sa bivame. Mrema arena petalo, anati sai kongsi abron mrema nangenga, ta sai rilu along no, sa bigi titui sa sen la polo, asiyan ogata Philippine nangenga, tok po brosuri pari, Philippine nangenga ASEAN Ria Proriso Khon Shirilu Dominate Empire ga Myanmar nainge arena be twa lo atebru pro so la so phrai pare are agree song ga do kha Myanmar nainge nan thi twi sa san mu sa shi ni pho Myanmar sai kaun sin naw ta ma ga Myanmar nainge ga akra ta san re lu di naw le sa tai thi twi sa san la pho lo e pare lo Dominate Empire ga the don thauk ti go ဇူလိုင်လ20ရက်နေ့မှာပရဂရခါဆိုပါ56ဂရမ်ရောက်အာဆီယံနိုင်ငံခရီးဝင်ဂရင်းတီအစီအဝေးကိုဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံမနီလာမြို့မှာစားတော့ကြောင်းပနေပြီးမြန်မာနိုင်ငံကိုအာဆီယံလုံခြုံရေးဆိုင်တီမှာပြည်မနာပါဝင်ခွန်ပူရီနော့ပဲသားလို့ကတော့ခါအဖွေးဝန်နိုင်ငံဒီဂရာတဖို့ထားကွေးလွေမှုတိရှိနေစေလို့တရားပါရယ်ဘရီခရီမေလာကဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံစီဘူးမြို့မှာကြောင်းပခါရယ်အာဆီယံထိပ်သီးအစီအဝေးပွဲအဘရီမှာတော့ခါအာဆီယံအလေးချာဥက္ကဋ္ဌဖိလစ်ပိုင်သမ္မတဖာဒီနန်မာကော့စ်ဂျူနီယာကမြန်မာနိုင်ငံဤပရီဒွန်ပတိပခါကိုဖရီရှောင်းနိုင်ဖို့အတွက်အာဆီယံ၏အရှားငါးရှားပါရီပုံတဖို့တူညီရှာကိုဗြဟ္မဏမွင့်မင်ပရန်ဆန်သွန်ရီလိုအဆိုပြုထားပါရီမြန်မာနိုင်ငံတော့မိုင်ပေါက်များစွာနေနမိတ်ချန်ထိစဲနေပြီကေသင်နှောင်းရှိပေမြန်မာဒုက္ခသည်တွေကိုလာခံထားရရင်ထိုင်းနိုင်ငံကတော့ခမြန်မာနိုင်ငံကိုအာဆီယံ၏လုံခြုံဆိုင်တီးမှာအဘရေအဝါပရန်လီပါဝန်စီဖို့အဓိကတွန်းအားပြနေရနိုင်ငံဖရိုက်ပါရီမလေးရှားနိုင်ငံခရီးဝင်ဂရီမိုဟာမက်ဟာဆန်ကတော့ခမြန်မာနိုင်ငံမှာဖိနှိုင်းမှုတိစာဖရိုက်နေတဲ့ရိစိုက်ကောင်စီနော်အဆောင်မရရဝိစုံဆွေးနွေးမှုတွေကိုစာပြေစမ်းကြောင်လာဖို့လို့မေလာထိမှာပရဂရခပါရယ်ခရာရတာကြောင့်ပါရယ်96ဂရမ်အောက်အာဆီယံနိုင်ငံခရီးဝင်ဂရီတီအစီအဝေးကိုအမေရိကန်နိုင်ငံခရီးဝင်ဂရီမာကိုရူဗီယိုရုရှားနိုင်ငံခရီးဝင်ဂရီစာဂဲလက်ပရော့ဖနာတရုတ်နိုင်ငံခရီးဝင်ဂရီဝင်ရီရိုတာရောက်ဖို့ဖရိုက်ပီဂျီဂျပန်နောက်အခရမိတ်ဖားနိုင်ငံတိကနိုင်ငံခရီးဝင်ဂရီတီလက်တာရောက်ဖို့ဖရိုက်တဲ့ဒေါကရောက်ဒီအစီအဝေးမှာဆိုင်ရီဗဒီပခါဒီပရမနာပရွန်ထန်နေရီအရိအလီပိုင်းဒေတာအရင်နောက်မြန်မာအရေးအဓိကဆွေးနွေးလာဖို့လို့သိရပါရယ်ဇာလပိကင်စတာလန့်ဂရူဒူအွန်တာနာကိုအလုံးစုံဘိုက်ပွန်စော်မျိုးမလုပ်ပေလင်းလင်းမှုစွန်တာဒီဂနာစာစင်နေရနေတာဒီကိုရာဘိုက်မက်ထားအရေးယူဖို့အရေဖားလူမှုအဖွဲ့အစည်း250ကျော်တောင်းဆိုရတဲ့တောင်းကိုတောင်းစားပြပါမယ်စတာလန့်ဂရူဒူအွန်တာနာတင်ကိုအလုံးစုံဘိတ်သိမ့်လိုက်ဖို့ဆိုရင်မြန်မာပြည်သူတွေထိခိုက်နိုင်တာလာနိုင်ရတော့ဒေသအလိုက်ပိုက်ပေါင်းစော်မျိုးမလုပ်ပေးလင်းလင်းမှုစန္တာဒီနောစာဆက်တင်နေတာဒီကိုရာပိုက်မက်ထားအရိယူဖို့အရေဖားလူမှုအဖွဲ့အစည်း250ကျော်ကတောင်းဆိုလိုက်ပါရယ်စိုက်ဘာလင်းလင်းမှုဂိုင်းတီကိုနှိမ်နှောင်းဖို့ရေရေဘရီဂိတ်စတာလန့်ဂရူဒူအွန်တာနာဝန်ဆောင်မှုတွေကိုပိုင်းစိုးထားရတော့မြန်မာနိုင်ငံထဲကအရဲသားတိစီရုံတိစာပန်ချုံတိနော်လူသားရှောင်းစာနာထောက်ထားရလုံငန်းတိထိခိုက်စေနိုင်ရတော့မြန်မာအင်တာနက်ပရောဂျက်အပါအဝင်အရဲဖားလူမှုအဖွဲ့အစည်း255ဖွဲ့ကအခုပိုင်တောင်းဆိုလိုက်ဆော့ဖရိုက်ပါရီဇူလိုင်လ18ရက်မှာထုတ်ပြန်ရပူတွေးကင်ညာရှာထင်းမှာနေဆဲဖရဲကျော်စိုက်ဘာလင်းနေမှုကိန်းတွေကိုနှိမ်နှောင်းဖို့နိုင်ငံတကာဂရုဗန်မှုတွေကိုထောက်ခံထားပြီးကေအွန်လိုင်းငွေလင်ကိန်းတွေအသုံးပြုနေတဲ့စာတိကိုခွေခရနိုင်ဖို့မြန်မာအရေဖားအဖွဲ့အစည်းတွေကကူညီပေးနိုင်ရလို့မြန်မာအင်တာနက်ပရောဂျက်တာဝန်ရှိလူတွေကအသိပေးထားပါရီထုတ်ပြန်ရှာအရာမြန်မာနိုင်ငံမှာပတိပခါတိနော့စာသွေရေဖရတောက်မှုတွေကရုံးနေ330အနောက်ရှိုက်စေခဲမှာပုံမဲအင်တာနက်နဲ့ဖုန်းလိုင်းဝန်ဆောင်မှုတွေမရဘဲလူဥရင်စေးသုံးသန်းကျော်ရာစတာလင်ပိုင်ဂရူဒူအင်တာနက်ဝန်ဆောင်မှုတွေကိုမင်ခုံနေရတယ်လို့သိရပါတယ်ယွန်တော့ဂရောင်းစတာလင်ပိုင်လာရဲ့အခါအရိဘော်လူနာပိုးဆောင်ရီစီပါဆိုင်ရာအကရန်ဘရူးကုသရေးဝန်ဆောင်မှုတိနီကောင်တိုက်ခိုက်မှုအန်ဒရီကရူတောင်တတိပီစနိုက်တိဒူတာရှောင်းစာနာထောက်ထားရေးလုံငန်းတိနောက်ပိုင်ညာရေးလုံငန်းတိကိုဒိုင်ရိုက်ထိခိုက်စီနိုင်ရီလို့အရေဖာအဖွဲ့စီတိကပရော်ပါရီယွန်တော့ဂရောင်းစတာလော့ကုမ္ပဏီကိုပိုင်ဆိုင်ရီSpaceX အနေနဲ့အလုံးစုံပိုက်ပွန်ဆော်တာစိုက်ဘာလင်းလင်းမှုစွန်တာတီးတင်းနီရာကိုရာပိုက်မဲ့ထားပြီးကဲသက်ဖို့ပိုက်ထားရဝင်ဆောင်မှုတိထေကလင်းလင်းမှုလုံငင်းတီးနော်မဆိုင်ရစာတီးကိုပြန်ပြီးဖွန်ပြီးဖို့နော်အရေဖားအဖွေးအစီတီးနော်ပူပေါင်းစီဆိုင်ရရန်တရာတခုဖန်တီးဖို့တောင်းဆိုထားပါရယ် SpaceX 2025ခုနှစ်အတွင်း Time မြန်မာနေစဲကစိုက်ဘာလင်းလင်းမှုစွန်တာတီးနော်စာဆက်နေရေးစာအလုံးပေါင်း2500ကိုပိတ်သိမ်းခဲ့ပြီးမကရာသင်းခွန်ကပိတ်ပေါ်မှုတီထင်းမှာလင်းလင်းမှုဆောင်တာတင်းတော့မဆိုင်ရေမကွေးစကိုင်းတော့မ ရခိုင်ဒေသတိကစာတိပါပါဝန်ခါရီလို့သိရပါရယ်အခုတောင်စာပိခါရီတရုံတိကို MCDM ပထမထောက်တိကပြဖို့ထားဆိုဖိုက်ပါရယ
4: ်ဘူနီမမို့ကိုကလေးနော်လို့ဘူနိုင်ရောကတော့ဖောက်ချန် MCDM ဖုန်ရှုမှုနုစတိလန်ဒေါ်လန်နော်လို့မြန်မာနေဥခရိုနီကယ်လာယူလက်ကစီနွေတန်တဲ့အမွေတီခန့်နဲ့အဖြစ်နဲ့ရုပ်ခွင့်နဝန်နဖာခံဖောက်ောင်း၃ဝိဒါယုစတားလင်းအင်တာနက်ကမာအထံရုပ်စရိအင်းနေစတုတ္တိယလဖာခိုင်ဆိုင်ထံအခုတန်တို့အာဒုဒ္ဒခချမာရုပ်၂၀၂၄ဟူးနေလာယူလက်ကစီဟုတ်တဲ့နေစပုတ်ပါတရားယူမှုမခလိတာတဲ့အနုံနော်တဲရုပ်ဆောင်မတူကောင်းလက်ခိုင်ဖုန်းအင်တာနက်ဆိုင်မှုဆက်ကైကွန်ရဲ့လက်ဖပါစပါဘေဝိဒာစူပါစတုံးထတုံးလက်ဖကလာဆိုင်မှုဆက်ကైကွန်ရဲ့တဝတိုင်လက်ဖကကောင်းဝိဒာဒဲတုတ်ပိုင်ရုံမိုက်ထဲကွန်မဏီဆိုင်မှုဆက်ကైကွန်ရဲ့လက်ဖရောပါစကကောင်းဝိဒာလက်ဖကြောင့်ဖုန်းဆိုင်မှုဆက်ကైတဲ့ဝိလက်ဖဖဖိုင်ဘာအင်တာနက်ဆိုင်မှုဆက်ကైမိုဘိုင်းအင်တာနက်ဆိုင်မှုဆက်ကైလူနိဘာလက်ဝန်လက်ဖကြောင့်နီစီကနေဆောင်းမန်းတူတင်းဝိဒါကောင်းလက်ခိုင်ခဲအထံဝိဒါနလုံးဒီတော့ကစီဟုံးတော့ကစီခွေးနေလက်ခဲစုခနောက်ဖာအားခာအမီတဲ့တို့လက်ဖာကရကိုက်ချန်လက်အမွဲစတုတ်လက်ဖာဖလက်ခဲစုခနောက်ရောအင်တာနက်ဆိုင်ဘုဆက်ကైစပစ်တီထားဒေထန်ယုအနေလက်ဖာနောကပါဇလက်ဆက်ကైလက်ဖာရောနောကောင်ကူဖာအင်တာနက်ဆိုင်ဘုဆက်ကైအနေအရှိထုတ်စရံဖာနုံနောဝိဒါနလုံးလာနန်တို့လက်ဖာတဲယုဆောင်းမန်းတို့ကောင်းလက်ခိုင်ခက်ပြဲတီကခိနပါအင်တာနက်ပါစပစ်တီထားရောဆက်ကైလက်ဖာရောစလန်းဆန်လုံးမဲ့ပါနော်လို့တင်းရုပ်ဆောင်မန်းတို့စထော့အစူလဖာနော်ဖုန်းနဲ့အင်တာနက်ဆက်ဖို့ဆက်ကတော်တယ်လဖာရောပဒုတွေဖူလဖာနော်ထောင်းစပရာဆိုင်ထန်လကြီးပါအမှန်တုံးလဖာတဲ့တင်းဝိဒါယဆောင်မန်းတို့လဖာလောင်းဝကနလဖာဖဗီဒီအက်တော့ဖူလဖာနော်ပါစပစ်တီတာဖာကైထန်ဝိဒါကောင်းအနုကောင်းလက်ခိုင်နော်စပုံးထန်ကైစူဖောင်းစပုံးထားလောင်းဝလဖာထထုံရမိုဘိုင်းဖုန်းနဲ့အင်တာနက်ဆက်ဖို့ဆက်ကైလဖာဖြစ်တီဝိဒါဆက်ကైလဖာစစ်ဘိုင
1: ်မျိုးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ဖို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ဖို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်ရည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ဖို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာကနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတို့ရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင
4: ်။ဟောထံဝိဒါနော်။ပါလက်အောင်လက်အမွဲလက်ဝကမနပူလပါတို့စူပါဖူကောက်လပါပါကမဆက်လက်အမွဲဆောဆောခဲခဲဒက်စကိုဘကူတီလပါနို့တို့ဆဲဘုဆက်ကైဂတ်စတာလင်ဂျူတူဆဲဘုဆက်ကైကွန်ရဲ့မိုဘိုင်းအင်တာနက်လဖာရောအောင်ခွင့်တုံးဝိဒါနော်။2024တန်းနေလဖာတာအိုစတားလင်အင်တာနက်ဆက်လဖာရောလက်ဝတ်ဖာတီကန်လဖာနဲ့အမွဲဖိလစ်ပိုင်အဝဒါလောအော်စတြေးလျဆန်အစာစမာနလဖာဖာအောင်ခွင့်တန်းလုံးဝိဒါတဲ့ခက်ပြန်တီခန့်စတားလင်ဂျိုတူအင်တာနက်ရောတုံးဝိဒါနော်နော်။စတားလင်ဂျိုတူအင်တာနက်ဆက်ရောကွန်မဏီအောက်ဘာအောင်ခွင့်ဝိဒါရောအနေတို့အမေရိကဒေါ်လာရိုက်ရာနိုင်ခေါလာနဲ့စတားလင်ဆန်အစာဆက်ရှာနုံလဖာအောက်တီကန်လဖာဖာကစတောင်းလံဝိဒါကောင်ခန့်ပြန်တီခန့်ထိုင်းခန့်ဆန်လောဘပါပကဆန်ထောက်ဝဒါလက်တီခန့်ဖအခါနို့ဘာဖိနဲ့ဤဒေါ်လာနီးထောင်ထောက်လက်သက်ထောင်တော့ပန်းအဝင်ဝိဒါနော်လို့ထိုင်းတီခန့်သူစင်စတာလင်ဂျိုဒုဆက်ပုဆက်ရိုက်ဆက်ရောဖိနန်ရုပ်လုံနှဆနပထန်အခွင့်လွတ်ပါကြောင်းဘာခန့်ကဝိဒါတဲ့ပေါ့ကိတင်ဝိဒါတီခန့်ဆိုင်ပုဆက်ကైတောင်းလံရုပ်စပုစလို့ပါဆက်လက်တနုလဖာတူမာနီစီရဲလက်မတော်လဖာအမေကြောင်းထောက်ဝဒါလက်ခန့်ပြန်တီခန့်ဖတ်စတာလင်ဆက်လဖာအနေနဲ့ဟိုထံဝိဒါနော်လို့စတာလင်အင်တာနက်ဆက်လဖာရောခန့်ပြန်တီခန့်လဖာအောင်အတန်းနဲ့ဆိုင်ပုဆက်ကైတီဝိဒါလုံဝန်လဖာနော်ဆာလပါစူဖာအပူကောက်လပါစတဲ့တုံးဝိဒါလုံးမဲ့ပါခန့်ပြန်ထိုင်ခန့်ဆန်ခန့်ပြန်ဒရုတ်ခန့်ဆန်လုံးဝလပါပါစေစူဖာအပူလပါစဒူးစီရင်လို့နေပါဟိုတော့မှလက်အမွဲဒရုတ်လူလာတဲ့ကိုဝိဒါလက်ချဖြန်းလုံးမဲ့အွန်လိုင်းစမ်းနေကူစီ တဖာစစ်အတုံးဝိတာနော်ထိုင်းခန့်ပြန်ခန့်ဆန်ဝိတဖာလက်မွတ်တာချိလိတဲ့မြဝိဝိလဖာပခန့်ပြန်ချိခန့်ကဲဘကုဒမလက်မွတ်ချပြန့်ရဆွေကိုင်းလဖာရောထိုင်းတိခန့်အောင်ဆိုင်ဘုတ်ထိုင်းရောအင်တာနက်လိုင်းလဖာရောသုံးဝိတာနော်အကြောင်းထောင်းမီစစ်လိအတောင်းမီစစ်လိနေလဖာပထိုင်းတိခန့်ချပြန့်စမနောဂိုင်စကုတ်စတိုင်တူခန့်ကခန့်ဆန်လက်မွတ်ဖဖကေဘပေါင်းလဖာပတီကထွလန်ထိုင်းကိုစခါလန်တူတူအဟုဆိုင်ဘုတ်ထိုင်းရောလက်မွတ်အင်တာနက်ခေဘလိုင်းလဖာရောတို့ဖောက်ထမနီစီရန်ဝိဒါနော်လို့ဆက်ကလဖာရောဖာချာဖြန့်ညွှေခိုင်းလဖာနော်စတာလင့်ဂျိုတွင်းအင်တာနက်ဆက်လဖာရောဟာတုံးဝိဒါနော်လို့ခန့်ပြန်ထိုင်ခန့်ဆန်ရိုင်းဝိဒါလက်အမွေလဝန်လဖာနော်ကိုစပန်စပိတ်စမာရောဟုတ်တော်မလဖာရောတုံးရုပ်စတာလင့်အင်တာနက်ရောအကြောင်းစတာလင့်ကွန်မြူနီတို့ခန့်ပြန်ထိုင်ခန့်ဆန်စတာလင့်ဆက်ကဖာပေးဘဝအမေရိကတီကမ်ပါသပဒုလဖာရဲ့အထံဝိဒါနော်လို့နေလကောက်ခွေဦးစမာဆက်ဘတ်စဖာပေးထားရောလက်မစတာလင့်ဆက်လဖာအဝိဒါနာနကဗလန်ရောတို့တုံးဝိတာရောအခွင့်တနူလဖာအန်လိုက်ထန်ဆက်လောက်ပါလို့အမီတန်ရောဖာစတာနဲ့ကုမ္ပဏီမျိုးတုံးဝိတာလဖာအတုံးစီယောစတူဒီယားလဖာရောကဲရဲလောက်ကစင်နွေတန်ဆက်ထန်ဝိတာနော်ကဖလန်ထခွင့်လက်မတီခန့်နော်ခန်းကခန့်ဆက်တုံးဝိတာစတာနဲ့ဆက်ရောတို့လက်အခေါ်အိုးတုံးဝိတာတကြမောက်ထောင်းနိုင်ဆက်လောက်ပါခွင့်လမွဲ့ပါလေတကြမောက်တို့လာကိုမေရောဘာဖနယောအနေလဖာကထောင်းနိုင်ဝိတာနော်ကပါဝိတာနော်လို့ထောင်းနိုင်အတန်တို့ရှားထုတ်တကြပကိလဲအမွဲ့ IC K ဒါပိုက်လဲအမွဲ့အမောက်တို့နာကိုပင်အမွဲ့ကဆုတ်ကောင်ထိုင်အခါလာကပင်တော့ဒေါ်လာနီယာရိုက်စီဟုဒေါ်လာနိုင်ခေါကလန်ချီဝဒါနောကောင် IC K ကပိုက်တတာအမောက်အမွဲ့ခံထောင်းတော့အခါလက်ခံရိုက်စီကပိုက်အမွဲ့အဝင်တော့အခါတကယ်ကပါဖိနေရခွီးစီရိုက်ဒေါ်လာနော်နော်ဒီမဲ့ပကတော့လည်းခန့်ပြန်ကိုစီနော်အခါနာကပင်တော့အရှာတို့စီကုန်နေခါပါစတ်ထန်ဖိနေဝဒါနောကောင်စတာလင်ရောအင်တာနက်အလန်တိုဝိုက်ထန်ရောနေပမာဆက်ဖူလဖာကဝနရောအန်ထန်ဝဒါရောကနာရီနော်ရိုက်ရပါတယ်ဒီထောင်းနိုင်ခေါနမွဲ့ပါနော်တရားပါနော်နော်ပုံးထန်ခိုင်ခိုင်ပါစပုံးထားရောဝန်တော်လဖာတဲ့ဝန်တော်လဖာကနန်ကလာစတာလင်အင်တာနက်ရောစူပါဖူကောင်လဖာစမားဆက်ကစခုဒမဖူကောင်လဖာတိုလောကမလဖာစစ်ဘာဒုန်နေဝိဒါနော်လို့ထုံးမှုစာကနေရောပစတုံးအင်တာနက်ရောစပို့စပလကစကဘကုတီကစကဘကုတီကအခန့်လူဝိဒါဆိုင်ဘုဆက်ကကြောက်ဖလကဒူးနော်ကထောက်ဝိဒါလက်ခန့်ရိုင်းအနံ့အရိုင်းရှိတာဖုလဖာငါဆယုတ်ကုစီစံခွင်းအန်စာခေါရှာကစ်ဖစ်မာလဖာပပဖလန်ဝိဒါတဲ့ဒီခန့်ကစဒုဆလဖာပပဝိဒါဆိုင်ဘုဆက်ကကြောက်ဖလကဒူးနော်လို့ကိုနီဒီဆောင်းမအောင်ခိုင်ဖအပိုင်းထားရောအင်တာနက်နေပါဆက်ကလဖာပပတုံးဝိဒါစစ်အဝိဒါနလိုကမလဖာတို့စဒုစီယလဖာကလာတသလန်အယူထောင်းထစ်ပါလေပြီကံမြထာနဲ့ဆံမှုဆက်ကကောက်ဝိဒါရောအံကဒူပိဒါနလိုစဒုစီယဖောင်းလဖာစဒုလဖာဝိဒါပောက်လန်ဝိတဝန်လဖာထောင်းဝိဒါကလက်ပောက်နန်လဖာပါစဒုစီယလဖာအဝါဆန်ဆန်လဖာပုစိစက်ထိုင်ကအင်တာနက်ဆံမှုဆက်ကရောလိုဝိဒါကဒူနလိုဒီမွေလဒုနိလဘအင်တာနက်ဆံမှုဆက်ကနော်အခါစကောက်ပါကိုတီကရဲ့ဒေရှာလဖာကလာဆံမှုဆက်ကလဖာနေစပုံးစပလိုက်ရန်တရားဒီခမလဖာတို့စဒုစီယဆလန်အန်ရှိုကထန်တာဝေဆလန်ယူလဖာကဆက်ဂရာခေဘကနီရန်ဒကကာရဲဝိဒါချောင်းစစ်တရားပါနော်လို့စဒုဖောက်ထန်လေတာထဲအနူယောဝနာခွေလို့ဘာခမလက်အဖိကဲဖြစ်ပါ MCDN ပရိုရှုမနုစတီနော်နဖာမကမမရှုကိုဂါဒီလာစေဟူနီမမကိုကလေးနော်လို့ဘုနာရုပ်ကဒုဖောက်ထန် MCDN ပိုရှင်မှုလို့စတီနန်ဒေါ်နန်နော်လို့မြန်မာနွေခရိုနီကလာယူလန်နီစီဟူတန်လက်အမွဲ SCEF ဒဲအာခအာမီလပါစကန်ကဟူလန်ရောခုတ်တအောင်ဘုတ်တလိုင်းနော်အခုတန်တို့အဒုဖောက်ထန်ပါယူနီထောင်နီစီဟူနေလာယူလန်နီစီနီတန်ပူပါတရားတမမခလေးတာတဲ့အနုမနော်လို့လေးနမောက်ပါလာအချံဖော်အိုကဲထန်ယူလက်အမွဲဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီကန်ဆာကဖောက်ထန်လိုက်ကခုကိုင်နာခမီတီ SCEF ဒဲအာခတုတ်အေအေခုနာတုတ်ခိုထွန်းမြင့်နိုင်လဖာနီတန်အကောင်ခွေအိုလက်အွန်လိုင်းကစံတာဟိုလန်ကန်ကဆက်လက်မစပရနောဖောက်ချံဝိဒါနောလို့စူစာစူပါအပူလဖာဖာကဲမဟုတ်သူပုကဖူလက်မွေအေအေအပူနောဘာလက်ခက်ကူကန်နာတုတ်ကိုထွန်းမြင့်နိုင်တဲ့စတာဟိုလန်ဆက်ရောဟိုဝိဒါစလန်ဆက်ကဒူတူပါအာဂါနောဒါဝိဒါနောစစ်တရားမနောစူဖောက်တော့အပူလဖာရောအနေစင်းနေတဲ့ဖောင်းခွေအိုစာထကဲချံဝိဒါကနေစင်းနေတဲ့အချံဖကွမ်ဒေါစတင်းယုတ်ဒစ်ဆန်စေဂိုက်လဖာတုတ်ခဲပါလဖာ ro awidale alna da mwe malai than niwida de laga sukhana pho tou samana kuducho sakakha samana kuducho thi tou samana kuducho lapha anithing widade khaplo laga sukhana no ga asathwe le mwe iyawri puku awe khanaw lapha pho tou khong serbua do de tou lapha awla wandaw no cha ne de tou set lapha pada saya le mwe ga ba aw chan yo ee susa supha apula pha yo was pity pito ga lawan to tai su khanaw likhi no tian e mnta ki ai de uwsa lapha to susa supha apula pha de ga chan yo des pity pito no ga susa kanan supha apula pha des pity pito ga lapha se awada na pada pa no nitaw ni si ke ne to lapha ani tin aw saw man du ga lak khai ga chan yo le mwe susa si shaw ga pdu anu chi de skanga hulan se so kan hulo ma se yo lan sha wida no pada pa no nu chi pdu de mu nu ti khan lapha de ba se twe le mwe pity pito ga awada cha tro khan sa li ki de supha apula pha ga da u ga to tro ti khan lapha yo ka khai wida ga ni ga awada le a yin ga i le mwe ba ga da ro hi cha to se ga le pha pha anu chi spo ba ti ya de sto sa au ga ga kha ta ta lapha yo e e to ni la ga khwe u lu ti ya au tha wida la mwe sa ga le cha wa no ti ya le na the le se in no wo na yo da hu lan se le SCEF ku le pha yo pa naw ni le da hu lan se le anu chi ni ba la na SCEF ga du kai ku kai na yo mu wida su sa su pha pu ka na khu na le pha de anu chi le pha cha ka nga hu lan se le anu chi pa se le ni ba to anu chi pa wo da kai ku kai na ti khan ga to ga khu na phu ga le pha to pa se ni wida le da hu lan ka nga se no lo SCEF de a a le pha le ani tan cha pha da hu lan ka nga se yo pa de ni ma ba tho kai than yo le mwe le kha su khan da thi slan a yu de sha sma se ga mu na yo ti khan ga de space ma le ya sa alu le pha yo ka nga wida no chaung SCEF no dutiya tha wida le spra media tu no lo ka than yo SCEF a tho pa hu lan le mwe su sa su pa apu le pu no go KIO can you CNF can pp le pha no ga su pa apu le mwe ba le mwe ti khan ga ba le pha ponowo ko wida le CRPH le mwe khasa ka plan do sanu na committee pa wida no lo kan tha yo SCEF ga na khai no lo wida le committee pa yo ga su sa su pa apula ba de su khan na federal unit pa no se ga chan wida a wida no ja se tha wida to una yo e su pa apula ba de da holan se pa ga chan ma yo committee pu ga ka chan wida si awada no tiya ta wida no no na nan sa ga le pha yo kan ga sa awada le muslim na pha yo pna ga buna yo ti na go ba lo e su pha phu yo to phu ga ba awada li la ple no ga mu than e sha pha pa du to lu mwe ba su pha ga ma le pha pha ga ba ho tho su pha ma pu pu no ga yi le ma ba o ba tiya ta wida le american scanty khan ha james foundation le mwe sa kha ma yo quality per lupao tan ta wida no no khan bian ti khan no su sa su pha le pha pha e e su pha phu yo wa su khan no si shao ga to hao na kai le ba ho tho phu to ne da tan pha pha ta wida no no e e yo su sa su pha phu le pha pha tai su khan no lo wan no su sa su pha ka na first pity pity to ga to pa da pa ja no lo e e ne a hu ga li the le wan pa su sa su pha phu le pha pity pity to ga phu le pha pha ba ho na yo no pa le da pa thao mu na sa ka ni yo no lo pity ဒီတော့လည်း KNU လည်းအမွဲကြောင့်ဖောင်းလပါဒါမှလာနေ can you kia e can pp de sian apapa pa le mwe si ye le pa pa ka pa widano a chao phong sha widano si si tha widano lo e e to awi khan sa ba sa thwe na wan le mwe chin ma pwe pu de ya wi khan na le pa pa widano mwe su sa su pa pu le pa de so kha pha du to spiti pit to ai khara to ta than yo spiti pit to ga il mwe ma pdi ye a pu se ku pu le pa ka na le mwe so ka sa ga pa super kyan's master lapha yo do widan lapha de poko mukwe de ayawri khan ta tou limit ba phapada bas no reporter ta widan no no japan lapha yo no bo is do guide de khan gai sokha phat do lapha tu no sip sei ni no lo e khuna tu kho thumyan nai no khan pyan ti khan mu thawa su khan na pho guide down UWSA to confederation asan I do do ni ba no cha la interview ko du pa long tha ko da wa su khan na to throat ti khan စ ဆောင်မန်းတူရောကဖိလန်ရုပ်ပို့စတာဝိဒါကတူတူလာနန်နေပြီးတော့ပဒူလဖာဘတ်ဂျက်စပော့စပါဂိုက်စခွင်းနာကူတာဂိုက်ချန်နုလန်ဂိုက်တဲ့ဆူရီအန်ထမ်မုတ်လဲအမွဲဆက်ကဲလဖာအမျိုးဖဲထုဆခုဒမာဟင်းလူပါလဲအမွဲကဖက်ဒရက်ဆန်ရောအေအေတူဂျူလာထဝိဒါနောအကြောင်းဖက်ဒရက်ခန့်ဆက်ကောက်ဖောက်ထန်ဂိုက်ကုနာခမီတီဒက်စထုဆူပေါက်တာဖာလန်ဆေဝိဒါကစေဖုနောစစ်တရားပါနော်လုံးဝနရောအီအီဒီအက်စီအီအက်ဖ်ကမ်ယူနတီလဖာပါတီခန့်ဂိုက်စထုဆူပေါက်တာဂိုင်နောစစ်ပါလူခွေခေါလာအောက်ပါချောက်ဖောင်းလဖာရောအကြောင်းအဲဆူဆာဆူပေါက်ဖူလဖာမေဥစ်ပွန်ထန်ဂိုက်ဖီဂျီအက်ဖူလဖာဒဲစဒိုဂိုက်ဒဲဆူကောခုဒမာဆက်ဂိုက်အောက်လန်ချန်လဲမဆက်ဂိုက်လဖာရောအကြောင်းစစ်တီယာနီဝိဒါနောဂိုက်ပတိယာပါလုံးစဒိုဖောက်ထန်လေတာတဲ့အနေရောမတော်ခွေရောလို့ဘာကမလလက်ဖိခဲ့ဖြစ်ပါ MCDM ဖွရှုမှုနုစတီနန်လိုလန်လဖာမကဘာမရှုကိုဂါဒီလာစေ
5: လူအဖွဲ့စည်းမှငွေတန်ဖိုးမြင့်လာခြင်းခုချိန်မှာပတ်စံရှိရင်လှုပ်ချင်တာလှုပ်လို့ရတယ်ကွာကြိုက်တာလှုပ်လို့ရတယ်လို့လူငယ်တယောက်ရဲ့စကားသံကြဲကြဲကိုမောင်လုံးမွေးကြတော့နားဆွင့်နေမိပါလေအဲ့ဒီစကားကိုပြောတဲ့လူငယ်ကပဲငါကအများအကျိုးအတွက်လှုပ်ချင်လို့ပိုက်ဆံရှာပြီးလှုပ်ချင်တာမလှုပ်တာလို့ဆက်ပြောတော့မှတော်ပါသေးရဲ့လို့အောက်မိရပါတယ်လူငယ်ပြောသလိုပဲငွေရှိရင်ခုခဲ့ကြီးမှာလှုပ်ချင်တာတော်တော်များများကိုလှုပ်လို့ရနေပါတယ်ငွေကိုအမြန်တိုးဝါးစေမဲ့လက်နဲ့ရောင်းဝယ်လှုပ်လို့ရတယ်ဝေါ်ကီဝီလို့ခေါ်တဲ့ဆေးကြောင်လည်းရှူလို့ရတယ်ဘိန်းတို့ဆေးပြားတို့ရနိုင်တဲ့နေရာတွေလည်းရှိတယ်လို့သိရတယ်။မဟုတ်တာလှုပ်ပြီးချမ်းသာလာတာကိုလူအသိမှတ်ပြုတာပါခံကျင်သေးရင်ဘာသာရေးဘက်မှာအလှူကြီးပေးလိုက်လို့လည်းရပါသေးတယ်။ပြဿနာကြီးငယ်ဖြစ်ခဲ့ရင်ငွေနဲ့ဖြေရှင်းလို့ရတယ်လို့ဆိုကြတယ်။မောင်လူမွေးတို့ကလေးဘဝအာနာရှင်တန်းရွှေလက်အောင်မှာကိစ္စတစ်ခုခုဖြစ်ရင်အယောအစားနဲ့ပြီးကြတာများပါတယ်။လူသတ်မှုမဟုတ်ရင်တဦးနဲ့တဦးဖြစ်တဲ့ကိစ္စကိုဝင်နေပဲဖြည့်ရှင်းခဲ့ကြတာကိုမောင်လူမွေးတို့ကိုတွေ့မြင်တွေ့ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါလေ။သူများသမီးပြူကိုစော်ကားတာကအစငွေနဲ့အယောအစားလုပ်ပြီးရွာမာတွင်ပဲဖြည့်ရှင်းခဲ့ကြတာများပါလေ။ဒေါ်လန်နေမြေကနေရာချို့မှာလဲပြဿနာတစ်ခုကိုငွေနဲ့အယောအစားလုပ်ပြီးဖြည့်ရှင်းလာကြတာကိုတွေ့ရတယ်။ကျွန်တော်ကဗျာဒီငွေအယောအစားကိစ္စကြီးတွေမဖြစ်စေချင်ဘူး။ဒါကြောင့်ပြဿနာတစ်ခုဖြစ်ရင်ငွေနဲ့အယောအစားမလုပ်ပဲအချင်းချင်းကြေးအေးကြဖို့ကြိုးစားတယ်။
6: When you take these actions, stand with independent media before silent takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive.
7: ကဘာအနှံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုယ်နေရာဝန်ချင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက်ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အတန်အများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အတန်တွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့ media platform တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့ media တစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်။လွတ်လပ်တဲ့ media အားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ
5: ်။ဒါပေမဲ့မရဘူးဗျာလို့ရွာကြီးတရွာရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးမှူးကမောင်လူမွေးကိုပြောပြတယ်။လက်ရောက်မှုတဲ့ပိုင်းနဲ့ကျူးလွန်မှုတဲ့သူများလင်စားမရကိုယူမှုမိန်းကလေးတယောက်ကိုကိုထစ်လက်ရောက်ဆော်ကားမှုစသဖြင့်ငွေနဲ့အယောစားလှုပ်ပြီးရှင်းကြတာတွေရှိကြပါလေ။မောင်လူမွေးတို့ငယ်ငယ်အာနာရှင်တန်းရွှေခက်ကမောင်လူမွေးအကိုဝန်းခွဲတယောက်ရွာကသူလဲပတ်နေကြအိမ်မှာလဲရင် Great Wall ဆိုတဲ့လိန်စေးကိုတောင်းမိတယ်။လိန်စေးကိုတောင်းပြီးတော့ကိုခန္ဓာကဂလန်ကဆန်ဖြစ်တယ်။ဒါကိုအင်ရှင်ကသူ့အိမ်ပေါ်မှာဝရုံးသုံးကားလှုပ်ပါလေဆိုပြီးအယောတောင်းတော့သူတို့တောင်းတဲ့ငွေရော်ခဲ့ရတာကိုအမှတ်ရမိပါလေ။ဒီအဖြစ်ပြက်ဖြစ်ပြီးတဲ့နောက်ရွာကကာလာသားတွေကို့ရိုးရာတလေးအိမ်လဲရမှာတော့ခက်ရွံ့ရွံ့ဖြစ်ကုန်ကြရတယ်။သူများကိုစပိန်လေးနဲ့မတော်တဆပုတ်မိလို့ရော်ရတဲ့အခါသူများအိမ်ထဲမှာမတော်တဆစကားများမိလို့ပိုင်နဲ့ကျူးလွန်မှုနဲ့တိုင်ပြီးအယောတောင်းခံရတဲ့အခါကိုတိလက်ရောက်ရန်ဖြစ်တာကိုမလွန်အောင်သွားဆွဲမိရကဆွဲတဲ့သူကိုပါအမှုတွဲပြီးငွေအယောတောင်းတဲ့အခါလူတွေဟာလွတ်လပ်မှုတွေဆုံးရှုံးပြီးစိတ်ကောင်းတွေမပေါ်ပေါက်နိုင်တော့ပါအားလုံးအကြောက်တရားအောက်ကိုရောက်ပြီးနှိမ့်ကြပုံမှာဖြစ်ပါလေငါတို့ငငယ်ကတော့ရွာမှာပတ်စံရှိရင်အရင်မူးပြီးလမ်းပင်အိတ်နေလဲလူတွေကအထင်ကြီးတာပဲကွာဆိုတဲ့မောင်လုံးမွေးကိုလေးတယောက်ရဲ့စကားကိုသတိရမိပါလေငွေရဲ့တန်ဖိုးဟာ
8: အကျင့်သီလရဲ့အထက်ကိုရောက်လာရင်ရက်ရွာပျက်စီးမှတည်ကြတယ်။တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးကိုမလုံနိုင်ရင်လူမှုပညာပေးအလုပ်တွေကိုမလုံနိုင်ရင်အာဏာရှင်တန်းရွှေခက်ကရက်ရွာတွေမှာကြုံခဲ့ရတဲ့ငွေရှိရင်ဘာမဆိုလုပ်လို့ရတယ်ဆိုတဲ့အခြေအနေကိုပြန်ရောက်သွားနိုင်ပါလေခင်ဗျာ။မောင်လူမွေး

တ်တာအပြာသခင်ကိုယ်တော်မိုင်းမရှိတော့ဘူးတုံတာယာလည်းမရှိတော့ဘူးရဲဘော်ခြေမရှိတော့ဘူးဂေါခင်ရဲ့အနီလည်းမရှိတော့ဘူးနန်းတော်မြို့ရုံးမှာစီတော်သံမရှိတော့ဘူးသူရဲကောင်းကြီးရုပ်တွေလည်းမရှိတော့ဘူးစစ်သုံးမြေပုံပေါ်မှာငိမ့်ချမ်းရေးဆိုတာမရှိတော့ဘူး33လမ်းမှာလေထန်ကုန်းလည်းမရှိတော့ဘူးအဝေးကျောင်းကခေါလောင်းသံမရှိတော့ဘူးလွမြောက်ရလမ်းတွေမရှိတော့ဘူးဂျွန်လင်နွန်မရှိတော့ဘူးထူဝိန်သင်လည်းမရှိတော့ဘူးဘီသိုဗင်မရှိတော့ဘူးမြို့မငိမ့်လည်းမရှိတော့ဘူးကြောက်ကြမဲ့ပွဲတော်ဘုံသံတွေမရှိတော့ဘူးသွေးရိုးตาရိုးအယိုးချင်းချင်းရိုက်တန်တွေလည်းမရှိတော့ဘူးနိုင်မောအောင်သွဲ့

0: ရွာထဲမှာ AD 2026သမုဒ္ဒိတချင်းကိုလှိုက်လှိုက်လဲလဲစိုးနေတဲ့တီကောင်တကောင်ပေါ့ကြောက်ခက်ကြေးခက်တန်ခက်တွေကိုဖြတ်တန်းလာခဲ့တယ်လောကရဲ့ဘယ်အရက်မှာတင့်ကြောနံပါတ်ဟာဘလောက်လဲပန်းတို့မှွေးမြပြီးစန်းတို့စီးကြနေတဲ့လမ်းတစ်လျှောက်ချစ်သူတွေနဲ့အတူလေကလေးကိုလှော်ပြီးဘေးမတန်ပဲအေးချမ်းတော်သည့်တချင်းလေးစိုးကျင်သေးတယ်မဟုတ်လားခက်ရဲ့ရောက်နေတဲ့တောနှက်ခက်တစ်ကြဝန်ဆင်တတဝါစုံလင်ဘောရဲ့စူးနဲ့ရန်ဆွဲရှိရဲ့လာပါချစ်သူကြောချင်းကပ်ဓာချင်းထက်လို့အဲ့ဒီအရက်ကိုပဲဖြတ်ကြရအောင်ခိုင်ညို
1: သောရိုင်ကျတော့ခုပေါ့မျိုးရှာနေရောင်းဝေးပြောစင်စားငါမျိုးကတော့ MCDM မှာပတ်မီလမန်ပြည်လဲဝဆိုင်ဘောင်းစတမရှိကနေဖဲငါ့ပတောင်ရှိကောနာထွန်ရှလဲရမတော်စနာရင်ရရှောင်းနံကုနာချင်းဖို့ကရင်မကွေးတဲ့စကိုင်းနေတာမကြနဲ့ကြပြင်ငါနာကုမရှက်မြင်ပြန်တပ်နာဆွမကြည့်ရဲ့လောက်လိုက်တဲ့လောင်လောက်ချက်နေ ground နော်ပါရှိကပဲတာမတို့ညာနာရင်ချင်းဖို့မှုတော်မန်မောအင်းတော်ကြီးရွှေကူတဲ့စကိုင်းကြရိခိုမလင်းတဲ့အင်းတော်ကနာနေကြကုမရှက်မြင်ပြန်တပ်တဲ့ SN ပုံဖုံတပ်နေကုန်ကပါတဲ့ touch ငိုင်းမကျော်ပုံဖုံတပ်မီတဲ့ရှင်ရှကူနာ drum မကြနဲ့ကြပြင်ငိုင်းလမ်းကျဲလိုက်နေစောမကြနဲ့ကြငိုင်းတန်ဂျူလက်စတာကုမဆိုင်ရရှင်တာရွှေကူနင်းထွန်ကိုင်းမရေတဲ့တော်နမရနေပေကုမရှင်မြင့်ပြတ်မကနာဝိုင်းထွေးဘုံလီတဲ့ပေါ်မစီခရူရှိချန်ဝါချခရပုန်နေဇွန်ဆမုဒိုတင်ဒုံဒိုဂင်နာမဘိန်ထမောပေါ်မစွန်စာပေါ်မစီကဘာဝါချခရပုန်နေလမ်ကျေနွေရေကရင်မုံတော်မြောက်တီတင်တာမကဖလူကင်နာလေးကီကောပလစ်ပုန်ချေတုံချက်ခွေလမ်နေထမောကုမရှင်မြင့်ပြတ်မကနာဘုံလမ်ကိုဂျုံချေလန်နကဘာနီလောင်နာကုန်ကဘာတဲ့အထူးချွတ်ငိုင်းမကျော် KNLA ပုံပုံတက်နေတဲ့မကြလကြပြင်ငိုင်းရေဒိုင်ထွေလမနာဖလူတဲ့လေးကီကောကင်နာနာမကြနေထကုမရှင်မြင့်ပြတ်ပါဖြစ်လာမယ်လို့ခေါင်လန်နမစုံတဲ့လန်နချခရရှောင်းဝိုင်ဇွန်ပုံမရှာကုနာရင်လာလူဝင်နေမငိုင်းလားကျေလူအိုင်ကုမရှင်မြင့်ပြတ်ပါထူးစတိုတိုင်မကြနေတာ BGF 2မုတ်တုံဖုံကြီးတဲ့ DKB ကောနာပြုပတဲ့ဖုံကြီးဂရမဲလာငိုင်းငိုင်းတမုံ DKB ကင်ကြောကောနာကောအန်ဒဲလမ်တဲ့ဆင်နာဆက်ကောအန်ဆင်ငိုင်းငါနာဂျူလန်စတာကွန်ချကူရရှိနေတာလေကရှ်ပရတိုင်ရီဒဲချန်ကကုမရှင်မြင့်ပြတ်ပါအဘုံလာမဆက်ရမကြောသုံးထက်ခွေနာဖုံကြီးကြောင့်ထဝါခရနာဆရာတော်လောမရမစုံကလခမရေမဇနာမကျော်မရှာခင်စုံဂျန္ဒရမငါအိုင်ပလောတဘုမဇန်ကွယ်တဲ့ဘောင်နာမုံရွှာနေမုံတောင်းရင်မလီခမကောက်တဲ့ကွယ်ရင်ရငါရေတဲချက်မရမကွေဆောကိနာချမုံကွန်ရှင်နင်းဖြစ်တဲ့ပါထွစ်တူတဲ့မဇန်ဖဲအေအေတဲ့ကင်ရနာယောရမလန်ဖုန်နေပေါင်နာအန်ထွေခရူရှိဂျန္နာခရာခပ်ရှင်နာကဆတ်ငါရလမ်ကျေလွိုင်းမဇန်နေချကွန်ရှင်မြင်ဖြစ်တဲ့မကနာဖုံလောမရလစာဒရမ်စီနာမဆတ်စာဒရမ်ခလနင်းမာလူတန်တိုင်းလမ်ကျေလူကအိုင်မတနာခမ်ဂျန်လမ်ငါအနေတဲ့အဆောက်ကရူရှင်နင်းပရင်းဆိုင် CDM ဂမ်ကွနီပဲရှ်ကရောမဒီစ်တော်မနာငါနာ KSCCS နေစနေရှိကပဲတာမတညနာရယ်ခမ်ဂျန်လမ်ငါအနေတဲ့အဆောက်ကရူရှင်နင်းပရင်းဆိုင် CDM ဂမ်ကွနီပဲရှ်ကရောမဒီစ်တော်လူနာမတူဂျပန်နဲ့ငင်ဂျင်ရှိယာအတန်တပ်ကလောမနာရယ်ငါနာချင်းဖို့မုံတော် CDM မုံတော်ဂမ်ကွန်ကောင်စီ KSCCS နေစနေရယ်ချင်းဖို့မုံတော်နာ CDM မုံတော်ဂမ်ကွန်ကောင်စီ KSCCS ယာစနစ်ခရက်ကန်ကင်ကွန်ကွန်ကရူစပွန်ပဲလိုက်တာခွန်ခုရရှိနာတော့ခင်ခေါ်တင်တာအွန်လိုင်းကောနာကလောနာရှောင်းလံပုန်နေမစင်းနေမဆန်ဆာလို့နာမတူတဲ့စိတ်နာဘုံပန်လူဝိုင်လာမကျေလူဝိုင်စပွန်ဒါလာတာတောင်ရှော့လံဖုန်ကနာတောင်ရှော့နွားအိုင်နမလခေါင္အတင်တော့ချာမကမ်ကွနာခေါမတိဂျပန်နန်နိပေနိခပယ်မရှာငါစခရနေမကြောမကမ်ကွနန်ပုန်နီလစ်ကြောအပယ်ဖုန်ဖဲကောအော့ဂတ်စတာပရမလီယာရှင်တကလောမနာရဲလံကျေလူဝိုင်တဲချန်ကာလီနီမီဂျပန်ကင်ကျမဲပုန်နီလမောင်နိတဲ့ဂျပန်ဂျပ်လူနာအတင်နိဖဲမုံမဆက်လာလူရဲလံကျေလူအရေစီဒီမကမ်ကွနိပေမဒီစတော့ဂရုမဲလံတဲ့စင်နာကောခမ်ဂျာလံတဲ့စင်နာရာရောင္အိုင်နိတဲ့အဆက်ခရုရှင်နိပရင္အိုင်စီဒီမကမ်ကွနိပေကောင်တီစတော်လူနာမတူရိုင်လမ်နိဖေစူပစာဂျပန်ရင်ကင်ဂျုံချီယာအတန်တပ်ကလောမနာရင်လမ်မူဂျေလူဝိုင်ဟန်နိုဗာလမန်ကလောလူနာမတူကောင်စီယာလနင်းမီဘုံလေဂျပန်ငွတ်တဲတောင်ရှွန်လေကာတောင်ရှွန်လူနာမတူတဲ့လမောင်ခဲနကြလမ်နိတဲ့ဆင်နာဘုံလေဂရန်ဂျောအပယ်လမ်နိဖေမုံကလောတန်တားငိုင်ရေဒက်စပွန်တာကောင်စီနင်းဘောနင်းတောင်းနင်းဘောအမုံမတူစူမစာကော်မတီဂျပန်ဂျပ်ဖုံရုံဖုံတတတောင်ရှပ်ဖုံမကမ်ကွန်ကော်မတီဖုံလမ်နိတဲ့ကောင်စီဖုံရှောင်းနေစာသူချောင်းလုံးမအလံ KSCCS နေတောင်းတန်တိုင်ရင် မတွနာအာဆင်နီခုနာကွန်ရှမ်မြန်ပြန်တပ်ဖက်ဂွီဂွီအရီလာနာမတူတဲ့စိန်နာရှ်တူတဲ့ရှိကဖက်တောင်မတွညာနာရီရှောအမီကွန်လမငါဖက်ဂွီဂွီတော်လိုင်းကအာကွန်ရှမ်မြန်ပြန်တပ်ဖက်အာဆင်နီခုနာမုံဂွီဂွီအရီလာနာမတူခရင်ဆာမဆိုင်မလေးရှားမက်ကလမ်ခရင်မန်တေမုံကဝွန်ပွန်ရပ်တော့ဆွမ်ဆန်စလန်တင်းဆာနီရှ်တူဖီရှွန်တတဲ့ရီနေရှ်တူဖီရှွန်နဲ့လမ်ဖက် SACM ကိုဂျေဝါရငါအာခရင်ဆာမဆိုင်မလေးရှားမက်ကလမ်ခရင်မန်တေမုံကဝွန်ပွန်ရပ်တော့ဆော့စကနံဖုံနင်းဘောတင်းစာတဲ့ရှင်ကင်အခေါ်ကောင်းလက္ခဏာတက္စာတင်းစာနီကင်ဂျွန်းဒေါရှနာတဲ့ရယ်အာဆီယံကိုရှွာမီခရမ်နမ်နီပဲခရန့်ချ်ပေါ်နမ်တူမက်ဆေ့ချ်တောင်းနီခေလန်ချာငိုင်းရဲတီမုံတတ်တွတ်တာကိုကွန်ရှက်မြန်ပြန်တပ်ဖဲအရီလာနမ်တူလမောင်လငိုင်းမုံရဲနုချခရှေငါနာမုံစွန်းဖော်တာငိုင်းရီတဲချန်ကကွန်ရှက်မြန်ပြန်တပ်ကိုအာဆီယံဖဲမောရှားလူဝဲလမ်အန်ကာတွန်းနီချေထုံမတွန်းနယ်လမ်နီငါဝိုင်ဇွန်ရှန်တီအရပ်တို့ကောနာမုံရှွာမီခရမ်နမ်ပဲတမ်ကောဝိုင်ငါနာတော်လမ်းနေငိုင်းလမ်းစနေရီအာဆန်စဖုံကလောငိုင်းတင်တာရှာတင်းကြရီတဲ့ထဝဲကင်ဝောင်းနေတာကွန်ရှင်မြင်ဖြတ်တပ်ကိုမရှောင်းကန်ခုနာဆုံရှွန်လဲဝါဆိုင်ရှင်ကင်နောင်နာဂရုမနင်းတုံမကမ်ကွန်ရမ်ဆုံမလောမမရှောင်းရမ်လီယမွဲမောင်နေပဲကပိုက်တွန်တိုင်းပဲမွဲငါနာမုံစွန်တိုင်းရီတဲမကျော်အာဆန်နေခုနာကွန်ရှင်မြင်ဖြတ်တပ်ပါကွန်ရှင်မဲလမ်ပက်ခရင်နာလမ်မုံဆာလမ်ပုံတုံမရှာနေတဲ့မုံဆာနင်းဘောနေပဲဘိုက်တက်ယာနာမတူငွေမဆက်တောင်းနေပဲအတန်တဖီရှွန်ကင်ငိုင်းငါနာမုံပါချီချိုစွန်တိုင်းရီကွန်ရှင်မြင်ဖြတ်တပ်မကနာအခန်းနာငယ်ငါယံကိုတန်တူရဲ့ရီလာလမ်နေပဲကလောနာအန်ယူဂျီအစိုးရမလောမရုပ်လမ်ဖုန်ကြီးချေရှာတရာရှာမတွေ့မခဲလမ်ပဲဂရောင်းနာကလောနာမတူဖဲပုံဖီရှွန်တန်တိုင်းလမ်ကျေလူကအိုင်ရဖောင်းရှ်တမ်ခုနာထိုင်းမြန်မာကျွတ်ထာဂျာဖြင့်ဥဖုန်နေပဲမကောမကကြောနာမရှာပကားကိုင်းလမ်နေချေရူခာမူးနေပဲတော်လိုက်ငါအိုင် DKBA ဖုန်မလောနင်းချံပုံမစုံချေဂျင်ခရိုင်မရိုက်စနေပဲ EU နီရှင်ဒန်းအရီလာရှိကပဲတာမတူညနာရီထိုင်းမြန်မာကျွတ်ထာဂျာဖြင့်ဥဖုန်နေပဲမကောမကကြောနာမရှာပကားကိုင်းလမ်ချေရူခာမူးနေပဲတော်လိုက်ငါအိုင် DKBA ဖုန်မလောနင်းချံပုံမစုံချေဂျင်ခရိုင်မရိုက်စနေပဲရှင်ဒန်းအရီလာတိုင်ငါနာ EU နီတရာရှောင်းတောက်တိုင်းရီဥရောပတမက EU ကိုစင်ပရတင်တာအာရှနာအွန်လိုင်းချပြန် from sumo shai boni ni te mtu mnwe na msha baka gai la singriel la ni te ka singim kho khang to lai ni ta lit ngai nga na tin crime race ni te ning tham pho msum pe jlashta sum shi ya shi ta shin dang ari la de te re eu ko dkb ko shan ne jum tak ta shra ta online ko na kum from sumo shai kin ra ni pe mkom ka ton da na msha baka ga krume ni pe atik nang secret shma online ko na kum from sumo shai shin ngone bun ni ni pe to lai shin ngone la ဒုက္ခမုနီကွန်ကရီလူခရာဂရုမြန်ငိုင်းငါနာစွန်တာငိုင်းရေတချံက DKBA ဖုံမလော့မကောက်ကိုဂျာဖျန်ကင်ရာနီချရင်ဒါခရုမနာမရှာဘကာကာခရုမနီဖဲဒုက္ခမုတွက်လိုက်ငါနာမုံ EU အန်တော်လေကာတာရှလမ်တိုင်ရေ EU က DKBA မလော့ကမ္ဘောဒီးယားမုန်တမတုံတွန်ပရင်းစ်ဟောလ်ဒင်းဂရုပါနင်းဘောမဲလခုံဖဲမုံအရီလာတွန်တိုင်ရေ EU ဆော့စ်ကွန်နူဝေတာPrince Holding Group ကကမ္ဘောဒီးယားတဲ့မြန်မုန်တန်နေချကွန်မြူနီကော့နာတာဖြန့်တပောင်းနေကလော်လက်တဲတပောင်းနေချ cryptocurrency အရောင်းပောင်းငိုင်မြင်ခမနာတန်တာအိုင်မစုမောရှာလမ်နေတဲ့ကကအွန်လိုင်းကော်နာမစုမောရှာလမ်နေပဲတော့လိုင်းငိုင်ငါနာစွန်တိုင်းရီတဲချန်ကမုန်တန်ရှိကူနာမရှာလော့လော့ပဲဘုံနေချော့နာငါနာမစုမောနာမရှာပကားခိုင်လာအတိအနာဘုံနေရှိကံကလော်ရှုံးနေလမ်နေငိုင်ငါနာ EU နာထုံတောင်းလမ်တာစွန်တိုင်းငိုင်ရီဂျင်ဘင်းဂရုမုံကမ္ဘောဒီးယားတာကာစီနိုတဲ့ဂျာပြန်ကင်ရာနီပဲကလောနာခရပ်တိုကာရန်စီဖရမ်ဆူမောရှိုင်လမ်တဲ့ကကအွန်လိုင်းကောနာဖရမ်ဆူမောရှိုင်လမ်နီပဲတော်လိုင်းငိုင်းငါနာစွန်တိုင်းရေယာရီလာခရမနီတဲ့နင်ထန်ဖုံလီအဂျာကွန်ဖရဆုကန်နီပဲဇင်ကောနာရဲနာ EU ဖုံလောမုန်တမရှာနီတဲ့ကွန်မြူနီနီခုနာရီလာခရမနီယာဂျာကွန်ဖရရှင်နဲ့ဆွမ်ဆာအရောင်းနီပဲဘိုက်ချော့အမနာအခန်းငိုင်းစွန် EU မုန်တန်နီတဲ့ဒူရှောင်းနာအခန်းရှင်ရဲ EU ကင်ရာနီတဲ့လိုက်ခွန်စာနာအခန်းဆက်ကောငါဆိုင်ငါနာ EU ကောနာအန်တောင်တန်တိုင်းလမ်းကျေလူဝဲရင်ဘတ်မီလမန်ပြလဲဝါဆိုင်ဘောင်းစတုံရှိကနေဖဲအကြောင်းရွှေရလမန်ကောတိုက်ကောမဆိုင်ခူရဲ MCDM အရှိကနေဖဲခပလာမတတ်အိုင်စောရအိုင်ဂျူရွန်ပေါ်အမျိုးရှာနေယောင်းဖဲဂရေဂျီဂျူကပါဆိုင်လုံး
2: မင်္ဂလာပါ You are listening to the weekly news highlights from MCDM News. I'm James. Here are the top stories for this week. NUG Union Foreign Minister joins Myanmar hearing in Washington plans meeting with Myanmar community in Japan. AAPP reports Junta artillery attacks killed 66 civilians across Myanmar so far this year. EU sanctions DKPA, two companies and seven individuals over human trafficking and cross-border scam networks, and other interesting news. Now, here are the details of this week's news. The National Unity Government NUG announced that its Union Minister for the Ministry of Foreign Affairs, Dr. Zuma, attended the 8th Myanmar hearing organized by the Burma Research Institute BRI in Washington, D.C. on 24 July. She was accompanied by NUG advisor Umo Sohu during the hearing. Participants discussed key issues affecting Myanmar, including online scam operations, regional stability, trade and investment. The Union Minister delivered the keynote address and exchanged views with participants on Myanmar's current political situation and related developments. Separately, the Myanmar Representative Office Japan announced that it will host a meeting between individuals working toward a federal democratic union and members of the Myanmar community living in Japan. The event is scheduled for 8th of August from 6:30 p.m.
3: မြန်မာပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းညီကိုမောင်မားတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်အောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အားစုတွေက PDF မောင်မားတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းတွေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်သွားကြပါမယ်ရှင
2: ် 2:30 p.m. at the Ochiya Daiichi Regional Center Hall in Shinjuku, Tokyo.Myanmar nationals residing in Japan have been invited to attend, ask questions, share their views, and provide suggestions through an open dialogue. According to the Assistant Association for Political Prisoners, AAPP, at least 66 civilians have been killed in artillery attacks carried out by the Myanmar's military junta between 1st of January and 28th of July this year.The victims whose identities have been confirmed by the organizations, including 40 women and 26 men. Among those killed were 7 children under the age of 18, including a 3-year-old girl. AAPP also said it is documenting and verifying the death of another 57 civilians believed to have been killed in junta artillery attacks during the same period, although their cases have not yet been fully confirmed.Since the military seized power in a coup on 1st of February 2021, a total of 8,211 pro-democracy activists and civilians have been killed by the junta and its affiliates, according to AAPP records as of 28th of July. The Korean Education and Culture Department, KECD, has urged the international community to take immediate and effective actions against Myanmar's military over its continued airstrikes targeting civilians and educational facilities. In a statement responding to the 16th of July airstrike on Tilor Theta Village in Dwelo Township, Papon District, Kayin State, the KECD called for those responsible to be held accountable.The attack severely damaged Tilor Theta Primary School, destroying school buildings, textbooks, text, teaching materials, and sports equipment, while also damaging 12 civilian homes. Livestock belonging to local residents, including cattle, goats, pigs, and chickens, were also killed. The KECD said the military continues to target villages, homes, schools, and hospitals and religious buildings through artillery shellings, drone strikes, and aerial bombardments despite claiming to support peace. It warned that these attacks have led communities living under constant fear, caused physical and psychological trauma, deprived many children of access to education, and underscored the need for urgent international action.Justice for Myanmar JFM has called on oil field service companies to suspend all payments to Myanmar's military junta and responsibility, halt their operations in the country if they cannot ensure that payments are kept in secure accounts until a legitimate authority can receive them. The appeal follows Burma Campaign UK's decision to add 11 international oil field service companies to its deadly list of alleged links to Myanmar's military or involvement in human rights abuses and environmental harm. GFM said these companies provide essential services, equipment and technical support to the Junta control oil and gas sector, helping maintain a key source of military revenue. According to the organization, continue business operations anywhere to Junta to finance the purchase of weapons, aviation fuel and other military supply used in attacks that amount to war crimes and crimes against humanity. GFM also said the Junta has unlawfully taken control of the Myanmar's oil and gas industry through the state-owned Myanmar Oil and Gas Enterprise MOGE, collecting significant revenues from the sector. The European Union EU has imposed sanctions on three organizations, including the Democratic Kenyan Protest Army DKPA and seven individuals over their alleged involvement in online scam operations, human trafficking and transnational organized crimes along the Thai-Myanmar border. In a statement issued on 30th of July, the EU said those sanctions were responsible for human trafficking, torture and other serious human rights abuses linked to the scam compounds across Southeast Asia. The EU accused the DKPA of the protecting online scam center in area.

0: initiative from entering or transiting through EU member states. These are the weekly news highlights from MCDM News. We will continue to bring you more interesting local news in the coming weeks. Thank you for joining us today.
1: ဂျာမနီနိုင်ငံဘာလင်မြို့တော်မှာစနေနေ့ညပိုင်းကကျင်းပခဲ့တဲ့လိန်တူချစ်သူတွေစီတန်းလှည့်လည်ပွဲအခမ်းအနီးကလူအုပ်ထဲကိုကားတစ်စီးဝင်လိုက်ခဲ့တဲ့အတွက်လူတအုပ်သေးဆုံးပြီး10ဦးကျော်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်။မြင့်မြင့်တက်တေတအုပ်ကဒါဟာဘာလင်အတွက်ဆိုးရွားတဲ့အခြေအနေတစ်ခုဖြစ်ပြီးကျွန်တော်အတွက်လည်းခက်ခဲပါတယ်လို့ပြောပါတယ်။နောက်ထပ်မြင့်မြင့်တက်တေတအုပ်ကလည်းဒီနေ့ဟာခွဲအတိုင်းဝိုင်းတစ်ခုလုံးအတွက်ဆိုးရွားတဲ့နေ့တစ်နေ့ပါပဲလို့ဆိုပါတယ်။တာဝန်ရှိသူတွေရဲ့ပြောကြားချက်အရဒဏ်ရာရသူတို့ဟာအသက်အနည်းဆိုးရင်ရတဲ့အခြေအနေရှိပါတယ်။တပ်ဖွဲ့ကတန်တရားရှိသူတို့ကိုပေါ်ထုတ်နိုင်ခဲ့ပြီးအဲ့ဒီလူဟာအစ္စလာမစ်တိုင်းဝိုင်းတွေနဲ့ဆက်နွယ်မှုရှိတယ်လို့ဆိုပါရယ်။ဘာလင်ရဲတပ်ဖွဲ့ပြောရဲဆိုခွင့်ရှိသူကကနဦးတွေ့ရှိချက်တွေအရတန်တရားရှိသူကိုပေါ်ထုတ်နိုင်ခဲ့ပါပြီ။သူ့ကိုဖမ်းဆီးနိုင်ဖို့လှုံ့ဆော်နေပါရယ်။ဒါအပြင်ဒီတန်တရားရှိသူဟာရဲမှတ်တမ်းရှိထားသူလည်းဖြစ်ပါတယ်လို့ပြောပါရယ်။ဒီဖြစ်ရက်ပြီးမှာတော့ဝင်းကြီးချုပ် Friedrich Merz ကကျူးလွန်သူကိုဥပရိယထိရောက်စွာအရေးယူသွားမယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါရယ်။ဂျာမနီမှာ Christopher Strick တဲလို့လူသိများတဲ့စီတန်းလှည့်လည်ပွဲကိုလူသိနဲ့ချီပြီးဆင်နွှဲခဲ့ကြပါတယ်အခင်းဖြစ်ပွားပြီးနောက်နာမည်ကျော် Brandenburg ရှေ့ကအတိကဆင်မြင့်မှာကျင်းပနေတဲ့အစီအစဉ်ကိုလည်းည10:15မိနစ်ဝန်းကျင်မှာဖျက်သိမ်းခဲ့ပါတယ်ဂျာမနီနိုင်ငံမှာပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တွေအတွင်းအများပြည်သူနေရာတွေကိုပိတ်မှတ်ထားတဲ့အကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မှုတွေဆက်တိုက်ဖြစ်ပွားနေပြီး2025ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလကလည်းဘာလင်မြို့ Holocaust Memorial အနီးမှာဒါနဲ့တိုက်ခိုက်မှုတစ်ခုဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်ရှင်
2: စပိန်နိုင်ငံဆီယူတာမြို့မှာကင်ဆာရေးအဖွဲ့တွေဟာသေဆုံးသူတွေရဲ့ရုပ်လောင်းတွေကိုဆက်လက်ရှာဖွေနေပါတယ်။ကြာသပတေးနေ့ကမော်ရိုကိုနိုင်ငံကနေစပိန်ပိုင်ဆီယူတာမြို့ကိုအလုံးရင်းနဲ့ဝင်ရောက်ချိန်မှာတချို့ကရေနဲ့သေဆုံးပြီးတချို့ကတော့ရေလိုင်းကာတရားကိုကြော်ဖြတ်ဖို့တိုးဝေယာကနေလူအုပ်နေမိပြီးသေဆုံးခဲ့ကြပါတယ်။စပိန်ဆိုရရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရမြို့ထဲကိုရောက်လာတဲ့လူပေါင်း6000နီးပါးတဲ့ကအလုံးနီးပါးကိုမော်ရိုကိုနိုင်ငံဘက်ကပြန်ပို့ပြီးပြီလို့သိရပါတယ်။ဆီယူတာမြို့မှာအခြေအနေတွေပြန်လည်တည်ငြိမ်လာပြီးနေရဲပြန်ပို့ရေးလုပ်ငန်းတွေကိုဆက်လက်လှုပ်ဆောင်နေချိန်မှာပဲလက်ရဆုံနိုင်ငံရေးသမားတွေဟာအဲဒီမြို့ကိုရောက်လာခဲ့ကြပါတယ်။တနင်္ဂနွေနေ့မှာတော့လက်ရဆုံ Vox Party ရဲ့ဥက္ကဋ္ဌစန်တီယာဂိုအဘက်စ်ကေကဝင်းကြီးချုပ်ပက်ဒရိုဆန်ချက်စ်ရဲ့အဆိုအရကိုပြစ်တင်ဝေဖန်လိုက်ပါတယ်။ဆန်ချက်စ်ဟာဥရောပကိုဖျက်ဆီးရမှာရှေ့ရန်ကပါဝင်နေပါတယ်။သူလုံဆောင်သမျှဟာဥရောပတမကကိုဖျက်ဆီးဖို့ပဲဖြစ်နေပါတယ်။တရားမဝင်ဝင်ရောက်လာသူတွေကိုစပိန်နိုင်ငံသားအဖြစ်အတိမတ်ပြုပေးဖို့နဲ့သူတို့အားလုံးကိုတရားဝင်နေထိုင်ခွင့်ပေးဖို့ကြိုးပမ်းနေတာကြောင့်ရှန်ကန်နယ်စပ်တွေကိုပိတ်ပစ်ရတဲ့အထိဖြစ်လာစေလိမ့်မယ်လို့ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။မက်ဒရစ်မြို့မှာလည်းရှေ့ပြောင်းချေချသူတွေကိုစန့်ကျင်တဲ့ဆန္ဒပြသူတွေဟာတနင်္ဂနွေနေ့ညနေပိုင်းမှာမော်ရိုကိုတန်ယုံရှိမှာစုယုံခဲ့ကြပါတယ်။ဒီဖြစ်ဟာဝင်းကြီးချုပ်စန့်ကျက်ရဲ့ရှေ့ပြောင်းချေချသူတွေပေါ်အလျှော့ပေးလိုက်ယုံလို့နဲ့မူဝါဒတွေကြောင့်ဖြစ်ရတာလို့သူတို့ကဆိုပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဝင်းကြီးချုပ်ရဲ့ပါတီကအမတ်တူကတော့ဒါဟာမဟုတ်မှန်ကြောင်းညှင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။စပိန်ပါလီမန်အမတ်ကသူတို့ဟာပက်ဒရိုစန့်ကျက်ရဲ့မူဝါဒကိုစိန်ခေါ်ဖို့ကြိုးစားနေတာပါ။စပိန်အစိုးရကျင့်သုံးတဲ့မူဝါဒတွေနဲ့ဒါဟာဘာမှမသက်ဆိုင်ပါဘူး။တကယ်တော့ကျွန်တော်တို့ဟာဥရောပတမကရဲ့ပြင်ပနယ်စပ်မှာပုံစံမျိုးစုံနဲ့တိုက်ခိုက်ခံရတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကိုစီယုံညီညွတ်စွာနဲ့ပဲတုံ့ပြန်တင်ပါတယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။မော်ရိုကိုပြည်ထောင်စုဝင်ကြီးဌာနကတော့အခုလိုအရင်ကမရှိဘူးတဲ့ရှေ့ပြောင်းဝင်ရောက်မှုတွေဖြစ်လာရတာဟာလူမှုကွန်ရက်ပေါ်ကသတင်းအမှားတွေ၊လူကုန်ကူးမှုကွန်ရက်တွေနဲ့ပင်လယ်ပြင်မှာဖမ်းမိတဲ့ရှေ့ပြောင်းချေချသူတွေကိုချက်ချင်းပြန်မပို့ရဆိုတဲ့စပိန်တရားရုံးရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုအတိပယ်ကောက်လွဲတာတွေကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်ရှင်။
3: အီတလီနိုင်ငံဆစ်စလီကျွန်းတောင်ပိုင်းကကမ်းခြေတစ်ခုမှာဈေးဝယ်အိတ်တွေတွင်လေလုံအိတ်နဲ့ထည့်ထားတဲ့ယူရို9သိန်းခန့်ကိုခီးတော်တွေကတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ဒီလေလုံအိတ်တိတ်ထဲမှာပဲယူရို2000ပါဝင်နေပါတယ်။အဲ့ဒီငွေတွေဟာမော်တာနိုင်ငံကနေလာတဲ့ဆက်လီတစည်းပေါ်ကနေရေးတဲ့ပြစ်ချခဲ့တာလို့အာနာဘိုင်ကပြောကြားပါတယ်။ဆက်လီဆက်ချိုးရင်ပြီးကမ်းခြေစီမျောလာတဲ့အချိန်ကမ်းခြေဆောင်တပ်ဖွဲ့ကအကူအညီပေးဖို့ရောက်လာတဲ့အချိန်လူသုံးကရေးတဲ့ခုံစင်ပြီးကြံတုပ်ကတော့ငွေအိတ်တွေကိုပင်လယ်ထဲပြစ်ချခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီငွေအိတ်တွေကမ်းခြေကိုမျောပါလာခဲ့ပြီးခရီးသွားတွေကတွေ့ရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်
4: ။ Probablemente queste persone
3: ဒီလူတွေဟာရာဇဝတ်ကိုင်းတစ်ခုရဲ့အစ်စ်မြင့်ခေါင်းဆောင်တွေတော့မဖြစ်နိုင်ပါဘူး။သူတို့စိုးရိမ်ထိတ်လန့်ပြီးလှုပ်လိုက်တဲ့လှုပ်ရက်လိုပဲဖြစ်ပါတယ်။အာဏာပိုင်တွေကဒီငွေတွေကိုတင်ဆက်ထားပြီးဒီငွေရဲ့အစ်စ်မြင့်ကိုဆက်လက်စုံစမ်းနေပါတယ်။ဒီလိုဖြစ်ရမျိုးဟာပထမဆုံးချိန်တော့မဟုတ်ပါဘူး။2023ခုနှစ်နောက်ပိုင်းကလည်းပြင်သစ်အရှိတောင်ပိုင်းတစ်တောတစ်ခုထဲမှာညုံနှံထားတဲ့ယူရို၄သိန်းကိုတောင်တက်သမား၂ဦးကတွေ့ရှိခဲ့ပူပါတယ်။ဒီလိုငွေတွေကိုတွေ့ရှိရင်ဥပဒေအရသက်ဆိုင်ရာအာဏာပိုင်နေစီအနှံ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ပုံမှန်တော့မြို့တော်ခမ်းမတွေမှာရှိတဲ့ပျောက်ဆုံးပစ္စည်းဌာနမှာတစ်နှစ်နဲ့တရက်ကြာထိန်းသိမ်းထားပါတယ်။ အဲဒီကာလတွင်ပိုင်ရှင်

0: စ်အမှန်မတွေ့ရင်ဒီပစ္စည်းကိုတွေ့ရှိသူကိုလွှဲပြောင်းပေးနိုင်ပါတယ်။အီတလီအာဏာပိုင်တွေကတော့ငွေတွေရဲ့စင်းမြစ်ကိုဆက်လက်ဆုံဆန်းနေပြီးငွေကြေးခွာချမှုရာဇဝမှုနဲ့ဆက်နွယ်မှုရှိမရှိကိုလည်းဆက်လက်ဆုံဆန်းနေပါတယ်ရှင်။
1: Sorry အာရီဗျရေနံထုတ်လုပ်ရေး site တွေကနေမိခိုးလုံးတွေထွက်ပေါ်လာတာဟာအရှေ့လေပိုင်းပြိပခပုံမှုကျဲပြန့်လာတဲ့လက္ခဏာဖြစ်မြင်တွေ့နေရပါတယ်ဒီတုံးချီတိုက်ခိုက်မှုတွေကိုအီရန်ကကြောထောက်နောက်ခံပေးထားတဲ့ရီမင်ကဟူသီတပ်ပုံတွေကသူတို့ရဲ့လက်ချက်လို့ကျင်းရပါတယ်တစ်ဖက်မှာတော့အမေရိကန်ဟာအီရန်ကို73ရက်စစ်တိုက်လေးကြောင်းနဲ့တုံးချီတိုက်ခိုက်မှုတွေလုပ်ခဲ့ပြီးနောက်မှာတဆုံတရာအကြောင်းပြချက်မပေးဘဲတိုက်ခိုက်မှုတွေကိုရပ်နားလိုက်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဟော်မုရှေလက်ကြားအတွင်ဖြတ်တန်းတဲ့ရေနံတင်သင်းမောတွေကိုဆက်လက်တက်ရောက်ဆစ်ဆင်းနေပြီးအီရန်ကိုဆက်လက်ပိတ်ဆို့ထားပါတယ်။ကမ္ဘာရေနံစင်းမြင့်တက်လာတာကြောင့်လောင်စာစီစင်းနှုန်းတွေလည်းဆက်လက်မြင့်တက်နေပါတယ်။တချိန်တည်းမှာယူကရိန်းသမ္မတဗိုလိုဒီမီယာဇလင်စကီကလည်းကက်စပီယန်ပင်လယ်အတွင်းအီရန်သင်းမောတစ်စင်းကိုယူကရိန်းကတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့အတည်ပြုခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်အရှေ့လေပိုင်းစစ်ပွဲအတွင်းတခြားအင်အားကြီးနိုင်ငံတွေပါပါဝင်ပတ်သက်လာနိုင်တဲ့အခြေအနေဖြစ်ပါတယ်။အမေရိကန်မီဒီယာတွေရဲ့ဖော်ပြချက်အရသမ္မတဒေါ်နယ်ထရမ့်ဟာအီရန်အပေါ်စစ်စင်ရေးကိုတိုးချဲ့မဲ့အစီအစဉ်ကိုယာယီရက်ဆိုင်ထားပါတယ်။အရှေ့အလယ်ပိုင်းကအမေရိကန်စစ်အခြေစိုက်စခန်းတွေနဲ့မဟာမိတ်နိုင်ငံတွေကိုအကာအကွယ်ပေးနေတဲ့ဂျားဖြတ်ဒုံးကျည်တွေလက်ကျန်နေလာမှာကိုအမေရိကန်အရာရှိတွေပုံမှန်စိုးရိမ်လာနေတယ်လို့သတင်းတွေမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဒီကိစ္စဟာလာမယ့်ရက်ပိုင်းတွင်သမ္မတထရမ့်နဲ့ဣသရေလဝန်ကြီးချုပ်ဘင်ဂျမင်နေတန်ယာဟူတို့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲမှာအထူးကဆွေးနွေးမဲ့အကြောင်းအရာတစ်ခုဖြစ်လာပွဲရှိပါတယ်ရှင
0: ်။ဥရောပမှာဒုတိယရှည်ဆုံးမြစ်ဖြစ်တဲ့ဒန်ယူမြစ်မှာရေနှဲနေတာကြောင့်ဟန်ဂေရီ၊ရိုမေးနီးယားနဲ့ဆာဗီးယားနိုင်ငံတွေမှာစွန့်ရင်ခက်ခဲတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရပါတယ်။ဒီမြစ်ဟာအရေးပါတဲ့သင်္ဘောသွားလာရေးနဲ့ခီးသွွားလုပ်ငန်းအတွက်သာမကပဲစွန့်ရင်ကဏ္ဍအတွက်လည်းအရေးပါပါတယ်။နျူကလ িয়ার စွန့်ရင်သုံးတည်အစ်စ်ဓာတ်ပေးစက်ရုံတွေဘေကင်းစွာလည်းပတ်နိုင်ဖို့အတွက်ဒီမြစ်ရေကိုအေးအေးခံတဲ့နေရာမှာသုံးရပါတယ်။ဒါပေမဲ့ရေမြစ်နယ်ပြင်စမ်းချိန်တင်လျော့နေလာတာကြောင့်ဟန်ဂေရီနိုင်ငံရဲ့တခုတည်းသောနျူကလ িয়ার ဓာတ်ပေးစက်ရုံကိုအေးအေးခံဖို့အတွက်ရေမလုံလောက်တော့ပါဘူး။အဲဒီစက်ရုံဟာတနိုင်ငံလုံးလျှက်စစ်ဓာတ်လိုအပ်ချက်ရဲ့ထောက်ဝံ့နီးပါးကိုထုတ်လုပ်ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်။နှစ်ပေါင်း40ကျော်အတွင်းပထမဆုံးအကြိမ်ဖြစ်ဟန်ဂေရီနျူကလ িয়ার စက်ရုံကိုလုံးဝရန်နာဖို့ဖြစ်လာပါတယ်။ဟန်ဂေရီဝန်ကြီးချုပ်ကကျွန်တော်တို့ဟာရှေ့လာမယ့်အစိုးရဆုံး5ရက်တာကိုရင်ဆိုင်ရတော့မှာပါ။အပူချိန်40ဒီဂရီထိရှိလာမယ့်နေ့ရက်တွေမှာ Bax Star ပေးစက်ရုံကနေလျှက်စစ်မထုတ်နိုင်တော့ပါဘူး။ပြည်သူဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့အားလုံးဟာကြီးမားတဲ့ဖိအားတွေနဲ့ရင်ဆိုင်ရပါလိမ့်မယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ရိုမေးနီးယားနိုင်ငံမှာလည်းနျူကလ িয়ার တပ်ပေါင်းဖို့တခုကိုပိတ်လိုက်ရတာကြောင့်ဩဂုတ်လအတွက်နိုင်ငံတော်ဆင့်ရေးပေါ်အခြေအနေကြီးညာခဲ့ပါတယ်။ရိုမေးနီးယားရေတပ်ဟာဆနာပူတာတာပေးစက်ရုံစီကိုရေးစစ်ဆင်မှုပိုကောင်းလာအောင်ဘာလာတူးမြောင်းရဲ့နေရာချုပ်ကိုမိုက်ခွဲတာတူးဖော်တာတွေလုပ်ပြီးတိုးပန်းနေပါတယ်။မိုးခေါင်ရေရှားမှုဟာဆာဗီးယားနိုင်ငံမှာလည်းစွန့်ရင်အကျက်တဲနဲ့ဖြစ်ပေါ်စေပါတယ်။နိုင်ငံရဲ့စွန့်ရင်လိုအပ်ချက်၃ပုံ၃ပုံခန့်ကိုဖြည့်ဆည်းပေးနေတဲ့အဓိကရေအားလျှက်စစ်ဆေးရုံ၂ရုံဟာလက်ရှိမှာ20ရာခိုင်နှုန်းနဲ့30ရာခိုင်နှုန်းလောက်ပဲလည်ပတ်နိုင်ပါတော့တယ်။နျူကလ িয়ার စွန့်ရင်ပဲဖြစ်ဖြစ်ရေအားလျှက်စစ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါမှမဟုတ်ရေးပါတဲ့သင်္ဘောသွားလာရေးလမ်းကြောင်းပဲဖြစ်ဖြစ်ဒန်းညူမြစ်ဟာစွန့်ရင်နဲ့စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်အားကိုးလို့မရတဲ့အရင်းမြစ်တစ်ခုအဖြစ်ကိုမြန်မြန်ဆန်ဆန်ပြောင်းလဲလို့နေပါတယ်။နောက်နာကတ်မှာရာသီဥတုဖောက်ပြန်ပြီးမိုးခေါင်ရေရှားတာတွေပိုကြုံလာရနိုင်တာကြောင့်ဒန်းညူမြစ်ဖြတ်တန်းသွားတဲ့နိုင်ငံဆယ်နိုင်ငံပါဝင်ဥရောပတစ်ခွင်လုံးမှာဒီမြစ်ရဲ့ရေးပါမှုအသစ်တစ်ဖန်ပြန်လဲသုံးသပ်နေကြပါတယ်ရှင
1: ်တနင်္ဂနွေနေ့မနေ့အစောပိုင်းမှာရုရှားဟာယူကရိန်းမြို့တော်ကီဗျက်ကိုပဲ့ထိန်ဒုံးကျည်တွေနဲ့ထပ်မံတိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်ကီဗျက်မြို့တော်ဝင်ဗီတာလီကလက်ရှကိုကကြားဖြတ်ပြစ်ချခံရပြီးပြစ်ချလာတဲ့ဒုံးကျည်အပိုင်းစာတွေကြောင့်အ ਨੇ ဆုံး၃မြို့နယ်မှာမီးလောင်မှုတွေဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့ပြောဆိုပါတယ်ရိုက်တာသတင်းဌာနရဲ့မျက်မြင်သက်သေတွေကတော့ပောက်ကွဲတဲ့အကြိမ်ကြိမ်ကြားခဲ့ရတယ်လို့ပြောဆိုကြပြီးလက်ရှိအချိန်ထိလူထိခိုက်သေးဆုံးမှုသတင်းထုတ်ပြန်တာမရှိသေးပါဘူး။အဲ့ဒါမတိုင်ခင်မှာယူကရိန်းသမ္မတဗိုလိုဒီမီယာဇယ်လင်စကီက48နာရီအတွင်းရုရှားကတိုက်ခိုက်မှုအသစ်တွေလှုပ်လာနိုင်တယ်လို့သတိပေးခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင်မြောက်ကိုရီးယားတပ်ဖွဲ့ဝင်3000ကိုစုဆောင်းဖို့ရုရှားဟာလှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့လည
2: ်းနေသူချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုယ်ကမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြန်မာပြည်ရင်းကစစ်ပေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါလေ MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေးမြေပြင်ကစစ်ပေးရှောင်တောချောင်းဇာတ်ရီရဲ့ရုံးကံမှုတွေနဲ့စစ်ပေးတဲ့ចောင်းသားကလေးတွေငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကို ပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပုတ်ပေးနေတာဖြစ်ပါလေ။ကုလိုစေဘေးသင်ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားပြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့အဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူဒဏ်နိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါလေ။ Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ဇယ်ကနေပေးလူလိုပါက sprintnuiu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါလေ။ American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အသိမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါလေခင်ဗျာ။
1: ဇယ်လင်စကီးကပြောဆိုပါတယ်ဇောလဂရေကဘိုရိုနက်စ်ဒေတာမှာမြောက်ကိုရီးယားတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုတတ်ချဖို့ရုရှားကပြင်ဆင်နေခဲ့လို့ဇယ်လင်စကီးကစနေနေ့ညကပြောကြားတဲ့မိန့်ခွန်းမှာပြောဆိုတာပါမြောက်ကိုရီးယားကရုရှားကိုပိတ်ထိန်ဒုံးကျည်ပစ်လွှတ်ရေးစနစ်တွေထောက်ပံ့ပေးသွားဖို့ရှိတယ်လို့လဲယူကရိန်းသမ္မတကဖြည့်ဆွတ်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်ရှင်ပြင်သစ်နိုင်ငံအနောက်တောင်ပိုင်းကတော်မီတွေကိုငှိမ့်တက်နေရတဲ့မိသက်သမားတွေအတွက်အခုဆွေအစွမ်းထက်တဲ့လက်နဲ့အစ်စ်တစ်ခုရှိလာပါပြီ။အဲ့ဒါကတော့မိသက်လေရင်3စီးစာတည်ဆောင်နိုင်တဲ့ A400M လို့ခေါ်တဲ့ဆက်ဖက်တည်ယူပို့ဆောင်ရေးလေရင်ကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီလေရင်ကိုစနေနေ့ကပထမဆုံးအကြိမ်ဖြစ်တော်မီငှိမ့်တက်ရေးလုပ်ငန်းမှာအသုံးပြုခဲ့ပါတယ်။တော်မီပေါ်ကိုရေနဲ့လောင်ပြီးငှိမ့်တက်တာမျိုးမဟုတ်ပဲမီးမလောင်သေးတဲ့တောအုပ်တွေပေါ်ကိုမိသက်ကာကွယ်ဆေးတွေကိုဖြန့်ချတာဖြစ်ပါတယ်။လေကြောင်းနည်းပြူဟာဌာနအကြီးအကဲကမိကဒီစေးရီဖြန်းထားတဲ့စီရောက်လာရင်လောင်ကျွမ်းနှုံနှေးသွားပါတယ်မြေပြင်ကမိသက်အဖွဲတွေနဲ့ပူပေါင်းလှုပ်ဆောင်တဲ့အခါမိဟိုထိမ့်ချုံနိုင်မှာပါလို့ပြောပါတယ်ဒါဟာလေတိုက်နှုံကြောင့်ပိုပြင်းလာတဲ့မိတွေကိုငှိမ့်တက်ဖို့နီးဖြူဟာအစ်စ်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဒီမိတွေဟာတနအီကို5ကီလိုမီတာနှုံအထိပြန့်နှံ့နေပြီးဒါဟာတမန်ထက်5ဆပုံမြန်ပါတယ်အဲ့ဒီလောက်မြန်တဲ့နှုံမျိုးမှာဆိုရင်မိသက်သမားတွေဟာလမ်းမတွေကိုအတားဆီးအဖြစ်သုံးပါတယ်တော်မီရောက်လာနိုင်တဲ့နေရာမှာစောင့်ပြီးလမ်းကိုကြောမလအောင်တားဆီးတဲ့နီးလန်းတစ်ခုပါလို့ဝင်ရှိသူကဆိုပါတယ်နောက်ထပ်နီလန်းတစ်ခုကတော့တစ်ပင်တွေကိုကြိုရှင်းလင်းထားပြီး Fire Break Area အဖြစ်ဖန်တီးထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒါဟာ2022ခုနှစ်တော်မီလောင်ကျွမ်းမှုတုန်းကအောင်မြင်ခဲ့တဲ့နီလန်းပဲဖြစ်ပါတယ်ပြင်သစ်အမျိုးသားမိသက်အဖွဲ့ချုပ်ကဒီလိုမီးမျိုးနဲ့ကြုံရတဲ့အခါအရေးကြီးဆုံးနေရာတွေကိုပဲဦးစားပေးရပါတယ်မီးတောက်တွေရှေ့မတိုးလာအောင်နေရာချပြီးမီးတုအလိုလိုငိမ့်သွားနိုင်မဲ့နေရာစီကိုရောက်အောင်တဖြည်းဖြည်းထိန်းချုပ်ရပါတယ်လို့ပြောပါတယ်မီးလောင်လွယ်တဲ့ဒီဒေသမှာမိသက်သမားတွေဟာရာသီဥတုအေးမြလာဖို့ကိုပဲမျှော်လင့်နေကြပါတယ်ရှင်
3: အိန္ဒိယနိုင်ငံမြို့တော်နယူးဒယ်လီပိုဟတ်လှုပ်ရှားမှုမှာပါဝင်သူတွေဟာတနင်္လာနေ့မှလွတ်တော်စီချီတက်ဆန္ဒပြခဲ့ကြပါတယ်။ရဲတပ်ဖွဲ့တွေချထားတဲ့အတားအဆီးတွေကိုကြော်ဖြတ်ဖို့ကြိုးပမ်းခဲ့ကြပြီးလုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကလူစုခွဲရာတွေနဲ့ဆန္ဒပြသူတွေကိုနံပါတ်တုံးနဲ့ရိုက်နှက်ခဲ့ကြပါတယ်။စေချောင်းဝင်ခွင့်ဆောင်မွေးမေကွန်းတွေထပ်ခါတလဲလဲပုတ်ပြခဲ့ပြီးနောက်လူငယ်တွေဦးဆောင်တဲ့ပိုဟတ်လှုပ်ရှားမှုအဖွဲ့ကအိန္ဒိယပညာရေးဝန်ကြီးကိုရာထူးကနေနှုတ်ထွက်ပေးဖို့တောင်းဆိုပြီးပါလီမန်စီကိုချီတက်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဆန္ဒပြသူတွေက2024ခုနှစ်မှာမေကွန်းနေပေါက်ကြားခဲ့ပြီးသားပါခုလဲထပ်ဖြစ်နေပေမဲ့ဝန်ကြီးကတေချာတာဝန်ယူမှုမရှိတဲ့အတွက်သူတာဝန်ခံရပါမယ်လို့ပြောပါတယ်နောက်ထပ်ဆန္ဒပြသူတူကလည်းကျမဒီဆိုးရွားကိုမဲပေးခဲ့တာပါဒါကြောင့်ကျမတို့ရဲ့မေကွန်းနေကိုဖြေဖို့ဆိုးရွားမှာတာဝန်ရှိတယ်လို့ထင်ပါတယ်ဒါကျမတို့ရာသီရာထိုက်တဲ့အခြေခံလူခွေရေးပါလို့ဆိုပါတယ်ပိုးကလှူရှားမှုနဲ့ဆက်နွယ်နေတဲ့တက်ကြွလှူရှားသူစွန်နဝန်ချုပ်ကိုစနေနေ့မှာရဲတပ်ဖွဲ့ကစေယုံကိုအတင်းအဓမ္မပို့ဆောင်ခဲ့ပြီးနောက်ယူတလီကဆန္ဒပြပွဲတွေဟာပိုပြီးအချိန်မြင့်လာခဲ့ပါတယ်လူဟာ21ရက်ကြာအစာငတ်ခံဆန္ဒပြနေခဲ့ပြီးကျမကြီးချင်းနေဆိုးရွားလာတာဖြစ်ပါတယ်ဆန္ဒပြသူတူကတော့စွန်နမ်ကရဲ့ပေါင်းများစွာဆန္ဒပြနေခဲ့ပေမဲ့ဆိုးရွားကကျွန်တော်တို့ရဲ့တောင်းဆိုချက်တွေကိုမလိုက်ရောခဲ့ပါဘူးအီတလီရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးတောင်တလောက်မကြာခဲ့သလိုဗြိတိသျှတွေလည်းထာဝရမအုပ်ချုပ်နိုင်ခဲ့ပါဘူး BJP အစိုးရလည်းပြုတ်ကျမှာပါလို့ပြောပါတယ်ပိုဟတ်ဂျန်နတာပါတီဟာလုံလမဲလူငယ်တွေပေါ်အိန္ဒိယတရားသူကြီးချုပ်ကနှိမ်ချပြောဆိုခဲ့တဲ့မှတ်ချက်ကိုတွန့်ပြန်တဲ့အနေနဲ့အွန်လိုင်းကနေစတင်ပေါ်ပေါက်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တနင်္လာနေ့မှာဆန္ဒပြသူတွေကိုရဲတပ်ဖွဲ့ကနှိမ်နင်းနေခြင်းမှာသူတို့ရဲ့ခေါင်းဆောင်ကိုဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းလိုက်တယ်လို့ဆန္ဒပြအဖွဲ့ရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူတူကအတည်ပြုပါတယ်။ဝန်ကြီးချုပ်မိုဒီဟာသူ့ကိုဝေဖန်ကန့်ကွက်သူတွေကိုနှိပ်ကုပ်လေးရှိတယ်လို့ဝေဖန်သူတွေကဆိုကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့အခုလိုလမ်းပေါ်မှာလူလူအင်အားကိုအလုံးရင်နဲ့စုစည်းပြသလာတာကတော့ဝန်ကြီးချုပ်အတွက်စိန်ခေါ်မှုတစ်ခုဖြစ်လာနေပါတယ်ရှင်။တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံအင်ချုမြို့မှာရှိတဲ့ခိုဗန်ကွန်ပစ္စည်းဖြန့်ချီရေးစင်တာမိလောင်မှုဟာခုဆိုရင်3ရက်မြောက်နေ့ကိုရရှိလာခဲ့ပေမဲ့မိမငိမ့်သေးပဲဆက်လက်လောင်ကျွမ်းနေပါတယ်။ဒီမိလောင်မှုဟာစနေနေ့မနက်9နာရီဝန်းကျင်လမှာခိုဗန်စင်တာရဲ့6ဖက်ကနေစတင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီး9ထက်မြောက်အထိကူးဆက်သွားခဲ့ပါတယ်။မိသက်ဌာနဘက်ကတော့မိလောင်မှုကိုတနင်္ဂနွေနေ့ည7နာရီလောက်မှာထိန်းချုပ်နိုင်လိမ့်မယ်လို့သောပိုင်းမှာခန့်မှန်းခဲ့ကြပေမဲ့ မိငိမ့်သက်ဖို့ခက်ခဲနေပါတယ်။အင်းချွန်းစောပုံမိသက်စခန်းမှုကတော့စောင်းတွေကလူသွားလမ်းတွေကလေးပေပဲကျဲပြီးပစ္စည်းတင်စင်တွေကပိတ်ဆို့နေတာကြောင့်အထက်ကဝင်ရောက်ဖို့ခက်ခဲနေပါတယ်လို့ပြောပါတယ်။အင်းချွန်းစာရေးကူခရိုင်ယုံကနေကူပန်စင်တာအနီးဝင်းစင်ကလူတွေကိုဗေးလွရာရွှေ့ပြောင်းမှုအမိန်ထုတ်ခဲ့ပါတယ်။နေဝင်းစင်ကဒေသခံတွေကတော့မိခိုးတွေနဲ့အစိမ့်ငွေတွေကြောင့်ကျန်းမာရေးထိခိုက်မှုတွေရှိနေတယ်လို့တိုင်စားနေကြပါတယ်။ဒေသခံတွေကတော့ဈေးကနေအိမ်ပြန်လာတော့နှာခေါင်းထဲမှာမဲရောင်အမှုန်တွေတွေ့ရတယ်လို့ပြောပါတယ်။ခရိုင်ယုံကတော့အနာဂတ်မူလတဲ့ကြောင့်30ကျောင်းကိုတနင်္လာနေ့တရက်ပိတ်ထားဖို့အကြံပြုထားတယ်လို့မိလာမှုဖြစ်ပွားရတာကမူလတန်းကျောင်းတွေကလည်းယာယီပိတ်ထားဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြပါတယ်။လူငယ်တဲ့ငါနှစ်ကလည်းကြောင်ကြီးတို့ပြည်နယ်အင်းချွန်းကကုဗန်စင်တာတစ်ခုမိလာမှုဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။အဲဒီတော့ကလည်းမိငယ်မွ6ရက်ကြာခဲ့ပြီးမိသက်သမားတို့တင်ဆောင်ခဲ့ပါတယ်။ဒီဖြစ်စဉ်ကြောင့်ကုန်းလောင်ယုံတွေနဲ့ကိုက်ညီမဲ့မိဘကာဝေးစနစ်တွေနဲ့မိသက်သမားတွေအလွယ်တကူဝင်ထွက်နိုင်တဲ့လမ်းကြောင်းတွေစနစ်တကျပြင်ဆင်ဖို့တောင်းဆိုမှုတွေရှိလာနေပါတယ်။ပမောက္ခတို့ကတော့မိလောင်လွယ်တဲ့ပစ္စည်းတွေအများကြီးရှိနေပြီးဝင်ရောက်ဖို့ကန့်သတ်ချက်ရှိနေတာကြောင့်မိကိုထိန်းချုပ်ဖို့ခက်ခဲနေတာပါလို့ရှင်းပြပါတယ်။မိသက်ဌာနကတော့ဒီမိလာမှုမှာကုပန်ကုမ္ပဏီမှာတာဝန်ရှိမရှိကိုလည်းဆက်လက်စစ်ဆေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင
4: ်။ယမန်နိုင်ငံဆာနာမြို့တော်မှာဟူသီတပုံထောက်ခံသူတွေဟာဆော်ဒီအာရေဗျကိုရေချောင်းပိတ်ဆို့မဲ့ကြီးညာချက်အပေါ်အောင်ပွဲခံနေကြပါတယ်။ဒီပိတ်ဆို့မှုဟာချက်ချင်းအာဏာတက်ရောက်မှုရှိမယ်လို့ဟူသီစစ်ဘက်ပြောခွင့်ရသူကပြောကြပါတယ်။အီရန်ကကြောတောင်းနောက်ခံပေးထားတဲ့ဟူသီတပုံတွေနဲ့ဆော်ဒီတို့ဟာစေဇူနီတခုကြောကြာပြိပခဖြစ်ပွားနေတာပါပြီးခဲ့တဲ့တပတ်ကဇော်ဒီကကြောတော့နောက်ခံထားတဲ့ယီမင်ဆိုးရကစာနာပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလေစိတ်မှာအီရန်လေရင်တစင်းမစင်းတတ်နိုင်အောင်တိုက်ခိုက်ဖျက်ဆီးရကနေတင်းမာမှုတွေပြန်လည်ပြင်းထန်လာခဲ့တာပါအခုတော့ဟူတီတပုံတွေကပင်လယ်နီတောင်ဘက်အဝင်ပေါက်ဖြစ်တဲ့ဘပ်အမန်ဒတ်ရေလက်ကြားမှာဇော်ဒီတင်းမော့တွေကိုပိတ်ဆို့မယ်လို့ကြုံဝါနေပါတယ်ဇော်ဒီဟာဟော်မုန်းစီလက်ကြားပိတ်ဆို့မှုတွေကိုရှောင်ကွင်းဖို့နိုင်ငံအရှိကနေအနောက်ကိုဖြတ်တန်းတွယ်တန်းထားတဲ့ရေနံပိုက်လိုင်းကတဆင့်ရေနံတင်ပို့နေပြီးဒီရေလမ်းကြောင်းကိုအဓိကအသုံးပြုနေတာဖြစ်ပါတယ
5: ်
4: အရှိလေပိုင်းကနေအာရှကိုသွားတဲ့ရေနံ၈၀၀ခန့်နှုန်းလောက်ဟာဒီရေလက်ကြားကိုဖြတ်တန်းသွားတာပါဒါကြောင့်ဒီလမ်းကြောင်းကိုပိတ်လိုက်ရင်ရေနံထောက်ပံ့ရေးခွင့်ဆက်ပြတ်တောက်သွားပြီးအခြေအနေတွေပုံမှုရှုပ်ထွေးကုန်မှာဖြစ်ပါတယ်ဆော်ဒီကဟူတီတပုံတွေအခုလိုဝင်ရောက်ဆွတ်ပတ်မှုကိုရှုပ်ချလိုက်ပြီးသူတို့ရဲ့တင်းမောတွေကိုအကာအကွယ်ပေးဖို့လိုအပ်တာမှန်သမျှလှုပ်ဆောင်သွားမယ်လို့ပြောပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းအမေရိကန်နဲ့အီရန်တို့ဟာဆင်ညာဆက်အပြန်အလှန်တိုက်ခိုက်နေခဲ့ကြပြီးပြီးခဲ့တဲ့တစ်ပတ်ကဂျော်ဒန်လီတက်စခန်းမှာကြာဆုံးခဲ့တဲ့အမေရိကန်တပ်ဖွဲ့ဝင်အုပ်ရဲ့အမိကိုပင်တဂွန်ကထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။အမေရိကန်တပ်ဖွဲ့ဝင်တို့ကြာဆုံးနိုင်အီရန်ကအစာပေါင်းများစွာပြန်ပေးဆက်ရမယ်လို့သမ္မတထရန့်ကသတိပေးထားပါတယ်။အရှိအလေပိုင်းစစ်ပွဲဟာတစ်ကမ္ဘာလုံးအပေါ်တက်ရောက်မှုတွေနဲ့အတူပုံမှန်ကျယ်ပြန့်လာနေပါတယ်ခင်ဗျာ။
3: တနင်္လာနေ့မှာယူကရိန်းကရုရှားနိုင်ငံတွင်းပိုင်းကီလိုမီတာ400ကျော်မှရှိတဲ့ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးစခန်းတွေနဲ့စီတူလောင်ယုံတွေကိုဒရုန်းအစင်း400ကျော်နဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင်ပင်လယ်နက်နဲ့ Absorb ပင်လယ်ထဲမှာရှိတဲ့ရုရှားသမုတ်90ကိုလည်းတိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။ယူကရိန်းဒရုန်းတပ်ဖွဲ့တမှုကထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့ဗီဒီယိုထဲမှာရုရှားစီတင်သမုတ်30နဲ့ကုန်တင်သမုတ်40ပါဝင်တယ်လို့ပြောပါတယ်။ယူကရိန်းသမ္မတဗလိုဒီမာဇလန်စကီကတော့ဒါဟာရုရှားရဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေပေါ်တရားမျှတတဲ့တုံ့ပြန်မှုဖြစ်တယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပြီးစစ်ပွဲကိုအဆုံးသတ်နိုင်မဲ့တခုတည်းသောနီလန်းဟာရုရှားပေါ်ပြားရီတုံ့မြင့်မှုပဲဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဖြစ်ဖြစ်ပုံမပြင်းထန်လာတဲ့ဝင်ဟင်စစ်ပွဲကြောင့်နှစ်ဖက်စလုံးမှရက်သားသေးဆုံးထိခိုက်မှုတွေပိုတိုးလာနေပါတယ်။ရုရှားနိုင်ငံဘယ်လ်ဂိုရော့ဒေသမှာယူကရိန်းရဲ့ဒရုန်းတိုက်ခတ်မှုကြောင့်အနည်းဆုံးရက်သား5ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီးမြို့တော်နီးမှာ10ဦးထဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့မော်စကိုဘက်ကပြောဆိုထားပါတယ်။ဒါဟာယူကရိန်းနိုင်ငံပေါ်ရုရှားကသမိုင်းတစ်လျှောက်ကြီးမားဆုံးပေထိန်ဒုံးကျည်တွေနဲ့အပြင်းထန်ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးနောက်တစ်နေ့မှာဖြစ်ပွားခဲ့တာပါ။ယူကရိန်းနိုင်ငံရဲ့လေကြောင်းရန်ကာကွယ်ရေးစနစ်လိုအချက်ကိုဖွင့်ငှားယူပြီးရုရှားကဇာပိုရီရှားဒေသမှာတနင်္လာနေ့ထိတိုက်ခတ်မှုတွေဆက်လက်လုပ်ဆောင်ခဲ့လို့လူတော်များများသိဆုံးခဲ့ပါတယ်။ယူကရိန်းသမ္မတဇလန်စကီကတော့အမေရိကန်တို့လေကြောင်းရန်ကာကွယ်ရေးစနစ်တွေကိုအငြင်းဆုံးပေးပို့ဖို့နိုင်ငံတကာမိတ်ဖက်တွေကိုထပ်ကလဲလဲတောင်းဆိုထားပြီးအထူးသဖြင့်ပထမဒုံးကြီးတွေကိုကာကွယ်နိုင်တဲ့စနေရရှိရေးကအဓိကဦးစားပေးဖြစ်တယ်လို့ပြောထားပါတယ်ရှင
6: ်။ပါကစ္စတန်နိုင်ငံအနောက်မြောက်ပိုင်းကရက်ခန့်ပြင်ပမာတနင်္ဂနွေနေ့ကအသေးခံဘုံခွဲတိုက်ခိုက်မှုမှာလူ16ဦးသေဆုံးသွားခဲ့ပါတယ်။ခိုင်ဘာဘက်တန်ခွာပြည်နယ်အတွင်းကမြို့တစ်မြို့မှာဖြစ်ပွားခဲ့တာဖြစ်ပြီးမြို့ကန်တွေအစိုးရလက်နက်ကင်စန့်ကျင်ရေးလူလူလှုပ်ရှားမှုတစ်ခုပြုလုပ်နေတဲ့အချိန်လည်းဖြစ်ပါတယ်။အသေးခံဘုံခွဲသမားဟာရက်စကန်အတွင်းကိုအတင်းဝင်ရောက်ဖို့ကြိုးစားခဲ့ပေမယ့်ဟန်တာခံရတာကြောင့်အဲ့ဒီနေရာမှာသူ့ကိုယ်သူဘုံခွဲလိုက်တာလို့ရဲတပ်ဖွဲ့ကဆိုပါတယ်။တည်ဆုံးသူတွေထဲမှာရဲရာရှိတွေရောအရဲသားတွေပါပါဝင်နေပြီးတခြားလူ12ဦးမနေလဲ ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်။ Islamic အစိုးရအုပ်စုဖြစ်တဲ့ Pakistan Taliban အဖွဲ့ကသူတို့လက်ချက်ဖြစ်တယ်လို့ဝန်ခံထားပြီးလုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုပြစ်မှတ်ထားတာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်လကုန်ပိုင်းကလည်းအဲ့ဒီပြည်နယ်မှာပဲရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုပြစ်မှတ်ထားတဲ့တိုက်ခိုက်မှုမှာလူ10ဦးသေဆုံးခဲ့ပါသေးတယ်။ Pakistan နိုင်ငံမှာအခုလိုအကြမ်းဖက်မှုတွေတကြောပြန်ဖြစ်လာတာကြောင့်ဒေသတွင်းလုံခြုံရေးအခြေအနေတွေပေါ်စိုးရိမ်မှုတွေမြင့်တက်နေပါတယ်ရှင်။

နဲ့နေပြီးခါနှိပ်ဆက်ပြရဲ့ကြောက်စီရမည်ကြီးကြောက်စီရမည်တရားယုံဆိုတာပြုပရိမရှိပါထင်ရလို့မည်တွေ့ရဖမ်းပြီးပြခါတတ်မည်အဟုတ်နာလားကြီးရုံမှကြသည်ရက်ဆက်မှုမှာအစွမ်းကုန်နေပါပြီဘယ်လိုပဲပြုပေမဲ့မတရားမှုကို

0: ရမုံလေးရမုံလေးနဲ့ခိုင်းပြီးတော့ကျမ
1: အခုတခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံမခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသားစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြန်မာပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မိုးမခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်ဖို့ထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင
0: ်ခန်းစားခဲ့ရပါပြီမနေ့တော့ဒီမှာငိုခဲ့ကိုမြတ်ရီခန်းချောက်သွားပြီအားရပြင်းတော့မယ်ဒီပြာမုံလေးထိုင်ပြီးတော့ငါတို့ငိုနေဘာဖြစ်သွားမလို့ငါတို့မှာအသက်ရှိသေးတယ်ဒီအသက်ရှိတာတို့ဘာလုပ်ရမလို့တက်ကနေစိတ်ကလေးတော့မှဒီဒီချင်းပြတာပဲငါအားဝင်းမယ်ဆိုပြီးတော့ကျမတက်တီမွေးထားပါတယ်လို့
2: ショートはね。累計60兆爆破で。え、来べろ、塞着もじゃあ。塞着こうしょろもやぶ。てやら。英語拿しょれ、死
3: でね。ロイヤー塞着こう見しょろもやぶ。てやら。塞着。え、これ、倒な、ついな、クリーンしょな。や。

ရွေးဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်တာလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။

နွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြန်မာပြည်ရင်းကစစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေမြေပြင်ကစစ်ဘေးရှောင်တောချောင်းဇာတွေရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ဘေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ခုလိုစစ်ဘေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့အဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူရန်နိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ် Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက sprintnuiu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါတယ် American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အသိအမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ

စစ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မော်ရင်ငါကိုလွမ်းနေပြီလားမြမပြည့်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါယုံရှိပါတယ်အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်ဖို့အခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါယုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေအနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါယုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့ရတာထူးကဲစေမဲ့ပင်ဝါယုံငါးစီတဲ့အနှစ်တည်းရနိုင်ပါပြီဘာကြောင့်ပင်ဝါယုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲကျမိုင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေပဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတွေ့သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်္ဂါကိုကိုယ်တိုင်ချက်ဆဖို့မှတ်ယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6539-515-5215 နဲ့ 6539-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စီ text message ပို့ပြီးဖြစ်စီဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင့်တရင်ကောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင်

0: အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လုပ်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအထွတ်ရက်တည်နေတဲ့ CDM boss အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကမ္ဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချတာပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝန်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်
1: မြန်မာနွေဦးခရိုနီကယ်ဇူလိုင်16ရက်မြင်ကွင်းနိုင်ငံရေးစီရေးပြပခါရီနောက်ခံတဲ့အာဆာနီနေ့နေပြည်တော်ရောက်နေတဲ့ TNL လွန်ခဲ့တဲ့89နှစ်ဇူလိုင်လ16ရက်နေ့မြန်မာနိုင်ငံလွတ်လပ်ရေးမရသေးပေမဲ့ကိုလိုနီပြုသူဗြိတိန်နိုင်ငံနဲ့မြန်မာနိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်တွေအကြားမြန်မာနိုင်ငံလွတ်လပ်ရေးပေးဖို့အတွက်ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းမှုတွေလှုပ်ဆောင်နေစဉ်ကာလမှာအဲ့ဒီတုန်းကအစိုးရအဖွဲ့ရုံးဖြစ်တဲ့အတွင်းဝင်ရုံးကဝင်ကြီးအဖွဲ့အစည်းအဝေးကျင်းပနေစဉ်ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနဲ့တခြားခေါင်းဆောင်တွေကိုပြစ်ခတ်တပ်ဖြတ်ဖို့ဗြိတိရှ်ကိုလိုနီခေတ်ဒုတိယကမ္ဘာစစ်အစပိုင်းကာလနိုင်ရင်းဝင်ဖြစ်ခဲ့သူဂလုံဦးစောကစေခိုင်းခဲ့ရမှာခေါင်းဆောင်အများအပြားတေဆုံးခဲ့ရပါတယ်အဲ့ဒီလိုလှုပ်ကြံတပ်ဖြတ်ခံရတဲ့နေ့ကိုအာဇာနည်နေ့အဖြစ်သတ်မှတ်ကျင်းပခဲ့တာအခုလက်ရှိအချိန်ထိတိုင်ဖြစ်ပါတယ်ဒီလှုပ်ကြံတက်ဖြတ်မှုဟာခေတ်သစ်မြန်မာနိုင်ငံရေးသမိုင်းမှာကြီးမားတဲ့အမဲဆက်တစ်ခုဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ပရိသတ်ခေတ်တည်တုန်းကဘရင်တွေကိုသားတွေညီကိုတွေကလှုပ်ကြံတက်ဖြတ်ခါအာဏာရယူခဲ့တဲ့သမိုင်းတွေရှိခဲ့ကြပေမဲ့ပရိသတ်ခေတ်ကိုကိုလိုနီပြုခံရတဲ့နှစ်တရာကျော်ကာလပြီးနောက်ခေတ်သစ်မြန်မာနိုင်ငံရေးသမိုင်းစာမျက်နှာကိုဖွင့်လှစ်မဲ့အစစာမျက်နှာမှာပဲမြန်မာနိုင်ငံရေးအစဉ်လာအတွက်ဆိုးရွားတဲ့မှတ်တမ်းတစ်ခုနဲ့စတင်လိုက်သလိုဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ကလုံဦးစောကြံစီလှုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့လှုပ်ကြံတက်ဖြတ်မှုမှာအဲ့ဒီတုန်းကကိုလိုနီပြုတဲ့ဗြိတိရှ်အစိုးရရဲ့စစ်တပ်ကအရာရှိတချို့ကလက်နက်ခဲယံတွေထုတ်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပြီးလန်ဒန်ကဗြိတိရှ်အစိုးရအနေနဲ့ဘလောက်ထိပါဝင်ပတ်သက်တယ်လဲဆိုတာတော့တိကျတဲ့သက်သေထောက်ထားတွေမရှိခဲ့လို့မပြောနိုင်ပါဘူး။သို့တော်လည်းမြန်မာနိုင်ငံရေးနယ်ပယ်ကအာဏာရယူဖို့ရည်မှန်းချက်ရှိသူကျောင်းသားတပည့်ဒုဗမာအစည်းအုံတို့မှစုဖွဲ့ကြပြီးဗမာလွတ်လပ်ရေးကြိုးပမ်းမှုတမိုင်းမှာတက်တက်ကြွကြွလှုပ်ဆောင်လာကြတဲ့လူငယ်အင်အားစုတွေဟာဒုတိယကမ္ဘာစစ်ကာလအတွင်းဂျပန်နဲ့ချိတ်ဆက်မိက1942မှာတော့ BIA လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့ကိုဖွဲ့စည်းပြီးဂျပန်ဘရင်တပ်နဲ့အတူမြန်မာနိုင်ငံကိုပြန်လည်ဝင်ရောက်လာခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ပြီးမှာတော့မြန်မာနိုင်ငံရေးမှာအရင်ဗြိတိရှ်ကိုလိုနီအစိုးရအောက်မှာပေးထားတဲ့နိုင်ငံရေးပအဝင်အတွင်းကပါတီအစုအဖွဲ့ဖွဲ့ပြီးနိုင်ငံဝင်တဲ့ဝင်ကြီးတွေအဖြစ်တာဝန်ယူခဲ့ကြတဲ့နိုင်ငံရေးမျိုးဆက်နေရာမှာဒုဗမာအစည်းအရုံးဝင်လူငယ်လူလတ်ပိုင်းတွေကနေရာဝင်ယူခဲ့ကြပြီဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီခင်းချင်းအပြောင်းလဲကိုလက်မခံနိုင်တဲ့နိုင်ရင်ဝင်ဟောင်းဂလုံဦးစောကတက်တစ္ဆာနိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်ဖြစ်တဲ့ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနဲ့တခြားသောဖဆပလခေါင်းဆောင်တွေကိုလှုပ်ကြံတက်ဖြတ်ဖို့ကြံစီခဲ့တာလို့ကောက်ချက်ချနိုင်ပါသည်ခေတ်သစ်မြန်မာနိုင်ငံရေးသမိုင်းမှာနိုင်ငံရေးအရမရှင်းပြိုင်နိုင်တဲ့အခါလှုပ်ကြံတက်ဖြတ်တာမစီလျော်တဲ့ဥပဒေပုံမာတွေကိုအသုံးချပြီးနှစ်ရှည်ထောင်သွင်းအကျဉ်းချတဲ့အစဉ်လာတွေကအခုချိန်ထိတရှိနေစေလို့ဆိုနိုင်ပါသည်ဇူလိုင်လ16ရက်နေ့အာဇာနည်နေ့လို့တနက်နေ့ပြစ်ခတ်တပ်ဖြတ်မှုတွေမဟုတ်တိတိုင်းနိုင်ငံအာဏာကိုစစ်တပ်အားကိုးနဲ့သိမ်းယူခဲ့တဲ့စစ်တပ်အစိုးရတွေဟာခေတ်ဆက်ဆက်ဆန့်ကျင်ဘက်နိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်တွေကိုမစီလျော်တဲ့ဥပဒေပုံမှားတွေအသုံးပြုပြီးနှစ်ရှည်ထောင်သွင်းအကျဉ်းချခဲ့ကြတဲ့အစင်လာတွေကနေဝင်းရဲ့မဆာလာခေတ်စောမောင်နဲ့တန်းရွှေတို့ရဲ့နဝတာနာဖာခေတ်တွေမှသာမကအခု2021ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီနောက်ပိုင်းစစ်တပ်နဲ့အာဏာသိမ်းခဲ့တဲ့မင်းအောင်လှိုင်ခေတ်မှလည်းကျင့်သုံးနေကြဆဲဖြစ်ပါတယ် 1948ခုနှစ်မှာလှုပ်ကြံတပ်ဖြတ်ခံခဲ့ရတဲ့ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းရဲ့တမီးဖြစ်သူဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကိုလည်းနိုင်ငံရေးနယ်ပယ်ထဲဝင်ရောက်လာတဲ့ရှစ်လေးလုံးရေးတော်ပုံပြီးနောက်1989ခုနှစ်ဇူလိုင်လ19ရက်အာဇာနည်နေ့ချီတက်မဲ့အစီအစဉ်ကအစပြုလို့ဖန်စီနေအိမ်အကျယ်ချုပ်တစ်လှည့်အကျဉ်းထောင်တစ်လှည့်ဝင်လိုက်ထွက်လိုက်တဲ့2010ခုနှစ်တိုင်းအကျယ်ချုပ်နဲ့အကျဉ်းထောင်မှာနေထိုင်ရတဲ့ကာလကစေစုနဲ့တခုကျော်ရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒေါ်စန်းစုကြည်ဟာ2011ကနေ2021ကြာကာလတစ်ခုမှာလွတ်တော်နဲ့အစိုးရအဖွဲ့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်တာဝန်ယူခဲ့ရပေမယ့်2022ခုနှစ်ဆရာနာသိမ့်ပြီးနောက်မှာ၅နှစ်ကျော်ကြာအကျဉ်းထောင်နဲ့တီးခြားခွဲချုပ်နှောင်ခံခဲ့ရပြီးအခုထက်တိုင်ဖမ်းဆီးခံထားရစေဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့သတင်းတွေထဲထူးခြားတဲ့နောက်သတင်းတစ်ပုဒ်ကတော့ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်အောက်တိုဘာလကအာဏာသိမ်းစစ်တပ်နဲ့အပြစ်ခတ်ရပ်ဖို့သဘောတူခဲ့တဲ့မြောက်ပိုင်းညီနောင်မဟာမိတ်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့၃ဖွဲ့တွေကတပ်ဖွဲ့ဖြစ်တဲ့တောင်အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် TNL ရဲ့ခေါင်းဆောင်တွေနေပြည်တော်မှာအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ရဲ့အပြစ်ရက်နဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးတဲ့ကော်မတီတို့တွေ့ဆုံတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။ဂျမန်နှစ်ကစစ်တပ်ဘက်ကထိုးစစ်နဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတရုတ်နိုင်ငံရဲ့တိုက်တွန်းဖိအားပေးမှုတွေကြောင့်ယူနန်ပြည်နယ်ဟိုက်ကင်မှာအပြစ်ရက်ဖို့သဘောတူလိုက်ရပြီးမိုးကုတ်နဲ့မိုးမိတ်ကို TNL ကပြန်လည်လွှဲပြောင်းပေးခဲ့ရပေမယ့်အခုလိုစစ်အစိုးရရဲ့ရက်တရငြိမ်းချမ်းရေးဖိတ်ခေါ်မှုကိုလက်ခံတဲ့အထိပ်ပဲတက်ရောက်တဲ့နေပြည်တော်ဆွေးနွေးမှုမှာ TNL ပါဝင်လာလိမ့်မယ်လို့တော့အများကမမျှော်လင့်ထားကြပါဘူး။ဂျမန်နဲ့အော်တိုဘာနှောင်းပိုင်းမှာအပြည့်ရဲ့သဘောတူညီပြီးနောက်နိုဝင်ဘာမှာမိုးမိတ်မိုးကုတ်ကိုပြန်လည်လွှဲအပ်ပေးခဲ့ပြီးနောက်အာဏာသိမ်းစစ်တပ်က TNL သိမ်းယူထားတဲ့တခြားသောမြို့တွေကိုပါပြန်လွှဲပေးဖို့တောင်းဆိုနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ TNL ကငင်းဆန်ခဲ့ပြီးအခုလိုငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးဖို့ဖိတ်ခေါ်တဲ့ရက်တရမပြည့်မီသတင်းပတ်အနေနဲ့အလိုမှာနေပြည်တော်ကိုရောက်ရှိလာတာဖြစ်ပါတယ်။ဇူလိုင်လ19ရက်နေ့မှာကျင်းပတဲ့နှစ်ဖက်ဆွေးနွေးပြီးအချက်6ချက်ပါဆွေးနွေးချက်တွေကို TNL နဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးမှုနဲ့ဖော်ဆောင်ရေးကော်မတီ NSBNC တို့သဘောတူလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ကြတယ်လို့ BBC မြန်မာပိုင်းကဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။သဘောတူညီတဲ့အချက်6ချက်ကရက်တရငြိမ်းချမ်းရေးအစီအစဉ်မှာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့ဟိုက်ကင်သဘောတူညီမှုကိုလေးစားလိုက်နာဖို့သဘောတူညီထားတဲ့အပြည့်ရဲ့သဘောတူညီချက်ကိုအကောင့်ထည့်ဖော်ဖို့ဒေတာရဲလူလူရဲ့လူမှုဘဝတက်တာချောင်ရှိရေးနိုင်ငံရေးပြဿနာကိုနိုင်ငံရေးနည်းနဲ့အဖြေရှာနိုင်ရေးငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေမှာဆက်လက်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးနဲ့ပညာရေးကျန်းမာရေးနဲ့ဒေတာဖွံ့ဖြိုးရေးလမ်းမဆက်သွယ်ရေးတို့ဖြစ်တယ်လို့သတင်းဖော်ပြချက်အရသိရပါတယ်အခုလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့တဲ့အချက်လက်တွေကိုသုံးသပ်ကြည့်ရင်ဂျမန်နှစ်အောက်တိုဘာဟာကင်သဘောတူညီချက်ထက်ပိုလွန်တဲ့လိုက်လျောမှုဒါမှမဟုတ်တောင်းဆိုမှုတွေမပါရှိပေမဲ့ဟာကင်သဘောတူညီမှုကိုထပ်ပြီးခိုင်မာအောင်ကတိပေးသဘောတူညီခဲ့ကြတာလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။အခုလက်ရှိအနေအထားမှာအာဏာသိမ်းစစ်အစိုးရနဲ့ TNL အကြားဆက်ဆံရေးအခြေအနေဟာတစ်တုံညာနှစ်ခွန်စစ်စင်ရေးပထမပိုင်းအပြီးအပြည့်ရဲ့သဘောတူညီခဲ့ကြတဲ့အခြေအနေမျိုးနဲ့မတူတော့ပဲနှစ်ဖက်ကအပြည့်ရဲ့အနေအထားကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားဖို့ဆန္ဒရှိနေကြတာပေါ်လွင်ထင်ရှားတယ်လို့ကောက်ချက်ချနိုင်ပါတယ်။ချမ်းမြောက်ဒေသမှာတည်ငြိမ်မှုအပြန်အလှန်သွာလာကူးသတ်မှုတွေပွင့်လင်းမလာသေးသည့်တိုင်အာဏာသိမ်းစစ်တပ်နဲ့တိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်တွေကြားလက်နက်ကိုင်တိုက်ခိုက်မှုတွေထပ်ပြီးဖြစ်ပေါ်လာဖို့အလားအလာနှဲသွားပြီလို့ဆိုနိုင်တဲ့အခြေအနေလို့ကောက်ချက်ချရပါတယ်။လူဦးတော်လည်းလက်နက်ကိုင်တိုက်ပွဲတွေကရှမ်းမြောက်ဒေသကိုခိတ္တာဖယ်ထားပြီးတခြားသောနယ်မြေတွေမှာသာဖြစ်ပွားနိုင်တဲ့သဘောလို့လည်းဆိုနိုင်မှာဖြစ်ပါလိမ့်ရှင
2: ်။မြန်မာ့ဦးခရိုနီကယ်ဩဂုတ်2ရက်နေ့မြင်တွင်လီမျက်နာမြို့ရေဘေးနှင့်စစ်တပ်အစိုးရရဲ့လှုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းဇူလိုင်လ30ရက်နေ့ညနေပိုင်းမှာစတင်ခဲ့တဲ့ငုံဝုံမြစ်ကိုကာထားတဲ့တာကျိုးပြီးရေတွေလီမျက်နာမျိုးနဲ့အနီးတဝိုက်ကကျေးရွာရီစီဝင်ရောက်နေတာဒီကနေ့နဲ့ဆိုရင်3ရက်ကျော်လာပြီဖြစ်ပါတယ်။တာကျိုးပြီးစီးဝင်လာတဲ့ငုံဝုံမြစ်ရေပမာဏဟာများပြားတာကြောင့်ချောင်းဟောင်းတွေမြေမျက်နာပြင်နေရနေရာတွေလမ်းကြောင်းအဟောင်းတွေကနေတောင်ဘက်နဲ့ထိစပ်နေတဲ့အခြားသောကျေးရွာရီစီဆက်လက်စီးဝင်နေစေဖြစ်ပါတယ်။စီးဝင်လာတဲ့ရေဘေးအန္တရာယ်ခံစားရမယ့်နယ်မြေတွေတစားတစားကျေပြန့်လာသလိုထိခိုက်ပျက်စီးမှုနဲ့ဆုံးရှုံးမှုပမာဏကြီးမားလာနေပြီးတော့ကေဇေးရင်းနဲ့အကူအညီပေးရေးကျိုးပေါက်သွားတဲ့တာကိုပိတ်ဆို့ဖို့လှုံ့ဆော်မှုတွေကအားရစရာမရှိတဲ့အနေအထားမျိုးတွေတွေ့မြင်နေရတာပါပြီးခဲ့တဲ့3ရက်အတွင်းအယောင်ရီတိုင်းအစိုးရအဖွဲ့ကတာဝန်ရှိသူတွေလို့ဆိုတဲ့အုတ်ချုပ်ရေးဘက်ကသူတွေတက်ကေလှီလိုလှီတစည်းနဲ့လာရောက်တာသာတွေ့ရပြီးတော့ကူညီကေဇေးရင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိန်းဂဏန်းတွေမှာအင်ဂျီ1900ကျော်လူဦးရေအနေနဲ့8000ကျော်ရေဘေးတင့်ပြီးတော့လေအေက8300ကျော်ရေနှင်းမြုပ်နေတယ်လို့ဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။ဒါမကြိုးခင်နိုင်ပိုင်းအလိုမှာကြိုးပေါက်နိုင်ကြီးရှိတဲ့ NDA ရှိကြောင်းကြိုတင်နှိုးဆော်မှုတွေရှိနေတာကြောင့်ဘေးလွတ်ရာကိုကြိုတင်ရွှေ့ပြောင်းဖို့အချိန်အနည်းငယ်ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အခုအချိန်ထိတွေ့မြင်နေကြရတဲ့လူမှုကွန်ရက်နဲ့သတင်းမီဒီယာတွေကဗီဒီယိုတွေနဲ့ဓာတ်ပုံတွေအရတော့မိသက်ချက်ချီနီနဲ့ပရိုက်တာကိုညီကယ်ဆယ်ရေးတို့လိုမိသက်ချက်ချီနီနဲ့ပရိုက်တာကိုညီကယ်ဆယ်ရေးတို့လိုသူတွေကသာကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းတွေကိုလှုံ့ဆော်နေကြတာတွေ့ရပါတယ်။ အရာဝတီတိုင်းအစိုးရအဖွဲ့ဝင်တွေအသုံးပြုတဲ့လီလိုမျိုးတွေကြေကြေပြန့်ပြန့်အသုံးပြုကြတာမတွေ့ရတယ်လို့ကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းတွေအတွက်လိုအပ်တဲ့လောင်စာဆီအခက်အခဲနဲ့လည်းတွေ့ကြုံနေကြရတယ်လို့သတင်းတွေမှာဖော်ပြထားကြတာပါ။အီရန်အမေရိကန်စစ်ပွဲစတင်ကလေးကလောင်စာဆီခွဲတန်းနဲ့ရောင်းချတယ်လို့စုံမထွက်ရက်တွေကျင့်သုံးနေတာကြောင့်ကယ်ဆယ်ရေးနဲ့ရေးပေးအတွင်းနေအိမ်တွေမှာပိတ်မိနေသူတွေကိုထမင်းထုတ်ဝေးငှတာစတဲ့လုပ်ငန်းတွေအခက်အခဲနဲ့ကြုံတွေ့နေကြရတယ်လို့သတင်းတွေထဲမှာတွေ့မြင်နေကြရပါတယ်။ဇူလိုင်လ31ရက်နေ့ကနေပြည်တော်မှာရှိတဲ့လွှတ်တော်မှာနိုင်ငံတော်အခြေပြမိန့်ခွန်းကိုပြောဆိုခဲ့တဲ့သမ္မတရာထူးရယူထားသူစစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်အနေနဲ့နိုင်ငံစီးပွားရေး၊ကျန်းမာရေးပညာရေးနဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးကိစ္စတွေကိုမြေပြင်ကဖြစ်ပျက်နေတဲ့အခြေအနေနဲ့ပြောင်းပြန်တပ်ဖွဲ့ပြောဆိုနေချိန်မှာအယောင်ရီတိုင်းကမြို့နယ်တစ်ခုမှာတာကျိုးပြီးတော့ရေပင်းနဲ့ကြုံတွေ့နေရခြင်းဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုအပျက်စီးအများပြားနဲ့ကြုံတွေ့ရနိုင်ပြီးတော့တာကျိုးပြီးဝင်ရောက်လာတဲ့ရေတွေကသတင်းပတ်ကနေလာနေချီတဲ့အထိစပားကင်းတွေလူနေမျိုးရာတွေတဲ့ကြံရှိနိုင်တဲ့အန်ဒီရဲ့ကြုံတွေ့နေရခြင်းကျိုးသွားတဲ့တာနေရာကိုတားဆီးဖို့လှုပ်ဆောင်နေတဲ့မြင်ကွင်းတွေမှာလုံလောက်တဲ့ရန်တရားနဲ့ပစ္စည်းကရိယာတွေအသုံးပြုပြီးတော့လျင်မြန်ထိရောက်တဲ့တားဆီးမှုမျိုးထက်လက်ဖြစ်သဘောဆန္ဒတွေ့မြင်နေကြရတာဖြစ်ပါတယ်။အနာသိန်းစစ်တပ်အနေနဲ့စစ်ပွဲတွေမှာအသာစီးရဖို့အတွက်ဆိုရင်တိုက်လေရင်ရဟတ်ရင်လက်နဲ့ခဲရန်တွေကိုနေ့စဉ်ပေါ်ပေါ်တည်တည်အသုံးပြုနေသည့်တိုင်ဒီနယ်မြေဒေသတွေမှာနေထိုင်နေကြတဲ့ထောင်ထဲချီတဲ့ဒေသခံတွေရဲ့အသက်တွေထိခိုက်ဆုံးရှုံးနိုင်ပြီးတော့နေအိမ်အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းလုပ်ငန်းတွေဆုံးရှုံးနိုင်တဲ့အခြေအနေရေဝင်ရောက်တဲ့ area ကျေပြန့်လာတာနဲ့အမျှထိခိုက်ဆုံးရှုံးတဲ့ပမာဏပိုမိုကြီးမားလာတာကိုမင်းအောင်လှိုင်ဦးဆောင်တဲ့အစိုးရအနေနဲ့အလေးနက်ထားဖို့မရပါဘူး။စစ်ပွဲတွေမှာအနိုင်ရရေးကလူအသက်တွေနဲ့နေအိမ်အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းတွေနိုင်ပိုင်းရက်ပိုင်းအတွင်ဆုံးရှုံးသွားမဲ့အရေးထက်ပိုအရေးကြီးတဲ့သဘောလို့မှတ်ယူထားတာထင်ရှားပါတယ်။အခုလိုငဝုံမြစ်ဘေးကတာကျိုးပြီးတော့လေးမျက်နှာကနေအခြားသောကျေးရွာအုပ်စုတွေအထိမြေယူတွေစီးဝင်လာတဲ့အနေအထားဟာအချို့သောဒေသတွေကလိုမိုးသီးထန်ပြီးတော့တောင်ကြားရေဝင်ရောက်ပြီးရေကြီးတာမျိုးနဲ့သဘောတဘာဝမတူပါဘူး။တောင်ကြားရေမြစ်ရေမြင့်တက်လို့ရက်ွက်တွေရေမြုပ်တာမျိုးနဲ့မတူပဲအခုဖြစ်ပွားတဲ့ဒေသတွေမှာလူနေထိုင်တဲ့မြို့ရွာတွေနဲ့စိုက်ပျိုးမြေတွေကမြစ်ရေမျက်နှာပြင်ထက်နှိမ့်တဲ့အရက်ဒေသတွေဖြစ်နေတာကြောင့်အခုဖြစ်ရက်ကတရက်နဲ့တရက်ထိခိုက်ဆုံးရှုံးမှုတွေမြင့်တက်လာနိုင်တဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။လက်တလုံးမြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့အရရက်ကကုညီကေဆေးရေးအဖွဲ့တွေပရာဟိတအဖွဲ့တွေလာရောက်ကုညီနေကြတာသတင်းတွေမှာကြားသိနေရပေမဲ့အမေရိကန်ဖြစ်တဲ့အနေအထားကအုပ်ချုပ်တဲ့အစိုးရအနေနဲ့ရှိတဲ့အရင်းမြစ်တွေအကုန်အသုံးပြုပြီးတော့ကေဆေးရေးနဲ့ကုညီပေးရေးတွေကိုလှုပ်ဆောင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။အခုဖြစ်ပွားတဲ့ဖြစ်ရက်မျိုးဟာစေစုနဲ့နှစ်ခုသုံးခုအတွင်းတကြိမ်ဖြစ်ပွားတဲ့အခြေအနေမျိုးဖြစ်ပြီးတော့အချို့ဒေသတွေမှာနှစ်စဉ်ရေကြီးတာမျိုးနဲ့ပြင်းထန်မှုတက်ရောက်မှုအတိုင်းအတာတွေမတူညီပါဘူး။မြောင်းလိုက်ဦးဆောင်တဲ့အစိုးရအနေနဲ့အယောရီတိုင်းလေးမျက်နှာမျိုးနယ်ကရေဘေးကိုဘယ်လိုဆက်လက်စီမံခန့်ခွဲမလဲလူဦးရေထောင်ပေါင်းနဲ့ချီတဲ့ထိခိုက်ခံစားနေရတဲ့ရေဘေးအန္တရာယ်ကိုစစ်ပွဲအနိုင်ရရေးလောက်အလေးမထားတဲ့အဖြစ်ကလည်းအခုအခါမှာထင်ထင်ရှားရှားမြင်တွေ့လာနေရတာဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာ
3: မင်္ဂလာပါခင်ဗျာခုချိန်ဟောစပြီး MCDN ရဲ့ပြည်ပင်းသတင်းများကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့မှာတင်ပြပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့လော်စန်းစုကြည်နဲ့ ICRC တွဲဆုံမှုပေါ်နိုင်ငံရေးတရပံရေးနဲ့စစ်ရေးဖိအားများဆက်ထိန်းထားဖို့ဒေါ်စင်မအောင်တိုက်တွန်းသတင်းချက်လက်များပွင့်လင်းမြင်သာစွာထုတ်ပြန်ပေးဖို့ PPNM တောင်းဆိုတဲ့သတင်းစစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ကိုထိုင်းဆိုရလက်ခံတွဲဆုံမဲ့ပေါ်ထိုင်းလွှတ်တော်အမတ်ဝေပန်းချင်းမှန်ရှိမြန်မာကောင်စစ်ဝင်ရုံးရှိမှထိုင်းတက်ကြွလှုပ်ရှားသူတွေဆန္ဒပြတယ်ဆိုတဲ့သတင်းရောင်လေးပင်တန်တွဲနဲ့ဝက်လက်မှာစစ်ကွန်ရှင်တပ်ကလေကြောင်းမှဘုံကျဲခဲ့လို့ပြည်သူတို့တေဆုံမြင်းမူမှာပြည်သူ၃ဦးကိုစစ်ကွန်ရှင်စစ်ကြောင်းကဖမ်းဆီးတပ်ဖြတ်တဲ့တဲ့တင်နေဒေါနာအရှိချမ်းတိုက်ပွဲမှာစစ်ကွန်ရှင်စစ်ကြောင်းမှုပါဝင်စစ်ကြောင်းလုံးကျွတ်နီပါခြေမုံခံရကြောက်ပြူမှာလည်းတိုက်ပွဲများပုံမှုပြင်းထန်လာနေစတဲ့တဲ့တင်ပါဝင်တခြားတဲ့တင်ကြောင်းရောင်တွေကိုပါတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါလေခင်ဗျာအခုပထမဆုံးအနေနဲ့ဒေါန်ဆန်းစုကြည်နဲ့ ICRC တွဲဆုံမှုပေါ်နိုင်ငံရေးတန်တမာရေးနဲ့စစ်ရေးဖိအားများဆက်ထိန်းထားဖို့ဒေါ်စင်မအောင်တိုက်တွန်းသတင်းချက်လက်များပွင့်လင်းမြင်သာစွာထုတ်ပြန်ပေးဖို့ PPNM တောင်းဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံတော်တိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါန်ဆန်းစုကြည်နဲ့ PP ဆိုင်ရာချက်ချင်းဒီကော်မတီ ICRC တွဲဆောင်ခဲ့တဲ့သတင်းအပေါ်အတုအစစ်ညှင်းခုံးမနေပဲနိုင်ငံရေးတန်တမာရေးနဲ့စစ်ရေးဖိအားတွေကိုဟန်ချက်ညီညီဆက်ထိန်းထားကြဖို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးဆိုရာ NUG နိုင်ငံကြီးဝန်ကြီးဒေါ်စင်မအောင်ကတိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်။အခုလာသွင်းနေညပိုင်းမှာသူမရဲ့လူမှုကွန်ရက်ကနေတိုက်တွန်းလိုက်တာဖြစ်ပြီးဒေါ်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ရုပ်ပုံလွှာကပေးတဲ့စိတ်သက်ခွန်အားတွေနဲ့ရှေ့ဆက်ချီတက်ကြဖို့လဲပြည်တော်စုဝန်ကြီးကတိုက်တွန်းပြောဆိုထားပါတယ်။အ အလားတူမြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာနိုင်ငံရေးကျင်းသားများကွန်ရက် PPNM ကလည်းဒေါ်စန်းစုကြည်နဲ့ ICRC တွဲဆုံမှုသတင်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးသဘောထားထုတ်ပြန်ချက်တစ်စောင်ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ ICRC အနေနဲ့နိုင်ငံတော်တိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ကျန်းမာရေးနဲ့ဘေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေးဆိုင်ရာအရေးကြီးတဲ့အချက်လက်တွေကိုအများပြည်သူသိရှိနိုင်အောင်ပုံမပွင့်လင်းမြင်သာစွာထက်မှန်အသိပေးထုတ်ပြန်ပေးဖို့ကို PPNM ကတောင်းဆိုထားပါတယ်။ဒါပြင်အချင်းအောင်တည်တည်မှရှိကြတဲ့နိုင်ငံချင်းသားအားလုံးစီကွင်းစင်ကြည့်ရှုခွင့်ရရှိ
4: မြို့ချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ဖို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ဖို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်ရည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ဖို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာကနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတွေရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင
3: ်။ဒီဖို့အတွက်ဆက်လက်တောင်းဆိုပေးဖို့နဲ့နိုင်ငံအချင်းသားအားလုံးကိုချွင်းချက်မရှိအ мян ဆုံးလှုပ်ပေးဖို့ကိုလည်းတိုက်တွန်းထားပါတယ်ခင်ဗျာ။အခုဆက်လက်ပြီးစစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ကိုထိုင်းအစိုးရလက်ခံတွေ့ဆုံမဲ့ပေါ်ထိုင်းလွတ်တော်အမတ်ဝေပန်ချင်းမိုင်မှာရှိတဲ့မြန်မာကောင်စစ်ဝင်ရုံးရှိမှထိုင်းတက်ကြွလှုပ်ရှားသူတွေဆန္ဒပြတဲ့သတင်းကိုလည်းတင်ဆက်ပေးပါမယ်မြန်မာစစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ကိုဩဂုတ်လ6ရက်နေ့နဲ့9ရက်နေ့တို့မှာထိုင်းအစိုးရကလက်ခံတွေ့ဆုံမဲ့ပေါ်အခြေခံမှုမရှိတဲ့တွေ့ဆုံမှုဖြစ်တယ်လို့ထိုင်းလွတ်တော်အမတ်ခနာဝီဆုပ်ဆန်ကဝေဖန်လိုက်ပါတယ်ဒီတွေ့ဆုံမှုဟာမြန်မာချက်တဲ့အတွက်အပြေရှားဖို့လားဒါမှမဟုတ်စစ်အုပ်စုကိုနိုင်ငံရေးအရာတရားဝင်မှုပေးဖို့လားဆိုတော့ကိုထိုင်းဆိုရအနေနဲ့ပြည်သူတွေကိုရှင်းပြဖို့လိုတယ်လို့သူကဆိုပါတယ်ဒီလိုအခမ်းအနားတွေကိုကျင်းပနေမယ့်အစားအရသာတွေအပေါ်ကြမ်းပတ်မှုရှော့ချရေးနဲ့နေဆက်ဖြတ်ကျော်ယာစွမှုတိုက်ဖြတ်ရေးစတာတွေကိုလက်တွေ့ကြကြတောင်းဆိုတင်တယ်လို့ထောက်ပြပါတယ်ဒါပြင်လူသားချင်းစာနာမှုကူညီပေးရေးအွန်လိုင်းလိမ်လည်မှုနဲ့မူရင်းဆေးဝါးနှိမ်နေရေးတက်ထုတူဖော်မှုကြောင့်တဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ညီညွတ်မှုဖြည့်ရှင်ရေးနဲ့အာဆီယံဘုံသဘောတူညီချက်5ရဲ့အကောင့်ထဲပေါ်ရေးစတဲ့ချက်တွေကိုလည်းတောင်းဆိုတင်တယ်လို့အကြံပြုထားပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းမြန်မာနိုင်ငံဘက်မှလှုပ်ဆောင်နေတဲ့မြေရှားနဲ့တခြားတပ်ထုတူးဖော်မှုတွေကြောင့်ထိုင်းနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းဟာမြေချောင်းတွေညင်ညမ်းလာတဲ့အပေါ်ချင်းမိုင်မျိုးကမြန်မာကောင်စစ်ဝင်ရုံးရှိမှဩဂုတ်လ3ရက်နေ့ကတဘာဝပတ်ဝန်းကျင်တက်ကြွလှုပ်ရှားသူတွေဆန္ဒပြခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါဗျ။အဲ့ဒီတပ်ထုတူးဖော်မှုတွေကြောင့်ရေရင်မြစ်မြေစည်းလွှာနဲ့ဒေသခံတွေရဲ့ကျန်းမာရေးပေါ်ဆိုးရွားစွာထိခိုက်နေတာကြောင့်အ мян ဆုံးရပ်တန့်ဖို့ဆန္ဒပြသူတွေကတောင်းဆိုခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီဆန္ဒပြပွဲမှာမြန်မာနိုင်ငံသားတွေလည်းပါဝင်နိုင်ပေမဲ့ဖမ်းဆီးခံရရင်နေရက်ပြန်ပို့ခံရတာနဲ့နိုင်ငံကူးလက်မှတ်ယူသိမ်းခံရတာတွေဖြစ်လာနိုင်တဲ့အတွက်မိမိလုံခြုံရေးကိုသေချာစဉ်းစားကြဖို့စီစဉ်သူတွေကသတိပေးထားပါတယ်ခင်ဗျာ။အခုတခါမိခင်ဖြစ်သူဒေါ်ဆန်းစုကြည်နဲ့နိုင်ချင်းအားလုံးကိုချွင်းချက်မရှိပြန်လွှတ်ပေးဖို့ကိုထိန်လင်းတောင်းဆိုတဲ့တဲ့ရင်ကိုလည်းတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။နိုင်ငံတော်တိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါ်ဆန်းစုကြည်နဲ့ပြည်ပဆိုင်ရာချက်ချင်းဒီကော်မတီ ICRC တို့တွဲဆုံခဲ့တဲ့တဲ့ရင်ကိုကြိုဆိုပြီးမိခင်ဖြစ်သူအပါအဝင်နိုင်ငံရေးကျင်းသားအားလုံးကိုချွင်းချက်မရှိပြန်လွှတ်ပေးဖို့သားဖြစ်သူကိုထိန်လင်းခေါ် Kim Harris ကတောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။ဒီတွဲဆုံမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးအတည်ပြုနိုင်မယ်ဆိုရင်ဒါဟာ9နှစ်ကျော်ကာလအတွင်းမိခင်ဖြစ်သူနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပထမဆုံးပြည်သူ့ဘောဆောင်တဲ့တိုးတက်မှုဖြစ်တယ်လို့ကိုထိန်လင်းကဩဂုတ်လ3ရက်မှာသူ့ရဲ့လူမှုကွန်ရက်ကနေရေးသားပြောဆိုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပြင် proof of life လှုပ်ရှားမှုမှာပါဝင်ပေးခဲ့ကြသူတွေနဲ့အာဆီယံအပါအဝင်နိုင်ငံတကာရဲ့ဖိအားပေးမှုတွေကြောင့်မိခင်ဖြစ်သူရဲ့ကိစ္စဟာနိုင်ငံတကာရဲ့အာရုံစိုက်မှုမှာဆက်ရှိနေခဲ့တဲ့အတွက်အထူးကျေးဇူးတင်တယ်လို့လည်းသူကဆိုထားပါဗျ။ဒါဟာအရေးပါတဲ့ပထမခြေလှမ်းဖြစ်ပေမဲ့အဲဒီကနေတဆင့်မိခင်ဖြစ်သူနဲ့တိုက်ရိုက်စကားပြောခွင့်မိသားစုနဲ့တွဲဆုံခွင့်ရရှိရင်းနဲ့ကျန်းမာရေးအတွက်ယုံကြည်ရတဲ့အချက်လက်တွေရရှိဖို့အထူးပြောလင့်တယ်လို့လည်းသူကပြောပါဗျ။တစ်ဖက်မှာလည်းICRC ကဒေါ်ဆန်းစုကြည်နဲ့တွဲဆုံစကားပြောခွင့်ရရှိခဲ့တယ်ဆိုတာကိုဩဂုတ်လ3ရက်နေ့မှာတရားဝင်အတည်ပြုထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ကိုစလယ်နေနဲ့သီးသန့်တွဲဆုံစကားပြောခွင့်ရရှိခဲ့ပြီးမိသားစုနဲ့သတင်းစကားဖလှယ်နိုင်ဖို့စီစဉ်ပေးခဲ့ကြောင်းတွဲဆုံမှုအခြေအနေအသေးစိတ်ကိုတော့စစ်အုပ်စုနဲ့သာလျှို့ဝှက်သီးသန့်မျှဝေသွားမှာဖြစ်တယ်လို့အသိပေးထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆလဘီတင်ဆက်ပေးမှာကတော့ညောင်လေးပင်တန်တွဲနဲ့ဝက်လက်မှာစစ်ကောင်ရှင်တပ်ကလေကြောင်းမှပုံချခဲ့လို့ပြည်သူတို့တေဆုံမြင်းမူမှာပြည်သူ၃ဦးကိုစစ်ကောင်ရှင်စစ်ကြောင်းကဖမ်းဆီးတပ်ဖြတ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ဘကိုးတိုင်း KNU ထင်းချုံနယ်မြေကလဲလွီထူညောင်လေးပင်ခရိုင်လဲလိုမြို့နယ်ကလဲမူသောကျေးရွာကိုအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်ရှင်တပ်ကဂျက်ဖိုက်တာနဲ့ပေါင်900ဘုံတလုံးကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ KNU ကထုတ်ပြန်ထားပါဗျ။ ဩဂုတ်လ2ရက်နေ့မှာလာရောက်ပုံကျဲတိုက်ခတ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးအသက်8နှစ်နဲ့13နှစ်အရွယ်စစ်ဘေးရှောင်ကလေးငယ်2ဦးအပါအဝင်ပြည်သူ4ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရှိခဲ့ကာနေအိမ်3လုံးပျက်စီးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အလားတူပဲပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်လ31ရက်ကလည်းနတ်တန်ကွင်းစစ်ကော်မရှင်တပ်စခန်းက120မမလက်နက်ကြီးနဲ့တောချောင်ပေါက်ကြီးရွာတဲ့ကိုပြစ်ခတ်ခဲ့ရမှာအသက်60အရွယ်ဦးစောဝင်းထိန်စုသူအသက်ဆုံးရှုံးခဲ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါပြင်ရခိုင်ပြည်နယ်တန်တွဲမြို့နယ်တွေကခြေရွာတွေကိုလည်းဩဂုတ်လ3ရက်မနက်10နာရီမိနစ်20ခန့်ကစတင်ကစစ်ကော်မရှင်ရဲ့ Jet Fighter တွေအုပ်စုလိုက်ရောက်ရှိလာပြီးဇရိုက်ပုံကျဲတိုက်ခိုက်နေတယ်လို့အရကတပ်တော် AE ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အလားတူစကိုင်းတိုင်းဝက်လက်မြို့နယ်အရှိချမ်းကမင်းကုန်းကြီးခြေရွာကိုလည်းဩဂုတ်လ2ရက်နေ့နေ့လယ်တနိုင်မိနစ်40ဝန်းကျင်မှာဒရဦးလေတပ်ကတက်လာတဲ့ Jet Fighter တစ်စီးနဲ့3ချိန်ဆက်ပုံကျဲတိုက်ခတ်ခဲ့ပြီးပြည်သူတွေထိခိုက်မှုမရှိခဲ့ဘူးလို့ Wallet Informational Network ကထုတ်ပြန်ပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းမြို့မြို့နယ်တစ်လိန်ကျေးရွာကိုဇူလိုင်လ10ရက်နေ့ကနေ30ရက်နေ့အထိစစ်ကြောင်းထိုးခဲ့တဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်ဟာဒေသငယ်ပြည်သူ3ဦးကိုဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားခဲ့ပြီးတောချောင်းဦးကျေးရွာအရောက်မှာရရက်ဆက်ဆက်တပ်ဖြတ်ခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။တပ်ဖြတ်ခံရပြီးတဲ့နောက်အယိုးပဲကျန်တော့တဲ့ရုပ်လောင်းတွေကိုလာရောက်ယူဆောင်ဖို့တောချောင်းဦးရွာအထိုင်စခန်းကနေဩဂုတ်လ2ရက်နေ့မှာမိသားစုဝင်တွေထံအကြောင်းကြားလာခဲ့တာကြောင့်တွားရောက်ယူဆောင်ကတကြိုပေးခဲ့ရတယ်လို့သိရှိရပါတယ်ခင်ဗျာ။အခုတခါဒေါနာအရှိချမ်းတိုက်ပွဲမှာစစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းမှုအပါအဝင်စစ်ကြောင်းလုံးကျွန်းနီးပါးခြေမုံခံရပြီးကြောက်ပြူမှာလည်းတိုက်ပွဲတွေပုံမပြင်းထန်လာနေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဂရင်းပြည်နယ်ဒေါနာတောင်အရှိချမ်းတိုက်ပွဲမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကစစ်ကြောင်းမှုအပါအဝင်စစ်ကြောင်းတစ်ကြောင်းလုံးကျွန်းနီးပါးခြေမုံခံလိုက်ရတယ်လို့စစ်ရေးသတင်းချင်းမြစ်တွေထံကသိရပါတယ်။ဩဂုတ်လ3ရက်နေ့က KNU ဒူလာယာကြာရင်စေကြီးခရိုင်တမဟာ6နေမြေဒေါနာအရှိချမ်းကိုအင်အားအလုံးရင်းနဲ့စစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်ကို KNL ပူပေါင်းတပ်တွေကကြားပြတ်တိုက်ခတ်ခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီတိုက်ပွဲအတွင်းမှာစစ်ကော်မရှင်ရဲ့တပ်မ22လက်အောက်ခံခမရ203နဲ့ခမရ210ပူပေါင်းစစ်ကြောင်းကစစ်ကြောင်းမှုဘုံမှုအဆင့်ရှိသူအပါအဝင်တကြောင်းလုံးနီးပါးတိုက်ဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။တိုက်ပွဲပြီးမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်သားတွေရဲ့ရုံလောင်းတွေနဲ့အတူလက်နက်ရှစ်လက်နဲ့ခဲယံအများပြားကိုသိမ်းဆည်းရမိခဲ့ပြီးအရမစစ်မှုထမ်းနေရသူတွေအနေနဲ့လည်းတော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေစီအများဆုံးအလင်းဝင်ကြဖို့ KNU ကတိုက်တွန်းထားပါတယ်။တစ်ဆက်တည်းမှာပဲရခိုင်ပြည်နယ်ကြောက်ပြူမြို့နယ်တောင်ပေါ်ဦးရေဒစခန်းကာကင်းတွေပါဝင်ရှီရန်စစ်မြေနာ3ဦးထံမှနေမှာအာရကတက်တော် AA နဲ့စစ်ကော်မရှင်တက်တို့တိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။တိုင်းချောင်းရွာနီကစစ်ကြောင်းထိုးတာနဲ့စစ်ကော်မရှင်တက်ကို AA ကကြားပြတ်တိုက်ခတ်ခဲ့တယ်လို့၃ရက်အတွင်းရုတ်လောင်း10လောင်းကျော်ရရှိခဲ့ပြီးအထိနားနေတဲ့စစ်ကော်မရှင်တက်ကလေချောင်းနဲ့လက်နက်ကြီးတွေအသုံးပြုကလူနေရပ်ကွက်တွေကိုပစ်ခတ်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။လက်ရှိမှာစစ်ကော်မရှင်ဘက်ကတေဆုံးသူတွေနဲ့အလင်းဝင်လာသူတွေများပြားနေပြီးကျောက်ပြူစစ်တွေနဲ့မန်အောင်စတဲ့လက်ကျန်မျိုးတွေကို2026နဲ့2028ခုနှစ်အတွင်းမှာအပြီးသတ်စိမ့်ပိုင်နိုင်ဖို့မီးရုံရန်ကုန်စူးစမ်းသွားမယ်လို့ AACOC ချုပ်ကအသိပေးပြောဆိုထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆလဘီတင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကတော့မော်ဘီမြို့နယ်မှာအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့တိုက်ခိုက်ရေးလေယာဉ်တစ်စင်းမီးလောင်ပျက်ကျတယ်ဆိုတဲ့သတင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။အာရသိန်းအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကတိုက်ခိုက်ရေးလေယာဉ်တစ်စင်းဩဂုတ်လ3ရက်မနက် 9:16 မိနစ်အချိန်ကမှမီးလောင်ပျက်ကျသွားတယ်လို့စစ်တပ်လက်အောက်ခံမြောက်ရီရုတ်တံကကြားပြတ်သတင်းအနေနဲ့ထုတ်ပြန်လာပါတယ်။အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့တိုက်ခိုက်ရေးလေယာဉ်ဟာလေ့ကျင့်ပြန်သန်းနေချိန်မော်ဘီမြို့နယ်ညောင်နှပင်ရွာအနီးမှာငှက်နဲ့တိုက်မိပြီးအင်ဂျင်မီးလောင်ကပျက်ကျသွားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။လေယာဉ်မှုကတော့လေယာဉ်ပျက်ကျမှုမတိုင်မီမှာအရေးပေါ်ထွက်ခွာတဲ့စနစ်ကိုအသုံးပြုပြီးလေယာဉ်ပေါ်ကနေခုန်ထွက်နိုင်ခဲ့တာကြောင့်အသက်ဘေးကနေလွတ်မြောက်သွားတယ်လို့သိရပါဗျ။လက်ရှိမှာစစ်တပ်ကလေယာဉ်ပျက်ကျတဲ့နေရာကိုရှာဖွေမှုတွေလုပ်ဆောင်နေပြီးလေယာဉ်အပျက်စီးတွေနဲ့သက်ဆိုင်ရာပစ္စည်းတွေကိုပြန်လည်စုဆောင်းနိုင်ဖို့လုပ်ဆောင်နေတယ်လို့သိရပါဗျ။စစ်တပ်ကထုတ်ပြန်တဲ့သတင်းတွေအရလေယာဉ်အမှုတန်းတွေထိခိုက်ဒဏ်ရာရတာမရှိဘူးလို့သိရပြီးလေယာဉ်အမျိုးအစားနဲ့ပျက်ကျရတဲ့အသေးစိတ်အခြေအနေတွေကိုတော့ထုတ်ဖော်ပြောဆိုတာမရှိပါဘူး။အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဟာတပ်တန်းကြာမြင့်နေပြီဖြစ်တဲ့ MiG-29 တိုက်လေယာဉ်တွေကိုရုရှားနိုင်ငံရဲ့နည်းပညာကူညီပေးမှုနဲ့မော်ဘီလေတပ်မှအဆင့်မြင့်တင်မှုတွေပြုလုပ်ခဲ့တာရှိတယ်လို့မြန်မာစစ်ဘက်ရေးရာနဲ့လုံခြုံရေးဆိုင်ရာလေ့လာရေးအဖွဲ့ MDSI ကဇူလိုင်လ24ရက်နေ့ကပဲထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ခင်ဗျာ။မကွေးမန္တလေးနဲ့စကိုင်းတိုင်းမှာစစ်အုပ်စုလက်ချက်ကြောင့်9နှစ်အတွင်းမှာလူပေါင်း 3,500 ကျော်သေဆုံးခဲ့ရတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုလည်းတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။မကွေတိုင်းမန္တလေးတိုင်းနဲ့စကိုင်းတိုင်းတို့မှာစစ်အုပ်စုရဲ့ရက်စက်တဲ့စစ်ရာဇဝတ်မှုတွေနဲ့လူခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုတွေကြောင့်9နှစ်အတွင်းမှာအပြစ်မဲ့ပြည်သူ 3,900 ကျော်အသက်ဆုံးရှုံးခဲ့ရတယ်လို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရလူခွင့်ရေးဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ဖော်ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။ဒီလိုတပ်ဖြတ်ခံရသူတွေထဲမှာတိုင်းပြည်ရဲ့အနာဂတ်ဖြစ်တယ်လို့ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရမယ့်အသက်18နှစ်အောက်ကလေးငယ်923ဦးနဲ့ကာကွယ်စောင့်ရှောက်မှုပေးရမယ့်အသက်60နှစ်နဲ့အထက်အဖိုးအဖွား452ဦးပါဝင်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ စစ်တပ်အာဏာသိမ်းချိန်ကနေအခုနှစ်ဇူလိုင်လ15ရက်နေ့ထိလူခွင့်ရေးဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနရဲ့အွန်လိုင်းစောင့်ကြည့်မှုနဲ့မြေပြင်သတင်းပေးပို့ချက်တွေအရမကွေးယူနယ်တွင်စစ်အုပ်စုကျူးလွန်ခဲ့တဲ့လူခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုဖြစ်စဉ်3529မူမန္တလေးယူနယ်တွင်လူခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုဖြစ်စဉ်3521မူနဲ့စကိုင်းယူနယ်တွင်လူခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုဖြစ်စဉ်ပေါင်း9809မူတို့ကိုစနစ်တကျမှတ်တမ်းယူနိုင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ဒီဖြစ်စဉ်တွေထဲမှာအရက်သားတွေကိုပြစ်မှတ်ထားတပ်ဖြတ်တာကျေးရွာတွေနဲ့ပြည်သူတွေကိုလေကြောင်းနဲ့ဒရုန်းသုံးပြီးပုံကျဲတာအိုးအိမ်တွေကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးတာတွေအထူးကပါဝင်တယ်လို့လူခွင့်ရေးဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနကအသိပေးပါတယ်မကွေးယူနယ်တွင်အကြမ်းဖက်စစ်အုပ်စုကျူးလွန်ခဲ့တဲ့စစ်ရာဇဝတ်မှုတွေနဲ့လူခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုတွေကအထောက်အထားခိုင်မာပြီးစိုးရွားတဲ့အမှုတွေ83မှုစကိုင်းယူနစ်ကအမှုတွေ244မှုနဲ့မန္တလေးယူနစ်ကအမှုတွေ66မှုကို UN ရဲ့ IIMM10 လွှဲပြောင်းပေးပို့ထားတယ်လို့သိရပါတယ်စစ်အုပ်စုဟာစကိုင်းတိုင်းမကွေးတိုင်းနဲ့မန္တလေးတိုင်းပါဝင်အညာဒေသတစ်ခုလုံးရဲ့တော်လိုင်းမောင်းနှင်အားယုံနေသွားစီဖို့နဲ့ပြည်သူတွေရဲ့တွန်းလှန်မှုကိုရိုက်ချိုးဖို့ရည်ရွယ်ပြီးဖိနှိပ်မှုတွေနဲ့ဖျက်ဆီးမှုတွေကိုရက်ရက်ဆက်ဆက်လှုပ်ဆောင်နေတာပဲဖြစ်ပါတယ်အပြစ်မဲ့ပြည်သူတွေပေါ်ရာဇဝတ်မှုတွေကျူးလွန်နေတာချက်ချင်းရပ်တန့်သွားစေဖို့အတွက်နိုင်ငံတကာအတိုင်းဝိုင်းနေနဲ့စစ်အုပ်စုထံစီးဆင်းနေတဲ့ဂျက်လီယင်စီနဲ့ဗန်ဒါရဲ့ရင်းမြစ်တွေကိုအချိန်မဆွဲဘဲထိထိရောက်ရောက်ပိတ်ဆို့ရေးယူပေးဖို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရလူခွင့်ရေးဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနကထပ်ပြီးတောင်းဆိုထားပါတယ်ခင်ဗျာဒီနေ့အတွက်နောက်ဆုံးတင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကတော့တိုင်းနယ်ပြည်နယ်အနှံ့မိုးကြီးပြီးရေကြီးရေလျှံမှုတွေဖြစ်နိုင်တယ်လို့ NUG 3ပေးတဲ့သတင်းပဲဖြစ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံတဝန်းတိုင်းနယ်ပြည်နယ်အနှံ့မိုးကြီးပြီးရေကြီးရေလျှံမှုတွေဖြစ်နိုင်တယ်လို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG လူမှုရေးရာအလို့သမားနဲ့လူသားချင်းစာနာထောက်ထားရေးဝန်ကြီးဌာနကသတိပေးပြောကြားလိုက်ပါတယ်။ဩဂုတ်လ3ရက်နေ့ကနေ9ရက်နေ့ထိမိုးလေဝသအခြေအနေကိုထုတ်ပြန်ရမှာအခုလိုသတိပေးပြောကြားလိုက်တာပါ။ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်အခြေအနေကတော့ကပလီပင်လယ်ပြင်နဲ့ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်တို့မှာတင်တူထွက်နိုင်ပြီးမြန်မာကန်တိုင်းဒေသတွေနဲ့ကမ်းလွန်ပင်လယ်ပြင်တို့မှာအနောက်တောင်မုတ်တုံလီဟာအားကောင်းရွာကနေအားလုံးကောင်းနိုင်ပြီးလာမယ့်6ရက်နေ့မှာဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်အနောက်မြောက်ပိုင်းနဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံအနောက်ဘင်္ဂလားဝက်စ်ဘန်ဂေါပြည်နယ်နဲ့အိုရီရှားပြည်နယ်ကန်ယူနန်ဒေသကြီးမှာလီဘီယာနဲ့ရံဝတ်တစ်ခုဖြစ်ပေါ်နိုင်ပြီးလီဘီယာနဲ့ရံဝတ်တစ်ခုဖြစ်ရောက်ရှိနိုင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။မိုးချီနေကတော့အရှေ့ဘက်နဲ့အနောက်ဘက်ကလာတဲ့လေဝေးလိုင်းတွေအနောက်တောင်မုတ်တုံလီအားကောင်းနေတာနဲ့ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်တဲ့လီဘီယာနဲ့ရံဝတ်အရှိန်ကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံတဝန်းလုံးနေရာစိတ်စိတ်ကနေနေရာအနှံ့မိုးထချုံရွာသွန်းနိုင်ပြီးစကိုင်းတိုင်းမန္တလေးတိုင်းရန်ကုန်တိုင်းမကိုးတိုင်းအေရီတိုင်းတနင်္သာရီတိုင်းကချင်ပြည်နယ်ရှမ်းပြည်နယ်ချင်းပြည်နယ်ရခိုင်ပြည်နယ်ကရင်ပြည်နယ်ကရင်ပြည်နယ်နဲ့မွန်ပြည်နယ်တို့မှာနေရာကွက်ပြီးမိုးကြီးနိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းထားပါတယ်။အခုတစ်ပတ်တည်းမှာမိုးစရိုက်ရွာသွန်းနိုင်တဲ့အခြေအနေရှိပြီးကချင်ပြည်နယ်ကမြစ်ကြီးနားဝိုင်းမော်နမ်တီမိုးကောင်ပဲခူးတိုင်းတွေကပြည်မိုးညူကျိုးပင်ကောက်အုပ်ပုံလက်ပရန်တာယာဝတီအေရီတိုင်းတွေကမြန်အောင်နဲ့ကြံကင်းရောင်တိုင်းကကြောက်တန်းမင်္ဂလာတုံတန်လျင်ထောက်ကျက်ရွှေပြည်သာထန်းတပင်အရှိတကုံတောင်တကုံကရင်ပြည်နယ်ကဖအံနဲ့ရွှေကွန်းမန္တလေးတိုင်းကတရအူးစင့်ကိုင်းမြင့်ငယ်ကြောက်ဆဲအမရပူရာအင်းဝစကိုင်းတိုင်းတွေကစကိုင်းမင်းကွန်းမကွေးတိုင်းတွေကအောင်လယ်နဲ့ကမ်းမမြွနယ်တွေမှာရေကြီးရေလျှံမှုတွေဖြစ်နိုင်ခြင်းရှိတဲ့အတွက်အဲ့ဒီဒေသမှာနေထိုင်သူတွေအထူးသတိပြုနေထိုင်သင့်တယ်လို့ NUG လူမှုရေးရာအလို့သမားနဲ့လူသားချင်းစာနာထောက်ထားရေးဝန်ကြီးဌာနကအကြံပြုထားပါတယ်ခင်ဗျာဒီနေ့အတွက် MCDM ပြည်တွင်းသတင်းအစီအစဉ်ကိုဒီမှာပဲရနာဝင်ပြုပါခင်ဗျာအခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုကိုသိတဲ့လူလေးတို့ကပေးပို့ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ဆုံးရသတင်းတွေအတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel ကိုကျေးဇူးပြုပြီး subscribe လုပ်ပေးဖို့မေတ္တာရက်ခံအပ်ပါတယ်ခင်ဗျာ

အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လုပ်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအထွတ်ရက်တည်နေတဲ့ CDM boss အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကမ္ဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချတာပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝန်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်

အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လုပ်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအတွက်ရည်တည်နေတဲ့ CDM boss အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကမ္ဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝန်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်

နွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြန်မာပြည်ရင်းကစစ်ပေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေမြေပြင်ကစစ်ပေးရှောင်တောချောင်းဇာတွေရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ပေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးတွေငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ခုလိုစစ်ပေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့ဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူဒဏ်နိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ် Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွယ်နိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက sprintnuiu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါတယ် American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အသိမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ

နွေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ဖို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ဖို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်ရည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ဖို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာကနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတို့ရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။

0: when you take these actions,
1: stand with independent media before silence takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive.
2: ကဘာအနှံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုယ်နေရာဝန်ကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက
0: ်
2: ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အသံတွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အသံတွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့မီဒီယာပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်

အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လုပ်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအတွက်ရည်တည်နေတဲ့ CDM boss အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အတ္တပညာရှင်အတ္တပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကမ္ဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချတာပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝန်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်

အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လောက်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအတွက်ရည်တည်နေတဲ့ CDMOS အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချတာပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝန်းရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်

0: မြန်မာနေဦးခရိုနီကယ်ဩဂုတ်2ရက်နေ့မြင်တွင်လီမျက်နာမြို့ရေဘေးနှင့်စစ်တပ်အစိုးရရဲ့လှုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းဇူလိုင်လ30ရက်နေ့ညနေပိုင်းမှာစတင်ခဲ့တဲ့ငဝုံမြစ်ကိုကာထားတဲ့တာချိုးပြီးရေတွေလီမျက်နာမြို့နဲ့အနီးတစ်ဝိုက်ကကျေးရွာရီစီဝင်ရောက်နေတာဒီကနေ့နဲ့ဆိုရင်3ရက်ကျော်လာပြီဖြစ်ပါတယ်တာချိုးပြီးစီးဝင်လာတဲ့ငဝုံမြစ်ရေပမာဏဟာများပြားတာကြောင့်ချောင်းဟောင်းတွေမြေမျက်နှာပြင်နေရနေရာတွေလမ်းကြောင်းအဟောင်းတွေကနေတောင်ဘက်နဲ့ထိဆက်နေတဲ့အခြားသောကျေးရွာတွေစီဆက်လက်စီးဝင်နေစေဖြစ်ပါသည်စီးဝင်လာတဲ့ရေဘေးအန္တရာယ်ခံစားရမယ့်နေမြေတွေတစားတစားကျေပြန့်လာသလိုထိခိုက်ပျက်စီးမှုနဲ့ဆုံးရှုံးမှုပမာဏကြီးမားလာနေပြီးတော့ကေဆေးရည်နဲ့အကူအညီပေးရေးကျိုးပေါက်သွားတဲ့တာကိုပိတ်ဆို့ဖို့လှုံ့ဆော်မှုတွေကအားရစရာမရှိတဲ့အနေအထားမျိုးတွေတွေ့မြင်နေရတာပါပြီးခဲ့တဲ့3ရက်အတွင်းအယောင်ရီတိုင်းအစိုးရအဖွဲ့ကတာဝန်ရှိသူတွေလို့ဆိုတဲ့အုတ်ချုပ်ရေးဘက်ကသူတွေတက်ကယ်လှီလိုလှီတစည်းနဲ့လာရောက်တာသာတွေ့ရပြီးတော့ကုညီကယ်ဆယ်ရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိန်းဂဏန်းတွေမှာအင်ဂျီ 1,900 ကျော်လူဦးရေအနေနဲ့ 8,000 ကျော်ရေဘေးတင့်ပြီးတော့လဲအေက 8,300 ကျော်ရေနစ်မြုပ်နေတယ်လို့ဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်တာမကျိုးခင်နိုင်ပိုင်းအလိုမှာကျိုးပေါက်နိုင်ကြီးရှိတဲ့ NDA ရှိကြောင်းကြိုတင်နှိုးဆော်မှုတွေရှိနေတာကြောင့်ဘေးလွတ်ရာကိုကြိုတင်ရွှေ့ပြောင်းဖို့အချိန်အနည်းငယ်ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်အခုအချိန်အထိတွေ့မြင်နေကြရတဲ့လူမှုကွန်ရက်နဲ့သတင်းမီဒီယာတွေကဗီဒီယိုတွေနဲ့ဓာတ်ပုံတွေအရတော့မိသက်ချက်ချီနီနဲ့ Brighter ကိုကြီးကယ်ဆယ်ရေးတို့လိုမိသက်ချက်ချီနီနဲ့ Brighter ကိုကြီးကယ်ဆယ်ရေးတို့လိုသူတွေကသာကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းတွေကိုလှုံ့ဆော်နေကြတာတွေ့ရပါတယ်အယဝတီတိုင်းအစိုးရအဖွဲ့ဝင်တွေအသုံးပြုတဲ့လှေလိုမျိုးတွေကြည်ကြဲပြန့်ပြန့်အသုံးပြုကြတာမတွေ့ရသလိုကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းတွေအတွက်လိုအပ်တဲ့လောင်စာဆီအခက်အခဲနဲ့လည်းတွေ့ကြုံနေကြရတယ်လို့သတင်းတွေမှာဖော်ပြထားကြတာပါ။အီရန်အမေရိကန်စစ်ပွဲစတင်ကလေးကလောင်စာဆီခွဲတန်းနဲ့ရောင်းချသလိုစုံမထွက်ရက်တွေကျင့်သုံးနေတာကြောင့်ကယ်ဆယ်ရေးနဲ့ရေဘေးအတွင်းနေအိမ်တွေမှာပိတ်မိနေသူတွေကိုထမင်းထုတ်ဝေးငှတာစတဲ့လုပ်ငန်းတွေအခက်အခဲနဲ့ကြုံတွေ့နေကြရတယ်လို့သတင်းတွေထဲမှာတွေ့မြင်နေကြရပါတယ်။ဇူလိုင်လ31ရက်နေ့ကနေပြည်တော်မှာရှိတဲ့လွှတ်တော်မှာနိုင်ငံတော်အခြေပြမိန့်ခွန်းကိုပြောဆိုခဲ့တဲ့သမ္မတရာထူးရယူထားသူစစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်အနေနဲ့နိုင်ငံစီးပွားရေး၊ကျန်းမာရေး၊ပညာရေးနဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးကိစ္စတွေကိုမြေပြင်ကဖြစ်ပျက်နေတဲ့အခြေအနေနဲ့ပြောင်းပြန်သက်ဖွယ်ပြောဆိုနေချိန်မှာအယောင်ရီတိုင်းကမြို့နယ်တစ်ခုမှာတာချိုးပြီးတော့ရေဘေးနဲ့ကြုံတွေ့နေရချိန်ဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုအပျက်စီးအများပြားနဲ့ကြုံတွေ့ရနိုင်ပြီးတော့တာချိုးပြီးဝင်ရောက်လာတဲ့ရေတွေကသတင်းပတ်ကနေလာနေချီတဲ့အထိစပားကင်းတွေလူနေမျိုးရာတွေတဲကြံရှိနိုင်တဲ့အန်ဒီရဲ့ကြုံတွေ့နေရချိန်ကျိုးသွားတဲ့တာနေရာကိုတားဆီးဖို့လှုပ်ဆောင်နေတဲ့မြင်ကွင်းတွေမှာလုံလောက်တဲ့ရန်တရားနဲ့ပစ္စည်းကရိယာတွေအသုံးပြုပြီးတော့လျင်မြန်ထိရောက်တဲ့တားဆီးမှုမျိုးထက်လက်ဖြစ်သဘောဆန္ဒတွေ့မြင်နေကြရတာဖြစ်ပါတယ်။အနာသိန်းစစ်တပ်အနေနဲ့စစ်ပွဲတွေမှာအသာစီးရဖို့အတွက်ဆိုရင်တိုက်လေရင်ရဟတ်ရင်လက်နက်ခဲယမ်းတွေကိုနေ့စဉ်ပေါ်ပေါ်တည်တည်အသုံးပြုနေသည့်တိုင်ဒီနယ်မြေဒေသတွေမှာနေထိုင်နေကြတဲ့ထောင်ထဲချီတဲ့ဒေသခံတွေရဲ့အသက်တွေထိခိုက်ဆုံးရှုံးနိုင်ပြီးတော့နေအိမ်အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းလုပ်ငန်းတွေဆုံးရှုံးနိုင်တဲ့အခြေအနေရေဝင်ရောက်တဲ့ area ကျေပြန့်လာတာနဲ့အမျှထိခိုက်ဆုံးရှုံးတဲ့ပမာဏပိုမိုကြီးမားလာတာကိုမင်းအောင်လှိုင်ဦးဆောင်တဲ့အစိုးရအနေနဲ့အလေးနက်ထားဖို့မရပါဘူးစစ်ပွဲတွေမှာအနိုင်ရရေးကလူအသက်တွေနဲ့နေအိမ်အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းတွေနိုင်ပိုင်းရပိုင်းအတွင်ဆုံးရှုံးသွားမဲ့အရေးထက်ပိုအရေးကြီးတဲ့သဘောလို့မှတ်ယူထားတာထင်ရှားပါတယ်။အခုလိုငဝုံမြစ်ဘေးကတာချိုးပြီးတော့လေးမျက်နှာကနေအခြားသောကျေးရွာအုပ်စုတွေအထိမြေယူရီစီးဝင်လာတဲ့အနေအထားဟာအချို့သောဒေသတွေကလိုမိုးသီးထန်ပြီးတော့တောင်ကြားရေဝင်ရောက်ပြီးရေကြီးတာမျိုးနဲ့သဘောတဘာဝမတူပါဘူး။တောင်ကြားရေမြေရေမြင့်တက်လို့ရက်ွက်တွေရေမြုပ်တာမျိုးနဲ့မတူပဲအခုဖြစ်ပွားတဲ့ဒေသတွေမှာလူနေထိုင်တဲ့မြို့ရွာတွေနဲ့စိုက်ပျိုးမြေတွေကမြေရေမျက်နှာပြင်ထက်နှိမ့်တဲ့အရက်ဒေသတွေဖြစ်နေတာကြောင့်အခုဖြစ်ရက်ကတရက်နဲ့တရက်ထိခိုက်ဆုံးရှုံးမှုတွေမြင့်တက်လာနိုင်တဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။လက်တလုံးမြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့အရရက်ကကုညီကေဆေးရေးအဖွဲ့ရီပရာဟိတာအဖွဲ့ရီလာရောက်ကုညီနေကြတာသတင်းတွေမှာကြားသိနေရပေမဲ့အမန်တကယ်ဖြစ်တဲ့အနေအထားကအုတ်ထုတ်တဲ့အစိုးရအနေနဲ့ရှိတဲ့အရင်းမြစ်တွေအကုန်အသုံးပြုပြီးတော့ကေဆေးရေးနဲ့ကုညီပေးရေးတွေကိုလှုပ်ဆောင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အခုဖြစ်ပွားတဲ့ဖြစ်ရက်မျိုးဟာစေစုနဲ့နှစ်ခုသုံးခုအတွင်းတကြိမ်ဖြစ်ပွားတဲ့အခြေအနေမျိုးဖြစ်ပြီးတော့အချို့ဒေသတွေမှာနှစ်စဉ်ရေကြီးတာမျိုးနဲ့ပြင်းထန်မှုတက်ရောက်မှုအတိုင်းအတာတွေမတူညီပါဘူးမြောင်းလိုက်ဥဆောင်တဲ့အစိုးရအနေနဲ့အယောရီတိုင်းလေးမျက်နှာမျိုးနယ်ကရေဘေးကိုဘယ်လိုဆက်လက်စီမံခန့်ခွဲမလဲလူဦးရေထောင်ပေါင်းနဲ့ချီတဲ့ထိခိုက်ခံစားနေရတဲ့ရေဘေးအန္တရာယ်ကိုစစ်ပွဲအနိုင်ရရေးလောက်အလေးမထားတဲ့အဖြစ်ကလည်းအခုအခါမှာထင်ထင်ရှားရှားမြင်တွေ့လာနေရတာဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာ
1: မင်္ဂလာပါခင်ဗျာခုချိန်ဟောစပြီး MCDN ရဲ့ပြည်ပသတင်းများကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒ ဒီနေ့မှာတင်ပြပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့လော်စန်းစုကြည်နဲ့ ICRC တွဲဆမှုပေါ်နိုင်ငံရေးတန်တပန်ရေးနဲ့စည်ရေးဖီးယားများဆက်ထိန်းထားဖို့ဒေါ်စင်မအောင်တိုက်တွန်းသတင်းချက်လက်များပွင့်လင်းမြင်သာစွာထုတ်ပြန်ပေးဖို့ PPNM တောင်းဆိုတဲ့သတင်းစစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ကိုထိုင်းဆိုးရလက်ခံတွဲဆမှုပေါ်ထိုင်းလွှတ်တော်အမတ်ဝေဘန်ချင်းမှန်ရှိမြန်မာကောင်စစ်ဝန်ရုံးရှိမှထိုင်းတက်ကြွလှုပ်ရှားသူတွေဆန္ဒပြတယ်ဆိုတဲ့သတင်းရောင်လေးပင်တန်တွဲနဲ့ဝက်လက်မှာစစ်ကွန်ရှင်တပ်ကလေကြောင်းမှဘုံကျဲခဲ့လို့ပြည်သူတို့တေဆုံမြင်းမူမှာပြည်သူ၃ဦးကိုစစ်ကွန်ရှင်စစ်ကြောင်းကဖမ်းဆီးတပ်ဖြတ်တဲ့တဲ့တင်နဲ့ဒေါနအရှိချမ်းတိုက်ပွဲမှာစစ်ကွန်ရှင်စစ်ကြောင်းမှုပါဝင်စစ်ကြောင်းလုံးကျွတ်နီးပါးခြေမုံခံရကြောက်ပြူမှာလည်းတိုက်ပွဲများပုံမပြင်းထန်လာနေစတဲ့တဲ့တင်အပါအဝင်တခြားတဲ့တင်ကြောင်းရောင်တွေကိုပါတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအခုပထမဆုံးအနေနဲ့ဒေါန်ဆန်းစုကြည်နဲ့ ICRC တွဲဆောင်မှုပေါ်နိုင်ငံရေးတန်တမာရေးနဲ့စစ်ရေးဖီးယားများဆက်ထိန်းထားဖို့ဒေါ်စင်မအောင်တိုက်တွန်းသတင်းချက်လက်များပွင့်လင်းမြင်သာစွာထုတ်ပြန်ပေးဖို့ PPNM တောင်းဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံတော်တိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါန်ဆန်းစုကြည်နဲ့ PP ဆိုင်ရာချက်ချင်းဒီကော်မတီ ICRC တွဲဆောင်ခဲ့တဲ့သတင်းပေါ်အတုအစစ်ညှင်းခုံးမနေပဲနိုင်ငံရေးတန်တမာရေးနဲ့စစ်ရေးဖီးယားတွေကိုဟန်ချက်ညီညီဆက်ထိန်းထားကြဖို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG နိုင်ငံကြိုင်ဝန်ကြီးဒေါ်စင်မအောင်ကတိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်။အခုလာသွင်းနေညပိုင်းမှာသူမရဲ့လူမှုကွန်ရက်ကနေတိုက်တွန်းလိုက်တာဖြစ်ပြီးဒေါ်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ရုပ်ပုံလွှာကပေးတဲ့စိတ်သက်ခွန်အားတွေနဲ့ရှေ့ဆက်ချီတက်ကြဖို့လဲပြည်တော်စုဝန်ကြီးကတိုက်တွန်းပြောဆိုထားပါတယ်။အလားတူမြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာနိုင်ငံရေးကျင်းသားများကွန်ရက် PPNM ကလည်းဒေါ်ဆန်းစုကြည်နဲ့ ICRC တွဲဆောင်မှုသတင်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးသဘောထားထုတ်ပြန်ချက်တစ်စောင်ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ ICRC အနေနဲ့နိုင်ငံတော်တိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ကျမ်းမာရေးနဲ့ BNL ကင်းရှင်းရေးဆိုင်ရာအရေးကြီးတဲ့အချက်လက်တွေကိုအများပြည်သူသိရှိနိုင်အောင်ပုံမပွင့်လင်းမြင်သာစွာထက်မှန်အသိပေးထုတ်ပြန်ပေးဖို့ကို PPNM ကတောင်းဆိုထားပါတယ်။ဒါပြင်အချင်းတော်တည်တည်မှရှိကြတဲ့နိုင်ငံချင်းသားအားလုံးစီကွင်းစင်ကြည့်ရှုခွင့်ရရှိစေဖို့အတွက်ဆက်လက်တောင်းဆိုပေးဖို့နဲ့နိုင်ငံချင်းသားအားလုံးကိုချွင်းချက်မရှိအမြန်ဆုံးလှုပ်ပေးဖို့ကိုလည်းတိုက်တွန်းထားပါတယ်ခင်ဗျာ။အခုဆက်လက်ပြီးစစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ကိုထိုင်းဆိုးရလက်ခံတွဲဆုံမဲ့ပေါ်ထိုင်းလွတ်တော်အမတ်ဝေဘန်ချင်းမိုင်မှာရှိတဲ့မြန်မာကောင်စစ်ဝန်ရုံးရှိမှထိုင်းတက်ကြွလှုပ်ရှားသူတွေဆန္ဒပြတဲ့တဲ့င်းကိုလည်းတင်ဆက်ပေးပါမယ်။မြန်မာစစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ကိုဩဂုတ်လ6ရက်နေ့နဲ့9ရက်နေ့တို့မှာထိုင်းဆိုးရကလက်ခံတွဲဆုံမဲ့ပေါ်အခြေခံမှုမရှိတဲ့တွဲဆုံမှုဖြစ်တယ်လို့ထိုင်းလွတ်တော်အမတ်ကနာဝီဆူဆန်ကဝေဘန်လိုက်ပါတယ်။ဒီတွဲဆုံမှုဟာမြမချက်တဲ့အတွက်အပြေရှားဖို့လားဒါမှမဟုတ်စေအုပ်စုကိုနိုင်ငံရေးအရတရားဝင်မှုပေးဖို့လားဆိုတော့ကိုထိုင်းဆိုးရအနေနဲ့ပြည်သူတွေကိုရှင်းပြဖို့လိုတယ်လို့သူကဆိုပါတယ်ဒီလိုအခမ်းအနားတွေကိုကျင်းပနေမယ့်အစားအရသားတွေအပေါ်ကြမ်းပတ်မှုရှော့ချရေးနဲ့နေဆက်ဖြတ်ကျော်ယာစွမှုတိုက်ဖြတ်ရေးစတာတွေကိုလက်တွေ့ကျကျတောင်းဆိုတင်တယ်လို့ထောက်ပြပါတယ်ဒါပြင်လူသားချင်းစာနာမှုကူညီပေးရေးအွန်လိုင်းလိမ်လည်မှုနဲ့မူရင်းစေဝါနေနေရေးတက်ထူတူဖော်မှုကြောင့်တဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ညဉ့်ညက်မှုဖြည့်ရှင်ရေးနဲ့အာဆီယံဘုံသဘောတူညီချက်9ရဲ့အကောင့်ထဲပေါ်ရေးစတဲ့ချက်တွေကိုလည်းတောင်းဆိုတင်တယ်လို့အကြံပြုထားပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းမြန်မာနိုင်ငံဘက်မှလှုပ်ဆောင်နေတဲ့မြေရှားနဲ့တခြားတပ်ထုတူးဖော်မှုတွေကြောင့်ထိုင်းနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းဟာမြေချောင်းတွေညင်ညမ်းလာတဲ့အပေါ်ချင်းမိုင်မျိုးကမြန်မာကောင်စစ်ဝင်ရုံးရှိမှဩဂုတ်လ3ရက်နေ့ကတဘာဝပတ်ဝန်းကျင်တက်ကြွလှုပ်ရှားသူတွေဆန္ဒပြခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်။အဲဒီတပ်ထုတူးဖော်မှုတွေကြောင့်ရေရင်မြေမြေစည်းလွှာနဲ့ဒေသခံတွေရဲ့ကျန်းမာရေးပေါ်ဆိုးရွားစွာထိခိုက်နေတာကြောင့်အမြန်ဆုံးရပ်တန့်ဖို့ဆန္ဒပြသူတွေကတောင်းဆိုခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီဆန္ဒပြပွဲမှာမြန်မာနိုင်ငံသားတွေလည်းပါဝင်နိုင်ပေမဲ့ဖမ်းဆီးခံရရင်နေရပြန်ပို့ခံရတာနဲ့နိုင်ငံကူးလက်မဲ့ယူသိမ်းခံရတာတွေဖြစ်လာနိုင်တဲ့အတွက်မိမိလုံခြုံရေးကိုတေချာစဉ်းစားကြဖို့စီစဉ်သူတွေကသတိပေးထားပါတယ်ခင်ဗျာ။အခုတခါမိခင်ဖြစ်သူဒေါန်ဆန်းစုကြည်နဲ့နိုင်ဂျင်အားလုံးကိုချွင်းချက်မရှိပြန်လွှတ်ပေးဖို့ကိုထိန်လင်းတောင်းဆိုတဲ့တဲ့ရင်ကိုလည်းတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။နိုင်ငံတော်တိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါ်ဆန်းစုကြည်နဲ့ပြည်ပဆိုင်ရာချက်ချင်းဒီကော်မတီ ICRC တို့တွဲဆောင်ခဲ့တဲ့တဲ့ရင်ကိုကြိုဆိုပြီးမိခင်ဖြစ်သူအပါအဝင်နိုင်ငံရေးကျင်းသားအားလုံးကိုချွင်းချက်မရှိပြန်လွှတ်ပေးဖို့သားဖြစ်သူကိုထိန်လင်းခေါ် Kim Harris ကတောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။ဒီတွဲဆောင်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးအတည်ပြုနိုင်မယ်ဆိုရင်ဒါဟာ9နှစ်ကျော်ကာလအတွင်းမိခင်ဖြစ်သူနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပထမဆုံးပြည်သူ့ဘောဆောင်တဲ့တိုးတက်မှုဖြစ်တယ်လို့ကိုထိန်လင်းကဩဂုတ်လ3ရက်မှာသူ့ရဲ့လူမှုကွန်ရက်ကနေရေးသားပြောဆိုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပြင် proof of life လှုပ်ရှားမှုမှာပါဝင်ပေးခဲ့က
2: ြ Stand with independent media before silent takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive. ကဘာအနှံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုယ်နေရာဝန်းကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက်ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အတန်အများကြီးလိုပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အသံတွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့မီဒီယာပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ
1: ်ဒီနေ့အာဆီယံအပါအဝင်နိုင်ငံတကာရဲ့ဖိအားပေးမှုတွေကြောင့်မိခင်ဖြစ်သူရဲ့ကိစ္စဟာနိုင်ငံတကာရဲ့အာရုံစိုက်မှုမှာဆက်ရှိနေခဲ့တဲ့အတွက်အထူးကျေးဇူးတင်တယ်လို့လည်းသူကဆိုထားပါတယ်ဒါဟာအရေးပါတဲ့ပထမခြေလှမ်းဖြစ်ပေမဲ့အရိကနေတဆင့်မိခင်ဖြစ်သူနဲ့တိုက်ရိုက်စကားပြောခွင့်မိသားစုနဲ့တွဲဆုံခွင့်ရရှိရင်းနဲ့ကျန်းမာရေးအတွက်ယုံကြည်ရတဲ့အချက်လက်တွေရရှိဖို့အထီးမျှော်လင့်တယ်လို့လည်းသူကပြောပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်း ICRC ကဒေါ်ဆန်းစုကြည်နဲ့တွဲဆုံစကားပြောခွင့်ရရှိခဲ့တယ်ဆိုတာကိုဩဂုတ်လ3ရက်နေ့မှာတရားဝင်အတည်ပြုထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ကိုစလယ်နေနဲ့သီးသန့်တွဲဆုံစကားပြောခွင့်ရရှိခဲ့ပြီးမိသားစုနဲ့သတင်းစကားဖလှယ်နိုင်ဖို့စီစဉ်ပေးခဲ့ကြောင်းတွေးဆမှုအခြေအနေအသေးစိတ်ကိုတော့စစ်အုပ်စုနဲ့သာလျှို့ဝှက်သီးသန့်မျှဝေသွားမှာဖြစ်တယ်လို့အသိပေးထားပါဗျာ။ဆလဘီတင်ဆက်ပေးမှာကတော့ညောင်လေးပင်တန်တွဲနဲ့ဝက်လက်မှာစစ်ကောင်ရှင်တပ်ကလေကြောင်းမှပုံချခဲ့လို့ပြည်သူတို့တေဆုံးမြင်းမူမှာပြည်သူ၃ဦးကိုစစ်ကောင်ရှင်စစ်ကြောင်းကဖမ်းဆီးတပ်ဖြတ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ပဲခူးတိုင်း KNU ထင်းချုံနယ်မြေကလဲလွီထူညောင်လေးပင်ခရိုင်လဲရုံမြို့နယ်ကလေမှုသောခြေရွာကိုအချမ်းဘတ်စစ်ကော်မရှင်တပ်ကဂျက်ဖိုက်တာနဲ့ပေါင900ဘုံတလုံးကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ KNU ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဩဂုတ်လ2ရက်နေ့မှာလာရောက်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးအသက်8နှစ်နဲ့13နှစ်အရွယ်စစ်ဘေးရှောင်ကလေးငယ်2ဦးအပါအဝင်ပြည်သူ4ဦးထိခဲ့ဒဏ်ရာရှိခဲ့ကနေအိမ်3လုံးပျက်စီးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အလားတူပဲပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်လ31ရက်ကလည်းနတ်တန်ကွင်းစစ်ကော်မရှင်တပ်စခန်းက120မမလက်နက်ကြီးနဲ့တော်ဆောင်ပေါင်ကြီးရွာတဲ့ကိုပြစ်ခတ်ခဲ့ရမှာအသက်60ရွယ်ဦးစောဝင်းထိန်ဆိုသူအသက်ဆုံးရှုံးခဲ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါပြင်ရခိုင်ပြည်နယ်တန်တွဲမြို့နယ်ကကြီးရွာတွေကိုလည်းဩဂုတ်လ3ရက်မနက်10:30မိနစ်ခန့်ကစတင်ကစစ်ကော်မရှင်ရဲ့ Jet Fighter တွေအုပ်စုလိုက်ရောက်ရှိလာပြီးဇရိုက်ပုံကျဲတိုက်ခိုက်နေတယ်လို့အရကတပ်တော် AE ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အလားတူသခိုင်းတိုင်းဝက်လက်မြို့နယ်အရှိချမ်းကမင်းကုန်းကြီးကြီးရွာကိုလည်းဩဂုတ်လ2ရက်နေ့နေ့လယ်10:40မိနစ်40ဝန်းကျင်မှာဒရဦးလေတပ်ကတက်လာတဲ့ Jet Fighter တစ်စီးနဲ့သုံးကြိမ်ဆက်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးပြည်သူတွေထိခိုက်မှုမရှိခဲ့ဘူးလို့ Wallet Informational Network ကထုတ်ပြန်ပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းမြို့မြို့နယ်တစ်လိန်ကျေးရွာကိုဇူလိုင်လ10ရက်နေ့ကနေ30ရက်နေ့အထိစစ်ကြောင်းထိုးခဲ့တဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်ဟာဒေသငယ်ပြည်သူ3ဦးကိုဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားခဲ့ပြီးတောချောင်းဦးကျေးရွာအရောက်မှာရရက်ဆက်ဆက်တပ်ဖြတ်ခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။တပ်ဖြတ်ခံရပြီးတဲ့နောက်အယိုးပဲကျန်တော့တဲ့ရုပ်လောင်းတွေကိုလာရောက်ယူဆောင်ဖို့တောချောင်းဦးရွာအထိုင်စခန်းကနေဩဂုတ်လ2ရက်နေ့မှာမိသားစုဝင်တွေထံအကြောင်းကြားလာခဲ့တာကြောင့်တော်ရောက်ယူဆောင်ကတကြိုပေးခဲ့ရတယ်လို့သိရှိရပါတယ်ခင်ဗျာအခုတခါဒေါနာအရှိချမ်းတိုက်ပွဲမှာစစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းမှုအပါအဝင်စစ်ကြောင်းလုံးကျွန်းနီးပါးခြေမုံခံရပြီးကြောက်ပြူမှာလည်းတိုက်ပွဲတွေပုံမပြင်းထန်လာနေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဂရင်းပြည်နယ်ဒေါနာတောင်အရှိချမ်းတိုက်ပွဲမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကစစ်ကြောင်းမှုအပါအဝင်စစ်ကြောင်းတစ်ကြောင်းလုံးကျွန်းနီးပါးခြေမုံခံလိုက်ရတယ်လို့စစ်ရေးသတင်းချင်းမြစ်တွေထံကသိရပါတယ်ဩဂုတ်လ3ရက်နေ့က KNU ဒူလာယာကြာရင်စေကြီးခရိုင်တမဟာ6နယ်မြေဒေါနာရှိချမ်းကိုအင်အားအလုံးရင်းနဲ့စစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်ကို KNL ပူးပေါင်းတပ်တွေကကြားပြတ်တိုက်ခတ်ခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီတိုက်ပွဲတွင်မှာစစ်ကော်မရှင်ရဲ့တမ22လက်အောက်ခံခမရ203နဲ့ခမရ210ပူးပေါင်းစစ်ကြောင်းကစစ်ကြောင်းမှုဘုံမှုအဆင့်ရှိသူအပါအဝင်တကြောင်းလုံးနီးပါးတေဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။တိုက်ပွဲပြီးမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်သားတွေရဲ့ရုံလောင်းတွေနဲ့အတူလက်နက်ရှစ်လက်နဲ့ခဲယံအများပြားကိုသိမ်းဆည်းရမိခဲ့ပြီးအရမစစ်မှုထမ်းနေရသူတွေအနေနဲ့လည်းတော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေစီအများဆုံးအလင်းဝင်ကြဖို့ KNU ကတိုက်တွန်းထားပါတယ်။တစ်ဆက်ထဲမှာပဲရခိုင်ပြည်နယ်ကြောက်ပြူမြို့နယ်တောင်မော်ဦးရေရက်စခန်းကာကင်းတွေပါဝင်ရှေ့တန်းစစ်မြေနာ3ဦးထပ်မင်းမှာအာရကတပ်တော် AA နဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်တို့တိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။တိုင်းချောင်းရွာနီးကစစ်ကြောင်းထိုးတာလဲစစ်ကော်မရှင်တပ်ကို AA ကကြားပြတ်တိုက်ခတ်ခဲ့တယ်လို့၃ရက်အတွင်းရုတ်လောင်း10လောင်းကျော်ရရှိခဲ့ပြီးအထိနာနေတဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်ကလေချောင်းနဲ့လက်နက်ကြီးတွေအသုံးပြုကလူနေရပ်ကွက်တွေကိုပစ်ခတ်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။လက်ရှိမှာစစ်ကော်မရှင်ဘက်ကတေဆုံးသူတွေနဲ့အလင်းဝင်လာသူတွေများပြားနေပြီးကြောက်ပြူစစ်တွေနဲ့မန်အောင်စတဲ့လက်ကြံမျိုးတွေကို2026နဲ့2028ခုနှစ်အတွင်းမှာအပြီးသတ်စိမ့်ပိုက်နိုင်ဖို့မီးရုံရန်ကုန်စူးစမ်းသွားမယ်လို့ AA COC ချုပ်ကအသိပေးပြောဆိုထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆလဘီတင်ဆက်ပေးမဲ့တဲ့ရင်ကတော့မော်ဘီမြို့နယ်မှာအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့တိုက်ခိုက်ရေးလေယာဉ်တစ်စင်းမီးလောင်ပျက်ကြတယ်ဆိုတဲ့သတင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။အာရသိန်းအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကတိုက်ခိုက်ရေးလေယာဉ်တစ်စင်းဩဂုတ်လ3ရက်မနက် 9:16 မိနစ်အချိန်ကမှမီးလောင်ပျက်ကျသွားတယ်လို့စစ်တပ်လက်အောက်ခံမြောက်ရီရုတ်တံကကြားပြတ်သတင်းနေနဲ့ထုတ်ပြန်လာပါတယ်။အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့တိုက်ခိုက်ရေးလေယာဉ်ဟာလေ့ကျင့်ပြန်သန်းနေချိန်မော်ဘီမြို့နယ်ညောင်နှပင်ရွာအနီးမှာငှက်နဲ့တိုက်မိပြီးအင်ဂျင်မီးလောင်ကပျက်ကျသွားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ လေရင်မှုကတော့လေရင်ပြတ်ကျမှုမတိုင်မီမှာအရေးပေါ်ထွက်ခွာတဲ့စနစ်ကိုအသုံးပြုပြီးလေရင်ပေါ်ကနေခုန်ထွက်နိုင်ခဲ့တာကြောင့်အသက်ဘေးကနေလွတ်မြောက်သွားတယ်လို့သိရပါတယ်။လက်ရှိမှာစစ်တပ်ကလေရင်ပြတ်ကျတဲ့နေရာကိုရှာဖွေမှုတွေလုပ်ဆောင်နေပြီးလေရင်အပျက်စီးတွေနဲ့သက်ဆိုင်ရာပစ္စည်းတွေကိုပြန်လည်စုဆောင်းနိုင်ဖို့လုပ်ဆောင်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။စစ်တပ်ကထုတ်ပြန်တဲ့သတင်းတွေအရလေရင်အမှုတန်းတွေထိခိုက်ဒဏ်ရာရတာမရှိဘူးလို့သိရပြီးလေရင်အမျိုးအစားနဲ့ပြတ်ကျရတဲ့အသေးစိတ်အခြေအနေတွေကိုတော့ထုတ်ဖော်ပြောဆိုတာမရှိပါဘူး။အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဟာတပ်တန်းကြာမြင့်နေပြီဖြစ်တဲ့ MiG-29 တိုက်လေယာဉ်တွေကိုရုရှားနိုင်ငံရဲ့နည်းပညာကူညီပေးမှုနဲ့မော်ဘီလီတပ်မှအစင်မြင့်တင်မှုတွေပြုလုပ်ခဲ့တာရှိတယ်လို့မြန်မာစစ်ဘက်ရေးရာနဲ့လုံခြုံရေးဆိုင်ရာလေးလာရေးအဖွဲ့ MDSI ကဇူလိုင်လ24ရက်နေ့ကပဲထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ခင်ဗျာ။မကွေးမန္တလေးနဲ့စကိုင်းတိုင်းမှာစစ်အုပ်စုလက်ချက်ကြောင့်9နှစ်အတွင်းမှာလူပေါင်း 3,500 ကျော်သေဆုံးခဲ့ရတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုလည်းတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။မကွေးတိုင်းမန္တလေးတိုင်းနဲ့စကိုင်းတိုင်းတို့မှာစစ်အုပ်စုရဲ့ရက်စက်တဲ့စစ်ရာဇဝတ်မှုတွေနဲ့လူခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုတွေကြောင့်9နှစ်အတွင်းမှာအပြစ်မဲ့ပြည်သူ 3,500 ကျော်အသက်ဆုံးရှုံးခဲ့ရတယ်လို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရလူခွင့်ရေးဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ဖော်ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။ဒီလိုတပ်ဖြတ်ခံရသူတွေထဲမှာတိုင်းပြည်ရဲ့အနာဂတ်ဖြစ်တယ်လို့ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရမယ့်အသက်18နှစ်အောက်ကလေးငယ်923ဦးနဲ့ကာကွယ်စောင့်ရှောက်မှုပေးရမယ့်အသက်60နှစ်နဲ့အထက်အဖိုးအဖွား452ဦးပါဝင်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်စစ်တပ်အာဏာသိမ်းချိန်ကနေအခုနှစ်ဇူလိုင်လ15ရက်နေ့ထိလူခွင့်ရေးဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနရဲ့အွန်လိုင်းစောင့်ကြည့်မှုနဲ့မြေပြင်သတင်းပေးပို့ချက်တွေအရမကွေးယူနယ်အတွင်းစစ်အုပ်စုကျူးလွန်ခဲ့တဲ့လူခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုဖြစ်စဉ် 3,529 ဦးမန္တလေးယူနစ်အတွင်းလူခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုဖြစ်စဉ် 3,521 ဦးနဲ့စကိုင်းယူနစ်အတွင်းလူခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုဖြစ်စဉ်ပေါင်း 9,906 ဦးတို့ကိုစနစ်တကျမှတ်တမ်းယူနိုင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒီဖြစ်စဉ်တွေထဲမှာအရက်သားတွေကိုပြစ်မှတ်ထားတပ်ဖြတ်တာ၊ကျေးရွာတွေနဲ့ပြည်သူတွေကိုလေကြောင်းနဲ့ဒရုန်းသုံးပြီးပုံကျဲတာ၊အိုးအိမ်တွေကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးတာတွေအထူးကပါဝင်တယ်လို့လူခွင့်ရေးဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနကအသိပေးပါတယ်။မကွေးယူနစ်အတွင်းအကြမ်းဖက်စစ်အုပ်စုကျူးလွန်ခဲ့တဲ့စစ်ရာဇဝတ်မှုတွေနဲ့လူခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုတွေကအထောက်အထားခိုင်မာပြီးစိုးရွားတဲ့အမှုတွေ83မှု၊စကိုင်းယူနစ်ကအမှုတွေ244မှုနဲ့မန္တလေးယူနစ်ကအမှုတွေ66မှုကို UN ရဲ့ IIMM10 လွှဲပြောင်းပေးပို့ထားတယ်လို့သိရပါတယ်။စစ်အုပ်စုဟာစကိုင်းတိုင်း၊မကွေးတိုင်းနဲ့မန္တလေးတိုင်းပါဝင်အညာဒေသတစ်ခုလုံးရဲ့တော်လှန်ရေးမောင်းနှင်အားယုံနေသွားစီဖို့နဲ့ပြည်သူတွေရဲ့တွန်းလှန်မှုကိုရိုက်ချိုးဖို့ရည်ရွယ်ပြီးဖိနှိပ်မှုတွေနဲ့ဖျက်ဆီးမှုတွေကိုရက်ရက်ဆက်ဆက်လှုံ့ဆော်နေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။အပြစ်မဲ့ပြည်သူတွေပေါ်ရာဇဝတ်မှုတွေကျူးလွန်နေတာချက်ချင်းရပ်တန့်သွားစေဖို့အတွက်နိုင်ငံတကာအတိုင်းဝိုင်းနေနဲ့စစ်အုပ်စုထံစီးဆင်းနေတဲ့ဂျက်လီယင်စီနဲ့ဗန်ဒါရဲ့ရင်းမြစ်တွေကိုအချိန်မဆွဲဘဲထိထိရောက်ရောက်ပိတ်ဆို့ရေးယူပေးဖို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရလူခွင့်ရေးဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနကထပ်ပြီးတောင်းဆိုထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒီနေ့အတွက်နောက်ဆုံးတင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကတော့တိုင်းနယ်ပြည်နယ်အနှံ့မိုးကြီးပြီးရေကြီးရေလျှံမှုတွေဖြစ်နိုင်တယ်လို့ NUG 3 ပေးတဲ့သတင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံတဝန်းတိုင်းနယ်ပြည်နယ်အနှံ့မိုးကြီးပြီးရေကြီးရေလျှံမှုတွေဖြစ်နိုင်တယ်လို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG လူမှုရေးရာအလို့သမားနဲ့လူသားချင်းစာနာထောက်ထားရေးဝန်ကြီးဌာနကသတိပေးပြောကြားလိုက်ပါတယ်။ဩဂုတ်လ3ရက်နေ့ကနေ9ရက်နေ့ထိမိုးလေဝသအခြေအနေကိုထုတ်ပြန်ရမှာအခုလိုသတိပေးပြောကြားလိုက်တာပါ။ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်အခြေအနေကတော့ကပလီပင်လယ်ပြင်နဲ့ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်တို့မှာတင်တူထွက်နိုင်ပြီးမြန်မာကန်တိုင်းဒေသတွေနဲ့ကမ်းလွန်ပင်လယ်ပြင်တို့မှာအနောက်တောင်မုတ်တုံလီဟာအားကောင်းရွာကနေအားလုံးကောင်းနိုင်ပြီးလာမယ့်6ရက်နေ့မှာဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်အနောက်မြောက်ပိုင်းနဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံအနောက်ဘင်္ဂလား West Bengal ပြည်နယ်နဲ့ Odisha ပြည်နယ်ကမ်းရိုးတန်းဒေသကြီးမှာလီဘီယားနဲ့ရံဝတ်တစ်ခုဖြစ်ပေါ်နိုင်ပြီးလီဘီယားနဲ့ရံဝတ်တစ်ခုဖြစ်ရောက်ရှိနိုင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။မိုးချီနေကတော့အရှေ့ဘက်နဲ့အနောက်ဘက်ကလာတဲ့လေဝေးလိုင်းတွေအနောက်တောင်မုတ်တုံလီအားကောင်းနေတာနဲ့ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်တဲ့လီဘီယားနဲ့ရံဝတ်အရှိန်ကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံတဝန်းလုံးနေရာစိတ်စိတ်ကနေနေရာအနှံ့မိုးထချုံရွာသွန်းနိုင်ပြီးစကိုင်းတိုင်းမန္တလေးတိုင်းရန်ကုန်တိုင်းမကိုးတိုင်းအေရီတိုင်းတနင်္သာရီတိုင်းကချင်ပြည်နယ်ရှမ်းပြည်နယ်ချင်းပြည်နယ်ရခိုင်ပြည်နယ်ကရင်ပြည်နယ်ကရင်ပြည်နယ်နဲ့မွန်ပြည်နယ်တို့မှာနေရာကွက်ပြီးမိုးကြီးနိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းထားပါတယ်။အခုတစ်ပတ်တည်းမှာမိုးစရိုက်ရွာသွန်းနိုင်တဲ့အခြေအနေရှိပြီးကချင်ပြည်နယ်ကမြစ်ကြီးနားဝိုင်းမော်နမ်တီမိုးကောင်ပဲခူးတိုင်းတွေကပြည်မိုးညူကျိုးပင်ကောက်အုပ်ပုံလက်ပရန်တာယာဝတီအေရီတိုင်းတွေကမြန်အောင်နဲ့ကြံကင်းရောင်တိုင်းကကြောက်တန်းမင်္ဂလာတုံတန်လျင်ထောက်ကျက်ရွှေပြည်သာထန်းတပင်အရှိတကုံတောင်တကုံကရင်ပြည်နယ်ကဖအံနဲ့ရွှေခွန်မန္တလေးတိုင်းကတရအူးစင့်ကိုင်းမြင့်ငယ်ကြောက်ဆဲအမရပူရာအင်းဝစကိုင်းတိုင်းတွေကစကိုင်းမင်းကွန်မကွေးတိုင်းတွေကအောင်လန်နဲ့ကမ်းမမြွနယ်တွေမှာရေကြီးရေလျှံမှုတွေဖြစ်နိုင်ခြင်းရှိတဲ့အတွက်အဲ့ဒီဒေသမှာနေထိုင်သူတွေအထူးသတိပြုနေထိုင်သင့်တယ်လို့ NUG လူမှုရေးရာအလို့သမားနဲ့လူသားချင်းစာနာထောက်ထားရေးဝန်ကြီးဌာနကအကြံပြုထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒီနေ့အတွက် MCDM ပြည်တွင်းသတင်းအစီအစဉ်ကိုဒီမှာပဲရနာဝင်ပြုပါခင်ဗျာ။အခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုကိုသိတဲ့လူလေးတို့ကပေးပို့ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ နောက်ဆုံးရသတင်းတွေအတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel ကိုကျေးဇူးပြုပြီး subscribe လုပ်ပေးဖို့မေတ္တာရက်ခံအပ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
3: ။မြန်မာ့ News Chronicle ဇူလိုင်16ရက်မြင်ကွင်းနိုင်ငံရေးစီပြည်ပခါရီနောက်ခံတဲ့အာဆာနေနေနေပြည်တော်ရောက်နေတဲ့ TNL လုံခဲ့တဲ့89နှစ်ဇူလိုင်လ19ရက်နေ့မြန်မာနိုင်ငံလွတ်လပ်ရေးမရသေးပေမဲ့ကိုလိုနီပြုသူဗြိတိန်နိုင်ငံနဲ့မြန်မာနိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်တွေအကြားမြန်မာနိုင်ငံလွတ်လပ်ရေးပေးဖို့အတွက်ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းမှုတွေလှုပ်ဆောင်နေစဉ်ကာလမှာအဲ့ဒီတုန်းကအစိုးရအဖွဲ့ယုံဖြစ်တဲ့အတွင်းဝင်ယုံကဝင်ကြီးအဖွဲ့အစည်းအဝေးကျင်းပနေစဉ်ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနဲ့တခြားခေါင်းဆောင်တွေကိုပြစ်ခတ်တပ်ဖြတ်ဖို့ဗြိတိရှ်ကိုလိုနီခေတ်ဒုတိယကမ္ဘာစစ်အစပိုင်းကာလနိုင်ရင်ဝင်ဖြစ်ခဲ့သူဂလုံဦးစောကစေခိုင်းခဲ့ရမှာခေါင်းဆောင်အများအပြားသိဆုံးခဲ့ရပါတယ်အဲ့လိုလှုပ်ကြံတက်ဖြတ်ခံရတဲ့နေ့ကိုအာဇာနည်နေ့အဖြစ်သတ်မှတ်ကျင်းပခဲ့တာအခုလက်ရှိအချိန်ထိတိုင်ဖြစ်ပါတယ်ဒီလှုပ်ကြံတက်ဖြတ်မှုဟာခေတ်သစ်မြန်မာနိုင်ငံရေးသမိုင်းမှာကြီးမားတဲ့အမဲဆက်တစ်ခုဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ပရိသေခေတ်တုန်းကဘရင်တွေကိုသားတွေညီကိုတွေကလှုပ်ကြံတက်ဖြတ်ခါအာဏာရယူခဲ့တဲ့သမိုင်းတွေရှိခဲ့ကြပေမဲ့ပရိသေခေတ်ကိုကိုလိုနီပြုခံရတဲ့နှစ်တရာကျော်ကာလပြီးနောက်ခေတ်သစ်မြန်မာနိုင်ငံရေးသမိုင်းစာမျက်နှာကိုဖွင့်လှစ်မဲ့အစစာမျက်နှာမှာပဲမြန်မာနိုင်ငံရေးအစဉ်လာအတွက်ဆိုးရွားတဲ့မှတ်တမ်းတစ်ခုနဲ့စတင်လိုက်သလိုဖြစ်ခဲ့ပါသည်။ကလုံဦးစောကျန်စီလှုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့လှုပ်ကြံတက်ဖြတ်မှုမှာအဲ့ဒီတုန်းကကိုလိုနီပြုတဲ့ဗြိတိရှ်အစိုးရရဲ့စစ်တပ်ကအရာရှိတချို့ကလန်ဒန်ခဲယံတွေထုတ်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပြီးလန်ဒန်ကဗြိတိရှ်အစိုးရအနေနဲ့ဘလောက်ထိပါဝင်ပတ်သက်တယ်လဲဆိုတာတော့တိကျတဲ့သက်သေအထောက်ထားတွေမရှိခဲ့လို့မပြောနိုင်ပါဘူး။သို့တော်လည်းမြန်မာနိုင်ငံရေးနယ်ပယ်ကအာဏာရယူဖို့ရည်မှန်းချက်ရှိသူကျောင်းသားတပိတ်ဒုဗမာအစည်းအရုံးတို့မှစုဖွဲ့ကြပြီးဗမာလွတ်လပ်ရေးကြိုးပမ်းမှုတမိုင်းမှာတက်တက်ကြွကြွလှုပ်ဆောင်လာကြတဲ့လူငယ်အင်အားစုတွေဟာဒုတိယကမ္ဘာစစ်ကာလအတွင်းဂျပန်နဲ့ချိတ်ဆက်မိက1942မှာတော့ BIA လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့ကိုဖွဲ့စည်းပြီးဂျပန်ဘရင်တပ်နဲ့အတူမြန်မာနိုင်ငံကိုပြန်လည်ဝင်ရောက်လာခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ပြီးမှာတော့မြန်မာနိုင်ငံရေးမှာအရင်ဗြိတိရှ်ကိုလိုနီအစိုးရအောက်မှာပေးထားတဲ့နိုင်ငံရေးပအုံအတွင်းကပါတီအစုအဖွဲ့ဖွဲ့ပြီးနိုင်ရင်ဝင်တဲ့ဝင်ကြီးတွေအဖြစ်တာဝန်ယူခဲ့ကြတဲ့နိုင်ငံရေးမျိုးဆက်နေရာမှာဒုဗမာအစည်းအရုံးဝင်လူငယ်လူလတ်ပိုင်းတွေကနေရာဝင်ယူခဲ့ကြပြီးဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီခင်းချင်းအပြောင်းလဲကိုလက်မခံနိုင်တဲ့နိုင်ရင်ဝင်ဟောင်းဂလုံဦးစောကတက်တစ္ဆာနိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်ဖြစ်တဲ့ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနဲ့တခြားသောဖဆပလခေါင်းဆောင်တွေကိုလှုပ်ကြံတက်ဖြတ်ဖို့ကြံစီခဲ့တာလို့ကောက်ချက်ချနိုင်ပါတယ်။ခေတ်သစ်မြန်မာနိုင်ငံရေးသမိုင်းမှာနိုင်ငံရေးရမရှင်းပြိုင်နိုင်တဲ့အခါလှုပ်ကြံတက်ဖြတ်တာမစီလျော်တဲ့ဥပဒေပုံမှားတွေကိုအသုံးချပြီးနှစ်ရှည်ထောင်သွင်းအကျဉ်းချတဲ့အစဉ်လာတွေကအခုချိန်ထိတည်ရှိနေစေလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။ဇူလိုင်လ19ရက်နေ့အာဇာနည်နေ့လို့တနက်နဲ့ပြစ်ခတ်တက်ဖြတ်မှုတွေမဟုတ်တည်တိုင်းနိုင်ငံအာဏာကိုစစ်တပ်အားကိုးနဲ့သိမ်းယူခဲ့တဲ့စစ်တပ်အစိုးရတွေဟာခေတ်ဆက်ဆက်ဆန့်ကျင်ဘက်နိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်တွေကိုမစီလျော်တဲ့ဥပဒေပုံမှားတွေအသုံးပြုပြီးနှစ်ရှည်ထောင်သွင်းအကျဉ်းချခဲ့ကြတဲ့အစင်လာတွေကနေဝင်းရဲ့မဆာလာခေစောမောင်နဲ့တန်းရွှေတို့ရဲ့နဝတာနာဖာခေတီမာတာမကအခု2021ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီနောက်ပိုင်းစစ်တပ်နဲ့အာဏာသိမ်းခဲ့တဲ့မင်းအောင်လှိုင်ခေတ်မှာလည်းကျင့်သုံးနေကြဆဲဖြစ်ပါတယ်1948ခုနှစ်မှာလှုပ်ကြံတက်ဖြတ်ခံခဲ့ရတဲ့ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းရဲ့သမီးဖြစ်သူဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကိုလည်းနိုင်ငံရေးနယ်ပယ်ထဲဝင်ရောက်လာတဲ့ရှစ်လေးလုံးရေတော်ပုံပြီးနောက်1989ခုနှစ်ဇူလိုင်လ19ရက်အာဇာနည်နေ့ချီတက်မဲ့အစီအစဉ်ကအစပြုလို့ဖန်စီနေအိမ်အကျယ်ကျုပ်တစ်လှည့်အကျဉ်းထောင်တစ်လှည့်ဝင်လိုက်ထွက်လိုက်တဲ့2010ခုနှစ်တိုင်းအကျယ်ကျုပ်နဲ့အကျဉ်းထောင်မှာနေထိုင်ရတဲ့ကာလကဆယ်စုနှစ်တခုကျော်ရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ဟာ2011ကနေ2021ကြာကာလတစ်ခုမှာလွတ်တော်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်တာဝန်ယူခဲ့ရပေမယ့်2021ခုနှစ်ဆက်ရနာသိမ်းပြီးနောက်မှာ၅နှစ်ကျော်ကြာအကျဉ်းထောင်နဲ့တီးခြားခွဲချုပ်နှောင်ခံခဲ့ရပြီးအခုထက်တိုင်ဖမ်းဆီးခံထားရစေဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့သတင်းတွေထူးခြားတဲ့နောက်သတင်းတစ်ပုဒ်ကတော့ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်အောက်တိုဘာလကအာဏာသိမ်းစစ်တပ်နဲ့အပြစ်ခတ်ရပ်ဖို့သဘောတူခဲ့တဲ့မြောက်ပိုင်းညီနောင်မဟာမိတ်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့၃ဖွဲ့တွေကတပ်ဖွဲ့ဖြစ်တဲ့တောင်အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် TNL ရဲ့ခေါင်းဆောင်တွေနေပြည်တော်မှာအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ရဲ့အပြစ်ရက်နဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးတဲ့ကော်မတီတို့တွေ့ဆုံတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။ဂျမန်နှစ်ကစစ်တပ်ဘက်ကထိုးစစ်နဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတရုတ်နိုင်ငံရဲ့တိုက်တွန်းဖိအားပေးမှုတွေကြောင့်ယူနန်ပြည်နယ်ဟိုက်ကင်မှာအပြစ်ရက်ဖို့သဘောတူလိုက်ရပြီးမိုးကုတ်နဲ့မိုးမိတ်ကို TNL ကပြန်လည်လွှဲပြောင်းပေးခဲ့ရပေမယ့်အခုလိုစစ်အစိုးရရဲ့ရက်တရာငြိမ်းချမ်းရေးဖိတ်ခေါ်မှုကိုလက်ခံတဲ့အထိပ်ပဲတက်ရောက်တဲ့နေပြည်တော်ဆွေးနွေးမှုမှာ TNL ပါဝင်လာလိမ့်မယ်လို့တော့အများက
2: Stand with independent media before silence takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive. ကဘာအနှံ့များမှာရှိနေတဲ့ကိုယ်နေရာဝန်ကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံး ပပျောက်သွားဖို့အတွက
4: ်
2: ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အသံတွေအများကြီးလိုပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အသံတွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့ media platform တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့ media တစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်။လွတ်လပ်တဲ့ media အားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်
3: ။မညှော်လင့်ထားကြပါဘူး။ဂျမန်နဲ့အော်တိုဘာနှောင်းပိုင်းမှာအပြည့်ရဲ့သဘောတူညီပြီးနောက်နိုဝင်ဘာမှာမုံမိတ်မိုးကုတ်ကိုပြန်လည်လွှဲအပ်ပေးခဲ့ပြီးနောက်အာနာသိန်းစစ်တပ်က TNLA သိမ်းယူထားတဲ့တခြားသောမြို့တွေကိုပါပြန်လွှဲပေးဖို့တောင်းဆိုနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ TNLA ကငြင်းဆန်ခဲ့ပြီးအခုလိုငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးဖို့ဖိတ်ခေါ်တဲ့ရက်တရမပြည့်မီသတင်းပတ်အနေငယ်အလိုမှာနေပြည်တော်ကိုရောက်ရှိလာတာဖြစ်ပါတယ်။ဇူလိုင်လ19ရက်နေ့မှာကျင်းပတဲ့နှစ်ဖက်ဆွေးနွေးပြီးအချက်6ချက်ပါဆွေးနွေးချက်တွေကို TNL နဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးမှုနဲ့ဖော်ဆောင်ရေးကော်မတီ NSBNC တို့သဘောတူလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ကြတယ်လို့ BBC မြန်မာပိုင်းကဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။သဘောတူညီတဲ့အချက်6ချက်ကရက်တရငြိမ်းချမ်းရေးအစီအစဉ်မှာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့ဟာဂင်သဘောတူညီမှုကိုလေးစားလိုက်နာဖို့သဘောတူညီထားတဲ့အပြည့်ရဲ့သဘောတူညီချက်ကိုအကောင့်ထည့်ဖော်ဖို့ဒေတာရင်းလူလူရဲ့လူမှုဘဝတက်တာချောင်ချီရေးနိုင်ငံရေးပြဿနာကိုနိုင်ငံရေးနည်းနဲ့အပြေရှာနိုင်ရေးငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေမှာဆက်လက်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးနဲ့ပညာရေးကျန်းမာရေးနဲ့ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးလမ်းမဆက်သွယ်ရေးတို့ဖြစ်တယ်လို့သတင်းဖော်ပြချက်အရသိရပါတယ်။အခုလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့တဲ့အချက်လက်တွေကိုသုံးသပ်ကြည့်ရင်ဂျမန်နှင့်အော်တိုဘာဟာဂင်သဘောတူညီချက်ထက်ပိုလွန်တဲ့လိုက်လျောမှုဒါမှမဟုတ်တောင်းဆိုမှုတွေမပါရှိပေမဲ့ဟာဂင်သဘောတူညီမှုကိုထပ်ပြီးခိုင်မာအောင်ကတိပေးသဘောတူညီခဲ့ကြတာလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။အခုလက်ရှိအနေအထားမှာအာဏာသိမ်းဆက်အစိုးရနဲ့ TNLA အကြားဆက်ဆံရေးအခြေအနေဟာတစ်တုံညာနှစ်ခွန်စစ်စင်ရေးပထမပိုင်းအပြီးအပြည့်ရဲ့သဘောတူညီခဲ့ကြတဲ့အခြေအနေမျိုးနဲ့မတူတော့ဘဲနှစ်ဖက်ကအပြည့်ရဲ့အနေအထားကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားဖို့ဆန္ဒရှိနေကြတာပေါ်လွင်ထင်ရှားတယ်လို့ကောက်ချက်ချနိုင်ပါတယ်။ချမ်းမြောက်ဒေသမှာတည်ငြိမ်မှုအပြန်အလှန်သွာလာကူးသတ်မှုတွေပွင့်လင်းမလာသေးသည့်တိုင်အာဏာသိမ်းစစ်တပ်နဲ့တိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်တွေအကြားလက်နက်ကိုင်တိုက်ခိုက်မှုတွေထပ်ပြီးဖြစ်ပေါ်လာဖို့အလားအလာနှဲသွားပြီလို့ဆိုနိုင်တဲ့အခြေအနေလို့ကောက်ချက်ချရပါတယ်။လူဦးတော်လည်းလက်နက်ကိုင်တိုက်ပွဲတွေကရှမ်းမြောက်ဒေသကိုခိတ္တဖယ်ထားပြီးတခြားသောနယ်မြေတွေမှာသာဖြစ်ပွားနိုင်တဲ့သဘောလို့လည်းဆိုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။

ခုတစ်ခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အနုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံမခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသာစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြန်မာပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မိုးမခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။

စစ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မော်ရင်ကိုလွမ်းနေပြီလားမြမပြည်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါရုံရှိပါတယ်အလုံးရှုပ်စရာမလို့ပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်ဖို့အခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါရုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေအနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါရုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့ရတာထူခဲစီမဲ့ပင်ဝါရုံ၅စီတက်အနှစ်တည်းရနိုင်ပါပြီဘာကြောင့်ပင်ဝါရုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲကျမိုင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူးတရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူးဒါအပြင်မြေပဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတည့်သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်္ဂါကိုကိုရင်ချက်စားဖို့မှာယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-5219 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စေ text message ပို့ပြီးဖြစ်စေဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင့်တင်ငောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင်

0: ပြာမုံလေးနေကိုကျမခန်းစားခဲ့ရပါပြီမနေ့တော့ကျမငိုခဲ့ခုမြတ်ရီခန်းချောက်သွားပြီအားတွေပြင်းတော့မယ်ဒီပြာမုံလေးထိုင်ပြီးတော့ငါတို့ငိုနေဘာဖြစ်သွားမလို့ငါတို့မှာအသက်ရှိသေးတယ်ဒီအသက်ရှိတာတွေတို့ဘာလုပ်ရမလို့တက်ကံဒီစိတ်ကလေးတော့မှဒီချင်းတက်တာငါအားဝေးမယ်ဆိုပြီးတော့ကျမတက်ဒီငွေထားပါတယ်လို့
1: ကလေးတော့မှချွေးမှာကလေးချွေးမှာ

မြန်မာပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းညီကိုမောင်မားတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်အောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အင်အားစုတွေက PDF မောင်နှမတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းနေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်

နှွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုရကမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြန်မာပြည်ရင်းကစစ်ပေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေမြေပြင်ကစစ်ပေးရှောင်တောချောင်းဇာတွေရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ပေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးတွေငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပုတ်ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ခုလိုစစ်ပေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့ဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူတန်းနိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ် Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက sprintnuiu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါတယ် American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အသိအမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ

အလုံးမဲမင်္ဂလာပါအခုတစ်ဖက်မျိုးသမီးကဏ္ဍမှာပြည်ပြည်ဆိုင်ရာမိခင်များနေကိုဂုဏ်ပြုသောအဖြစ် CDM တယောက်နီးနဲ့မိခင်များအားလုံးကိုဂုဏ်ပြုသောအဖြစ်ဤသတင်းဆောင်မလေးကိုကျမရေးဖြစ်ပါတယ်ပြည်ပြည်ဆိုင်ရာမိများနေမှာကျမမိခင်ကြီးကိုတန်းတာလွမ်းဆွန်မိတာတော့အမှန်ပါကျမအတွက်မိပေးခဲ့တဲ့ဘဝနေထိုင်နည်းများစွာမှယနေ့အချိန်ထိကျမဘာတခုမှအသစ်သစ်သောလမ်းစဉ်အဖြစ်ထိုးပေါက်မထွက်နိုင်ခဲ့သေးပါဘူး။ကွလင်သွားပြီဖြစ်တဲ့ကျမအမိကိုတန်းတာနေစေ၊နွမ်းနေစေ၊မိထားခဲ့တဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာများကိုမမော

0: ဆိုတဲ့မိကုံးကကျမအတွက်တော့ပြန်လဲအသက်ဝင်လာတဲ့အပြုံးမျက်ရည်တွေပါဒီနှစ်ပိုင်းမှာအလုပ်တွေမယံမနာကျမလုပ်ခဲ့တယ်လို့မိမိရဲ့တနေ့တာလုပ်ငန်းစဉ်များမှအတွေ့အကြုံသင်ခန်းစာများဖြင့်သင်ယူခြင်းသင်ကြားခြင်းဖြင့်ဘဝကိုပြန်လဲတည်ဆောက်ခဲ့ပါတယ်ငွေကြေးစီစီးဖို့ကတော့လူတယောက်အတွက်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သည်မှန်ပေမဲ့ငွေနောက်မလိုက်မိဖို့မိမိကိုယ်ကိုထိန်းသိမ်းနိုင်ခဲ့ပါတယ်။မင်းညွန်ပြပေးသည့်လမ်းစဉ်များမှလူသားဆန်းဆန်းကြင်ကြံနေထိုင်တတ်ခြင်းသည်လည်းတမအတွက်တန်ဖိုးမပြတ်နိုင်သည့်လူနေမှုဘဝကိုပိုင်ဆိုင်ထားသည်ဟုဆိုရလိမ့်မလား။ပြည်ပြည်ဆိုင်ရာမိခင်များနေမှာအားလုံးသောမိခင်များမှအမေအိုကိုအထူးတတိယလျက်ရှိနေကြမှာပါထို့တူပါပဲကျမမိခင်ကြီးသည်ကျမအတွက်ပုံရိပ်များစွာဖြင့်လူများအလဲမှာဂုံတင့်တဲဖို့လမ်းပြပေးခဲ့ပါတယ်အမေအိုကတော့သားသမီးများထက်တိုင်းပြည်ကိုဂုံတင့်ဖို့ယနေ့ချင်းထိသူမဘဝကိုစွန့်လွတ်ထားပါတယ်မိခင်တိုင်းအတွက်သားသမီးများသည်ယတနာတစ်ပါးဖြင့်တင်စားကြပါတယ်သားသမီးတိုင်းမှမိခင်တိုင်းကိုယတနာလိုတံမိုးထားချစ်တက်ကြပါစေလို့ဆုမွန်ကောင်းတောင်းရင်းမြမပြည်ကြီးရဲ့လမ်းပြမြေပုံဖြစ်တဲ့မိခင်ကြီးကိုကျမ်းမာစေပါစေလို့ကျမဆုတောင်းရင်းအာနာရှင်လက်ပါစေလက်မှလည်းလွတ်မြောက်ပါစေလို့ကျမထပ်ဆင့်ဆုတောင်းလိုက်ရပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်
1: မြန်မာ့ဥခရိုနီကယ်မေ16မြင်တွင်မောတော်နှင့်တွန်းဆန်မြို့စစ်တပ်ပြန်သိမ်းယူဒေါ်လိုင်းလက်နက်ကန်အဖွဲ့ရိစီကတက်ပြေးနှင့်လက်နက်ချအလင်းဝင်သူတွေလွန်ခဲ့တဲ့6လခန့်က KNU KNLA တပ်ဖွဲ့ကတိုက်ခိုက်သိမ်းယူခဲ့တဲ့တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကထိုင်းနယ်စပ်ကုန်းသွေးစခန်းမြို့ဖြစ်တဲ့မောတော်မြို့ကိုအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကမေလ19ရက်နေ့မှာပြန်လည်သိမ်းယူခဲ့တယ်လို့သတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်အနာသိန်းစစ်ကောင်စီကထုတ်ပြန်တဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာမောတော်မျိုးကိုပြန်လည်သိမ်းယူဖို့ရည်ရွယ်ပြီးတော့မေလ5ရက်နေ့ကနေစတင်ထိုးစစ်ဆင်ခဲ့ရမှာတရင်နှစ်ပတ်အကြာမေလ19ရက်နေ့မှာမြို့အလုံးစုံကိုထိန်းချုပ်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။အမှန်တကယ်တော့အနာသိန်းစစ်တပ်ကမောတော်မျိုးကိုနိုဝင်ဘာလလယ်မှာလက်လွတ်ခဲ့ရပြီးတော့အဲ့ဒီနောက်မှာတလားကန်အကြာ2025ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလလယ်ကတည်းကမောတော်နယ်စပ်မြို့ကိုပြန်လည်ရရှိဖို့ထိုးစစ်ဆင်နေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကမောတော်မြို့ဟာမြိတ်တနင်္သာရီမြို့ထိုင်းနယ်စပ်မှာတည်ရှိပြီးတော့မြိတ်တနင်္သာရီတိန်ခုံကနေမောတော်နယ်စပ်မြို့ထိကားလမ်းအကွာအဝေး123မိုင်ခန့်နဲ့မောတော်မြို့နယ်နယ်စပ်ဟိုဘက်ဒီဘက်ဖြစ်တဲ့ထိုင်းနိုင်ငံစိန်ခုံနယ်စပ်ခိတ်ဟာလည်းထိုင်းနိုင်ငံပကောင်းမြို့နယ်85မိုင်တာကန်တာကွာဝေးတာဖြစ်တာကြောင့်တနင်္သာရီတိုင်းမြိတ်မြို့ကရေထွက်ပစ္စည်းတွေထိုင်းနိုင်ငံကိုတင်ပို့ရမှာအနည်းဆုံးလမ်းကြောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ကရင်အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် KNL ရဲ့တပ်မဟာလေအခြေစိုက်တဲ့တနင်္သာရီတိုင်းမှာကရင်ပြည်နယ်ပဲခူးတိုင်းဒေသတွေထက်ဆာရင်တော့ထိုးစစ်တွေတိုက်ပွဲတွေနှေးပါတာဖြစ်ပေမဲ့အခုမောတော်နယ်စပ်မြို့တိုင်းတိုက်ပွဲပြီးတဲ့နောက်မှာတော့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ဘက်ကတနင်္သာရီတိုင်းထဲမှာလူအင်အား drone လက်နက်ကြီးအင်အားအများပြားသုံးပြီးတော့ထိုးစစ်ပြန်ဆင်လာတဲ့နောက် KNL တပ်ဘက်ကမောတော်မြို့ကနေပြန်လည်ဆုတ်ခွာပေးခဲ့ရတာဖြစ်တယ်လို့တနင်္သာရီဒေသအခြေစိုက်သတင်းဌာနတွေကဖော်ပြထားကြတာတွေ့ရပါတယ်1988ခုနှစ်ဆရာနာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်တနစ်ကျော်အကြာမှာမောတော်နေဆက်စကန်းကို KNU KNL လက်ကနေနဝတာစစ်တပ်တွေကသိမ်းယူခဲ့ပြီးတော့မြို့တမြို့အဖြစ်ထူထောင်ခဲ့ကနောက်ပိုင်းကာလတွေမှာနေဆက်ကုံတွေစကန်းအဖြစ်ပြောင်းလဲလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တနင်္သာရီတိုင်းထဲမှာထိုင်းနေဆက်နဲ့နေဆက်ကုံတွေစကန်းတွေအနီးနဲ့ဒဝေမြို့ကနေထိုင်းနေဆက်ကိုဆက်သွယ်ထားတဲ့တီကီနေဆက်စကန်းမောတော်နေဆက်စကန်းနဲ့တောင်ဘက်အစွန်ဆုံးကိုတောင်မြို့ရေလန်းကုံတွယ်ရေးနေဆက်စကန်းတွေရှိတာဖြစ်ပါတယ်။အနာသိန်းစစ်တပ်အနေနဲ့မောတော်မြို့နေဆက်ကုံတွယ်ရေးစကန်းကိုပြန်လည်သိမ်းယူတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ထဲမှာ KNU KNL တပ်ဖွဲ့တွေနေဆက်ကုံတွယ်ရေးကနေအခွန်အခောက်ရရှိနိုင်တဲ့လမ်းကြောင်းကိုဖြတ်တောက်လိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကလည်းအဓိကကျတဲ့အကြောင်းရင်းတစ်ချက်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။အနာသိန်းစစ်တပ်အနေနဲ့2025ခုနှစ်နှောင်းပိုင်းမှာမြောက်ရီမြို့ကို၎င်းတို့အုပ်ချုပ်မှုနဲ့တက်ထိန်ချုံမှုအောက်ကအပြည့်အဝပြန်ရောက်ရှိလာပြီးတော့မကြာသေးခင်လပိုင်းကကော့ကရစ်မြောက်ရီအာရှလမ်းပိုင်းကိုလည်းထိန်ချုံကပြန်လည်ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင်လေကေကော်လိုနေဆက်ဒီသားကနေမြေအချို့ကိုလည်းတိုက်ခိုက်ထိန်ချုံခဲ့ပြီးပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တွေကလက်လွတ်ခဲ့ရတဲ့နေကြားတလျှောက်မှာရှိတဲ့စစ်ချေကုတ်စခန်းတချို့ကိုပြန်လည်ရယူဖို့ထိုးစစ်စင်နာတွေလုပ်နေတာလည်းတွေ့ရပါတယ်။မြောက်ရီမြို့တောင်ဘက်နေဆက်မြင်းတလျှောက်ဟိုနားဒီနားမှာတိုက်ပွဲတွေ

0: ထိုးစစ်စင်နာတွေလှုပ်ဆောင်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်အခုလိုတနင်္သာရီတိုင်းကမော်ရောင်မြို့ကိုအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကပြန်လည်သိမ်းယူခဲ့တဲ့နေ့မှာပဲချင်းတော်လိုင်းလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေထိန်းချုပ်ထားတဲ့ချင်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းတွန်းဆန်မြို့ကိုလည်းပြန်လည်သိမ်းယူခဲ့တဲ့အကြောင်းသတင်းဖော်ပြချက်တွေအရသိရပါတယ်။ချင်းလန်းကောင်စယ်ပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့က2024ခုနှစ်မေလကတည်းကတိုက်ခိုက်သိမ်းယူထားတဲ့တွန်းဆန်မြို့ကိုနှစ်နှစ်အကြာမှာအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကပြန်လည်သိမ်းယူခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကတွန်းဆန်မြို့မသိမ်းမီချင်းပြည်နယ်တွေကဒုတိယအကြီးဆုံးမြို့ဖြစ်တဲ့ဖလန်းမြို့ကိုလာနေချီထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ပြန်လည်သိမ်းယူနိုင်ခဲ့ကဖလန်းမျိုးကတဆင့်တွန်းဆန်မျိုးကိုဆက်လက်ထိုးစစ်ဆင်ပြီးတော့သိမ်းယူခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်တွန်းဆန်မျိုးကိုသိမ်းယူဖို့ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်ရမှာဒေသကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ဖြစ်တဲ့ ZRA လူအတူကောက်ခေါ်ဆိုတဲ့ဇိုမီတော်လန်ရေးလက်နက်ကင်တက်လဲစစ်တပ်နဲ့အတူပူးပေါင်းပါဝင်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့သတင်းတွေမှာဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်တဆိုင်နဆက်ကွန်စစ်စင်ရေးစတင်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းအာနာသိန်းစစ်တပ်အနေနဲ့စစ်မျက်နှာအများပြားတပြိုင်နက်ရင်ဆိုင်တိုက်ခိုက်နေရချိန်ချင်းပြည်နယ်ကတော်လိုင်းလက်နက်ကင်တပ်တွေအနေနဲ့မြို့အများပြားကိုသိမ်းယူခဲ့ကချင်းပြည်နယ်ဝင်ရောက်တဲ့ကားလမ်းတွေကိုလည်းစူးမှုထိန်းချုပ်ထားနိုင်ခဲ့တာပါ2025ခုနှစ်ထဲမှာအရှိမျောက်ဒေသကညီနောင်မဟာမိတ်လက်နက်ကင်အဖွဲ့နှစ်ဖွဲ့ဖြစ
1: ်မြန်မာပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းနာသွေးချင်းညီကိုမောင်မားတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အားစုတွေက PDF မောင်မားတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းနာသွေးချင်းနေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်သွားကြပါမယ်ရှင
0: ်တဲ့ MNDAA နဲ့ TNLA တို့နဲ့အပြည့်ရဲ့သဘောတူညီချက်ရပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းအနာသိန်းစစ်တပ်ဟာလက်လွတ်ဆုံးရှုံးခဲ့ရတဲ့နေမြေတွေကိုပြန်လည်သိမ်းယူဖို့ကြိုးစားလာရမှာချင်းပြည်နယ်ကမြို့အချို့လည်းပါဝင်လာတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့အဖို့နောက်ထပ်သတင်းအကြောင်းအရာတစ်ခုကတော့တော်လိုင်းလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေကနေတက်နဲ့ကင်းကွာတာတပတ်အနာသိန်းစစ်တပ်ဘက်ကလက်နက်ချသွားတာတွေကိုတပ်ပြေးအဖြစ်အမိနေရဲနဲ့ဓပုံတွေနဲ့တကွထုတ်ပြန်ကြေညာတာတွေတွေ့လာရတယ်လို့အနာသိန်းစစ်တပ်ဘက်ကလည်းအလင်းဝင်ရောက်လာသူတွေကိုမိဘထံပြန်လည်အံ့နှံတယ်ဆိုတဲ့ဝါဒဖြန့်ချီတဲ့သတင်းတွေခုလပိုင်းတွေမှာခက်ဆိတ်ဆိတ်တွေ့လာရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့6လဝန်းကျင်အတွင်းမှာပဲမန္တလေးမြို့အခြေစိုက်အလဲပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်မှာလက်နက်ချမိဘထံအံ့နှံတယ်ဆိုတဲ့အခမ်းအနား3ကြိမ်လုပ်ခဲ့ပြီးတော့တစ်ကြိမ်မှာအရေးအတွက်900ကျော်2ကြိမ်နဲ့တတိယအကြိမ်က300ကျော်ပါဝင်တာတွေ့ရပါတယ်။အနာသိန်းစစ်တပ်ကထုတ်ပြန်ကြေညာတဲ့တော်လိုင်းလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေကနေလက်နက်ချလာသူအရေးအတွက်ဂိမ်းကနန်းတွေကယုံကြည်စရာမရှိပေမဲ့အရေးအတွက်ပမာဏတစ်ခုကတော့တော်လိုင်းလက်နက်ကင်တပ်တွေကနေစွန့်ခွာကလက်နက်ချခဲ့သူတွေဖြစ်ပါတယ်။ပထမနဲ့ဒုတိယအကြိမ်လက်နက်ချအခမ်းအနားအပြီးမှာမန္တလေးတိုင်းအထက်ပိုင်းမှာအခြေစိုက်တဲ့တော်လိုင်းလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့အချို့က၎င်းတို့တပ်ဖွဲ့မှစွန့်ခွာသွားသူတပ်ဖွဲ့ကိုလက်နက်ချပြီးတဲ့နောက်မိမိတို့တော်လိုင်းရဲဘော်တွေကိုဆက်သွယ်ကလက်နက်ချဖို့စီယုံတိမ်သွင်းမှုတွေလှုပ်ဆောင်နေသူတွေအဖြစ်အမီအဖအမီဓာတ်ပုံတွေနဲ့တကွထုတ်ပြန်တာမျိုးတွေလှုပ်ဆောင်ခဲ့တာတွေ့ကြရပါတယ်။အထက်မှလိုအနာသိန်းစစ်တပ်ဘက်ကလက်နက်ချတဲ့အခမ်းအနားကျင်းပပြီးတဲ့နောက်တော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့အချို့ကအခုလိုတပ်ပြေးအဖြစ်ထုတ်ပြန်ချက်တွေထွက်လာတာကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒုမဟုတ်တော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေစီကနေစုံခွာမှုတချို့ရှိနေတဲ့အချက်ဖြစ်ပါတယ်။တော်လိုင်းလက်နက်ကင်အဖွဲ့တွေထံမှစုံခွာကြတဲ့အကြောင်းရင်းတွေအမျိုးမျိုးရှိနိုင်ပြီးတော့တပ်ဖွဲ့တွေအတွင်အထက်နဲ့အောက်လက်ငယ်သားတွေအကြားခွဲခြားဆက်ဆံမှုမကျေနပ်မှုတွေလိုအကြောင်းအချက်တွေဖြစ်နိုင်တယ်လို့ရန်ပုံငွေမလုံလောက်မှုငကူကယူဆထားကြတာတဲ့တော်လိုင်းကြီးကာလကပုံမူကြရှိလာနေခြင်းစတဲ့အကြောင်းအချက်တွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်တော်လိုင်းလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေအနေနဲ့မိမိတို့တက်အင်အားကိုအခုလိုအာဏာသိမ်းစစ်တပ်စီလက်နက်ချသွားတဲ့နီလန်းမျိုးနဲ့ထပ်ပြီးမပြုံးတီးဖို့ပြန်လည်သုံးသပ်တာတွေပြင်ဆင်တင်တာတွေပြင်ဆင်ဖို့လိုအပ်နေပြီလို့လည်းနှိုးဆော်လိုတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ

โอ้ยยนี่ก็ล่ะทำไมซาบีบีล่ะเบก็ลาบีเบโหตั้วมรุเลยตะนี่ตะแลบะกันเบพี่มะเลยเตียวแท้ล่ะงารุตุยพูจักล่ะจองกูบะดูฉู่ซ้วยไปมะเลยงาติงเงกูบะดูชื่อตะเลยม้าหูตะเกเฉยเหรอล่ะม้าหูตีเซญญ้วยหย่อตะล่ะโมกูเบดูไต่ค้านตะเลยလူတကူမြေမြမြလို့တည်းငရဲပြေမှာလူဖြစ်ရလားတကယ်ကံကောင်းရဲ့လားခွေယူကောင်စာတမွန်းတယ်လားတသလုံးမဲလားရိုးသားတဲ့အမေအိမ်လေးကဘယ်မှာလဲကဘာစစ်ကြီးဖြစ်ရင်လက်ပနေလုံးတော့လူသေးလေမိကုန်းတွေအပြည့်အသိထဲ့ထားတဲ့အမိုက်ပုံးဟာမှောက်သွားတယ်ကြီးတွေတာနေစေပဲလားနိုင်မောအောင်သွင်း

อูด้อดีเลยคุยสกาตองตุ้ยชูบ่มะลูคุยบูโดงูเจบีอูล้วยอูบีอูมะญี้ยงนาจันด้อดีลูอะมียน้าทุกข์ขันจะเลิกงยาตรีคุยกองไหลก็รอตุบาตุตมระขั้นลุดดอเรจันติสาเจ็งซูเวลุพี่รออธิบาวจีตมระจีสะเลเนี่ยข่มเม็ดๆบ่มามีมกันตัดถ่ายนี่โดอาเซียนก็ตุยวยกอกเวยะละโกอติหม่ำมะปิวซอรอกลุยามะหาจีเลเบ้งวามาติซูนี่บีบ่ออาเซียนหาตุปปาตะยุจีเอเอวินซีเซนไลเดคุยกอกบวยจีโกลักขันบูဘုံသဘောတူညီချက်မရသေးဘူးတဲ့လက်ခံထားတဲ့ဘုံသဘောတူညီချက်၅ရက်ကိုပဲအကောင့်ထဲပေါ်ပါတဲ့အာဆီယံကတော့ခွေးကိုခွေးကရက်မှာပဲထားမယ်ခမ်းမာတယ်လှမ်းကြွမလာနဲ့ပဲအာဆီယံနိုင်ငံကြီးဝန်ကြီးဟောင်းနေနဲ့ကုလသမဂ္ဂကိုယ်စားလှယ်ဟောင်းနေရတော့ခွေးတို့ပေါက်ပါပိတ်ဖို့ပြောတယ်ဥဝင်းမြင့်ကိုသာသမရအဖြစ်ဆက်လက်အသိမှတ်ပြုပါတဲ့ဖို့တွေကြံ့တွေဖားတွေကြတော့ခွေးရတိလောကဂုရုလုံလို့ရတာဗောလူတွေသူတွေကြားမင်းတွေဆိုးတွေကြားတော့ခွေးဟာအာဘူးအာဘူးဟာခွေးရိုးရိုးခွေးမဟုတ်ခွေးသခိုးလှုံတီးမဲခွေးယူတခင်လက်ကြိုက်တဲ့ခွေးယုတ်ဆိုတော့မောင်းထုတ်တာဗောခွေးရှင်ကျင်းဖြင့်မျက်နာတော့မကြည့်ပဲခွေးကိုရိုက်လွှတ်ကြတာနော်အမေရိကပြင်သစ်အင်္ဂလန်အော်စီတို့ကအစအားလုံးကဒေါ်စုနဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားအားလုံးချွင်းချက်မရှိလှုပ်ပေးဖို့လဲပြောနေပြီဖမ်းလို့ဟာအမှုဆင်ပြီးရှောက်ဖမ်းထားတာလေရှော့ရက်တွေဘာတွေချွင်းချက်တွေလုံနေကြမလို့အကုန်ချက်ချင်းလှုပ်ပဲအာနာလူလို့ပြန်တုံပြန်ဆန္ဒပြတဲ့သူတွေလူငယ်တွေနိုင်ငံရေးသမားတွေကိုအလကားနေရင်လိုက်ဖမ်းထားတာမဟုတ်လားဒေါ်စုကလည်းအာနာအလူခံရသူတချို့များဆိုဘာမှမလုပ်ရပဲအိမ်လာခေါ်ဖမ်းသွားတာတွေအဓိကကတော့ဖမ်းလို့ကြတဲ့ကဘာပြေးမှကျူးလုံလုံဖမ်းတာမဟုတ်ဘူးအာနာရှိနေတဲ့ပုံကိုယ်တွေကိုတနက်ပြအနိုင်ကျင့်ခေါ်သွားပြီးထောင်ရောက်မှပောက်ကြအမှုကောက်တက်လိုက်တာအဲ့ဒါလိုပဲနိုင်ငံရေးသမားတွေကိုလည်းဒီတိုင်းအိမ်လာခေါ်ပြီးတော့ထောင်ချလိုက်တာသူဟာသူအယူထအာနာသိမ်းပြီးသူများရှောက်ဖမ်းတာပေါ့တကယ်ကသူဟာသာနိုင်ငံတော်ပုံကံမှုမြောက်တာတခြားသူတွေကတိုင်းကျင့်ပြည်ကျင့်စိတ်နဲ့တုံ့ပြန်ကြတာဒါကြောင့်နိုင်ငံတကာကချွင်းချက်ထားစရာမလိုဘူးချက်ချင်းအကုန်လှုပ်ခိုင်းတာအဲ့ဒါကိုဟိုနေ့ဒီနေ့တွေရောက်ပြီလားဆိုနိုင်ငံတော်ကမြစ်တာရှေ့ထားပြီးတို့စီရီတာနဲ့တို့တွေဥတဲဥတဲလှုပ်ပြီးလှူလွတ်ရက်လျှော့လှုပ်လှုပ်ပြရနေတာခွေးနှုတ်သီးမဲကသူ့ကိုယ်သူနိုင်ငံတော်လှုပ်တော့နိုင်ငံပါ dog country အချောင်ဖြစ်ရသေးလားခွေးကောင်လှန်ရဥစရာပွဲရှာနေတဲ့ကောင်အာဆီယံကြအဝေးကြီးကဥရတာလေဘယ်အားရမလဲသူဥကျင်တော့ဥလိုက်သဲလိုက်ဥလို့ရတဲ့ပြည်ရင်းကသူအန်းထတာလေးတွေပတ်ရှာတာရှာတာအဲ့ဒီမှာလူရေကျုံဆိုတာနဲ့လူရေကျုံကလေးတွေစီအမိတရရနဲ့ပြေးတော့တာဗောတမုံဥလို့ရပြီမို့လားဥဝါရချွေချက်များလက်ကုံအမိကုံသူ့လိုစိတ်ရဆွေခွေးကလူရေကျုံတွေကိုဘယ်လိုတွေတောင်ဥဝါရပေးလဲဆိုတော့ကြမ်းမာကြမ်းခိုင်တဲ့လူငယ်တွေနဲ့အနာဂတ်ပလာစတာဘာညာရှိတာဗောကွယ်စဉ်းစားကြည့်ဘာစေးမှကောင်းကောင်းအသွေးမခံလို့ကိုရနဲ့တီဆေးမရှိဖြစ်နေတဲ့လူတွေခမဘယ်လိုကြမ်းမှကြမ်းခိုင်မတော့အလုံမရှိစားဖို့တောက်ဖို့ခန့်နေတဲ့နိုင်ငံမှာနိုင်ငံတည်ရန်ဇာတာအချောင်ရလုံပိုင်권ဖရီးရတဲ့စစ်အုပ်စုသားသမီးတွေနဲ့ခရိုနီသားသမီးတွေပဲကြမ်းခိုင်မှာပေါ့မိမမန်ရေမမန်လေးပါမမှန်လို့အသက်ရှူပါမမှန်တော့တဲ့နိုင်ငံကြီးမှာဘယ်သူတွေကကြမ်းခိုင်မလဲနေရာမရလို့ကြမ်းခိုင်ရေးတွေတောင်မကြမ်းခိုင်တော့တာဒီကြတဲ့အပြင်ကိုကောင်းကောင်းမသွားရဘူးအကုန်ပေါ်တာဆွဲနေလို့အိမ်ထဲမှာပဲကုတ်နေရတာကတမျိုးမမရေစာကျွေးဆေးပြားငုံစစ်တိုက်ခိုင်းနေလို့သေသွားတဲ့လူငယ်တွေဆိုတာဒုနဲ့ဒီထူးချုံထက်မြက်တဲ့လူငယ်တွေနဲ့တဲ့ဥသေးတယ်လူခွေးရယ်ဘလို့မှထူးချုံထက်မြက်စရာမရှိဘူးလေကျမ်းမာရေးလိုပဲပညာရေးလည်းဘာမှကောင်းတာမရှိတော့ဘူးလေအာနာလူတွေကတိုင်းပြည်ကတရက်ထက်တရက်ပြတ်တော့တာတော်တဲ့ဆရာတွေတက်တဲ့ဆရာတွေကလည်း CDM လုတ်သူလုတ်နိုင်ငံခြားထွက်သူထွက်ခွေးဆိုးမိုးနယ်မြေမှာဆရာမရှိလူဆိုးမိုးနယ်မြေမှာကျောင်းအရှိမခံမြေလှမ်းမိတိုက်ဘုံကျဲဆရာအင်အားမလုံလောက်မကျွမ်းကျင်လို့နိုင်ငံခြားထွက်ပညာသင်မယ်ဆိုပြန်တော့လေအပိတ်အပင်အတားအဆီးအမျိုးမျိုးနဲ့နှောက်ရက်
လူငယ်တိုင်းစစ်မှုထမ်းရမယ်ဆိုပြီးတော့ဗတ်စုံမျိုးစုံဒုက္ခပြီဒါတော့မှဗဇက်တဲ့ဆလတ်ဆချီတုံပလုတ်ပလောင်းနဲ့ဗလန်ကားတယ်နဲ့ပြည်စုံတဲ့လူငယ်တွေပေါ်ထွက်အောင်နိုင်ငံတော်ကလုပ်ပေးနေတယ်လို့ကလည်းဘလုံးမထွေဥသေးတာဗလာငါးတန်းမဲ့ထွက်တာလीပညာဗလာအကျင့်ဗလာအတိဗလာတုတဗလာညာနာဗလာအဲ့ဒါလိုဗလာငါးတန်းမဲ့ထွက်မှာပေါ့ခွေးချင်းခွေးချင်နဲ့အုတ်ချုပ်ခွေးတခုမင်းလုံးခွေးတော်သလင်းမဲ့ကျင့်ပါနေတဲ့နိုင်ငံမှာသခိုးတည်းမဒိန်းရက်ဆက်ရုံမှာဒါတွေပဲထွက်မှာပဲလीခွေးယူထားလိုက်တာတော်တဲ့ရောက်တဲ့လူငယ်နဲ့ထောင်ထဲရောက်တဲ့လူငယ်နဲ့အမောင်ထဲရောက်တဲ့လူငယ်နဲ့အချောင်သမားလူငယ်နဲ့နိုင်ငံခြားလုံသမားဖြစ်တဲ့လူငယ်နဲ့ပေးစားကန်းစားထိုင်စားရတဲ့လူငယ်နဲ့ချုပ်ရရင်နှစ်ဖက်စစ်တိုက်ရတဲ့လူငယ်နဲ့မေးထိုင်တဲ့လူငယ်ရဲ့ပဲရှိတော့တာရင်ကျင်းမှုတွေထိမ့်ဖို့တဲ့ကောင်းမြတ်တဲ့အစဉ်လာတွေထိမ့်ဖို့တဲ့ဓလေထုံးစံတွေထိမ့်ဖို့တဲ့ဘာမှမကြံတော့ဘူးအကုန်လေရင်နဲ့ဘုံကျဲဖြူဖြက်လက်နဲ့ကြီးနဲ့ထုဖြူဖြက်စစ်ကြောင်းထိုးမိတိုက်လိုက်တာလူသက်လိုက်တာဘာရင်ကျင်းမှုမှမရှိတော့ဘူးဓလေထုံးစံတွေလည်းအကုန်ပြတ်ကုန်ပြီတယံဇာတာလည်းကုန်ပြီမြေကြီးအစိတ်ခတ်ပြီးမြေရှားညှစ်ထုတ်ရတဲ့ဘဝရောက်နေပြီအာနာနဲ့လဲပြီးရှမ်းမြောက်တစ်ခုလုံးတရုတ်လက်ထိုးအပ်ထားတဲ့ကောင်ဟာဘာထင်းကျင်သေးတာလို့ဟမ်လူရည်ကျွန်းတွေကိုလူရည်ကျွန်းလှုပ်ဖို့အမိလေးတနှံ့နှံ့နဲ့ခွေးစကားတွေကိုဥဥပြောနေတာလေကဘာတိုင်ဆုံးမောင်စစ်မုံ

0: ဥရော့ဒီလေခွေစကားလေးဟောင်ချက်ကတော့နော်ပြည်သူရွေးချယ်တဲ့ဒီမိုကရေစီဆိုရာကိုအတိမတ်ပြုဖို့လိုအပ်တယ်လို့နိုင်ငံတကာကိုတည်ကြိုးဦးဆိုတဲ့သတင်းတက်လာတယ်ဘလောက်တောင်နံလိုက်မလဲဆိုတာတွေးကြည့်ရုံနဲ့အော်ဂလီဆန်ပြီးအန်ဂျင်လာတာပဲအမှန်ကသူပြောစရာတောင်မလိုပါဘူးနိုင်ငံတကာကလူထုရွေးကောက်ထားတဲ့အစိုးရကိုပဲအတိမတ်ပြုတာပါကုလသမဂ္ဂမှာဆိုရင်သမ္မတကြီးကဦးဝင်းမြင့်နိုင်ငံတော်တိုင်ပင်ခံကဒေါ်ဆန်းစုကြည်ပဲဖြစ်ပါတယ်ကိုယ်စလဲကလည်းတော်စုခန့်ထားတဲ့ဥကြုံမို့ထုံးမယ်လေအာဆီယံသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာတော့ခေါင်းဆောင်ကတော်စုခေါင်းဆောင်အလုပ်လုပ်ရမှာကလည်းတော်စုပဲလို့ဆိုထားတယ်ခွေးဘူးတဲ့ခွေးဘူးကမကြားတာလားလူစကားကိုခွေးမသိတာလားတမ်းမမဟုတ်ခွေးစီမှတ်ပြီးပို့သက်ပြီးဇွတ်ရွတ်ဦးနေတာလားမသိပါဘူးရွေးကောက်ပွဲကိုဝေမှန်မှုပါဇက်ပြင်တာနဲ့လူ400ကျော်ကိုဖမ်းထားတယ်လူလူရွေးချယ်ထားတဲ့ပူပူနွေးနွေးအစိုးရကိုတနက်ပြအနိုင်ကျင့်ဖန်းစီထောင်ချပြီးအာဏာဓမြတိုက်ထားတဲ့လူလူချင်ဘက်ညင်သူတိုင်းတတ်ချင်နေတဲ့သူကများရာရာဆဆမိမိကိုယ်ကိုပြည်သူရွေးချယ်တဲ့အစိုးရတဲ့တပြေလုံးကပြည်သူတွေမပြောနဲ့ပြည်မျိုးကပြည်သူတွေတောင်သူ့ကိုတပြက်လှဲ့အမှိုက်သိမ်းဖို့အတွက်တောင်ရွေးမှာမဟုတ်ဘူးပြည်သူတွေကဒီမိုကရေစီနီးလမ်းနဲ့ရွေးချယ်ထားတဲ့အစိုးရပေါ်မှာနိုင်ငံတချို့ကစီးပွားရေးပိတ်ဆို့မှုတွေကန့်သတ်မှုတွေဆက်လုပ်နေကြတယ်။ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံတွေဟာမိမိဆန္ဒအလျောက်မဲ့ပေးခဲ့တဲ့ပြည်သူတွေရဲ့ဆန္ဒကိုတန်ဖိုးထားတဲ့တဲ့။အဲ့ဒါဒီရဲ့ပိုင်းခွေးအုပ်ထဲမှာဆူးညံနေတဲ့ဥဒဏ်တွေပေါ့။အဲလူဒဏ်မပါတဲ့ဥဒဏ်တွေပါ။ခွေးဘူးဟာခွေးဝင်စားပဲမဲ့ခွေးစင်မမီခွေးရမပြေမစေခွေးတန်းလေးဘက်ဆန်းသေးပန်းတဲ့ခွေးသင်းရံပဲအဲဒီလိုခွေးရောင်မပြောင်းတာကိုပဲနိုင်ငံတကာရဲ့စီးပွားရေးပိတ်ဆို့မှုတွေကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးမှုထိခိုက်နေရတာပါဆိုပြီးဖင်လေးတရွတ်ဆွဲဘွတ်အဲသံနဲ့နွားသံနှော်ပြီးကျူလိုက်သေးတယ်ပြည်သူကသာအမှန်တကယ်ရွေးကောက်ထားတာဆိုရင်ထရန့်ဘောင်းကုန်ပို့ဒေါ်လာ3သန်းအကုန်ခံစရာမလိုဘူးဘရောဂျာစတုံးကိုလောပါအောင်လို့ဥနေစရာမလိုဘူးလေမိမမန်ကီးမမန်ဖရီးခံအထီးကျန်ဖြစ်လို့ယင်းဒီမြုပ်နှံသူတွေပြန်ကုန်ကြပြီပေါ်တော်သွတ်ချောင်ချောင်ဟောင်ကောင်တွေနဲ့တိုင်းပြည်ကိုဗတ်ပေါင်းစုံကရသမျှနီးနဲ့ဖျက်ဆီးနေတဲ့ခွေးငတ်တွေနဲ့ဘယ်သူကဘယ်ကိုချင်တရားဘယ်စိတ်ထားနဲ့အလုံတွဲလုံနိုင်မှာလဲစေအောင်စုနဲ့တွဲလို့ရင်လူကောင်းမဟုတ်တယ်လို့လူကောင်းဆိုရင်လည်းတွဲမလို့ကြဘူးကြာရင်ခွေးရုပ်ပေါက်မှသူတို့သိကြတယ်လीခွေးဘူးတဲ့ခွေးဘူးရဲ့ခွေးစင်မမီပုံကလည်းတကယ့်ကိုစမ်းစားကြည့်ပါသူကသာအာဆီယံနဲ့နိုင်ငံတကာကိုအတိမတ်ပြုပေးဖို့ဘောကိုကောင်းနဲ့ခွေလိုက်ဖင်နဲ့ပို့လိုက်အမီရန်လိုက်ဟောင်းတန်ပေးလိုက်ဥဒန်ပေးလိုက်နဲ့အမျိုးမျိုးကျူးနေတာသူ့မွေးစားအဖေနှစ်ကတော့ခွေးတို့ပေါက်ပါပိတ်ပြီးဘေးချိန်ထားတာလीကြွမင်းပူတင်က82နှစ်မြောက်ဒုတိယကမ္ဘာစစ်အောင်ပွဲနေ့အခမ်းအနားကိုခွေးတက်မခံဘူးတဲ့ဗျာလှိုင်းဘောငုံခမာဘောလီရက်လိုက်လက်နဲ့ဖွာလိုက်ပါးနဲ့ပုတ်လိုက်နှာခေါင်းနဲ့တွန်းလိုက်နဲ့ဒိုင်းပြေးပန်းနာတွေပါပုံအော့ထားပေမဲ့ပူပူကတော့လူလူတူတူပါပဲလူရမသွင်းခွေးစီရင်မဖြတ်မတက်လာနဲ့မပါရဘူးတဲ့အဲ့ဒါကိုခွေးဘူးကဟန်ကုတ်ဖို့လုပ်ပြီးအာဝုကုံများပါဖြစ်လို့လဲဆိုပြီးကြွက်ဘူးကိုလှမ်းမိပါလေရောအဲ့
1: စစ်မှန်တဲ့အင်ဂျက်မောင်ငါကိုလွမ်းနေပြီလားမြမပြည်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါယုံရှိပါတယ်အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်ဖို့အခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါယုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြေဆုံးပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါယုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုပ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့အရတာထူးကဲစီမဲ့ပင်ဝါယုံငါးစီတက်အနှစ်တင်ရနိုင်ပါပြီ။ဘာကြောင့်ပင်ဝါယုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲ။ကျမ်းမာရင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမတုံထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေပဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတည့်သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်္ဂါကိုကိုယ်တိုင်ချက်စားဖို့မှတ်ယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6539515915 နဲ့6539515933တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စေ text message ပို့ပြီးဖြစ်စေဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင်းတင်ငောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင
0: ်။အဟိုကလူတွေကိုပဲဖိတ်တာလို့အကြောင်းကြားလိုက်လို့ခေါင်းတလာတဲ့ဝင်းအောင်နေရတဲ့
2: ။
0: ခေါင်းတလာတဲ့အောင်းသွားဆိုသွားเสียပဲရှိတာလေ။ကိုဘေးကရက်ကလာအိုလိုနိုင်ငံကတော့ဖိတ်ခံရတာ။အမတန်လူရဝင်ကျင်တဲ့ခွေးဘူးခမရဘသူဂွေဦးမှပုတ်ခွင့်မရတော့လို့ဂွေအရင်မတိုးခွေးဖြစ်ဆိုးနေပါလားဆိုပြီးခွေးမင်းဦးတန်းနေမြီဟောင်းနေလို့နေပြည်တော်တောင်ခွေးဦးတန်းနေကြောင်းတွေးပူနေကြတယ်လို့ဆိုကြတယ်ခွေးဘူးဟာအာနာသိမ့်ပြီးပြီးချင်းအမီလေးမှဖင်လေးဟာပြီးကွာတာကွာတာနဲ့သွားကဘုံသဘောတူညီချက်၅ရက်အကောင့်ထဲဖို့မယ်လို့ဦးခဲ့တာကိုသူကိုယ်တိုင်မေ့သွားပြီအခုမှသူ့ကိုအတိမတ်မပြုလို့ဆိုပြီးကတ္တရာလန်းနဲ့ဖင်နဲ့တိပုတ်ခါဇွတ်ဦးနေတော့တာပဲ။ကဲခွေးဘူးကိုအာဆီယံဆံမွေးပွဲစီကြည့်ရအောင်။နံပါတ်1အကြမ်းဖက်မှုများချက်ချင်းရပ်တန့်ရန်မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းအကြမ်းဖက်မှုအားလုံးကိုချက်ချင်းရပ်တန့်ဖို့နဲ့အဖက်ဖက်ကအစွမ်းကုန်ထိန်းသိမ်းမှုကိုကျင့်သုံးဖို့ပြည်သူကိုလိုက်ကြိုက်နေတဲ့ခွေးယူဆိုတော့အမှတ်က minus အနှုတ်အောက်ပါနံပါတ်2တပ်ဆိုင်သူအားလုံးပါဝင်သောတွေ့ဆုံဆွေးနွေးရေးပြည်သူတွေရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုရှေးရှုပြီးငြိမ်းချမ်းတဲ့နည်းလမ်းနဲ့အပြေရှားဖို့တပ်ဆိုင်သူအားလုံးပါဝင်တဲ့အပြုသဘောဆောင်တဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲတွေကိုစတင်ဖို့ထိုင်မယ်ဆိုတဲ့သူမှန်သမျှခုံအောက်ကနေခြေစလုံးလိုက်ဆွဲနေတဲ့ခွေးစိုးဆိုတော့တမန်မှမရတဲ့ပြင်အမှတ်တောင်အကျွေးတင်နေတယ်။နံပါတ်3အထူးကိုယ်စားလှယ်ခန့်အပ်ရန်တွေးဆောင်ဆွေးနွေးရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေကိုအာဆီယံတွင်းမှုချုပ်ရဲ့အကူအညီနဲ့အာဆီယံဥက္ကဋ္ဌရဲ့အထူးကိုယ်စားလှယ်ကဂျာဝင်ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ပြီးဘူး။ဘာဘီကလေးပူတူတူဝူဝူဝူဝူလူစကားသူမသိတနာစရာချင်းနေမှုတမန်မှမရပါလေ။နံပါတ်4လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာအကူအညီများအာဆီယံရဲ့ AHA Center လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုအကူအညီပေးရေးဌာနကတစဉ်မြန်မာနိုင်ငံကိုအကူအညီတွေပေးအပ်ဖို့လာသမျှအကုန်ခွေးကိုတောင်နဲ့ထည့်ပြီးခွေးစာလုပ်ဖို့ပဲကြံစည်နေတာဆိုတော့အမှတ်ဝေးလို့ချစ်ရတော့မထင်ဘူးနံပါတ်5အထူးကိုယ်စားလှယ်လာရောက်ရန်အာဆီယံအထူးကိုယ်စားလှယ်နဲ့ဖွဲ့ဟာသက်ဆိုင်သူအဖွဲ့အစည်းအားလုံးနဲ့တွေ့ဆုံဖို့မြန်မာနိုင်ငံကိုလာရောက်လည်ပတ်ဖို့ဒေါ်စုကိုတော့အခုထိတွေ့ခွင့်မပေးသေးဘူးရမှတ်နဲ့ဝေးလာပြီစုစုပေါင်းရမှတ်က minus အနှုတ်အောက်အဝေးစီးပဲဒီကြတဲ့ခွေးချုပ်တကောင်ကလည်းခွေးဘဝရခဲ့တယ်လို့ဦးနေပြန်ရောခွေးမတွေကလည်းဝိုင်းဦးဝိုင်းဟောင်ကြဖို့ခွေးတီတီတစ္ဆာရှိဖို့အထူးလိုအပ်ပြီးတစ္ဆာပြန့်ရင်အမိဖြတ်မယ်လို့ဦးနေတယ်တစ္ဆာရှိဖို့ဆိုတာထမင်းရှင်ပြည်သူတွေကိုကြိုက်သက်ဖို့ဟောင်းနေတာပါဘုံသဘောတူညီချက်တွေကိုဖျက်ဆီးဖို့ဦးနေတာပါအဲ့ဒီခွေးရင်ကျေးလိမ်မှာငါးချက်ကိုလိုက်နာရင်တရားဝင်မှုပေးဖို့စဉ်းစားမယ်လို့မလေးရှားကပြောတယ်တိုင်းပြည်ကိုခွေးချင်းခွေးကြံကြံလိုက်ကလေးကလူစင်းတွေကဖြုတ်လိုက်ကြတာခွေးဘူးကလယ်ဘေးမှာခြူစလွယ်ကြီးနဲ့ဆိုတော့ဆူတန်ဦးတန်ဒီကြားမှာခြူတန်လေးလဲပေးလိုက်သေးတယ်အာဂရီနဲ့မစင်မချင်းစီမံမှုကြောင့်နိုင်ငံတော်ဘီလီယံချီဆုံးရှုံးခဲ့ရတယ်တဲ့နိုင်ငံတော်ကနှစ်နာဆုံးရှုံးခဲ့ရတဲ့ငွေကြေးပမာဏအနေနဲ့ဆိုရင်အမေရိကန်ဒေါ်လာ 73.34 သန်းနဲ့ငွေကျပ် 226.139 ဘီလီယံဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်အဲ့ဒီလိုမဖြစ်စေဖို့အတွက်တို့အနေနဲ့လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုအားလုံးကိုလုံထုံးလုံနည်းနဲ့အညီစဉ်စားဆင်ခြင်ဆောင်ရွက်ရပါမယ်လို့ခွေးအစည်းအဝေးမှာရှဲဦးတာလေအမှန်တော့ဒါဟာဖြက်စီးတာကလွန်ရင်ဘာမှမလုပ်တတ်လို့စီးဝါပြက်တာကိုနိုင်ငံတကာနဲ့ဒေါ်စုပေါ်လွှဲချတာဗောဒေါ်စုကိုအားလုံးကဝိုင်းတောင်းဆိုနေကြတာလဲပါတာဗောခွေးမတန်ဟန်ကိုဖို့ဆိုပါတော့နိုင်ငံဝန်ထမ်းများအနေနဲ့အဂတိတရားကျင်းစွာနိုင်ငံတော်ကပေးရထားတဲ့တာဝန်တွေကိုကျေပွန်အောင်ထမ်းဆောင်ပြီးနိုင်ငံတော်နဲ့ပြည်သူတို့ရဲ့အကျိုးကိုဖော်ဆောင်ပေးရမယ်လို့လဲ ဆူတန်ချူတန်ဥတန်နေမကဘူတန်ပါပေးသွားပါကြောင်ကဘာတိုင်ဆုံးမောင်စစ်မုံ
2: တင်းတပုတ်တကယ်တော့ကျွန်တော်ကောင်းထဲမှာရေးနေတာတွေကတပုံကြီးပဲဘာကိုအရင်ရေးချရမယ်မသိလို့မရေးပြတာပါအခုထိလည်းဘာရေးရမယ်မသိသေးပါဘူးရေးရင်းနဲ့ဟောပုံမြင်လေးကိုသွားသတိရမိတယ်ကျွန်တော်တို့ငငယ်လူမျိုးပေါက်ရွယ်တုန်းကပေါ့စီနီယာလူမျိုးကြီးတွေရဲ့လက်ချလေးခင်ဗျားတို့လည်းငယ်မှုပြန်ရတာပေါ့ရွာမှာအညာမှာညာချမ်းလာတာတဲ့အချိန်မျိုးဆိုကလေးဘွားတို့ကတော့လာရောက်အောင်မှာကစားကြတာပေါ့တို့ထိုးတန်းကွန်သီတန်စိန်ပြေတန်စသဖြင့်ပေါ့လေ14-15စိတ်ကစားတတ်တဲ့ရွယ်ရောက်တော့အရင်လိုကစားချင်စိတ်မရှိတော့ဘူးကိုထက်4-5နှစ်လောက်ကြီးတဲ့ဘော်ရာကြီးတွေနဲ့ပဲနေတော့လေတကယ်ချင်းတချို့တလီကစိန်ပြေတန်ဘာညာကစားရအောင်လာခေါ်ရင်ဒီကောင်တွေတကယ်နဲ့စားလိမ့်ပြီလို့သဘောထားပြီးဟားတိုက်လွတ်တက်တယ်ငယ်ပေါ်မင်းကလေးတွေဆိုလဲသွားစမ်းပါပေါ့လေကိုကမမရွယ်တွေကိုရင်ခုန်စပြုတ်နေပြီလေဗါတဲ့36-24-36တို့33-23-34တို့ဘောအဲ့ဒီမှာအကိုကြီးတယောက်ကဒီလိုမိတ်မာတယ်အဲ့လေပြောပြတယ်လူပြိုလေးတယောက်နဲ့သူ့အဖေကညဘက်ငှက်ပြစ်ထွက်ကြတယ်အိမ်တန်းတက်နေတဲ့ငှက်တွေသိပ်ပင်ပေါ်မှာအများကြီးဘောရှေးတုန်းကဒီလိုပဲငှက်ပြစ်သမားတွေဟာတံမီအားကောင်းကောင်းနဲ့လေသနတ်တို့လေးခွာတို့သုံးပြီးငှက်ပြစ်ထွက်ကြတယ်ဘဲပင်တွေမှာငှက်တွေအိမ်တန်းဝင်လဲဆိုတာဒေသခံတွေအားလုံးသိပါတယ်ညနေခင်းဆိုနေရာလူတဲ့ငှက်တံတွေနဲ့ကြွကြွညံနေတာပဲလေ။သားဖြစ်သူကငှက်မုတ်ဆိုအတက်လေးဆိုတော့ဘဲကောင်ကိုပြည့်ရမှန်းမသိ။ဟိုငှက်ပြည့်ရနုံနုံဒီငှက်ပြည့်ရနုံနုံနဲ့ပေါ့။တစ်ချက်သေးနဲ့နှစ်ကောင်ရလို့ရညာငှက်နှစ်ကောင်ကြာပြစ်ထက်လိုက်တာတကောင်းမှမရပဲငှက်တွေအကုန်လန့်ပြန်ပြေးသွားကြတယ်။အဲနောက်တစ်ပိုင်ကျတော့အဖေလို့သူကပြစ်ပြတယ်။တစ်ချက်တကောင်းပဲ။တစ်ချက်ထုဘေးနာကကောင်ကနည်းနည်းလန့်သွားရင်အသားငြိမ်းနေပြီးမှအဲ့ဒီကောင်ကိုထုချတဲ့ကိုင်းတကိုင်းထဲမှာအတူနားနေတဲ့ငှက်တွေကုံထဲထိပြစ်ချလိုက်တယ်။မှတ်ထားကွာ။မင်းတို့လည်းဟိုကောင်မလေးကြိုက်တယ်လို့လို့ဒီကောင်မလေးလိုက်တယ်လို့လို့လုံးမနေကြနဲ့။တယောက်ဆိုတယောက်ခိုက်အောင်ကြွေးအောင်လိုက်တဲ့။မှတ်သားထိုက်ပါလေ။အခုလည်းရေးပါပြီ။သတင်းမီဒီယာတွေဆိုတာလူကြီးများအောင်လူသိများအောင်သတင်းဦးသတင်းထူးတွေကိုလက်ဦးမှုရအောင်စူးစမ်းကြတယ်မဟုတ်လား။ဒီလိုစူးစမ်းကြတဲ့နေရာမှာလွဲမှားတဲ့အချက်လက်တွေပါမလာအောင်တီးဖြတ်ကြရပါလေ။သတင်းတပုံးနဲ့အတူဓာတ်ပုံအထောက်ထားအကူအကားတွေဖော်ပြတတ်ပါလေ။အခုနောက်ပိုင်းဆိုရှယ်မီဒီယာခင်မှာတော့ LCS Like Comment and Share ရအောင်နာမည်ကြီးအောင်ဆယ်လီဖြစ်အောင်ရုံထင်းကြောင်းထင်းသတင်းတူသတင်းရောင်တွေများလာပါလေ။ဆယ်လီတွေ၊ lobby တွေနဲ့အကောင့်အထုတွေသုံးပြီးဟော့ဖြစ်အောင်လုပ်ယူလို့လည်းရလာတယ်။ကြော်ညာကဘေးပြီးနာမည်ပေါက်လာအောင်လုပ်ယူလို့တော့ရသေးတယ်။ခတ်တော့ခတ်သားနာမည်ရပြီးသားဆယ်လီတယောက်ကတင်လိုက်တဲ့ post တစ်ခုဟာခဏအတွင်းလူသိများသောပေါက်သွားလိမ့်ရှိတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကတော့ဂုံသိက္ခာကြီးမာပြီးအမှန်တရားဘက်ကရက်တီလိမ့်ရှိတဲ့သတင်းဌာနတွေကိုပဲဝင်ကြည့်ဖြစ်တယ်။ဟော့နေထရမ်ဖြစ်နေတိုင်းအမှန်မဟုတ်ဘူးမလား။အမေစုသတင်းကိုပဲကြည့်။ AI လိုလိုဘာလိုလိုနဲ့ AI တွေကလည်းအတော်ဆိုးနေတယ်နော်။အစကအင်္ဂလိပ်စာမတော်တခေါက်နဲ့ prompt လေးရေးတက်မှအဆင်ပြေတာ။အခုတော့မြန်မာလိုကြိတ်ရင်တော့ကိုယ့်ကောင်ကရနေပြီ။သတင်းတွေကလည်းနတ်လိုပဲထင်ပါရဲ့။ကောင်းသတင်းဆိုရင်အင်းဖြစ်ပုံများတယ်။သတင်းဆိုဆိုရင်တော့ရာနှုန်းပြည်နီးပါပါပဲ။အထူးသဖြင့်ပြည်သူတွေဒုက္ခရောက်တဲ့အပေါင်မျိုးဆိုရင်ပေါ့။ဒီနေ့ကတငယ်ချင်းတယောက်စီကဖုန်းရတယ်။ဖုန်းဆိုတာကလည်းတစ်ခါတလေရွာတောင်ပိုင်းနဲ့လယ်ပိုင်းတောင်ဆက်သွယ်ရေးအေရီးယားပြင်ပဖြစ်နေတတ်တယ်မို့လား။ဒီတော့တိုင်းကြားနယ်ကြားဆိုတာမြန်မာနိုင်ငံမှာကဘာချားသွားသလိုဖြစ်နိုင်ပါလေ။သူနဲ့ကျွန်တော်ကတောင်မင်းနဲ့မြောင်မင်းလိုပေါ့သူကဖြူရောင်နေမြေစစ်ကြောင်းနဲ့လေကြောင်းလောက်ပဲကြောက်ရတဲ့နေမှာကျွန်တော်ကညိုလိုက်နတ်လိုက်နဲ့အကုန်ကြောက်ရတဲ့ဖရာနေမြေမှာသူပြောတဲ့သတင်းကြောင့်ကျွန်တော်ရှော့ရသွားတယ်သူ့အိမ်နဲ့တင်မဝေးတဲ့ဈေးကန်ကိုလေရင်နဲ့လာချတယ်ဂျက်ဖိုက်တာ3စီးနဲ့ပထမဆုံးတစ်စီးကခေါင်းပေါ်ကနေဖြတ်ပြန်သွားပြီးမှကားငယ်ကြီးကိုွက်ချပြီးတခါတည်းဘုံချသွားတာပထမတစ်စီးနဲ့နောက်အစီးတွေက10မိနစ်15မိနစ်လောက်ပဲကွာတယ်ဘုံတွေကစီကံပေါ်တဲ့တယ်ပဲလေမှုတွေကအောက်ကတော့အကျိုးပေးတယ်ပေါ့စီကံက NUG စီကံလည်းမဟုတ်ဘူး PDF ဘာညာလည်းမလာဘူးပြည်သူတပ်သားစီကံလေးပါ ဖွဲ့စိတ်လူနာတွေပါလက်ခံကူတာပေးနိုင်တယ်။ညအချိန်မတော်ဆိုရင်မြန်မာနိုင်ငံဘယ်နယ်ဒေသကမှအရေးပေါ်လူနာတွေကိုမြို့ဆေးရုံမပို့နိုင်ပါဘူး။ဒေါက်တာမပြောနဲ့ဘယ်ဆေးစရာမှညဘက်လူနာလိုက်မကြည့်ရဘူး။ဒါသစ္စာပဲ။ဒီလိုခေဆိုးကြီးထဲမှာဒီဆေးကန်းလေးကအိုရီစစ်ပါပဲ။ဒီတော့ပြင်ပလူနာတွေကနေ့စဉ်၄50ရှိတယ်။ဆေးရုံတင်လူနာကတော့လုံခြုံရေးအရာ၄5ဦးပဲထားပါလေ။ဖြစ်ချင်တော့ဘုံကျဲခံရတဲ့နေ့မှာမွေးလူနာရှိနေတယ်။ကလေးလေးမိခင်ဝန်းကထွက်လာတာမနစ်ပိုင်းပဲရှိသေးတယ်။မွေးကင်းစလူမမယ်လေးကိုတန်ရှင်းရေးလုပ်ဖို့အခန်းပြင်ကဘွားအီကြီးကိုပေးထားတယ်။အမေကမွေးကန်းကအထွက်လေရင်ကဝီးကနေရောက်လာတယ်။သေတဲ့လူတွေအများကြီးခြေပြက်လက်ပြက်ခေါင်းပြက်ဦးတွေထွက်ဟာတော်ပါတော့စောစောကကလေးမေလေးမှာဦးကောင်းခွန်တော်မပါတော့ဘူး။လေရင်တန်ကြားလို့ဖွားရည်ကြီးကကြောက်ပြီးကလေးလေးပွင့်ရင်အနာကဖះလိုင်ကိုယ်နဲ့ပြေးပုံနဲ့ဖះမကယ်လိုက်နိုင်ဘူး။ဇေဒီကြီးပါဘုံမှန်ပြီးပြိုကျပျက်စီးသွားတယ်။နို့ဂျိုတော်စုမသွားရဘူး။မွေးသမီးခင်နဲ့တော့မတွေ့လိုက်ရပဲ။မိနစ်သားလေးထွက်သွားရရှာပေါ့။ဘုံချင်းယုံမကဆက်တနဲ့နဲ့ပါဆွဲမွေသွားတော့ဒဏ်ရာရသူတွေလည်းရှိတယ်။ပြင်းထန်ဒဏ်ရာတွေနဲ့လွန်သွားတဲ့သူတွေလည်းရှိလာတယ်။စေကံနဲ့စေကံနာမှာဘုံကုန်ချင်းတွေရှိလို့ဘောမဟုတ်ရင်သေးလိုက်မဲ့လူတွေပထမတစင်းကြောင့်သေးကြရတယ်ဆိုပေမဲ့မပြေးနိုင်တော့တဲ့ဒဏ်ရာရနှစ်ထပ်ကွန်းလူနာတွေကိုနောက်လျင်တွေကစိတ်ကြိုက်တတ်ဖြတ်ကြတဲ့သဘောဘောငှက်ကလေးတွေများများဖမ်းပြီးတဲ့အခါမျိုးဆိုရင်နောက်နေ့ရောင်းလို့ရအောင်တတ်မပြစ်ပဲမပြန်နိုင်အောင်တောင်းပန်ချိုးထားသလိုဘောတရွာလုံးပြေးကြပုံကြကုသူကဲသူမဲ့နေခြင်းမှာနေမကောင်းလို့စေကံလာပြတဲ့လူနာတွေဟာဘုံတံနဲ့ဒဏ်ရာရလို့အလိုလဲဖြစ်နေကြတာအဲ့ဒီအချိန်နောက်ထပ်လေရင်တွေနဲ့အာဘတရလာတတ်ကြတာကိုဒါမျိုးကတော့ made in မြန်မာမှာပဲရှိမှာပါရဲရဲတိုက်ရဲရဲချိန်မုံသွားပါလေပြည်သူတွေကိုကျွန်တော်ကဘာမှမဟုတ်ဘူးတာမန်စာရေးရှင်သူတူပါဒါပေမဲ့ဒီသတင်းကတော့တကယ်ဖြစ်ရမှန်ပါ fact check တွေမလိုပါဘူးမြန်မာပြည်မှာမအားလာလို့ရင်အဲ့ဒါအမှန်ပါပဲစကြောင်ထိုးရွာမီးရှို့လူသက်မရင်ကျင့်ပေါ်တာဆွဲလေချောင်းတိုက်အဲ့ဒီလိုနေရာတွေမှာလေလင်းလက်ຫນွေဦး

စုအာဇာနီတတ်တော်ရှိချစ်သူရဲ့မျက်နှာချစ်သူရဲ့ဝေဒနာကိုမေတ္တာစိတ်စာနာစိတ်တွေရှံဖိတ်နေပြီမယ်တိတ်တဆိတ်ကြောခိုင်းပြီးတန်တတိုင်းကြားကမျက်ရည်တုပ်ပြီးနောက်ဆုံးနှုတ်ဆက်ခဲ့ရှာတဲ့စုကိုနိုင်ငယ်ကိုပြည်သူတွေကိုကိုနဲ့ထတ်တူနှိုင်းကြောမခိုင်းရဲ့ချစ်သူကိုသာလက်ပြထွက်ခွာခဲ့ရှာတဲ့စုကိုဒုက္ခကိုဝေဒနာထက်တိုင်းပြည်ရဲ့ဒုက္ခနဲ့ဝေဒနာကိုသာမဖြေသာနိုင်အောင်ခံစားပြီးအမှန်တရားကိုသာဥတီတဲ့အောင်ဆန်းစုကြည်ဆိုတဲ့ဒုကောင်းဆောင်သူ့နှလုံးသားကိုစတဲ့သူ့သွေးကိုလှူတဲ့သူမတူတဲ့အာဇာနီတတ်တော်ရာကျော်ရှေ

0: မြန်မာနွေဦးခရိုနီကယ်မေလ20ရက်မြင်ကွင်းမလေးရှားနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးရဲ့နေပြည်တော်ခရီးစဉ်မကြသေးခင်သတင်းဘက်ကအာဆီယံ
1: နွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြန်မာပြည်ရင်းကစစ်ပေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေမြေပြင်ကစစ်ပေးရှောင်တောချောင်းဇာတွေရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ပေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးတွေငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပြည့်သက်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါလေခုလိုစစ်ပေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့ဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူရန်နိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ်။ Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက sprintnuiu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါလေ။ American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အသိမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါ रे ခင်ဗျာ
0: ။နိုင်ငံခေါင်းဆောင်တွေအစည်းအဝေးဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံစီဘူးမြို့မှာကျင်းပပြီးတဲ့နောက်အဆိုပါအစည်းအဝေးမှာတက်ရောက်ခွင့်မရခဲ့တဲ့မြန်မာနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဦးတင်မောင်ဆွေကိုမလေးရှားနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဒါတုစရီမိုဟာမက်ဟာဆန်ကနေပြည်တော်မှာနေချင်းမြန်ခရီးစဉ်ဖြစ်သွားရောက်တွေ့ဆုံခဲ့ပါ रे ။မလေးရှားနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဟာမေလ19ရက်နေ့နေ့လယ်ခင်းမှာနေပြည်တော်ကိုရောက်ရှိပြီးမြန်မာအစိုးရအသစ်အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးနဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပြီးနောက်အဲ့ဒီနေ့မှာပဲပြန်လည်ထွက်ခွာသွားတာဖြစ်ပါတယ်။မလေးရှားနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဟာမြန်မာခီးစဉ်ကပြန်ရောက်ရောက်ချင်းလေးတဲ့စခန်းမှာသတင်းမီဒီယာတွေကိုရှင်းလင်းပြောကြားရမှာတော့ဒီခီးစဉ်ဟာမလေးရှားနိုင်ငံနဲ့မြန်မာနိုင်ငံတို့ကြားဆက်ဆံရေးခီးစဉ်ဆိုတာထက်အာဆီယံအဖွဲ့ကူစားအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတနိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးအနေနဲ့တွားရောက်တဲ့သဘောမျိုးပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပြည်တွင်းစစ်ဖြစ်ပွားနေတဲ့အချိန်ဤလက်နက်ကိုင်ပြိပခနိုင်ငံရေးရာအပြည့်မရှာနိုင်တဲ့အချက်တင်နဲ့2022ခုနှစ်အာဆီယံအဖွဲ့အစုပြုချက်ဖြစ်တဲ့အာဆီယံမူ၅ချက်ကိုကောင်းထည့်ဖော်ဆောင်နိုင်ခြင်းမရှိသေးတဲ့အချိန်ဤစတာတွေကနေအပြေရှားဖို့တွားရောက်ခဲ့တဲ့သဘောလို့နားလည်ရပါတယ်။မလေးရှားသတင်းဌာနရဲ့ဖော်ပြချက်မှာတော့မြန်မာနိုင်ငံအတွက်ချင်းကပ်မှုအသစ်တရက်ရေးဆွဲဖို့အာဆီယံကိုကူညီနိုင်မှုအတွက်အာဆီယံနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးတွေကို၎င်းတို့ရဲ့မြန်မာအခြေအနေကိုအကဲဖြတ်ဖို့မြန်မာနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးနဲ့တွေ့ဆုံမှုထိတွေ့ဆက်ဆံမှုတာဝန်ပေးအပ်ခြင်းခံထားရတယ်လို့မလေးရှားနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးကပြောတယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ဒီသတင်းဖော်ပြချက်အရမလေးရှားနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးရဲ့ခီးစဉ်ဟာအာဆီယံအဖွဲ့ကိုကိုးစားပြုတဲ့သဘောဖြစ်တာထင်ရှားပါတယ်။ဒီခီးစဉ်နဲ့ပတ်သက်လို့မြန်မာအစိုးရဘက်ကတော့မြန်မာနဲ့မလေးရှားနိုင်ငံနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးတွေတွေ့ဆုံပွဲကျင်းပဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့နှစ်နိုင်ငံဆက်ဆံရေးနဲ့အာဆီယံဆိုင်ရာကိစ္စရပ်တွေမှာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုမြင့်တင်ရေးတွေကိုရင်းနှီးပွင့်လင်းစွာဆွေးနွေးခဲ့ကြတယ်လို့သာဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။ဒီခီးစဉ်မှာမလေးရှားနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဘက်ကဒေါက်ဆန်းစုကြည်ကိုလွှတ်ပေးရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ပြောဆိုဖို့ကြိုးစားတာတွေရှိကောင်းရှိပေမဲ့အဲ့ဒီအကြောင်းအရာကိုပြောဆိုဆွေးနွေးဖို့မြန်မာဘက်ကရှောင်လွဲခဲ့ပုံပေါ်ပြီးကျမကြီးကောင်းတဲ့အကြောင်းသာပြောဆိုခဲ့ကြောင်းသတင်းဌာနတချို့ကဖော်ပြထားကြတာတွေ့ရပါတယ်။ရွှေကောက်ပွဲကျင်းပပြီးဖွဲ့စည်းခဲ့တဲ့မြန်မာအစိုးရတဲ့ကိုအာဆီယံအနေနဲ့အတိမတ်ပြူကြောင်ထုတ်ပေါ်ပြောဆိုခြင်းမရှိသည့်တိုင်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အကြက်တဲကိုဖြည့်ရှင်းဖို့ရာအတွက်ထိတွေ့ဆက်ဆံရမယ်ဆိုတဲ့ရည်တည်ချက်ကိုကင်ဆွဲထားတဲ့သဘောဖြစ်ပြီးအခုလိုမလေးရှားနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးရဲ့ခရီးစဉ်ဖြစ်ပေါ်လာတာလို့ယူဆရပါတယ်။မလေးရှားနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးကမြန်မာစစ်ကောင်ဆောင်သမရယာရူရယူပြီးနောက်ကြေညာထားတဲ့ရည်တရာအပြည့်ခတ်ရန်စဲရေးကိုအနည်းဆုံးနောက်ထပ်6လတက်တန်းတိုးဖို့တိုက်တွန်းခဲ့ကြောင်းလည်းသတင်းတွေမှာဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။မလေးရှားနိုင်ငံအနေနဲ့စစ်တပ်နောက်ခံနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့မြန်မာအစိုးရအဖွဲ့ကနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးနဲ့အခုလိုတွေ့ဆုံတယ်လို့မြန်မာအတိုက်ခံအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့လည်းဆက်လက်တွေ့ဆုံပြီးမြန်မာနိုင်ငံတွင်းဖြစ်ပွားနေတဲ့လက်နက်ကိုင်ပြိပက္ခတွေကိုအပြေရှားရေးညီမှန်းချက်ထားရှိတဲ့သဘောလိုကြားသိရတဲ့အချက်အလက်တွေကိုခြုံငုံပြီးသုံးသပ်ရပါတယ်။အာဆီယံအနေနဲ့အခုလိုချင်းကပ်မှုမျိုးတွေကအခုမှလှုပ်ဆောင်တာတော့မဟုတ်ပါဘူး။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တွေအတွင်းမှာအာဆီယံရဲ့အလှည့်ကျဥက္ကဋ္ဌတာဝန်ယူခဲ့ကြတဲ့အင်ဒိုနီးရှားမလေးရှားနိုင်ငံတွေကနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးတွေအသီးသီးအဆိုပါချင်းကပ်နေမျိုးနဲ့ချင်းကပ်လှုပ်ဆောင်ခဲ့ကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုဆိုရင်အခုတဖန်ချင်းကပ်ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုကဘာကြောင့်ဖြစ်လာသလဲလို့မေးရင်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကုန်မှာကျင်းပခဲ့တဲ့နိုင်ငံအများအပြားကတရားဝင်အသိမှတ်မပြုခဲ့တဲ့ရွေးကောက်ပွဲအပြီးပေါ်ထွက်လာတဲ့အစိုးရတဲ့အနေနဲ့ပြည်ရင်းစစ်ဖြစ်ပွားနေမှုကိုဖြေရှင်းမှုအသည့်ချင်းကပ်မှုအသည့်ရှိလေသလားဆိုတဲ့အချက်ကိုအကဲဖြတ်ဆန်းသက်လိုတာလို့ယူဆရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့မေလာဆန်းကဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံမှာအာဆီယံနိုင်ငံခေါင်းဆောင်တွေတက်ရောက်တဲ့ညီလာခံမှာမြန်မာနိုင်ငံကနိုင်ငံရေးရာထူးရယူထားတဲ့ခေါင်းဆောင်တဦးတယောက်မှဖိတ်ကြားခံရခြင်းမရှိသလိုမြန်မာအရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အာဆီယံအလှည့်ကျဥက္ကဋ္ဌဖိလစ်ပိုင်သမ္မတရဲ့ပြောဆိုချက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်ချက်တစ်စောင်ထုတ်ပြန်ပြီးခွဲခြားဆက်ဆံမှုတွေရှိနေကြောင်းပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ ာဆီယံပြည်ညင်စာတမ်းပါအခြေခံမှုတွေကိုချိုးဖောက်ပြီးအာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတနိုင်ငံရဲ့ပြည်တွင်းရေးကိုဝင်ရောက်ဆွဖက်ခြင်းဝေဖန်ခြင်းပြောဆိုခြင်းနဲ့ဖိအားပေးခြင်းတွေလှုံ့ဆော်နေတယ်လို့ဆွဆွဲခဲ့ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့အထုတ်ပြန်ချက်ထဲမှာအာဆီယံအနေနဲ့မြန်မာနဲ့ဆက်လင်းတဲ့တူညီဆန္ဒမရရှိသေးလင်ကစားမြန်မာနိုင်ငံဟာအာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတနိုင်ငံချင်းစီအလိုက်ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုတွေကိုဆက်လက်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါတယ်လို့လည်းဖော်ပြထားပါတယ်။အာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတချို့ကမြန်မာစစ်ကောင်ဆောင်တွေပေါ်ပြော့ပြောင်းတဲ့သဘောထားရှိနေတဲ့သဘောကိုရည်ညွှန်းထားတဲ့သဘောလည်းဖြစ်ပါတယ်။အထက်ဖော်ပြပါအခြေအနေတွေကိုခြုံငုံသုံးသပ်ကြည့်ရင်2025နှစ်ကုန်မှာကျင်းပခဲ့တဲ့ရွေးကောက်ပွဲပြီးထွက်ပေါ်လာတဲ့အစိုးရအသစ်ကိုအာဆီယံအနေနဲ့အတိမတ်မပြုတဲ့အပေါ်စစ်ကောင်ဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ရဲ့ဘဝင်မကြမှုအာဆီယံအဖွဲ့နဲ့ခက်တန်းတဲ့ဆက်ဆံမှုတွေကိုပျော့ပြောင်းလာစေဖို့အာဆီယံအဖွဲ့ကကြိုးပမ်းမှုအနေနဲ့အခုလိုမလေးရှားနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးရဲ့ခရီးစဉ်ထွက်ပေါ်လာတာလို့ကောက်ချက်ချမယ်ဆိုချနိုင်ပါလိမ့်မယ်ရှင်မြန်မာ့ဥခရိုနီကယ်မေလ28ရက်မြင်ကွင်းចောင်းသားဒေါ်လန်ရီတမရော SRF နဲ့ NUG တို့ပြည်ထနာသဘောတူညီမှုရပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းတွင်မင်းကြီးမြို့နယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ပအဖာပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတမရောပကဖာနဲ့မင်းကြီးမြို့နယ်မှာအခြေစိုက်လှုပ်ရှားနေတဲ့ចောင်းသားဒေါ်လန်ရီတက်တော် SRF တို့အကြားဖန်စီမှုတွေအငင်းခုံဖြစ်မှုတွေဖြစ်ပွားနေခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ရဲအနေငယ်ကြမှာတော့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပြီးသဘောတူညီမှုရရှိပြီးဖြစ်တယ်လို့မေလ28ရက်နေ့နေစွဲနဲ့မင်းကင်းပအဖာနဲ့ SRF တို့ပူးတွဲကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ပြီးအသိပေးခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်။တချို့သတင်းတွေမှာ SRF အနေနဲ့ NUG အောက်ကိုဝင်လိုက်ရတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကောင်းစင်နဲ့ဖော်ပြထားသလိုတခြားသတင်းတစ်ပုဒ်မှာတော့ SRF အနေနဲ့ NUG ရဲ့ COC အောက်ဝင်မှုသဘောတူရတယ်ဆိုတဲ့ဖော်ပြချက်တွေလည်းတွေ့ရပါတယ်။ထုတ်ပြန်ကြေညာချက်ရဲ့နောက်ဆုံးစာပိုင်းမှာတော့ SRF အဖွဲ့အနေနဲ့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကိုနိုင်ငံတော်အစိုးရအနေဖြင့်အတိမတ်ပြုလက်ခံထားပြီးမင်းကြီးမြို့နယ်အတွင်းတော်လှန်ရေးလုပ်ငန်းတွေဆက်လက်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်းပူးတွဲထုတ်ပြန်အပ်ပါသည်လို့ပါရှိတာဖြစ်ပါတယ်။ထုတ်ပြန်ချက်မှာပါရှိတဲ့သဘောတူညီချက်အချက်၃ချက်မှာတတိယအချက်အနေနဲ့ SRF တပ်တော်ကပြည်မှုကျူးလွန်ထားခြင်းမရှိတဲ့ရဲဘော်တွေအနေနဲ့ NUG အစိုးရရဲ့ COC အောက်မှာဝင်ရောက်ပြီးတော်လှန်ရေးဆက်လက်လုပ်ကိုင်သွားရန်လို့ပါရှိတာဖြစ်ပါတယ်။အခုထုတ်ပြန်ချက်အရတော့ SRF အဖွဲ့ကိုဖျက်သိမ်းရမယ်ဆိုတဲ့အထိပ္ပယ်တက်ရောက်တဲ့ရေးသားဖော်ပြထားတာမတွေ့ရပါဘူး။ NUG ရဲ့ COC အောက်ကနေတော်လန်ရေးဆက်လက်လုပ်ကိုင်ရန်လို့သာပါရှိတာတွေ့ရပါတယ်။ SRF အနေနဲ့မင်းကြီးမြို့နယ်ထဲမှာဆက်လက်လှုပ်ရှားသွားမယ်သဘောမျိုးလို့ယူဆရပါတယ်။ခုရပိုင်းအတွင်းတစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်ထုတ်ပြန်ကြတဲ့ထုတ်ပြန်ချက်တွေနဲ့ NUG ဘက်ကဆွဆွဲမှုတွေမှာ SRF တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေထဲမှာပြည်မှုကျူးလွန်ထားသူတွေရှိနေတယ်ဆိုတဲ့ဆွဆွဲချက်တွေပါရှိပြီးအသက်18နှစ်မပြည့်သေးသူတွေကိုစစ်သားစုဆောင်းတာပြည်သူတွေကိုဖမ်းဆီးတာကိုပိုင်တရားစီရင်ရေးနဲ့တရားစီရင်တာတွေကြောင့်လို့ဆိုပြီးတိုင်ကြားမှုရှစ်မှုထပ်မနဲ့ရရှိထားတယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။အန်ယူဂျီအစိုးရလက်အောက်ကပါဖပါကဖအဖွဲ့တွေအနေနဲ့အခုလိုပြည်မှုကျူးလွန်မှုတွေကြောင့်အရေးယူဖို့ဆိုတဲ့အကြောင်းပြချက်မျိုးကို BNI တပ်ဖွဲ့ကိုဦးဆောင်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်အန်ယူဂျီအစိုးရလက်အောက်ကပါဖပါကဖတွေနဲ့ပြဿနာတွေဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ဘုန်းနဂါးရဲ့ဖြစ်ရပ်မှလည်းပြောဆိုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မင်းကြီးမြို့နယ်မှာလှုပ်ရှားနေတဲ့ SRF တပ်ဖွဲ့အနေနဲ့၎င်းတို့ထိန်းချုပ်ရာဒေသမှာ၎င်းတို့တရားစီရင်ကြတာဟာလည်းမြန်မာနိုင်ငံမှာကြဲကြဲပြန့်ပြန့်ဖြစ်ပွားနေတဲ့အခြေအနေဖြစ်ပါတယ်။ PDF ဖြစ်စီ LPDF ဖြစ်စီတော်လှန်ရေးလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေအနေနဲ့မိမိတို့စိုးမိုးအုပ်ချုပ်ရာနေမြေမှာမိမိတို့အမိန့်ထုတ်ပြန်ချက်ဥပဒေတွေနဲ့စီရင်ဆုံးဖြတ်အပြစ်ပေးနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ SRF နဲ့မင်းကြီးပါအဖပါကဖအဖွဲ့တို့ကြားဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ပြည်ပခါဖြစ်ရလို့နိုင်ငံရေးအုပ်ချုပ်ရေးရာဖြစ်ပွားလာတဲ့ပြည်ပခါတွေကိုပြမှုကျွလွန်တာပိုပိုင်တရားစီရင်ရေးလှုပ်ဆောင်တာတွေကြောင့်လို့ဆိုခြင်းဟာအကြောင်းပြချက်တသက်တာဖြစ်တယ်လို့အများကရှုမြင်ကြတာပါ။အန်ယူဂျီအစိုးရလက်အောက်ကပါဖပါလဖပကဖအဖွဲ့ဝင်တွေကလည်းတချို့သောဒေသတွေမှာပြမှုကျွလွန်နေဆိုတဲ့ဆွဆွဲမှုတွေရှိနေပေမဲ့အရေးယူအပြစ်ပေးနိုင်ခြင်းမရှိတဲ့အခြေအနေတွေလည်းရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။လက်နက်ကိုင်ပြိပခါတွေဖြစ်ပွားနေတဲ့အခြေအနေမျိုးမှာတရားစီရင်ရေးစနစ်တရှိနေတဲ့ဥပဒေဆိုင်ရာပြဋ္ဌာန်းချက်တွေနဲ့လက်တွေ့ကျင့်သုံးဆောင်ရွက်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်လို့အငင်းပွားစရာတွေအများအပြားရှိနေတဲ့အနေအထားဖြစ်ပြီးပြည်သူလူထုအနေနဲ့မိမိတို့နေထိုင်ရာဒေသကိုစိုးမိုးထိန်းချုပ်ထားတဲ့လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ကိုကြောက်ရွံ့နေရတဲ့အခြေအနေမျိုးဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုမင်းကြီးမြို့နယ်ထဲမှာဖြစ်ပွားတဲ့ဒေသကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ LPDF နဲ့ NUG ဆိုရလက်အောက်ကပါအဖပကဖတို့အကြားကပြဿနာမျိုးဟာရေပုံရအဖြစ်ကြုံတွေ့နေကြရတဲ့ပြဿနာဖြစ်ပါတယ်။တရားစတာခွဲဝေမှုအပေါ်မှာအကြောင်းပြုဖြစ်ပွားတာမျိုးဖြင့်စစ်သားသည်စူးစမ်းမှုအပေါ်မှာလည်းအကြောင်းပြုဖြစ်ပွားတာမျိုးဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုပြဿနာတွေစတင်ပေါ်ထွက်လာတာနဲ့စီယုံရင်းဤနဲ့ဖြည့်ရှင်းမှုနိုင်ငံရေးဤနဲ့ဖြည့်ရှင်းမှုအတွက်အထက်တာဝန်ရှိသူတွေအနေနဲ့မြင်မြန်ဆန်းဆန်းကင်တွဲဆောင်ရွက်ကြဖို့အရေးကြီးတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ပြဿနာကရဲ့သတင်းဘက်အထိကြာမြင့်လာတဲ့အခါတစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်ဝေဖန်မှုအပြစ်တင်မှုနဲ့ဆွဆွဲပြောဆိုမှုတွေအချိန်မြင့်လာသလိုလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေအနေနဲ့ဒေသခံပြည်သူလူထုကိုလည်းဖိအားပေးတာဒါမှမဟုတ်အတုံးချတာတွေဖြစ်ပွားလာလိမ့်ရှိပါတယ်။ အခုလိုအာဏာရှင်စနစ်ကိုဆန့်ကျင်တိုက်ခိုက်နေတဲ့ဒေါ်လာရေးလက်နက်ကိုင်အင်အားစုတွေကြားဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ပြည်ပခါတွေပုတ်တိုက်မှုတွေလူသိရှင်ညာအငင်းခုံဖြစ်မှုတွေဟာအာဏာရှင်ဖျောက်ချရေးရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်ကိုထိခိုက်စေနိုင်တာကိုလည်းသတိပြုကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒေါ်လာရေးကာလရှည်ကြလာတာနဲ့အမျှပြည်သူလူထုအနေနဲ့ဒေါ်လာရေးအပေါ်ထားရှိတဲ့မျှော်လင့်ချက်တွေခါးစည်းခံစားနေကြရတဲ့ဒုက္ခတွေကနေလွတ်မြောက်နေခြင်းကြတဲ့အနေထားမှာဒေါ်လာရေးလက်နက်ကိုင်တပ်တွေချင်းချင်းကြားကပြည်ပခါတွေပစ်ခတ်မှုတွေဖမ်းဆီးမှုနဲ့အစိုးဆုံးအနေထားမှာတပ်ဖြတ်မှုတွေကပြည်သူလူထုရဲ့မျှော်လင့်ချက်တွေကိုချိုးဖျက်သလိုဖြစ်စေနိုင်တာလည်းဖြစ်ပါတယ်ရှင
1: ်။ခလုတ်ကစင်ဂျိုင်းကွက်တွေကြားကတကူရေလမ်းများမော်လမွေးတို့နေထိုင်ရတဲ့လူအဖွဲ့စည်းဟာခလုတ်ကစင်ဂျိုင်းခွက်တွေနဲ့လူအဖွဲ့စည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီတော့လုံလုံခံရမှာသတိကြီးကြီးထားကြရတယ်။ခလုတ်ကစင်ကိုရှောင်ရဂျိုင်းခွက်ကိုကြော်ရနဲ့တခါတခါမှစိတ်ပြက်မိတာအမှန်ပါ။အမေစုရဲ့မိန်ကုံးတွေစကားတွေကိုတရားနာသလိုမကြမကြာနားထောင်ပြီးအလုပ်လုပ်ဖို့ခွန်အားယူရပါတယ်။စာရိအမြဲဖတ်ပြီးကိုယ်နှလုံးသားကြည်အောင်မွေးမြူရပါတယ်။လူနဲ့မတူအောင်နေထိုင်နေရတဲ့လူတွေကိုကြည့်ပြီးသတ္တိမွေးရပါတယ်။ဒီနှစ်ကျောင်းဖွင့်ချိန်အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ဘက်ကသူတို့ကျောင်းတွေမှာအသက်အရွယ်အလိုက်ဝင်ခွင့်ပြေပြီးကျောင်းနေခွင့်ပြုလိုက်တော့မောင်လူမွေးတို့တော်လိုင်းနေမြေကကျောင်းသူကျောင်းသားအချို့စစ်တပ်လက်အောက်ခံကျောင်းကိုပြောင်းသွားကြတယ်။ဒီလိုပြောင်းဖို့မြို့ပေါ်မှာနေထိုင်စရိတ်တက်နိုင်ရမယ်။ဒီတော့ပြောင်းသွားကြတဲ့ကျောင်းသားကျောင်းသူတွေရဲ့မိဘတွေဟာငွေကြေးအထိုက်လျောက်အဆင်ပြေကြသူတွေပါ။ဝေကြီးအဆင်ပြေကြသူတွေရဲ့သားသမီးတွေဆိုတော့ပညာရေးမှာလည်းမဆိုးတဲ့အခြေအနေမှာရှိပါလေ။ပညာရက်တယောက်ဖြစ်ဖို့ထိုက်တဲ့လောက်ဥစ္စာအားလိုတာဟာတကဘာလုံးမှာပါ။ဆင်းရဲပေမဲ့ပညာကိုကြိုးစားသင်ယူရင်တက်မြောက်နိုင်တယ်ဆိုတာတဦးချင်းကိုပြောလို့ကောင်းပေမဲ့ပညာရေးတစ်ခုလုံးကိုခြုံငုံပြောလို့ရတဲ့ကိစ္စမဟုတ်ပါဘူး။ဒီလိုစစ်တက်လက်အောက်ခံမျိုးပေါ်ကျောင်းကိုတွားထားတဲ့တဲမှာမောင်လုံမွေးနဲ့မစ်စမွေးတို့ရဲ့တပည့်၃-၄ယောက်ပါတယ်လို့သိရပါတယ်။မောင်လုံမွေးတို့နှစ်ယောက်ကတော့ကိုတက်နိုင်တာကိုအစွမ်းကိုတင်ကြားပေးခဲ့ကြသူတွေမို့သူတို့ဒီလိုသွားထားကြတဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ရင်ကိုတို့ပဲငငယ်ရွယ်ရွယ်လေးတွေကိုစစ်ကြုံစိတ်ရိုက်သွင်းခံရမှာစိုးရိမ်တာကလွယ်ပြီးအခြားခံစားချက်တွေမရှိကြပါစစ်တပ်လက်အောက်ခံအကြောင်းတွေကိုတော်လန်နေမီကနေပြီးဘာဖြစ်လို့ကြောင်းသွားထားကြတာလဲလို့မေးရင်အဖြေတွေတသိကြီးထွက်လာမှာသိကြပါတယ်တော်လန်နေမီမှာလေရင်ဘုံတံကိုကြောက်ရလို့ပညာသင်ကြားရေးမပြည့်စုံလို့ညံ့လို့တရားမဝင်မှာဆိုလို့တာကူတွေမှုစသဖြင့်အဖြေများစွာရှိပြီးအကုန်လုံးကသူနီးသူဟန်နဲ့မှန်းနေတာပါဒါပေမဲ့မောင်လုံမွေးထင်းထင်းကြီးမြင်နေရတာကတော့လူအဖွဲ့စည်းမညီညွတ်မှုနဲ့တကူရေးကောင်းစားရေးတလေကြောင့်ပါပဲပညာရေးမှာမောင်လုံမွေးအကူအညီပေးနေတဲ့စစ်ရှောင်စခန်းတွေကတခုဆိုနှွေရသည်မှာနားလည်မှုနဲ့လုံနီးကိုင်းနီးလွဲမှမှုကြောင့်ဆီယမာလေးတယောက်အဖွဲ့စည်းတစ်ခုကစခန်းတစ်ခုလုံးကိုပေးတဲ့ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြဿနာတက်တယ်ဆီယမာလေးကိုဝိုင်းလက်ညှိုးထိုးပြောဆိုကြတာများမောင်လူမွေးသတိပေးထောက်ပြခဲ့လို့သာဆီယမာလေးခမတက်တာရရရှာတယ်။ဒါပေမဲ့ဆီယမာလေးစိတ်ထဲမှာစိတ်အနာကြံခဲ့ရှာတယ်။သူဟာဓာတ်စီဘိုးသာရှိတဲ့လကနဲ့သူတို့သားမီးတွေကိုစေရနာမြစ်တာနဲ့တနစ်တာလုံစာသင်ပေးခဲ့တာပါ။ကျွန်တော်လာမယ့်နေ့လောက်အောင်နည်းနည်းကြောက်သွားပြီလို့ဒီဖြစ်ပျက်ကိုမြင်ပြီးအဲ့ဒီအကြောင်းကဆီယလေးတယောက်ကယဉ်လာဖွင့်တော့အေးငါလဲကြောက်သွားတာအမှန်ပဲဒါပေမဲ့ဆက်မလုပ်ကြရင်ပူဆိုးမယ်ဆိုပြီးပြောရတယ်ဆေးဆောင်စကန်းတစ်ခုမှာရက်ရွာတရွာမှာတအုပ်စုနဲ့တအုပ်စုတယောက်နဲ့တယောက်လူရဝင်ချင်းဇောနဲ့ဩဇာအာဏာလူတဲ့အကျင့်တွေရှိနေသမျှပညာရေးနဲ့လူမှုအဖွဲ့အစည်းကောင်းအောင်တည်ထောင်ဖို့အမတန်ခက်ခဲနေဦးမှာဖြစ်ပါတယ်မောင်လူမွေးတို့နိုင်ငံကလူတွေဟာရက်ကြီးအဆင့်ကနေအစိုးရအထိအဲ့ဒီလိုအကျင့်စရိုက်တွေကိုကျုံးနေရတာပါကိုကစိုက်ပြိုးလိုက်ရိုက်ချိုးခံရလိုက်နေဆိုတော့ရဲရွာကနေနိုင်ငံအဆင့်ထိလူမှုထူထောင်ရေးကိုတကယ်လေးလေးနက်နက်လုပ်နေသူတွေဖို့ခံစားမှုမကောင်းတာကြားခဲ့ပါပြီ။မောင်လူမွေးတို့မြမလူဖွဲ့စည်းဟာတကူရည်လွတ်မြောက်မှုကိုဦးစားပေးတယ်။တင်ကြားခံခဲ့ရတဲ့စစ်ကြုံပညာရေးကလည်းဒီလိုဖြစ်အောင်လုပ်ပေးထားတယ်။တကယ်တော့ဂျိုင်းခွက်တွေကြားမှာသွားလို့ရယုံတကူရည်လမ်းမဖောက်ပဲအားလုံးစုပေါင်းပြီးဂျိုင်းခွက်တွေကိုဖို့မှခလုတ်ကစင်းကိုဝိုင်းတူးဖယ်ကြမှตายาบีเปลี่ยนหนีได้กวนเปลี่ยนโหยามะตวายาราญญันซันบีคีย่อมมาผิดเดดิโลรีลุจาโบลูกุไรปาวเวหมูยอสการิสารีเนยอนูโซเกดาเลอะเฉิงญ้าซอชีบาบีตวยจုံเนยาเดฉินีรีจองมองลุมวยไส้เดจะเนบีลาเมญีปูโจซาอูมาลูผีจินมาเดลูมุอภเวซีโกบะลอกอติปัญญาพ่นบิ้วออนลุบเป้ไนมะเลโซรา မောင်နှမွေးတို့နိုင်ငံသားအားလုံးရဲ့ကံကြမ္မာဖြစ်နေပါတယ်။ခလုတ်ကစင်းဂျိုင်းကွက်ဒီများတဲ့လူအဖွဲ့စည်းမှာတကိုးစားသားလမ်းဖောက်တတ်တဲ့အကျင့်ကိုပြင်ပြီးဝိုင်းဝန်းရှင်းလင်းညီညာအောင်ပြုလုပ်ကြဖို့မဖြစ်မနေလိုအပ်နေပါတယ်ခင်ဗျာ။မောင်လူမွေး
0: အခုတခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသားစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြန်မာပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မုံခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်မြန်မာနွေဦးခရိုနီကယ်ဇူလိုင်16ရက်မြင်ကွင်းနိုင်ငံရေးစီရေးပြိပခါရီနောက်ခံတဲ့အာဆာနီနေ့နေပြည်တော်ရောက်နေတဲ့ TNL လုံခဲ့တဲ့89နှစ်ဇူလိုင်လ19ရက်နေ့မြန်မာနိုင်ငံလွတ်လပ်ရေးမရသေးပေမဲ့ကိုလိုနီပြုသူဗြိတိန်နိုင်ငံနဲ့မြန်မာနိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်တွေအကြားမြန်မာနိုင်ငံလွတ်လပ်ရေးပေးဖို့အတွက်ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းမှုတွေလှုပ်ဆောင်နေစဉ်ကာလမှာအဲဒီတုန်းကအစိုးရအဖွဲ့ယုံဖြစ်တဲ့အတွင်းဝင်ယုံကဝင်ကြီးအဖွဲ့အစည်းအဝေးကျင်းပနေစဉ်ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနဲ့တခြားခေါင်းဆောင်တွေကိုပြစ်ခတ်တပ်ဖြတ်ဖို့ဗြိတိရှ်ကိုလိုနီခေတ်ဒုတိယကမ္ဘာစစ်အစပိုင်းကာလနိုင်ငံဝင်ဖြစ်ခဲ့သူဂလုံဦးစောကစေခိုင်းခဲ့ရမှာခေါင်းဆောင်အများအပြားသိဆုံးခဲ့ရပါတယ်အဲ့လိုလှုပ်ကြံတက်ဖြတ်ခံရတဲ့နေ့ကိုအာဇာနည်နေ့အဖြစ်သတ်မှတ်ကျင်းပခဲ့တာအခုလက်ရှိအချိန်ထိတိုင်ဖြစ်ပါတယ်ဒီလှုပ်ကြံတက်ဖြတ်မှုဟာခေတ်သစ်မြန်မာနိုင်ငံရေးသမိုင်းမှာကြီးမားတဲ့အမဲဆက်တစ်ခုဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ပရိသေခေတ်တွေတုန်းကဘရင်တွေကိုသားတွေညီကိုတွေကလှုပ်ကြံတက်ဖြတ်ခါအာဏာရယူခဲ့တဲ့သမိုင်းတွေရှိခဲ့ကြပေမဲ့ပရိသေခေတ်ကိုကိုလိုနီပြုခံရတဲ့နှစ်တရာကျော်ကာလပြီးနောက်ခေတ်သစ်မြန်မာနိုင်ငံရေးသမိုင်းစာမျက်နှာကိုဖွင့်လှစ်မဲ့အစစာမျက်နှာမှာပဲမြန်မာနိုင်ငံရေးအစဉ်လာအတွက်ဆိုးရွားတဲ့မှတ်တမ်းတစ်ခုနဲ့စတင်လိုက်သလိုဖြစ်ခဲ့ပါသည်။ကလုံဦးစောကျန်းစီလှုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့လှုပ်ကြံတက်ဖြတ်မှုမှာအဲ့ဒီတုန်းကကိုလိုနီပြုတဲ့ဗြိတိရှ်အစိုးရရဲ့စစ်တပ်ကအရာရှိတချို့ကလက်နက်ခဲယံတွေထုတ်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပြီးလန်ဒန်ကဗြိတိရှ်အစိုးရအနေနဲ့ဘလောက်ထိပါဝင်ပတ်သက်တယ်လဲဆိုတာတော့တိကျတဲ့သက်သေအထောက်အထားတွေမရှိခဲ့လို့မပြောနိုင်ပါဘူး။သို့တော်လည်းမြန်မာနိုင်ငံရေးနယ်ပယ်ကအာဏာရယူဖို့ရည်မှန်းချက်ရှိသူចောင်းသားတပိတ်ဒုဗမာအစည်းအရုံးတို့မှစုဖွဲ့ကြပြီးဗမာလွတ်လပ်ရေးကြိုးပမ်းမှုတမိုင်းမှာတက်တက်ကြွကြွလှုပ်ဆောင်လာကြတဲ့လူငယ်အင်အားစုတွေဟာဒုတိယကမ္ဘာစစ်ကာလအတွင်းဂျပန်နဲ့ချိတ်ဆက်မိက1942မှာတော့ BIA လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့ကိုဖွဲ့စည်းပြီးဂျပန်ဘရင်တပ်နဲ့အတူမြန်မာနိုင်ငံကိုပြန်လည်ဝင်ရောက်လာခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ပြီးမှာတော့မြန်မာနိုင်ငံရေးမှာအရင်ဗြိတိရှ်ကိုလိုနီအစိုးရအောက်မှာပေးထားတဲ့နိုင်ငံရေးပအဝင်တွင်ကပါတီအစုအဖွဲ့ဖွဲ့ပြီးနိုင်ငံဝင်တဲ့ဝင်ကြီးတွေအဖြစ်တာဝန်ယူခဲ့ကြတဲ့နိုင်ငံရေးမျိုးဆက်နေရာမှာဒုဗမာအစည်းအရုံးဝင်လူငယ်လူလတ်ပိုင်းတွေကနေရာဝင်ယူခဲ့ကြပြီဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီခင်းချင်းအပြောင်းလဲကိုလက်မခံနိုင်တဲ့နိုင်ငံဝင်ဟောင်းဂလုံဦးစောကတက်တစ္ဆာနိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်ဖြစ်တဲ့ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနဲ့တခြားသောဖဆပလာခေါင်းဆောင်တွေကိုလှုပ်ကြံတက်ဖြတ်ဖို့ကြံစီခဲ့တာလို့ကောက်ချက်ချနိုင်ပါတယ်။ခေတ်သစ်မြန်မာနိုင်ငံရေးသမိုင်းမှာနိုင်ငံရေးရမရှင်းပြိုင်နိုင်တဲ့အခါလှုပ်ကြံတက်ဖြတ်တာမစီလျော်တဲ့ဥပဒေပုံမှားတွေကိုအသုံးချပြီးနှစ်ရှည်ထောင်သွင်းအကျဉ်းချတဲ့အစဉ်လာတွေကအခုချိန်ထိတည်ရှိနေစေလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။ဇူလိုင်လ19ရက်နေ့အာဇာနည်နေ့လို့တနက်နဲ့ပြစ်ခတ်တက်ဖြတ်မှုတွေမဟုတ်တဲ့အချိန်နိုင်ငံအာဏာကိုစစ်တပ်အားကိုးနဲ့သိမ်းယူခဲ့တဲ့စစ်တပ်အစိုးရတွေဟာခေတ်ဆက်ဆက်ဆန့်ကျင်ဘက်နိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်တွေကိုမစီလျော်တဲ့ဥပဒေပုံမှားတွေအသုံးပြုပြီးနှစ်ရှည်ထောင်သွင်းအကျဉ်းချခဲ့ကြတဲ့အစင်လာတွေကနေဝင်းရဲ့မဆာလာခေစောမောင်နဲ့တန်းရွှေတို့ရဲ့နဝတာနာဖာခေတီမာတာမကအခု2021ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီနောက်ပိုင်းစစ်တပ်နဲ့အာဏာသိမ်းခဲ့တဲ့မင်းအောင်လှိုင်ခေတ်မှာလည်းကျင့်သုံးနေကြဆဲဖြစ်ပါတယ်1948ခုနှစ်မှာလှုပ်ကြံတက်ဖြတ်ခံခဲ့ရတဲ့ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းရဲ့သမီးဖြစ်သူဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကိုလည်းနိုင်ငံရေးနယ်ပယ်ထဲဝင်ရောက်လာတဲ့ရှစ်လေးလုံးရေးတော်ပုံပြီးနောက်1989ခုနှစ်ဇူလိုင်လ19ရက်အာဇာနည်နေ့ချီတက်မဲ့အစီအစဉ်ကအစပြုလို့ဖန်စီနေအိမ်အကျယ်ကျုပ်တစ်လှည့်အကျဉ်းထောင်တစ်လှည့်ဝင်လိုက်ထွက်လိုက်တဲ့2010ခုနှစ်တိုင်းအကျယ်ကျုပ်နဲ့အကျဉ်းထောင်မှာနေထိုင်ရတဲ့ကာလကစေစုနဲ့တစ်ခုကျော်ရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ဟာ2011ကနေ2021ကြာကာလတစ်ခုမှာလွတ်တော်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်တာဝန်ယူခဲ့ရပေမယ့်2021ခုနှစ်ဆရာနာသိမ်းပြီးနောက်မှာ9နှစ်ကျော်ကြာအကျဉ်းထောင်နဲ့တီးခြားခွဲချုပ်နှောင်ခံခဲ့ရပြီးအခုထပ်တိုင်ဖမ်းဆီးခံထားရဆဲဖြစ်ပါတယ် ဒီနေ့သတင်းတွေထဲထူးခြားတဲ့နောက်သတင်းတစ်ပုဒ်ကတော့ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်အောက်တိုဘာလကအနာသိန်းစစ်တပ်နဲ့အပြစ်ခတ်ရပ်ဖို့သဘောတူခဲ့တဲ့မြောက်ပိုင်းညီနောင်မဟာမိတ်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့၃ဖွဲ့တွေကတပ်ဖွဲ့ဖြစ်တဲ့တောင်အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် TNLA ရဲ့ခေါင်းဆောင်တွေနေပြည်တော်မှာအနာသိန်းစစ်တပ်ရဲ့အပြစ်ရက်နဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးတဲ့ကော်မတီတို့တွေ့ဆုံတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်ဂျမန်နှစ်ကစစ်တပ်ဘက်ကထိုးစစ်နဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတရုတ်နိုင်ငံရဲ့တိုက်တွန်းဖိအားပေးမှုတွေကြောင့်ယူနန်ပြည်နယ်ဟိုက်ကင်မှာအပြစ်ရက်ဖို့သဘောတူလိုက်ရပြီးမိုးကုတ်နဲ့မိုးမိတ်ကို TNLA ကပြန်လည်လွှဲပြောင်းပေးခဲ့ရပေမဲ့အခုလိုစစ်အစိုးရရဲ့ရက်တရာငြိမ်းချမ်းရေးဖိတ်ခေါ်မှုကိုလက်ခံတဲ့အထိပ်ပဲတက်ရောက်တဲ့နေပြည်တော်ဆွေးနွေးမှုမှာ TNLA ပါဝင်လာလိမ့်မယ်လို့တော့အများကမမျှော်လင့်ထားကြပါဘူး။ဂျမန်နှစ်အောက်တိုဘာနှောင်းပိုင်းမှာအပြစ်ရက်သဘောတူညီပြီးနောက်နိုဝင်ဘာမှာမိုးမိတ်မိုးကုတ်ကိုပြန်လည်လွှဲအပ်ပေးခဲ့ပြီးနောက်အနာသိန်းစစ်တပ်ဘက်က TNLA သိမ်းယူထားတဲ့တခြားသောမြို့တွေကိုပါပြန်လွှဲပေးဖို့တောင်းဆိုနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ TNLA ကငြင်းဆန်ခဲ့ပြီးအခုလိုငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးဖို့ဖိတ်ခေါ်တဲ့ရက်တရာမပြည့်မီသတင်းပတ်အနေငယ်အလိုမှာနေပြည်တော်ကိုရောက်ရှိလာတာဖြစ်ပါတယ်။ဇူလိုင်လ19ရက်နေ့မှာကျင်းပတဲ့နှစ်ဖက်ဆွေးနွေးပြီးအချက်6ချက်ပါဆွေးနွေးချက်တွေကို TNLA နဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးမှုနဲ့ဖော်ဆောင်ရေးကော်မတီ NSBNC တို့သဘောတူလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ကြတယ်လို့ BBC မြန်မာပိုင်းကဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။သဘောတူညီတဲ့အချက်6ချက်ကရက်တရာငြိမ်းချမ်းရေးအစီအစဉ်မှာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့ဟိုက်ကင်သဘောတူညီမှုကိုလေးစားလိုက်နာဖို့သဘောတူညီထားတဲ့အပြစ်ရက်သဘောတူညီချက်ကိုအကောင့်ထည့်ဖော်ဖို့ဒေတာရင်းလူလူရဲ့လူမှုဘဝတက်တာချောင်ချီရေးနိုင်ငံရေးပြဿနာကိုနိုင်ငံရေးနည်းနဲ့အပြေရှာနိုင်ရေးငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေမှာဆက်လက်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးနဲ့ပညာရေးကျန်းမာရေးနဲ့ဒေတာဖွံ့ဖြိုးရေးလမ်းမှန်ဆက်သွယ်ရေးတို့ဖြစ်တယ်လို့သတင်းဖော်ပြချက်အရသိရပါတယ်အခုလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့တဲ့အချက်လက်တွေကိုသုံးသပ်ကြည့်ရင်ဂျမန်နှစ်အောက်တိုဘာဟာကင်သဘောတူညီချက်ထက်ပိုလွန်တဲ့လိုက်လျောမှုဒါမှမဟုတ်တောင်းဆိုမှုတွေမပါရှိပေမဲ့ဟာကင်သဘောတူညီမှုကိုထပ်ပြီးခိုင်မာအောင်ကတိပေးသဘောတူညီခဲ့ကြတာလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။အခုလက်ရှိအနေအထားမှာအာဏာသိမ်းစစ်အစိုးရနဲ့ TNLA အကြားဆက်ဆံရေးအခြေအနေဟာတစ်တုံညာနှစ်ခွန်စစ်စင်ရေးပထမပိုင်းအပြီးအပြစ်ရဲ့သဘောတူညီခဲ့ကြတဲ့အခြေအနေမျိုးနဲ့မတူတော့ပဲနှစ်ဖက်ကအပြစ်ရဲ့အနေအထားကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားဖို့ဆန္ဒရှိနေကြတာပေါ်လွင်ထင်ရှားတယ်လို့ကောက်ချက်ချနိုင်ပါတယ်။ချမ်းမြောက်ဒေသမှာတည်ငြိမ်မှုအပြန်အလှန်သွာလာကူးသတ်မှုတွေပွင့်လင်းမလာသေးသည့်တိုင်အာဏာသိမ်းစစ်တပ်နဲ့တိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်တွေအကြားလက်နက်ကိုင်တိုက်ခိုက်မှုတွေထပ်ပြီးဖြစ်ပေါ်လာဖို့အလားအလာနှဲသွားပြီလို့ဆိုနိုင်တဲ့အခြေအနေလို့ကောက်ချက်ချရပါတယ်။လူဦးတော်လည်းလက်နက်ကိုင်တိုက်ပွဲတွေကရှမ်းမြောက်ဒေသကိုခေတ္တဖယ်ထားပြီးတခြားသောနယ်မြေတွေမှာသာဖြစ်ပွားနိုင်တဲ့သဘောလို့လည်းဆိုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။
2: မြန်မာနွေဦးခရိုနီကယ်ဩဂုတ်2ရက်နေ့မြင်တွင်လီမျက်နာမြို့ရေဘေးနှင့်စစ်တပ်အစိုးရရဲ့လှုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းဇူလိုင်လ30ရက်နေ့ညနေပိုင်းမှာစတင်ခဲ့တဲ့ငဝုံမြစ်ကိုကာထားတဲ့တာချိုးပြီးရေတွေလီမျက်နာမြို့နဲ့အနီးတစ်ဝိုက်ကကျေးရွာရိစီဝင်ရောက်နေတာဒီကနေ့နဲ့ဆိုရင်3ရက်ကျော်လာပြီဖြစ်ပါတယ်တာချိုးပြီးစီးဝင်လာတဲ့ငဝုံမြစ်ရေပမာဏဟာများပြားတာကြောင့်ချောင်းဟောင်းတွေမြေမျက်နာပြင်နေရာနေရာတွေလမ်းကြောင်းအဟောင်းတွေကနေတောင်ဘက်နဲ့ထိဆက်နေတဲ့အခြားသောကျေးရွာတွေစီဆက်လက်စီးဝင်နေစေဖြစ်ပါသည်။စီးဝင်လာတဲ့ရေဘေးအန္တရာယ်ခံစားရမယ့်နယ်မြေတွေတစတစကျပြန့်လာသလိုထိခိုက်ပျက်စီးမှုနဲ့ဆုံးရှုံးမှုပမာဏကြီးမားလာနေပြီးတော့ကေဆေးရည်နဲ့အကူအညီပေးရေးကျိုးပေါက်သွားတဲ့တာကိုပိတ်ဆို့ဖို့လှုံ့ဆော်မှုတွေကအားရစရာမရှိတဲ့အနေအထားမျိုးတွေတွေ့မြင်နေရတာပါ။ပြီးခဲ့တဲ့3ရက်အတွင်းအယောင်ရီတိုင်းအစိုးရအဖွဲ့ကတာဝန်ရှိသူတွေလို့ဆိုတဲ့အုတ်ချုပ်ရေးဘက်ကသူတွေတက်ကယ်လှီလိုလှီတစည်းနဲ့လာရောက်တာသာတွေ့ရပြီးတော့ကုညီကယ်ဆယ်ရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိန်းဂဏန်းတွေမှာအင်ဂျီ 1,900 ကျော်လူဦးရေအနည်းနဲ့ 8,000 ကျော်ရေဘေးတင့်ပြီးတော့လဲအေက 8,300 ကျော်ရေနစ်မြုပ်နေတယ်လို့ဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။တာမကျိုးခင်နိုင်ပိုင်းအလိုမှာကျိုးပေါက်နိုင်ခြေရှိတဲ့ NDA ရှိကြောင်းကြိုတင်နှိုးဆော်မှုတွေရှိနေတာကြောင့်ဘေးလွရာကိုကြိုတင်ရွှေ့ပြောင်းဖို့အချိန်အနည်းငယ်ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အခုအချိန်ထိတွေ့မြင်နေကြရတဲ့လူမှုကွန်ရက်နဲ့သတင်းမီဒီယာတွေကဗီဒီယိုတွေနဲ့ဓာတ်ပုံတွေအရတော့မိသက်ချက်ချီနီနဲ့ပရိဒတ်ကွန်ကြီးကယ်ဆယ်ရေးတို့လိုမိသက်ချက်ချီနီနဲ့ပရိဒတ်ကွန်ကြီးကယ်ဆယ်ရေးတို့လိုသူတွေကသာကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းတွေကို

0: အခြေပြမိန်ကွန်းကိုပြောဆိုခဲ့တဲ့သမရယာဒူရယူထားသူစစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်အနေနဲ့နိုင်ငံစည်းပွားရေးတမ်းမာရေးပညာရေးနဲ့ငင်းကြင်ကိစ္စတွေကိုမြေပြင်ကဖြစ်ပျက်နေတဲ့အခြေအနေနဲ့ပြောင်းပြန်တပ်ဖွဲ့ပြောဆိုနေချိန်မှာအေယာရီတိုင်းကမြို့နယ်တစ်ခုမှာတာကျိုးပြီးတော့ရေဘေးနဲ့ကြုံတွေ့နေရခြင်းဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုအပျက်စီးအများပြားနဲ့ကြုံတွေ့ရနိုင်ပြီးတော့တာကျိုးပြီးဝင်ရောက်လာတဲ့ရေတွေကသတင်းပတ်ကနေလာနေချီတဲ့အထိစပါးကင်းတွေလူနေမျိုးရာတွေတဲ့ကြံရှိနိုင်တဲ့အန်ဒီယ်ကြုံတွေ့နေရခြင်းကျိုးသွားတဲ့တာနေရာကိုတားဆီးဖို့လှုပ်ဆောင်နေတဲ့မြင်ကွင်းတွေမှာလုံလောက်တဲ့ရန်တရားနဲ့ပစ္စည်းကရိယာတွေအသုံးပြုပြီးတော့လျင်မြန်ထိရောက်တဲ့တားဆီးမှုမျိုးထက်လက်ဖြစ်သဘောဆန္ဒတွေ့မြင်နေကြရတာဖြစ်ပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်အနေနဲ့စစ်ပွဲတွေမှာအသာစီးရဖို့အတွက်ဆိုရင်တိုက်လေရင်ရဟတ်ရင်လက်နက်ခဲယမ်းတွေကိုနေ့စဉ်ပေါ်ပေါ်တည်တည်အသုံးပြုနေသည့်အတိုင်းဒီနယ်မြေဒေသတွေမှာနေထိုင်နေကြတဲ့ထောင်ထဲချီတဲ့ဒေသခံတွေရဲ့အသက်တွေထိခိုက်ဆုံးရှုံးနိုင်ပြီးတော့နေအိမ်အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းလုပ်ငန်းတွေဆုံးရှုံးနိုင်တဲ့အခြေအနေရေဝင်ရောက်တဲ့ area ကျေပြန့်လာတာနဲ့အမျှထိခိုက်ဆုံးရှုံးတဲ့ပမာဏပိုမိုကြီးမားလာတာကိုမင်းအောင်လှိုင်ဦးဆောင်တဲ့အစိုးရအနေနဲ့အလေးနက်ထားဖို့မရပါဘူး။စစ်ပွဲတွေမှာအနိုင်ရရေးကလူအသက်တွေနဲ့နေအိမ်အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းတွေနိုင်ပိုင်းရပ်ပိုင်းအတွင်ဆုံးရှုံးသွားမဲ့အရေးထက်ပိုအရေးကြီးတဲ့သဘောလို့မှတ်ယူထားတာထင်ရှားပါတယ်။အခုလိုငဝုံမြစ်ဘေးကတာကျိုးပြီးတော့လေးမျက်နှာကနေအခြားသောကျေးရွာအုပ်စုတွေအထိမြစ်ယူရီစီးဝင်လာတဲ့အနေအထားဟာအချို့သောဒေသတွေကလို့မိုးသီးထန်ပြီးတော့တောင်ကြားရေဝင်ရောက်ပြီးရေကြီးတာမျိုးနဲ့သဘောတဘာဝမတူပါဘူး။တောင်ကြားရေမြစ်ရေမြင့်တက်လို့ရက်ွက်တွေရေမြုပ်တာမျိုးနဲ့မတူပဲအခုဖြစ်ပွားတဲ့ဒေသတွေမှာလူနေထိုင်တဲ့မြို့ရွာတွေနဲ့စိုက်ပျိုးမြေတွေကမြစ်ရေမျက်နှာပြင်ထက်နှိမ့်တဲ့အရက်ဒေသတွေဖြစ်နေတာကြောင့်အခုဖြစ်ရက်ကတရက်နဲ့တရက်ထိခိုက်ဆုံးရှုံးမှုတွေမြင့်တက်လာနိုင်တဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။လက်တလုံးမြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့အရရက်ကကုညီကေဆေးရေးအဖွဲ့တွေပရာဟိတာအဖွဲ့တွေလာရောက်ကုညီနေကြတာသတင်းတွေမှာကြားသိနေရပေမဲ့အမန်တကယ်ဖြစ်တဲ့အနေအထားကအုပ်ချုပ်တဲ့အစိုးရအနေနဲ့ရှိတဲ့အရင်းမြစ်တွေအကုန်အသုံးပြုပြီးတော့ကေဆေးရေးနဲ့ကုညီပေးရေးတွေကိုလှုပ်ဆောင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။အခုဖြစ်ပွားတဲ့ဖြစ်ရက်မျိုးဟာစေစုနှစ်နှစ်ခုသုံးခုအတွင်းတကြိမ်ဖြစ်ပွားတဲ့အခြေအနေမျိုးဖြစ်ပြီးတော့အချို့ဒေသတွေမှာနှစ်စဉ်ရေကြီးတာမျိုးနဲ့ပြင်းထန်မှုတက်ရောက်မှုအတိုင်းအတာတွေမတူညီပါဘူး။မြောင်းလိုင်းဦးဆောင်တဲ့အစိုးရအနေနဲ့အယောရီတိုင်းလေးမျက်နှာမျိုးနယ်ကရေဘေးကိုဘယ်လိုဆက်လက်စီမံခန့်ခွဲမလဲလူဦးရေထောင်ပေါင်းနဲ့ချီတဲ့ထိခိုက်ခံစားနေရတဲ့ရေဘေးအန္တရာယ်ကိုစစ်ပွဲအနိုင်ရရေးလောက်အလေးမထားတဲ့အဖြစ်ကလည်းအခုအခါမှာထင်ထင်ရှားရှားမြင်တွေ့လာနေရတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
1: မင်္ဂလာပါခင်ဗျာခုချိန်ဟောစပြီး MCDN ရဲ့ပြည်တွင်းသတင်းများကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့မှာတင်ပြပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့ဒေါ်ဆန်းစုကြည်နဲ့ ICRC တွဲဆုံမှုပေါ်နိုင်ငံရေးတန်တဗန်ရေးနဲ့စစ်ရေးဖိအားများဆက်ထိန်းထားဖို့ဒေါ်စင်မအောင်တိုက်တွန်းသတင်းချက်လက်များပွင့်လင်းမြင်သာစွာထုတ်ပြန်ပေးဖို့ PPNM တောင်းဆိုတဲ့သတင်းစစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ကိုထိုင်းစိုးရလက်ခံတွဲဆုံမဲ့ပေါ်ထိုင်းလွှတ်တော်အမတ်ဝေပန်းချင်းမန်ရှိမြန်မာကောင်စစ်ဝန်ယုံရှိမှထိုင်းတက်ကြွလှုပ်ရှားသူတွေဆန္ဒပြတယ်ဆိုတဲ့သတင်းရောင်လေးပင်တန်တွဲနဲ့ဝက်လက်မှာစစ်ကွန်မရှင်တပ်ကလေကြောင်းမှပုံကျဲခဲ့လို့ပြည်သူတဦးသေဆုံးမြင်းမူမှာပြည်သူ၃ဦးကိုစစ်ကွန်မရှင်စစ်ကြောင်းကဖမ်းဆီးတပ်ဖြတ်တဲ့တဲ့နဲ့ဒေါနာအရှိချမ်းတိုက်ပွဲမှာစစ်ကွန်မရှင်စစ်ကြောင်းမှုပါဝင်စစ်ကြောင်းလုံးကျွနီးပါချိန်မုံခံရကြောက်ပြူမှာလည်းတိုက်ပွဲများပုံမပြင်းထန်လာနေစတဲ့တဲ့အပါဝင်တခြားသတင်းကြောင်းရာတွေကိုပါတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါလေခင်ဗျာအခုပထမဆုံးအနေနဲ့ဒေါန်ဆန်းစုကြည်နဲ့ ICRC တွဲဆုံမှုပေါ်နိုင်ငံရေးတန်တမာရေးနဲ့စစ်ရေးဖိအားများဆက်ထိန်းထားဖို့ဒေါ်စင်မအောင်တိုက်တွန်းသတင်းချက်လက်များပွင့်လင်းမြင်သာစွာထုတ်ပြန်ပေးဖို့ PPNM တောင်းဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံတော်တိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါန်ဆန်းစုကြည်နဲ့ပြည်ပဆိုင်ရာချက်ချင်းဒီကော်မတီ ICRC တွဲဆောင်ခဲ့တဲ့သတင်းပေါ်အတုအစ်စ်ညင်းခုံမနေပဲနိုင်ငံရေးတန်တမာရေးနဲ့စစ်ရေးဖိအားတွေကိုဟန်ချက်ညီညီဆက်ထိန်းထားကြဖို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG နိုင်ငံချိုင်းဝန်ကြီးဒေါ်စင်မအောင်ကတိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်။အဟောလာတုံးရဲ့ညပိုင်းမှာသူမရဲ့လူမှုကွန်ရက်ကနေတိုက်တွန်းလိုက်တာဖြစ်ပြီးဒေါ်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ရုပ်ပုံလွှာကပေးတဲ့စိတ်တက်ခွန်အားတွေနဲ့ရှစ်ဆက်ချီတက်ကြဖို့လဲပြည်တော်စုဝန်ကြီးကတိုက်တွန်းပြောဆိုထားပါတယ်။အလားတူမြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာနိုင်ငံရေးကြီးသားများကွန်ရက် PPNM ကလည်းဒေါ်ဆန်းစုကြည်နဲ့ ICRC တွဲဆုံမှုသတင်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးသဘောထားထုတ်ပြန်ချက်တစ်စောင်ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ ICRC အနေနဲ့နိုင်ငံတော်တိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ကျန်းမာရေးနဲ့ဘေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေးဆိုင်ရာအရေးကြီးတဲ့အချက်လက်တွေကိုအများပြည်သူသိရှိနိုင်အောင်ပုံမပွင့်လင်းမြင်သာစွာထက်မှန်အသိပေးထုတ်ပြန်ပေးဖို့ကို PPNM ကတောင်းဆိုထားပါတယ်။ဒါပြင်အချင်းအောင်တည်တည်မှရှိကြတဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားအလုံးစီကွင်းစင်ကြည့်ရှုခွင့်ရရှိစေဖို့အတွက်ဆက်လက်တောင်းဆိုပေးဖို့နဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားအလုံးကိုချွင်းချက်မရှိအမြန်ဆုံးလှုပ်ပေးဖို့ကိုလည်းတိုက်တွန်းထားပါတယ်ခင်ဗျာ။

0: အခုဆက်လက်ပြီးစစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ကိုထိုင်းအစိုးရလက်ခံတွေ့ဆုံမဲ့ပေါ်ထိုင်းလွတ်တော်အမတ်ဝေဖန်ချင်းမိုင်မှာရှိတဲ့မြန်မာကောင်စစ်ဝင်ရုံးရှိမှထိုင်းတက်ကြွလှုပ်ရှားသူတွေဆန္ဒပြတဲ့တရင်ကိုလည်းတင်ဆက်ပေးပါမယ်မြန်မာစစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ကိုဩဂုတ်လ6ရက်နေ့နဲ့9ရက်နေ့တို့မှာထိုင်းအစိုးရကလက်ခံတွေ့ဆုံမဲ့ပေါ်အခြေခံမူမရှိတဲ့တွေ့ဆုံမှုဖြစ်တယ်လို့ထိုင်းလွတ်တော်အမတ်ကနာဝီဆူဆန်ကဝေဖန်လိုက်ပါတယ်ဒီထွေးဆောင်မှုဟာမြမချက်တဲ့အတွက်အပြေရှားဖို့လားဒါမှမဟုတ်စေအုပ်စုကိုနိုင်ငံရေးအရာတရားဝင်မှုပေးဖို့လားဆိုတော့ကိုထိုင်းဆိုးရအနေနဲ့ပြည်သူတွေကိုရှင်းပြဖို့လိုတယ်လို့သူကဆိုပါတယ်ဒီလိုအခမ်းအနားတွေကိုကျင်းပနေမယ့်အစားအရသာတွေအပေါ်ကြမ်းပတ်မှုရှော့
1: စစ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မောင်ငါကိုလွမ်းနေပြီလားမြမပြည်ရဲ့ရသာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါရုံရှိပါတယ်အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်မှုအခုပဲမှာယူလိုက်ပါပေဝါရုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပေဝါရုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့ရတာထူးကဲစီမဲ့ပေဝါရုံငါးစီတက်အနှစ်တင်ရနိုင်ပါပြီဘာကြောင့်ပေဝါရုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲကျမရင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူးတရှိခန့်စည်းလဲလုံးဝမတုံထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေပဲလဲလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတည့်သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်ငါကိုကိုယ်တိုင်ချက်စားဖို့မှားယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-5215 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စီ text message ပို့ပြီးဖြစ်စီဆက်သွယ်မှားယူနိုင်မှာကြောင်းသတင်းကောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင်။
0: အရင်နဲ့နေဆက်ဖြစ်ကျော်ရာဇဝတ်မှုတိုက်ဖြတ်ရေးစာရာတွေကိုလက်တွေ့ကျကျတောင်းဆိုတင်တယ်လို့ထောက်ပြပါဗျ။ဒါပြင်လူသားချင်းစာနာမှုကူညီပေးရေးအွန်လိုင်းလိမ်လည်မှုနဲ့မူရင်ဆေးဝါးနှိမ်နေရေးတက်ထုတူဖော်မှုကြောင့်တဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ညီညွတ်မှုဖြည့်ရှင်ရေးနဲ့အာဆီယံဘုံသဘောတူညီချက်၅ရဲ့အကောင့်ထဲပေါ်ရေးစတဲ့ချက်တွေကိုလည်းတောင်းဆိုတင်တယ်လို့အကြံပြုထားပါဗျ။တစ်ဖက်မှာလည်းမြန်မာနိုင်ငံဘက်မှလှုပ်ဆောင်နေတဲ့မြေရှားနဲ့တခြားတက်ထုတူဖော်မှုတွေကြောင့်ထိုင်းနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းဟာမြေချောင်းတွေညင်ညမ်းလာတဲ့အပေါ်ချင်းမိုင်မျိုးကမြန်မာကောင်စစ်ဝင်ရုံးရှိမှဩဂုတ်လ3ရက်နေ့ကတဘာဝပတ်ဝန်းကျင်တက်ကြွလှုပ်ရှားသူတွေဆန္ဒပြခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါဗျ။အဲ့ဒီတက်ထူထူဖော်မှုတွေကြောင့်ရေရင်မြင့်မြေစီလွန်နဲ့ဒေသခံတွေရဲ့ကျန်းမာရေးပေါ်ဆိုးရွားစွာထိခိုက်နေတာကြောင့်အ мян ဆုံးရပ်တန့်ဖို့ဆန္ဒပြသူတွေကတောင်းဆိုခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီဆန္ဒပြပွဲမှာမြန်မာနိုင်ငံသားတွေလည်းပါဝင်နိုင်ပေမဲ့ဖမ်းဆီးခံရရင်နေရက်ပြန်ပို့ခံရတာနဲ့နိုင်ငံကူးလက်မှတ်ယူသိမ်းခံရတာတွေဖြစ်လာနိုင်တဲ့အတွက်မိမိလုံခြုံရေးကိုသေချာစဉ်းစားကြဖို့စီစဉ်သူတွေကသတိပေးထားပါတယ်ခင်ဗျာ။အခုတကားမိခင်ဖြစ်သူဒေါန်ဆန်းစုကြည်နဲ့နိုင်ဂျင်အားလုံးကိုချွင်းချက်မရှိပြန်လွှတ်ပေးဖို့ကိုထိန်လင်းတောင်းဆိုတဲ့သတင်းကိုလည်းတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။နိုင်ငံတော်တိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါန်ဆန်းစုကြည်နဲ့ပြည်ပဆိုင်ရာချက်ချင်းကြီးကော်မတီ ICRC တို့တွေ့ဆုံခဲ့တဲ့သတင်းကိုကြိုဆိုပြီးမိခင်ဖြစ်သူအပေါ်ဝင်နိုင်ငံကျင်းသားအားလုံးကိုချွင်းချက်မရှိပြန်လွှတ်ပေးဖို့သားဖြစ်သူကိုထိန်လင်းခေါ် Kim Harris ကတောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။ဒီတွေ့ဆုံမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးအတည်ပြုနိုင်မယ်ဆိုရင်ဒါဟာ9နှစ်ကျော်ကာလအတွင်းမိခင်ဖြစ်သူနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပထမဆုံးအပြုသဘောဆောင်တဲ့တိုးတက်မှုဖြစ်တယ်လို့ကိုထိန်လင်းကဩဂုတ်လ3ရက်မှာသူ့ရဲ့လူမှုကွန်ရက်ကနေရေးသားပြောဆိုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါ့အပြင် Proof of Life လှုပ်ရှားမှုမှာပါဝင်ပေးခဲ့ကြသူတွေနဲ့အာဆီယံအပါအဝင်နိုင်ငံတကာရဲ့ဖိအားပေးမှုတွေကြောင့်မိခင်ဖြစ်သူရဲ့ကိစ္စဟာနိုင်ငံတကာရဲ့အာရုံစိုက်မှုမှာဆက်ရှိနေခဲ့တဲ့အတွက်အထူးကျေးဇူးတင်တယ်လို့လည်းသူကဆိုထားပါတယ်။ဒါဟာအရေးပါတဲ့ပထမခြေလှမ်းဖြစ်ပေမဲ့အရိကနေတဆင့်မိခင်ဖြစ်သူနဲ့တိုက်ရိုက်စကားပြောခွင့်မိသားစုနဲ့တွဲဆောင်ခွင့်ရရှိရင်းနဲ့ကျန်းမာရေးအတွက်ယုံကြည်ရတဲ့အချက်လက်တွေရရှိဖို့အထီးမျှော်လင့်တယ်လို့လည်းသူကပြောပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်း ICRC ကဒေါန်ဆန်းစုကြည်နဲ့တွဲဆောင်စကားပြောခွင့်ရရှိခဲ့တယ်ဆိုတာကိုဩဂုတ်လ3ရက်နေ့မှာတရားဝင်အတည်ပြုထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ကိုစလဲအနေနဲ့သီးသန့်တွဲဆောင်စကားပြောခွင့်ရရှိခဲ့ပြီးမိသားစုနဲ့သတင်းစကားဖလှယ်နိုင်ဖို့စီစဉ်ပေးခဲ့ကြောင်းတွဲဆောင်မှုအခြေအနေအသေးစိတ်ကိုတော့စစ်အုပ်စုနဲ့သာလျှို့ဝှက်သီးသန့်မျှဝေသွားမှာဖြစ်တယ်လို့အသိပေးထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆလဘီတင်ဆက်ပေးမှာကတော့ညောင်လေးပင်တန်တွဲနဲ့ဝက်လက်မှာစစ်ကောင်ရှင်တပ်ကလေကြောင်းမှာပုံကျခဲ့လို့ပြည်သူတို့တေဆုံးမြင်းမူမှာပြည်သူ၃ဦးကိုစစ်ကောင်ရှင်စစ်ကြောင်းကဖမ်းဆီးတပ်ဖြတ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ဘကိုးတိုင်း KNU ထင်းချုံနယ်မြေကလဲလွီထူညောင်လေးပင်ခရိုင်လေတုံမြို့နယ်ကလေမှုသောကြေးရွာကိုအချမ်းဘတ်စစ်ကော်မရှင်တပ်ကဂျက်ဖိုက်တာနဲ့ပေါင်900ဘုံတလုံးကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ KNU ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဩဂုတ်လ2ရက်နေ့မှာလာရောက်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးအသက်17နှစ်73နှစ်အရွယ်စစ်ဘေးရှောင်ကလေးငယ်2ဦးအပါအဝင်ပြည်သူ4ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရှိခဲ့ကနေအိမ်3လုံးပျက်စီးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အလားတူပဲပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်လ31ရက်ကလည်းနတ်တန်ကွင်းစစ်ကော်မရှင်တပ်စခန်းက120မမလက်နက်ကြီးနဲ့ တော့ကြောင်ပေါင်ကြီးရွာတဲ့ကိုပြစ်ခတ်ခဲ့ရမှာအသက်60ရွယ်ဦးစောဝင်းထိန်ဆိုသူအသက်ဆုံးရှုံးခဲ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါပြင်ရခိုင်ပြည်နယ်တန်တွဲမြို့နယ်ကကြီးရွာတွေကိုလည်းဩဂုတ်လ3ရက်မနက်10နာရီမိနစ်20ခန်းကစတင်ကစစ်ကောင်မရှင်ရဲ့ Jet Fighter တွေအုပ်စုလိုက်ရောက်ရှိလာပြီးဇရိုက်ပုံကျဲတိုက်ခိုက်နေတယ်လို့အရကတက်တော် AE ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အလားတူစကိုင်းတိုင်းဝက်လက်မြို့နယ်အရှိချမ်းကမင်းကုန်းကြီးကြီးရွာကိုလည်းဩဂုတ်လ2ရက်နေ့နေ့လယ်တနိုင်မိနစ်40ဝန်းကျင်မှာဒရဦးလေတပ်ကတက်လာတဲ့ Jet Fighter တစ်စီးနဲ့3ချိန်ဆက်ပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးပြည်သူတွေထိခိုက်မှုမရှိခဲ့ဘူးလို့ Wallet Informational Network ကထုတ်ပြန်ပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းမြို့မြို့နယ်တစ်လိန်ကျေးရွာကိုဇူလိုင်လ10ရက်နေ့ကနေ30ရက်နေ့အထိစစ်ကြောင်းထိုးခဲ့တဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်ဟာဒေသငယ်ပြည်သူ3ဦးကိုဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားခဲ့ပြီးတောချောင်းဦးကျေးရွာအရောက်မှာရရက်ဆက်ဆက်တပ်ဖြတ်ခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။တပ်ဖြတ်ခံရပြီးတဲ့နောက်အယိုးပဲကျန်တော့တဲ့ရုပ်လောင်းတွေကိုလာရောက်ယူဆောင်ဖို့တောချောင်းဦးရွာအထိုင်စခန်းကနေဩဂုတ်လ2ရက်နေ့မှာမိသားစုဝင်တွေထံအကြောင်းကြားလာခဲ့တာကြောင့်တွားရောက်ယူဆောင်ကတကြိုပေးခဲ့ရတယ်လို့သိရှိရပါတယ်ခင်ဗျာ။အခုတခါဒေါနာအရှိချမ်းတိုက်ပွဲမှာစစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းမှုအပါအဝင်စစ်ကြောင်းလုံးကျွန်းနီးပါးခြေမုံခံရပြီးကြောက်ပြူမှာလည်းတိုက်ပွဲတွေပုံမပြင်းထန်လာနေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဂရင်းပြည်နယ်ဒေါနာတောင်အရှိချမ်းတိုက်ပွဲမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကစစ်ကြောင်းမှုအပါအဝင်စစ်ကြောင်းတစ်ကြောင်းလုံးကျွန်းနီးပါးခြေမုံခံလိုက်ရတယ်လို့စစ်ရေးသတင်းချင်းမြစ်တွေထံကသိရပါတယ်။ဩဂုတ်လ3ရက်နေ့က KNU ဒူလာယာကြာရင်စေကြီးခရိုင်တမဟာ6နယ်မြေဒေါနာအရှိချမ်းကိုအင်အားအလုံးရင်းနဲ့စစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်ကို KNL ပူးပေါင်းတပ်တွေကကြားပြတ်တိုက်ခတ်ခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီတိုက်ပွဲအတွင်းမှာစစ်ကော်မရှင်ရဲ့တပ်မ22လက်အောက်ခံခမရ203နဲ့ခမရ210ပူးပေါင်းစစ်ကြောင်းကစစ်ကြောင်းမှုဘုံမှုအဆင့်ရှိသူအပါအဝင်တကြောင်းလုံးနီးပါးတည်ဆုံခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။တိုက်ပွဲပြီးမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်သားတွေရဲ့ရုံလောင်းတွေနဲ့အတူလက်နက်ရှစ်လက်နဲ့ခဲယံအများပြားကိုသိမ်းဆည်းရမိခဲ့ပြီးအရမစစ်မှုထမ်းနေရသူတွေအနေနဲ့လည်းတော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေစီအများဆုံးအလင်းဝင်ကြဖို့ KNU ကတိုက်တွန်းထားပါတယ်။တစ်ဆက်တည်းမှာပဲရခိုင်ပြည်နယ်ကြောက်ပြူမြို့နယ်တောင်ပေါ်ဦးရေဒစကန်ကာကင်းတွေပါဝင်ရှီရန်စစ်မြေနာ3ဦးထံမှနေမှာအာရကတက်တော် AA နဲ့စစ်ကော်မရှင်တက်တို့တိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။တိုင်းချောင်းရွာနီးကစစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့စစ်ကော်မရှင်တက်ကို AA ကကြားပြတ်တိုက်ခတ်ခဲ့တယ်လို့၃ရက်အတွင်းရုတ်လောင်း10လောင်းကျော်ရရှိခဲ့ပြီးအထိနားနေတဲ့စစ်ကော်မရှင်တက်ကလေချောင်းနဲ့လက်နက်ကြီးတွေအုံပြုကလူနေရက်ွက်တွေကိုပစ်ခတ်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။လက်ရှိမှာစစ်ကော်မရှင်ဘက်ကတေဆုံးသူတွေနဲ့အလင်းဝင်လာသူတွေများပြားနေပြီးကျောက်ပြူစစ်တွေနဲ့မန်အောင်စတဲ့လက်ကြံမျိုးတွေကို2026နဲ့2028ခုနှစ်အတွင်းမှာအပြီးသက်စိမ့်ပိုက်နိုင်ဖို့မီးရုံရန်ကုန်စူးစမ်းသွားမယ်လို့ AACOC ချုပ်ကအသိပေးပြောဆိုထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကတော့မော်ဝီမြို့နယ်မှာအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့တိုက်ခိုက်ရေးလေယာဉ်တစ်စင်းမီးလောင်ပျက်ကြတယ်ဆိုတဲ့သတင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။အာရသိန်းအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကတိုက်ခိုက်ရေးလေယာဉ်တစ်စင်းဩဂုတ်လ3ရက်မနက် 9:16 မိနစ်အချိန်ကမှမီးလောင်ပျက်ကြသွားတယ်လို့စစ်တပ်လက်အောက်ခံမြောက်ရီရုတ်တံကကြားပြတ်သတင်းအနေနဲ့ထုတ်ပြန်လာပါတယ်။အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့တိုက်ခိုက်ရေးလေယာဉ်ဟာလေ့ကျင့်ပြန်သန်းနေချိန်မော်ဘီမြို့နယ်ညောင်နှပင်ရွာအနီးမှာငှက်နဲ့တိုက်မိပြီးအင်ဂျင်မီးလောင်ကပျက်ကျသွားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။လေယာဉ်မှူးကတော့လေယာဉ်ပျက်ကျမှုမတိုင်မီမှာအရေးပေါ်ထွက်ခွာတဲ့စနစ်ကိုအသုံးပြုပြီးလေယာဉ်ပေါ်ကနေခုန်ထွက်နိုင်ခဲ့တာကြောင့်အသက်ဘေးကနေလွတ်မြောက်သွားတယ်လို့သိရပါတယ်။လက်ရှိမှာစစ်တပ်ကလေယာဉ်ပြတ်ကျတဲ့နေရာကိုရှာဖွေမှုတွေလုပ်ဆောင်နေပြီးလေယာဉ်အပျက်စီးတွေနဲ့သက်ဆိုင်ရာပစ္စည်းတွေကိုပြန်လည်စုဆောင်းနိုင်ဖို့လုပ်ဆောင်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။စစ်တပ်ကထုတ်ပြန်တဲ့သတင်းတွေအရလေယာဉ်အမှုတန်းတွေထိခိုက်ဒဏ်ရာရတာမရှိဘူးလို့သိရပြီးလေယာဉ်အမျိုးအစားနဲ့ပြတ်ကျရတဲ့အသေးစိတ်အခြေအနေတွေကိုတော့ထုတ်ဖော်ပြောဆိုတာမရှိပါဘူး။အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဟာတပ်တန်းကြာမြင့်နေပြီဖြစ်တဲ့ MiG-29 တိုက်လေယာဉ်တွေကိုရုရှားနိုင်ငံရဲ့နည်းပညာကူညီပေးမှုနဲ့မော်ဘီလီတပ်မှအဆင့်မြင့်တင်မှုတွေပြုလုပ်ခဲ့တာရှိတယ်လို့မြန်မာစစ်ဘက်ရေးရာနဲ့လုံခြုံရေးဆိုင်ရာလေးလာရေးအဖွဲ့ MDSI ကဇူလိုင်လ24ရက်နေ့ကပဲထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ခင်ဗျာ။မကွေးမန္တလေးနဲ့စကိုင်းတိုင်းမှာစစ်အုပ်စုလက်ချက်ကြောင့်9နှစ်အတွင်းမှာလူပေါင်း 3,500 ကျော်သေဆုံးခဲ့ရတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုလည်းတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။မကွေတိုင်းမန္တလေးတိုင်းနဲ့စကိုင်းတိုင်းတို့မှာစစ်အုပ်စုရဲ့ရက်စက်တဲ့စစ်ရာဇဝတ်မှုတွေနဲ့လူခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုတွေကြောင့်9နှစ်အတွင်းမှာအပြစ်မဲ့ပြည်သူ 3,900 ကျော်အသက်ဆုံးရှုံးခဲ့ရတယ်လို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရလူခွင့်ရေးဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ဖော်ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။ဒီလိုတပ်ဖြတ်ခံရသူတွေထဲမှာတိုင်းပြည်ရဲ့အနာဂတ်ဖြစ်တယ်လို့ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရမယ့်အသက်18နှစ်အောက်ကလေးငယ်923ဦးနဲ့ကာကွယ်စောင့်ရှောက်မှုပေးရမယ့်အသက်60နှစ်နဲ့အထက်အဖိုးအဖွား452ဦးပါဝင်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။စစ်တပ်အာဏာသိမ်းချိန်ကနေအခုနှစ်ဇူလိုင်လ15ရက်နေ့ထိလူခွင့်ရေးဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနရဲ့အွန်လိုင်းစောင့်ကြည့်မှုနဲ့မြေပြင်သတင်းပေးပို့ချက်တွေအရမကွေးယူနယ်အတွင်းစစ်အုပ်စုကျူးလွန်ခဲ့တဲ့လူခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုဖြစ်စဉ်3529မှုမန္တလေးယူနယ်အတွင်းလူခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုဖြစ်စဉ်3521မှုနဲ့စကိုင်းယူနယ်အတွင်းလူခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုဖြစ်စဉ်ပေါင်း9809မှုတို့ကိုစနစ်တကျမှတ်တမ်းယူနိုင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ် ဒီပြည်စင်တွေမှာအချက်သားတွေကိုပြစ်မှတ်ထားတပ်ဖြတ်တာကျေးရွာတွေနဲ့ပြည်သူတွေကိုလေကြောင်းနဲ့ဒရုန်းသုံးပြီးပုံကျဲတာအိုးအိမ်တွေကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးတာတွေအထူးကပါဝင်တယ်လို့လူ့ခွင့်ရေးဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနကအသိပေးပါတယ်မကွေးယူနစ်တွင်အကြမ်းဖက်စစ်အုပ်စုကျူးလွန်ခဲ့တဲ့စစ်ရာဇဝတ်မှုတွေနဲ့လူ့ခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုတွေကအထောက်အထားခိုင်မာပြီးစိုးရွားတဲ့အမှုတွေ83မှုစကိုင်းယူနစ်ကအမှုတွေ244မှုနဲ့မန္တလေးယူနစ်ကအမှုတွေ66မှုကို UN ရဲ့ IIMM10 လွှဲပြောင်းပေးပို့ထားတယ်လို့သိရပါတယ်စစ်အုပ်စုဟာစကိုင်းတိုင်းမကွေးတိုင်းနဲ့မန္တလေးတိုင်းပါဝင်အညာဒေသတစ်ခုလုံးရဲ့တော်လိုင်းမောင်းနှင်အားယုံနေသွားစီဖို့နဲ့ပြည်သူတွေရဲ့တွန်းလှန်မှုကိုရိုက်ချိုးဖို့ရည်ရွယ်ပြီးဖိနှိပ်မှုတွေနဲ့ဖျက်ဆီးမှုတွေကိုရက်ရက်ဆက်ဆက်လှုပ်ဆောင်နေတာပဲဖြစ်ပါတယ်အပြစ်မဲ့ပြည်သူတွေပေါ်ရာဇဝတ်မှုတွေကျူးလွန်နေတာချက်ချင်းရပ်တန့်သွားစေဖို့အတွက်နိုင်ငံတကာအတိုင်းဝိုင်းနေနဲ့စစ်အုပ်စုထံစီးဆင်းနေတဲ့ဂျက်လီယင်စီနဲ့ဗန်ဒါရဲ့ရင်းမြစ်တွေကိုအချိန်မဆွဲပဲထိထိရောက်ရောက်ပိတ်ဆို့ရေးယူပေးဖို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရလူ့ခွင့်ရေးဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနကထပ်ပြီးတောင်းဆိုထားပါတယ်ခင်ဗျာဒီနေ့အတွက်နောက်ဆုံးတင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကတော့တိုင်းနယ်ပြည်နယ်အနှံ့မိုးကြီးပြီးရေကြီးရေလျှံမှုတွေဖြစ်နိုင်တယ်လို့ NUG 3ပေးတဲ့သတင်းပဲဖြစ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံတဝန်းတိုင်းနယ်ပြည်နယ်အနှံ့မိုးကြီးပြီးရေကြီးရေလျှံမှုတွေဖြစ်နိုင်တယ်လို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG လူမှုရေးရာအလို့သမားနဲ့လူသားချင်းစာနာထောက်ထားရေးဝန်ကြီးဌာနကသတိပေးပြောကြားလိုက်ပါတယ်။ဩဂုတ်လ3ရက်နေ့ကနေ9ရက်နေ့ထိမိုးလေဝသအခြေအနေကိုထုတ်ပြန်ရမှာအခုလိုသတိပေးပြောကြားလိုက်တာပါ။ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်အခြေအနေကတော့ကပလီပင်လယ်ပြင်နဲ့ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်တို့မှာတိမ်ထူထပ်နိုင်ပြီးမြန်မာကန်တိုင်းဒေသတွေနဲ့ကမ်းလှပင်လယ်ပြင်တို့မှာအနောက်တောင်မုတ်တုံလီဟာအားကောင်းရွာကနေအားလုံးကောင်းနိုင်ပြီးလာမယ့်6ရက်နေ့မှာဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်အနောက်မြောက်ပိုင်းနဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံအနောက်ဘင်္ဂလားဝက်စ်ဘန်ဂေါပြည်နယ်နဲ့အိုရီရှားပြည်နယ်ကန်ယူနဲဒေသနီးမှာလီဘီယာနဲ့ရံဝတ်တခုဖြစ်ပေါ်နိုင်ပြီးလီဘီယာနဲ့ရံဝတ်တခုဖြစ်ရောက်ရှိနိုင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။မိုးချီနေကတော့အရှေ့ဘက်နဲ့အနောက်ဘက်ကလာတဲ့လေဝေးလိုင်းတွေအနောက်တောင်မုတ်တုံလီအားကောင်းနေတာနဲ့ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်တဲ့လီဘီယာနဲ့ရံဝတ်အရှိန်ကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံတဝန်းလုံးနေရာစိတ်စိတ်ကနေနေရာအနှံ့မိုးထချုံရွာသွန်းနိုင်ပြီးစကိုင်းတိုင်းမန္တလေးတိုင်းရန်ကုန်တိုင်းမကိုးတိုင်းအေရီတိုင်းတနင်္သာရီတိုင်းကချင်ပြည်နယ်ရှမ်းပြည်နယ်ချင်းပြည်နယ်ရခိုင်ပြည်နယ်ကရင်ပြည်နယ်ကရင်ပြည်နယ်နဲ့မွန်ပြည်နယ်တို့မှာနေရာကွက်ပြီးမိုးကြီးနိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းထားပါတယ်။အခုတစ်ပတ်တည်းမှာမိုးစရိုက်ရွာသွန်းနိုင်တဲ့အခြေအနေရှိပြီးကချင်ပြည်နယ်ကမြစ်ကြီးနားဝိုင်းမော်နမ်တီမိုးကောင်ပဲခူးတိုင်းတွေကပြည်မိုးညိုကျိုးပင်ကောက်အုပ်ပုံလက်ပရန်တာယာဝတီအေရီတိုင်းတွေကမြန်အောင်နဲ့ကြံကင်းရောင်တိုင်းကကြောက်တန်းမင်္ဂလာတုံတန်လျင်ထောက်ကျက်ရွှေပြည်သာထန်းတပင်အရှိတကုံတောင်တကုံကရင်ပြည်နယ်ကဖအံနဲ့ရွှေကွန်းမန္တလေးတိုင်းကတရအူးစင့်ကိုင်းမြင့်ငယ်ကြောက်ဆဲအမရပူရာအင်းဝစကိုင်းတိုင်းတွေကစကိုင်းမင်းကွန်းမကွေးတိုင်းတွေကအောင်လယ်နဲ့ကမ်းမမြွနယ်တွေမှာရေကြီးရေလျှံမှုတွေဖြစ်နိုင်ခြင်းရှိတဲ့အတွက်အဲ့ဒီဒေသမှာနေထိုင်သူတွေအထူးသတိပြုနေထိုင်သင့်တယ်လို့ NUG လူမှုရေးရာအလို့သမားနဲ့လူသားချင်းစာနာထောက်ထားရေးဝန်ကြီးဌာနကအကြံပြုထားပါတယ်ခင်ဗျာဒီနေ့အတွက် MCDM ပြည်တွင်းသတင်းအစီအစဉ်ကိုဒီမှာပဲရနာဝင်ပြုပါခင်ဗျာအခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုကိုသိတဲ့လူလေးတို့ကပေးပို့ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ဆုံးရသတင်းတွေအတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel ကိုကျေးဇူးပြုပြီး subscribe လုပ်ပေးဖို့မေတ္တာရက်ခံအပ်ပါတယ်ခင်ဗျာ

မြေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်တာလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။

0: you take these actions,
1: stand with independent media before silent takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive. ကမ္ဘာနှံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုယ်နေရာဝန်းကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက်ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အသံတွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အသံတွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့မီဒီယာပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်

0: ပြာမုံလေးနဲ့ကိုင်းပြီးတော့ကျမခန်းစားခဲ့ရပါပြီမနေ့တော့ကျမငိုခဲ့ခုမြန်ယူခန်းချောက်သွားပြီအားတွေပြင်းတော့မယ်ဒီပြာမုံလေးထမ်းပြီးတော့ငါတို့ငိုနေဘာဖြစ်သွားမလို့ငါတို့မှအသက်ရှိတယ်ဒီအသက်ရှိတာတွေတို့ဘာလုပ်ရမလို့တက်ကနေစိတ်ကလေးတော့မှဒီတစ်ချက်တည်းတာပဲငါအားငွေးမယ်ဆိုပြီးတော့ကျမတက်ဒီငွေးထားပါတယ်လို့
1: ကလေးတော့မှချွေးမှာကလေးချွေးမှာ

အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လောက်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအတွက်ရည်တည်နေတဲ့ CDM boss အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချတာပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝန်းရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်

0: ေကုံအမြာနေကောင်းလားသမင်းစားပြီးပြီလားဘယ်ကလာပြီးဘယ်ဟိုသွားမလို့လဲတနေ့တလံပကံပဲပြေးမလဲတယောက်ထဲလားငါတို့တွေ့ဘူးကြသလားကြောင်ကိုဘယ်သူခြူဆွဲပြေးမလဲငါတင်ငယ်ကိုဘယ်သူရွှေ့တယ်လဲမောင်ကိုတကယ်ချစ်ရဲ့လားမောင်ကိုတည်စင်ညွှန်းညော်သလားမိုးကိုဘယ်သူတိတ်ခိုင်းသလဲလူတကူမြေမီမြလို့တလေငရဲပြေမှာလူဖြစ်ရလားတကယ်ကံကောင်းရဲ့လားခွေယူကောင်စာတမွန်းတယ်လားတသလုံးမဲလားရိုးသားတဲ့အမေအိမ်လေးကဘယ်မှာလဲကဘာစစ်ကြီးဖြစ်ရင်လက်ပနှလုံးလောက်လိုသေးလေမိကုန်းတွေအပြည့်အသိထဲ့ထားတဲ့အမိုက်ပုံးဟာမှောက်သွားတယ်ကြီးတွေတာနေသေးပဲလားနိုင်မောအောင်သွင်း
1: ဒီနေ့လာနေမှာယူကရိန်းကရုရှားနိုင်ငံတွင်းပိုင်းကီလိုမီတာ400ကျော်မှရှိတဲ့ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးစခန်းတွေနဲ့စီးတူလောင်ယုံတွေကိုဒရုန်းအစင်း400ကျော်နဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင်ပင်လယ်နက်နဲ့အပ်ဇော့ပင်လယ်ထဲမှာရှိတဲ့ရုရှားသမုတ်90စင်းကိုလည်းတိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။ယူကရိန်းဒရုန်းတပ်ဖွဲ့တမှုကထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့ဗီဒီယိုထဲမှာရုရှားစီတင်သမုတ်3စင်းနဲ့ကုန်တင်သမုတ်4စင်းပါဝင်တယ်လို့ပြောပါတယ်။ယူကရိန်းသမ္မတဗလိုဒီမာဇလန်စကီကတော့ဒါဟာရုရှားရဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေပေါ်တရားမျှတတဲ့တုံ့ပြန်မှုဖြစ်တယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပြီးစစ်ပွဲကိုအဆုံးသတ်နိုင်မဲ့တခုတည်းသောနီလန်းဟာရုရှားပေါ်ပြအားတွေတုံ့ပြန်မှုပဲဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။တဖြည်းဖြည်းပုံမပြင်းထန်လာတဲ့ဝင်ဟင်စစ်ပွဲကြောင့်နှစ်ဖက်စလုံးမှယက်တာသေဆုံးထိခိုက်မှုတွေပိုတိုးလာနေပါတယ်။ရုရှားနိုင်ငံဘယ်လ်ဂေါရက်ဒေသမှာယူကရိန်းရဲ့ဒရုန်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်အနည်းဆုံးယက်တာ5ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီးမြို့တော်နီးမှာ10ဦးထဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့မော်စကိုဘက်ကပြောဆိုထားပါတယ်။ဒါဟာယူကရိန်းနိုင်ငံပေါ်ရုရှားကသမိုင်းတစ်လျှောက်ကြီးမားဆုံးပေထိန်တုံးကြီးတွေနဲ့အပြင်းထန်ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးနောက်တစ်နေ့မှဖြစ်ပွားခဲ့တာပါ။ယူကရိန်းနိုင်ငံရဲ့လေကြောင်းရင်ကာကွယ်ရေးစနစ်လိုအချက်ကိုဖွင့်ကောင်းယူပြီးရုရှားကဇာပိုရီးရှားဒေသမှာတနင်္လာနေ့ထိတိုက်ခတ်မှုတွေဆက်လက်လုပ်ဆောင်ခဲ့လို့လူတော်များများသိဆုံးခဲ့ပါတယ်။ယူကရိန်းသမ္မတဇလန်စကီကတော့အမေရိကန်တို့လေကြောင်းရင်ကာကွယ်ရေးစနစ်တွေကိုအမြန်ဆုံးပေးပို့ဖို့နိုင်ငံတကာမိတ်ဖက်တွေကိုထပ်ကလည်လည်တောင်းဆိုထားပြီးအထူးသဖြင့်ပထမတုံးစီတွေကိုကာကွယ်နိုင်တဲ့စနစ်ရရှိရေးကအဓိကဦးစားပေးဖြစ်တယ်လို့ပြောထားပါတယ်ရှင
2: ်မြန်မာနေခရိုနီကယ်ဇူလိုင်6ရက်နေ့မြင်ကွင်းအမေရိကန်က250အတွင်းဘာတွေတိစောက်နိုင်ခဲ့တယ်လဲမြန်မာကဘာဖြစ်ခဲ့တယ်လဲအမေရိကန်လွတ်လပ်ရေးကြေညာစာတမ်းထုတ်ပြန်ခဲ့တာအနှစ်250ပြည့်တဲ့နေ့တစ်ဖက်မှာတော့မြန်မာနိုင်ငံဟာကိုယ်ကျမကိုဖန်တီးခွင့်ရခဲ့တာ88နှစ်နီးပါးရှိနေပြီဖြစ်ပေမဲ့နိုင်ငံကိုဘယ်သူအုပ်ချုပ်ရမလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုအခုထိအပြေရှာနေရဆဲဖြစ်ပါတယ်။အမေရိကန်တစ်ပြည်လုံးမှာပျော်ပွဲရှင်ပွဲတွေကျင်းပခဲ့ကြပေမဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံရဲ့မိုးလေဝသကတော့မိုးအုံနေဆဲပါ။ထရမ့်လက်ထက်မှာနိုင်ငံရဲ့အငြင်းပွားမှုတွေပြင်းထန်နေတော့လဲသမ္မတဟောင်းများဖြစ်တဲ့ကလင်တန်၊ဂျော့ချ်ဘုတ်၊အိုဘားမားနဲ့ဘိုင်ဒန်တို့ကတော့အမေရိကန်ဒီမိုကရေစီစနစ်နဲ့ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပေါ်ယုံကြည်မှုရှိနေစေဖြစ်ကြောင်းပြောကြားခဲ့ကြပါတယ်။သဘောထားကွဲလွဲမှုတွေ၊ဥပဒေအငြင်းပွားမှုတွေ၊ဝါဒရေးရာပြိပခတွေရှိနေပေမဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံရေးစနစ်ရဲ့အခြေခံအုတ်မြစ်ဖြစ်တဲ့ပြည်သူလူထုချင်းစီရဲ့လွတ်လပ်ခွင့်နဲ့ဒိုလွတ်လပ်ခွင့်ကိုအာမခံပေးတဲ့စနစ်အပေါ်ယုံကြည်မှုကနေအတူတကွဆက်လက်နေထိုင်နိုင်မယ်လို့ဆိုကြပါတယ်။အဖြစ်အမှောက်နဲ့မတရားမှုတွေကိုမျက်ကွယ်မပြုဘဲအချိန်တိုင်းရင်ဆိုင်တွန်းလှန်ရမယ်လို့လည်းသတိပေးခဲ့ကြပါတယ်။1861-1865အမေရိကန်ပြည်တွင်းစစ်နောက်ပိုင်းအမေရိကန်တွေအချင်းချင်းလက်နက်ကိုင်တိုက်ခိုက်တဲ့ပြည်တွင်းစစ်မျိုးထပ်မံမဖြစ်ခဲ့တော့ပါဘူး။သို့သောအသားရောင်ခွဲခြားမှုလူမျိုးခွဲခြားမှုရှေးယိုးဆွဲအမြင်နဲ့တိုးတက်ရေးအမြင်ထိတိုက်တွဲမှုတွေကတော့ဆက်လက်ရှိနေခဲ့ပါတယ်။1861ခုနှစ်မှာမြန်မာပြည်ကဗြိတိသျှခေတ်အောင်မှရှိနေစေဖြစ်ပြီးအမေရိကန်ကတော့ရွေးကောက်ပွဲကနေသမ္မတရွေးချယ်အုပ်ချုပ်တဲ့စနစ်ကိုကျင့်သုံးနေခဲ့ပါပြီ။လူမဲကြေးကျွန်တွေကိုလူဖြူတွေလိုလွတ်လပ်ခွင့်ပေးရတဲ့အတွက်လူဖြူတွေအချင်းချင်းစစ်ခင်းခဲ့ရပြီးနောက်အမေရိကန်ဟာနောက်ထပ်ပြည်တွင်းစစ်ကြီးမဖြစ်အောင်ရှောင်ရှားနိုင်ခဲ့တာအနှစ်160ကျော်ပြီဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာပြည်မှာတော့ယနေ့အထိတောင်ပေါ်နဲ့မြေပြန့်ဗမာနဲ့တိုင်းရင်းသားဆဲအုပ်စုနဲ့အခြားအင်အားစုများအကြားလက်နက်ကိုင်ပဋိပက္ခတွေဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေစေဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာပြည်တွင်းစစ်ဟာအခုဆိုအနှစ်80ကျော်ရှိလာပါပြီ။1948ခုနှစ်မှာကိုကြမ္မာကိုဖန်တီးခွင့်ရခဲ့ပေမဲ့ယနေ့အထိလူမျိုးစုအသီးသီးလူတန်းစားအသီးသီးကထိုးအခွင့်အရေးအတွက်ဆက်လက်တိုက်ပွဲဝင်နေရဆဲပြီးလူမျိုးစုအသီးသီးလူတန်းစားအသီးသီးကထ ထို့အခွင့်အရေးအတွက်ဆက်လက်တိုက်ပွဲဝင်နေရဆဲဖြစ်ပါတယ်အမေရိကန်အနှစ်နှစ်

စီခေတ်စတင်ပထမအင်္ဂလိပ်မြန်မာစစ်ပွဲ1852စစ်မှုတိုးတက်မှုဒုတိယအင်္ဂလိပ်မြန်မာစစ်1861-1865ပြည်တွင်းစစ်ကျွန်းစနစ်ဖျက်သိမ်းရေးမင်းနုံမင်းပြုပြင်ပြောင်းလဲရေး1885စစ်မှုအင်အားကြီးနိုင်ငံဖြစ်လာဒုတိယအင်္ဂလိပ်မြန်မာစစ်ဒီဘောမင်းပါတော်မူ1941-1945ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ဂျပန်ဝင်ရောက်လွတ်လပ်ရေးလှုပ်ရှားမှု1948စစ်ကြီးအပြီးကမ္ဘာအင်အားကြီးနိုင်ငံဖြစ်လာလွတ်လပ်ရေးရပြည်တွင်းစစ်အစ1962 Civil Rights ခေတ်ဗိုလ်ချုပ်နေဝင်အာဏာသိမ်း1988 ဒီမိုကရေစီအားကောင်းလာရှစ်လေးလုံးလူတို့အရေးတော်ပုံ2010-2020ဉာဏ်ပညာခေတ်စစ်တပိုင်းဒီမိုကရေစီ2021ဒီမိုကရေစီဆက်လက်တည်တံ့စစ်အာဏာသိမ်း2026လွတ်လပ်ရေး250နယူးဒေါ်လာရေးကာလအမေရိကန် 1986 လွတ်လပ်ရေးကြေညာစာတမ်းရဲ့အခြေခံစကားတစ်ကြောင်းက All men are created equal ဖြစ်ပါတယ်။လင်ကွန်ကလည်း1986ကြေညာစာတမ်းဟာအနာဂတ်မျိုးဆက်တွေအတွက်စံနှုန်းတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့ပြောခဲ့မှုပါတယ်။သို့သောအဲ့ဒီအချိန်ကလူတိုင်းတန်းတူဆိုတဲ့စကားဟာလက်တွေ့ထက်အိမ်မက်နဲ့ပိုနီးနေခဲ့ပါတယ်။ကျွန်းစနစ်ရှိနေစေအမျိုးသမီးတွေမဲမပေးနိုင်သေး။ဌာနေအမေရိကန်တိုင်းရင်းသားတွေကလည်းနိုင်ငံသားတန်းတူညီမျှမှုတွေမပါဝင်သေးပါဘူး။အမေရိကန်ရဲ့1986ကြေညာစာတမ်းဟာအယူအဆအပြင်ခေတ်ရှိပြေးခဲ့ပေမဲ့လက်တွေ့မှာနောက်ကျနေခဲ့တဲ့စာတမ်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာရဲ့1948လွတ်လပ်ရေးကတော့ပင်လုံစိတ်သက်ပြည်ထောင်စုစိတ်သက်ဆိုတဲ့အယူအဆကိုဖော်ထုတ်ခဲ့ပါတယ်။1949ပင်လုံသဘောတူညီချက်ကဖက်ဒရယ်အယူအဆရဲ့အခြေခံဖြစ်ပေမဲ့1948လွတ်လပ်ရေးရပြီးနောက်အဲ့ဒီဂရီကိုကိုအပြည့်အဝအကောင့်ထဲမဖော်နိုင်ခဲ့ပါဘူး။မြန်မာပြည်ကိုဘယ်လိုစီးယုံကြမလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုလွတ်လပ်ရေးပါလီမန်ဒီမိုကရေစီနဲ့ဖက်ဒရယ်ဆိုပြီးအဖြေပေးခဲ့ကြပြီမဲ့အားလုံးခွင့်တူညီမျှဝါဒဖြူစင်တဲ့မြေဆိုတဲ့အိမ်မက်ကလက်တွေ့ဖြစ်မလာခဲ့ပါဘူး။အမေရိကန်က1986မှာလူတိုင်းတန်းတူလို့ကြေညာခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီစကားကိုလက်တွေ့ဖြစ်လာအောင်ကျွန်းစနစ်ဖျက်သိမ်းရတယ်။ပြည်တွင်းစစ်ကိုဖျက်သိမ်းရတယ်။နောက်ပိုင်း Civil Rights လှုပ်ရှားမှုတွေဆက်လက်လှုပ်ဆောင်ရတယ်။ကြေညာစာတမ်းဟာချက်ချင်းလက်တွေ့မဖြစ်ခဲ့ပေမဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံဟာအဲ့ဒီအယူအဆကိုဦးတည်ပြီးတဖြည်းဖြည်းပြောင်းလဲလာခဲ့ပါတယ်။မြန်မာပြည်မှာတော့1948ခုနှစ်မှာမြန်မာနိုင်ငံကိုဘယ်လိုစီးယုံကြမလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းက2008မှာနိုင်ငံကိုဘယ်သူအုပ်ချုပ်မလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းအဖြစ်ပြောင်းသွားပါတယ်။2008ဖွဲ့စည်းပုံဟာအာဏာကိုဘယ်လိုခွဲဝေမလဲဆိုတာထက်ဘယ်သူကနောက်ဆုံးအာဏာကိုကိုင်ထားမလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုအဖြေပေးတဲ့ဖွဲ့စည်းပုံဖြစ်ပါတယ်။အယက်သားအာဏာထက်စစ်တပ်ရဲ့အခန်းကဏ္ဍကိုဖွဲ့စည်းပုံအတွင်တရားဝင်ထည့်သွင်းထားတဲ့ပုံစံလည်းဖြစ်ပါတယ်။အမေရိကန်ကအာဏာဆိုတာပြည်သူစီကဆင်းသက်တယ်ဆိုတဲ့သမိုင်းကိုတည်ဆောက်ခဲ့ပေမဲ့မြန်မာပြည်မှာတော့အာဏာဟာပြည်သူစီကဆင်းသက်တယ်ဆိုတာထက်အခွင့်အထူးကံလူတန်းစားအထူးသဖြင့်စေအုပ်စုနဲ့လက်နက်ကင်တပ်မတော်စီကနေတိုက်ရိုက်စီးဆင်းတယ်ဆိုတဲ့သမိုင်းကိုပုံဖော်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာပြည်ဟာ1948ခုနှစ်မှာလွတ်လပ်ရေးရခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အနည်း80နီးပါးကြာတဲ့အထိအာဏာဘသူပိုင်တယ်လဲဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုမဖြေရှင်းနိုင်သေးပါဘူး။ယနေ့အထိလည်းပြည်သူတွေမှာအာဏာပိုင်ခွင့်အပြည့်အဝမရရှိသေးပါဘူး။ဒါကြောင့်အမေရိကန် 1986 မြန်မာ 1948 နဲ့ 2008 ကိုရှင်ကြည့်တဲ့အခါအဓိကနိုင်ရှင်ရမယ့်အချက်ကစာရွက်ပေါ်ကစကားလုံးတွေမဟုတ်ပါဘူး။နိုင်ငံတကာနိုင်ငံကသူ့ရဲ့အခြေခံဂရီကူအတွေကိုဘလောက်ထိလက်တွေ့အကောင့်ထဲပုံနိုင်ခဲ့တယ်လဲဆိုတဲ့မေးခွန်းပဲဖြစ်ပါတယ်။အခု2026နယူးဒေါ်လာရေးကာလ9နှစ်ကျော်လာတဲ့အထိမြန်မာနိုင်ငံမှာအငင်းပွားနေစေအရင်ကမေကွန်ဟာနိုင်ငံကိုဘယ်သူအုပ်ချုပ်မလဲဆိုတာပဲဖြစ်နေစေပါနိုင်ငံကို2021ရွေးကောက်ပွဲအနိုင်ရကိုယ်စားလှယ်များ CRPH နဲ့ NLD ကအုပ်ချုပ်ကြမလားမြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ကအုပ်ချုပ်ရမလား NUCC သို့မဟုတ် Federal Council တစ်ခုခုကအုပ်ချုပ်မလားစကိုင်းမကွေးမန္တလေးစသည့် Federal Unit များကအုပ်ချုပ်မလားဒါမှမဟုတ်လက်နက်ကင်ပြီးနေမြေစိုးမိုးထားတဲ့ EAO များနဲ့ချာဖွဲ့အစည်းများကအုတ်ချုပ်ကြမလားဆိုတဲ့မေးခွန်းတွေဟာယနေ့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပကတိမြင်ကွင်းဖြစ်ပါတယ်။ဆေးအုပ်စုကလည်းထိုပြိပခတန်လျာအတွင်းမှာပဲ2026ရွေးကောက်ပွဲနဲ့အစိုးရတရက်အဖြစ်ပြန်လည်တရားဝင်မှုရယူဖို့ကြိုးပမ်းနေပါတယ်။အမေရိကန်ဟာလွန်ခဲ့တဲ့အနှစ်250ခန့်ကပြည်သူစီကဆင်းသက်တဲ့အာဏာကိုမဲဆန္ဒစနစ်ပါလီမန်သမ္မတနဲ့အစိုးရစနစ်တွေကတဆင့်တဖြည်းဖြည်းဖော်ဆောင်ခဲ့ပါတယ်။မြန်မာပြည်မှာတော့အာဏာဟာပြည်သူစီကဆင်းသက်တယ်ဆိုတဲ့မူကိုအခုချိန်အထိလက်တွေ့အကောင့်ထဲပေါ်နိုင်ဖို့အတွက်လူရွေးပါတီရွေးအုပ်စုရွေးနေတဲ့အဆင့်ကနေမကျော်လွန်နိုင်သေးဘူးလို့ဆိုရပါမယ်။တနည်းအားဖြင့်ပြည်သူဆန္ဒကိုကိုးစားပြုမှုဟာနောက်တန်းကိုပြန်ရောက်နေသလားလို့မေးခွန်းထုတ်ရမယ့်အချိန်ဖြစ်လာပါတယ်ခင်ဗျာ။

0: Stand with independent media before silent takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive.
1: ကမ္ဘာအနှံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုယ်နေရာဝန်ကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက်ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အတန်တွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အတန်တွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့မီဒီယာပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ
2: ်နေမြင့်ကွေးမြန်မာနိုင်ငံအနှံ့ပြားကစစ်မျက်နှာတွေရဲ့အထက်ကျအဆက်မလေးတိုင်းမြောက်ပိုင်းက MDY PDF အဖွဲ့တွင်ခေါင်းဆောင်ပိုင်းအကွဲအပြေးဖြစ်ပွားခြင်းနဲ့MDY PDM နဲ့တွဲဖက်လှုပ်ရှားတဲ့ TNLA တအောင်းအမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော်ကအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ရဲ့ထိုးစစ်တွေကိုခုခံရင်းတောင်ခံကြောက်မဲနဲ့တီဘောမျိုးတွေလက်လွတ်ရပြီးနောက်အပြည့်ရဲ့သဘောတူလိုက်ခြင်းကလည်း MDY PDF ရဲ့ရည်တည်မှုကိုတက်ရောက်မှုရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ် MDY PDF တပ်ဖွဲ့အနေနဲ့မန္တလေးမြို့အနီးစေရော်ကြီးအီရီယာပသိမ်ကြီးမြို့နယ်အဆက်ထိရောက်ရှိနိုင်ခဲ့ပြီးပြည်ဦးလွင်မန္တလေးတို့ကိုချိန်ချောက်နိုင်တော့မယ့်အနေထားကနေမဟာမိတ် TNLA တပ်ဖွဲ့အပြည့်ရပြီးနောက်ထိန်းချုပ်နေမြေတွေတစတစလက်လွတ်လာခဲ့ရတဲ့အနေထားဖြစ်ပါတယ်2025နှစ်ကုန်2026ခုနှစ်စမ်းမှာတော့ MTY PDF ထိန်းချုပ်နေမြေတွေဖြစ်ခဲ့တဲ့မတရားတပိတ်ချင်းတကောင်စတဲ့နေမြေတွေလက်လွတ်ခဲ့ရပြီးအဆိုပါနေမြေတွေထဲမှာခက်ဆက်ဆက်တူးဖော်ခဲ့တဲ့ရွှေတွင်းတွေတည်ရှိပြီးရွှေတွင်းတွေကရရှိတဲ့အခွန်အကောက်ကိုလည်းလက်လွတ်ခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။မလေးတိုင်းမြောက်ပိုင်းက MDY PDF ထိန်းချုပ်နေမိတွေဟာရှမ်းမြောက်ဒေသနဲ့စကိုင်းတိုင်းအကြားစစ်ကြံလမ်းတပွဲဦးတန်းတဲ့နေရာဖြစ်ပြီးမဟာဗျူဟာအရာလဲအရေးပါတဲ့နေမိတွေလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။အာနာသိန်းစစ်တပ်ဖို့2023နှစ်ကုန်ကနေ2024ခုနှစ်ကုန်ပိုင်းအထိဒီနေမိတွေကိုစိုးမိုးနိုင်ခြင်းမရှိခဲ့ချိန်မှာတချင်းပြည်နယ်ကိုပို့ဆောင်မဲ့ထောက်ပံ့ရေးလမ်းကြောင်းဖြတ်ခံထားရသလိုဖြစ်ခဲ့ပြီးအခုခါဤအရီမြစ်ရှိမန္တလေးမုတ်ကုတ်လမ်းအဲဒီကနေတဆင့်ကချင်ပြည်နယ်အထိကိုအင်းတော်မုံရင်ကားလမ်းတွေအထိပြန်လည်ထိန်းချုပ်နိုင်ခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်မန္တလေးတိုင်းမြောက်ပိုင်းဤအရီမြစ်ရှိချမ်းကနေကချင်အဆက်ထိနေမြေတွေရှမ်းမြောက်နဲ့စကိုင်းတိုင်းထိဆက်တဲ့နေမြေတွေကိုတွန်းလှိုင်းအင်အားစုတွေလက်လွတ်ခဲ့ရခြင်းက KIA အဖို့ဂျားခံစုံတွေဆုံးရှုံးပြီးအာနာသိန်းစစ်တပ်နဲ့ထိတ်တက်ရင်ဆိုင်ရမယ့်အနေအထားကိုရောက်လာစေတာဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိအနေအထားမှာ KIA အနေနဲ့အာနာသိန်းစစ်တပ်နဲ့အမော်ရွှေကူဖားကန့်တို့လိုနေရာတွေမှာတက်ဆိုင်ထားရပြီးမြင်းကျင်နာဝိုင်းမော်လိုကချင်ပြည်နယ်အလေပိုင်းမှာပုံနေမြေကြားနေမြေအနေအထားနဲ့ဆိုင်တဲ့သဘောတွေ့ရပါတယ်။တစ်တုံရနှစ်ခွန်စစ်စင်ရေးအကောင့်နဲ့ကာလတွေမှာ KIA အနေနဲ့လည်းကချင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းက NDAK လို့ခေါ်တဲ့စခုံတင်ရင်ကောင်းဆောင်တဲ့နေချားဆောင်တက်ထိ ंछ ုံနေမြေတွေကိုတင်းယူနိုင်ခဲ့တယ်လို့ဖားကန့်လိုကြောက်စိမ့်တရားစာရထွက်ရှိတဲ့နေမြေမှာအာနာသိန်းစစ်တပ်ကိုလှုပ်ရှားမှုတွေမလုံနိုင်လောက်တဲ့အထိထိန်းထားနိုင်ခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်2025ခုနှစ်အလယ်ပိုင်းမှာအာနာသိန်းစစ်တပ်တွေဖားကန့်နေမြေထဲပြန်အားဖြည့်လာနိုင်ခဲ့တာကြောင့်လက်ရှိအချိန်မှာဖားကန့်မှာစစ်တပ်ကလက်လွတ်ခဲ့ရတဲ့နေမြေအချို့ပြန်လည်စိုးမိုးလာတာတွေ့ကြရတာပါအခုပေါ်ပြခဲ့တဲ့နေရာတွေကမြန်မာနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းကချင်ပြည်နယ်ကချင်နဲ့စကိုင်းအဆက်ဒေသတွေဖြစ်ပြီးရှမ်းမြောက်မှာတော့ခုနှစ်ပိုင်းအတွင်း MNDAA နဲ့ TNLA တို့အကြားထိန်းချုပ်နေမြင့်အနေအထားတွေပြောင်းလဲသွားခဲ့ပါတယ်။အာနာသိန်းစစ်တပ်ဖို့တော့2025နှစ်ကုန်ပိုင်းကနေအခုလက်ရှိကာလအကြားထူးထူးခြားခြားသိမ်းယူတာထိန်းချုပ်တာမရှိပါဘူး။2025နှစ်လဲကနေယခုအချိန်တွင်ရှမ်းမြောက်ရှမ်းအရှေ့နဲ့ရှမ်းတောင်ဒေသတွေမှာတော်လှန်လေနက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေဘက်ကထူးထူးခြားခြားထက်မှန်သိမ့်ပိုက်နိုင်တာမျိုးမတွေ့ရပဲကရင်နီကယားပြည်နယ်မှာတော့အာနာသိန်းစစ်တပ်ဘက်ကနေမြေအချို့ကိုပြန်လည်ထိန်းချုပ်နိုင်ခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်ပို့အုပ်အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် PNLO PNLA ကလည်းဦးနေမြေကြားနေမြေအနေအထားမှာသာဆက်လက်ရှိနေတာတွေ့ရပြီးစစ်တပ်ဘက်ကိုထိုးဆက်ဆင်တာမတွေ့ရသလိုစစ်တပ်ဘက်ကလည်းစီဆိုင်ဟိုပုံးစတဲ့နေရီမှာ2023-2024ခုနှစ်တွေကလိုတိုက်ပွဲကြီးကြီးမားမားဖြစ်ပွားတာမတွေ့ရပါဘူးအာနာသိန်းစစ်တပ်ရဲ့နေချားဆောင်တပ်ဖြစ်တဲ့ PNO PNA ပို့အုပ်အမျိုးသားအဖွဲ့ချုပ်ကလည်းကြီးကြီးမားမားထိုးစစ်ဆင်တာတိုက်ခိုက်တာတွေမရှိတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံတောင်ပိုင်းကိုကြည့်ရင် ခုနှစ်ပိုင်းအတွင်း KNU KNLA ကထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်တခြားကစစ်တပ်ရဲ့ခြေကုပ်စခန်းတွေကိုတိုက်ခိုက်သိမ်းယူတာဗဟိုရန်အရှိချမ်းစစ်တောင်းမြို့ဝန်ဒေသတွေမှာ NUG လက်အောက်က PDF တပ်တွေနဲ့ KNU KNLA တပ်တွေပူးပေါင်းပြီးစစ်တပ်စခန်းတွေကိုတိုက်ခိုက်တာလှုပ်ရှားမှုတွေလှုံ့ဆော်နေတာတွေ့ရပါတယ်ရယာရီကော့ကရိတ်ကြားအာရှလမ်းကိုတော့စစ်တပ်ဘက်ကပြန်လည်ထိန်းချုပ်နိုင်ခဲ့ကပြီးခဲ့တဲ့လပိုင်းကတနှစ်ကျော်ကာလအတွင်းပထမဆုံးပြန်လည်ဖွင့်လှစ်ခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်။ယခုနှစ်ပိုင်းအတွင်းမွန်ပြည်နယ်တနင်္သာရီတိုင်းဖက်တွေမှာတော့ဒေသကာကွယ်တပ်တွေ KNU KNLA နဲ့စစ်တပ်အကြတိုက်ပွဲတွေရှိနေတာဖြစ်ပေမဲ့နေမြေထိန်းချုပ်မှုအရကြီးကြီးမားမားအပြောင်းလဲမတွေ့ရဘူးလို့ဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်က KNU KNLA ကမောတောင်ကုန်းသွေးရေးစခန်းကိုသိမ်းယူခဲ့ပြီးနောက်လအတန်းကြာမှာစစ်တပ်ဘက်ကပြန်လည်ထိုးဆက်ဆင်သိမ်းယူခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်။တနင်္သာရီတိုင်းမှာ NUG MOD လက်အောက်မှာလှုပ်ရှားတဲ့တပ်အချို့ရှိသလိုဒေသအလိုက်ဖွဲ့စည်းလှုပ်ရှားကြတဲ့ကာကွယ်တပ်ဖွဲ့တွေအများအပြားရှိနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။တနင်္ဂနွေလုံးအတိုင်းတာနဲ့ခြုံကြည့်ရင်အာနာသိန်းစစ်တပ်အနေနဲ့2025အစပိုင်းကနေ2026ခုနှစ်နှစ်လယ်ပိုင်းအတွင်းမြန်မာနိုင်ငံအလယ်ပိုင်းအညာဒေသချင်းပြည်နယ်စကိုင်းတိုင်းမန္တလေးတိုင်းတို့မှာနေမြေပုံမှုထိမ့်ချုံနိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးမဟာဗျူဟာအရအရေးပါတဲ့တောင်နဲ့မြောက်ကားလန်းတွေအရှိနောက်စင်ကြံလန်းတွေကိုထိမ့်ချုံဖို့ရည်မှန်းချက်ထားပြီးဗျူဟာချမှတ်ကထိုးဆက်ဆင်ခဲ့တာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။နေဆက်ဒေတာတလျှောက်မှာရှိတဲ့တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်တပ်တွေရဲ့အခွန်အကောက်ဝင်ငွေရနိုင်တဲ့ကုန်သွယ်ရေးလမ်းတယံဇာရထွက်ရှိတဲ့နေမြေတွေကိုထိမ့်ချုံနိုင်ဖို့စူးစမ်းနေတာတွေ့မြင်နေရပြီးစစ်မှုထမ်းဥပဒေအသက်သွင်းခဲ့တာရဲ့အကျိုးဆက်နဲ့စစ်သားအင်အားတောင်းကနန်းကနေသိန်းကနန်းအထိတိုးမြင့်ဆူဆောင်းနိုင်ခဲ့ခြင်းကြောင့်အသက်ရှူပေါက်ရသွားတဲ့အနေထားလည်းဖြစ်ပါတယ်။တော်လှန်ရေးလက်နက်ကိုင်အင်အားစုတွေအနေနဲ့တစ်တုံရနှစ်ခွန်လိုစစ်စင်ရင်းမျိုးနောက်တစ်ချိန်မဖော်ဆောင်နိုင်သည့်အတိုင်းအဖွဲ့တွေအကြားဆွေးနွေးတိုင်ပင်ကမဟာဗျူဟာမြောက်ထိုးစစ်လိုမျိုးဆင်နိုင်ခဲ့ရင်အပြောင်းလဲတွေဖြစ်နိုင်တဲ့အလားအလာရှိနေတယ်လို့ဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။
3: မင်္ဂလာပါ You are listening to the weekly news highlights from MCDM News. I'm James. Here are the top stories for this week. The interim Makwe Federal Unit Defense Ministry honors revolutionary forces after destroying Myanmar military Mi-17 helicopter. Myanmar Spring Revolution activists received an ED International Democracy Award. Myanmar remains on FATF Black List as UN identifying country as world's largest methamphetamine producers and other interesting news.Now here are the details of this week's news. The interim Makwe Federal Unit Defense Ministry has honored revolutionary forces for successfully destroying a Myanmar military Mi-17 helicopter during a joint operation in Myang Township, Kokku District on 23rd of June. According to the ministry, the attack was carried out by the revolutionary forces and the Ministry of Defense of the National Unity Government, NUG, with support, planning and coordination from the interim Makwe Federal Unit Government.The Makwe People's Defense Force, Makwe PDF, and allied groups. The ministry praised the fighters' courage and said their achievement would be officially recognized. Military analyst Tatikker Webter 2.0 described the strike as a significant success, noting that hitting the military helicopter with FPV drones in Makwe outside areas traditionally controlled by the ethnic armed organizations demonstrate the growing capabilities of the local revolutionary forces.However, the analyst cautions that the released drone footage may have revealed operational details by showing too much of the drone's approach. The destroyed Mi-17 helicopter is estimated to have been worth between $8 million and $18 million, depending on its configuration. Leading activists of the Myanmar Spring Revolution have received the 2025 International Democracy Award from the Washington, D.C.-based National Endowment for Democracy, NED, the organization announced on 25th of June. The award announced on 22nd of June recognized individuals and organizations worldwide who have risked their lives to defend democracy and fundamental freedoms, marking the 250th anniversary of the founding of the United States.Myanmar recipients were honored for their unwavering leadership in resisting military rule, sustaining grassroots civic engagement, strengthening community support networks, and keeping the pro-democracy movement alive despite ongoing repression. Other awardees include Russian anti-war activist Fiz Allen, Cuban democracy advocates Felix Navarro, Luis Manuel Terro, and Tara Ann Michael Cristillo Parrott, the Syrian Center for Media and Freedom of Expression and Ethiopian Independent News Outlet's Ethics Standard. The award ceremony will be held in September at George Washington's Mount Vernon Estate in Virginia, founded in 1983, and it has long supported democratic movements and civil society organizations around the world. The Independent Press Council's Myanmar, IPCM, and Human Rights in Myanmar, HRM, released their third report on Myanmar's digital repression on 25th of June, highlighting the military junta's growing restrictions on access to independent news. The report found that the internet shutdowns, network restrictions, and social media algorithm changes reduced public news consumption, with total views falling from 4.7 billion to 2.4 billion. During the junta's election period, success to major independent outlets, including Myanmar Now, the Irrawaddy, Frontier Myanmar, Kanayawadi Times, and Musima, was blocked by up to 98%, while military-aligned 11 media faced only minimal restrictions. Facebook was blocked by up to 98%, compared with 88% for X and 81% for Instagram, while Telegram and TikTok faced far lighter restrictions. The report also found sharp declines in news sharings and comments due to security concerns. Despite the crackdowns, independent media increased content production by 18%, with regional and ethnic media recording particularly strong growth. Myanmar will remain on the Financial Action Task Force FATF blacklist for Hartwick's jurisdiction due to ongoing shortages in combating money laundering and terrorist finances, following a decision made at the organization on 19 June plenary meeting in Paris. FATF cited persistent concerns over online fraud, cybercrime, and weaknesses in Myanmar's financial oversight, while urging the humanitarian aid should not be disrupted by countermeasures. The report also highlighted worsening economic conditions, with the public facing mounting pressure from the decrease of the wages, rising inflation, higher commodity prices, and increasing corruption. Specifically, the United Nations Office on Drugs and Crime, UNODC, confirmed that Myanmar is now the world's largest producer of the methamphetamine. According to the UNODC, ongoing armed conflicts have allowed transnational criminal groups to expand synthetic drugs production significantly. The report also found that the drug trafficking has become closely linked with online scam operations and money laundering networks, creating a sophisticated and interconnected transnational criminal ecosystem. Myanmar Democracy supporters used FIFA Club World Cup matches in the United States to raise international awareness of the Myanmar's ongoing political crisis. During the 24th of June match between Inter Miami CF and Palmeiras in Atlanta, a Myanmar family displayed banners supporting Spring Revolution and the National Unity Government, NUG, while also protesting military supporters and the ultra-nationalist Mapatap movement. They wore Spring Revolution theme t-shirts and had pro-life messages calling for confirmations of Aung San Suu Kyi's well-being. Earlier on 22nd of June, Myanmar National staged a similar demonstration at the Club World Cup match in New Jersey, demanding a release of Aung San Suu Kyi and all political prisoners. Participants wore matching shirts featuring Aung San Suu Kyi image, display banners reading "Free Aung San Suu Kyi and all political prisoners," and raised three fingers loop. Organizers said the identity of those leading the protest is less important than ensuring that people continue to participate and keep Myanmar struggling in the international spotlight. These are the weekly news highlights from MCDM News. We will continue to bring you more interesting local news in the coming weeks. Thank you for joining us today.
4: မြန်မာနိုင်ငံအရေးကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီး ISP မြန်မာလို့အမည်ပေးထားတဲ့မူဝါဒရေးရာသုတေသနအဖွဲ့တစ်ခုကိုတီထောင်လုပ်ကိုင်နေသူဦးမင်းစင်ကိုဇွန်လဆန်း3ရက်နေ့ကတရုတ်နိုင်ငံကုမင်းမြို့မှာတရှိုလုံမှုနဲ့နိုင်ငံလုံခြုံရေးကိုထိခိုက်စေမှုဆွဆွဲချက်တွေနဲ့တရုတ်ရဲတပ်ဖွဲ့ကဖမ်းဆီးပြီးဇွန်လ12ရက်နေ့မှာသတင်းတွေထွက်ပေါ်လာပြီးတဲ့နောက်တရုတ်ဆိုရကဖမ်းဆီးမှုကိုအတည်ပြုခဲ့ပါတယ်အခုသတင်းထွက်ပေါ်လာတဲ့နေ့မှာပဲမြန်မာနိုင်ငံမှာလည်းအတမ်ကတ်စတီလိုဆိုတဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံသားတစ်ဦးကိုဇွန်လ17ရက်နေ့ကမြန်မာ နိုင်ငံကိုလေဆိပ်အပြန်အဝင်မှာဖမ်းဆီးလိုက်တဲ့အကြောင်းသတင်းထွက်ပေါ်လာပါတယ်။အဒမ်ကက်စတီလိုဆိုသူဟာရန်ကုန်မြို့အခြေဆိုင်အမေရိကန်ကုန်သည်ကြီးများအသင်းမှာဥက္ကဋ္ဌတာဝန်ယူဖို့သူဖြစ်ပြီးလက်ရှိကာလမှာလုံခြုံရေးအကြံပေးကုမ္ပဏီတစ်ခုတည်ထောင်လုပ်ကိုင်နေသူ2021ခုနှစ်ဆီယနာသိမ်းမှုဖြစ်ပွားပြီးတဲ့နောက်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အခြေအနေတွေနဲ့ပတ်သက်လို့စာအုပ်တော့ရေးသားထုတ်ဝေထားသူဖြစ်ပါတယ်။သူကိုရင်းဆောင်ရေးသားမှုနဲ့ဆက်နွယ်ပြီးဖမ်းဆီးတာလို့ယူဆ
5: အခုတခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ ebook စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံမခက ebook တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသာစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြန်မာပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မိုးမခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်ဖို့ထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင
4: ်။ကြပါတယ်ဖန်စီခံရသူ2ဦးစလုံးဟာအမေရိကန်နိုင်ငံသားဖြစ်ပြီးဦးမင်းစင်ကလက်ရှိထိုင်းနိုင်ငံချင်းမိုင်မြို့မှာနေထိုင်သူဖြစ်ပါတယ်။ဦးမင်းစင်ဟာ1988ခုနှစ်အရေးတော်ပုံဖြစ်ပွားစဉ်အထက်တန်းကျောင်းသားအရွယ်ဖြစ်ပြီးထိုစဉ်ကလေးကကျောင်းသားလှုပ်ရှားမှုဒီမိုကရေစီအရေးလှုပ်ရှားမှုတွေမှာပါဝင်ခဲ့ကပြည်တွင်းမှာ9နှစ်ခန့်ပုံအောင်နေထိုင်လှုပ်ရှားခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ထိုင်းနိုင်ငံကိုထွက်ပြေးတန်းချောင်ခဲ့ပါတယ်။အဲဒီနောက်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကိုသွားရောက်ကရေဒီယို Free Asia မြန်မာပိုင်းအစီအစဉ်မှာအလုပ်လုပ်ကင်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ကယ်လီဖိုးနီးယားပြည်နယ်ဘာကလေးတက္ကသိုလ်မှာမဟာဘွဲ့တက်ရောက်အောင်မြင်ပြီးဒေါက်တာဘွဲ့ဆက်လက်တက်ရောက်ခဲ့ပြီးမူဝါဒရေးရသုတေသနအဖွဲ့တီထောင်လုပ်ကိုင်နေသူဖြစ်ပါတယ်။2021ခုနှစ်ဦးသိန်းစင်အစိုးရလက်ထက်ပြည်ပရောက်မြန်မာနိုင်ငံရေးအတိုက်ခံတွေပြန်လာခွင့်ရရှိခဲ့ရမှာပြည်ရင်းကိုပြန်လည်ဝင်ရောက်လာပြီးမြမမဟာဗျူဟာနဲ့မူဝါဒလီလာရေး Institute ISP မြန်မာကို2014ခုနှစ်မှာထူထောင်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံရေးမူဝါဒဆိုင်ရာသုတေသနအစီရင်ခံစာဆွေးနွေးပြောဆိုမှုတွေကိုလှုပ်ဆောင်နေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ NLD အစိုးရတာဝန်ယူတဲ့ကာလဖြစ်တဲ့2015-2020ခုနှစ်တွေအတွင်း NLD အစိုးရရဲ့မူဝါဒ NLD ခေါင်းဆောင်ဒေါက်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ငင်းကြင်ရေးကြိုးပမ်းမှုလှုပ်ဆောင်ချက်တွေတိုင်းဟင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့မူဝါဒနဲ့ဆက်ဆံရေးဆိုင်ရာကိစ္စရပ်တွေကိုဝေဖန်ပြောဆိုမှုအချို့ရှိခဲ့တာကြောင့် NLD ပါတီနဲ့ဒေါက်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုထောက်ခံသူတချို့က ISP မြန်မာနဲ့ဦးမင်းစင်အပေါ်မှာစန့်ကျင်တဲ့အမြင်ရှိနေခဲ့ကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ NLD အစိုးရလက်ထက် ISP မြန်မာကကမကထလှုပ်ကျင်းပတဲ့ရောမင်းကြီးစီရဲ့လိုအမည်ပေးထားတဲ့မြန်မာနိုင်ငံရေးငင်းကြင်ရေးလက်နက်ကိုင်ပဋိပက္ခတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့မူဝါဒဆိုင်ရာစကားဝိုင်းဆွေးနွေးပွဲတွေကိုလည်း NLD အစိုးရကိုဝေဖန်တဲ့နေရာတစ်ခုအဖြစ်မြင်ကြပြီးစစ်တပ်ကတော့မဝေဖန်ရဲဘူးဆိုတဲ့ဝေဖန်ချက်အမြင်ရှိခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့လိုအမြင်ရှိကြတဲ့သူတချို့ကအခုလိုဦးမင်းစင်ကိုတရုတ်အစိုးရကတချို့လှုပ်တယ်ဆိုတဲ့ဆွဆွဲချက်နဲ့ဖမ်းဆီးလိုက်တဲ့သတင်းပေါ်ထွက်လာတဲ့အခါဝမ်းသာအားရတဲ့မှတ်ချက်တွေရေးသားမှုတွေလူမှုကွန်ရက်မီဒီယာမှာတွေ့ကြရတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုအမြင်ရှိသူတချို့ရှိပေမဲ့လို့မြမဒီမိုကရေစီအရေးလှုပ်ရှားသူသတင်းမီဒီယာသမားလူအခွင့်အရေးလှုပ်ရှားသူစတဲ့အတိုင်းဝိုင်းကတော့အခုလိုမြမအရေးမူဝါဒသုတေသနအဖွဲ့တစ်ခုကိုဦးဆောင်နေသူကို၎င်းတို့နိုင်ငံနဲ့ဝင်ရောက်လာခြင်းမှာဖမ်းဆီးလိုက်ခြင်းဟာမြမအရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတရုတ်နိုင်ငံရဲ့ဗိုလ်ချုပ်တစ်ခုအနိုင်ကျင့်မှုတစ်ခုအဖြစ်ရှုမြင်ကြတာလည်းတွေ့ရပါတယ်။မြမတိုက်ခန့်အင်အားစုဘက်ကသူတွေပြပအခြေဆိုင်မြမသတင်းမီဒီယာကိုဦးဆောင်သူတွေတရုတ်နိုင်ငံရဲ့မူဝါဒတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးလူသိရှင်ကြားဝေဖန်ပြောဆိုသူတွေအနေနဲ့မြမအစ်အစိုးရရဲ့ဖမ်းဆီးခံရနိုင်တဲ့အနေအထားမှာတရုတ်အစိုးရအနေနဲ့လေ၎င်းတို့အကျိုးစီးပွားကိုစန့်ကျင်ဝေဖန်ပြောဆိုနေတဲ့မြန်မာတက်ကြွလှုပ်ရှားသူနိုင်ငံရေးသမားသတင်းမီဒီယာသမားတွေကိုအရေးယူနိုင်နေဆိုတဲ့အနေရရှိနေတာကိုအခုဖြစ်ရက်ကလှစ်ဟပြလိုက်သလိုဖြစ်ပါတယ်။ကမ္ဘာအင်အားကြီးနိုင်ငံတနိုင်ငံဖြစ်လာသလိုမြန်မာအရေးမှာထဲထဲဝင်ဝင်ပါဝင်ကြိုးဆွဲနေတဲ့တရုတ်နိုင်ငံရဲ့အနိုင်ကျင့်ပိုကျမှုတစ်ခုဆိုတာထက်မြန်မာအတိုက်ခံနိုင်ငံရေးလူ့အခွင့်အရေးနဲ့သုတေသနလုပ်ကိုင်သူတွေအပေါ်တရုတ်အစိုးရရဲ့ချိန်ချောက်မှုတစ်ခုအဖြစ်အများကရှုမြင်ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ ISP မြန်မာဦးဆောင်သူဦးမင်းစင်ဖန်ခံရတဲ့တရင်ပေါ်ထွက်တဲ့ရက်မှာပဲအမေရိကန်နိုင်ငံသားမြန်မာနိုင်ငံမှာလုံခြုံရေးဆိုင်ရာအကြံပေးကုမ္ပဏီတည်ထောင်ပြီးနေထိုင်နေသူအဒမ်ကက်စတီလိုကိုစစ်အစိုးရကဖမ်းဆီးလိုက်ခြင်းဟာမင်းအောင်လှိုင်အစိုးရအနေနဲ့အမေရိကန်အစိုးရကိုတွေးတိုးဆန်းလိုက်တဲ့သဘောလို့ယူဆရမယ့်အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။ဆီယနာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်မြန်မာနိုင်ငံတွင်းကအနေအထားတွေနဲ့ပတ်သက်လို့နိုင်ငံသားတယောက်အနေနဲ့တွေ့မြင်ကြားသိရတာတွေကိုရေးသားထားတဲ့စာအုပ်တော့ဖြစ်ပြီးစာအုပ်ထဲမှာ2021ခုနှစ်ဆီယနာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်မြန်မာနိုင်ငံတွင်းဆက်လက်နေထိုင်နေကြရတဲ့အခြေအနေစီဝါရေးကမကမဖြစ်မှုနိုင်ငံတကာရဲ့ပိတ်ဆို့အရေးယူမှုစတာတွေကိုရေးသားထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီစာအုပ်ကိုလွန်ခဲ့တဲ့မတ်လကထုတ်ဝေဖြန့်ချီခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။စာအုပ်ထုတ်ဝေဖြန့်ချီပြီးတဲ့နောက်နိုင်ငံတချို့မှာစာအုပ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ launching လုပ်တဲ့အခမ်းအနား ပြောဆိုမှုတွေရှိခဲ့ပြီးတဲ့နောက်လာနေတဲ့အတွင်းမင်းအောင်လှိုင်အစိုးရကဖမ်းဆီးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။အဒန်ကက်စတီလိုဟာမြန်မာနိုင်ငံကို2012ခုနှစ်နောက်ပိုင်းစတင်ရောက်ရှိလာခဲ့ပြီး2014ခုနှစ်ကနေအခု2026ခုနှစ်အထိ12နှစ်ကျော်ကြာနေထိုင်သူဖြစ်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံအမေရိကန်ကုန်သွယ်ကြီးများအသင်းမှလည်းဥက္ကဋ္ဌအဖြစ်တာဝန်ယူပူးသူဖြစ်ပါတယ်။မင်းအောင်လှိုင်စစ်အစိုးရအနေနဲ့ Trump ဦးဆောင်တဲ့အမေရိကန်အစိုးရနဲ့ဆက်ဆံရေးကောင်းမွန်လာစေလိုတဲ့ဆန္ဒရှိတာကိုဂျမန်နဲ့ Trump အစိုးရကကုန်သွယ်မှုခွန်တွေတိုးမြင့်ခဲ့ခြင်းမှာပေးပို့တဲ့စာကိုကြည့်ရင်သိနိုင်ပါတယ်။မကြသေးခင်ကလည်းဝါရှင်တန် DC ကထရန့်နဲ့ပတ်ကွက်ရေးရင်းနှီးသူတူရဲ့အစိုးရမူဝါဒတွေပြောင်းလဲလာဖို့အကျိုးဆောင်လော်ဘီကော်မတီတစ်ခုကိုငှားရမ်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မြမရေးမှာယခင်အမေရိကန်အစိုးရတွေနဲ့ကွဲလဲတဲ့မူဝါဒရှိတဲ့ထရန့်အစိုးရနဲ့ဆက်ဆံရေးကောင်းဖို့ကြိုးစားနေတဲ့မင်းအောင်လှိုင်အစိုးရကဘာကြောင့်အမေရိကန်အတန်ယုံတိုင်ဝမ်ကိုလည်းဝန်ဆန့်သူလူသိများတဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံသားတူကိုဖမ်းဆီးလိုက်ခြင်းဟာဘာကြောင့်လဲဆိုတဲ့မေးခွန်းထုတ်ဆရာတွေတော့ရှိလာပါတယ်။၎င်းရေးသားတဲ့စာအုပ်ကြောင့်ပဲလားဒါမှမဟုတ်အခြားတိကျအကြောင်းအရာများရှိမလားဆိုတဲ့မေးခွန်းလေးရှိနေပြီးမင်းအောင်လှိုင်အစိုးရဘက်ကတော့ဒီဖမ်းဆီးမှုနဲ့ပတ်သက်လို့မှတ်ချက်ပေးပြောဆိုတာမတွေ့ရသေးတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။

0: Sora ejuru bun po amyu sha ni yo ngwe pyo sim sa nga mi ka lo MCDMR but minimum pin le wa sai punch tum shi ga ni phe ngai padang shi ko na thon shla ya ma twa sin na re ya shaw nan khu na kum she myin phin tap ba mi something helicopter la ngai phe kap skat ka lu ai rop lan phin la ni phe chigraw ma sat elam brown one to mugwe federation unit mokom ga khring ma tap ko na sun ne shi ga phe ta mu dun nyana re kum she myin phin tap ba mi something helicopter la ngai phe kap skat ka lu ai rop lan phin la ni phe chigraw around la elam brown one to mugwe federation unit mokom ga lam khring ma tap ko na sun shi pro ta dai re junge ta kum sum ya shi ni kaung do ta phin wa a mi ding bung ni phe mukwe federal unit phok ku kyang wa nyai ning thon shra la ngai cha romlan phung ni jom pong na ong ta ngai te kap chak kaw lu lam te seng na ya na son sun nei re ndem chem sin phe ngg asoya mkom kalam khriman ta phung ni pran wan la do mukwe federal unit asoya mkom ka khriman ta pa atin thok lam son pran up kha ngai lam ni che mukwe federal unit mkom kalam pyan phung ni mukwe mong shwa mkom kalam phung pdf ni che pong phong romlan phung ni jom pong klo wai re lam sunai yana so mgrau ground ngai khu na ma chan shang lo mwa sai rom la phyan la yong ga aw ma chang phe kre khung ga arong lai lam sam sa klo wai nga na brown one la jom gui federal unit mkom kalam kriman tap ko na search pro tai re mon tin sha rom la phung ni a kinra nri ai mgui so nri shra cha phyan wa a helicopter phe fpv drone che kasat ong dang luai ko kinra rom la u phung ni am do ngun lu pha aw ma dang lam ngai re nga na yang lang lang lam nia lam ka do nga ai tactical raptor 2.0 ko na mo shukon sun da ngai re ready mo fpv drone ge ya dai video la ngai cha phyan wa phe shini ye ten phe ge ya mdu nai ko grey glue re mo jo drone sa wa lam phe che mat na mo tu mai pin mat wa nga na mo sun da ngai re rom lam pong pong tap ni kap chkat kaw lu ai mi something helicopter a mbong ni menu ko yom to american dollar 1 masat ko na so thum dollar 1 shim sat jan menu ngai lam che lu ka ai matun na washington dc matun ton amyo sha democracy rampong kum pro pro ned corner shground ai democracy kum pa pe myama nwi u rom lam smush bot te phone ni kapla lu we shi ka pe tam tu nyan na re American Mountain Washington DC Mutung Don Amyosha Democracy Rampong Kumpro Pong NED Gona Shakrao I Democracy Kumpa Pe Nyama Nui U Romlan We Oish Mush Mote Ni Kapla Luwe Ngana Kumpa Shkawe Pong Ni Jun Shita Kunma Nganya Shini Ta Nda Wai Re Teni Ngam Du Democracy Kumpa Luwe Tupan Pe Jun Shita Kunkong Ya Shini Ta Nda Wai Re Yang Nyama Nui U Romlan Democracy Ra Shong Shmush Mote Ni Pe Lata Kamla Luwe Ram Te Luwe Re Teni Shkawe Kumpa Ko American Mountain Coordination in Kong Sam Nga Shini Prem Sam Sa Kuna Mungan Ting Na Wang Lu Wang Nga Kho Khang Pe Sao Pien Siyam Nia Labram Kom Kai Ni Pe Shkrawe Lam Ray Na Tip Singri Krunga Ay Russia, Juba, Syria, Ethiopia Te Mye Mungan Ni Kona Shmush Mote Ni Mung Lom Wai Lam Te Luere Mye Mungan Na Matu Nga Yang Go Kum Shama Lata Pe Nte Nute Sha Roplan Nga Ay Mung Shwa Ni Shta Ta shimush pote lam thing nu nam tu the myam khak yong a la pranta sta tha jom krum di sto je la ta ngang ka nga kra shong ko na we om di sto do ngai ni almang do pe any di ni ma sam sa glo re nga na je lu re nde kum pha skra we la mong pe ko september sta tha glo na re na virginia mong do mong van lon tha nga ai american mong phong a shong na lang na kum san job washington na nta cha glo ma na re lam je lu re kimich ku sam sa shi sumning ko na nan pang ko de wa ai ani si phong ko mong kan ting na mong shwa ning tan phong ni che democracy smush pa to ngai lam pe ting yang krumdish to ngai upu phong na ngai re lam che lue re matun na shwe ku kin wang na bu ga nga mong shwa ni nyin phen tap te matun mkhai nglo na matu shi ga jo shi ga lai lam ni pe sep ko nglo na matu bun paw mun nan shan lo phen tap kin e dung shil kong ni sti jo ka sun ne shi ga pe tam tun nyan na re ချင်ပေါ်မှုတို့ရွှေကိုကင်ဝန်နာမုံရွှာနေခုနာမြန်ပြန်တပ်တဲ့မတွတ်မခိုင်းကလောနာလားရှိကားကြော့ရှိကားလိုက်လမ်းနီပဲဆက်ကောမကလောနာမတူဝန်ပေါ်မှုတန်ရှာလပြန်တပ်ကဲအေတုံရှိလခုံနေစီကြော့လေကလငယ်ရှပရတတဲ့တွေဂျွတ်စတာကွန်ဆွန်မြရှင်အင်ထွေးတဲ့ရှပရတတဲ့နေစီကြော့လေကတာဝန်ပေါ်မှုတန်ရှာလပြန်တပ်ကဲအေတပါရှိလငယ်မဆက်ရှိလခုံတုံရွှေကိုကင်ဝန်ကင်ရာကတာချငါမုံရွှာနီဂျာထူ มพรางทัวบุงนี่กลองง่ายนี่ยอมเมียนเพียนตับเตะมาตุ่มไข่ลำเซ็บกบกลอนามตุสติจ่อทางง่ายรึแต่ทางก็ชิกาจ่อชิกาลายกินยุงกลอนามตุเพมองเต็นต์ดาวเลกาตัชลอมได้รึเมียนเพียนตับเตะชงทามตุ่มไข่ง่ายนี่คุณามองยะเดสติจ่อเลกาชิปรองอุตเตพังตัวจ่าเมียนเพียนตับเตะเซ็บกบมาตุ่มไข่ลำเป็งกลอนามตุสติจ่อตุนด้านนะเมียนเพียนตับเตะมาตุ่มนานอมาตุ่มไข่กลองง่ายง่ายยังก็ตั้งดูคราอริลามันนาเรงานาวงปองดันชาลพยาทับแกเอตรงชิลคองนี้ดาวดันตาง่ายเรช่วยกูนินทันดับเนียนเพียนทับนี้เพียนคนกบาดเดทุชตุดวายมิจอมิชตาก็นามจันละจักรนาเป็นงานากินรากจานาลำเก่าเพมงแกเอเจคีพีดีเอฟดับนี้กำปัตตาไรซอนช่วยกูมเรียกจานามงชวานิโมเพียงรอเจเจกันกวยันนำดูเพมงดาวดันตาเสรีรายการเพื่อนรายอย่างอุชโปรไอมิจันไม่พินัยอิริยาบถฉะงาตัวง่ายมจอเต้าคราวเคละจังหนูนำตัวชโปรตันไดเรมเรกจาถะดูนาดูนางเวกอติงจกนุสนายมจันละจะวายาวมเรกตาเตมูดูวานามสาง่ายมงชวนิคุณาเต้าคราวเคละจังตันทานามจันเพียงเจกลังจะเพียงรอเจเจกันยันดูนำตัวเคละจังดารณารีงานาโซเชพานิชเมนชวีกูกอนามงกามระตันไดลำเจลุไอพังชตมคุณามุงกันกอดิกินสุบชิงจองปวยละมังตามยามุมสาลามชวังกุมดุนเนละมังกลอยชิกาเปตามดุนญานารีจุนชตาคอมลียาชนีอเมริกันมุงตอแอตแลนตาจากลองาไอเฮตีเทมอร์โกพุงนีอากอดิกินสุบชิงจองปวยละมังตามยามุมสาลามเทเซงนาชวังกุมดุนเนลัมเปชวามชานีกลอยลัมเจลวยรีแอตแลนตางาไอยามุมชานีมิมานีอูโรมลัมพุงนีเจเอญูจีซอยาเปมดิจดอไอโปสตานีเปมุงกันกอดิกินสุบชิงจองปวยปลมังกตาทาทอมดุนมัดไวเรกุมเชมยิมเชนตะเปนราชรงไอลัมปูสตานีลังนานิคาเปลัมเพมดุนมัดไวเรแต่ช่างกาเมียนมงชวานิโกนุยอุรุมลัมซัมซาติเชนิเพมพุนนาอังซันสุจิยามตุพรูฟออฟไลฟ์ซัมซาลัมนิเพมงทุกสโปรตานายเรจูสตาคุณกงยาชนีทามอเมริกามงแดนนิวจาซิตากลองอาไอมงกันกอดิงกินสุบชิงจองปวยทาเมกามงแดนตาดุงอาเมียมงชวาอังกามีมงชวานิงบออองซันสุจิเจมงสลัมเทเซงนาปงตงครุมัยนียองเพลลูนามตูพีเรจินตะเตเรนิวยองนากอดิงกินสุบชิงจองปวยทามอเมียมงสลัมชมุชมอเตนีเมมโนทอมดุนเนลัมนีกลอวาไซซอนอเมริกานากอดิงกินสุบชิงจองปวยทาเมียมงสลัมเพมลับกอชาทอมดุนตองไงเปอรงลายิงคนดูพามูลูไงเรปัดมีละมันเปลี่ยนแลวาไซพังชตุมชิกานิเปตะจังชปวยยาละมังก็อันใจก็มุไซคูเร MCDM ชิกานิเปขับลามัดไอซอร่าไอจรุวนปออมูชานิยองเปไกรจิจุบาไซโล
1: อุโรปตมกาเยอเทงกิยาชุยเปียงอฉีฉมุมูวาระปิ่บเปลี่ยนเปียงเลมุฮาစတင်အသက်ဝင်လာပြီဖြစ်ပေမဲ့အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေရဲ့အငြင်းပွားမှုတွေကမပြီးဆုံးသေးပါဘူးဂရိအစိုးရဟာခိုလွန်အခြေချခွင့်ငင်းပယ်ခံရသူတွေအတွက်ဥရောပသမဂ္ဂပြင်ပနိုင်ငံတွေမှာရွှေ့ပြောင်းအခြေချသူတွေအတွက်စခန်းတွေတည်ဆောက်ဖို့စီစဉ်နေတာပါအတိုက်ခံတွေကတော့ဒီအပေါ်မှာတန်တရားရှိနေကြတာပါဂရိအတိုက်ခံပါတီကကျွန်တော်တို့အနေနဲ့နေရပြန်ပို့တာတွေကိုထိထိရောက်ရောက်မလုပ်နိုင်တဲ့အတွက်ရွှေပြောင်းသွားလာမှုနဲ့ခိုလုံခွင့်ဆိုင်ရာသဘောတူညီချက်အတိတ်အရာရန်ပုံငွေထောက်ပံ့ထားတဲ့ထောင်တစ်ခုလိုဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်တို့ကဥရောပမှာရန်ပုံငွေတွေပေးထားတဲ့ထောင်ဝါဒတွေဖြစ်လာမှာလားလို့ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်ဒီသဘောတူညီချက်အတိတ်ဟာနေဆက်လုံခြုံရေးကိုပိုတင်းကျပ်လိုက်ပြီးတော့ရွှေပြောင်းနေထိုင်သူတွေကိုလက်ခံစောင့်ရှောက်ရတဲ့ဝန်ထမ်းဝန်ဘိုးကိုအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေကြားခွဲဝေယူကြဖို့ရည်ရွယ်ထားပါတယ်ဥရောပတမကတဲကိုတရားမဝင်ဝင်ရောက်လာသူတွေကိုစစ်ဆေးမှာဖြစ်ပြီးတော့သူတို့ရဲ့မျက်နှာနဲ့လက်ပွေရာအချက်အလက်တွေကို database အစ်တစ်ခုမှာတင်စီထားမှာဖြစ်ပါတယ်ခိုလွန်ခွင့်ရနှုံးနေပါတဲ့နိုင်ငံတွေကလာရောက်သူတွေကိုထိန်းသိမ်းရေးစခန်းတွေမှာထားရှိပြီးတော့စစ်နှစ်ပတ်အတွင်းဆုံးဖြတ်ချက်ချမှာဖြစ်တယ်လို့နေရပြန်ပို့ဖို့အတွက်ဆိုရင်24ပတ်အထိကြာမြင့်နိုင်ပါတယ်ဂရိနဲ့အီတလီလိုနိုင်ငံတွေအပေါ်ဝန်ထုံးဝန်ဘိုးရှော့ချဖို့
2: အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာMCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လုပ်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအတွက်ရည်တည်နေတဲ့ CDMOS အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သ တည်င်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝန်းရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်
1: အခြားဥရောပနိုင်ငံတွေကနှစ်စဉ်ခိုးလုံခွင့်တောင်းခံသူ3000ကိုခွဲဝေလက်ခံရမှာဖြစ်ပြီးတော့ငင်းပယ်ခံရသူတဦးစီအတွက်ယူရို2000ပေးဆောင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။လက်ဝဲဝါဒီတွေအတွက်တော့ဒီသဘောတူညီချက်တွေဟာလူအခွင့်အရေးကိုထိခိုက်စေတယ်လို့ယူဆနေကြပါတယ်။လက်ရနိုင်ငံရေးအင်အားစုတွေကတော့ဒါဟာလုံလောက်မှုမရှိသေးဘူးလို့ယူဆနေပါတယ်။လူအခွင့်အရေးစောင့်ကြည့်လေ့လာရေးအဖွဲ့တွေကတော့ဒီသဘောတူညီချက်မှာအလုံးလုံးခွင့်စောင့်ဆိုင်းကာလကို6လကနေ6လအထိရှော့ချပေးတာမျိုးလိုမျိုးကောင်းမွန်တဲ့ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုတချို့ပါဝင်တယ်လို့ပြောပါရယ်။ဒါပေမဲ့တာဝန်ခွဲဝေယူတဲ့အပိုင်းမှာတော့မတိရောက်တဲ့အပြင်ဥရောပသမဂ္ဂအတွင်ရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်သူတွေအပေါ်ဆက်ဆံတဲ့ပုံစံ၊ကွာဟချက်တွေကဆက်ရှိနေဦးမှာဖြစ်တယ်လို့ဝေဖန်ပြောဆိုထားပါရယ်ခင်ဗျာ။
3: မြန်မာနေခရိုနီကယ်စွန်လာတဲ့အနေမြင်တွင်ကျောင်းပညာရေးနဲ့အစွန်ရောက်အယူအဆအာဏာအတွက်ပညာရေးကိုစတိတဲ့လှုပ်ဆောင်မှုတွေဇွန်လ၁ရက်နေ့ဟာမြန်မာနိုင်ငံမှာအခြေခံပညာကျောင်းတွေရဲ့စတင်နှစ်တစ်နှစ်အစပြုတဲ့နေ့ဖြစ်လို့ပညာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းတွေရေးသားဖော်ပြနေတာတွေ့ရပါတယ်။စစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းယူပြီး၅နှစ်ကြာရွေးကောက်ပွဲကျင်းပပြီးတက်လာတဲ့မင်းအောင်လှိုင်အစိုးရရဲ့ထိန်းချုပ်မှုအောက်မှာရှိတဲ့စတင်ကျောင်းတွေမှာကျောင်းတက်ကြမဲ့ကလေးသင်ငယ်တွေနဲ့လူငယ်တွေပညာသင်ယူရေးသင်ကြားနိုင်ရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အစွန်းရောက်တဲ့အယူဆတွေနိုင်ငံရေးအကြောင်းပြုပြီးတနည်းအားဖြင့်ပညာရေးကိုပါနိုင်ငံရေးအရာဆိုပြီးစစ်တပ်ထိန်းချုပ်နေမြေမှာတောင်းတထားတာတွေမလုပ်ဖို့စစ်တပ်ထိန်းချုပ်နေမြေမှာတောင်းထားသူတွေတော်လှန်ရေးအင်အားစုထိန်းချုပ်နေမြေတဲ့ပြန်မလာဖို့လာရောက်ခဲ့ရင်အေးအေးယူခံရမယ်ဆိုတဲ့မြို့နယ်ပြည်သူအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ကအမိန့်ထုတ်ပြန်ချက်တွေလဲအခုရပိုင်းတွင်ထွက်ပေါ်လာတာတွေကစစ်ပွဲတွေရဲ့ဒဏ်နဲ့ခက်ခဲကြက်တဲနေတဲ့ပြည်သူလူထုအဖို့ပုံမဒုက္ခရောက်စေပြီးတော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေအနေနဲ့ပညာရေးမူဝါဒကလေးတငယ်တွေရဲ့ပညာသင်ယူခွင့်အခြေခံအခွင့်အရေးတို့ကိုနားမလည်တာကိုအထုတ်ဖြေပြလိုက်သလိုဖြစ်တဲ့ဖြစ်ရပ်တွေအခုရပိုင်းတွင်ပေါ်ထွက်လာနေတာတွေ့ရပါတယ်။လူပရိသတ်ကြည့်ရှုများပြတဲ့မြေစီမမီဒီယာမှာစာတင်ကမ်းတွေဖြိုချကြဆိုတဲ့အတွေးအမြင်ဆောင်းပါးတစ်ပုဒ်ကိုဆောင်းပါးရှင်တူမီသိမ့်မောင်အမည်နဲ့ဖော်ပြခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်။လက်တလောအနာသိန်းစစ်တပ်ဘက်ကအခြေခံပညာစာတင်ကြောင်းပြင်ပရောက်နေတဲ့ကျောင်းသားတွေအနေနဲ့ကျောင်းပြန်တက်ချင်နေဆိုရင်အရေးအချင်းစစ်စာမွေပွဲပြန်ဖြေပြီးအတန်းတတ်မှတ်ကတောင်းပြန်တက်နိုင်တဲ့အကြောင်းမကြသေးခင်ကကြေညာခဲ့ပါတယ်။အဲကြေညာချက်က2021ခုနှစ်စစ်အာဏာသိမ်းပြီးနောက်စစ်အစိုးရရဲ့ကျောင်းတွေမှာမတက်စေသလိုတခြားသောပညာရေးစနစ်ထဲမှာလည်းတင်ယူဖို့အခြေအနေမပေးတဲ့မိဘတွေနဲ့ကျောင်းသားတွေအနေနဲ့တောင်းပြန်တက်ဖို့စဉ်းစားကြတဲ့အခြေအနေတချို့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အနေအထားလေးဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုစစ်တပ်ထိန်းချုပ် area ကစတင်ကြောင်းစစ်အစိုးရလောက်ကပညာရေးစနစ်ထဲမှာတောင်းထားတဲ့သူတွေကိုအပြစ်ပေးရေးယူမယ်ဆိုတော့ပလဲပြည်သူအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ရဲ့မေလ26ရက်နေ့နေစွဲနဲ့ထုတ်ပြန်ချက်ပေါ်ထွက်လာခဲ့ပါတယ်။ဒီကြေညာချက်ကပလဲမြို့နယ်အတွင်းမှာရှိနေကြတဲ့ပြည်သူလူထုအနေနဲ့ယခုစာတင်နေအတွက်စစ်အစိုးရလောက်ကစာတင်ကြောင်းတွေမှာတောင်းအပ်နိုင်ခဲ့ရင်ပြန်လည်ခေါ်ယူပြီး NUG ကြားကလာပညာရေးကျောင်းတွေမှာအနှံဖို့ဇွန်လ30ရက်နေ့နောက်ဆုံးထားပြီးမိမိတို့သားသမီးတွေကိုပြန်လည်ခေါ်ဆောင်ကအနံဘိုးနဲ့တော်လည်ရေးမှာပူပေါင်းဆောင်ရွက်နေသောပုဂ္ဂိုလ်များအနေဖြင့်လည်းမိမိတို့မိသားစုဝင်များ၏တာသမီများကိုချွင်းချက်မရှိပြန်လည်ခေါ်ယူကကြာကာလကျောင်းများမှာအနံကြဖို့စစ်စိုးရကျောင်းတွေမှာပညာသင်ကြားနေတဲ့ပလဲမြုံနယ်ကကျောင်းသားတွေနဲ့၎င်းတို့မိသားစုတွေအနေနဲ့တော်လည်ရေးမပြီးမချင်းပြန်မလာဖို့မလိုက်နာခင်ရင်တိုက်နယ်ရက်ကြီးပါဖာပကဖတွေကစီစစ်ပြီးအရေးယူသွားမယ်ဆိုပြီးထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒီကြေညာချက်ကຫນွေဦးတော်လိုင်းရေးကိုထောက်ခံသူလူလူကပင်လျင်ဝေဖန်ပြစ်တင်စရာဖြစ်စေခဲ့ပြီးကြေညာချက်ထုတ်ပြန်တဲ့ပလဲပါအဖအနေနဲ့ရောစကိုင်းဖက်ဒရယ်ယူနစ်အစိုးရတို့ပါဒီကြေညာချက်နဲ့ပတ်သက်လို့ တုံ့ပြန်ဖြည့်ရှင်းတာမျိုးတော့အခုရပိုင်းအထိမတွေ့ရှိရပါဘူးဒီပညာတတ်ဟာစစ်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေတဲ့ကာလလူမှုအနေနဲ့တာသမီတွေရဲ့ပညာရေးကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှဆက်လက်သင်ယူနိုင်အောင်လှုပ်ဆောင်ကြတဲ့အဖြစ်အပျက်ပေါ်နိုင်ငံရေးအယောင်ဆိုပြီးအပြစ်ပေးအရေးယူဖို့ချိန်ချောက်တဲ့အမိန်ကလေးတငယ်တွေရဲ့အခြေခံအခွင့်အရေးဖြစ်တဲ့လွတ်လပ်စွာပညာသင်ယူခွင့်ကိုပိတ်ပင်တားဆီးမှုတရားသာဖြစ်တယ်လို့လူများကရှုမြင်ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ပြည်ရင်းစစ်ပွဲဖြစ်ပွားနေတဲ့အခြေအနေအောက်မှာနေရီတရားတွေကလူမှုတွေအနေနဲ့မကြခဏစစ်ပေးတင်းရှောင်နေကြတဲ့အခြေအနေစတင်ကြောင်းဖုံတော်ကြီးကြောင်းနဲ့လူအများစုဝေးတဲ့နေရာတွေကိုလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုပြစ်မှတ်အဖြစ်တိုက်ခိုက်ခံနေရတဲ့အခြေအနေမျိုးကနေနောက်ရွေးချယ်စရာတစ်ခုအနေနဲ့စစ်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိတဲ့စစ်အစိုးရထိန်းချုပ်နေမြေတွေကစတင်ကြောင်းမှာကြောင်းထားတာမျိုးလောက်သာရွေးချယ်နိုင်တဲ့အင်အားရှိမှဖြစ်ပါတယ်။မြို့ကြီးတွေကပုဂ္ဂလိကစတင်ကြောင်းနေလို့ပြင်ပအိမ်နီးချင်းထိုင်းနိုင်ငံတို့လိုကစတင်ကြောင်းနေမှာကြောင်းထားနိုင်တဲ့မိဘကလူတစ်ထောင်မှာတယောက်တောင်ရှိချင်မှရှိနိုင်မဲ့သဘောဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုအနေအထားမျိုးကိုစကိုင်းတိုင်းဂျာကာလာဖက်ဒရယ်ယူနစ်အစိုးရလောက်ကပလဲပြည်သူအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့အနေနဲ့နားလည်ဖို့အရေးကြီးပါတယ်။ဒီလိုထုတ်ပြန်ချက်တွေကနေရရှိတဲ့အကျိုးဆက်အဖြစ်မိသားစုဗနက်စုကျောင်းသားဗနအူကစစ်အစိုးရထိန်းချုပ်နေမြေကနေကျောင်းပြန်နှုတ်ပြီးဂျာကာလာပညာသင်ကျောင်းမှာပြန်လည်အနှံမလဲဆိုတာမသိနိုင်ပေမဲ့လို့တော်လိုင်းအင်အားစုတွေအပေါ်ယုံကြည်မှုထိခိုက်မှုတန်ဖိုးကကြီးမားတယ်လို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။လူအများကတော့အမျှော်မြင်မရှိတဲ့အမိန့်ကြေညာချက်အာဏာကိုအလွဲသုံးတဲ့အမိန့်ကြေညာချက်တရက်အဖြစ်ရှုမြင်ကြမှာဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုအငင်းပွားစရာကြေညာချက်ပေါ်ထွက်ပြီးရပိုင်းတွင်မီဒီယာမှာစာတင်ခန်းတွေဖြိုချကြဆိုတဲ့ပညာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အတွေးအမြင်ဆောင်ပါကပြည်သူလူထုကိုပုံမဒေါသထွက်စေပြီးဒီလိုအမျှော်မြင်နေပြီးအစွန်ရောက်တဲ့အယူဆတွေကိုအများပြည်သူပရိသတ်စီဖြန့်ချီမှုအတွက်လဲသတင်းမီဒီယာရဲ့ရည်တည်ချက်အစင်တန်းကိုပါမေကွန်းထုတ်ဝေဖန်စရာဖြစ်စေတာတွေ့ကြရပါတယ်။ဆောင်းပါရှင်ရဲ့အယူဆကိုရေပူရချုပ်ပြောရရင်စေအုပ်စုပညာရေးမှာတင်မလားတော်လန်ရေးတောင်းမှာတင်မလားဆိုတဲ့အငင်းခုံတွေကပညာရေးမှာစာသင်ခန်းအယူဝါဒအတန်းပညာရေးအယူအဆအောင်လက်မှတ်အယူအဆတွေအားလုံးဟာအတွေးခေါ်ထောင်ချောက်တခုတည်းပိတ်မိနေကြတာလားဆိုပြီးဒါတွေအားလုံးဟာခေဟောင်းပညာရေးရဲ့အမွေအစိုးဖြစ်တယ်လို့တင်ကြုံကောက်ချက်ဆွဲကစာသင်ခန်းတွေဖြိုချကြတင်ယူမှုတွေတိစောက်ကြဆိုတဲ့လက်တွေ့မှာဘလို့တိစောက်မလဲရှိနေဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေအောက်မှာဘလို့ဖော်ဆောင်မလဲဆိုတဲ့ဒီတိတိချာချာပုံဖော်မပြနိုင်တဲ့တွေးကြော်ထားတဲ့အယူအဆတခုကိုအတွေးအမြင်အနေနဲ့ရေးသားဖော်ပြခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ရုတ်တရက်ကြည့်ရင်တော်လန်နဲ့အယူအဆအတွေးခေါ်လို့မြင်စရာရှိပေမယ့်စာသင်ခန်းတွေဖြိုချကြဆိုတဲ့ကြွေးကြော်တမ်းမျိုးဟာတရုတ်နိုင်ငံမှာ1966ခုနှစ်မှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ယဉ်ကျေးမှုတော်လန်ရေးကာလကကြွေးကြော်တမ်းမျိုးနဲ့တရံတူပါတယ်။အကုန်လုံးတော်လန်ရမယ်ဆိုတဲ့အကျိုးသက်ရောက်မှုထဲ့သွင်းမစင်စားလက်တွေ့အခြေအနေတွေကိုနားလည်သဘောပေါက်ခြင်းမရှိတဲ့အစွန်းရောက်တဲ့ကြွေးကြော်တမ်းတသက်တစ်ခုမြသာဖြစ်ပါတယ်။ဒီအတွေးမြင်ဆောင်ပါနဲ့ပတ်သက်လို့တာမန်ပရိသတ်တွေကတော့လက်သင့်မခံနိုင်ကြစိတ်ဆိုးဒေါသထွက်ပြီးဝေဖန်ကြတာကိုအဆိုပါအတွေးမြင်ဆောင်ပါရဲ့ကွန်မန့်တွေမှာတွေ့မြင်နိုင်ပါတယ်။ကြီးရှုသူလူပရိသတ်တင်းတန်းနဲ့ချီရှိတဲ့မြစည်းမမီဒီယာအနေနဲ့လည်းအခုလိုအတွေးမြင်ဆောင်ပါလိုမျိုးကိုဘယ်လိုရှုထောင့်အတွေးနဲ့ဖော်ပြသလဲဆိုပြီးပရိသတ်ကမေကွန်းထုတ်ဝေဖန်ထားကြတာတွေ့ရပါတယ်။လူငယ်တွေ၊ကျောင်းသားတွေကိုအမြင်မှားအယူဆမှားစေနိုင်တဲ့အခုလိုဆောင်းပါမျိုးတွေကလွတ်လပ်စွာထင်မြင်ယူဆခွင့်တွေးခေါ်ခွင့်ဆိုတာထက်လူမှုကိုဝေဝါးလမ်းမရောက်စေနိုင်တဲ့အကျိုးသက်ရောက်မှုတွေရှိနိုင်တယ်ဆိုတာသတိပြုမိကြဖို့အရေးကြီးတာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။

0: ဥရောဒီလေခွေးစကား17တရုတ်ပြည်သူသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်ဖြစ်မှန်တိတိဖြစ်နေပြီ။ဟိုခွေးကောင်ကတော့ဥကောင်းတော့ဥရာမှခွေးတအုပ်လုံးဥရာစစ်မဲ30တိုင်းရင်းသားတွေပေါ်လက်နက်နဲ့ဗိုလ်ကျနိုင်ငံကြီးနဲ့လူလေကြကောင်းကောင်းနဲ့ကြလာလိုက်တာဟောခုမြန်မာနိုင်ငံတချမ်းတရုတ်ပိုင်သွားပြီ။ဝင်လာသမျှတရုတ်ရောဝင်မလာသေးသမျှတရုတ်ပါမှတ်ပုံတင်တွေလုပ်ပေးလိုက်တာအိမ်အောင်စုစရင်တွေထုတ်ပေးလိုက်တာပါစပို့တွေထုတ်ပေးလိုက်တာဆိုတာနှစ်ပေါင်းဘယ်လောက်ရှိပြီလဲ။ဟောခုကိုပြည်တဲကိုမြန်မာမဝင်ရစာထုတ်ခံရတဲ့စောက်ဆင်အမြဲကြိုင်နေကြနိုင်ငံရေးဆိုင်ဖို့ဒို့တာဝန်အရေးသုံးပါတော်မြောင်းနယ်ပြစ်ထားလိုက်ကြတဲ့အချီပြည်ပအာကိုပစိန်ရိုးကတော့စစ်အုပ်စုကသူတို့ဖင်နဲ့သူတို့ပြန်ထိုးထားတာကြပြီ။အခုဂျန်တဲ့တချမ်းကိုအော်မီတော်ဖုဖို့ငပုတရုတ်ကြီးစီတလုံးစီးသွားပြီ။မသွားလို့ကမရ One Belt One Road One Country အလုတ်ခံဖို့တရုတ်ထံသို့ပါလီကြားပြန်တဲ့ဖွားဆန့်လာတဲ့ American အရေးကလည်းမအေးဘူးမဟုတ်လားခါမဆန့်နိုင်အောင်ကြိတ်တော့မှာဆိုတော့ပါပါခဲပါဗောခွေးအုပ်ကတော့သူတို့သားစဉ်မြေးဆက်ချီဖို့လုံးကြီးချီဝဝလင်းလင်းစားရရေးသေးပန်းစရာလေးဘန်းကျင်ကျင်နဲ့ဓာတ်တိုင်များများရှိရေးပဲစဉ်းစားတတ်တာကြွားကြည့်သွားတာမြို့ပြက်သွားတာမြို့နာသွားတာပြေးပြက်သွားတာဘာမှထဲမတွက်ဘူးသူတို့ဦးချင်းသူတို့ဦးမယ်ဦးချင်းတဲ့အချိန်ဦးမယ်ဟောင်းချင်းရာဟောင်းမယ်ကြိုက်ချင်တဲ့လူကိုကြိုက်မယ်ခွေးချင်းချင်းလည်းကြိုက်မယ်တော်သလင်းကြရင်မအီနှမနဲ့ခွေးစားခင်းမယ်ဒါပဲစဉ်းစားတတ်တာတိုင်းရေးပြည်ရေးဝေးရောတရေနာစားခြင်းလို့တရေပြားပေါ်တက်အိတ်တာလीတရေဘိုးနာမလဲတရေတန်ဘိုးမသိဘာကြွေးကြွေးမရပါအယိုးကြိုက်ရကြိုက်ရမဝတရေနဲ့ရရင်ကိုစားရမှာတိုင်းရင်သားတွေကိုဖိနှိပ်ရင်တိုင်းရင်သားအရင်မြစ်တွေဖြတ်စီးရင်ကြားလာတော့ဘယ်ဘက်မှမမတောင့်တင်းတော့ပဲမယုံကြည်တော့ပဲမနေနိုင်တော့ပဲ face state ဖြစ်သွားတော့အိန္ဒိချင်းနိုင်ငံကြီးကအသာကောက်ဝါးလိုက်တော့တာခုတော့ခွေးနေရမရတော့ခွေးကိုနေရမပေးနိုင်တော့ဗမာဒေသကိုပါဖြတ်စီးလာတော့ဗမာတွေကပါဒီခွေးတွေမရှိမှဖြစ်မှာလို့တန်နိုင်ထံချလိုက်ကြပြီဗမာဒေသကိုလည်းပညာရေးစီးပွားရေးကျန်းမာရေးလူကုန်တိတ်ခါတရေနာကိုတတိတိနဲ့ကြိုက်စားလာတာကြပြီခုမှအလုံးစုံဖြတ်စီးတာဘသူမှလက်မခံနိုင်တော့တဲ့အချိန်တိုင်းပြည်ကိုတရုတ်လက်ထိုးအပ်ကိုချံလေးကိုတရားခတ်တာတည်တာပြီအဲ့ဒါလို့တိုင်းရင်းသားတွေကိုရောပြည်မဗမာတွေကိုရောနီးပေါင်းစုံကြိုက်သက်စားတော့နေတဲ့ကောင်ကငိန်ချမ်းကြီးတဲ့ဥသေးတယ
1: ် What
0: တရုတ်လက်ကျန်တိုင်းရင်းသားဒေသတချို့ကိုဖိတိုက်ပြီးဖက်ဒရယ်ဇန်ပေးငိန်ချမ်းကြီးခေါ်မယ်အဲ့ဒီကပြန်ဆုတ်လာတဲ့တက်တွေနဲ့ပေါင်းဗမာအညာဒေသကိုဖိထောင်းနှိမ်နှင်းလက်နက်ချခိုင်းမယ်နိုင်ငံရေးသံပြောင်းအောင်ဖျောက်မယ်ပေါ့လေပြီးမှထုံးစံအတိုင်းကလိန်ကကြက်တိုင်းရင်းသားဒေသတွေသွေးခွဲရင်သွေးကွဲလာတော့ပြန်သိရင်ဒုံရင်ကပွဲဇက်ကိုပြန်ခင်းမယ်ဆိုတဲ့အချိုးဒီလိုနဲ့မြန်မာဟာထိုင်းဝမ်မတိုင်ခင်တရုတ်ရဲ့ one country ဖြစ်သွားတော့မှာခွေးကတော့ခွေးစာချီးလုံလောက်ရင်ဥလို့ဟောင်းလို့အဆင်ပြေတာကိုခွေးဆိုတာတရုတ်ကြိုက်အစားစာလीတရုတ်လက်ထက်ရောက်ရင်တဖြည်းဖြည်းနဲ့ခွေးမျိုးတုံးမှာကြမသိဘူးအဲ့ဒီတော့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အချုပ်ချာဆိုတာတရုတ်အဟွာလို့လည်းပြောနေကြပြီလीမြမပြေကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်မယ်အချုပ်ချာအာဏာတည်တံ့ခိုင်မြဲရေးတို့အရေးဆိုတဲ့တမတော်ကြီးရဲ့လက်မှာတိုင်းပြည်မြေကတလက်မှမှမကြမ်းမဲ့ဂိမ်းဆိုင်လာတယ်။အဲနေဆက်ဖြစ်ဖြစ်မြေကကြုံကြုံလာသလိုနေလိုက်ပယ်လိုက်ထိုးအပ်လိုက်ရတာတွေကလည်းတိတိတသာများလာတယ်။မြမမပုံတင်ခြင်ထားတဲ့မြမနိုင်ငံသားအတုတရုတ်တွေကပဲပြည်မကမြေတွေကိုပိုင်ဆိုင်နေကြတာတွေကလည်းဧကတန်ပေါင်းအများကြီးဖြစ်နေပြီ။မျိုးကြီးတွေရဲ့အကွက်ကွင်းနေရာတွေလည်းသူတို့ဟာဖြစ်နေပြီလေမျိုးနယ်လိုက်နီနီပိုင်ဆိုင်ထားကြတာလည်းအများကြီးပါ1029ကိုကြည့်ရင်ကိုပဲကြားပြန်ဟာတက်စီကအာနာကိုထိမ့်ချုပ်သိမ့်ပိုက်တဲ့စီမံချက်တစ်ခုဖြစ်လာတာလည်းသိသိသားနေပါပြီနောက်ထပ်စာချုပ်ချုပ်လိုက်တဲ့စီမံကိန်းတွေကတော့ One Belt One Road ကတဆင့် One Country ဖြစ်ဖို့လက်နှလုံးလိုတော်ရောက်ပေါ့ခုငါလာမတရုတ်သွားပြီ 见了你缺人，没事的少些便宜多了啊。都过越高位都老白比，那么这边他的事咯，百姓多多呜呜吼吼压了吧哩。阿西人阿罗努吧的，不听阿不老被阿西人一打一巴的，彪彪胡阿罗搞什么的？没啥，年不会亏毛不会漏家的。Russia 阿西人特地是为嘛？吃亏嘛拉哑巴不的。阿西人啊。
1: ရူးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ပို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ပို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်ရည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ပို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတို့ရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင
0: ်။ခွေးဦးတန်းနဲ့နှောက်ရှက်မခန်းခွေးချီနဲ့ယွန်းတယ်တဲ့။တရုတ်ကသာခွေးသားစားနေကြမှုခွေးနဲ့ခံနိုင်တာတဲ့။ငါလမခမရပရက်နဲ့ရဲ့လှုပ်ဖို့ပြင်ထားသမျှအလကားဖြစ်သွားတော့ရှည်ချင်းပြင်စီသွားပေပေပေပေလှုပ်ရတော့တာပေါ့။ပူတင်အားကုန်တဲ့လူတော်တို့ရပြီနိုင်ငံတကာခေါင်းဆောင်တွေကြားလိုက်ရလဲရလို့ပေါင်ချားကုတ်ရပြီထင်ထားသမျှဖင်ကားရတာလီအပိုင်းသေးကြတဲ့ခိုင်ရွှေဝါဆိုပြီးခဲလေသမျှသေးရေကြဖြစ်ပြီဆိုတော့ဖင်ဖင်ကိုပဲအသေးသေးဆွဲပြရတော့တာပါလီအာဆီယံနဲ့ရုရှားဘာစကားတွေပြောတယ်ဘာစာချုပ်တွေချုပ်တယ်ကြားရတိုင်းငုတ်ထိတ်ဖင်ဆောင်ခေါင်းကိုတောင့်ပြီးညောင်ထိုးတဲ့နဲ့ဟောင်းနေရတော့မှာမို့လားအဲ့ဒီပွဲမှာထိတ်တန့်လုပ်ငန်းရှင်ကြီးတွေပါတက်ရောက်มาဆိုတော့ဥဒံမဆဲစူညံပွဲကြီးလာတော့မြည်ဖြစ်ကြောင်ကဘာတိုင်ဆုံးမောင်စစ်မုံ
1: မြန်မာ news chronicle ဇူလိုင်16ရက်မြင်ကွင်းနိုင်ငံရေးစီရေးပြပခါရီနောက်ခံတဲ့အာဇာနည်နေ့နေပြည်တော်ရောက်နေတဲ့ TNL လွန်ခဲ့တဲ့89နှစ်ဇူလိုင်လ16ရက်နေ့မြန်မာနိုင်ငံလွတ်လပ်ရေးမရသေးပေမဲ့ကိုလိုနီပြုသူဗြိတိန်နိုင်ငံနဲ့မြန်မာနိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်တွေအကြားမြန်မာနိုင်ငံလွတ်လပ်ရေးပေးဖို့အတွက်ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းမှုတွေလှုပ်ဆောင်နေစဉ်ကာလမှာအဲ့ဒီတော့ကအစိုးရအဖွဲ့ယုံဖြစ်တဲ့အတွင်းဝင်ယုံကဝင်ကြီးအဖွဲ့အစည်းအဝေးကျင်းပနေစဉ်ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနဲ့တခြားခေါင်းဆောင်တွေကိုပြစ်ခတ်တပ်ဖြတ်ဖို့ဗြိတိရှ်ကိုလိုနီခေဒုတိယကမ္ဘာစစ်အစပိုင်းကာလနိုင်ရင်းဝင်ဖြစ်ခဲ့သူဂလုံဦးစောကစေခိုင်းခဲ့ရမှာခေါင်းဆောင်များပြားတေဆုံးခဲ့ရပါတယ်။အဲ့လိုလှုပ်ကြံတပ်ဖြတ်ခံရတဲ့နေ့ကိုအာဇာနည်နေ့အဖြစ်သတ်မှတ်ကျင်းပခဲ့တာအခုလက်ရှိအချိန်ထိတိုင်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီလှုပ်ကြံတပ်ဖြတ်မှုဟာခေတ်သစ်မြန်မာနိုင်ငံရေးသမိုင်းမှာကြီးမားတဲ့အမဲဆက်တစ်ခုဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ပရိသရေခေတ်တုန်းကဘရင်တွေကိုသားတွေညီကိုတွေကလှုပ်ကြံတက်ဖြတ်ခါအာဏာရယူခဲ့တဲ့သမိုင်းတွေရှိခဲ့ကြပေမဲ့ပရိသရေခေတ်ကိုကိုလိုနီပြုခံရတဲ့နှစ်တရာကျော်ကာလပြီးနောက်ခေတ်သစ်မြန်မာနိုင်ငံရေးသမိုင်းစာမျက်နှာကိုဖွင့်လှစ်မဲ့အစစာမျက်နှာမှာပဲမြန်မာနိုင်ငံရေးအစဉ်လာအတွက်ဆိုးရွားတဲ့မှတ်တမ်းတစ်ခုနဲ့စတင်လိုက်သလိုဖြစ်ခဲ့ပါသည်။ဂလုံဦးစောကြံစီလှုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့လှုပ်ကြံတက်ဖြတ်မှုမှာအဲ့ဒီတုန်းကကိုလိုနီပြုတဲ့ဗြိတိရှ်အစိုးရရဲ့စစ်တပ်ကအရာရှိတချို့ကလန်ဒန်ခဲယံတွေထုတ်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပြီးလန်ဒန်ကဗြိတိရှ်အစိုးရအနေနဲ့ဘလောက်ထိပါဝင်ပတ်သက်တယ်လဲဆိုတာတော့တိကျတဲ့သက်သေအထောက်အထားတွေမရှိခဲ့လို့မပြောနိုင်ပါဘူး။သို့တော်လည်းမြန်မာနိုင်ငံရေးနယ်ပယ်ကအာဏာရယူဖို့ရည်မှန်းချက်ရှိသူကျောင်းသားတပည့်ဒုဗမာအစည်းအရုံးတို့မှစုဖွဲ့ကြပြီးဗမာလွတ်လပ်ရေးကြိုးပမ်းမှုတမိုင်းမှာတက်တက်ကြွကြွလှုပ်ဆောင်လာကြတဲ့လူငယ်အင်အားစုတွေဟာဒုတိယကမ္ဘာစစ်ကာလအတွင်းဂျပန်နဲ့ချိတ်ဆက်မိက1942မှာတော့ BIA လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့ကိုဖွဲ့စည်းပြီးဂျပန်ဘရင်တပ်နဲ့အတူမြန်မာနိုင်ငံကိုပြန်လည်ဝင်ရောက်လာခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ပြီးမှာတော့မြန်မာနိုင်ငံရေးမှာအရင်ဗြိတိရှ်ကိုလိုနီအစိုးရအောက်မှာပေးထားတဲ့နိုင်ငံရေးပအဝင်အတွင်းကပါတီအစုအဖွဲ့ဖွဲ့ပြီးနိုင်ငံဝင်တဲ့ဝင်ကြီးတွေအဖြစ်တာဝန်ယူခဲ့ကြတဲ့နိုင်ငံရေးမျိုးဆက်နေရာမှာဒုဗမာအစည်းအရုံးဝင်လူငယ်လူလတ်ပိုင်းတွေကနေရာဝင်ယူခဲ့ကြပြီးဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီခင်းချင်းအပြောင်းလဲကိုလက်မခံနိုင်တဲ့နိုင်ငံဝင်ဟောင်းဂလုံဦးစောကတက်တစ္ဆာနိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်ဖြစ်တဲ့ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနဲ့တခြားသောဖဆပလခေါင်းဆောင်တွေကိုလှုပ်ကြံတက်ဖြတ်ဖို့ကြံစီခဲ့တာလို့ကောက်ချက်ချနိုင်ပါတယ်။ ခေတ်သစ်မြန်မာနိုင်ငံရေးသမိုင်းမှာနိုင်ငံရေးအရမရှင်းပြိုင်နိုင်တဲ့အခါလှုပ်ကြံတက်ဖြတ်တာမစီလျော်တဲ့ဥပဒေပုံမာတွေကိုအသုံးချပြီးနှစ်ရှည်ထောင်သွင်းအကျဉ်းချတဲ့အစဉ်လာတွေကအခုချိန်ထိတည်ရှိနေစေလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။ဇူလိုင်လ19ရက်နေ့အာဇာနည်နေ့လို့တနက်နဲ့ပြစ်ခတ်တက်ဖြတ်မှုတွေမဟုတ်တိတိုင်းနိုင်ငံအာဏာကိုစစ်တပ်အားကိုးနဲ့သိမ်းယူခဲ့တဲ့စစ်တပ်အစိုးရတွေဟာခေတ်ဆက်ဆက်ဆန့်ကျင်ဘက်နိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်တွေကိုမစီလျော်တဲ့ဥပဒေပုံမာတွေအသုံးပြုပြီးနှစ်ရှည်ထောင်သွင်းအကျဉ်းချခဲ့ကြတဲ့အစင်လာတွေကနေဝင်းရဲ့မဆာလာခေစောမောင်နဲ့တန်းရွှေတို့ရဲ့နဝတာနာဖာခေတီမာတာမကအခု2022ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီနောက်ပိုင်းစစ်တပ်နဲ့အာဏာသိမ်းခဲ့တဲ့မင်းအောင်လှိုင်ခေတ်မှာလည်းကျင့်သုံးနေကြဆဲဖြစ်ပါတယ်1948ခုနှစ်မှာလှုပ်ကြံတက်ဖြတ်ခံခဲ့ရတဲ့ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းရဲ့တမီးဖြစ်သူဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကိုလည်းနိုင်ငံရေးနယ်ပယ်ထဲဝင်ရောက်လာတဲ့ရှစ်လေးလုံးရေးတော်ပုံပြီးနောက်1989ခုနှစ်ဇူလိုင်လ19ရက်အာဇာနည်နေ့ချီတက်မဲ့အစီအစဉ်ကအစပြုလို့ဖန်စီနေအိမ်အကျယ်ချုပ်တက်လက်အကျဉ်းထောင်တက်လက်ဝင်လိုက်ထွက်လိုက်တဲ့2010ခုနှစ်တိုင်းအကျယ်ချုပ်နဲ့အကျဉ်းထောင်မှာနေထိုင်ရတဲ့ကာလကစေစုနဲ့တခုကျော်ရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒေါက်ဆန်းစုကြည်ဟာ2011ကနေ2021ကြာကာလတခုမှာလွတ်တော်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်တာဝန်ယူခဲ့ရပေမယ့်2022ခုနှစ်ဆရာနာသိမ်းပြီးနောက်မှာ9နှစ်ကျော်ကြာအကျဉ်းထောင်နယ်တရားခွဲချုပ်နှောင်ခံခဲ့ရပြီးအခုထက်တိုင်ဖမ်းဆီးခံထားရစေဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့သတင်းတွေထဲထူးခြားတဲ့နောက်သတင်းတစ်ပုဒ်ကတော့ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်အောက်တိုဘာလကအာဏာသိမ်းစစ်တပ်နဲ့အပြစ်ခတ်ရပ်ဖို့သဘောတူခဲ့တဲ့မြောက်ပိုင်းညီနောင်မဟာမိတ်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့၃ဖွဲ့တွေကတပ်ဖွဲ့ဖြစ်တဲ့တောင်အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် TNLA ရဲ့ခေါင်းဆောင်တွေနေပြည်တော်မှာအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ရဲ့အပြစ်ရက်နဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးတဲ့ကော်မတီတို့တွေ့ဆုံတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်ဂျမန်နှစ်ကစစ်တပ်ဘက်ကထိုးစစ်နဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတရုတ်နိုင်ငံရဲ့တိုက်တွန်းဖိအားပေးမှုတွေကြောင့်ယူနန်ပြည်နယ်ဟိုက်ကင်မှာအပြစ်ရဖို့သဘောတူလိုက်ရပြီးမိုးကုန်းနဲ့မိုးမိတ်ကို TNL ကပြန်လည်လွှဲပြောင်းပေးခဲ့ရပေမဲ့အခုလိုစစ်အစိုးရရဲ့ရက်တရငြိမ်းချမ်းရေးဖိတ်ခေါ်မှုကိုလက်ခံတဲ့အထိပ်ပဲတက်ရောက်တဲ့နေပြည်တော်ဆွေးနွေးမှုမှာ TNL ပါဝင်လာလိမ့်မယ်လို့တော့အများကမမျှော်လင့်ထားကြပါဘူး။ဂျမန်နှစ်အောက်တိုဘာနောက်ပိုင်းမှာအပြစ်ရသဘောတူညီပြီးနောက်နိုဝင်ဘာမှာမိုးမိတ်မိုးကုန်းကိုပြန်လည်လွှဲအပ်ပေးခဲ့ပြီးနောက်အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ဘက်က TNL သိမ်းယူထားတဲ့တခြားသောမြို့တွေကိုပါပြန်လွှဲပေးဖို့တောင်းဆိုနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ TNL ကငြင်းဆန်ခဲ့ပြီးအခုလိုငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးဖို့ဖိတ်ခေါ်တဲ့ရက်တရမပြည့်မီသတင်းပတ်အနေနဲ့အလိုမှာနေပြည်တော်ကိုရောက်ရှိလာတာဖြစ်ပါတယ်။ဇူလိုင်လ19ရက်နေ့မှာကျင်းပတဲ့နှစ်ဖက်ဆွေးနွေးပြီးအချက်6ချက်ပါဆွေးနွေးချက်တွေကို TNL နဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးမှုနဲ့ဖော်ဆောင်ရေးကော်မတီ NSPNC တို့သဘောတူလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ကြတယ်လို့ BBC မြန်မာပိုင်းကဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။သဘောတူညီတဲ့အချက်6ချက်ကရက်တရငြိမ်းချမ်းရေးအစီအစဉ်မှာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့ဟိုက်ကင်သဘောတူညီမှုကိုလေးစားလိုက်နာဖို့သဘောတူညီထားတဲ့အပြစ်ရဲ့သဘောတူညီချက်ကိုအကောင့်ထည့်ဖို့ဒေတာရဲလူလူရဲ့လူမှုဘဝတက်တာချောင်ချီရေးနိုင်ငံရေးပြဿနာကိုနိုင်ငံရေးနည်းနဲ့အဖြေရှာနိုင်ရေးငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေမှာဆက်လက်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးနဲ့ပညာရေးကျန်းမာရေးနဲ့ဒေတာဖွံ့ဖြိုးရေးလမ်းမဆက်သွယ်ရေးတို့ဖြစ်တယ်လို့သတင်းဖော်ပြချက်အရသိရပါတယ်အခုလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့တဲ့အချက်လက်တွေကိုသုံးသပ်ကြည့်ရင်ဂျမန်နှစ်အောက်တိုဘာဟာကင်သဘောတူညီချက်ထက်ပိုလွန်တဲ့လိုက်လျောမှုဒါမှမဟုတ်တောင်းဆိုမှုတွေမပါရှိပေမဲ့ဟာကင်သဘောတူညီမှုကိုထပ်ပြီးခိုင်မာအောင်ကတိပေးသဘောတူညီခဲ့ကြတာလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။အခုလက်ရှိအနေအထားမှာအာဏာသိမ်းစစ်အစိုးရနဲ့ TNL အကြားဆက်ဆံရေးအခြေအနေဟာတစ်တုံညာနှစ်ခွန်စစ်စင်ရေးပထမပိုင်းအပြီးအပြစ်ရဲ့သဘောတူညီခဲ့ကြတဲ့အခြေအနေမျိုးနဲ့မတူတော့ပဲနှစ်ဖက်ကအပြစ်ရဲ့အနေအထားကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားဖို့ဆန္ဒရှိနေကြတာပေါ်လွင်ထင်ရှားတယ်လို့ကောက်ချက်ချနိုင်ပါတယ်။ချမ်းမြောက်ဒေသမှာတည်ငြိမ်မှုအပြန်အလှန်သွာလာကူးတက်မှုတွေပွင့်လင်းမလာသေးသည့်တိုင်အာဏာသိမ်းစစ်တပ်နဲ့တိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်တွေကြားလက်နက်ကိုင်တိုက်ခိုက်မှုတွေထပ်ပြီးဖြစ်ပေါ်လာဖို့အလားအလာနှဲသွားပြီလို့ဆိုနိုင်တဲ့အခြေအနေလို့ကောက်ချက်ချရပါတယ်။လူဦးတော်လည်းလက်နက်ကိုင်တိုက်ပွဲတွေကရှမ်းမြောက်ဒေသကိုခိတ္တာဖယ်ထားပြီးတခြားသောနယ်မြေတွေမှာသာဖြစ်ပွားနိုင်တဲ့သဘောလို့လည်းဆိုနိုင်မှာဖြစ်ပါလိမ့်ရှင
2: ်။မြန်မာ့ຫນွေဦးခရိုနီကယ်ဩဂုတ်2ရက်နေ့မြင်တွင်လီမျက်နာမြို့ရေဘေးနှင့်စစ်တပ်အစိုးရရဲ့လှုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းဇူလိုင်လ30ရက်နေ့ညနေပိုင်းမှာစတင်ခဲ့တဲ့ငုံဝင်မြစ်ကိုကာထားတဲ့တာကျိုးပြီးရေတွေလီမျက်နာမျိုးနဲ့အနီးတဝိုက်ကကျေးရွာရီစီဝင်ရောက်နေတာဒီကနေ့နဲ့ဆိုရင်3ရက်ကျော်လာပြီဖြစ်ပါတယ်။တာကျိုးပြီးစီးဝင်လာတဲ့ငုံဝင်မြစ်ရေပမာဏဟာများပြားတာကြောင့်ချောင်းဟောင်းတွေမြေမျက်နာပြင်နေရနေရာတွေလမ်းကြောင်းအဟောင်းတွေကနေတောင်ဘက်နဲ့ထိဆက်နေတဲ့အခြားသောကျေးရွာရီစီဆက်လက်စီးဝင်နေစေဖြစ်ပါတယ်။စီးဝင်လာတဲ့ရေဘေးအန္တရာယ်ခံစားရမယ့်နယ်မြေတွေတစားတစားကျေပြန့်လာသလိုထိခိုက်ပျက်စီးမှုနဲ့ဆုံးရှုံးမှုပမာဏကြီးမားလာနေပြီးတော့ကေဇေးင်းနဲ့အကူအညီပေးရေးကြိုးပေါက်သွားတဲ့တာကိုပိတ်ဆို့ဖို့လှုံ့ဆော်မှုတွေကအားရစရာမရှိတဲ့အနေအထားမျိုးတွေတွေ့မြင်နေရတာပါ ပြီးခဲ့တဲ့3ရက်အတွင်းအယာဝတီတိုင်းအစိုးရအဖွဲ့ကတာဝန်ရှိသူတွေလို့ဆိုတဲ့အုပ်ချုပ်ရေးဘက်ကသူတွေတက်ကယ်လှီလိုလှီတစည်းနဲ့လာရောက်တာသာတွေ့ရပြီးတော့ကုညီကယ်ဆယ်ရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိန်းဂဏန်းတွေမှာအင်ဂျီ 1,900 ကျော်လူဦးရေအနည်းနဲ့ 8,000 ကျော်ရေးပေးတင်ပြီးတော့လေအေက 8,300 ကျော်ရေနှင်းမြုပ်နေတယ်လို့ဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။တာမကျိုးခင်နိုင်ပိုင်းအလိုမှာကျိုးပေါက်နိုင်ကြီးရှိတဲ့ NDA ရှိကြောင်းကြိုတင်နှိုးဆော်မှုတွေရှိနေတာကြောင့်ဘေးလွတ်ရာကိုကြိုတင်ရွှေ့ပြောင်းဖို့အချိန်အနည်းငယ်ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အခုအချိန်ထိတွေ့မြင်နေကြရတဲ့လူမှုကွန်ရက်နဲ့သတင်းမီဒီယာတွေကဗီဒီယိုတွေနဲ့ဓာတ်ပုံတွေအရတော့မိသက်ကြက်ချီနီနဲ့ပရိုက်တာကိုညီကယ်ဆယ်ရေးတို့လိုမိသက်ကြက်ချီနီနဲ့ပရိုက်တာကိုညီကယ်ဆယ်ရေးတို့လိုသူတွေကသာကယ်ဆယ်ရေးကိုညီကယ်ဆယ်ရေးတို့လိုမိသက်ကြက်ချီနီနဲ့ပရိုက်တာကိုညီကယ်ဆယ်ရေးတို့လိုသူတွေကသာကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းတွေကိုလှုံ့ဆော်နေကြတာတွေ့ရပါ

0: နေပြည်တော်မှာရှိတဲ့လွှတ်တော်မှာနိုင်ငံတော်အခြေပြမိန့်ခွန်းကိုပြောဆိုခဲ့တဲ့သမ္မတရာထူးရယူထားသူစစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်အနေနဲ့နိုင်ငံစည်းပွားရေးကျန်းမာရေးပညာရေးနဲ့ငင်းကြိုင်ကိစ္စတွေကိုမြေပြင်ကဖြစ်ပျက်နေတဲ့အခြေအနေနဲ့ပြောင်းပြန်တက်ဖွဲ့ပြောဆိုနေချိန်မှာအယောရီတိုင်းကမြို့နယ်တစ်ခုမှာတာကျိုးပြီးတော့ရေဘေးနဲ့ကြုံတွေ့နေရချိန်ဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုအပျက်စီးအများပြားနဲ့ကြုံတွေ့ရနိုင်ပြီးတော့တာကျိုးပြီးဝင်ရောက်လာတဲ့ရေတွေကကရင်ဘက်ကနေလာနေချီတဲ့အထိစပါးကင်းတွေလူနေမြို့ရာတွေထဲကြန့်ရှိနိုင်တဲ့အန်ဒီယေကြုံတွေ့နေရချိန်ကျိုးသွားတဲ့တာနေရာကိုတားဆီးဖို့လှုပ်ဆောင်နေတဲ့မြင်ကွင်းတွေမှာလုံလောက်တဲ့ရန်တရားနဲ့ပစ္စည်းကရိယာတွေအသုံးပြုပြီးတော့လျင်မြန်ထိရောက်တဲ့တားဆီးမှုမျိုးထက်လက်ဖြစ်သဘောဆန္ဒတွေ့မြင်နေကြရတာဖြစ်ပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်အနေနဲ့စစ်ပွဲတွေမှာအသာစီးရဖို့အတွက်ဆိုရင်တိုက်လေရင်ရဟတ်ရင်လက်နက်ခဲယမ်းတွေကိုနေ့စဉ်ပေါ်ပေါ်တီတီအသုံးပြုနေသည့်တိုင်ဒီနယ်မြေဒေသတွေမှာနေထိုင်နေကြတဲ့ထောင်ထဲချီတဲ့ဒေသခံတွေရဲ့အသက်တွေထိခိုက်ဆုံးရှုံးနိုင်ပြီးတော့နေအိမ်အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းလုပ်ငန်းတွေဆုံးရှုံးနိုင်တဲ့အခြေအနေရေဝင်ရောက်တဲ့ area ကျေပြန့်လာတာနဲ့အမျှထိခိုက်ဆုံးရှုံးတဲ့ပမာဏပိုမိုကြီးမားလာတာကိုမင်းအောင်လှိုင်ဦးဆောင်တဲ့အစိုးရအနေနဲ့အလေးနက်ထားဖို့မရပါဘူး။စစ်ပွဲတွေမှာအနိုင်ရရေးကလူအသက်တွေနဲ့နေအိမ်အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းတွေနိုင်ပိုင်းရပိုင်းအတွင်ဆုံးရှုံးသွားမဲ့အရေးထက်ပိုအရေးကြီးတဲ့သဘောလို့မှတ်ယူထားတာထင်ရှားပါတယ်။အခုလိုငဝုံမြစ်ဘေးကတာကျိုးပြီးတော့လေးမျက်နှာကနေအခြားသောကျေးရွာအုပ်စုတွေအထိမြစ်ယူရီစီးဝင်လာတဲ့အနေအထားဟာအချို့သောဒေသတွေကလိုမိုးသီးထန်ပြီးတော့တောင်ကြားရေဝင်ရောက်ပြီးရေကြီးတာမျိုးနဲ့သဘောတဘာဝမတူပါဘူး။တောင်ကြားရေမြစ်ရေမြင့်တက်လို့ရက်ွက်တွေရေမြုပ်တာမျိုးနဲ့မတူပဲအခုဖြစ်ပွားတဲ့ဒေသတွေမှာလူနေထိုင်တဲ့မြို့ရွာတွေနဲ့စိုက်ပျိုးမြေတွေကမြစ်ရေမျက်နှာပြင်ထက်နှိမ့်တဲ့အရက်ဒေသတွေဖြစ်နေတာကြောင့်အခုဖြစ်ရက်ကတရက်နဲ့တရက်ထိခိုက်ဆုံးရှုံးမှုတွေမြင့်တက်လာနိုင်တဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။လက်တလုံးမြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့အရရက်ကကုညီကေဆေးရေးအဖွဲ့ရိပရာဟိတာအဖွဲ့ရိလာရောက်ကုညီနေကြတာသတင်းတွေမှာကြားသိနေရပေမဲ့အမန်တကယ်ဖြစ်တဲ့အနေအထားကအုတ်ထုတ်တဲ့အစိုးရအနေနဲ့ရှိတဲ့အရင်းမြစ်တွေအကုန်အသုံးပြုပြီးတော့ကေဆေးရေးနဲ့ကုညီပေးရေးတွေကိုလှုပ်ဆောင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။အခုဖြစ်ပွားတဲ့ဖြစ်ရက်မျိုးဟာစေစုနှစ်နှစ်ခုသုံးခုအတွင်းတကြိမ်ဖြစ်ပွားတဲ့အခြေအနေမျိုးဖြစ်ပြီးတော့အချို့ဒေသတွေမှာနှစ်စဉ်ရေကြီးတာမျိုးနဲ့ပြင်းထန်မှုတက်ရောက်မှုအတိုင်းအတာတွေမတူညီပါဘူး။မြောင်းလိုက်ဥဆောင်တဲ့အစိုးရအနေနဲ့အယောရီတိုင်းလေးမျက်နှာမျိုးနယ်ကရေဘေးကိုဘယ်လိုဆက်လက်စီမံခန့်ခွဲမလဲလူဦးရေထောင်ပေါင်းနဲ့ချီတဲ့ထိခိုက်ခံစားနေရတဲ့ရေဘေးအန္တရာယ်ကိုစစ်ပွဲအနိုင်ရရေးလောက်အလေးမထားတဲ့အဖြစ်ကလည်းအခုအခါမှာထင်ထင်ရှားရှားမြင်တွေ့လာနေရတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
1: မင်္ဂလာပါခင်ဗျာခုချိန်ဆက်ပြီး MCDN ရဲ့ပြည်ရင်းသတင်းများကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့မှာတင်ပြပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့ဒေါ်ဆန်းစုကြည်နဲ့ ICRC တွဲဆုံမှုအပေါ်နိုင်ငံရေးတန်တဘန်ရေးနဲ့စစ်ရေးဖိအားများဆက်ထိန်းထားဖို့ဒေါ်စင်မအောင်တိုက်တွန်းသတင်းချက်လက်များပွင့်လင်းမြင်သာစွာထုတ်ပြန်ပေးဖို့ PPNM တောင်းဆိုတဲ့သတင်းစစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ကိုထိုင်းစိုးရလက်ခံတွဲဆုံမဲ့ပေါ်ထိုင်းလွှတ်တော်အမတ်ဝေပန်းချင်းမှန်ရှိမြန်မာကောင်စစ်ဝင်ရုံးရှိမှထိုင်းတက်ကြွလှုပ်ရှားသူတွေဆန္ဒပြတယ်ဆိုတဲ့သတင်းရောင်လေးပင်တန်တွဲနဲ့ဝက်လက်မှာစစ်ကွန်ရှင်တက်ကလေကြောင်းမှဘုံကျဲခဲ့လို့ပြည်သူတဦးတေဆုံးမြင်းမူမှာပြည်သူ၃ဦးကိုစစ်ကွန်ရှင်စစ်ကြောင်းကဖမ်းဆီးတပ်ဖြတ်တဲ့တဲ့တင်နဲ့ဒေါနာအရှိချမ်းတိုက်ပွဲမှာစစ်ကွန်ရှင်စစ်ကြောင်းမှုပါဝင်စစ်ကြောင်းလုံးကျွနီပါချိန်မုံခံရကြောက်ပြူမှာလည်းတိုက်ပွဲများပုံမပြင်းထန်လာနေစတဲ့တဲ့အပါအဝင်တခြားတဲ့င်းကြောင်းရာတွေကိုပါတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအခုပထမဆုံးအနေနဲ့ဒေါန်ဆန်းစုကြည်နဲ့ ICRC တွဲဆုံမှုပေါ်နိုင်ငံရေးတန်တမာရေးနဲ့စစ်ရေးဖိအားများဆက်ထိန်းထားဖို့ဒေါ်စင်မအောင်တိုက်တွန်းသတင်းချက်လက်များပွင့်လင်းမြင်သာစွာထုတ်ပြန်ပေးဖို့ PPNM တောင်းဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံတော်တိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါ်ဆန်းစုကြည်နဲ့ PP ဆိုင်ရာချက်ချင်းဒီကော်မတီ ICRC တွဲဆောင်ခဲ့တဲ့သတင်းပေါ်အတုအစစ်ညင်းခုံးမနေပဲနိုင်ငံရေးတန်တမာရေးနဲ့စစ်ရေးဖိအားတွေကိုဟန်ချက်ညီညီဆက်ထိန်းထားကြဖို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG နိုင်ငံချိုင်းဝန်ကြီးဒေါ်စင်မအောင်ကတိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်။အခုလာသွင်းနေညပိုင်းမှာသူမရဲ့လူမှုကွန်ရက်ကနေတိုက်တွန်းလိုက်တာဖြစ်ပြီးဒေါ်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ရုပ်ပုံလွှာကပေးတဲ့စိတ်သက်ခွန်အားတွေနဲ့ရှေ့ဆက်ချီတက်ကြဖို့လဲပြည်တော်စုဝန်ကြီးကတိုက်တွန်းပြောဆိုထားပါတယ်။အလားတူမြန်မာနိုင
2: ်ငွေဦးချစ်သူဒေါ်လန်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်သလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။
1: ဆိုင်ရနိုင်ငံရေးကျင်းသားများကွန်ရက် PPNM ကလည်းဒေါ်ဆန်းစုကြည်နဲ့ ICRC တွဲဆုံမှုသတင်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးသဘောထားထုတ်ပြန်ချက်တစ်စောင်ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ ICRC အနေနဲ့နိုင်ငံတော်တိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ကျန်းမာရေးနဲ့ဘေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေးဆိုင်ရာအရေးကြီးတဲ့အချက်အလက်တွေကိုအများ

0: ပြည်သူသိရှိနိုင်အောင်ပုံမပွင့်လင်းမြင်သာစွာတက်မှန်အတိပေးထုတ်ပြန်ပေးဖို့ကို PPNM ကတောင်းဆိုထားပါတယ်ဒါပြင်အချင်းအောင်တည်တည်မှာရှိကြတဲ့နိုင်ငံချင်းသားအလုံးစီကွင်းစင်ကြည့်ရှုခွင့်ရရှိစေဖို့အတွက်ဆက်လက်တောင်းဆိုပေးဖို့နဲ့နိုင်ငံချင်းသားအလုံးကိုချွင်းချက်မရှိအမြန်ဆုံးလွှတ်ပေးဖို့ကိုလည်းတိုက်တွန်းထားပါတယ်ခင်ဗျာအခုဆက်လက်ပြီးစစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ကိုထိုင်းအစိုးရလက်ခံတွေ့ဆုံမဲ့ပေါ်ထိုင်းလွတ်တော်အမတ်ဝေဖန်ချင်းမိုင်မှာရှိတဲ့မြန်မာကောင်စစ်ဝင်ရုံးရှိမှထိုင်းတက်ကြွလှုပ်ရှားသူတွေဆန္ဒပြတဲ့တရင်ကိုလည်းတင်ဆက်ပေးပါမယ်မြန်မာစစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ကိုအောက်လ6ရက်နေ့နဲ့9ရက်နေ့တို့မှာထိုင်းအစိုးရကလက်ခံတွေ့ဆုံမဲ့ပေါ်အခြေခံမူမရှိတဲ့တွေ့ဆုံမှုဖြစ်တယ်လို့ထိုင်းလွှတ်တော်အမတ်ကနာဝီဆူဆန်ကဝေဖန်လိုက်ပါတယ်။ဒီတွေ့ဆုံမှုဟာမြန်မာချက်တဲ့အတွက်အပြေရှားဖို့လားဒါမှမဟုတ်စစ်အုပ်စုကိုနိုင်ငံရေးအရာတရားဝင်မှုပေးဖို့လားဆိုတော့ကိုထိုင်းအစိုးရအနေနဲ့ပြည်သူတွေကိုရှင်းပြဖို့လိုတယ်လို့သူကဆိုပါတယ်။ဒီလိုအခမ်းအနားတွေကိုကျင်းပနေမယ့်အစားအရသာတွေအပေါ်ကြမ်းပတ်မှုရှော့ချရေးနဲ့နေဆက်ဖြစ်ကျော်ရာဇဝတ်မှုတိုက်ဖြတ်ရေးစတာတွေကိုလက်တွေ့ကြကြတောင်းဆိုတင်တယ်လို့ထောက်ပြပါဗျ။ဒါပြင်လူသားချင်းစာနာမှုကူညီပေးရေးအွန်လိုင်းလိမ်လည်မှုနဲ့မူရင်းစေဝါနှိမ့်နေရေးတက်ထုတူးဖော်မှုကြောင့်တဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ညီညွတ်မှုဖြည့်ရှင်ရေးနဲ့အာဆီယံဘုံသဘောတူညီချက်၅ရဲ့အကောင့်အထည်ဖော်ရေးစတဲ့ချက်တွေကိုလည်းတောင်းဆိုတင်တယ်လို့အကြံပြုထားပါဗျ။တစ်ဖက်မှာလည်းမြန်မာနိုင်ငံဘက်မှလှုပ်ဆောင်နေတဲ့မြေရှားနဲ့တခြားတပ်ထုတူးဖော်မှုတွေကြောင့်ထိုင်းနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းဟာမြေချောင်းတွေညင်ညမ်းလာတဲ့အပေါ်ချင်းမိုင်မျိုးကမြန်မာကောင်စစ်ဝင်ရုံးရှိမှဩဂုတ်လ3ရက်နေ့ကတဘာဝပတ်ဝန်းကျင်တက်ကြွလှုပ်ရှားသူတွေဆန္ဒပြခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါဗျ။အဲ့ဒီတပ်ထုတူးဖော်မှုတွေကြောင့်ရေရင်းမြစ်မြေစီလွန်နဲ့ဒေသခံတွေရဲ့ကျန်းမာရေးပေါ်ဆိုးရွားစွာထိခိုက်နေတာကြောင့်အမြန်ဆုံးရပ်တန့်ဖို့ဆန္ဒပြသူတွေကတောင်းဆိုခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီဆန္ဒပြပွဲမှာမြန်မာနိုင်ငံသားတွေလည်းပါဝင်နိုင်ပေမဲ့ဖမ်းဆီးခံရရင်နေရပြန်ပို့ခံရတာနဲ့နိုင်ငံကူးလက်မဲ့ရုပ်သိမ်းခင်ရတာတွေဖြစ်လာနိုင်တဲ့အတွက်မိမိလုံခြုံရေးကိုတေချာစဉ်းစားကြဖို့စီစဉ်သူတွေကသတိပေးထားပါတယ်ခင်ဗျာအခုတကားမိခင်ဖြစ်သူဒေါန်ဆန်းစုကြည်နဲ့နိုင်ဂျင်းအားလုံးကိုချွင်းချက်မရှိပြန်လွတ်ပေးဖို့ကိုထိန်လင်းတောင်းဆိုတဲ့တဲ့ရင်ကိုလည်းတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်နိုင်ငံတော်တိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါန်ဆန်းစုကြည်နဲ့ပြည်ပဆိုင်ရာချက်ချင်းဒီကော်မတီ ICRC တို့တွေ့ဆုံခဲ့တဲ့တဲ့ရင်ကိုကြိုဆိုပြီးမိခင်ဖြစ်သူအပါအဝင်နိုင်ငံချင်းသားအားလုံးကိုချွင်းချက်မရှိပြန်လွတ်ပေးဖို့သားဖြစ်သူကိုထိန်လင်းခေါ် Kim Harris ကတောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။ဒီတွေ့ဆုံမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးအတည်ပြုနိုင်မယ်ဆိုရင်ဒါဟာ9နှစ်ကျော်ကာလအတွင်းမိခင်ဖြစ်သူနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပထမဆုံးအပြုသဘောဆောင်တဲ့တိုးတက်မှုဖြစ်တယ်လို့ကိုထိန်လင်းကဩဂုတ်လ3ရက်မှာသူ့ရဲ့လူမှုကွန်ရက်ကနေရေးသားပြောဆိုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပြင် Proof of Life လှုပ်ရှားမှုမှာပါဝင်ပေးခဲ့ကြသူတွေနဲ့အာဆီယံအပါအဝင်နိုင်ငံတကာရဲ့ဖိအားပေးမှုတွေကြောင့်မိခင်ဖြစ်သူရဲ့ကိစ္စဟာနိုင်ငံတကာရဲ့အာရုံစိုက်မှုမှာဆက်ရှိနေခဲ့တဲ့အတွက်အထူးကျေးဇူးတင်တယ်လို့လည်းသူကဆိုထားပါတယ်။ဒါဟာအရေးပါတဲ့ပထမခြေလှမ်းဖြစ်ပေမဲ့အရိကနေတဆင့်မိခင်ဖြစ်သူနဲ့တိုက်ရိုက်စကားပြောခွင့်မိသားစုနဲ့တွဲဆုံခွင့်ရရှိရင်းနဲ့ကျန်းမာရေးအတွက်ယုံကြည်ရတဲ့အချက်လက်တွေရရှိဖို့အထိမျှော်လင့်တယ်လို့လည်းသူကပြောပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်း ICRC ကဒေါန်ဆန်းစုကြည်နဲ့တွဲဆုံစကားပြောခွင့်ရရှိခဲ့တယ်ဆိုတာကိုဩဂုတ်လ3ရက်နေ့မှာတရားဝင်အတည်ပြုထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ကိုစလယ်နေနဲ့သီးသန့်တွဲဆုံစကားပြောခွင့်ရရှိခဲ့ပြီးမိသားစုနဲ့သတင်းစကားဖလှယ်နိုင်ဖို့စီစဉ်ပေးခဲ့ကြောင်းတွဲဆုံမှုအခြေအနေအသေးစိတ်ကိုတော့စစ်အုပ်စုနဲ့သာလျှို့ဝှက်သေးသန့်မျှဝေသွားမှာဖြစ်တယ်လို့အသိပေးထားပါဗျာ။ဆလဘီတင်ဆက်ပေးမှာကတော့ညောင်လေးပင်တန်တွဲနဲ့ဝက်လက်မှာစစ်ကွန်မရှင်တပ်ကလေကြောင်းမှာပုံချခဲ့လို့ပြည်သူတို့တေဆုံမြင်းမူမှာပြည်သူ၃ဦးကိုစစ်ကွန်မရှင်စစ်ကြောင်းကဖမ်းဆီးတပ်ဖြတ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ဘကိုးတိုင်း KNU ထင်းချုံနယ်မြေကလဲလွီထူညောင်လေးပင်ခရိုင်လေတူမြို့နယ်ကလေမှုသောကြေးရွာကိုအချမ်းဘတ်စစ်ကော်မရှင်တပ်ကဂျက်ဖိုက်တာနဲ့ပေါင်900ဘုံတလုံးကျဲချတိုက်ခတ်ခဲ့တယ်လို့ KNU ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဩဂုတ်လ2ရက်နေ့မှာလာရောက်ဘုံကျဲတိုက်ခတ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးအသက်8နှစ်နဲ့13နှစ်အရွယ်စစ်ဘေးရှောင်ကလေးငယ်နှစ်ဦးအပါအဝင်ပြည်သူ၄ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရှိခဲ့ကနေအိမ်3လုံးပျက်စီးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အလားတူပဲပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်လ31ရက်ကလည်းနတ်တန်ကွင်းစစ်ကော်မရှင်တပ်စခန်းက120မမလက်နက်ကြီးနဲ့တောချောင်ပေါက်ကြီးရွာတဲ့ကိုပြစ်ခတ်ခဲ့ရမှာအသက်60ရွယ်ဦးစောဝင်းထိန်ဆိုသူအသက်ဆုံးရှုံးခဲ့ရတယ်လို့သိရပါဗျ။ဒါပြင်ရခိုင်ပြည်နယ်တန်တွဲမြို့နယ်တွေကကြီးရွာတွေကိုလည်းဩဂုတ်လ3ရက်မနက်10:00မိနစ်20ခန်းကစတင်ကစစ်ကော်မရှင်ရဲ့ Jet Fighter တွေအုပ်စုလိုက်ရောက်ရှိလာပြီးဇရိုက်ပုံကျဲတိုက်ခိုက်နေတယ်လို့အာရကတပ်တော် AE ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အလားတူစကိုင်းတိုင်းဝက်လက်မြို့နယ်အရှိချမ်းကမင်းကုန်းကြီးကြီးရွာကိုလည်းဩဂုတ်လ2ရက်နေ့နေ့လယ်10:00မိနစ်40ဝန်းကျင်မှာဒရဦးလေတပ်ကတက်လာတဲ့ Jet Fighter တစ်စီးနဲ့၃ချိန်ဆက်ဘုံကျဲတိုက်ခတ်ခဲ့ပြီးပြည်သူတွေထိခိုက်မှုမရှိခဲ့ဘူးလို့ Wallet Informational Network ကထုတ်ပြန်ပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းမြို့မြို့နယ်တစ်လိန်ကျေးရွာကိုဇူလိုင်လ10ရက်နေ့ကနေ30ရက်နေ့အထိစစ်ကြောင်းထိုးခဲ့တဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်ဟာဒေသငယ်ပြည်သူ၃ဦးကိုဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားခဲ့ပြီးတောချောင်းဦးကျေးရွာအရောက်မှာရရက်ဆက်ဆက်တပ်ဖြတ်ခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။ တပ်ဖြတ်ခံရပြီးတဲ့နောက်အယိုးပဲကျန်တော့တဲ့ယူလောင်းတွေကိုလာရောက်ယူဆောင်ဖို့တောချောင်းဥယျာအထိုင်စခန်းကနေဩဂုတ်လ2ရက်နေ့မှာမိသားစုဝင်တွေထံအကြောင်းကြားလာခဲ့တာကြောင့်တွားရောက်ယူဆောင်ကတကြိုပေးခဲ့ရတယ်လို့သိရှိရပါတယ်ခင်ဗျာ။အခုတခါဒေါနာအရှိချမ်းတိုက်ပွဲမှာစစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းမှုအပါအဝင်စစ်ကြောင်းလုံးကျွန်းနီးပါးချိန်မုံခံရပြီးကြောက်ပြူမှာလည်းတိုက်ပွဲတွေပုံမပြင်းထန်လာနေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီပြည်နယ်ဒေါနာတောင်ရှိချမ်းတိုက်ပွဲမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကစစ်ကြောင်းမှုအပါအဝင်စစ်ကြောင်းတစ်ကြောင်းလုံးကျွတ်နီးပါးချိန်မိုးခံလိုက်ရတယ်လို့စစ်ရေးသတင်းရင်းမြစ်တွေထံကသိရပါတယ်။ဩဂုတ်လ3ရက်နေ့က KNU ဒူလာယာကြာရင်စေကြီးခရိုင်တမဟာ6နယ်မြေဒေါနာရှိချမ်းကိုအင်အားအလုံးရင်းနဲ့စစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်ကို KNLA ပူးပေါင်းတပ်တွေကကြားပြတ်တိုက်ခတ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီတိုက်ပွဲအတွင်းမှာစစ်ကော်မရှင်ရဲ့တပ်မ22လက်အောက်ခံခမရ203နဲ့ခမရ210ပူးပေါင်းစစ်ကြောင်းကစစ်ကြောင်းမှုဘုံမှုအဆင့်ရှိသူအပါအဝင်တကြောင်းလုံးနီးပါးတည်ဆုံခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။တိုက်ပွဲပြီးမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်သားတွေရဲ့ယုံလောင်းနေတဲ့အတူလက်နက်ရှစ်လက်နဲ့ခဲယံအများပြားကိုသိမ်းဆည်းရမိခဲ့ပြီးအရမစစ်မှုထမ်းနေရသူတွေအနေနဲ့လည်းတော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေစီအများဆုံးအလင်းဝင်ကြဖို့ KNU ကတိုက်တွန်းထားပါဗျ။တစ်ဆက်ထဲမှာပဲရခိုင်ပြည်နယ်ကြောက်ပြူမြို့နယ်တောင်ပေါ်ဦးရေရစခန်းကာကင်းတွေပါဝင်ရှီရန်စစ်မြေနာ3ဦးထံမှနေမှာအာရခတက်တော် AA နဲ့စစ်ကော်မရှင်တက်တို့တိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။တိုင်းချောင်းရွာနီကစစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့စစ်ကော်မရှင်တက်ကို AA ကကြားပြတ်တိုက်ခတ်ခဲ့တယ်လို့3ရက်အတွင်းရုတ်လောင်း10လောင်းကျော်ရရှိခဲ့ပြီးအထိနာနေတဲ့စစ်ကော်မရှင်တက်ကလေချောင်းနဲ့လက်နက်ကြီးတွေအုံပြုကလူနေရပ်ကွက်တွေကိုပစ်ခတ်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။လက်ရှိမှာစစ်ကော်မရှင်ဘက်ကတေဆုံးသူတွေနဲ့အလင်းဝင်လာသူတွေများပြားနေပြီးကျောက်ပြူစစ်တွေနဲ့မန်အောင်စတဲ့လက်ကြံမျိုးတွေကို2026နဲ့2029ခုနှစ်အတွင်းမှာအပြီးသတ်စိမ့်ပိုင်နိုင်ဖို့မီးရုံရန်ကုန်စူးစမ်းသွားမယ်လို့ AACOC ချုပ်ကအသိပေးပြောဆိုထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆလဘီတင်ဆက်ပေးမဲ့တဲ့ငါတော့မော်ဘီမြို့နယ်မှာအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့တိုက်ခိုက်ရေးလေရင်တစ်စင်းမီးလောင်ပြက်ကြတယ်ဆိုတဲ့သတင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။အာရသိန်းအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကတိုက်ခိုက်ရေးလေရင်တစ်စင်းဩဂုတ်လ3ရက်မနက်9:16မိနစ်အချိန်ခန့်မှာမီးလောင်ပြက်ကြသွားတယ်လို့စစ်တပ်လက်အောက်ခံမြောက်ရီရုတ်တံကကြားပြတ်သတင်းနေနဲ့ထုတ်ပြန်လာပါတယ်။အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့တိုက်ခိုက်ရေးလေရင်ဟာလေ့ကျင့်ပြန်တန်းနေချိန်မော်ဘီမြို့နယ်ညောင်နှပင်ရွာအနီးမှာငှက်နဲ့တိုက်မိပြီးအင်ဂျင်မီးလောင်ကပြက်ကျသွားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။လင်းမှုကတော့လင်းပြက်ကြမှုမတိုင်မီမှာအရေးပေါ်ထွက်ခွာတဲ့စနစ်ကိုအသုံးပြုပြီးလင်းမှုကနေခုန်ထွက်နိုင်ခဲ့တာကြောင့်အသက်ဘေးကနေလွတ်မြောက်သွားတယ်လို့သိရပါဗျ။လက်ရှိမှာစစ်တပ်ကလင်းပြက်ကြတဲ့နေရာကိုရှာဖွေမှုတွေလုပ်ဆောင်နေပြီးလင်းအပျက်စီးတွေနဲ့သက်ဆိုင်ရာပစ္စည်းတွေကိုပြန်လည်စုဆောင်းနိုင်ဖို့လုပ်ဆောင်နေတယ်လို့သိရပါဗျ။စစ်တပ်ကထုတ်ပြန်တဲ့သတင်းတွေအရလင်းအမှုတန်းတွေထိခိုက်ဒဏ်ရာရတာမရှိဘူးလို့သိရပြီးလင်းအမျိုးအစားနဲ့ပြက်ကြရတဲ့အသေးစိတ်အခြေအနေတွေကိုတော့ထုတ်ဖော်ပြောဆိုတာမရှိပါဘူး။အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဟာတပ်တန်းကြာမြင့်နေပြီဖြစ်တဲ့ MiG-29 တိုက်လေယာဉ်တွေကိုရုရှားနိုင်ငံရဲ့နည်းပညာကူညီပေးမှုနဲ့မော်ဘီလီတပ်မှအဆင့်မြင့်တင်မှုတွေပြုလုပ်ခဲ့တာရှိတယ်လို့မြန်မာစစ်ဘက်ရေးရာနဲ့လုံခြုံရေးဆိုင်ရာလေ့လာရေးအဖွဲ့ MDSI ကဇူလိုင်လ24ရက်နေ့ကပဲထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ခင်ဗျာ။မကွေးမန္တလေးနဲ့စကိုင်းတိုင်းမှာစစ်အုပ်စုလက်ချက်ကြောင့်9နှစ်အတွင်းမှာလူပေါင်း 3,500 ကျော်သေဆုံးခဲ့ရတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုလည်းတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။မကွေးတိုင်းမန္တလေးတိုင်းနဲ့စကိုင်းတိုင်းတို့မှာစစ်အုပ်စုရဲ့ရက်စက်တဲ့စစ်ရာဇဝတ်မှုတွေနဲ့လူခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုတွေကြောင့်9နှစ်အတွင်းမှာအပြစ်မဲ့ပြည်သူ 3,900 ကျော်အသက်ဆုံးရှုံးခဲ့ရတယ်လို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရလူခွင့်ရေးဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ဖော်ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။ဒီလိုတပ်ဖြတ်ခံရသူတွေထဲမှာတိုင်းပြည်ရဲ့အနာဂတ်ဖြစ်တယ်လို့ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရမယ့်အသက်18နှစ်အောက်ကလေးငယ်923ဦးနဲ့ကာကွယ်စောင့်ရှောက်မှုပေးရမယ့်အသက်60နှစ်နဲ့အထက်အဖိုးအဖွား452ဦးပါဝင်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။စစ်တပ်အာဏာသိမ်းချိန်ကနေအခုနှစ်ဇူလိုင်လ15ရက်နေ့ထိလူခွင့်ရေးဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနရဲ့အွန်လိုင်းစောင့်ကြည့်မှုနဲ့မြေပြင်သတင်းပေးပို့ချက်တွေအရမကွေးယူနယ်အတွင်းစစ်အုပ်စုကျူးလွန်ခဲ့တဲ့လူခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုဖြစ်စဉ် 3,529 မှုမန္တလေးယူနယ်အတွင်းလူခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုဖြစ်စဉ် 3,521 မှုနဲ့စကိုင်းယူနယ်အတွင်းလူခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုဖြစ်စဉ်ပေါင်း 9,906 မှုတို့ကိုစနစ်တကျမှတ်တမ်းယူနိုင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ဒီဖြစ်စဉ်တွေထဲမှာအရက်သားတွေကိုပြစ်မှတ်ထားတပ်ဖြတ်တာကျေးရွာတွေနဲ့ပြည်သူတွေကိုလေကြောင်းနဲ့ဒရုန်းသုံးပြီးပုံကျဲတာအိုးအိမ်တွေကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးတာတွေအထူးကပါဝင်တယ်လို့လူခွင့်ရေးဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနကအသိပေးပါတယ်။မကွေးယူနယ်တွင်အကြမ်းဖက်စစ်အုပ်စုကျူးလွန်ခဲ့တဲ့စစ်ရာဇဝတ်မှုတွေနဲ့လူခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုတွေကအထောက်ထားခိုင်မာပြီးစိုးရွားတဲ့အမှုတွေ83မှု၊စကိုင်းယူနစ်ကအမှုတွေ244မှုနဲ့မန္တလေးယူနစ်ကအမှုတွေ66မှုကို UN ရဲ့ IIMM10 လွှဲပြောင်းပေးပို့ထားတယ်လို့သိရပါတယ်။စစ်အုပ်စုဟာစကိုင်းတိုင်းမကွေးတိုင်းနဲ့မန္တလေးတိုင်းပါဝင်အညာဒေသတစ်ခုလုံးရဲ့တော်လိုင်းမောင်းနှင်အားယုံနေသွားစီဖို့နဲ့ပြည်သူတွေရဲ့တွန်းလှန်မှုကိုရိုက်ချိုးဖို့ရည်ရွယ်ပြီးဖိနှိပ်မှုတွေနဲ့ဖျက်ဆီးမှုတွေကိုရရက်ဆက်ဆက်လှုပ်ဆောင်နေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ အပြစ်မဲ့ပြည်သူတွေပေါ်ယာဆွေးမှုတွေကျူးလွန်နေတာချက်ချင်းရပ်တန့်သွားစေဖို့အတွက်နိုင်ငံတကာအတိုင်းဝိုင်းအနေနဲ့စစ်အုပ်စုထံစီးဆင်းနေတဲ့ဂျက်လီယင်စီနဲ့ဗန်ဒါရဲ့ရင်းမြစ်တွေကိုအချိန်မဆွဲဘဲထိထိရောက်ရောက်ပိတ်ဆို့ရေးယူပေးဖို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရလူ့ခွင့်ရေးဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနကထပ်ပြီးတောင်းဆိုထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒီနေ့အတွက်နောက်ဆုံးတင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကတော့တိုင်းနယ်ပြည်နယ်အနှံ့မူကြီးပြီးရေကြီးရေလျှံမှုတွေဖြစ်နိုင်တယ်လို့ NUG သတိပေးတဲ့သတင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံတဝန်းတိုင်းနယ်ပြည်နယ်အနှံ့မိုးကြီးပြီးရေကြီးရေလျှံမှုတွေဖြစ်နိုင်တယ်လို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG လူမှုရေးရာအလို့သမားနဲ့လူသားချင်းစာနာထောက်ထားရေးဝန်ကြီးဌာနကသတိပေးပြောကြားလိုက်ပါတယ်။ဩဂုတ်လ3ရက်နေ့ကနေ9ရက်နေ့ထိမိုးလေဝသအခြေအနေကိုထုတ်ပြန်ရမှာအခုလိုသတိပေးပြောကြားလိုက်တာပါ။ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်အခြေအနေကတော့ကပလီပင်လယ်ပြင်နဲ့ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်တို့မှာတိမ်ထူထပ်နိုင်ပြီးမြန်မာကန်တိုင်းဒေသတွေနဲ့ကမ်းလှပင်လယ်ပြင်တို့မှာအနောက်တောင်မုတ်တုံလေဟာအားကောင်းရွာကနေအားလုံးကောင်းနိုင်ပြီးလာမယ့်6ရက်နေ့မှာဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်အနောက်မြောက်ပိုင်းနဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံအနောက်ဘင်္ဂလားဝက်စ်ဘန်ဂေါပြည်နယ်နဲ့အိုရီရှာပြည်နယ်ကန်ယူနဲဒေသနီးမှာလီဘီယာနဲ့ရံဝတ်တစ်ခုဖြစ်ပေါ်နိုင်ပြီးလီဘီယာနဲ့ရံဝတ်တစ်ခုဖြစ်ရောက်ရှိနိုင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။မိုးချီနေကတော့အရှေ့ဘက်နဲ့အနောက်ဘက်ကလာတဲ့လေဝေးလိုင်းတွေအနောက်တောင်မုတ်တုံလေအားကောင်းနေတာနဲ့ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်တဲ့လီဘီယာနဲ့ရံဝတ်အရှိန်ကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံတဝန်းလုံးနေရစိတ်စိတ်ကနေနေရအနှံ့မိုးထစ်ချုံရွာသွန်းနိုင်ပြီးစကိုင်းတိုင်းမန္တလေးတိုင်းရန်ကုန်တိုင်းမကိုးတိုင်းအေရီတိုင်းတနင်္သာရီတိုင်းကချင်ပြည်နယ်ရှမ်းပြည်နယ်ချင်းပြည်နယ်ရခိုင်ပြည်နယ်ကရင်နီပြည်နယ်ကရင်ပြည်နယ်နဲ့မွန်ပြည်နယ်တို့မှာနေရကွက်ပြီးမိုးကြီးနိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းထားပါတယ်။အခုတစ်ပတ်တည်းမှာမိုးစရိုက်ရွာသွန်းနိုင်တဲ့အခြေအနေရှိပြီးကချင်ပြည်နယ်ကမြစ်ကြီးနားဝိုင်းမော်နမ်တီမိုးကောင်းပဲခူးတိုင်းကပြည်မိုးညိုကျိုးပင်ကောက်အုပ်ပုံလက်ပရန်တာယာဝတီအေရီတိုင်းလက်ကမြန်အောင်နဲ့ကြံကင်းရောင်တိုင်းကကြောက်တန်းမင်္ဂလာတုံတန်လျင်ထောက်ကျန့်ရွှေပြည်သာထန်းတပင်အရှိတကုံတောင်တကုံကင်းပြည်နယ်ကဖန်အန်နဲ့ရွှေကုံမန္တလေးတိုင်းကတရဦးစင့်ကိုင်းမြင့်ငယ်ကြောက်ဆဲအမရပူရာအင်းဝါစကိုင်းတိုင်းလက်ကစကိုင်းမင်းကုံမကွေးတိုင်းလက်ကအောင်လန်နဲ့ကမ်းမမြွနယ်တွေမှာရေကြီးရေလျှံမှုတွေဖြစ်နိုင်ခြင်းရှိတဲ့အတွက်အဲ့ဒီဒေသမှာနေထိုင်သူတွေအထူးသတိပြုနေထိုင်သင့်တယ်လို့ NUG လူမှုရေးရာအလို့သမားနဲ့လူသားချင်းစာနာထောက်ထားရေးဝန်ကြီးဌာနကအကြံပြုထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒီနေ့အတွက် MCDM ပြည်တွင်းသတင်းအစီအစဉ်ကိုဒီမှာပဲရနာဝင်ပြုပါခင်ဗျာ။အခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုကိုသိတဲ့လူလေးတို့ကပေးပို့ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။နောက်ဆုံးရသတင်းတွေအတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Channel ကိုကျေးဇူးပြုပြီး Subscribe လုပ်ပေးဖို့မေတ္တာရက်ခံအပ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
1: တခြားလူတွေအတွက်တံပိုးရှိတယ်လို့ပြောဖြစ်အောင်ဘယ်လိုနေလဲဆိုတာစဉ်းစားကြည့်တယ်။ကိုယ့်အတွက်လည်းတံပိုးရှိတယ်ဆိုရင်ဒီမှာတကယ်တံပိုးရှိတယ်ဖြစ်ပါမယ်။သူများတွေအတွက်တံပိုးရှိမှတံပိုးရှိတယ်လို့ပြောနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။

အခုတစ်ခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသာစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြမပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မုံခသတင်းစာနယ်စင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။

မျိုးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ပို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ပို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်တည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ပို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျွန်တော် MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူတို့ရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။

အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လုပ်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအထွေရက်တည်နေတဲ့ CDM boss အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချတာပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝန်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်

0: မှာဖြင့်ကနတ်ထီးတွေနဲ့ပျက်စီးဖို့အရေးကြုံရွှေပေးမယ်မဲမယုံငွေပေးမယ်မဲမယုံနေအကုန်ပြတ်မိအရေးပြန်ဆလို့တွင်းတံတားတွေအလင်းဆောက်လို့ဖျားတွေရွှေရင်မောက်ရင်ဖြင့်ပြီးတော့ပြန်ပဲဖြေးကိုရမ်းတင်ပါသည်တပင်းတိုင်းခွာချပြီးဖို့နာကြတဲ့အသီးတွေတွန့်ခေါက်ကြွေးအသီးတွေလာပြီးပြောင်းသာသနာမောင်ရှိကသောတောင်းတွေကအောင်တောင်းအော်ရင်သူလာလိမ့်လေချင်းသိမင်းတကိုးကျွဲတိုး၍ပြတ်အောင်မယ်ဘူးအောင်းနဲ့ခင်ကြီးပျော်လို့ရဲ့သမီးတော်တွေ့လိုက်ကြအောင်သာမီးကျမကူကျွေးသပူးတခွေရင်းလို့မဆင်
1: When you take these actions, stand with independent media before silence takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive.
2: ကဘာအနှံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုယ်နေရာဝန်ကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက်ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အတန်အများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အတန်တွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့ media platform တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့ media တစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့ media အားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်

စ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မော်ရင်ကားကိုလွှမ်းနေပြီလားမြမပြည့်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါရုံရှိပါတယ်အလုံရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်ဖို့အခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါရုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေအနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါရုံဆန်လော်မော်ဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့ရတာထူကဲစီမဲ့ပင်ဝါရုံ၅စီတက်အနှစ်တည်းရနိုင်ပါပြီဘာကြောင့်ပင်ဝါရုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲကျမိုင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေဘဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတည့်သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်ကားကိုကိုယ်တိုင်ချက်စားဖို့မှာယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-519 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စေ text message ပို့ပြီးဖြစ်စေဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင့်တင်ငောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင်

0: ပြင်သစ်နိုင်ငံအနောက်တောင်ပိုင်းကတော်မီတွေကိုငှိမ့်တက်နေရတဲ့မိသက်သမားတွေအတွက်အခုဆိုရင်အစွမ်းထက်တဲ့လက်နက်အသစ်တစ်ခုရှိလာပါပြီ။အဲ့ဒါကတော့မိသက်လေယာဉ်3စီးစာတည်ဆောင်နိုင်တဲ့ A400M လို့ခေါ်တဲ့စစ်ဘက်တည်ယူပို့ဆောင်ရေးလေယာဉ်ကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီလေယာဉ်ကိုစနေနေ့ကပထမဆုံးအကြိမ်ဖြစ်တော်မီငှိမ့်တက်ရေးလုပ်ငန်းမှာအသုံးပြုခဲ့ပါတယ်။တော်မီပေါ်ကိုရေနဲ့လောင်ပြီးငှိမ့်တက်တာမျိုးမဟုတ်ပဲမီးမလောင်သေးတဲ့တောအုပ်တွေပေါ်ကိုမိသက်ကာကွယ်ဆေးတွေကိုဖျက်ချတာဖြစ်ပါတယ်။လေကြောင်းနီးပြူဟာဌာနအကြီးအကဲကမိကဒီဆေးရည်ဖြန့်ထားတဲ့စီရောက်လာရင်လောင်ကျွမ်းနှုံနှေးသွားပါတယ်။မြေပြင်ကမိသက်အဖွဲတွေနဲ့ပူပေါင်းလှုပ်ဆောင်တဲ့အခါမိကိုထိန်းချုပ်နိုင်မှာပါလို့ပြောပါတယ်။ဒါဟာလေတိုက်နှုံကြောင့်ပိုပြင်းလာတဲ့မိတွေကိုငှိမ့်တက်ဖို့နီးပြူဟာအသစ်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ဒီမိတွေဟာတနအီကို9ကီလိုမီတာနှုံအထိပြန့်နှံ့နေပြီးဒါဟာတာမန်ထက်ငါးဆပုံမြန်ပါတယ်။အဲ့ဒီလောက်မြန်တဲ့နှုံမျိုးမှဆိုရင်မိသက်သမားတွေဟာလမ်းမတွေကိုအတားဆီးအဖြစ်သုံးပါတယ်။တော်မီရောက်လာနိုင်တဲ့နေရာမှာစောင့်ပြီးလမ်းကိုကြောမလအောင်တားဆီးတဲ့နီးလန်းတစ်ခုပါလို့တာဝန်ရှိသူကဆိုပါတယ်။နောက်ထပ်နီးလန်းတစ်ခုကတော့တစ်ပင်တွေကိုကြိုရှင်းလင်းထားပြီး Fire Break Area အဖြစ်ဖန်တီးထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါဟာ2022ခုနှစ်တော်မီလောင်ကျွမ်းမှုတုန်းကအောင်မြင်ခဲ့တဲ့နီးလန်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ပြင်သစ်အမျိုးသားမိသက်အဖွဲ့ချုပ်ကဒီလိုမီးမျိုးနဲ့ကြုံရတဲ့အခါအရေးကြီးဆုံးနေရာတွေကိုပဲဦးစားပေးရပါတယ်။မီးတောက်တွေရှေ့မတိုးလာအောင်နေရာချပြီးမီးတုအလိုလိုငိမ့်သွားနိုင်မဲ့နေရာစီကိုရောက်အောင်တဖြည်းဖြည်းထိန်းချုပ်ရပါတယ်လို့ပြောပါတယ်။မီးလောင်လွဲတဲ့ဒီဒေသမှာမီးသက်သမားတွေဟာရာသီဥတုအေးမြလာဖို့ကိုပဲမျှော်လင့်နေကြပါတယ်ရှင်။
1: ပါကစ္စတန်နိုင်ငံအနောက်မြောက်ပိုင်းကရက်ခန့်ပြင်ပမှာတနင်္ဂနွေနေ့ကအသေးခံဘုံခွဲတိုက်ခိုက်မှုမှာလူ16ဦးသေဆုံးသွားခဲ့ပါတယ်။ခိုင်ဘာဘက်တန်ခွာပြည်နယ်အတွင်းကမြို့တစ်မြို့မှာဖြစ်ပွားခဲ့တာဖြစ်ပြီးမြို့ကန်တွေအစိုးရလက်နက်ကင်စန့်ကျင်ရေးလူလူလှုပ်ရှားမှုတစ်ခုပြုလုပ်နေတဲ့အချိန်လေးဖြစ်ပါတယ်။အသေးခံဘုံခွဲတမဟာရက်ခန့်အတွင်းကိုအတင်းဝင်ရောက်ဖို့ကြိုးစားခဲ့ပေမယ့်ဟန်တာခံရတာကြောင့်အဲ့ဒီနေရာမှာသူ့ကိုယ်သူဘုံခွဲလိုက်တာလို့ရဲတပ်ဖွဲ့ကဆိုပါတယ်။သေဆုံးသူတွေထဲမှာရဲရာရှိတွေရောအရက်သားတွေပါပါဝင်နေပြီးတခြားလူ12ဦးမနေလဲဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်။ Islamist အစိုးရအုပ်စုဖြစ်တဲ့ပါကစ္စတန် Taliban အဖွဲ့ကသူတို့လက်ချက်ဖြစ်တယ်လို့ဝန်ခံထားပြီးလုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုပြစ်မှတ်ထားတာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်လကုန်ပိုင်းကလည်းအဲ့ဒီပြည်နယ်မှာပဲရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုပြစ်မှတ်ထားတဲ့တိုက်ခိုက်မှုမှာလူ10ဦးသေဆုံးခဲ့ပါသေးတယ်။ပါကစ္စတန်နိုင်ငံမှာအခုလိုအကြမ်းဖက်မှုတွေတကြောပြန်ဖြစ်လာတာကြောင့်ဒေတာရင်းလုံခြုံရေးအခြေအနေတွေပေါ်စိုးရိမ်မှုတွေမြင့်တက်နေပါတယ်ရှင
2: ်။ယမန်နိုင်ငံဆာနာမြို့တော်မှာဟူသီသဘုံထောက်ခံသူတွေဟာဆော်ဒီအာရေဗျကိုရေချောင်းပိတ်ဆို့မဲ့ကြီးညာချက်အပေါ်အောင်ပွဲခံနေကြပါတယ်။ဒီပိတ်ဆို့မှုဟာချက်ချင်းအာဏာတက်ရောက်မှုရှိမယ်လို့ဟူသီစစ်ဘက်ပြောခွင့်ရသူကပြောကြပါတယ်။အီရန်ကကြောတောင်းနောက်ခံပေးထားတဲ့ဟူသီသဘုံတွေနဲ့ဆော်ဒီတို့ဟာစေဇူနစ်တခုကြောကြာပြိပခဖြစ်ပွားနေတာပါပြီးခဲ့တဲ့တပတ်ကဇော်ဒီကကြောတော့နောက်ခံထားတဲ့ယီမင်ဆိုးရကစာနာပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလေစိတ်မှာအီရန်လေရင်တစင်းမစင်းသက်နိုင်အောင်တိုက်ခိုက်ဖျက်ဆီးရကနေတင်းမာမှုတွေပြန်လည်ပြင်းထန်လာခဲ့တာပါအခုတော့ဟူသီတပုံတွေကပင်လယ်နီတောင်ဘက်အဝင်ပေါက်ဖြစ်တဲ့ဘပ်အမန်ဒတ်ရေလက်ကြားမှာဇော်ဒီတင်းမောတွေကိုပိတ်ဆို့မယ်လို့ကြုံဝါနေပါတယ်ဇော်ဒီဟာဟော်မုတ်ရေလက်ကြားပိတ်ဆို့မှုတွေကိုရှောင်ကွင်းဖို့နိုင်ငံအရှိကနေအနောက်ကိုဖြတ်တန်းတွယ်တန်းထားတဲ့ရေနံပိုက်လိုင်းကတဆင့်ရေနံတင်ပို့နေပြီးဒီရေလမ်းကြောင်းကိုအဓိကအသုံးပြုနေတာဖြစ်ပါတယ
3: ်
2: အရှိလေပိုင်းကနေအာရှကိုသွားတဲ့ရေနံ800ခန့်နှုန်းလောက်ဟာဒီရေလက်ကြားကိုဖြတ်တန်းသွားတာပါဒါကြောင့်ဒီလမ်းကြောင်းကိုပိတ်လိုက်ရင်ရေနံထောက်ပံ့ရေးခွင့်ဆက်ပြတ်တောက်သွားပြီးအခြေအနေတွေပုံမှုရှုပ်ထွေးကုန်မှာဖြစ်ပါတယ်ဆော်ဒီကဟူသီတပုံတွေအခုလိုဝင်ရောက်ဆွပတ်မှုကိုရှုတ်ချလိုက်ပြီးသူတို့ရဲ့တင်းမောတွေကိုအကာအကွယ်ပေးဖို့လိုအပ်တာမှန်သမျှလှုပ်ဆောင်သွားမယ်လို့ပြောပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းအမေရိကန်နဲ့အီရန်တို့ဟာဆင်ညာဆက်အပြန်လန်တိုက်ခိုက်နေခဲ့ကြပြီးပြီးခဲ့တဲ့တစ်ပတ်ကဂျော်ဒန်လီတက်စခန်းမှာကြာဆုံးခဲ့တဲ့အမေရိကန်တပ်ဖွဲ့ဝင်2ဦးရဲ့အမိကိုပင်တဂွန်ကထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။အမေရိကန်တပ်ဖွဲ့ဝင်2ဦးကြာဆုံးနိုင်အီရန်ကအစာပေါင်းများစွာပြန်ပေးဆက်ရမယ်လို့သမ္မတထရန့်ကသတိပေးထားပါတယ်။အရှိအလေပိုင်းစစ်ပွဲဟာတကဘာလုံးအပေါ်တက်ရောက်မှုတွေနဲ့အတူပုံမူကျယ်ပြန့်လာနေပါတယ်ခင်ဗျာ။
0: ဂျာမနီနိုင်ငံဘာလင်မြို့တော်မှာစနေနေ့ညပိုင်းကကျင်းပခဲ့တဲ့လိန်တူချစ်သူတွေစီတန်းလှည့်လည်ပွဲအခမ်းအနားဤကလူအုပ်ထဲကိုကားတစ်စီးဝင်လိုက်ခဲ့တဲ့အတွက်လူတအူးတေဆုံးပြီး10ဦးကျော်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်။မြင့်မြင့်တက်တေတအူးကဒါဟာဘာလင်အတွက်ဆိုးရွားတဲ့အခြေအနေတစ်ခုဖြစ်ပြီးကျွန်တော်အတွက်လည်းခက်ခဲပါတယ်လို့ပြောပါတယ်။နောက်ထပ်မြင့်မြင့်တက်တေတအူးကလည်းဒီနေ့ဟာခွဲအတိုင်းဝိုင်းတစ်ခုလုံးအတွက်ဆိုးရွားတဲ့နေ့တစ်နေ့ပါပဲလို့ဆိုပါတယ်။တာဝန်ရှိသူတွေရဲ့ပြောကြားချက်အရဒဏ်ရာရသူတချို့ဟာအသက်အနည်းဆိုးရင်ရတဲ့အခြေအနေရှိပါတယ်။ရဲတပ် ပွဲကတန်တရားရှိသူတူကိုဖော်ထုတ်နိုင်ခဲ့ပြီးအဲ့ဒီလူဟာအစ္စလာမ်မြတ်တိုင်ဝမ်တွင်နဲ့ဆက်နွယ်မှုရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဘာလို့ရဲတပ်ဖွဲ့ပြောရဲဆိုခွင့်ရှိသူကကနဦးတွေ့ရှိချက်တွေအရတန်တရားရှိသူကိုဖော်ထုတ်နိုင်ခဲ့ပါပြီ။သူကိုဖမ်းဆီးနိုင်ဖို့လှုံ့ဆော်နေပါတယ်။ဒါအပြင်ဒီတန်တရားရှိသူဟာရဲမှတ်တမ်းရှိထားသူလည်းဖြစ်ပါတယ်လို့ပြောပါတယ်။ဒီဖြစ်ရပ ke che ga ati ga sin myet ma chin ba ni de si sin go le nya sin nai 15 minit win chin ma phyet thain khe ba de germany nai ga ma pi khe de hnet twi twin a mya pi tu ne ya re ko pye mat tha de a chan phet tai khai mu re set tai phit pwa ni bi 2025 khu ni february la ga le ba le myu holocaust memorial ani ma da ne tai khai mu ta khu phit pwa khe ba de shin
3: တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံအင်ချုမြို့မှာရှိတဲ့ခူဘန်ကုန်ပစ္စည်းဖြန့်ချီရေးစင်တာမိလောင်မှုဟာခုဆိုရင်3ရက်မြောက်နေ့ကိုရောက်ရှိလာခဲ့ပေမဲ့မိမငိမ့်သေးပဲဆက်လက်လောင်ကျွမ်းနေပါတယ်။ဒီမိလောင်မှုဟာစနေနေ့မနက်9နာရီဝန်းကျင်လမှာခူဘန်စင်တာရဲ့6ဖက်ကနေစတင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီး9ထက်မြောက်အထိကူးဆက်သွားခဲ့ပါတယ်။ဤသက်ထန်အဘက်ကတော့မိလောင်မှုကိုတနင်္ဂနွေနေ့ည7နာရီလောက်မှာထိန်းချုပ်နိုင်လိမ့်မယ်လို့စောပိုင်းမှာထပ်မံခဲ့ကြပေမဲ့မိငိမ့်သက်ဖို့ခက်ခဲနေပါတယ်။အင်ချုံစောပုံမိသက်စခန်းမှုကတော့စောင့်တဲ့ကလူသွားလမ်းတွေကလေးပေပဲကျပြီးပစ္စည်းတင်စင်တွေကပိတ်ဆို့နေတာကြောင့်အထက်ကဝင်ရောက်ဖို့ခက်ခဲနေပါတယ်လို့ပြောပါတယ်။အင်ချုံစာရေးကူခရိုင်ယုံကနေကူဗန်စင်တာအနီးဝန်းကျင်ကလူတွေကိုဝေးလို့ရရွှေ့ပြောင်းဖို့မိန့်ထုတ်ခဲ့ပါတယ်။နေဝန်းကျင်ကဒေသခံတွေကတော့မိခိုးတွေနဲ့အစိမ့်ငွေတွေကြောင့်ကျန်းမာရေးထိခိုက်မှုတွေရှိနေတယ်လို့တိုင်စားနေကြပါတယ်။ဒေသခံတို့ကတော့ဈေးကနေအိမ်ပြန်လာတော့နှာခေါင်းထဲမှာမဲရောင်အမှုန်တွေတွေ့ရတယ်လို့ပြောပါတယ်။ခရိုင်ယုံကတော့အနာဂတ်မူလတဲ့ကြောင့်30တကြောင်းကိုတနင်္လာနေ့တရက်ပိတ်ထားဖို့ကြံပြုထားသလိုမိလောင်မှုဖြစ်ပွားရတာကမူလာတန်းကျောင်းတွေကလည်းယာယီပိတ်ထားဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြပါတယ်။လူငယ်တဲ့ငါးနှစ်ကလည်းကျောင်းကြီးတို့ပြည်နယ်အင်ချွန်ကကူဗန်စင်တာတစ်ခုမိလောင်မှုဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။အဲဒီတုန်းကလည်းမိငယ်မို့6ရက်ကြာခဲ့ပြီးမိသက်သမားတဦးသေဆုံးခဲ့ပါတယ်။ဒီဖြစ်စဉ်ကြောင့်ကုန်လောင်ယုံတွေနဲ့ကိုက်ညီမဲ့မိဘကာကွယ်စနစ်တွေနဲ့မိသက်သမားတွေအလွယ်တကူဝင်ထွက်နိုင်တဲ့လမ်းကြောင်းတွေစနစ်တကျပြင်ဆင်ဖို့တောင်းဆိုမှုတွေရှိလာနေပါတယ်။ပမောက္ခတဦးကတော့မိလောင်လွယ်တဲ့ပစ္စည်းတွေအများကြီးရှိနေပြီးဝေယပေါကန်တဲ့ချက်ရှိနေတာကြောင့်မိကိုထိန်းချုပ်ဖို့ခက်ခဲနေတာပါလို့ရှင်းပြပါတယ်။မိသက်ဌာနကတော့ဒီမိလောင်မှုမှာကုပန်ကုမ္ပဏီမှာတာဝန်ရှိမရှိကိုလည်းဆက်လက်စစ်ဆေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင
4: ်။စပိန်နိုင်ငံစီယူတာမြို့မှာကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့တွေဟာတိုက်ဆုံသူတွေရဲ့ရုပ်လောင်းတွေကိုဆက်လက်ရှာဖွေနေပါတယ်။ကြာသပတေးနေ့ကမော်ရိုကိုနိုင်ငံကနေစပိန်ပိုင်စီယူတာမြို့ကိုအလုံးရင်းနဲ့ဝင်ရောက်ချိန်မှာတချို့ကရေနေတိုက်ဆုံပြီးတချို့ကတော့ရေလိုင်းကာတရားကိုကြော်ဖြတ်ဖို့တိုးဝေယာကနေလူအုပ်နေမိပြီးတိုက်ဆုံခဲ့ကြပါတယ်။စပိန်အစိုးရရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရမြို့ထဲကိုရောက်လာတဲ့လူပေါင်း6000နီးပါးတဲ့ကအားလုံးဒီဘက်ကိုမော်ရိုကိုနိုင်ငံဘက်ကပြန်ပို့ပြီးပြီလို့သိရပါတယ်။စီယူတာမြို့မှာအခြေအနေတွေပြန်လည်တည်ငြိမ်လာပြီးနေရဲပြန်ပို့ရေးလုပ်ငန်းတွေကိုဆက်လက်လှုပ်ဆောင်နေချိန်မှာပဲလက်ရဆောင်နိုင်ငံရေးသမားတွေဟာအဲဒီမြို့ကိုရောက်လာခဲ့ကြပါတယ်။တနင်္ဂနွေနေ့မှာတော့လက်ရဆောင် Vox Party ရဲ့ဥက္ကဋ္ဌစန်တီယာကိုအဘက်စကေကဝင်ကြီးချုပ်ပက်ထရိုဆန်ချက်စ်ရဲ့အစိုးရကိုပြစ်တင်ဝေဖန်လိုက်ပါတယ်။ဆန်ချက်စ်ဟာဥရောပကိုဖျက်ဆီးရမှာရှေ့ရန်ကပါဝင်နေပါတယ်။သူလှုပ်ဆောင်သမျှဟာဥရောပတမကကိုဖျက်ဆီးဖို့ပဲဖြစ်နေပါတယ်။တရားမဝင်ဝင်ရောက်လာသူတွေကိုစပိန်နိုင်ငံသားအဖြစ်အတိမတ်ပြုပေးဖို့နဲ့သူတို့အားလုံးကိုတရားဝင်နေထိုင်ခွင့်ပေးဖို့ကြိုးပမ်းနေတာကြောင့်ရှန်ကန်နယ်စပ်တွေကိုပိတ်ပစ်ရတဲ့အထိဖြစ်လာစေလိမ့်မယ်လို့ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။မက်ဒရစ်မြို့မှာလည်းရှေ့ပြောင်းချေချသူတွေကိုစန့်ကျင်တဲ့ဆန္ဒပြသူတွေဟာတနင်္ဂနွေနေ့ညနေပိုင်းမှာမော်ရိုကိုတန်ယုံရှိမှာစုယုံခဲ့ကြပါတယ်။ဒီဖြစ်ဟာဝင်ကြီးချုပ်ဆန်ချက်စ်ရဲ့ရှေ့ပြောင်းချေချသူတွေပေါ်အလျှော့ပေးလိုက်ယုံလို့နဲ့မူဝါဒတွေကြောင့်ဖြစ်ရတာလို့သူတို့ကဆိုပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဝင်ကြီးချုပ်ရဲ့ပါတီကအမတ်တူကတော့ဒါဟာမဟုတ်မှန်ကြောင်းညှင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။စပိန်ပါလီမန်အမတ်ကသူတို့ဟာပက်ထရိုဆန်ချက်စ်ရဲ့မူဝါဒကိုစိန်ခေါ်ဖို့ကြိုးစားနေတာပါ။စပိန်အစိုးရကျင့်သုံးတဲ့မူဝါဒတွေနဲ့ဒါဟာဘာမှမသက်ဆိုင်ပါဘူး။တကယ်တော့ကျွန်တော်တို့ဟာဥရောပတမကရဲ့ပြင်ပနယ်စပ်မှာပုံစံမျိုးစုံနဲ့တိုက်ခိုက်ခံရတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကိုစီယုံညီညွတ်စွာနဲ့ပြန်တုံ့ပြန်တင်ပါတယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။မော်ရိုကိုပြည်ထောင်စုဝင်ကြီးဌာနကတော့အခုလိုအရင်ကမရှိဘူးတဲ့ရှေ့ပြောင်းဝင်ရောက်မှုတွေဖြစ်လာရတာဟာလူမှုကွန်ရက်ပေါ်ကသတင်းအမှားတွေ၊လူကုန်ကူးမှုကွန်ရက်တွေနဲ့ပင်လယ်ပြင်မှာဖမ်းမိတဲ့ရှေ့ပြောင်းချေချသူတွေကိုချက်ချင်းပြန်မပို့ရဆိုတဲ့စပိန်တရားရုံးရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုအတိတ်ပဲကောက်လွဲတာတွေကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်ရှင်။
3: တနင်္လာနေ့မှာယူကရိန်းကရုရှားနိုင်ငံတွင်းပိုင်းကီလိုမီတာ400ကျော်မှရှိတဲ့ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးစခန်းတွေနဲ့စီတူလောင်ယုံတွေကိုဒရုန်းအစင်း400ကျော်နဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင်ပင်လယ်နက်နဲ့ Absorb ပင်လယ်ထဲမှာရှိတဲ့ရုရှားသမုတ်90ကိုလည်းတိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။ယူကရိန်းဒရုန်းတပ်ဖွဲ့တမှုကထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့ဗီဒီယိုထဲမှာရုရှားစီတင်သမုတ်30နဲ့ကုန်တင်သမုတ်40ပါဝင်တယ်လို့ပြောပါတယ်။ယူကရိန်းသမ္မတဗလိုဒီမတ်ဇလန်စကီကတော့ဒါဟာရုရှားရဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေပေါ် တရားမျှတတဲ့တုံ့ပြန်မှုဖြစ်တယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပြီးစစ်ပွဲကိုဆုံးသတ်နိုင်မဲ့တခုတည်းသောနီလန်းဟာရုရှားပေါ်ပြည်အားတွေတုံ့ပြန်မှုပဲဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဖြစ်ပြပုံမပြင်းထန်လာတဲ့ဝင်ဟင်စစ်ပွဲကြောင့်နှစ်ဖက်စလုံးမှာရက်သားသေးဆုံးထိခိုက်မှုတွေပိုတိုးလာနေပါတယ်။ရုရှားနိုင်ငံဘယ်လ်ဂေါရော့ဒေသမှာယူကရိန်းရဲ့ဒရုန်းတိုက်ခတ်မှုကြောင့်အနည်းဆုံးရက်သား5ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီးမြို့တော်နီးမှာ10ဦးထဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့မော်စကိုဘက်ကပြောဆိုထားပါတယ်။ဒါဟာယူကရိန်းနိုင်ငံပေါ်ရုရှားကသမိုင်းတစ်လျှောက်ကြီးမားဆုံးပေထိန်ဒုံးကျည်တွေနဲ့အပြင်းထန်ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးနောက်တစ်နေ့မှာဖြစ်ပွားခဲ့တာပါ။ယူကရိန်းနိုင်ငံရဲ့လေကြောင်းရန်ကာကွယ်ရေးစနစ်လိုအချက်ကိုဖွင့်ငှားယူပြီးရုရှားကဇာပိုရီးရှားဒေသမှာတနင်္လာနေ့ထိတိုက်ခတ်မှုတွေဆက်လက်လုပ်ဆောင်ခဲ့လို့လူတော်များများသိဆုံးခဲ့ပါတယ်။ယူကရိန်းသမ္မတဇယ်န်စကီကတော့အမေရိကန်တို့လေကြောင်းရန်ကာကွယ်ရေးစနစ်တွေကိုအငြင်းဆုံးပေးပို့ဖို့နိုင်ငံတကာမိတ်ဖက်တွေကိုထပ်ကလဲလဲတောင်းဆိုထားပြီးအထူးသဖြင့်ပထမဒုံးကြီးတွေကိုကာကွယ်နိုင်တဲ့စနစ်ရရှိရေးကအဓိကဦးစားပေးဖြစ်တယ်လို့ပြောထားပါတယ်ရှင
4: ်။အီတလီနိုင်ငံဆစ်စလီကျွန်းတောင်ပိုင်းကကမ်းခြေတစ်ခုမှာဈေးဝယ်အိတ်တွေတွင်လေလုံအိတ်နဲ့ထည့်ထားတဲ့ယူရို9သိန်းခန့်ကိုခီးတော်တွေကတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ဒီလေလုံအိတ်တိတ်ထဲမှာပဲယူရို2000ပါဝင်နေပါတယ်။အဲ့ဒီငွေတွေဟာမော်တာနိုင်ငံကနေလာတဲ့ဆက်လီတစည်းပေါ်ကနေရေးတဲ့ပြစ်ချခဲ့တာလို့အာနာဘိုင်နီကပြောကြပါတယ်။ဆက်လီဆက်ချိုရင်ပြီးကမ်းခြေစီမျောလာတဲ့ချိန်ကမ်းခြေဆောင်တပ်ဖွဲ့ကအကူအညီပေးဖို့ရောက်လာတဲ့အချိန်လူသုံးကရေးတဲ့ခုံစင်ပြီးကြံတူကတော့ငွေအိတ်တွေကိုပင်လဲတဲ့ပြစ်ချခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီငွေအိတ်တွေကမ်းခြေကိုမျောပါလာခဲ့ပြီးခရီးသွားတွေကတွေးရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်
5: ။ Probablemente queste persone
4: ဒီလူတွေဟာရာဇဝတ်ကိုင်းတစ်ခုရဲ့အစ်စ်မြင့်ခေါင်းဆောင်တွေတော့မဖြစ်နိုင်ဘူး။
6: Stand with independent media before silent takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive. ကဘာအနှံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုယ်နေရာဝန်းကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက်ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အတန်အများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အသံတွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့ media platform တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့ media တစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်။လွတ်လပ်တဲ့ media အားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ
4: ်။ဟာဗျ။သူတို့စိုးရိမ်ထိတ်လန့်ပြီးလှုပ်လိုက်တဲ့လှုပ်ရက်လိုပဲထင်ပါတယ်။အာဏာပိုင်တွေကဒီငွေတွေကိုတင်ဆက်ထားပြီးဒီငွေရဲ့စစ်မြစ်ကိုဆက်လက်စုံစမ်းနေပါတယ်။ဒီလိုဖြစ်ရမျိုးဟာပထမဆုံးချိန်တော့မဟုတ်ပါဘူး။2023ခုနှစ်နောက်ပိုင်းကလည်းပြင်သစ်အရှိတောင်ပိုင်းတစ်တောတစ်ခုထဲမှာညှုံ့နှံထားတဲ့ယူရို၄သိန်းကိုတောင်တက်သမား2ဦးကတွေ့ရှိခဲ့မှုပါတယ်။ဒီလိုငွေတွေကိုတွေ့ရှိရင်ဥပဒေအရသက်ဆိုင်ရာအာဏာပိုင်တွေစီအနှံ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ပုံမှန်တော့မြို့တော်ခမ်းမတွေမှာရှိတဲ့ပျောက်ဆုံးပစ္စည်းဌာနမှာတစ်နှစ်နဲ့တစ်ရက်ကြာထိန်းသိမ်းထားပါတယ်။အဲ့ဒီကာလအတွင်းပိုင်ရှင်အစ်စ်မှန်မတွေ့ရင်ဒီပစ္စည်းကိုတွေ့ရှိသူကိုလွှဲပြောင်းပေးနိုင်ပါတယ်။အီတလီအာဏာပိုင်တွေကတော့ငွေတွေရဲ့စည်းမျဉ်းကိုဆက်လက်စုံစမ်းနေပြီးငွေကြေးခွာချမှုရာဇဝမှုနဲ့ဆက်နွယ်မှုရှိမရှိကိုလည်းဆက်လက်စုံစမ်းနေပါတယ်ရှင
7: ်။ဥရောပမှာဒုတိယရှည်ဆုံးမြစ်ဖြစ်တဲ့ဒန်ယူမြစ်မှာရေနည်းနေတာကြောင့်ဟန်ဂေရီ၊ရိုမေးနီးယားနဲ့ဆာဗီးယားနိုင်ငံတွေမှာစွန့်ရင်ခက်ခဲတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရပါတယ်။ဒီမြစ်ဟာအရေးပါတဲ့သင်္ဘောသွားလာရေးနဲ့ခီးသွွားလုပ်ငန်းအတွက်သာမကပဲစွန့်ရင်ကဏ္ဍအတွက်လည်းအရေးပါပါတယ်။နျူကလ িয়ার စွန့်ရင်သုံးတည်ဆစ်ဓာတ်ပေးစက်ရုံတွေဘေးကင်းစွာလည်းပတ်နိုင်ဖို့အတွက်ဒီမြစ်ရေကိုအေးအေးခန့်တဲ့နေရာမှာသုံးရပါတယ်။ဒါပေမဲ့ရေမြစ်နယ်ပြင်စမ်းကျဉ်တင်လျော့နေလာတာကြောင့်ဟန်ဂေရီနိုင်ငံရဲ့တခုတည်းသောနျူကလ িয়ার ဓာတ်ပေးစက်ရုံကိုအေးအေးခန့်ဖို့အတွက်ရေမလုံလောက်တော့ပါဘူး။အဲဒီစက်ရုံဟာတနိုင်ငံလုံးလျက်စစ်ဓာတ်လိုအပ်ချက်ရဲ့ထောက်ဝံ့နီးပါးကိုထုတ်လုပ်ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်။နှစ်ပေါင်း40ကျော်အတွင်းပထမဆုံးအကြိမ်ဖြစ်ဟန်ဂေရီနျူကလ িয়ার စက်ရုံကိုလုံးဝရနာဖို့ဖြစ်လာပါတယ်။ဟန်ဂေရီဝန်ကြီးချုပ်ကကျွန်တော်တို့ဟာရှေ့လာမယ့်အစိုးရဆုံး9ရက်တာကိုရင်ဆိုင်ရတော့မှာပါ။အပူချိန်40ဒီဂရီထိရှိလာမယ့်နေ့ရက်တွေမှာ Baxter Bay စက်ရုံကနေလျှက်စစ်မထုတ်နိုင်တော့ပါဘူး။ပြည်သူဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့အားလုံးဟာကြီးမားတဲ့ဖိအားတွေနဲ့ရင်ဆိုင်ရပါလိမ့်မယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ရိုမေးနီးယားနိုင်ငံမှာလည်းနျူကလ িয়ার တပ်ပေါင်းဖို့တခုကိုပိတ်လိုက်ရတာကြောင့်ဩဂုတ်လအတွက်နိုင်ငံတော်ဆင့်ရေးပေါ်အခြေအနေကြီးညာခဲ့ပါတယ်။ရိုမေးနီးယားရေတပ်ဟာဆနာပူတာဒါပေးစက်ရုံစီကိုရေးစစ်စစ်မှုပိုကောင်းလာအောင်ဘာလာတူမြောက်ရဲ့နေရာချုပ်ကိုမိုက်ခွဲတာတူဖော်တာတွေလုပ်ပြီးတိုးပန်းနေပါတယ်။မိုးခေါင်ရေရှားမှုဟာဆာဗီးယားနိုင်ငံမှာလည်းစွန့်ရင်အကြက်တဲနဲ့ဖြစ်ပေါ်စေပါတယ်။နိုင်ငံရဲ့စွန့်ရင်လိုအပ်ချက်၃ပုံ၃ပုံခန့်ကိုဖြည့်ဆည်းပေးနေတဲ့အဓိကရေအားလျှက်စစ်စက်ရုံ၂ရုံဟာလက်ရှိမှာ20ရာခိုင်နှုန်းနဲ့30ရာခိုင်နှုန်းလောက်ပဲလည်ပတ်နိုင်ပါတော့တယ်။နျူကလ িয়ার စွန့်ရင်ပဲဖြစ်ဖြစ်ရေအားလျှက်စစ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါမှမဟုတ်ရေးပါတဲ့သင်္ဘောသွားလာရေးလမ်းကြောင်း ယ်ဖြစ်ဖြစ်တန်းညူမြင့်ဟာစွမ်းရည်နဲ့စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်အားကိုးလို့မရတဲ့အရင်းမြစ်တစ်ခုအဖြစ်ကိုမြန်မြန်ဆန်ဆန်ပြောင်းလဲလိုနေပါတယ်။နောက်နာကတ်မှာရာသီဥတုဖောက်ပြန်ပြီးမိုးခေါင်ရေရှားတာတွေပိုကြုံလာရနိုင်တာကြောင့်တန်းညူမြင့်ဖြတ်တန်းသွားတဲ့နိုင်ငံဆယ်နိုင်ငံပါဝင်ဥရောပတစ်ခွင်လုံးမှာဒီမြင့်ရဲ့ရေးပါမှုအစ်တစ်ဖန်ပြန်လဲသုံးသပ်နေကြပါရဲ့ရှင်။
0: ဆိုရီအာရီဗျရေနံထုတ်လုပ်ရေးဆိုင်တွေကနေမိခိုးလုံးတွေထွက်ပေါ်လာတာဟာအရှေ့လေပိုင်းပြိပခပုံမှုကျဲပြန့်လာတဲ့လက္ခဏာဖြစ်မြင်တွေ့နေရပါတယ်။ဒီတုံးချီတိုက်ခိုက်မှုတွေကိုအီရန်ကကြောထောက်နောက်ခံပေးထားတဲ့ရီမင်ကဟူသီတပ်ပုံတွေကသူတို့ရဲ့လက်ချက်လို့ကြီးရပါတယ်။တစ်ဖက်မှာတော့အမေရိကန်ဟာအီရန်ကို73ရက်စစ်တိုက်လေးကြောင်းနဲ့တုံးချီတိုက်ခိုက်မှုတွေလုပ်ခဲ့ပြီးနောက်မှာတစုံတရာအကြောင်းပြချက်မပေးဘဲတိုက်ခိုက်မှုတွေကိုရန်နာလိုက်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဟော်မုတ်ရှေလက်ကြားအတွင်ဖျက်တမ်းတဲ့ရေနံတင်သင်းမောတွေကိုဆက်လက်တက်ရောက်ဆစ်ဆင်းနေပြီးအီရန်ကိုဆက်လက်ပိတ်ဆို့ထားပါတယ်။ကမ္ဘာရေနံစင်းမြင့်တက်လာတာကြောင့်လောင်စာစီစဉ်နှုန်းတွေလည်းဆက်လက်မြင့်တက်နေပါတယ်။တချိန်တည်းမှာယူကရိန်းသမ္မတဗိုလိုဒီမီယာဇလင်စကီကလည်းကက်စပီယန်ပင်လယ်အတွင်းအီရန်သင်းမောတစ်စင်းကိုယူကရိန်းကတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့အတည်ပြုခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်အရှေ့လေပိုင်းစစ်ပွဲအတွင်းတခြားအင်အားကြီးနိုင်ငံတွေပါပါဝင်ပတ်သက်လာနိုင်တဲ့အခြေအနေဖြစ်ပါတယ်။အမေရိကန်မီဒီယာတွေရဲ့ဖော်ပြချက်အရသမ္မတဒေါ်နယ်ထရမ့်ဟာအီရန်အပေါ်စစ်စင်ရေးကိုတိုးချဲ့မဲ့အစီအစဉ်ကိုယာယီရက်ဆိုင်ထားပါတယ်။အရှေ့လေပိုင်းကအမေရိကန်စစ်အခြေစိုက်စခန်းတွေနဲ့မဟာမိတ်နိုင်ငံတွေကိုအကာအကွယ်ပေးနေတဲ့ဂျားဖြတ်ဒုံးကျည်တွေလက်ကျန်နေလာမှာကိုအမေရိကန်အရာရှိတွေပုံမှန်စိုးရိမ်လာနေတယ်လို့သတင်းတွေမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဒီကိစ္စဟာလာမယ့်ရက်ပိုင်းတွင်သမ္မတထရမ့်နဲ့ဣသရေလဝန်ကြီးချုပ်ဘင်ဂျမင်နေတန်ယာဟုတို့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲမှာအထူးကဆွေးနွေးမယ့်အကြောင်းအရာတစ်ခုဖြစ်လာပွဲရှိပါတယ်ရှင်။တနင်္ဂနွေနေ့မနေ့အစောပိုင်းမှာရုရှားဟာယူကရိန်းမြို့တော်ကီဗျက်ကိုပဲ့ထိန်ဒုံးကျည်တွေနဲ့ထပ်မံတိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။ကီဗျက်မြို့တော်ဝင်ဗီတာလီကလက်ရှ်ကိုကကြားဖြတ်ပစ်ချခံရပြီးပစ်ချလာတဲ့ဒုံးကျည်အပိုင်းစာတွေကြောင့်အနည်းဆုံး၃မြို့နယ်မှာမီးလောင်မှုတွေဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့ပြောဆိုပါတယ်။ရိုက်တာသတင်းဌာနရဲ့မျက်မြင်သက်သေတွေကတော့ပောက်ကွဲတဲ့အကြိမ်ကြိမ်ကြားခဲ့ရတယ်လို့ပြောဆိုကြပြီးလက်ရှိအချိန်ထိလူထိခိုက်သေးဆုံးမှုသတင်းထုတ်ပြန်တာမရှိသေးပါဘူး။အဲ့ဒါမတိုင်ခင်မှာယူကရိန်းသမ္မတဗိုလိုဒီမီယာဇယ်လင်စကီက48နာရီအတွင်းရုရှားကတိုက်ခိုက်မှုအသစ်တွေလှုပ်လာနိုင်တယ်လို့သတိပေးခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင်မြောက်ကိုရီးယားတပ်ဖွဲ့ဝင်၃000ကိုစုဆောင်းဖို့ရုရှားဟာလှုံ့ဆော်နေတယ်လို့လည်းဇယ်လင်စကီကပြောဆိုပါတယ်။ဇိုလာဂရေကဘိုရိုနက်စ်ဒေတာမှာမြောက်ကိုရီးယားတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုတတ်ချဖို့ရုရှားကပြင်ဆင်နေခဲ့လို့ဇယ်လင်စကီကစနေနေ့ညကပြောကြားတဲ့မိန့်ခွန်းမှာပြောဆိုတာပါမြောက်ကိုရီးယားကရုရှားကိုပိတ်ထိန်ဒုံးကျည်ပစ်လွှတ်ရေးစနစ်တွေထောက်ပံ့ပေးသွားဖို့ရှိတယ်လို့လည်းယူကရိန်းသမ္မတကဖြည့်ဆွတ်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်ရှင်
3: အိန္ဒိယနိုင်ငံမြို့တော်နယူးဒေလီပိုဟက်လှုပ်ရှားမှုမှာပါဝင်သူတွေဟာတနင်္လာနေ့မှလွတ်တော်စီချီတက်ဆန္ဒပြခဲ့ကြပါတယ်။ရဲတပ်ဖွဲ့တွေချထားတဲ့အတားအဆီးတွေကိုကြော်ဖြတ်ဖို့ကြိုးပမ်းခဲ့ကြပြီးလုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကလူစုခွဲရာတွေနဲ့ဆန္ဒပြသူတွေကိုနံပါတ်တုံးနဲ့ရိုက်နှက်ခဲ့ကြပါတယ်။စေချောင်းဝင်ခွင့်ဆောင်မှုဝဲမေကွန်းတွေထပ်ခါတလဲလဲပေါက်ပြားခဲ့ပြီးနောက်လူငယ်တွေဦးဆောင်တဲ့ပိုဟက်လှုပ်ရှားမှုအဖွဲ့ကအိန္ဒိယပညာရေးဝန်ကြီးကိုယာရုကနေနှုတ်ထွက်ပေးဖို့တောင်းဆိုပြီးပါလီမန်စီကိုချီတက်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဆန္ဒပြသူတွေက2024ခုနှစ်မှာမေကွန်းနေပေါက်ကြားခဲ့ပြီးသားပါခုလဲထပ်ဖြစ်နေပေမဲ့ဝင်ကြီးကတေချာတာဝန်ယူမှုမရှိတဲ့အတွက်သူတာဝန်ခံရပါမယ်လို့ပြောပါတယ်နောက်ထပ်ဆန္ဒပြသူတို့ကလည်းကျမဒီဆိုရကိုမဲပေးခဲ့တာပါဒါကြောင့်ကျမတို့ရဲ့မေကွန်းနေကိုဖြေဖို့ဆိုရမှာတာဝန်ရှိတယ်လို့ထင်ပါတယ်ဒါကျမတို့ရာသီရထိုက်တဲ့အခြေခံလူခွေရေးပါလို့ဆိုပါတယ်ပိုးဝလှူရှားမှုနဲ့ဆက်နွယ်နေတဲ့တက်ကြွလှူရှားသူစွန်နဝန်ချုပ်ကိုစနေနေ့မှာရဲတပ်ဖွဲ့ကစေယုံကိုအတင်းအဓမ္မပို့ဆောင်ခဲ့ပြီးနောက်ယူတန်ဒီကဆန္ဒပြပွဲတွေဟာပိုပြီးအရှိန်မြင့်လာခဲ့ပါတယ်သူဟာ21ရက်ကြာအစာငတ်ခံဆန္ဒပြနေခဲ့ပြီးကျမကြီးချင်းနေဆိုရလာတာဖြစ်ပါတယ်ဆန္ဒပြသူတို့ကတော့စွန်နမ်ကရဲ့ပေါင်းများစွာဆန္ဒပြနေခဲ့ပေမဲ့အစိုးရကကျွန်တော်တို့ရဲ့တောင်းဆိုချက်တွေကိုမလိုက်ရောခဲ့ပါဘူးအီတလီရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးတောင်တလောက်မကြာခဲ့သလိုဗြိတိရှားတွေလည်းထာဝရမအုပ်ချုပ်နိုင်ခဲ့ပါဘူး BJP အစိုးရလည်းပြုတ်ကျမှာပါလို့ပြောပါတယ်ပိုဟက်ဂျန်နတာပါတီဟာလုံလမဲလူငယ်တွေပေါ်အိန္ဒိယတရားသူကြီးချုပ်ကနှိမ်ချပြောဆိုခဲ့တဲ့မှတ်ချက်ကိုတုံ့ပြန်တဲ့အနေနဲ့အိုင်းကနေစတင်ပေါ်ပေါက်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တနင်္လာနေ့မှာဆန္ဒပြသူတွေကိုရဲတပ်ဖွဲ့ကနှိမ်နှင်းနေကြမှာသူတို့ရဲ့ခေါင်းဆောင်ကိုဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းလိုက်တယ်လို့ဆန္ဒပြအဖွဲ့ရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူတူကအတည်ပြုပါတယ်။ဝန်ကြီးချုပ်မိုဒီဟာသူ့ကိုဝေဖန်ကန့်ကွက်သူတွေကိုနှိပ်ကုပ်လက်ရှိတယ်လို့ဝေဖန်သူတွေကဆိုကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့အခုလိုလမ်းပေါ်မှာလူမှုအင်အားကိုအလုံးရင်းနဲ့စုစည်းပြသလာတာကတော့ဝန်ကြီးချုပ်အတွက်စိန်ခေါ်မှုတစ်ခုဖြစ်လာနေပါတယ်ရှင်။

ချားလူတွေအတွက်တောင်ပိုးရှိတယ်လို့ပြောဖြစ်အောင်ဘယ်လိုနေလဲဆိုတာစဉ်းစားနေတယ်ကို့အတွက်လည်းတောင်ပိုးရှိတယ်ဆိုလို့ကတကယ်တောင်ပိုးရှိမှာမဟုတ်ပါဘူးသူများတွေအတွက်တောင်ပိုးရှိမှာတောင်ပိုးရှိတယ်လို့ပြောနေမှာဖြစ်ပါတယ်

အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လောက်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအတွက်ရည်တည်နေတဲ့ CDM boss အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကမ္ဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝင်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်

ိမ်မက်တွေကိုစီရောင်နေကိုလှမ်းမဲ့ခြေလမ်းဖေဗူဝါရီကျမငင်းတော့ဆုံးပါလီလမ်းတင်းဝေလိုက်အညော့အဖိုးတွေနှွေဦးမှာဖုံးမဲ့ဟန်တော့အကိုင်းမချံအခက်လဲခြိုင်တော့ကြွေစင်းရလေအတကိုချံသစ္စာကိုရံလို့မိစ္ဆာကိုဖော်ဝင်ထိုးမယ်ကျုံဝါတိမံနိုးထားရပြန်နေအဝင်နေအထွက်ငါပြုသမျှဆုရစ်တို့မှာအတ္တမမှုကြာရှုံးစေပါအတုမရှိမျက်စွာ

နွေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ဖို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ဖို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်ရည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ဖို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာနေပြီးတော့နှွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတို့ရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။

မြမပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းညီကိုမောင်မတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်အောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အားစုတွေက PDF မောင်မတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းနေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်

နှွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုရကမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြန်မာပြည်ရင်းကစစ်ပေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေမြေပြင်ကစစ်ပေးရှောင်တောချောင်းဇာတွေရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ပေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးတွေငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပုတ်ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ခုလိုစစ်ပေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မိုးမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့ဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူတန်းနိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ် Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက sprintnuiu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါတယ်အမေရိကန်ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အသိမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ

ရေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်တာလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။

စစ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မော်ရင်ငါကိုလွမ်းနေပြီလားမြမပြည့်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါယုံရှိပါတယ်အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်ဖို့အခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါယုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါယုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့အရတာထူးကဲစီမဲ့ပင်ဝါယုံငါးစီတက်အနှစ်တည်းရနိုင်ပါပြီဘာကြောင့်ပင်ဝါယုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲကျမရင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေပဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတည့်သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်္ဂါကိုကိုယ်တိုင်ချက်ဆဖို့မှတ်ယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-5215 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စီ text message ပို့ပြီးဖြစ်စီဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင့်တရင်ကောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင်

Yeah.

မြမပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွမြောက်ရေးတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းညီကိုမောင်မတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အားစုတွေက PDF မောင်မတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းနေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုံးကန်

မြမပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းညီကိုမောင်မတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အားစုတွေက PDF မောင်မတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းနေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုံးကန်

0: မြန်မာ့နှွေဦးခရိုနီကယ်ဇူလိုင်16ရက်မြင်ကွင်းနိုင်ငံရေးစီရေးပြိပခါရီနောက်ခံတဲ့အာဆာနီနေ့နေပြည်တော်ရောက်နေတဲ့ TNL လွန်ခဲ့တဲ့89နှစ်ဇူလိုင်လ16ရက်နေ့မြန်မာနိုင်ငံလွတ်လပ်ရေးမရသေးပေမဲ့ကိုလိုနီပြုသူဗြိတိန်နိုင်ငံနဲ့မြန်မာနိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်တွေအကြားမြန်မာနိုင်ငံလွတ်လပ်ရေးပေးဖို့အတွက်ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းမှုတွေလှုပ်ဆောင်နေစဉ်ကာလမှာအဲ့ဒီတုန်းကအစိုးရအဖွဲ့ယုံဖြစ်တဲ့အတွင်းဝင်ယုံကဝင်ကြီးအဖွဲ့အစည်းအဝေးကျင်းပနေစဉ်ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနဲ့တခြားခေါင်းဆောင်တွေကိုပြစ်ခတ်တပ်ဖြတ်ဖို့ဗြိတိရှ်ကိုလိုနီခေတ်ဒုတိယကမ္ဘာစစ်အစပိုင်းကာလနိုင်ရင်ဝင်ဖြစ်ခဲ့သူဂလုံဦးစောကစေခိုင်းခဲ့ရမှာခေါင်းဆောင်အများအပြားသိဆုံးခဲ့ရပါတယ်။အဲ့လိုလှုပ်ကြံတပ်ဖြတ်ခံရတဲ့နေ့ကိုအာဇာနည်နေ့အဖြစ်သတ်မှတ်ကျင်းပခဲ့တာအခုလက်ရှိအချိန်ထိတိုင်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီလှုပ်ကြံတပ်ဖြတ်မှုဟာခေတ်သစ်မြန်မာနိုင်ငံရေးသမိုင်းမှာကြီးမားတဲ့အမဲဆက်တစ်ခုဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ပရိသရေခေတ္တတုန်းကဘရင်တွေကိုသားတွေညီကိုတွေကလှုပ်ကြံတက်ဖြတ်ခါအာဏာရယူခဲ့တဲ့သမိုင်းတွေရှိခဲ့ကြပေမဲ့ပရိသရေခေတ်ကိုကိုလိုနီပြုခံရတဲ့နှစ်တရာကျော်ကာလပြီးနောက်ခေတ်သစ်မြန်မာနိုင်ငံရေးသမိုင်းစာမျက်နှာကိုဖွင့်လှစ်မဲ့အစစာမျက်နှာမှာပဲမြန်မာနိုင်ငံရေးအစဉ်လာအတွက်ဆိုးရွားတဲ့မှတ်တမ်းတစ်ခုနဲ့စတင်လိုက်သလိုဖြစ်ခဲ့ပါသည်ကလုံဦးစောကြံစီလှုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့လှုပ်ကြံတက်ဖြတ်မှုမှာအဲ့ဒီတုန်းကကိုလိုနီပြုတဲ့ဗြိတိရှ်အစိုးရရဲ့စစ်တပ်ကအရာရှိတချို့ကလန်ဒန်ခဲယံတွေထုတ်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပြီးလန်ဒန်ကဗြိတိရှ်အစိုးရအနေနဲ့ဘလောက်ထိပါဝင်ပတ်သက်တယ်လဲဆိုတာတော့တိကျတဲ့သက်သေအထောက်အထားတွေမရှိခဲ့လို့မပြောနိုင်ပါဘူး။သို့တော်လည်းမြန်မာနိုင်ငံရေးနယ်ပယ်ကအာဏာရယူဖို့ရည်မှန်းချက်ရှိသူចောင်းသားတပိတ်ဒုဗမာအစည်းအရုံးတို့မှစုဖွဲ့ကြပြီးဗမာလွတ်လပ်ရေးကြိုးပမ်းမှုတမိုင်းမှာတက်တက်ကြွကြွလှုပ်ဆောင်လာကြတဲ့လူငယ်အင်အားစုတွေဟာဒုတိယကမ္ဘာစစ်ကာလအတွင်းဂျပန်နဲ့ချိတ်ဆက်မိက1942မှာတော့ BIA လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့ကိုဖွဲ့စည်းပြီးဂျပန်ဘရင်တပ်နဲ့အတူမြန်မာနိုင်ငံကိုပြန်လည်ဝင်ရောက်လာခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ပြီးမှာတော့မြန်မာနိုင်ငံရေးမှာအရင်ဗြိတိရှ်ကိုလိုနီအစိုးရအောက်မှာပေးထားတဲ့နိုင်ငံရေးပေါင်အတွင်းကပါတီအစုအဖွဲ့ဖွဲ့ပြီးနိုင်ရင်ဝင်တဲ့ဝင်ကြီးတွေအဖြစ်တာဝန်ယူခဲ့ကြတဲ့နိုင်ငံရေးမျိုးဆက်နေရာမှာဒုဗမာအစည်းအရုံးဝင်လူငယ်လူလတ်ပိုင်းတွေကနေရာဝင်ယူခဲ့ကြပြီဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီခင်းချင်းအပြောင်းလဲကိုလက်မခံနိုင်တဲ့နိုင်ရင်ဝင်ဟောင်းဂလုံဦးစောကတက်သစ္စာနိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်ဖြစ်တဲ့ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနဲ့တခြားသောဖဆပလခေါင်းဆောင်တွေကိုလှုပ်ကြံတက်ဖြတ်ဖို့ကြံစီခဲ့တာလို့ကောက်ချက်ချနိုင်ပါသည်။ခေတ်သစ်မြန်မာနိုင်ငံရေးသမိုင်းမှာနိုင်ငံရေးအရမရှင်းပြိုင်နိုင်တဲ့အခါလှုပ်ကြံတက်ဖြတ်တာမစီလျော်တဲ့ဥပဒေပုံမှားတွေကိုအသုံးချပြီးနှစ်ရှည်ထောင်သွင်းအကျဉ်းချတဲ့အစဉ်လာတွေကအခုချိန်ထိတည်ရှိနေစေလို့ဆိုနိုင်ပါသည်။ဇူလိုင်လ16ရက်နေ့အာဇာနည်နေ့လို့တနက်နေ့ပြစ်ခတ်တပ်ဖြတ်မှုတွေမဟုတ်တည်တိုင်းနိုင်ငံအာဏာကိုစစ်တပ်အားကိုးနဲ့သိမ်းယူခဲ့တဲ့စစ်တပ်အစိုးရတွေဟာခေတ်ဆက်ဆက်ဆန့်ကျင်ဘက်နိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်တွေကိုမစီလျော်တဲ့ဥပဒေပုံမှားတွေအသုံးပြုပြီးနှစ်ရှည်ထောင်သွင်းအကျဉ်းချခဲ့ကြတဲ့အစင်လာတွေကနေဝင်းရဲ့မဆာလာခေတ်စောမောင်နဲ့တန်းရွှေတို့ရဲ့နဝတာနာဖာခေတ်တွေမှသာမကအခု2021ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီနောက်ပိုင်းစစ်တပ်နဲ့အာဏာသိမ်းခဲ့တဲ့မင်းအောင်လှိုင်ခေတ်မှလည်းကျင့်သုံးနေကြဆဲဖြစ်ပါတယ်1948ခုနှစ်မှာလှုပ်ကြံတက်ဖြတ်ခံခဲ့ရတဲ့ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းရဲ့သမီးဖြစ်သူဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကိုလည်းနိုင်ငံရေးနယ်ပယ်ထဲဝင်ရောက်လာတဲ့ရှစ်လေးလုံးရေးတော်ပုံပြီးနောက်1989ခုနှစ်ဇူလိုင်လ16ရက်အာဇာနည်နေ့ချီတက်မဲ့အစီအစဉ်ကအစပြုလို့ဖန်စီနေအိမ်အကျယ်ကျုပ်တစ်လှည့်အကျဉ်းထောင်တစ်လှည့်ဝင်လိုက်ထွက်လိုက်တဲ့2010ခုနှစ်တိုင်းအကျယ်ကျုပ်နဲ့အကျဉ်းထောင်မှာနေထိုင်ရတဲ့ကာလကစေစုနဲ့တစ်ခုကျော်ရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ဟာ2011ကနေ2021ကြာကာလတစ်ခုမှာလွတ်တော်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်တာဝန်ယူခဲ့ရပေမဲ့2021ခုနှစ်ဆက်အနာသိမ်းပြီးနောက်မှာ9နှစ်ကျော်ကြာအကျဉ်းထောင်နယ်တီးခြားခွဲချုပ်နှောင်ခံခဲ့ရပြီးအခုထပ်တိုင်ဖမ်းဆီးခံထားရဆဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့သတင်းတွေထူးခြားတဲ့နောက်သတင်းတစ်ပုဒ်ကတော့ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်အောက်တိုဘာလကအနာသိမ်းစစ်တပ်နဲ့အပြစ်ခတ်ရပ်ဖို့သဘောတူခဲ့တဲ့မြောက်ပိုင်းညီနောင်မဟာမိတ်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့၃ဖွဲ့တွေကတပ်ဖွဲ့ဖြစ်တဲ့တောင်အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် TNL ရဲ့ခေါင်းဆောင်တွေနေပြည်တော်မှာအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ရဲ့အပြစ်ရက်နဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးတဲ့ကော်မတီတို့တွေ့ဆုံတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။ဂျမန်နှစ်ကစစ်တပ်ဘက်ကထိုးစစ်နဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတရုတ်နိုင်ငံရဲ့တိုက်တွန်းဖိအားပေးမှုတွေကြောင့်ယူနန်ပြည်နယ်ဟိုက်ကင်မှာအပြစ်ရက်ဖို့သဘောတူလိုက်ရပြီးမိုးကုန်းနဲ့မိုးမိတ်ကို TNL ကပြန်လည်လွှဲပြောင်းပေးခဲ့ရပေမဲ့အခုလိုစစ်အစိုးရရဲ့ရက်တရာငြိမ်းချမ်းရေးဖိတ်ခေါ်မှုကိုလက်ခံတဲ့အထိပ်ပဲတက်ရောက်တဲ့နေပြည်တော်ဆွေးနွေးမှုမှာ TNL ပါဝင်လာလိမ့်မယ်လို့တော့အများကမမျှော်လင့်ထားကြပါဘူး။ဂျမန်နဲ့အော်တိုဘာနှောင်းပိုင်းမှာအပြစ်ရက်သဘောတူညီပြီးနောက်နိုဝင်ဘာမှာမိုးမိတ်မိုးကုတ်ကိုပြန်လည်လွှဲအပ်ပေးခဲ့ပြီးနောက်အာနာသိန်းစစ်တပ်ဘက်က TNL သိမ်းယူထားတဲ့တခြားသောမြို့တွေကိုပါပြန်လွှဲပေးဖို့တောင်းဆိုနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ TNL ကငြင်းဆန်ခဲ့ပြီးအခုလိုငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးဖို့ဖိတ်ခေါ်တဲ့ရက်တရာမပြည့်မီသတင်းပတ်အနေနဲ့အလိုမှာနေပြည်တော်ကိုရောက်ရှိလာတာဖြစ်ပါတယ်။စ ဇူလိုင်လ19ရက်နေ့မှာကျင်းပတဲ့နှစ်ဖက်ဆွေးနွေးပြီးအချက်6ချက်ပါဆွေးနွေးချက်တွေကို TNL နဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးမှုနဲ့ဖော်ဆောင်ရေးကော်မတီ NSBNC တို့သဘောတူလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ကြတယ်လို့ BBC မြန်မာပိုင်းကဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။သဘောတူညီတဲ့အချက်6ချက်ကရက်တရငြိမ်းချမ်းရေးအစီအစဉ်မှာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့ဟာဂင်သဘောတူညီမှုကိုလေးစားလိုက်နာဖို့သဘောတူညီထားတဲ့အပြည့်ရဲ့သဘောတူညီချက်ကိုအကောင့်ထည့်ဖော်ဖို့ဒေတာရဲလူလူရဲ့လူမှုဘဝတက်တာချောင်ချီရေးနိုင်ငံရေးပြဿနာကိုနိုင်ငံရေးနည်းနဲ့အပြည့်ရှာနိုင်ရေးငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေမှာဆက်လက်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးနဲ့ပညာရေးကျန်းမာရေးနဲ့ဒေတာဖွံ့ဖြိုးရေးလမ်းမဆက်သွယ်ရေးတို့ဖြစ်တယ်လို့သတင်းဖော်ပြချက်အရသိရပါတယ်။အခုလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့တဲ့အချက်လက်တွေကိုသုံးသပ်ကြည့်ရင်ဂျမန်နှစ်အောက်တိုဘာဟာဂင်သဘောတူညီချက်ထက်ပိုလွန်တဲ့လိုက်လျောမှုဒါမှမဟုတ်တောင်းဆိုမှုတွေမပါရှိပေမဲ့ဟာဂင်သဘောတူညီမှုကိုထပ်ပြီးခိုင်မာအောင်ကတိပေးသဘောတူညီခဲ့ကြတာလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။အခုလက်ရှိအနေအထားမှာအာဏာသိမ်းစစ်အစိုးရနဲ့ TNL အကြားဆက်ဆံရေးအခြေအနေဟာတစ်တုံညာနှစ်ခွန်စစ်စင်ရေးပထမပိုင်းအပြီးအပြည့်ရဲ့သဘောတူညီခဲ့ကြတဲ့အခြေအနေမျိုးနဲ့မတူတော့ပဲနှစ်ဖက်ကအပြည့်ရဲ့အနေအထားကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားဖို့ဆန္ဒရှိနေကြတာပေါ်လွင်ထင်ရှားတယ်လို့ကောက်ချက်ချနိုင်ပါတယ်။ချမ်းမြောက်ဒေသမှာတည်ငြိမ်မှုအပြန်အလှန်သွာလာကူးသတ်မှုတွေပွင့်လင်းမလာသေးသည့်တိုင်အာဏာသိမ်းစစ်တပ်နဲ့တိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်တွေအကြားလက်နက်ကိုင်တိုက်ခိုက်မှုတွေထပ်ပြီးဖြစ်ပေါ်လာဖို့အလားအလာနှဲသွားပြီလို့ဆိုနိုင်တဲ့အခြေအနေလို့ကောက်ချက်ချရပါတယ်။နယူးတော်လည်းလက်နက်ကိုင်တိုက်ပွဲတွေကရှမ်းမြောက်ဒေသကိုခေတ္တဖယ်ထားပြီးတခြားသောနယ်မြေတွေမှာသာဖြစ်ပွားနိုင်တဲ့သဘောလို့လည်းဆိုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင
1: ်။မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။ခုချိန်အစပြီး MCDN ရဲ့ပြည်တွင်းသတင်းများကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့မှာတင်ပြပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့လော်ဆန်းစုကြည်နဲ့ ICRC တွဲဆုံမှုပေါ်နိုင်ငံရေးတာဝန်ရင်းနဲ့စစ်ရေးဖိအားများဆက်ထိန်းထားဖို့ဒေါ်စင်မအောင်တိုက်တွန်းတရင်ချက်လက်များပွင့်လင်းမြင်သာစွာထုတ်ပြန်ပေးဖို့ PPNM တောင်းဆိုတဲ့တရင်စစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ကိုထိုင်းဆိုးရလက်ခံတွေ့ဆုံမဲ့ပေါ်ထိုင်းလွတ်တော်အမတ်ဝေပန်းချင်းမှန်ရှိမြန်မာကောင်စစ်ဝင်ရုံးရှိမှထိုင်းတက်ကြွလှုပ်ရှားသူတွေဆန္ဒပြတယ်ဆိုတဲ့တရင်ရောင်လေးပင်တန်တွဲနဲ့ဝက်လက်မှာစစ်ကွန်ရှင်တက်ကလေကြောင်းမှဘုံကျဲခဲ့လို့ပြည်သူတို့တေဆုံရင်းမူမှာပြည်သူ၃ဦးကိုစစ်ကွန်ရှင်စစ်ကြောင်းကဖမ်းဆီးတပ်ဖြတ်တဲ့တဲ့တင်နေ။ဒေါနာအရှိချမ်းတိုက်ပွဲမှာစစ်ကွန်ရှင်စစ်ကြောင်းမှုပါဝင်စစ်ကြောင်းလုံးကျွတ်နီးပါးချိန်မုံခံရ။ကြောက်ပြူမှာလည်းတိုက်ပွဲများပုံမှုပြင်းထန်လာနေစတဲ့တဲ့တင်အပါဝင်တခြားတဲ့တင်ကြောင်းရည်ကိုပါတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါလေခင်ဗျာ။အခုပထမဆုံးအနေနဲ့ဒေါန်ဆန်းစုကြည်နဲ့ ICRC တွဲဆုံမှုပေါ်နိုင်ငံရေးတန်တမာရေးနဲ့စစ်ရေးဖိအားများဆက်ထိန်းထားဖို့ဒေါ်စင်မောင်အောင်တိုက်တွန်းတရင်ချက်လက်များပွင့်လင်းမြင်သာစွာထုတ်ပြန်ပေးဖို့ PPNM တောင်းဆိုတဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံတော်တိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါန်ဆန်းစုကြည်နဲ့ PP ဆိုင်ရာချက်ချင်းဒီကော်မတီ ICRC တွဲဆုံခဲ့တဲ့တဲ့တင်ပေါ်အတုအစစ်ညှင်းခုံးမနေပဲနိုင်ငံရေးတန်မှန်ရေးနဲ့စစ်ရေးဖိအားတွေကိုဟန်ချက်ညီညီဆက်ထိန်းထားကြဖို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG နိုင်ငံကြိုင်ဝန်ကြီးဒေါ်စင်မအောင်ကတိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်။အခုလာသွင်းနေညပိုင်းမှာသူမရဲ့လူမှုကွန်ရက်ကနေတိုက်တွန်းလိုက်တာဖြစ်ပြီးဒေါ်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ရုပ်ပုံလွှာကပေးတဲ့စိတ်သက်ခွန်အားတွေနဲ့ရှစ်ဆက်ချီတက်ကြဖို့လဲပြည်တော်စုဝန်ကြီးကတိုက်တွန်းပြောဆိုထားပါတယ်။အလားတူမြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာနိုင်ငံရေးကျင်းသားများကွန်ရက် PPNM ကလည်းဒေါ်ဆန်းစုကြည်နဲ့ ICRC တွဲဆုံမှုသတင်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးသဘောထားထုတ်ပြန်ချက်တစောင်းထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ ICRC အနေနဲ့နိုင်ငံတော်တိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ကျမ်းမာရေးနဲ့ BNL ကင်းရှင်းရေးဆိုင်ရာအရေးကြီးတဲ့အချက်လက်တွေကိုအများပြည်သူသိရှိနိုင်အောင်ပုံမပွင့်လင်းမြင်သာစွာထက်မှန်အသိပေးထုတ်ပြန်ပေးဖို့ကို PPNM ကတောင်းဆိုထားပါတယ်။ဒါပြင်အချင်းတော်တည်တည်မှာရှိကြတဲ့နိုင်ငံအချင်းသားအားလုံးစီကွင်းစင်ကြည့်ရှုခွင့်ရရှိစေဖို့အတွက်ဆက်လက်တောင်းဆိုပေးဖို့နဲ့နိုင်ငံအချင်းသားအားလုံးကိုချွင်းချက်မရှိအမြန်ဆုံးလှုပ်ပေးဖို့ကိုလည်းတိုက်တွန်းထားပါတယ်ခင်ဗျာ။အခုဆက်လက်ပြီးစစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ကိုထိုင်းအစိုးရလက်ခံတွေ့ဆုံမဲ့ပေါ်ထိုင်းလွတ်တော်အမတ်ဝေပန်းချင်းမိုင်မှာရှိတဲ့မြန်မာကောင်စစ်ဝင်ရုံးရှိမှထိုင်းတက်ကြွလှုပ်ရှားသူတွေဆန္ဒပြတဲ့သတင်းကိုလည်းတင်ဆက်ပေးပါမယ်။မြန်မာစစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ကိုဩဂုတ်လ6ရက်နေ့နဲ့9ရက်နေ့တို့မှာထိုင်းအစိုးရကလက်ခံတွေ့ဆုံမဲ့ပေါ်အခြေခံမူမရှိတဲ့တွေ့ဆုံမှုဖြစ်တယ်လို့ထိုင်းလွတ်တော်အမတ်ကနာဝီဆုပ်ဆန်ကဝေဖန်လိုက်ပါတယ်။ဒီတွေ့ဆုံမှုဟာမြန်မာချက်တဲ့အတွက်အပြေရှားဘူးလားဒါမှမဟုတ်စေအုပ်စုကိုနိုင်ငံရေးအရာတရားဝင်မှုပေးဖို့လားဆိုတော့ကိုထိုင်းဆိုးရအနေနဲ့ပြည်သူတွေကိုရှင်းပြဖို့လိုတယ်လို့သူကဆိုပါတယ်ဒီလိုအခမ်းအနားတွေကိုကျင်းပနေမယ့်အစားအရသားတွေအပေါ်ကြမ်းပတ်မှုရှော့ချရေးနဲ့နေဆက်ဖြတ်ကျော်ယာစွန့်မှုတိုက်ဖြတ်ရေးစတာတွေကိုလက်တွေ့ကျကျတောင်းဆိုသင့်တယ်လို့ထောက်ပြပါတယ်ဒါပြင်လူသားချင်းစာနာမှုကူညီပေးရေးအွန်လိုင်းလိမ်လည်မှုနဲ့မူရင်းဆေးဝါးနှိမ့်နေရေးတက်ထုတူဖော်မှုကြောင့်တဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ညီညွတ်မှုဖြည့်ရှင်ရေးနဲ့အာဆီယံဘုံသဘောတူညီချက်၅ရဲ့အကောင့်ထဲပေါ်ရေးစတဲ့ချက်တွေကိုလည်းတောင်းဆိုသင့်တယ်လို့အကြံပြုထားပါတယ်။ တစ်ဖက်မှာလည်းမြန်မာနိုင်ငံဘက်မှလှုပ်ဆောင်နေတဲ့မြေရှားနဲ့တခြားတပ်ထုတူးဖော်မှုတွေကြောင့်ထိုင်းနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းဟာမြေချောင်းတွေညင်ညမ်းလာတဲ့အပေါ်ချင်းမိုင်မျိုးကမြန်မာကောင်စစ်ဝင်ရုံးရှိမှာဩဂုတ်လ3ရက်နေ့ကသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်တက်ကြွလှုပ်ရှားသူတွေဆန္ဒပြခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါဗျ။အဲ့ဒီတပ်ထုတူးဖော်မှုတွေကြောင့်ရေရင်းမြစ်မြေစည်းလွှာနဲ့ဒေသခံတွေရဲ့ကျန်းမာရေးပေါ်ဆိုးရွားစွာထိခိုက်နေတာကြောင့်အ мян ဆုံးရပ်တန့်ဖို့ဆန္ဒပြသူတွေကတောင်းဆိုခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီစနားပြပွဲမှာမြန်မာနိုင်ငံသားတွေလည်းပါဝင်နိုင်ပေမဲ့ဖမ်းဆီးခံရရင်နေရပြန်ပို့ခံရတာနဲ့နိုင်ငံကူးလက်မှတ်ယူသိမ်းခံရတာတွေဖြစ်လာနိုင်တဲ့အတွက်မိမိလုံခြုံရေးကိုတေချာစဉ်းစားကြဖို့စီစဉ်သူတွေကသတိပေးထားပါတယ်ခင်ဗျာ။အခုတခါမိခင်ဖြစ်သူဒေါန်ဆန်းစုကြည်နဲ့နိုင်ချင်းအားလုံးကိုချွင်းချက်မရှိပြန်လွှတ်ပေးဖို့ကိုထိန်လင်းတောင်းဆိုတဲ့သတင်းကိုလည်းတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။နိုင်ငံတော်တိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါ်ဆန်းစုကြည်နဲ့ပြည်ပြည်ဆိုင်ရာချက်ချင်းဒီကော်မတီ ICRC တို့တွဲဆောင်ခဲ့တဲ့တဲ့တင်ကိုကြိုဆိုပြီးမိခင်ဖြစ်သူအပေါ်ဝင်နိုင်ငံရေးကျင်းသားအားလုံးကိုချွင်းချက်မရှိပြန်လွှတ်ပေးဖို့တားဖြစ်သူကိုထိန်လင်းခေါ် Kim Harris ကတောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။ဒီတွဲဆောင်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးအတည်ပြုနိုင်မယ်ဆိုရင်ဒါဟာ9နှစ်ကျော်ကာလအတွင်းမိခင်ဖြစ်သူနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပထမဆုံးပြည်သူ့ဘောဆောင်တဲ့တိုးတက်မှုဖြစ်တယ်လို့ကိုထိန်လင်းကဩဂုတ်လ3ရက်မှာသူ့ရဲ့လူမှုကွန်ရက်ကနေရေးသားပြောဆိုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပြင် proof of life လှုပ်ရှားမှုမှာပါဝင်ပေးခဲ့ကြသူတွေနဲ့အာဆီယံအပါဝင်နိုင်ငံတကာရဲ့ဖိအားပေးမှုတွေကြောင့်မိခင်ဖြစ်သူရဲ့ကိစ္စဟာနိုင်ငံတကာရဲ့အာရုံစိုက်မှုမှာဆက်ရှိနေခဲ့တဲ့အတွက်အထူးကျေးဇူးတင်တယ်လို့လည်းသူကဆိုထားပါဗျ။ဒါဟာအရေးပါတဲ့ပထမခြေလှမ်းဖြစ်ပေမဲ့အဲဒီကနေတဆင့်မိခင်ဖြစ်သူနဲ့တိုက်ရိုက်စကားပြောခွင့်မိသားစုနဲ့တွေ့ဆုံခွင့်ရရှိရင်းနဲ့ကျန်းမာရေးအတွက်ယုံကြည်ရတဲ့အချက်လက်တွေရရှိဖို့အထူးမျှော်လင့်တယ်လို့လည်းသူကပြောပါဗျ။တစ်ဖက်မှာလည်းICRC ကဒေါ်ဆန်းစုကြည်နဲ့တွဲဆုံစကားပြောခွင့်ရရှိခဲ့တဲ့ဆိုတာကိုဩဂုတ်လ3ရက်နေ့မှာတရားဝင်အတည်ပြုထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ကိုစလယ်နေနဲ့သီးသန့်တွဲဆုံစကားပြောခွင့်ရရှိခဲ့ပြီးမိသားစုနဲ့သတင်းစကားဖလှယ်နိုင်ဖို့စီစဉ်ပေးခဲ့ကြောင်းတွဲဆုံမှုအခြေအနေအသေးစိတ်ကိုတော့စစ်အုပ်စုနဲ့သာလျှို့ဝှက်သီးသန့်မျှဝေသွားမှာဖြစ်တယ်လို့အသိပေးထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆလဘီတင်ဆက်ပေးမှာကတော့ညောင်လေးပင်တန်တွဲနဲ့ဝက်လက်မှာစစ်ကောင်ရှင်တပ်ကလေကြောင်းမှာပုံချခဲ့လို့ပြည်သူတို့တေဆုံမြင်းမူမှာပြည်သူ၃ဦးကိုစစ်ကွန်မရှင်စစ်ကြောင်းကဖမ်းဆီးတပ်ဖြတ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ပဲခူးတိုင်း KNU ထင်းချုံနယ်မြေကလဲလွေထူညောင်လေးပင်ခရိုင်လေတူမြို့နယ်ကလေမူသောကျေးရွာကိုအကြမ်းဖက်စစ်ကွန်မရှင်တပ်ကဂျက်ဖိုက်တာနဲ့ပေါင်900ဘုံတလုံးကျဲချတိုက်ခတ်ခဲ့တယ်လို့ KNU ကထုတ်ပြန်ထားပါဗျ။ဩဂုတ်လ၂ရက်နေ့မှာလာရောက်ဘုံကျဲတိုက်ခတ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးအသက်၈နှစ်နဲ့၁၃နှစ်အရွယ်စစ်ဘေးရှောင်ကလေးငယ်၂ဦးအပါအဝင်ပြည်သူ၄ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကနေအိမ်၃လုံးပျက်စီးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အလားတူပဲပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်လ31ရက်ကလည်းနက်တန်ကွင်းစစ်ကော်မရှင်တပ်စခန်းက120မမလက်နက်ကြီးနဲ့တောချောင်ပေါက်ကြီးရွာတွေကိုပစ်ခတ်ခဲ့ရမှာအသက်60ရွယ်ဦးစောဝင်းထိန်စုသူအသက်ဆုံးရှုံးခဲ့ရတယ်လို့သိရပါဗျ။ဒါပြင်ရခိုင်ပြည်နယ်တန်တွဲမြို့နယ်တွေကကြီးရွာတွေကိုလည်းဩဂုတ်လ3ရက်မနက်10နာရီမိနစ်20ခန်းကစတင်ကစစ်ကော်မရှင်ရဲ့ Jet Fighter တွေအုပ်စုလိုက်ရောက်ရှိလာပြီးဇရိုက်ပုံကျဲတိုက်ခိုက်နေတယ်လို့အာရကတပ်တော် AE ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အလားတူစကိုင်းတိုင်းဝက်လက်မြို့နယ်အရှိချမ်းကမင်းကုန်းကြီးကျေးရွာကိုလည်းဩဂုတ်လ2ရက်နေ့နေ့လယ်တနင်္လာနေ့40ဝန်းကျင်မှာတရဦးလေတပ်ကတက်လာတဲ့ Jet Fighter တစ်စီးနဲ့3ချိန်ဆက်ဘုံကျဲတက်ခဲ့ခဲ့ပြီးပြည်သူတွေထိခိုက်မှုမရှိခဲ့ဘူးလို့ Wallet Informational Network ကထုတ်ပြန်ပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းမြို့မြို့နယ်တစ်လိန်ကျေးရွာကိုဇူလိုင်လ10ရက်နေ့ကနေ30ရက်နေ့အထိစစ်ကြောင်းထိုးခဲ့တဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်ဟာဒေသခံပြည်သူ3ဦးကိုဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားခဲ့ပြီးတောချောင်းဦးကျေးရွာအရောက်မှာရရက်ဆက်ဆက်တပ်ဖြတ်ခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။တပ်ဖြတ်ခံရပြီးတဲ့နောက်အယိုးပဲကျန်တော့တဲ့ရုပ်လောင်းတွေကိုလာရောက်ယူဆောင်ဖို့တောချောင်းဦးရွာအထိုင်စခန်းကနေဩဂုတ်လ2ရက်နေ့မှာမိသားစုဝင်တွေထံအကြောင်းကြားလာခဲ့တာကြောင့်တွားရောက်ယူဆောင်ကတကြိုပေးခဲ့ရတယ်လို့သိရှိရပါတယ်ခင်ဗျာ။အခုတခါဒေါနာအရှိချမ်းတိုက်ပွဲမှာစစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းမှုအပါအဝင်စစ်ကြောင်းလုံးကျွန်းနီးပါးချိန်မုံခံရပြီးကြောက်ပြူမှာလည်းတိုက်ပွဲတွေပုံမပြင်းထန်လာနေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကရင်ပြည်နယ်ဒေါနာတောင်ရှိချမ်းတိုက်ပွဲမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကစစ်ကြောင်းမှုအပါဝင်စစ်ကြောင်းတစ်ကြောင်းလုံးကျွနီးပါခြေမုံခံလိုက်ရတယ်လို့စစ်ရေးသတင်းရင်းမြစ်တွေထံကသိရပါတယ်။ဩဂုတ်လ3ရက်နေ့က KNU ဒူလာယာကြာရင်စစ်ကြီးခရိုင်တမဟာ6နယ်မြေဒေါနာရှိချမ်းကိုအင်အားအလုံးရင်းနဲ့စစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်ကို KNLA ပူးပေါင်းတပ်တွေကကြားပြတ်တိုက်ခတ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီတိုက်ပွဲအတွင်းမှာစစ်ကော်မရှင်ရဲ့တပ်မ2လက်အောက်ခံခမရ203နဲ့ခမရ210ပူးပေါင်းစစ်ကြောင်းကစစ်ကြောင်းမှုဗိုလ်မှူးအဆင့်ရှိသူအပါအဝင်တကြောင်လုံးနီးပါးတည်ဆုံခဲ့
0: မျိုးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ဖို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ဖို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်ရည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြ ကြောင်ညာထည့်ပြီးထောက်ပို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါရရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာကနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတို့ရဲ့ကြောင်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင
1: ်။ဒီလိုတည်ရပါတယ်။တိုက်ပွဲပြီးမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်သားတွေရဲ့ယုံလောင်းနေတဲ့အတူလက်နက်ရှစ်လက်နဲ့ခဲယံအများပြားကိုသိမ်းဆီးရမိခဲ့ပြီးအရမစစ်မှုထမ်းနေရသူတွေအနေနဲ့လဲတော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေစီအ мян ဆုံးအလင်းဝင်ကြဖို့ KNU ကတိုက်တွန်းထားပါတယ်။တစက်ထဲမှာပဲရခိုင်ပြည်နယ်ကြောက်ပြူမြို့နယ်တောင်ပေါ်ဦးရေရဲစခန်းကာကင်းတွေပါဝင်ရှေ့တန်းစစ်မြေနာ၃ဦးထံမှနေမှာအရကတပ်တော် AA နဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်တို့တိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။တိုင်းချောင်းရွာနီးကစစ်ကြောင်းထိုးထားတဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်ကို AA ကကြားပြတ်တက်ခတ်ခဲ့တယ်လို့၃ရက်အတွင်းရုတ်လောင်း၁၀လောင်းကျော်ရရှိခဲ့ပြီးအထိနာနေတဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်ကလေချောင်းနဲ့လက်နက်ကြီးတွေအသုံးပြုကလူနေရပ်ကွက်တွေကိုပစ်ခတ်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။လက်ရှိမှာစစ်ကော်မရှင်ဘက်ကတေဆုံးသူတွေနဲ့အလင်းဝင်လာသူတွေများပြားနေပြီးကြောက်ပြူစစ်တွေနဲ့မန်အောင်စတဲ့လက်ကျန်မျိုးတွေကို2026နဲ့2028ခုနှစ်အတွင်းမှာအပြီးသတ်သိမ်းပိုက်နိုင်ဖို့မီးကုံရန်ကုံစူးစမ်းသွားမယ်လို့ AACOC ချုပ်ကအသိပေးပြောဆိုထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆလဘီတင်ဆက်ပေးမဲ့တဲ့ငါတော့မော်ဘီမြို့နယ်မှာအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့တိုက်ခိုက်ရေးလေရင်တစ်စင်းမိလောင်ပြက်ကြတယ်ဆိုတဲ့သတင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။အာနာသိန်းအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကတိုက်ခိုက်ရေးလေရင်တစ်စင်းဩဂုတ်လ3ရက်မနက်9:16မိနစ်အချိန်ခန့်မှာမိလောင်ပြက်ကြသွားတယ်လို့စစ်တပ်လက်အောက်ခံမြောက်ရီရုတ်တံကကြားပြတ်သတင်းနေနဲ့ထုတ်ပြန်လာပါတယ်။အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့တိုက်ခိုက်ရေးလေရင်ဟာလေ့ကျင့်ပြန်သန်းနေချိန်မော်ဘီမြို့နယ်ညောင်နှပင်ရွာအနီးမှာငှက်နဲ့တိုက်မိပြီးအင်ဂျင်မိလောင်ကပြက်ကျသွားတာလို့ဆိုပါတယ်။လင်းမှုကတော့လင်းပြက်ကြမှုမတိုင်မီမှာအရေးပေါ်ထွက်ခွာတဲ့စနစ်ကိုအသုံးပြုပြီးလင်းပေါ်ကနေခုန်ထွက်နိုင်ခဲ့တာကြောင့်အသက်ဘေးကနေလွတ်မြောက်သွားတယ်လို့သိရပါဗျ။လက်ရှိမှာစစ်တပ်ကလင်းပြက်ကြတဲ့နေရာကိုရှာဖွေမှုတွေလုပ်ဆောင်နေပြီးလင်းအပျက်စီးတွေနဲ့သက်ဆိုင်ရာပစ္စည်းတွေကိုပြန်လည်စုဆောင်းနိုင်ဖို့လုပ်ဆောင်နေတယ်လို့သိရပါဗျ။စစ်တပ်ကထုတ်ပြန်တဲ့သတင်းတွေအရလင်းအမှုတန်းတွေထိခိုက်ဒဏ်ရာရတာမရှိဘူးလို့သိရပြီးလင်းအမျိုးအစားနဲ့ပြက်ကြရတဲ့အသေးစိတ်အခြေအနေတွေကိုတော့ထုတ်ဖော်ပြောဆိုတာမရှိပါဘူး။အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဟာတပ်တန်းကြာမြင့်နေပြီဖြစ်တဲ့ MiG-29 တိုက်လေယာဉ်တွေကိုရုရှားနိုင်ငံရဲ့နေပညာကူညီပေးမှုနဲ့မော်ဘီလီတပ်မှအစင်မြင့်တင်မှုတွေပြုလုပ်ခဲ့တာရှိတယ်လို့မြန်မာစစ်ဘက်ရဲရာနဲ့လုံခြုံရေးဆိုင်ရာလေးလာရေးအဖွဲ့ MDSI ကဇူလိုင်လ24ရက်နေ့ကပဲထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ခင်ဗျာ။မကွေးမန္တလေးနဲ့စကိုင်းတိုင်းမှာစစ်အုပ်စုလက်ချက်ကြောင့်9နှစ်အတွင်းမှာလူပေါင်း 3,500 ကျော်သေဆုံးခဲ့ရတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုလည်းတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။မကွေတိုင်းမန္တလေးတိုင်းနဲ့စကိုင်းတိုင်းတို့မှာစစ်အုပ်စုရဲ့ရက်စက်တဲ့စစ်ရာဇဝတ်မှုတွေနဲ့လူခွင်ရေးချိုးဖောက်မှုတွေကြောင့်9နှစ်အတွင်းမှာအပြစ်မဲ့ပြည်သူ 3,900 ကျော်အသက်ဆုံးရှုံးခဲ့ရတယ်လို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရလူခွင်ရေးဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ဖော်ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။ဒီလိုတပ်ပြတ်ခံရသူတွေထဲမှာတိုင်းပြည်ရဲ့အနာဂတ်ဖြစ်တယ်လို့ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရမယ့်အသက်18နှစ်အောက်ကလေးငယ်923ဦးနဲ့ကာကွယ်စောင့်ရှောက်မှုပေးရမယ့်အသက်60နှစ်နဲ့အထက်အဖိုးအဖွား452ဦးပါဝင်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။စစ်တပ်အာဏာသိမ်းချိန်ကနေအခုနှစ်ဇူလိုင်လ15ရက်နေ့ထိလူခွင့်ရေးဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနရဲ့အွန်လိုင်းစောင့်ကြည့်မှုနဲ့မြေပြင်သတင်းပေးပို့ချက်တွေအရမကွေးယူနယ်အတွင်းစစ်အုပ်စုကျူးလွန်ခဲ့တဲ့လူခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုဖြစ်စဉ် 3,529 မှုမန္တလေးယူနယ်အတွင်းလူခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုဖြစ်စဉ် 3,521 မှုနဲ့စကိုင်းယူနယ်အတွင်းလူခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုဖြစ်စဉ်ပေါင်း 9,906 မှုတို့ကိုစနစ်တကျမှတ်တမ်းယူနိုင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒီဖြစ်စဉ်တွေထဲမှာအရသားတွေကိုပြစ်မှတ်ထားတပ်ဖြတ်တာကျေးရွာတွေနဲ့ပြည်သူတွေကိုလေကြောင်းနဲ့ဒရုန်းသုံးပြီးပုံကျဲတာ။အိုးအိမ်တွေကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးတာတွေအဓိကပါဝင်တယ်လို့လူခွင့်ရေးဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနကအသိပေးပါတယ်။မကွေးယူနယ်တွင်အကြမ်းဖက်စစ်အုပ်စုကျူးလွန်ခဲ့တဲ့စစ်ရာဇဝတ်မှုတွေနဲ့လူခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုတွေကအထောက်ထားခိုင်မာပြီးစိုးရွားတဲ့အမှုတွေ83မှု၊စကိုင်းယူနယ်ကအမှုတွေ244မှုနဲ့မန္တလေးယူနယ်ကအမှုတွေ66မှုကို UN ရဲ့ IMM10 လွှဲပြောင်းပေးပို့ထားတယ်လို့သိရပါတယ်။စေအုပ်စုဟာစကိုင်းတိုင်းမကွေးတိုင်းနဲ့မန္တလေးတိုင်းပါဝင်အညာဒေသတစ်ခုလုံးရဲ့တော်လိုင်းမောင်းနှင်အားယုံနေသွားစီဖို့နဲ့ပြည်သူတွေရဲ့တွန်းလှန်မှုကိုရိုက်ချိုးဖို့ရည်ရွယ်ပြီးဖိနှိပ်မှုတွေနဲ့ဖျက်ဆီးမှုတွေကိုရရက်ဆက်ဆက်လှုံ့ဆော်နေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။အပြစ်မဲ့ပြည်သူတွေပေါ်ရာဇဝတ်မှုတွေကျူးလွန်နေတာချက်ချင်းရပ်တန့်သွားစီဖို့အတွက်နိုင်ငံတကာအတိုင်းဝိုင်းအနေနဲ့စေအုပ်စုထံစည်းစင်းနေတဲ့ဂျက်လီယင်စီနဲ့ဗန်ဒါရဲ့ရင်းမြစ်တွေကိုအချိန်မဆွဲပဲထိထိရောက်ရောက်ပိတ်ဆို့ရေးယူပေးဖို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရလူခွင့်ရေးဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနကထပ်ပြီးတောင်းဆိုထားပါတယ်ခင်ဗျာဒီနေ့အတွက်နောက်ဆုံးတင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကတော့တိုင်းနယ်ပြည်နယ်အနှံ့မိုးကြီးပြီးရေကြီးရေရှမ်းမှုတွေဖြစ်နိုင်တယ်လို့ NUG သတင်းပေးတဲ့သတင်းပဲဖြစ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံတဝန်းတိုင်းနယ်ပြည်နယ်အနှံ့မိုးကြီးပြီးရေကြီးရေရှမ်းမှုတွေဖြစ်နိုင်တယ်လို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG လူမှုရေးရာအလို့သမားနဲ့လူသားချင်းစာနာထောက်ထားရေးဝန်ကြီးဌာနကသတင်းပေးပြောကြားလိုက်ပါတယ် ဩဂလသဝင်းနေ့ကနေ9ရက်နေ့ထိမိုးလေဝသအခြေအနေကိုထုတ်ပြန်ရမှာအခုလိုသတိပေးပြောကြားလိုက်တာပါ။ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်အခြေအနေကတော့ကပလီပင်လယ်ပြင်နဲ့ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်တို့မှာတိမ်တူထွက်နိုင်ပြီးမြန်မာကန်တိုင်းဒေသတွေနဲ့ကမ်းလွန်ပင်လယ်ပြင်တို့မှာအနောက်တောင်မုတ်တုံလေးဟာအားကောင်းရွာကနေအားလုံးကောင်းနိုင်ပြီးလာမယ့်6ရက်နေ့မှာဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်အနောက်မြောက်ပိုင်းနဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံအနောက်ဘင်္ဂလားဝက်စ်ဘန်ဂေါပြည်နယ်နဲ့အိုရီရှားပြည်နယ်ကမ်းရိုးတန်းဒေသကြီးမှာလီဘီယာနဲ့ရံဝန်တစ်ခုဖြစ်ပေါ်နိုင်ပြီးလီဘီယာနဲ့ရံဝန်တစ်ခုဖြစ်ရောက်ရှိနိုင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။မိုးချီနေကတော့အရှေ့ဘက်နဲ့အနောက်ဘက်ကလာတဲ့လေဝေးလိုင်းတွေအနောက်တောင်မုတ်တုံလေးအားကောင်းနေတာနဲ့ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်တဲ့လီဘီယာနဲ့ရံဝန်အရှိန်ကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံတဝန်းလုံးနေရာစိတ်စိတ်ကနေနေရာအနှံ့မိုးထချုံရွာသွန်းနိုင်ပြီးစကိုင်းတိုင်းမန္တလေးတိုင်းရန်ကုန်တိုင်းမကိုးတိုင်းအေရီတိုင်းတနင်္သာရီတိုင်းကချင်ပြည်နယ်ရှမ်းပြည်နယ်ချင်းပြည်နယ်ရခိုင်ပြည်နယ်ကရင်ပြည်နယ်ကရင်ပြည်နယ်နဲ့မွန်ပြည်နယ်တို့မှာနေရာကွက်ပြီးမိုးကြီးနိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းထားပါတယ်။အခုတစ်ပတ်ထဲမှာမိုးစရိုက်ရွာသွန်းနိုင်တဲ့အခြေအနေရှိပြီးကချင်ပြည်နယ်ကမြစ်ကြီးနားဝိုင်းမော်နမ်တီမိုးကောင်ပဲခူးတိုင်းတွေကပြည်မိုးညူကျိုးပင်ကောက်အုပ်ပုံလက်ပရန်တာယာဝတီအေရီတိုင်းတွေကမြန်အောင်နဲ့ကြံကင်းရောင်တိုင်းကကြောက်တန်းမင်္ဂလာတုံတန်လျင်ထောက်ကျန့်ရွှေပြည်သာထန်းတပင်အရှိတကုံတောင်တကုံကင်းပြည်နယ်ကဖအံနဲ့ရွှေကုံမန္တလေးတိုင်းကတရဦးစင့်ကိုင်းမြင့်ငယ်ကြောက်ဆဲအမရပူရာအင်းဝစကိုင်းတိုင်းတွေကစကိုင်းမင်းကုံမကွေးတိုင်းတွေကအောင်လန်းနဲ့ကမ်းမမြွနယ်တွေမှာရေကြီးရေရှမ်းမှုတွေဖြစ်နိုင်ခြင်းရှိတဲ့အတွက်အဲ့ဒီဒေသမှာနေထိုင်သူတွေအထူးသတိပြုနေထိုင်သင့်တယ်လို့ NUG လူမှုရေးရာအလို့သမားနဲ့လူသားချင်းစာနာထောက်ထားရေးဝန်ကြီးဌာနကအကြံပြုထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒီနေ့အတွက် MCDM ပြည်တွင်းသတင်းအစီအစဉ်ကိုဒီမှာပဲရနာဝင်ပြုပါခင်ဗျာ။အခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုကိုသိတဲ့လူလေးတို့ကပေးပို့ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။နောက်ဆုံးရသတင်းတွေအတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel ကိုကျေးဇူးပြုပြီး subscribe လုပ်ပေးဖို့မေတ္တာရက်ခံအပ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။

ရွေးဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်တာလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။

အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ။အခုတပတ်မြို့သမီးကန္နာမှာ89နှစ်မြောက်အာဇာနီနေ့ဂါရရာပြုခြင်းဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်လေးအောက်ကနေကျမရဲ့အတွေ့အကြုံများကိုအများပြည်သူများသိရှိနိုင်ဖို့မျှဝေပေးချင်ပါတယ်။ဒီကနေ့လူနေ့တွေမှာဆိုဝန်တန်းဘွားကဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနေပြတိုင်းမှာအလုတာဝန်နဲ့အစမတက်နိုင်ခဲ့တဲ့နှီးရွက်တွေပါ။ဗိုလ်ချုပ်မိသားစုချင်းတောင်းတွေကစားလို့ရှော်ကြတယ်မိုးကအေးတော့ခြေနှောင်တွေလည်းမချောက်ပါဘူးဘူဂျိုအောင်ဆန်းရဲ့ဇီလီကွန်ရုပ်ထုကိုလည်းအလှပညာရှင်ကိုယ်တိုင်လာရောက်ပြီးတန်ရှင်းရေးလုပ်ပေးပါတယ်ပစိုးကွက်စိတ်လေးအစ်စ်တစ်ထဲလဲလဲပေးခဲ့သလိုစွတ်ချက်အင်ကြီးအဖြူလေးကိုလည်းပြန်လဲပြီးတော့အစ်စ်ပြန်လဲလဲပေးခဲ့ပါတယ်ခုလိုကဏ္ဍပေါင်းစုံကနေဘူဂျိုကိုဂါရရပြုနိုင်ဖို့ပြင်ဆင်နေကြတာကအားရစရာမြင်ကွင်းတွေပါထိုချိန်ဝန်ထမ်းများမှမိမိတို့ယူထားသည့်တာဝန်များကိုတက်ကြွစွာဖြင့်19ဇူလိုင်ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနေပြတိုက်ကြီးကိုပြင်ဆင်ခဲ့ကြခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ထိုနေ့ရက်များသည်ယနေ့ချိန်မှတော့ပြည်သူများရဲ့ဘဝနဲ့ထက်တူစိတ်သုံးသွားခဲ့လေသည်။ကျမဆိုတာကလည်းတံမိုးရှိလာတဲ့လယ်စဲကပ်ကလေးကိုလက်ဘင်းမှချိတ်ဆွဲရလေတိုင်းအမြဲတမ်းမိမိကိုယ်ကိုဂုဏ်ယူလို့မဆုံးပါဘူး။ဘူဂျိုအောင်ဆန်းနေပြတိုင်းမှာတာဝန်ထမ်းဆောင်ရခြင်းကာလများသည်မမေ့နိုင်တဲ့နေဆွဲများဖြစ်ပါれရန်ကုန်မြို့ရဲ့အာဇာနီနေ့နေ့ရက်နန်းနခင်ပုံရိပ်မှညနေနေဝင်ချိန်ထိတနေ့တာကာလမမောနိုင်မပန်းနိုင်ယူနီဖောင်းပြင်းနဲ့ဘူဂျိုအောင်ဆန်းနေအိမ်ကိုလာရောက်ဂါရပြည်သူများအတွက်တာဝန်ကျေးသည်ဆိုသည်ထက်ရင်းတဲ့နှလုံးသားထဲမှအောင့်မက်ရန်ဆုခဲ့သူတွေအများကြီးပါ19ဇူလိုင်ရဲ့

0: နက်နက်10နာရီ39မိနစ်အချိန်ဩဩတန်သည်ဘူချိုအောင်ဆန်းနေပြတိုက်ကြီးတပ်ဝင်လှုပ်ရှားမှုများရပ်တန့်သွားခဲ့ကြပြီးပါပင်ပေါ်မှာမျက်ရည်စာများယနေ့အချိန်ထိဖြေးဆဲမနိုင်သည့်ပြည်သူမျက်ရည်များဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်ဘူချိုအင်ကြီးမှာပြည်သူတွေလွတ်လပ်စွာငိုကြွေးခဲ့ကြတယ်အောင်မေလန်းဆုံမှုများစွာဖြင့်ဂါရဝါပြုခဲ့ကြတယ်ထိုချိန်များကတော့ယနေ့ချိန်မှာပြန်မရနိုင်တော့သည့်ပြည်သူများအတွက်မမေ့နိုင်သည့်အာဆန်နီနေ့နေ့ရက်ဆွဲတွေပါပဲခုတော့အရာအလုံးကမင်းမိန်ခဲ့ရပါပြီဘယ်တော်များမှဘိုလ်ချုပ်တို့မိသားစုများရဲ့ဘဝတွေလွတ်လပ်ခွင့်ပေးကြမလဲဆိုတာအချိန်တစ်ခုကအဆုံးဖြတ်ပေးမှာပါထိုချိန်ကိုလည်းကျမတို့ပြည်သူများရဲ့လွတ်လပ်ခြင်းလွတ်လပ်ဒုမြောက်ချင်းနဲ့ထပ်တူညီနေမှာပါပဲ။ကျမတို့အတွက်ဘူချုပ်အောင်ဆန်းနေပြားထိုက်သည့်လူသားအလုံးရှင်သန်နိုင်ဖို့ခွန်အားတတိများစွာကိုပေးနိုင်သည့်အင်ကြီးမှုအမြဲတမ်းသက်ဝင်လှုပ်ရှားလျက်ရှိနေသည်လို့ထင်မိပါတယ်။ကျမတို့စီဒီအမ်များသည့်ဘူချုပ်မိသားစု၏စိတ်နှင့်စိတ်ထားသာမကအတူယူပွဲများကိုပါအတူယူနိုင်ခဲ့ကြလို့အခုလိုခံယူချက်ဖြင့်ယနေ့ထက်တိုင်စိတ်တက်ကြခိုင်မှုဖြင့်ခရီးဆက်နိုင်ကြတာပါ။လူတယောက်အတွက်အတူယူစရာစံပြူထိုက်သည့်ပုံကိုများဤစံနှုံးသည်စာရွက်ပေါ်မှလည်းမဟုတ်ပါရုပ်ထုများလည်းမဟုတ်ပါတကယ်ကိုမိမိစိတ်ထဲမှဖြစ်တည်လာခဲ့သည့်လေးစားတန်ဖိုးထမှုများသာဖြစ်ပါသည်အာဇန်နီနေ့နှင့်ရက်ရောက်တိုင်းကျမအတွက်တစုံတရာကိုအောင့်မေ့လွမ်းဆွလျက်ရှိပါသည်သူမနေကောင်းကျမ်းမာပါစေမတမသူလက်ထက်မှအမြန်လွတ်မြောက်ပါစေလို့ဆုမွန်ကောင်းတောင်းရင်16ဇူလိုင်းနေ့ရက်ကိုယခုလိုပဲကျမရဲ့အတွေ့အကြုံများဖြင့်မှတ်တမ်းတင်ရင်းဒီတစ်ပတ်မျိုးသမီးကန္နာလေးကိုဇန်နာခွင့်ပြုပါရှင်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်
1: ဆောရိုင်ကျရုပ်ပေါ်အမျိုးရှာနေရောင်းဝေးပြောစင်စားငါမျိုးကတော့ MCDM ပတ်မီလမန်ပြလဲဝါဆိုင်ဘောင်းစတူမရှိကန်နေဖဲငါဘဒောင်ရှိကောနာထွန်ရှလဲရမတော်စနာရင်ရရှောင်းနန်ကုနာချင်းဖို့ကရင်မကွေးတဲ့စကိုင်းနေထမကြနကြပြင်ငါနာကုမရှယ်မြင်ဖြန်တပ်နာဆွမကြည့်ရလောက်ไอတဲ့လောင်လောက်ချက်နေ ground နာတော့ဝိုင်ရှီကပဲတမ်တူညနာရီချင်းဖို့မှုတော်မန်မောအင်ဒိုဂျီရွှေကူတဲ့စကိုင်းတရီဟိုမလင်းတဲ့အင်ဒိုကိနာနေတာကုမရှယ်မြင်ဖြန်တပ်တဲ့ SN ပုံဖုံတပ်နေကုန်ကပါတဲ့ထူးရှုငိုင်းမကျော်ပုံဖုံတပ်မီတဲ့ရှင်ရှိကုနာဒရမ်မကြနကြပြင်ငိုင်းလမ်းကျဲလူဝိုင်နေစောမကြနကြငိုင်းတန်ဂျူလရှတာကုမဆိုင်ရရှင်တာရွှေကူနင်းထွန်ကိုင်းမရဲတဲ့တောင်းမရေနီပေကုမရှင်မြင့်ဖြန်တမကနာဝိုင်းထွေးဘုံလီတဲ့ပေါ်မစီခရူရှိချန်ဝါချခရပိုနေဇွန်ဆမ်မွန်ဒိုဒင်းဒုံဒိုဂင်နာမဘိန်ထမောပေါ်မစွန်စာပေါ်မစီကဘာဝါချခရပိုနေလမ်ဂျေနွေရေကယင်မုံတော်မြဝတီတင်တမကဖလူရူကင်နာလေးကီကောပလစ်ပုံတဲ့တုံထက်ကွေလမ်နေထမောကုမရှင်မြင့်ဖြန်တမကနာဘုံလမ်ကိုဂျုံတဲ့လန်လကဘာနီလောင်နာကုန်ကဘာတဲ့ထူးစွတ်ငိုင်းမကျော် KNLA ပုံပုံတက်မီတဲ့မကြနကြပင်ငိုင်းရေဒန်ထွေလမနာဖလူတဲ့လေးကီကောကင်နာနာမကြနေချကုမရှင်မြင်ဖြန်တပ်ပါဖြစ်လာမယ်လို့ခေါင်လန်နမစုံတဲ့လန်နချက်ရှောင်းဝိုင်ဇွန်ပုံမရှာကုနာရင်လာလူဝင်နေမုံငိုင်းလာချေလူအိုင်ကုမရှင်မြင်ဖြန်တပ်ပါထူးစတိုင်မကြန်နေတာ BGF2 မုတ်တုံဖုံကြီးတဲ့ DKB ကောနာပရပတိုင်ဖုံကြီးဂရုမဲလာငိုင်းငိုင်းတမုံ DKB ကင်ကြောကောနာကောအန်ဒဲလမ်တဲ့ဆင်နာဆက်ကောအန်ဆင်ငိုင်းငါနာဂျူလစ်တာကွန်ချကူရရှိနေတာလေကရှ်ပရတိုင်ရီဒဲထန်ကကုမရှင်မြင်ဖြန်တပ်ပါအမုံလာမကဆက်တဲ့ဟာမကျော်သုံးထက်ခွေနာဖုံကြီးကြောင့်ထဝါခရနာဆီယာတော်မလောမရဲမစုံခလာခရမဲရီမကြနာမကျော်မရှာခင်မစုံဂျန်ဒရမ်ငါအိုင်ပလောတဘုမကြန်ကွေးန်တပောင်းနာမုံရွှာနေတောင်ရင်မလီခမကောက်တဲ့ကွယ်ရင်ရငိုင်းရတဲ့ချက်မရမကွေးစောကိနာတာမောကွန်မရှင်နေဖြစ်တဲ့ပါထူးစတူတဲမကြံဖဲအေအေတဲ့ကင်ရနာယောရမလန်ဖုန်နီပုံနာအန်ထွဲခရူရှိဂျန်နာခရာခပ်ရှင်နာကဆတ်ငိုင်းလမ်ကျဲလွိုင်းမကြနေချကွန်မရှင်မြင်ဖြစ်တဲ့မကနာဖုံလောမရလစာဒရမ်စီနာမဆတ်စာဒရမ်ခလနင်းမာလူတန်တိုင်းလမ်ကျဲလူကအိုင်မတူနာကမ္ဂျာလမ်ငါရီတဲ့အစကရူရှင်နင်းပရင်းဆိုင် CDM ကမ္ကွနီပဲရှ်ဂရောမဒီရှ်ဒေါမနာငါနာ KSCCS စီနီဆုနေရှိကပဲတာမတညာနာရယ်ကမ္ဂျာလမ်ငါရီတဲ့အစကရူရှင်နင်းပရင်းဆိုင် CDM ကမ္ကွနီပဲရှ်ဂရောမဒီရှ်ဒေါလူနာမတူဂျပန်နဲ့အင်ကင်ဂျမ်ရှိယာအတန်တပ်ကလောမနာရယ်ငါနာချင်းဖို့မုန်တော် CDM မုန်တော်ကမ္ကွန်ကောင်စီ KSCCS စီနီဆုနေရယ်ချင်းဖို့မုန်တော်နာ CDM မုန်တော်ကမ္ကွန်ကောင်စီ KSCCS စီယာစနစ်ခရက်ဂန်ကင်ကွန်ကွန်ကရုစပောင်းပဲလိုက်တာကွန်ကရူယာရှနာတော့ကင်ခေါ်တန်တာအွန်လိုင်းကော်နာကလော်နာရှောင်းနံပုန်နေမစင်းနေဆန်ဆာလူနာမတူတဲ့ဆိုင်နာဘွန်ပန်လူဝိုင်လမ်ကျဲလူဝိုင် Sepong dah letak tang shot lampung kau na tang shot nuai ni malu kong ati nato cha magam kun na kom ti Japan nani pe ni kape misha ngah skrin ni mejo magam kun nan pungli lijo apa pompe kau August April ni asing tak kalau mana relam ceri wai tetapi anggal ini mi Japan kincu mai pungli lemang ni te Japan jepu na ati ni pe mo masak lalu relam ceri eri si dia magam kun ni pe British do guru mai lam ceri seng na kau kam jalan ceri seng na larongai ni te asal khusy ni peringai si dia magam kun ni pe ground dish do lunam tu rai lam ni pe suposa Japan re inkim jum chi ya atent glom na re lam mu je luai Hanover lam anglo lunam tu council ya lining ni bung ni Japan ngut ta taung shon le ka taung shon lunam tu the lam ang Canada lam ni te seng na bung ni grand jo ape lam ni pe mo glo ton da ngai re desponta council ning bo ning taung ning bo amu mu tu sumsa committee Japan jap phong rung phong ta ta taung shop phong ngam kun committee phong lam ni te council phong shang ni sa ดู샹 로마 아일람 KCCSC นี่ดาวดันไดเร Maduna Asiani Kuna, Kumsha Mempenta Pet, Gui, Arilana, Mudute, Sengash, Tudeshiga Pet, Amudunanare, Shuami Kumlamangape, Gui, Tolanga, I, Kumsha Mempenta Pet, Asiani Kuna, Mong, Gui, Arilana, Mudu, Krinsamasai, Malaysia, Megalam, Kring Mante, Mungawun Bong Rapto, Sumsan's Langting Sanish to Pishon the Dairy, Nash to Pishon Elampe, SACM, Gode Warenga, I, Krinsamasai, Malaysia, Megalam, Kring Mante, Mungawun Bong Rapto, Sosco. Lampung ning bo ding sa de singim kho kang laksan taksa ding sa ni king dun ndaw shna da de re asian go shwa mi krom nam ni pe crunch po nam tu message down ni kan cha ngai re ti mong ta tu ta ko kum she myen pyan ta pe ari lan nam tu lamang la ngai mu re nu kha she nga na mong sun po ta ngai re de chang ga kum she myen pyan ta ko asian pe mo sha lu we lam ai an ka dun ni che thong mu dun ne lam ni nga wai zon shanti arab to ko na mo shwa mi khun nam pe tom ko wai nga na nda lam ni ngai lam suneri asian sponglo ngai ten ta sha tenin dari che thowe kin wang ni cha kum she myin phyan tap ko ma sha ngang khuna sung shon lai wa sai sing kim nang na krom ning tum ma kam kon rem som lom ma sha rem li ya mwe mang ni pe ka pai ton dai pe bu hai nga na mo sun dai ri te ma jo asian ni khuna kum she myin phyan tap ba kum she mai lam pe chkring na lam mum sa lam bong dung ma sha ni che mum sa ning bo ni pe bai ta ja na mu tu ngai message down ni pe ten ta phi shon ki ngai nga na mo pa chi jo sun daire kum sha myin phyan tap ka na ang khan na ngai nga yang ko tang tu e ri la lam ni pe glo na anyu ji aso ya lom rop lam phung ni che sha tra sha mu tu ma khai lam pe ground na glo na mu tu phe pon phi shon ton dai lam che lu ka ai ya phang shtum khu na thai myama jru tha cha phin u phung ni pe ma ko ma ga jo na ma sha ba ga ga lam ni che ru kha mu ni pe twat lai nga ai dkba phom lom nin tham pom sum che tin crime rai snip pe iu ni shin dang ri la shi ka pe ta mu tu nyan na re thai မြန်မာ ဒရိတာ ဂျာဖြန် ဥပုန်ဒီပေမကောမကာကြောအနာမရှာပကာကာလမ်တဲ့ရူခာမူနီပေတော်လိုင်ငါအိုင် DKBA ဖုံမလောနင်းတံပုံမစုံတဲ့တင်ခရိုင်မရိုင်းစနစ်ပေ Chingdang Ari Lata Dai Ngana EU ni Tarashang Dao Dai Re. Europa Tamaka EU ko Simbroding Da Ashana Online Tapian Kumprom Sumo Shai Boni ni Te Mutum Nuen Na Mishabaka Gai Lam Singriye Lam ni Te Kakashingim Kho Khang Tolai ni Ta Lit Ngai Ngana Ting Crime Race ni Te Ning Tampo Musumpe Jilashita Sumshiyash ni Ta Chingdang Ari Lata Dai Re. EU ko DKB ko Shande Jumtek Dai Shrata Online ko Na Kumprom Sumo Shai Kinra ni Pe Mkomka Tondana Mishabaga Gakrume ni pe atik nang shikrit shima online corner confirm su mo sha shungone bungni ni pe tot lai shungone lam rukha muni konkri lukha group ya ngai nga na sun da ngai re da chang ga dkba phom lo mgao ko cha phen kinra ni cha rim da khrum na mishabaga gakrume ni pe rukha mu tot lai nga na mo EU a ndaw le ka cha shlom dai re EU go dkba mlom cambodia mung dan mudung don prince holding group a ning bo mrel khong phe mo arila ton EU source conduita Prince Holding Group ko Cambodia te myamung tan ni cha community ko na cha phyan da bang ni glo le te da bang ni cha cryptocurrency around bang ngai ming kham na ton da ai mu su mo sha lam ni je ka ga online ko na mu su mo sha lam ni pe tot lai ngai nga na sun dai ri te cha ga mung den sku na ma sha lo lo pe bung ni jo na nga na mu su mo na ma sha ba ga ga lam ati ana bung ni skian glo shwon le lam ni ngai nga na EU na tu nda lam da sun da ngai ri jin bin group mong cambodia ta casino the japan kinrani pe glo na cryptocurrency from sumo shalam te kaka online ko na kum prom sumo shalam ni pe tot lai ngai nga na sun dai re ya rila khromani te nin tham phong ni a ja kum pro suk kan ni pe singko na rai na eu phum law mung dam sha ni te community khu na rila khromani ya ja kum pro shin dai sum sa arang ni pe bai job na akang ngai son eu mung dan ni te du shang na akang shin rai eu kin ra ni te lai khom sa na akang sep ko nga sai nga na eu ko na dau ton dai lam che lu re re but minimum bile wa sai bang stum shi ka ni phe a chang shwe ya lamang ko dai ko mo sai ku re mcdmr shi ka ni phe khabla ma tat ai sora ai juru won po myu sha ni yong phe krai chi ju ku ba sai lo
2: kali san du re nya ni da la din ni nan ni ya ro kali san na kwa ba san ma ma shi yu ba ma ya ma mo ba hu lu မော်လမွေးပါကြီးကတောကပြန်မှာအင်ကိုဝင်ပြီးပြောပါလေ။နမ်းမယ်တမင်ဟာအပင်ကောင်းပြီးအသီးတွေစီးပေမဲ့အပင်ထိတ်မှာအပွင့်အုံကြီးတွေပွင့်ပြီးအသီးထဲမှာအဆန်တွေမရှိတော့တာကိုကာလီဆန်လေလို့ပြောကြပါလေ။ဒီနှစ်ကာလီဆန်လာကတော့အခင်းရဲ့ထက်ဝက်နီးပါးလောက်ကိုကာလီဆန်လာ။အရင်တုန်းကကာလီဆန်နေဆိုပေမဲ့အရေးအတွက်နည်းတယ်လို့မော်လမွေးအကူတယောက်ကဝင်ပြောပါလေ။အရင်တုန်းကတော့နိုင်ငံတကာမှာကာလီဆန်နဲ့နမ်းပင်ဆိုတာတပင်နှစ်ပင်လောက်သာရှိတတ်ပါလေ။အပွင့်နဲ့အုံပြီးကာလီဆန်းနေတဲ့အပင်ရဲ့ပင်မကြီးကနှမ်းသီးတွေဟာအဆန်မပါပေမဲ့သူ့ဂိုင်းတက်တွေကတီးတဲ့နှမ်းသီးတွေမှာတော့အဆန်ပါပါလေ။ဒါပေမဲ့ကာလီဆန်းနဲ့နှမ်းပင်ရဲ့အခက်တွေကတီးတဲ့နှမ်းသီးတွေကနှမ်းစီတွေဟာခါပါလေ။ဒါကြောင့်သုံးလို့မရပါဘူး။အဲ့ဒီနှမ်းစီတွေစီကျိတ်တဲ့တဲ့ပါနေရင်စီပါခါတတ်ပါလေ။နှမ်းကင်းထဲမှာနှမ်းပင်တွေကာလီဆန်းနာများနေတာဟာနှမ်းမျိုးတုံးကျင်တဲ့လက္ခဏာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ကိုစိုက်တဲ့နှမ်းမျိုးကိုပြောင်းပြီးစိုက်ပြိုးသင့်တယ်လို့အတွေ့အကြုံရှိတဲ့တောင်သူတူကသူ့အမြင်ကိုပြောပါတယ်။ဒါပေမဲ့မျိုးကိုတီးတဲ့ဝယ်စိုက်တဲ့နှမ်းတွေလည်းကာလီဆန်နာကိုတွေ့ရတာပဲလို့တယောက်ကဝင်ပြီးထောက်ပြပါတယ်။ဒ
3: ါလေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်သလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။
2: ဆိုရင်တော့ရာသီဥတုချိန်ဒီရည်စီလောပြောင်းလဲမှုတွေကြောင့်ဖြစ်မယ်လို့မှတ်ချက်ချကြပြန်ပါတယ်။မောင်လမွေးတို့တော်လိုင်းရင်မှာလဲကာလီဆန်သူတွေများနေသလားလို့တွေးနေမိပါတယ်။တော်လိုင်းရင်ဆိုတာမှာအုတ်ချုပ်ရေးကျမ်းမာရေးပညာရေးစသဖြင့်ကန္တပေါင်းစုံကိုဆိုလိုတာပါ။ဒီလိုသက်ဆိုင်ရာကန္တတွေမှာအပင်ထိတ်မှာအပွင့်ကြီးတွေအုံခဲနေအောင်ပွင့်ပြီးအဆန်မပါတဲ့အသီးတွေသီးနေတဲ့ကာလီဆန်နှမ်းပင်တွေလိုထောင်ထောင်နဲ့လူတွေရှိနေတာပါပဲ။ကာလီဆန်နှမ်းပင်တွေလိုလူတွေရဲ့လူရဟာလူအဖွဲ့စည်းအတွက်ဘယ်ချုံမြနိုင်ပါလဲတကယ်ကာလီဆန်နှမ်းပင်ကနှမ်းစီကခါပဲခါတာပါကာလီဆန်သူတွေရဲ့လူရကတော့လူအဖွဲ့စည်းအတွက်ခါသက်ယုံမကအစိတ်အတော့ပါဖြစ်နိုင်ပါလေကာလီဆန်နဲ့နှမ်းပင်တွေများတဲ့နှမ်းကင်းဟာမျိုးပြတ်သုံးမဲ့လက္ခဏာဖြစ်တယ်လို့ကာလီဆန်သူတွေထောင်ထောင်နဲ့ဥဆောင်နေတဲ့လူအဖွဲ့စည်းဟာပျက်စီးကိန်းဆိုင်မှာဖြစ်ပါလေအဲ့ဒီတော့မောင်လုံးမွေးတို့တော်လိုင်းကန္တာတွေမှာကာလီဆန်သူတွေနဲပါဖို့နှမ်းကိုမျိုးလဲစိုက်တယ်လို့လူသစ်တွေအစားထိုးဖို့လိုအပ်နေတာသိကြပါလေခေတ်ကာလအနေထားကမင်းမဲဇရိုက်ခေတ်မိုးကြွေကိုခေတ်ဖြစ်နေတော့ကာလီဆန်သူတွေပေါ်လာပါလေကာလီဆန်နှမ်းတွေကနေစီမရနိုင်တယ်လို့ကာလီဆန်သူတွေထံကနေအမျိုးအမြင်ရှိတဲ့ဘာလို့ရက်ကိုမှမျောလင့်လို့မရနိုင်ပါဘူးကိုနေတဲ့ဒေသမှာကာလီဆန်နေသူတွေများနေသလားကာလီဆန်နဲ့သူတွေများနေတဲ့လူအဖွဲ့စည်းဆိုရင်တော့ပြုပြင်ကြဖို့အရေးတကြီးလိုအပ်နေပြီဖြစ်ပါလေခင်ဗျာ
4: မောင်လူမွေ
5: ဟိုနေမမကိုကလေးနော်လို့ဝန်နိုင်ရပကတို့ဖတ်ထမ်းစီဗီအန်ပိုရှင်မှုနိုစတီနန်ဒေါ်လာနော်လို့မြန်မာမျိုးခရိုနီကလာယူလန်နီစီဟူတန်လက်အမွဲ SCEF ဒဲအာခအာမီလပါစကန်ကဟူလန်ရောခုတ်တောင်းအောင်ဝတ်တင်နိုင်တော့အခုတန်းတို့အန်ဒခေါထမားယူနီထောင်နီစီဟူနေလာယူလန်နီစင်နီတန်ပူပါတရားထမမခလေတာတင်နီနော်လို့လေးနမောက်ပါလာအချံဖာအိုကဲထံယူလက်အမွဲဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီကန်ဆာကဖောက်ထန်ကိုင်ကခုကိုင်နာကမီတီ SCEF ဒဲအာခတုတ်အေအေခုနတုတ်ခိုထွန်းမြနယ်လပါနီတန်အကော ခွေအိုလက်အွန်လိုင်းကစံတာဟိုလန်ကန်ကဆက်လက်မစပရနောဖောက်ချံဝိဒါနောလို့စူဆာစူပါအပူလဖာဖာရဘာဟုထုပုကဖူလန်မွေအေအေအပူနောဘာလက်ခက်ကူကန်နာတော့ကူထွမျက်နိုင်တဲ့စတာဟိုလန်ဆက်ရောမဝိဒါစလန်ဆက်ကဒူတူပါအာဂါနောဒါဝိဒါနောစစ်တရားပါနောစူဖောက်တော့ပူလဖာရောအနေစင်းနေပြက်ဖောင်းခွေအိုစာထကဲချံဝိဒါကနေစင်းနေပြက်ချံဖာခွန်းတောင်စတဲ့ယုတ်ဒစန်စေခိုင်လဖာတော့ခဲပါလဖာရောအဝိဒါလည်းအနာဒမွေမလိုက်ထန်နေဝိဒါတဲ့လကစုခနာဖာတော့စမနာကုဒုထုစကခစမနာကုဒုထုတီတော့စမနာကုဒုထုလဖာအနိတင်ဝိဒါတဲ့ခံဖလောင်းလကစုခနာနောကပါစထွေလဲမွေအီယာဝရီပကူအဝေးခနာလဖာဖာတော့ခေါင်းဆပ်ဘူဟာဒုံတဲ့တော့လဖာအောင်လန့်ဝန်တော်နော်ထဲအနေတဲ့ဒုဆက်လဖာပါဒဆရာလဲမွေပါအောင်ချန်ယိုအေအေစူဆာစူဖာပူလဖာယောဝစ်ပီတီပီတိုဂိုင်လဝမ်တိုတိုက်စုခန့်နော်ဝီခီနော်ချန်နေအမ်န်တီအေခိုင်အီဒေယူဒဘူအက်စ်အေလဖာတိုစူဆာစူဖာပူလဖာဒေကတ်ချန်ယိုဒက်စပီတီပီတိုနော်ကောင်စူဆာကနန်စူဖာပူလဖာဒက်စပီတီပီတိုဂိုင်လဖာစီအော်ဝဒါနပဒါပါနော်ဒီတော့နီစီကနေတိုလဖာအနေတင်အောင်ဆောင်မန်းတို့ဟောလက်ခိုင်ကတ်ချန်ယိုလက်အမွဲစူဆာစီရှောင်းဝဲပဒူအန်နူချီဒေစကန်ဂါဟိုလန်ဆက်စုကောင်ဟိုမဆက်ရလန်ရှာဝဒါနုပဒပါလို့နုချိပတုဒေမနုတီခန့်လဖာတဲ့ပါဆက်ထွေလမစပတိပေတောကအဝဒါချောတောခဆာလီခီဒေစုဖောက်ဖူလဖာကတော့ဘူကတော့တောတီခန့်လဖာရောကခိုင်ဝဒါကနီကအဝဒါနဲ့အရေကအလမပါကိုင်တော့ရင်ချာတော့ဆက်ခိုင်လဖာဖာအနုချိစပဘတရတဲ့စတောဆာအောင်ကခခတတလဖာရောအေအေတုန်နေလကောက်ခွေဦးဒုတိယနောက်ထဝိဒါလမစခိုင်လချောင်းကနော်တတိယနဲ့ထင်လန်စီအင်းတော့ဝနယောဒါဟူလန်ဆက်လက် SCEF အခုလပါယောပလောင်းနိလက်ဒါဟူလန်ဆက်လက်အန်နီချင်းမြပါလာနဲ့ SCEF အကဒုကခုကဲနာယောဝုဒါဆူဆာဆူပေါပုကနခုနာလပါတဲ့အန်နီချီလပါကြောင့်ကံကဟူလန်ဆက်လက်အန်နီချီပစိဒနိဘာတို့အန်နီချီပါဝဒါကခုကဲနာတိခံခိုက်တော့ခိုက်ခုနာဖူကောင်းလပါတို့ပစိနိဝဒါလက်ဒါဟူလန်ကံကဆက်နော်လို့ SCEF ဒဲအေအေလပါလက်အနီတန်ချက်ဖဒါဟူလန်ကံကဆက်ရောပဒီလမမအထောကိုက်ထံရလမွဲ့လက်ဆုခန့်တော့ထီစလန်းအယူတဲ့ရှာစမာဆဂိုက်မုန်နယောထီခန့်ခိုက်တဲ့စပေးစမာလဲရဆက်အလူလဖာရကံကဝိဒါနောအကြောင်း SCEF နော်ဒုတိယထဝဒါလက်စပရမီဒီယာတူနော်ကဲထံရ SCEF အထောပါဟိုလန်လမဆူဆာဆူပါအဖူလီပူနောကို KIO Can You CNF Can PP လဖာနောကဆူပါအဖူလမွဲ့ပါလဲမွဲ့ထီခန့်ခိုက်ပါလဖာဖောနောကိုကိုဝိဒါလက် CRPH လက်အမွဲ့ခန့်ဆက်ကောက်ပလန်တို့ရှာနုံလက်ကမတီပါဝိဒါနော်ကန်ထယို SCEF ကလက်ခိုင်နုံလဝိဒါလက်ကမတီဖယောကစူဆာစူဖောက်ဖူလပါတဲ့စူခန်နော်ဖရက်ဒီနလက်ဖာနော်စစ်ကန်ထံဝိဒါအဝိဒါနော်ဂျောစိထဝိဒါတို့ဝနယောအေအေစူဖောက်ဖူလပါတဲ့စတာဟိုလန်ဆပ်ဘကန်ထမယိုကမတီဖူဇန်ကထံဝိဒါစီအဝိဒါနောတိယထဝိဒါနောလာနန်ဆဂိုင်လဖာယကံငါဆက်အဝိဒါလမစလောင်းလဖယပနာဂဘုနယတိနာဂဘလုံးယေစုဖအဖူယောတုတ်ဖူခိုက်ပါအဝိဒါလိလပလင်နောကောင်းဘုထံအရှာဖပဒုတုလမပါစုဖခိုက်မလဖဖခိုက်ပါဟုထုတ်စုဖအဖူကဖူနောခိုက်ယေလမောက်ပါအဘဘတိယထဝိဒါလေမေရီကန်စကန်တေခန်ဟာဂျိမ်းစ်ဖောင်ဒေးရှင်းလမွေစခမာယုခွာလတာတိဖလူဖောက်တန်ထဝိဒါနောခန့်ပြန်တိခန်နောစုဆာစုဖဘုလဖဖယေစုဖအဖူယောဝါစုခန်နောစီဆောင်ခိုက်တုတ်ခေါင်းလက်ခိုင်ခိုက်ပါဟုထုတ်ဖို့တို့နေတဲ့ထံဖပွဲထောက်ဝိဒါနော်လို့အေအေရောစူဆာစူပေါအဖူလဖာဖတိုင်စုခန့်တော်လဝန်တော့စူဆာစူပေါကနန်ဖစပတီပတူခိုက်တို့ပဒါပါကျန်နော်လို့အေအေနဲ့အခုကလေးထဲလဝန်ဖစူဆာစူပေါအဖူလဖာစပတီပတူခိုက်အဖူလဖာဖပါဟုနယုတ်နော်ပလဒါပါထောက်မှုနဲ့စကနီရောနော်လို့စပတီပတူခိုက်လက်ခင်အန်ယူလက်အမွဲကြောင့်ဖောင်းလဖာပဒါပါလာနခင်ယူခရအေကန်ပီပီဒစီအန်အက်ဖပါပါလဲမွဲအစီအရလဖပါကပါဝဒါနောအကြောင်းဖောင်းရှားဝဒါနောစီစိတ်ထဝဒါနောလုံးအေအေတို့အဝေခန့်ဆက်ပါဆက်ထွေနဝန်လဲမွဲချင်းမပွေပူရေအယံရိခနောလဖပါဝဒါလဲမွဲဆူဆာဆူပါပူလပါဒေစောခါဖဒူတို့စပတီဖစ်တဝဲခရတို့တဲ့ထံရစပတီဖစ်တိုခိုက်အီလမမဗီဒီယအဖူစေကူပူလပါကနန်လဲမွဲဆုကောဆက်ခိုက်ဖ Super Kayan Smasala Payo, Do Widala Pa de Poku Mukwede Yawri Kanda, Do Limit Pa Purpada Bas. No, without the Tawidano. Sapala Payo Nobu is Do Guide to Kangai Soka Padu, the Padu no Sip Saininolo, E Kunato Ku Tumianano, Kabianti Kamuta Wasukana Per. Guide down, shoot WSA to Confederation Assam. I don't do the banner, John, let in the people do per long time with that. Once you can out, don't throw to camp, Salma do you? Kapila yok bostro twa wida kato to la na ni piro padu la pa bache sports pa ga skwe na ko ta ga cha nau la ga de suri an thamo la umwa sa ga la pa a myo pa thosa khoda ma lu ba la umwa confederate san yo aa to jula tha wida no chao federal council ga phau chan ga kuna committee des to so phau cha pa lan se wida ka se phu no se tiya pa no lo wo na yo aa de scef committee la pa pa ti khan ga to so powder kainose palu hwe kha la au ba cha phalo pha yo chao esa super pulapa me us bon tan kai pdf pulapa de sdo kai de so ko khuda ma sa kai aulan chan la mo sa kai la pha yo chao se thia ni wita no kai pti ya ba lo sdo phao tan le ta te nu yo mo da khu yo lo pa kam la la phi kai phit ba mcdn phu shu mu nu sti nan lo lan la pha mo ka ba mo shu ko ga de la se

0: ပူရော့ဒီလဲခွေးစကား19ငါလာမနဲ့မော်စကိုလိုဆင်ကနေကြွက်ဖြစ်တော့မယ်ငါဘူးလူမလေးခွေးမခန့်အံ့မကြောက်ရေနံလဲပျောက်ဒေါ်လာလဲပျောက်နျူကလ িয়ার နဲ့ခြောက်လို့လဲမရဘဝတော့ပြတ်ပြီဒရုန်းနဲ့တမုံဆော်တာများအယူတကိုးပြပြီးဘလူးရိုးခံရတယ်လို့ဖြစ်ပြီတပြေလုံးမီဟုံဟုံတော့တီဟိုပြီးမြောင်းနောက်တယ်လို့ဖြစ်နေပြီအဲလေသူကတော့စစ်ဗိုလ်တွေလက်ခံတင်ပေးရုံမကတိုက်လေရင်ဘုံလက်နက်ခဲရန်ရောင်းလဲရောင်းထုတ်လို့ရေးကိုလည်းကူးစစ်ရေးပါအတူတွဲလေ့ကျင့်ပေးတာဆိုတော့အယူစိတ်နဲ့ဘလူးကြိတ်တာကိုခံရတာပဲတရုတ်ဆိုလဲမုံတိုင်းနဲ့ငလျင်းလေးဆင်းနှမောင်းထောင်းလမောင်းချီမြေစိတ်တဲ့ဆိုလာစီမံကိန်းတချို့ဂိမ်းအိုဗာဖြစ်ရေဝင်နာမီးလောင်နာထက်ဆိုးတောင်ပြိုဆယ်ကျိုးပန်းမျိုးတရာမပွင့်ဆိုးကျိုးတထောင်ဆင့်ငလမကတ်မလာကတ်တင့်ပြီးရင်တင့်နေပြီမိုးဒီတောင်အလဲခဏလက်ခံလိုက်တာကြောင့်စောက်ပြဒနာတွေတသေးကြီးတက်တော့တာအခုထိဘတ်စုံကနေဆန္ဒပြခံနေရတော့ဝင်မလာနဲ့ကြိတ်ပေါင်းတဲ့အီရန်လဲအသနီလန်းနေပြီမလာကိုလက်ဆွဲနှုတ်ဆက်တဲ့ပေထုံတန်လဲဘဝခက်အလှပြက်တမခံရချက်များရံမကူပဲဝရုဆိုဝင်းကြီးချုပ်ယာလူပါပြုတ်ကြောလာအိုကိုစောင့်ကြည့်ဘေးတော့ကအစုံကြုံလိမ့်မယ်သူတို့ပေါင်းတဲ့စစ်တပ်ဆိုတာကဒီသတင်းလေးပဲအမြင့်ကြည့်ကလေးဝါမျိုးမှာစစ်သည်မော်တွေစိုက်တော့စစ်သားတွေက GTV ကကောင်မလေးတွေကိုဖမ်းခေါ်ပြီးအုပ်စုလိုက်မရင်ကျင်လို့ဆေးရုံတင်ထားရတယ
1: ်နော်နီ
0: အဲ့ဒါကြောင့်ခွေးလို့ခေါ်တာဒါကတော့ရင်လာရင်လောက်တာနော်သူတို့စစ်ကြောင်းထိုးဖမ်းဆီးထားတဲ့သူတွေဆိုရင်တော့စဉ်းစားတာကြည့်အဖေရှိမှသမီးကိုမရင်းကျင်တာလင်ရှိမှမယားကိုမရင်းကျင်တာတားရှိမှအမေကိုမရင်းကျင်တာအဲ့လိုခွေးမျိုးရိုးရိုးခွေးမဟုတ်ခွေးကျိုးခွေးနာခွေးပိတ်တာခွေးမိတ်စာရောက်ရရက်မှရန်ကားတယ်စိတ်မထင်ရင်မထင်သလိုပြစ်တတ်တယ်အရက်ဆိုင်ဝင်ပြီးအလကားတော့တယ်အိမ်ထဲကပစ္စည်းပစ္စည်းတွေကြိုက်တာဝင်းယူတယ်လိုချင်တဲ့ဖုန်းသိမ်းတယ်အိမ်ဆက်ရိတ်ခါတွေမီးရှို့တယ်ဆိုင်ကယ်ကယူသွားတယ်မင်းကလေးမြင်ရင်မရင်ကျင်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့နေပြည်တော်ကနေဘ ਹੁ ကချုပ်ကင်နိုင်စွမ်းမရှိတော့ပဲနေမြေအနက်မှာတပ်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းတွေကအုပ်ချုပ်နေကြပြီလीသူတို့မှပြည်သူမရှိတော့ဘူးရန်သူပဲရှိတော့တာ Enemy spotted အဲ့ဒါကြောင့်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးတွေကဒါကိုတမင်လှုပ်ခိုင်းတာအဲ့လိုလှုပ်လိုက်တော့စစ်သားတွေဟာပြည်သူတွေနဲ့ပေါင်းစည်းရေးဝေးသွားတယ်လीအဲ့ဒါဖြစ်အောင်လှုပ်တာSCEF ကတော့ ASEAN နဲ့တွေ့တော့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံရေးအခြေအနေကအခြေခံကြကြပြောင်းလဲသွားပြီလက်ရှိမှာနေပြည်တော်ကနိုင်ငံတဝန်းကိုထိန်းချုပ်အုပ်ချုပ်နေတဲ့အခြေအနေမဟုတ်တော့ပဲပြည်နယ်နဲ့ဒေသလိုက်ဖွဲ့စည်းထားတဲ့အုပ်ချုပ်ရေးရန်ရားတွေကပဲနယ်မြေအတွင်းအုပ်ချုပ်ရေးတရားစီရင်ရေးပြည်သူလုံခြုံရေးနဲ့ပြည်သူဝန်ဆောင်မှုတွေကိုတာဝန်ယူဆောင်ရွက်နေပြီးဒေသခံပြည်သူတွေရဲ့နိုင်ငံရေးအစံအနှံကိုကိုးစားပြုနေတယ်လို့ပြောပြလိုက်တယ်ယုံကြည်စိတ်ချရတဲ့ဘယ်ငြင်းချမ်းရေးဖြစ်စင်မဆိုအဲ့ဒီတရားဝင်နိုင်ငံရေးအင်အားစုတွေနဲ့ဒေသအာဏာပိုင်တွေကိုအတိမတ်ပြုပြီးထိတွေ့ဆက်ဆံဖို့လိုအပ်တယ်လို့လည်း SCEF ကပြောထားသေးတယ်။စကိုင်းဆိုတာဖုံကြီးမျိုးအဲ့ဒီစကိုင်းမှာဆိုစစ်အုပ်စုကတွေ့သည်မလူကိုဖမ်းဆီးငွေညှက်အိမ်ထဲအထိပါဝင်ဆွဲနေတာမို့ဆွန်းတော်ထွက်မလောင်းရဲတော့တာကြောင့်ဆွန်းခံကြွားတဲ့တန်ကားတော်တွေပါဆွန်းခံထွက်ဖို့ခက်ခဲနေတယ်အဲ့လိုခွေးတွေပြည်သူတွေရဲ့အခြေခံအဆောက်အဦတွေဆေးရုံဆေးကန်းတွေစာသင်ကျောင်းတွေဖျက်ဆီးဝလို့အခုနေစဉ်နေမှုထိုင်မှုဘဝတွေကိုအမြဲမပြတ်ဒုက္ခပေးနေတဲ့ခွေးယူးတွေပဲခွေးထုံးစံအတိုင်းအာဇာနီနဲ့နီးပြီဆိုရင်အာဇာနီတွေရဲ့ဂုံကိုဖုံးကွယ်ခြင်းလို့တနည်းနည်းနဲ့တော့ရုပ်ပါတယ်ဒီနှစ်တော့ဗိုလ်ချုပ်ရုပ်ထုတွေလိုက်ဖြိုးပြီးကိုယ်ကျေးဇူးရှင်ကိုကျေးဇူးကမ်းကြတယ်ဘိုးချုပ်သမီးဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ဒေါ်စုကလည်းကိုယ့်ရဲ့နိုင်ငံရေးကျေးဇူးရှင်ပဲအခုတော့သူ့ကိုပါမရရဖမ်းဆီးထောင်ချထားတယ်နိုင်ငံတကာကလာပြီးစကားပြောကြတိုင်းဒေါ်စုအကြောင်းထုတ်ပြောလာမေးလာရင်ကိုမလာကခွေးပီပီဒေါသတကြီးနဲ့ဟောင်းသံတူးဦးဖြစ်တဲ့ ဒေါ်စုဟာခွေးဘလူခွေးယူတွေလက်ထဲမှာဆိုတော့စိုးရင်ပြီးမေးကြတာပေါ့လေဘလောက်ထီတောင်စိုးရင်လဲဆိုတော့ဒေါ်စုဟာအတတ်မှရှိသေးရဲ့လားအထိစိုးရင်ကြတာစစ်ခွေးအုပ်စုဟာဘာမှကိုထုတ်မပြရဲဘယ်သူနဲ့မှကိုပေးမတွေ့ရဲဘူးမဟုတ်လားအရင်တန်းရွှေလက်ထက်တုန်းကလည်းစဖို့အကြိမ်ကြိမ်လုပ်ခဲ့သေးတဲ့အစဉ်လာကလည်းရှိတကူဒီတကားတော့ခွေးတွေကဥဒါဟောင်းနာထက်မန်ဖြီတာတွားဖြီတာအလစ်ဆွဲတာကြိုက်တာပဲလုပ်ကြလေဆိုတော့ပူပြီးစိုးရင်ကြတာပေါ့အဲဟောင်းတာတစ်ချက်တော့ကြားလိုက်တယ်
1: ဟင်
0: ပြည်သူတူးကို
2: မြမပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းရင်သားသွေးချင်းညီကိုမောင်မတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်အောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အင်အားစုတွေက PDF မောင်နှမတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းရင်သားသွေးချင်းနေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်သွားကြပါမယ်ရှင်
0: ။အိုးပြည်ပကနေတစ်နှစ်ဖုန်းနှလုံးသာဝယ်ခွင့်ပေးမဲ့ဟောင်းတဲ့တစ်ချက်ကြားလိုက်ရတယ်။လက်ရှိကင်ထားတဲ့ဖုန်းထဲမှာနှလုံးတော့အစ်စ်နှလုံးမဟုတ်ဘူး။နောက်တစ်လုံးဝယ်လားချက်ချင်းမှတ်ပုံတင်ရမယ်။အခွန်လဲတတ်တတ်ထက်ဆောင်ရမယ်အဲ့ဒီတဲ့သူတို့နဲ့သူတို့ရဲ့ကြားပြန်တွေတော့မပါဘူးပေါ့စစ်ခွေးရန်သူဒုတ်ပြည်သူကတော့ဟောင်းတာခွေးနဲ့ကြားကတော့ဘယ်နှလုံးကင်ကင်ဘယ်နှလုံးတည်တည်ရတယ်မကြားရဘူးဆိုကမှဦးသံရှည်ကြီးကထွက်လာပြန်တယ်မြမလူငယ်တွေပြည်ပကိုအလုံးနဲ့ထွက်တာတွေတားဆီးနိုင်ဖို့စိုက်ပျိုးရေးမွေးမြူရေးပညာရေးတွေသင်ပေးဖို့ငှက်လက်မကအထူးစီမံချက်ချတဲ့တကယ်ကောင်ငါမှသူ့ဦးတံမကြားရလို့တိုင်းပြည်လေးများခဏတစ်ဖြုတ်အေဂျင်မလာမှတ်တယ်သွားတာပဲသူ့လိုခွေးကလူကိုပြန်ပေးဆွဲလို့နိုင်ငံခြားထွက်ကြမှန်းသိရတယ်ပြည်ရင်းမှာမီးပြက်ရေပြက်အလုတ်ပြက်အကင်ပြက်ဆက်ယုံပြက်ရင်းနှီးမြုပ်နှံသူတွေအရှိုးရှိုးပြန်ထွက်လို့လုံးစရာမရှိမှန်းသိရတယ်လေယာသုံးဆက်တဲ့ပစ္စည်းမှန်တရားမီးရှို့ဖျက်ဆီးလို့ဘုံကျဲနေလို့ဒရုန်းဝဲနေလို့လက်နဲ့ကြီးနဲ့ပြစ်နေလို့စစ်ကြောင်းထိုးနေလို့ဘာမှစိုက်ပြိုးမရမှန်းသိနေရနဲ့ကြွယ်နွားဝက်ကျက်အကုန်လိုက်သက်နေလို့ဘာမှမွေးမရတာမှန်းသိရနဲ့ဒီလိုကြီးတန်ရှည်ဆွဲဥနေတော့အကုန်နာပေးစင်ရော
3: အယောဒီမှာ
0: မာလာကလူငယ်တွေပြိပထွက်ခွာနေတာဟာအလောက်ကင်မရှိလို့တဲ့မရှိအောင်လှုပ်ထားတာကသူလောကလာစာမြင်းနဲ့အလောက်ကင်ကောင်မရလို့တဲ့လိုင်းသားရတရုတ်ဆက်ယုံတွေစီကလောကလာစာတိုးတောင်းရင်တော့အလောက်ရှင်တရုတ်နဲ့ပေါင်းအုပ်ရိုက်နှက်အလောက်သမားတွေကိုဖမ်းဆီးထောင်ချနေတဲ့ကောင်ကအဒီပေါကြီးဥလာအခြေခံပညာအဆင့်မပြီးဆုံးတဲ့လူငယ်တွေကပြည်ပကိုရရအလောက်နဲ့သွားတာတဲ
4: ့ What
0: ကြောင်ဘုံကျဲဇရာဆရာမတွေလိုက်ဒုက္ခပေးလို့ဖြစ်တာလေသူခွေးကျင်ခွေးကျံတွေဆိုတော့အကြောင်းရင်းကိုသေချာသိတယ်သူတို့ကိုယ်တိုင်နိုင်ငံเจ้าကိုရကြင်တော့နိုင်ငံเจ้าကိုလှုပ်သားရောင်းစားထားတာတွေကလည်းအများကြီးအဲလိုလှုပ်ထားတဲ့ကောင်ကအခုဓာရီပါလို့ရှောက်ဦးနေလေဆိုတော့တခြားမဟုတ်ဘူးစင်မှုထန်းဆွဲထားတဲ့သူတွေနှစ်နှစ်ပြည့်ပြီဆိုတော့ထွက်ခွင့်ပေးရမယ်နိုင်ငံเจ้าသွားဖို့လည်းအသာတကြီးလှုပ်ပေးမယ်ဆိုပြီးပေးထားတဲ့ဂရုရှိတယ်အဲ့ဒါဖျက်ချင်လို့ခွေးကျင်ခွေးကျံကြံတာလေသူဆွဲသွင်းထားတဲ့တဲကအခြေခံပညာအလယ်တန်းအဆင့်ကနေကျောင်းထွက်ထားတဲ့လူငယ်တွေအခြေခံပညာအထက်တန်းမပြီးဆုံးသူတွေဆယ်တန်းမအောင်သူတွေကိုတခါတည်းစိုက်ပျိုးရေးနဲ့မွေးမြူရေးကျောင်းကိုတန်းပို့ပြီးဆက်ခိုင်းစားဖို့ကြံတာတီရှူငှပြောစိုက်ခိုင်းပြီးနွားမွေးမှာပေါ့အောင်မီးသားတွေကိုတော့ထွက်ခွင့်မပေးပဲယာရုတိုးပေးပြီးမသိမချင်းစစ်ဆက်တိုက်ခိုင်းမယ်လीအဲလိုမှမဟုတ်စိတ်ချရသူဆိုအရာရှိသင်တန်းဘိုးသင်တန်းပို့မယ်လीပြည်သူအသာစားကြလို့ဒီဥဒံပေးတာကဘာတိုင်ဆုံးမောင်စစ်မုံ
5: ဒီနေ့လာနေမှာယူကရိန်းကရုရှားနိုင်ငံတွင်းပိုင်းကီလိုမီတာ400ကျော်မှရှိတဲ့ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးစခန်းတွေနဲ့စီတူလောင်ယုံတွေကိုဒရုန်းအစင်းလေးရာကျော်နဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင်ပင်လယ်နက်နဲ့အော့ဘ်ဇော့ပင်လယ်ထဲမှာရှိတဲ့ရုရှားသမုတ်90ကိုလည်းတိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။ Ukraine drone တပ်ဖွဲ့တမှုကထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့ဗီဒီယိုထဲမှာ Russia စီတင်သမော၃စင်းနဲ့ကုန်တင်သမော၄စင်းပါဝင်တယ်လို့ပြောပါတယ်။ Ukraine သမ္မတ Volodymyr Zelensky ကတော့ဒါဟာ Russia ရဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေပေါ်တရားမျှတတဲ့တုံ့ပြန်မှုဖြစ်တယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပြီးစစ်ပွဲကိုအဆုံးသတ်နိုင်မဲ့တခုတည်းသောနည်းလမ်းဟာ Russia ပေါ်ပြည်အားတွေတွန်းမြင့်ဖို့ပဲဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဖြစ်ပြပုံမပြင်းထန်လာတဲ့ဝင်ဟင်စစ်ပွဲကြောင့်နှစ်ဖက်စလုံးမှာရက်သားသေးဆုံးထိခိုက်မှုတွေပိုတိုးလာနေပါတယ်။ရုရှားနိုင်ငံဘယ်လ်ဂေါရက်ဒေသမှာယူကရိန်းရဲ့ဒရုန်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်အနည်းဆုံးရက်သား5ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီးမြို့တော်နီးမှာ10ဦးထဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့မော်စကိုဘက်ကပြောဆိုထားပါတယ်။ဒါဟာယူကရိန်းနိုင်ငံပေါ်ရုရှားကသမိုင်းတစ်လျှောက်ကြီးမားဆုံးပေထိန်တုံးကြီးတွေနဲ့အပြင်းထန်ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးနောက်တစ်နေ့မှာဖြစ်ပွားခဲ့တာပါ။ယူကရိန်းနိုင်ငံရဲ့လေကြောင်းရန်ကာကွယ်ရေးစနစ်လိုအချက်ကိုဖွင့်ကောင်းယူပြီးရုရှားကဇာပိုရီးရှားဒေသမှာတနင်္လာနေ့ထိတိုက်ခတ်မှုတွေဆက်လက်လုပ်ဆောင်ခဲ့လို့လူတော်များများသေဆုံးခဲ့ပါတယ်။ယူကရိန်းသမ္မတဇယ်လန်စကီကတော့အမေရိကန်တို့လေကြောင်းရင်ကာကွယ်ရေးစနစ်တွေကိုအငြင်းဆုံးပေးပို့ဖို့နိုင်ငံတကာမိတ်ဖက်တွေကိုထပ်ကလဲလဲတောင်းဆိုထားပြီးအထူးသဖြင့်ပယ်ထိန်တုံးစီတွေကိုကာကွယ်နိုင်တဲ့စနစ်ရရှိရေးကအဓိကဦးစားပေးဖြစ်တယ်လို့ပြောထားပါတယ်ရှင်။အိန္ဒိယနိုင်ငံမြို့တော်နယူးဒေလီပိုဟက်လှုပ်ရှားမှုမှာပါဝင်သူတွေဟာတနင်္လာနေ့မှလွတ်တော်စီချီတက်ဆန္ဒပြခဲ့ကြပါတယ်။ရဲတပ်ဖွဲ့တွေချထားတဲ့အတားအဆီးတွေကိုကြော်ဖြတ်ဖို့ကြိုးပမ်းခဲ့ကြပြီးလူကြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကလူစုခွဲတာတွေနဲ့ဆန္ဒပြသူတွေကိုနံပါတ်တုံးနဲ့ရိုက်နှက်ခဲ့ကြပါတယ်။စေချောင်းဝင်ခွင့်ဆောင်မွေးမေကွန်းတွေထပ်ခါတလဲလဲပုတ်ကြခဲ့ပြီးနောက်လူငယ်တွေဦးဆောင်တဲ့ပိုဟက်လှုပ်ရှားမှုအဖွဲ့ကအိန္ဒိယပညာရေးဝန်ကြီးကိုယာရုကနေနှုတ်ထွက်ပေးဖို့တောင်းဆိုပြီးပါလီမန်စီကိုချီတက်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဆန္ဒပြသူတွေက2024ခုနှစ်မှာမေကွန်းနေပေါက်ကြားခဲ့ပြီးသားပါခုလဲထပ်ဖြစ်နေပေမဲ့ဝင်ကြီးကတေချာတာဝန်ယူမှုမရှိတဲ့အတွက်သူတာဝန်ခံရပါမယ်လို့ပြောပါတယ်။နောက်ထပ်ဆန္ဒပြသူတူကလည်းကျမဒီဆိုးရွားကိုမဲပေးခဲ့တာပါ။ဒါကြောင့်ကျမတို့ရဲ့မေကွန်းနေကိုဖြေဖို့ဆိုးရွားမှာတာဝန်ရှိတယ်လို့ထင်ပါတယ်။ဒါကျမတို့ရာသီရထိုက်တဲ့အခြေခံလူခွေရေးပါလို့ဆိုပါတယ်။ပေါ်လှုံရှားမှုနဲ့ဆက်နွယ်နေတဲ့တက်ကြွလှုံရှားသူစွန်နဝန်ချုပ်ကိုစနေနေ့မှာရဲတပ်ဖွဲ့ကစေယုံကိုအတင်းအဓမ္မပို့ဆောင်ခဲ့ပြီးနောက်ယူတလီကဆန္ဒပြပွဲတွေဟာပိုပြီးအချိန်မြင့်လာခဲ့ပါတယ်။သူဟာ21ရက်ကြာအစာငတ်ခံဆန္ဒပြနေခဲ့ပြီးကျမအစ်ကိုနေဆိုးရွားလာတာဖြစ်ပါတယ်။ဆန္ဒပြသူတူကတော့စွန်နမ်ကရဲ့ပေါင်းများစွာဆန္ဒပြနေခဲ့ပေမဲ့ဆိုးရွားကကျွန်တော်တို့ရဲ့တောင်းဆိုချက်တွေကိုမလိုက်ရောခဲ့ပါဘူး။အီတလီရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးတောင်တလောက်မကြာခဲ့သလိုဗြိတိသျှတွေလည်းထာဝရမအုပ်ချုပ်နိုင်ခဲ့ပါဘူး။ BJP အစိုးရလည်းပြုတ်ကျမှာပါလို့ပြောပါတယ်။ပိုဟက်ဂျန်နတာပါတီဟာလုံလမဲလူငယ်တွေပေါ်အိန္ဒိယတရားသူကြီးချုပ်ကနှိမ်ချပြောဆိုခဲ့တဲ့မှတ်ချက်ကိုတုံ့ပြန်တဲ့အနေနဲ့ online ကနေစတင်ပေါ်ပေါက်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တနင်္လာနေ့မှာဆန္ဒပြသူတွေကိုရဲတပ်ဖွဲ့ကနှိမ်နှင်းနေကြမှာသူတို့ရဲ့ခေါင်းဆောင်ကိုဖမ်းဆီးထိန်သိမ်းလိုက်တယ်လို့ဆန္ဒပြအဖွဲ့ရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူတူကအတည်ပြုပါတယ်။ဝန်ကြီးချုပ်မိုဒီဟာသူ့ကိုဝေဖန်ကန့်ကွက်သူတွေကိုနှိပ်ကုပ်လိုက်ရှိတယ်လို့ဝေဖန်သူတွေကဆိုကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့အခုလိုလမ်းပေါ်မှာလူလူအင်အားကိုအလုံးရင်နဲ့စုစည်းပြသလာတာကတော့ဝန်ကြီးချုပ်အတွက်စိန်ခေါ်မှုတစ်ခုဖြစ်လာနေပါတယ်ရှင်။တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံအင်ချုမြို့မှာရှိတဲ့ခိုဗန်ကွန်ပစ္စည်းဖြန့်ချီရေးစင်တာမိလာမှုဟာခုဆိုရင်3ရက်မြောက်နေ့ကိုရောက်ရှိလာခဲ့ပေမဲ့မိမငိမ့်သေးပဲဆက်လက်လောင်ကျွမ်းနေပါတယ်။ဒီမိလာမှုဟာစနေနေ့မနက်9နာရီဝန်းကျင်လမှာခိုဗန်စင်တာရဲ့6ထက်ကနေစတင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီး9ထက်မြောက်အထိကူးဆက်သွားခဲ့ပါတယ်။ဤသက်ထန်အဘက်ကတော့မိလာမှုကိုတနင်္ဂနွေနေ့ည7နာရီလောက်မှာထိန်းချုပ်နိုင်လိမ့်မယ်လို့စောပိုင်းမှာခန့်မှန်းခဲ့ကြပေမဲ့မိငိမ့်သက်ဖို့ခက်ခဲနေပါတယ်။အင်ချုစောပုံမိသက်စခန်းမှုကတော့စောင့်တဲ့ကလူသွားလမ်းတွေကလေးပေပဲကျဲပြီးပစ္စည်းတင်စင်တွေကပိတ်ဆို့နေတာကြောင့်အထက်ကဝင်ရောက်ဖို့ခက်ခဲနေပါတယ်လို့ပြောပါတယ်။ရချူစာရေကူခရိုင်ယုံကနေကူဗန်စင်တာအနီဝင်းစင်ကလူတွေကိုဗေးလို့ရရွှေ့ပြောင်းဖို့မိန်ထုတ်ခဲ့ပါတယ်။နီဝင်းစင်ကဒေတာကန်တွေကတော့မိခိုးတွေနဲ့အစိမ့်ငွေတွေကြောင့်ကျမရေးထိခိုက်မှုတွေရှိနေတယ်လို့တိုင်စားနေကြပါတယ်။ဒေတာကန်တို့ကတော့ဈေးကနေအိမ်ပြန်လာတော့နှာခေါင်းထဲမှာမဲရောင်အမှုန်တွေတွေ့ရတယ်လို့ပြောပါတယ်။ခရိုင်ယုံကတော့အနာဂတ်မူလတဲ့ကြောင့်30တကြောင်းကိုတနင်္လာနေ့တရက်ပိတ်ထားဖို့အကြံပြုထားတယ်လို့မိလာမှုဖြစ်ပွားရတာကမူလတန်ကြောင်းတွေကလည်းယာယီပိတ်ထားဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြပါတယ်။လူငယ်တဲ့ငါနှစ်ကလည်းဂျောင်ဂီတို့ပြည်နယ်အင်ချွန်ကကူဗန်စင်တာတစ်ခုမိလာမှုဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။အဲဒီတုန်းကလည်းမိငယ်မှု6ရက်ကြာခဲ့ပြီးမိသက်သမားတဦးသေဆုံးခဲ့ပါတယ်။ဒီဖြစ်စဉ်ကြောင့်ကုန်လောင်ယုံတွေနဲ့ကိုက်ညီမဲ့မိဘကာကွယ်စနစ်တွေနဲ့မိသက်သမားတွေအလွယ်တကူဝင်ထွက်နိုင်တဲ့လမ်းကြောင်းတွေစနစ်တကျပြင်ဆင်ဖို့တောင်းဆိုမှုတွေရှိလာနေပါတယ်။ပမောက္ခတဦးကတော့မိလောင်လွယ်တဲ့ပစ္စည်းတွေအများကြီးရှိနေပြီးဝင်ရောက်ဖို့ကန့်သတ်ချက်ရှိနေတာကြောင့်မိကိုထိန်းချုပ်ဖို့ခက်ခဲနေတာပါလို့ရှင်းပြပါတယ်။မိသက်ဌာနကတော့ဒီမိလာမှုမှာကူပန်ကုမ္ပဏီမှာတာဝန်ရှိမရှိကိုလည်းဆက်လက်စစ်ဆေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင
1: ်။ယမန်နိုင်ငံဆာနာမြို့တော်မှာဟူသီတပုံထောက်ခံသူတွေဟာဆော်ဒီအာရေဗျကိုရေချောင်းပိတ်ဆို့မဲ့ကြီးညာချက်အပေါ်အောင်ပွဲခံနေကြပါတယ်။ဒီပိတ်ဆို့မှုဟာချက်ချင်းအာဏာတက်ရောက်မှုရှိမယ်လို့ဟူသီစစ်ဘက်ပြောခွင့်ရသူကပြောကြပါတယ်။အီရန်ကကြောတောင်းနောက်ခံပေးထားတဲ့ဟူသီတပုံတွေနဲ့ဆော်ဒီတို့ဟာစေဇူနစ်တခုကြော်ကြာပြိပခဖြစ်ပွားနေတာပါ။ပြီးခဲ့တဲ့တစ်ပတ်ကဇော်ဒီကကြော်တော့နောက်ခံထားတဲ့ယီမင်ဆိုးရကာ စာနာပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလေဆိပ်မှာအီရန်လေယာဉ်တစ်စင်းမဆင်းသက်နိုင်အောင်တိုက်ခိုက်ဖျက်ဆီးရာကနေတင်းမာမှုတွေပြန်လည်ပြင်းထန်လာခဲ့တာပါအခုတော့ဟူတီတပုံတွေကပင်လယ်နီတောင်ဘက်အဝင်ပေါက်ဖြစ်တဲ့ဘပ်အမန်ဒတ်ရေလက်ကြားမှာဆော်ဒီတင်းမောတွေကိုပိတ်ဆို့မယ်လို့ကြုံဝါနေပါတယ်ဆော်ဒီဟာဟော်မုတ်စီလက်ကြားပိတ်ဆို့မှုတွေကိုရှောင်ကွင်းဖို့နိုင်ငံအရှိကနေအနောက်ကိုဖြတ်တန်းသွယ်တန်းထားတဲ့ရေနံပိုက်လိုင်းကတဆင့်ရေနံတင်ပို့နေပြီးဒီရေလမ်းကြောင်းကိုအဓိကအသုံးပြုနေတာဖြစ်ပါတယ
4: ်
1: အရှိလေပိုင်းကနေအာရှကိုသွားတဲ့ရေနံ၈၀၀ခန့်နှုန်းလောက်ဟာဒီရေလက်ကြားကိုဖြတ်တန်းသွားတာပါဒါကြောင့်ဒီလမ်းကြောင်းကိုပိတ်လိုက်ရင်ရေနံထောက်ပံ့ရေးကွင်းဆက်ပြတ်တောက်သွားပြီးအခြေအနေတွေပုံမှန်ရှုပ်ထွေးကုန်မှာဖြစ်ပါတယ်ဆော်ဒီကဟူတီတပုံတွေအခုလိုဝင်ရောက်ဆွတ်ဖက်မှုကိုရှုတ်ချလိုက်ပြီးသူတို့ရဲ့တင်းမောတွေကိုအကာအကွယ်ပေးဖို့လိုအပ်တာမှန်သမျှလှုပ်ဆောင်သွားမယ်လို့ပြောပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းအမေရိကန်နဲ့အီရန်တို့ဟာဆင်ညာဆက်အပြန်အလှန်တိုက်ခိုက်နေခဲ့ကြပြီးပြီးခဲ့တဲ့တစ်ပတ်ကဂျော်ဒန်လီတက်စခန်းမှာကြာဆုံးခဲ့တဲ့အမေရိကန်တပ်ဖွဲ့ဝင်တို့ရဲ့အမိကိုပင်တဂွန်ကထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။အမေရိကန်တပ်ဖွဲ့ဝင်တို့ကြာဆုံးနိုင်အီရန်ကအစာပေါင်းများစွာပြန်ပေးဆက်ရမယ်လို့သမ္မတထရန့်ကသတိပေးထားပါတယ်။အရှိအလေပိုင်းစစ်ပွဲဟာတစ်ကမ္ဘာလုံးအပေါ်တက်ရောက်မှုတွေနဲ့အတူပုံမှုကျယ်ပြန့်လာနေပါတယ်ခင်ဗျာ။
6: ပြင်သစ်နိုင်ငံအနောက်တောင်ပိုင်းကတော်မီတွေကိုငှိမ့်သက်နေရတဲ့မိသက်သမားတွေအတွက်အခုဆိုရင်အစွမ်းထက်တဲ့လက်နက်အစ်စ်တစ်ခုရှိလာပါပြီ။အဲ့ဒါကတော့မိသက်လေယာဉ်3စီးစာတည်ဆောင်နိုင်တဲ့ A400M လို့ခေါ်တဲ့စစ်ဘက်တည်ယူပို့ဆောင်ရေးလေယာဉ်ကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီလေယာဉ်ကိုစနေနေ့ကပထမဆုံးအကြိမ်ဖြစ်တော်မီငှိမ့်သက်ရေးလုပ်ငန်းမှာအသုံးပြုခဲ့ပါတယ်။တော်မီပေါ်ကိုရေနဲ့လောင်ပြီးငှိမ့်သက်တာမျိုးမဟုတ်ပဲမီးမလောင်သေးတဲ့တောအုပ်တွေပေါ်ကိုမိသက်ကာကွယ်ဆေးတွေကိုဖျက်ချတာဖြစ်ပါတယ်။လေကြောင်းနည်းပြူဟာဌာနအကြီးအကဲကမိကဒီစေးရီပြန်ထားတဲ့စီရောက်လာရင်လောင်ကျွမ်းနှုံနှေးသွားပါတယ်မြေပြင်ကမီးတက်အဖွဲတွေနဲ့ပူပေါင်းလှုပ်ဆောင်တဲ့အခါမီးကိုထိန်းချုပ်နိုင်မှာပါလို့ပြောပါတယ်ဒါဟာလေတိုက်နှုံကြောင့်ပိုပြင်းလာတဲ့မီးတွေကိုငှိမ့်တက်ဖို့နီးပြူဟာအသစ်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဒီမီးတွေဟာတနအီကို5ကီလိုမီတာနှုံအထိပြန့်နှံ့နေပြီးဒါဟာတာမန်ထက်ငါးဆပုံမြန်ပါတယ်အဲ့ဒီလောက်မြန်တဲ့နှုံမျိုးမှာဆိုရင်မီးတက်သမားတွေဟာလမ်းမတွေကိုအတားဆီးအဖြစ်သုံးပါတယ်တော်မီရောက်လာနိုင်တဲ့နေရာမှာစောင့်ပြီးလမ်းကိုကြောမလအောင်တားဆီးတဲ့နီးလန်းတစ်ခုပါလို့တာဝန်ရှိသူကဆိုပါတယ်နောက်ထပ်နီလန်းတစ်ခုကတော့တစ်ပင်တွေကိုကြိုရှင်းလင်းထားပြီး Firebreak Area အဖြစ်ဖန်တီးထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒါဟာ2022ခုနှစ်တော်မီလောင်ကျွမ်းမှုတုန်းကအောင်မြင်ခဲ့တဲ့နီလန်းပဲဖြစ်ပါတယ်ပြင်သစ်အမျိုးသားမီးတက်အဖွဲ့ချုပ်ကဒီလိုမီးမျိုးနဲ့ကြုံရတဲ့အခါအရေးကြီးဆုံးနေရာတွေကိုပဲဦးစားပေးရပါတယ်မီးတောက်တွေရှေ့မတိုးလာအောင်နေရာချပြီးမီးတုအလိုလိုငိမ့်သွားနိုင်မဲ့နေရာစီကိုရောက်အောင်တဖြည်းဖြည်းထိန်းချုပ်ရပါတယ်လို့ပြောပါတယ်မီးလောင်လွဲတဲ့ဒီဒေသမှာမီးတက်သမားတွေဟာရာသီဥတုအေးမြလာဖို့ကိုပဲမျှော်လင့်နေကြပါတယ်ရှင်ဂျာမနီနိုင်ငံဘာလီမြို့တော်မှာစနေနေ့ညပိုင်းကကျင်းပခဲ့တဲ့လိန်တူချစ်သူတွေစီတန်းလှည့်လည်ပွဲခန္ဓာနီကလူအုပ်ထဲကိုကားတစ်စီးဝင်လိုက်ခဲ့တဲ့အတွက်လူတအူးတေဆုံးပြီး10ဦးကျော်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်။မြင့်မြင့်တက်တေတူကဒါဟာဘာလီအတွက်ဆိုးရွားတဲ့အခြေအနေတစ်ခုဖြစ်ပြီးကျွန်တော်အတွက်လည်းခက်ခဲပါတယ်လို့ပြောပါတယ်။နောက်ထပ်မြင့်မြင့်တက်တေတူကလည်းဒီနေ့ဟာခွဲအတိုင်းဝိုင်းတစ်ခုလုံးအတွက်ဆိုးရွားတဲ့နေ့တစ်နေ့ပါပဲလို့ဆိုပါတယ်။တာဝန်ရှိသူတွေရဲ့ပြောကြားချက်အရဒဏ်ရာရသူတို့ဟာအသက်အနည်းဆိုးရင်ရတဲ့အခြေအနေရှိပါတယ်။တပ်ဖွဲ့ကတန်တရားရှိသူတို့ကိုပေါ်ထုတ်နိုင်ခဲ့ပြီးအရီလူဟာအစ္စလာမစ်တိုင်းဝိုင်းတွေနဲ့ဆက်နွယ်မှုရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဘာလင်ရဲတပ်ဖွဲ့ပြောရဲဆိုခွင့်ရှိသူကကနဦးတွေ့ရှိချက်တွေအရတန်တရားရှိသူကိုပေါ်ထုတ်နိုင်ခဲ့ပါပြီ။သူ့ကိုဖမ်းဆီးနိုင်ဖို့လှုံ့ဆော်နေပါတယ်။ဒါအပြင်ဒီတန်တရားရှိသူဟာရဲမှတ်တမ်းရှိထားသူလည်းဖြစ်ပါတယ်လို့ပြောပါတယ်။ဒီဖြစ်ရပြီးမှာတော့ဝင်းကြီးချုပ် Friedrich Merz ကကျူးလွန်သူကိုဥပရိယထိရောက်စွာအရေးယူသွားမယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဂျာမနီမှာ Christopher Strick လို့လူသိများတဲ့စီတန်းလှည့်လည်ပွဲကိုလူသိနဲ့ချီပြီးဆင်နွှဲခဲ့ကြပါတယ်အခင်းဖြစ်ပွားပြီးနောက်နာမည်ကျော် Brandenburg Gate ရှေ့ကအတိကဆင်မြင့်မှာကျင်းပနေတဲ့အစီအစဉ်ကိုလည်းည10:15မိနစ်ဝန်းကျင်မှာဖျက်သိမ်းခဲ့ပါတယ်ဂျာမနီနိုင်ငံမှာပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တွေအတွင်းအများပြည်သူနေရာတွေကိုပိတ်မှတ်ထားတဲ့အကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မှုတွေဆက်တိုက်ဖြစ်ပွားနေပြီး2025ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလကလည်းဘာလင်မြို့ Holocaust Memorial အနီးမှာဒါနဲ့တိုက်ခိုက်မှုတစ်ခုဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်ရှင်Sorry အာရီဗျရေနံထုတ်လုပ်ရေး site တွေကနေမိခိုးလုံးတွေထွက်ပေါ်လာတာဟာအရှိအလေပိုင်းပြိပခပုံမှုကျပြန့်လာတဲ့လက္ခဏာဖြစ်မြင်တွေ့နေရပါတယ်။ဒီတုံးကြီးတိုက်ခိုက်မှုတွေကိုအီရန်ကကြောထောက်နောက်ခံပေးထားတဲ့ဂျီမင်ကဟူသီတပုံတွေကသူတို့ရဲ့လက်ချက်လို့ကြေညာပါတယ်။တစ်ဖက်မှာတော့အမေရိကန်ဟာအီရန်ကို73ရက်စစ်တိုက်၄ကြောင်းနဲ့တုံးကြီးတိုက်ခိုက်မှုတွေလုပ်ခဲ့ပြီးနောက်မှာတစုံတရာအကြောင်းပြချက်မပေးဘဲ တခိုင်မှုတွေကိုရန်နာလိုက်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဟော်မုန်းရှည်လက်ကြားအတွင်ဖြတ်တန်းတဲ့ရေနာတင်သင်းမောတွေကိုဆက်လက်တက်ရောက်ဆစ်ဆင်းနေပြီးအီရန်ကိုဆက်လက်ပိတ်ဆို့ထားပါတယ်။ကမ္ဘာရေနာစင်းမြင့်တက်လာတာကြောင့်လောင်စာစီစဉ်နှုန်းတွေလည်းဆက်လက်မြင့်တက်နေပါတယ်။တချိန်တည်းမှာယူကရိန်းသမ္မတဝိုလိုဒီမီယာဇလင်စကီကလည်းကက်စပီယန်ပင်လယ်အတွင်းအီရန်သင်းမောတစ်စင်းကိုယူကရိန်းကတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့အတည်ပြုခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်အရှေ့လေပိုင်းစစ်ပွဲအတွင်းတခြားအင်အားကြီးနိုင်ငံတွေပါပါဝင်ပတ်သက်လာနိုင်တဲ့အခြေအနေဖြစ်ပါတယ်။အမေရိကန်မီဒီယာတွေရဲ့ဖော်ပြချက်အရသမ္မတဒေါ်နယ်ထရမ့်ဟာအီရန်အပေါ်စစ်စင်ရေးကိုတိုးချဲ့မဲ့အစီအစဉ်ကိုယာယီရက်ဆိုင်ထားပါတယ်။အရှေ့လေပိုင်းကအမေရိကန်စစ်အခြေစိုက်စခန်းတွေနဲ့မဟာမိတ်နိုင်ငံတွေကိုအကာအကွယ်ပေးနေတဲ့ဂျားဖြတ်ဒုံးကျည်တွေလက်ကျန်နေလာမှာကိုအမေရိကန်အရာရှိတွေပုံမစိုးရင်လာနေတယ်လို့သတင်းတွေမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဒီကိစ္စဟာလာမယ့်ရက်ပိုင်းတွင်သမ္မတ
2: အခုတခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံမခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသာစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြမပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မုံမခသတင်းစာနယ်စဉ်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင
6: ်။နေ့ဣသရေဝန်ကြီးချုပ်ဘင်ဂျမင်နေတန်ယာဟုတို့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲမှာအထူးဆွေးနွေးမဲ့အကြောင်းအရာတစ်ခုဖြစ်လာပွဲရှိပါတယ်ရှင်။တနင်္ဂနွေနေ့မနေ့အစောပိုင်းမှာရုရှားဟာယူကရိန်းမြို့တော်ကီးဗျက်ကိုပဲ့ထိန်ဒုံးကျည်တွေနဲ့ထပ်မံတိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။ကီးဗျက်မြို့တော်ဝင်ဗီတာလီကလက်ရှ်ကိုကကြားဖြတ်ပစ်ချခံရပြီးပစ်ချလာတဲ့ဒုံးကျည်အပိုင်းစာတွေကြောင့်အနည်းဆုံး၃မြို့နယ်မှာမီးလောင်မှုတွေဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့ပြောဆိုပါတယ်။ရိုက်တာသတင်းဌာနရဲ့မျက်မြင်သက်သေတွေကတော့ပောက်ကွဲတဲ့အကြိမ်ကြိမ်ကြားခဲ့ရတယ်လို့ပြောဆိုကြပြီးလက်ရှိအချိန်ထိလူထိခိုက်သေးဆုံးမှုသတင်းထုတ်ပြန်တာမရှိသေးပါဘူး။အဲ့ရမတိုင်ခင်မှာယူကရိန်းသမ္မတဗိုလိုဒီမီယာဇယ်လင်စကီက48နာရီအတွင်းရုရှားကတိုက်ခိုက်မှုအစ်စ်တွေလှုပ်လာနိုင်တယ်လို့သတိပေးခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင်မြောက်ကိုရီးယားတပ်ဖွဲ့ဝင်3000ကိုစုဆောင်းဖို့ရုရှားဟာလှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့လည်းဇယ်လင်စကီကပြောဆိုပါတယ်။ဇိုလာဂရေကဘိုရိုနက်စ်ဒေတာမှာမြောက်ကိုရီးယားတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုတတ်ချဖို့ရုရှားကပြင်ဆင်နေခဲ့လို့ဇယ်လင်စကီကစနေနေ့ညကပြောကြားတဲ့မိန့်ခွန်းမှာပြောဆိုတာပါ။မြောက်ကိုရီးယားကရုရှားကိုပဲ့ထိန်ဒုံးကျည်ပစ်လွှတ်ရေးစနစ်တွေထောက်ပံ့ပေးသွားဖို့ရှိတယ်လို့လည်းယူကရိန်းသမ္မတကဖြည့်ဆွတ်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်ရှင
4: ်။ပါကစ္စတန်နိုင်ငံအနောက်မြောက်ပိုင်းကရက်ခန့်ပြင်ပမှာတနင်္ဂနွေနေ့ကအသေးခံဘုံးခွဲတိုက်ခိုက်မှုမှာလူ16ဦးသေဆုံးသွားခဲ့ပါတယ်။ခိုင်ဘာဘက်တန်ခွာပြည်နယ်အတွင်းကမြို့တစ်မြို့မှာဖြစ်ပွားခဲ့တာဖြစ်ပြီးမျိုးကန်တွေအစုံရောက်လက်နက်ကင်စန့်ကျင်ရေးလူလူလှုပ်ရှားမှုတစ်ခုပြုလုပ်နေတဲ့အချိန်လည်းဖြစ်ပါတယ်။အသေးခံဘုံခွဲသမားဟာရက်စကန်အတွင်းကိုအတင်းဝင်ရောက်ဖို့ကြိုးစားခဲ့ပေမယ့်ဟန်တာခံရတာကြောင့်အဲ့ဒီနေရာမှာသူ့ကိုယ်သူဘုံခွဲလိုက်တာလို့ရဲတပ်ဖွဲ့ကဆိုပါတယ်။တိစုံသူတွေထဲမှာရဲရရှိတွေရောအရက်သားတွေပါပါဝင်နေပြီးတခြားလူ12ဦးမနေလဲဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်။ Islamic အစုံရောက်အုပ်စုဖြစ်တဲ့ပါကစ္စတန် Taliban အဖွဲ့ကသူတို့လက်ချက်ဖြစ်တယ်လို့ဝန်ခံထားပြီးလုံးချုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုပြစ်မှတ်ထားတာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါရယ်ပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်လကုန်ပိုင်းကလည်းအဲ့ဒီပြည်နယ်မှာပဲရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုပြစ်မှတ်ထားတဲ့တိုက်ခိုက်မှုမှာလူ10ဦးသေဆုံးခဲ့ပါသေးတယ်ပါကစ္စတန်နိုင်ငံမှာအခုလိုအကြမ်းဖက်မှုတွေတကြောပြန်ဖြစ်လာတာကြောင့်ဒေသတွင်းလုံးချုံရေးအခြေအနေတွေပေါ်စိုးရိမ်မှုတွေမြင့်တက်နေပါတယ်ရှင
7: ်စပိန်နိုင်ငံစီယူတာမြို့မှာကင်ဆယ်ရေးအဖွဲ့တွေဟာသေဆုံးသူတွေရဲ့ရုပ်လောင်းတွေကိုဆက်လက်ရှာဖွေနေပါတယ်။ကြာသပတေးနေ့ကမော်ရိုကိုနိုင်ငံကနေစပိန်ပိုင်းစီယူတာမြို့ကိုအလုံးရင်းနဲ့ဝင်ရောက်ချိန်မှာတချို့ကရင်းနဲ့သေဆုံးပြီးတချို့ကတော့ရေလိုင်းကတံတားကိုကျော်ဖြတ်ဖို့တိုးဝေယာကနေလူအုပ်နေမိပြီးသေဆုံးခဲ့ကြပါတယ်။စပိန်အစိုးရရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရမြို့ထဲကိုရောက်လာတဲ့လူပေါင်း6000နီးပါးတဲ့ကအားလုံးနီးပါးကိုမော်ရိုကိုနိုင်ငံဘက်ကပြန်ပို့ပြီးပြီလို့သိရပါတယ်။စီယူတာမြို့မှာအခြေအနေတွေပြန်လည်တည်ငြိမ်လာပြီးနေရပြန်ပို့ရေးလုပ်ငန်းတွေကိုဆက်လက်လှုပ်ဆောင်နေချိန်မှာပဲလက်ရဆုံနိုင် ငံရေးသမားတွေဟာအဲဒီမြို့ကိုရောက်လာခဲ့ကြပါတယ်။တနင်္ဂနွေနေ့မှာတော့လက်ရဆောင် First Party ရဲ့ဥက္ကဋ္ဌဆန်တီယာဂိုအာဘက်စကေကဝန်ကြီးချုပ်ပက်ဒရိုဆန်ချက်စ်ရဲ့အဆိုအရကိုပြစ်တင်ဝေဖန်လိုက်ပါတယ်။ဆန်ချက်စ်ဟာဥရောပကိုဖျက်ဆီးရမှာရှေ့တန်းကပါဝင်နေပါတယ်။သူလုံဆောင်သမျှဟာဥရောပသမဂ္ဂကိုဖျက်ဆီးဖို့ပဲဖြစ်နေပါတယ်။တရားမဝင်ဝင်ရောက်လာသူတွေကိုစပိန်နိုင်ငံသားအဖြစ်အတိမတ်ပြုပေးဖို့နဲ့သူတို့အားလုံးကိုတရားဝင်နေထိုင်ခွင့်ပေးဖို့ကြိုးပမ်းနေတာကြောင့်ရှန်ကန်နယ်စပ်တွေကိုပိတ်ပစ်ရတဲ့အထိဖြစ်လာစေလိမ့်မယ်လို့ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။မက်ဒရစ်မြို့မှာလည်းရှေ့ပြောင်းခြေချသူတွေကိုစန့်ကျင်တဲ့ဆန္ဒပြသူတွေဟာတနင်္ဂနွေနေ့ညနေပိုင်းမှာမော်ရိုကိုတန်ယုံရှိမှာစုယုံခဲ့ကြပါတယ်။ဒီပြည်ဟာဝင်ကြီးချုပ်ဆန်ချက်ရဲ့ရှေ့ပြောင်းခြေချသူတွေပေါ်အလျှော့ပေးလိုက်ယုံလို့နဲ့မူဝါဒတွေကြောင့်ဖြစ်ရတာလို့သူတို့ကဆိုပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဝင်ကြီးချုပ်ရဲ့ပါတီကအမတ်တူကတော့ဒါဟာမဟုတ်မှန်ကြောင်းညင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။စပိန်ပါလီမန်အမတ်ကသူတို့ဟာပက်ဒရိုဆန်ချက်ရဲ့မူဝါဒကိုစိန်ခေါ်ဖို့ကြိုးစားနေတာပါ။စပိန်အစိုးရကြင့်သုံးတဲ့မူဝါဒတွေနဲ့ဒါဟာဘာမှမသက်ဆိုင်ပါဘူး။တကယ်တော့ကျွန်တော်တို့ဟာဥရောပသမဂ္ဂရဲ့ပြင်ပနယ်စပ်မှာပုံစံမျိုးစုံနဲ့တိုက်ခိုက်ခံနေရတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကိုစီယုံညီညွတ်စွာနဲ့ပြန်တုံ့ပြန်တင်ပါတယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။မော်ရိုကိုပြည်ထောင်ဝင်ကြီးဌာနကတော့အခုလိုအရင်ကမရှိဘူးတဲ့ရှေ့ပြောင်းဝင်ရောက်မှုတွေဖြစ်လာရတာဟာလူမှုကွန်ရက်ပေါ်ကသတင်းအမှားတွေ၊လူကုန်ကူးမှုကွန်ရက်တွေနဲ့ပင်လယ်ပြင်မှာဖမ်းမိတဲ့ရှေ့ပြောင်းခြေချသူတွေကိုချက်ချင်းပြန်မပို့ရဆိုတဲ့စပိန်တရားရုံးရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုအတိတ်ပဲကောက်လွဲတာတွေကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်ရှင်။ဥရောပမှာဒုတိယရှည်ဆုံးမြစ်ဖြစ်တဲ့ဒန်းညူမြစ်မှာရေနှဲနေတာကြောင့်ဟန်ဂေရီ၊ရိုမေးနီးယားနဲ့ဆာဗီးယားနိုင်ငံတွေမှာစွန့်ရင်ခက်ခဲတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရပါတယ်။ဒီမြစ်ဟာအရေးပါတဲ့သင်္ဘောသွားလာရေးနဲ့ခီးသွွားလုပ်ငန်းအတွက်သာမကပဲစွန့်ရင်ကဏ္ဍအတွက်လည်းအရေးပါပါတယ်။နျူကလ িয়ার စွန့်ရင်သုံးတည်အစ်စ်ဓာတ်ပေးစက်ရုံတွေဘေးကင်းစွာလည်ပတ်နိုင်ဖို့အတွက်ဒီမြစ်ရေကိုအေးအေးခံတဲ့နေရာမှာသုံးရပါတယ်။ဒါပေမဲ့ရေမြစ်နယ်ပြင်စမ်းကျဉ်တင်လျော့နေလာတာကြောင့်ဟန်ဂေရီနိုင်ငံရဲ့တခုတည်းသောနျူကလ িয়ার ဓာတ်ပေးစက်ရုံကိုအေးအေးခံဖို့အတွက်ရေမလုံလောက်တော့ပါဘူး။အဲဒီစက်ရုံဟာတနိုင်ငံလုံးလျှက်စစ်တာလိုအပ်ချက်ရဲ့ထောက်ဝံ့နီးပါးကိုထုတ်လုပ်ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်။နှစ်ပေါင်း40ကျော်အတွင်းပထမဆုံးအကြိမ်ဖြစ်ဟန်ဂေရီနျူကလ িয়ার စက်ရုံကိုလုံးဝရန်နာဖို့ဖြစ်လာပါတယ်။ဟန်ဂေရီဝန်ကြီးချုပ်ကကျွန်တော်တို့ဟာရှေ့လာမယ့်အစိုးရဆုံး5ရက်တာကိုရင်ဆိုင်ရတော့မှာပါ။အပူချိန်40ဒီဂရီထိရှိလာမယ့်နေ့ရက်တွေမှာ Baxter Bay စက်ရုံကနေလျှက်စစ်မထုတ်နိုင်တော့ပါဘူး။ပြည်သူဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့အားလုံးဟာကြီးမားတဲ့ဖိအားတွေနဲ့ရင်ဆိုင်ရပါလိမ့်မယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ရိုမေးနီးယားနိုင်ငံမှာလည်းနျူကလ িয়ার တပ်ပေါင်းဖို့တခုကိုပိတ်လိုက်ရတာကြောင့်ဩဂုတ်လအတွက်နိုင်ငံတော်ဆင့်ရေးပေါ်အခြေအနေကြီးညာခဲ့ပါတယ်။ရိုမေးနီးယားရေတပ်ဟာဆနာပူတာဒါပေးစစ်အုံစီကိုရေးစစ်စစ်မှုပိုကောင်းလာအောင်ဘာလာတူမြောက်ရဲ့နေရာချုပ်ကိုမိုက်ခွဲတာတူးဖော်တာတွေလုပ်ပြီးကြိုးပမ်းနေပါတယ်။မိုးခေါင်ရေရှားမှုဟာဆာဗီးယားနိုင်ငံမှာလည်းစွန့်ရင်အကျက်တဲနဲ့ဖြစ်ပေါ်စေပါတယ်။နိုင်ငံရဲ့စွန့်ရင်လိုအပ်ချက်၃ပုံ၃ပုံခန့်ကိုဖြည့်ဆည်းပေးနေတဲ့အဓိကရေအားလျှက်စစ်ဆက်ရုံ၂ရုံဟာလက်ရှိမှာ20ရာခိုင်နှုန်းနဲ့30ရာခိုင်နှုန်းလောက်ပဲလည်ပတ်နိုင်ပါတော့တယ်။နျူကလ িয়ার စွန့်ရင်ပဲဖြစ်ဖြစ်ရေအားလျှက်စစ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါမှမဟုတ်ရေးပါတဲ့တင်မောတော်လာရေးလမ်းကြောင်းပဲဖြစ်ဖြစ်တန်းညူမြစ်ဟာစွန့်ရင်နဲ့စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်အားကိုးလို့မရတဲ့အရင်းမြစ်တစ်ခုအဖြစ်ကိုမြန်မြန်ဆန်ဆန်ပြောင်းလဲလို့နေပါတယ်။နောက်နာကတ်မှာရာသီဥတုဖောက်ပြန်ပြီးမိုးခေါင်ရေရှားတာတွေပိုကြုံလာရနိုင်တာကြောင့်တန်းညူမြစ်ဖြတ်တန်းသွားတဲ့နိုင်ငံဆယ်နိုင်ငံပါဝင်ဥရောပတစ်ခွင်လုံးမှာဒီမြစ်ရဲ့ရေပါမှုအသစ်တစ်ဖန်ပြန်လဲသုံးသပ်နေကြပါရဲ့ရှင
8: ်။ Italy နိုင်ငံ Sicily ကျွန်းတောင်ပိုင်းကကမ်းခြေတစ်ခုမှာဈေးဝယ်8တွေအတွင်းလေလုံအိတ်နဲ့ထည့်ထားတဲ့ယူရို9သိန်းခန့်ကိုခီးတော်တွေကတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ဒီလေလုံအိတ်တိတ်ထဲမှာပဲယူရို2000ပါဝင်နေပါတယ်။အဲ့ဒီငွေတွေဟာမော်တာနိုင်ငံကနေလာတဲ့ဆက်လီတစည်းပေါ်ကနေရေးတဲ့ပြစ်ချခဲ့တာလို့အာနာဘိုင်ကပြောကြပါတယ်။ဆက်လီဆက်ချိုရင်ပြီးကမ်းခြေစီမျောလာတဲ့အချိန်ကမ်းခြေဆောင်တပ်ဖွဲ့ကအကူအညီပေးဖို့ရောက်လာတဲ့အချိန်လူသုံးကရေးတဲ့ခုံစင်ပြီးကြံတုပ်ကတော့ငွေအိတ်တွေကိုပင်လဲတဲ့ပြစ်ချခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီငွေအိတ်တွေကမ်းခြေကိုမျောပါလာခဲ့ပြီးခီးသွွားတွေကတွေးရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်
9: ။ Probablemente queste persone
8: ဒီလူတွေဟာရာဇဝတ်ကိုင်းတစ်ခုရဲ့အစ်စ်မြင့်ခေါင်းဆောင်တွေတော့မဖြစ်နိုင်ပါဘူး။သူတို့စိုးရိမ်ထိတ်လန့်ပြီးလှုပ်လိုက်တဲ့လှုပ်ရက်လိုပဲဖြစ်ပါတယ်။အာနာဘိုင်တွေကဒီငွေတွေကိုတင်ဆက်ထားပြီးဒီငွေရဲ့အစ်စ်မြင့်ကိုဆက်လက်စုံစမ်းနေပါတယ်။ဒီလိုဖြစ်ရမျိုးဟာပထမဆုံးချိန်တော့မဟုတ်ပါဘူး။2023ခုနှစ်နောက်ပိုင်းကလည်းပြင်သစ်အရှိတောင်ပိုင်းတစ်တောတစ်ခုထဲမှာညှုံနှံထားတဲ့ယူရို4သိန်းကိုတောင်တက်သမား2ဦးကတွေ့ရှိခဲ့မှုပါတယ်။ဒီလိုငွေတွေကိုတွေးရှိရင်ဥပဒေအရသက်ဆိုင်ရာအာဏာပိုင်နေစီအနှံ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ပုံမှန်တော့မြို့တော်ခမ်းမတွေမှာရှိတဲ့ပျောက်ဆုံးပစ္စည်းဌာနမှာတစ်နှစ်နဲ့တစ်ရက်ကြာထိန်းသိမ်းထားပါတယ်။အဲဒီကာလအတွင်းပိုင်ရှင်အစ်စ်အမှန်မတွေ့ရင်ဒီပစ္စည်းကိုတွေးရှိသူကိုလွှဲပြောင်းပေးနိုင်ပါတယ်။အီတလီအာဏာပိုင်တွေကတော့ငွေတွေရဲ့ဈေးမြစ်ကိုဆက်လက်စုံစမ်းနေပြီးငွေကြေးခွာခြားမှုရာဇဝတ်မှုနဲ့ဆက်နွယ်မှုရှိမရှိကိုလည်းဆက်လက်စုံစမ်းနေပါတယ်ရှင်။

နွေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ပို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ပို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်ရည်အတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ပို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာကနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူတို့ရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။

stand with independent media before silence takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive. ကဘာနှံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုယ်နေရာဝန်ကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက်ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အတန်တွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အတန်တွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့မီဒီယာပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်

0: မင်္ဂလာပါခင်ဗျာခုချိန်ဟောစာပြီး MCDN ရဲ့ပြည်တွင်းသတင်းများကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့မှာတင်ပြပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့ဒေါ်ဆန်းစုကြည်နဲ့ ICRC တွဲဆုံမှုပေါ်နိုင်ငံရေးတန်တပန်ရေးနဲ့စည်ရေးဖီးယားများဆက်ထိန်းထားဖို့ဒေါ်စင်မအောင်တိုက်တွန်းသတင်းချက်လက်များပွင့်လင်းမြင်သာစွာထုတ်ပြန်ပေးဖို့ PPNM တောင်းဆိုတဲ့သတင်းစစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ကိုထိုင်းဆိုးရလက်ခံတွဲဆုံမဲ့ပေါ်ထိုင်းလွတ်တော်အမတ်ဝေဘန်ချင်းမန်ရှိမြန်မာကောင်စစ်ဝင်ရုံရှိမှထိုင်းတက်ကြွလှုပ်ရှားသူတွေဆန္ဒပြတယ်ဆိုတဲ့သတင်းရောင်လေးပင်တန်တွဲနဲ့ဝက်လက်မှာစစ်ကွန်ရှင်တပ်ကလေကြောင်းမှပုံကျဲခဲ့လို့ပြည်သူတို့တေဆုံမြင်းမူမှပြည်သူ၃ဦးကိုစစ်ကွန်ရှင်စစ်ကြောင်းကဖမ်းဆီးတပ်ဖြတ်တဲ့သတင်းနဲ့ဒေါနာအရှိချမ်းတိုက်ပွဲမှာစစ်ကွန်ရှင်စစ်ကြောင်းမှုပါဝင်စစ်ကြောင်းလုံးကျွနီးပါးခြေမုံခံရကြောက်ပြူမှာလည်းတိုက်ပွဲများပုံမှုပြင်းထန်လာနေစတဲ့သတင်းအပါအဝင်တခြားသတင်းကြောင်းရာတွေကိုပါတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအခုပထမဆုံးအနေနဲ့ဒေါ်ဆန်းစုကြည်နဲ့ ICRC တွဲဆုံမှုပေါ်နိုင်ငံရေးတန်တမာရေးနဲ့စစ်ရေးဖီးယားများဆက်ထိန်းထားဖို့ဒေါ်စင်မအောင်တိုက်တွန်းသတင်းချက်လက်များပွင့်လင်းမြင်သာစွာထုတ်ပြန်ပေးဖို့ PPNM တောင်းဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံတော်တိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါ်ဆန်းစုကြည်နဲ့ PP ဆိုင်ရာချက်ချင်းဒီကော်မတီ ICRC တွဲဆုံခဲ့တဲ့သတင်းပေါ်အတုအစစ်ညှင်းခုံးမနေဘဲနိုင်ငံရေးတန်တမာရေးနဲ့စစ်ရေးဖီးယားတွေကိုဟန်ချက်ညီညီဆက်ထိန်းထားကြဖို့မြူသားညညွေးဆိုရ NUG နိုင်ငံကြိုင်ဝန်ကြီးဒေါ်စင်မအောင်ကတိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်။အော်ဟိုလာသွင်းနေညပိုင်းမှာသူမရဲ့လူမှုကွန်ရက်ကနေတိုက်တွန်းလိုက်တာဖြစ်ပြီးဒေါ်စန်းစုကြည်ရဲ့ရုပ်ပုံလွှာကပေးတဲ့စိတ်သက်ခွန်အားတွေနဲ့ရှေ့ဆက်ချီတက်ကြဖို့လဲပြည်တော်စုဝန်ကြီးကတိုက်တွန်းပြောဆိုထားပါတယ်။အလားတူမြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာနိုင်ငံရေးကျင်းသားများကွန်ရက် PPNM ကလည်းဒေါ်စန်းစုကြည်နဲ့ ICRC တွဲဆုံမှုသတင်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးသဘောထားထုတ်ပြန်ချက်တစ်စောင်ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ICRC အနေနဲ့နိုင်ငံတော်တိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ကျန်းမာရေးနဲ့ဘေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေးဆိုင်ရာအရေးကြီးတဲ့အချက်လက်တွေကိုအများပြည်သူသိရှိနိုင်အောင်ပုံမပွင့်လင်းမြင်သာစွာထက်မှန်အသိပေးထုတ်ပြန်ပေးဖို့ကို PPNM ကတောင်းဆိုထားပါတယ်။ဒါပြင်အချင်းတော်တည်တည်မှရှိကြတဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားအလုံးစီကွင်းစင်ကြည့်ရှုခွင့်ရရှိစေဖို့အတွက်ဆက်လက်တောင်းဆိုပေးဖို့နဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားအလုံးကိုချွင်းချက်မရှိအမြန်ဆုံးလှုပ်ပေးဖို့ကိုလည်းတိုက်တွန်းထားပါတယ်ခင်ဗျာ။အခုဆက်လက်ပြီးစစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ကိုထိုင်းအစိုးရလက်ခံတွဲဆုံမဲ့ပေါ်ထိုင်းလွတ်တော်အမတ်ဝေဘန်ချင်းမိုင်မှာရှိတဲ့မြန်မာကောင်စစ်ဝင်ရုံးရှိမှထိုင်းတက်ကြွလှုပ်ရှားသူတွေဆန္ဒပြတဲ့သတင်းကိုလည်းတင်ဆက်ပေးပါမယ်။မြန်မာစစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ကိုအောက်တိုဘာ6ရက်နေ့နဲ့9ရက်နေ့တို့မှာထိုင်းအစိုးရကလက်ခံတွဲဆုံမဲ့ပေါ်အခြေခံမှုမရှိတဲ့တွဲဆုံမှုဖြစ်တယ်လို့ထိုင်းလွတ်တော်အမတ်ခနာဝီဆူဆန်ကဝေဖန်လိုက်ပါတယ်။ဒီတွေ့ဆုံမှုဟာမြန်မာချက်တဲ့အတွက်အပြေရှားဖို့လားဒါမှမဟုတ်စစ်အုပ်စုကိုနိုင်ငံရေးအရာတရားဝင်မှုပေးဖို့လားဆိုတာကိုထိုင်းဆိုရအနေနဲ့ပြည်သူတွေကိုရှင်းပြဖို့လိုတယ်လို့သူကဆိုပါတယ်ဒီလိုအခမ်းအနားတွေကိုကျင်းပနေမယ့်အစားအရသာတွေအပေါ်ကြမ်းပတ်မှုရှော့ချရေးနဲ့နေဆက်ဖြတ်ကျော်ယာစွမှုတိုက်ဖြတ်ရေးစတာတွေကိုလက်တွေ့ကျကျတောင်းဆိုတင်တယ်လို့ထောက်ပြပါတယ်ဒါပြင်လူသားချင်းစာနာမှုကူညီပေးရေးအွန်လိုင်းလိမ်လည်မှုနဲ့မူရင်းစေဝါနေနေရေးတက်ထုတူဖော်မှုကြောင့်တဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ညီညွတ်မှုဖြည့်ရှင်ရေးနဲ့အာဆီယံဘုံသဘောတူညီချက်၅ရက်အကောင့်ထဲပေါ်ရေးစတဲ့ချက်တွေကိုလည်းတောင်းဆိုတင်တယ်လို့အကြံပြုထားပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းမြန်မာနိုင်ငံဘက်မှလှုပ်ဆောင်နေတဲ့မြေရှားနဲ့တခြားတပ်ထုတူးဖော်မှုတွေကြောင့်ထိုင်းနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းဟာမြေချောင်းတွေညင်ညမ်းလာတဲ့အပေါ်ချင်းမိုင်မျိုးကမြန်မာကောင်စစ်ဝင်ရုံးရှိမှာဩဂုတ်လ၃ရက်နေ့ကတဘာဝပတ်ဝန်းကျင်တက်ကြွလှုပ်ရှားသူတွေဆန္ဒပြခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်။အဲဒီတပ်ထုတူးဖော်မှုတွေကြောင့်ရေရင်မြေမြေစည်းလွှာနဲ့ဒေသခံတွေရဲ့ကျန်းမာရေးပေါ်ဆိုးရွားစွာထိခိုက်နေတာကြောင့်အမြန်ဆုံးရပ်တန့်ဖို့ဆန္ဒပြသူတွေကတောင်းဆိုခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီဆန္ဒပြပွဲမှာမြန်မာနိုင်ငံသားတွေလည်းပါဝင်နိုင်ပေမဲ့ဖမ်းဆီးခံရရင်နေရပြန်ပို့ခံရတာနဲ့နိုင်ငံကူးလက်မဲ့ယူသိမ်းခံရတာတွေဖြစ်လာနိုင်တဲ့အတွက်မိမိလုံခြုံရေးကိုတေချာစဉ်းစားကြဖို့စီစဉ်သူတွေကသတိပေးထားပါတယ်ခင်ဗျာ။အခုတခါမိခင်ဖြစ်သူဒေါ်ဆန်းစုကြည်နဲ့နိုင်ချင်းအားလုံးကိုချွင်းချက်မရှိပြန်လွှတ်ပေးဖို့ကိုထိန်လင်းတောင်းဆိုတဲ့တဲ့ရင်ကိုလည်းတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။နိုင်ငံတော်တိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါ်ဆန်းစုကြည်နဲ့ပြည်ပဆိုင်ရာချက်ချင်းဒီကော်မတီ ICRC တို့တွဲဆုံခဲ့တဲ့တဲ့ရင်ကိုကြိုဆိုပြီးမိခင်ဖြစ်သူအပေါ်ဝင်နိုင်ငံရေးကျင်းသားအားလုံးကိုချွင်းချက်မရှိပြန်လွှတ်ပေးဖို့သားဖြစ်သူကိုထိန်လင်းခေါ် Kim Harris ကတောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။ဒီတွဲဆုံမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးအတည်ပြုနိုင်မယ်ဆိုရင်ဒါဟာ9နှစ်ကျော်ကာလအတွင်းမိခင်ဖြစ်သူနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပထမဆုံးအပြုသဘောဆောင်တဲ့တိုးတက်မှုဖြစ်တယ်လို့ကိုထိန်လင်းကဩဂုတ်လ3ရက်မှာသူ့ရဲ့လူမှုကွန်ရက်ကနေရေးသားပြောဆိုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပြင် proof of life လှုပ်ရှားမှုမှာပါဝင်ပေးခဲ့ကြသူတွေနဲ့အာဆီယံအပါအဝင်နိုင်ငံတကာရဲ့ဖိအားပေးမှုတွေကြောင့်မိခင်ဖြစ်သူရဲ့ကိစ္စဟာနိုင်ငံတကာရဲ့အာရုံစိုက်မှုမှာဆက်ရှိနေခဲ့တဲ့အတွက်အထူးကျေးဇူးတင်တယ်လို့လည်းသူကဆိုထားပါဗျ။ဒါဟာအရေးပါတဲ့ပထမခြေလှမ်းဖြစ်ပေမဲ့အဲဒီကနေတဆင့်မိခင်ဖြစ်သူနဲ့တိုက်ရိုက်စကားပြောခွင့်မ ီသားစုနဲ့တွဲဆုံခွင့်ရရှိရေးနဲ့ကျန်းမာရေးအတွက်ယုံကြည်ရတဲ့အချက်လက်တွေရရှိဖို့အထိမျှော်လင့်တယ်လို့လည်းသူကပြောပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်း ICRC ကဒေါ်ဆန်းစုကြည်နဲ့တွဲဆုံစကားပြောခွင့်ရရှိခဲ့တယ်ဆိုတာကိုဩဂုတ3ရက်နေ့မှာတရားဝင်အတည်ပြုထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ကိုစလန်နေနဲ့သီးသန့်တွဲဆုံစကားပြောခွင့်ရရှိခဲ့ပြီးမိသားစုနဲ့သတင်းစကားဖလှယ်နိုင်ဖို့စီစဉ်ပေးခဲ့ကြောင်းတွဲဆုံမှုအခြေအနေအသေးစိတ်ကိုတော့စစ်အုပ်စုနဲ့သာလျှို့ဝှက်သေးသန့်မျှဝေသွားမှာဖြစ်တယ်လို့အသိပေးထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆလဘီတင်ဆက်ပေးမှာကတော့ညောင်လေးပင်တန်တွဲနဲ့ဝက်လက်မှာစစ်ကောင်ရှင်တပ်ကလေကြောင်းမှပုံချခဲ့လို့ပြည်သူတို့တေဆုံမြင်းမူမှာပြည်သူ၃ဦးကိုစစ်ကောင်ရှင်စစ်ကြောင်းကဖမ်းဆီးတပ်ဖြတ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ပဲခူးတိုင်း KNU ထင်းချုံနယ်မြေကလဲလွီထူညောင်လေးပင်ခရိုင်လဲရုံမြို့နယ်ကလေမူသောကြေးရွာကိုအချမ်းဘတ်စစ်ကော်မရှင်တပ်ကဂျက်ဖိုက်တာနဲ့ပေါင900ဘုံတလုံးကျဲချတိုက်ခတ်ခဲ့တယ်လို့ KNU ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဩဂုတ်လ2ရက်နေ့မှာလာရောက်ဘုံကျဲတိုက်ခတ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးအသက်8နှစ်နဲ့13နှစ်အရွယ်စစ်ဘေးရှောင်ကလေးငယ်2ဦးအပါအဝင်ပြည်သူ4ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရှိခဲ့ကနေအိမ်3လုံးပျက်စီးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အလားတူပဲပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်လ31ရက်ကလည်းနတ်တန်ကွင်းစစ်ကော်မရှင်တပ်စခန်းက120မမလက်နက်ကြီးနဲ့တော့ကြောင်ပေါင်ကြီးရွာတဲ့ကိုပြစ်ခတ်ခဲ့ရမှာအသက်60ရွယ်ဦးစောဝင်းထိန်စုသူအသက်ဆုံးရှုံးခဲ့ရတယ်လို့သိရပါဗျ။ဒါပြင်ရခိုင်ပြည်နယ်တန်တွဲမြို့နယ်တွေကကြီးရွာတွေကိုလည်းဩဂုတ်လ3ရက်မနက်10:00မိနစ်20ခန်းကစတင်ကစစ်ကော်မရှင်ရဲ့ Jet Fighter တွေအုပ်စုလိုက်ရောက်ရှိလာပြီးဇရိုက်ပုံကျဲတိုက်ခိုက်နေတယ်လို့အာရကတပ်တော် AE ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အလားတူသခိုင်းတိုင်းဝက်လက်မြို့နယ်အရှိချမ်းကမင်းကုန်းကြီးကြီးရွာကိုလည်းဩဂုတ်လ2ရက်နေ့နေ့လယ်10:00မိနစ်40ဝန်းကျင်မှာဒရဦးလေတပ်ကတက်လာတဲ့ Jet Fighter တစ်စီးနဲ့သုံးကြိမ်ဆက်ဘုံကျဲတိုက်ခတ်ခဲ့ပြီးပြည်သူတွေထိခိုက်မှုမရှိခဲ့ဘူးလို့ Wallet Informational Network ကထုတ်ပြန်ပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းမြို့မှုမျိုးနဲ့တစ်လိန်ကျေးရွာကိုဇူလိုင်လ10ရက်နေ့ကနေ30ရက်နေ့အထိစစ်ကြောင်းထိုးခဲ့တဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်ဟာဒေသငယ်ပြည်သူ3ဦးကိုဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားခဲ့ပြီးတောချောင်းဦးကျေးရွာအရောက်မှာရရက်ဆက်ဆက်တပ်ဖြတ်ခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။တပ်ဖြတ်ခံရပြီးတဲ့နောက်အယိုးပဲကျန်တော့တဲ့ရုပ်လောင်းတွေကိုလာရောက်ယူဆောင်ဖို့တောချောင်းဦးရွာအထိုင်စခန်းကနေဩဂုတ်လ2ရက်နေ့မှာမိသားစုဝင်တွေထံအကြောင်းကြားလာခဲ့တာကြောင့်တော့ရောက်ယူဆောင်ကတကြိုပေးခဲ့ရတယ်လို့သိရှိရပါတယ်ခင်ဗျာအခုတခါဒေါနာအရှိချမ်းတိုက်ပွဲမှာစစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းမှုအပါအဝင်စစ်ကြောင်းလုံးကျွန်းနီးပါးခြေမုံခံရပြီးကြောက်ပြူမှာလည်းတိုက်ပွဲတွေပုံမပြင်းထန်လာနေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဂရင်းပြည်နယ်ဒေါနာတောင်အရှိချမ်းတိုက်ပွဲမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကစစ်ကြောင်းမှုအပါအဝင်စစ်ကြောင်းတကြောင်းလုံးကျွန်းနီးပါးခြေမုံခံလိုက်ရတယ်လို့စစ်ရေးသတင်းချင်းမြစ်တွေထံကသိရပါတယ်ဩဂုတ်လ3ရက်နေ့က KNU ဒူလာယာကြာရင်စေကြီးခရိုင်တမဟာ6နေမြေဒေါနာရှိချမ်းကိုအင်အားအလုံးရင်းနဲ့စစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်ကို KNL ပူးပေါင်းတပ်တွေကကြားပြတ်တိုက်ခတ်ခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီတိုက်ပွဲအတွင်းမှာစစ်ကော်မရှင်ရဲ့တမ22လက်အောက်ခံခမရ203နဲ့ခမရ210ပူးပေါင်းစစ်ကြောင်းကစစ်ကြောင်းမှုဘုံမှုအဆင့်ရှိသူအပါအဝင်တကြောင်းလုံးနီးပါးတေဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။တိုက်ပွဲပြီးမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်သားတွေရဲ့ရုံလောင်းတွေနဲ့အတူလက်နက်ရှစ်လက်နဲ့ခဲယံအများပြားကိုသိမ်းဆီးရမိခဲ့ပြီးအရမစစ်မှုထမ်းနေရသူတွေအနေနဲ့လဲတော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေစီအ мян ဆုံးအလင်းဝင်ကြဖို့ KNU ကတိုက်တွန်းထားပါတယ်။တစ်ဆက်ထဲမှာပဲရခိုင်ပြည်နယ်ကြောက်ပြူမြို့နယ်တောင်ပေါ်ဦးရေရက်စခန်းကာကင်းတွေပါဝင်ရှေ့တန်းစစ်မြေနာ3ဦးထံမှနေမှာအာရကတပ်တော် AA နဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်တို့တိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။တိုင်းချောင်းရွာနီကစစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်ကို AA ကကြားပြတ်တိုက်ခတ်ခဲ့တယ်လို့၃ရက်အတွင်းရုတ်လောင်း10လောင်းကျော်ရရှိခဲ့ပြီးအထင်နာနေတဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်ကလေကြောင်းနဲ့လက်နက်ကြီးတွေအသုံးပြုကလူနေရပ်ကွက်တွေကိုပစ်ခတ်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။လက်ရှိမှာစစ်ကော်မရှင်ဘက်ကတေဆုံးသူတွေနဲ့အလင်းဝင်လာသူတွေများပြားနေပြီးကြောက်ပြူစစ်တွေနဲ့မန်အောင်စတဲ့လက်ကြံမျိုးတွေကို2026နဲ့2029ခုနှစ်အတွင်းမှာအပြီးသတ်စိမ့်ပိုင်နိုင်ဖို့မီးကုန်ရန်ကုန်စူးစမ်းသွားမယ်လို့ AACOC ချုပ်ကအသိပေးပြောဆိုထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆလဘီတင်ဆက်ပေးမဲ့တဲ့ရင်ကတော့မော်ဘီမြို့နယ်မှာအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့တိုက်ခိုက်ရေးလေရင်တစ်စင်းမီးလောင်ပြက်ကျတယ်ဆိုတဲ့သတင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။အာရသိန်းအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကတိုက်ခိုက်ရေးလေရင်တစ်စင်းဩဂုတ်လ3ရက်မနက်9:16မိနစ်အချိန်ကမှမီးလောင်ပြက်ကျသွားတယ်လို့စစ်တပ်လက်အောက်ခံမြောက်ရီရုတ်တံကကြားပြတ်သတင်းအနေနဲ့ထုတ်ပြန်လာပါတယ်။အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့တိုက်ခိုက်ရေးလေရင်ဟာလေ့ကျင့်ပြန်သန်းနေချိန်မော်ဘီမြို့နယ်ညောင်နှပင်ရွာအနီးမှာငှက်နဲ့တိုက်မိပြီးအင်ဂျင်မီးလောင်ကပြက်ကျသွားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။လင်းမှုကတော့လင်းပြက်ကျမှုမတိုင်မီမှာအရေးပေါ်ထွက်ခွာတဲ့စနစ်ကိုအသုံးပြုပြီးလင်းပေါ်ကနေခုန်ထွက်နိုင်ခဲ့တာကြောင့်အသက်ဘေးကနေလွတ်မြောက်သွားတယ်လို့သိရပါဗျ။လက်ရှိမှာစစ်တပ်ကလင်းပြက်ကျတဲ့နေရာကိုရှာဖွေမှုတွေလုပ်ဆောင်နေပြီးလင်းအပျက်စီးတွေနဲ့သက်ဆိုင်ရာပစ္စည်းတွေကိုပြန်လည်စုဆောင်းနိုင်ဖို့လုပ်ဆောင်နေတယ်လို့သိရပါဗျ။စစ်တပ်ကထုတ်ပြန်တဲ့သတင်းတွေအရလင်းအမှုတန်းတွေထိခိုက်ဒဏ်ရာတာမရှိဘူးလို့သိရပြီးလင်းအမျိုးအစားနဲ့ပြက်ကျရတဲ့အသေးစိတ်အခြေအနေတွေကိုတော့ထုတ်ဖော်ပြောဆိုတာမရှိပါဘူး။ အကြံပေးဆက်တဲ့ဟာတပ်တန်းကြာမြင့်နေပြီဖြစ်တဲ့ MiG-29 တိုက်လေယာဉ်တွေကိုရုရှားနိုင်ငံရဲ့နေပညာကူညီပေးမှုနဲ့မော်ဘီလီတပ်မှအစင်မြင့်တင်မှုတွေပြုလုပ်ခဲ့တာရှိတယ်လို့မြန်မာစစ်ဘက်ရေးရာနဲ့လုံခြုံရေးဆိုင်ရာလေးလာရေးအဖွဲ့ MDSI ကဇူလိုင်လ24ရက်နေ့ကပဲထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ခင်ဗျာ။မကွေးမန္တလေးနဲ့စကိုင်းတိုင်းမှာစစ်အုပ်စုလက်ချက်ကြောင့်၅နှစ်အတွင်းမှာလူပေါင်း 3,500 ကျော်သေဆုံးခဲ့ရတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုလည်းတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။မကွေးတိုင်းမန္တလေးတိုင်းနဲ့စကိုင်းတိုင်းတို့မှာစစ်အုပ်စုရဲ့ရက်စက်တဲ့စစ်ရာဇဝတ်မှုတွေနဲ့လူခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုတွေကြောင့်9နှစ်အတွင်းမှာအပြစ်မဲ့ပြည်သူ 3,900 ကျော်အသက်ဆုံးရှုံးခဲ့ရတယ်လို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရလူခွင့်ရေးဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ဖော်ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။ဒီလိုတပ်ဖြတ်ခံရသူတွေထဲမှာတိုင်းပြည်ရဲ့အနာဂတ်ဖြစ်တယ်လို့ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရမယ့်အသက်18နှစ်အောက်ကလေးငယ်923ဦးနဲ့ကာကွယ်စောင့်ရှောက်မှုပေးရမယ့်အသက်60နှစ်နဲ့အထက်အဖိုးအဖွား452ဦးပါဝင်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။စစ်တပ်အာဏာသိမ်းချိန်ကနေအခုနှစ်ဇူလိုင်လ15ရက်နေ့ထိလူခွင့်ရေးဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနရဲ့အွန်လိုင်းစောင့်ကြည့်မှုနဲ့မြေပြင်သတင်းပေးပို့ချက်တွေအရ
1: စစ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မော်ရင်းကားကိုလွှမ်းနေပြီလားမြမပြည်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါရုံရှိပါတယ်အလုရှုပ်ဆရာမလို့ပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်မှုအခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါရုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေအနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါရုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့ရတာထူကဲစီမဲ့ပင်ဝါရုံ၅စီတဲ့အနှစ်တည်းရနိုင်ပါပြီ။ဘာကြောင့်ပင်ဝါရုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲ။ကျမိုင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စီလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေပဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတွေ့သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်္ဂါကိုကိုယ်တိုင်ချက်စားဖို့မှာယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6539-515-9213 နဲ့ 6539-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စီ text message ပို့ပြီးဖြစ်စီဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင့်တင်ကောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင
0: ်မကွေးယူနစ်အတွင်းစေအုပ်စုကျူးလွန်ခဲ့တဲ့လူခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုဖြစ်စဉ် 3528 မူမန္တလေးယူနစ်အတွင်းလူခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုဖြစ်စဉ်3521မှုနဲ့စကိုင်းယူနစ်အတွင်းလူခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုဖြစ်စဉ်ပေါင်း9906မှုတို့ကိုစနစ်တကျမှတ်တမ်းယူနိုင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။ဒီဖြစ်စဉ်တွေထဲမှာအရက်သားတွေကိုပြစ်မှတ်ထားတပ်ဖြတ်တာ၊ကျေးရွာတွေနဲ့ပြည်သူတွေကိုလေကြောင်းနဲ့ဒရုန်းသုံးပြီးပုံကျဲတာ၊အိုးအိမ်တွေကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးတာတွေအထူးကပါဝင်တယ်လို့လူခွင့်ရေးဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနကအသိပေးပါဗျ။မကွေးယူနစ်အတွင်းအကြမ်းဖက်စစ်အုပ်စုကျူးလွန်ခဲ့တဲ့စစ်ရာဇဝတ်မှုတွေနဲ့လူခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုတွေကအထောက်ထားခိုင်မာပြီးစိုးရွားတဲ့အမှုတွေ83မှု၊စကိုင်းယူနစ်ကအမှုတွေ244မှုနဲ့မန္တလေးယူနစ်ကအမှုတွေ66မှုကို UN ရဲ့ IMM10 လွှဲပြောင်းပေးပို့ထားတယ်လို့သိရပါတယ်။စစ်အုပ်စုဟာစကိုင်းတိုင်း၊မကွေးတိုင်းနဲ့မန္တလေးတိုင်းပါဝင်အညာဒေသတစ်ခုလုံးရဲ့တော်လိုင်းမောင်းနှင်အားယုံနေသွားစီဖို့နဲ့ပြည်သူတွေရဲ့တွန်းလှန်မှုကိုရိုက်ချိုးဖို့ရည်ရွယ်ပြီးဖိနှိပ်မှုတွေနဲ့ဖျက်ဆီးမှုတွေကိုရရဆက်ဆက်လှုံ့ဆော်နေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။အပြစ်မဲ့ပြည်သူတွေပေါ်ရာဇဝတ်မှုတွေကျူးလွန်နေတာချက်ချင်းရပ်တန့်သွားစေဖို့အတွက်နိုင်ငံတကာအတိုင်းဝိုင်းနေနဲ့စစ်အုပ်စုထံစီးဆင်းနေတဲ့ဂျက်လီယင်စီနဲ့ဗန်ဒါရေးရင်းမြစ်တွေကိုအချိန်မဆွဲပဲထိထိရောက်ရောက်ပိတ်ဆို့ရေးယူပေးဖို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရလူခွင့်ရေးဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနကထပ်ပြီးတောင်းဆိုထားပါတယ်ခင်ဗျာဒီနေ့အတွက်နောက်ဆုံးတင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကတော့တိုင်းနယ်ပြည်နယ်အနှံ့မူကြီးပြီးရေကြီးရေရှမ်းမှုတွေဖြစ်နိုင်တယ်လို့ NUG 3ပေးတဲ့သတင်းပဲဖြစ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံတဝန်းတိုင်းနယ်ပြည်နယ်အနှံ့မိုးကြီးပြီးရေကြီးရေရှမ်းမှုတွေဖြစ်နိုင်တယ်လို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG လူမှုရေးရာအလို့သမားနဲ့လူသားချင်းစာနာထောက်ထားရေးဝန်ကြီးဌာနကသတိပေးပြောကြားလိုက်ပါတယ်။ဩဂုတ်လ3ရက်နေ့ကနေ9ရက်နေ့ထိမိုးလေဝသအခြေအနေကိုထုတ်ပြန်ရမှာအခုလိုသတိပေးပြောကြားလိုက်တာပါ။ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်ခြေအနေကတော့ကပလီပင်လယ်ပြင်နဲ့ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်တို့မှာတိမ်ထူထပ်နိုင်ပြီးမြန်မာကန်လိုင်းဒေသတွေနဲ့ကန်လိုပင်လယ်ပြင်တို့မှာအနောက်တောင်မုတ်တုံလီဟာအားကောင်းရွာကနေအားလုံးကောင်းနိုင်ပြီးလာမယ့်6ရက်နေ့မှာဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်အနောက်မြောက်ပိုင်းနဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံအနောက်ဘင်္ဂလား West Bengal ပြည်နယ်နဲ့ Odisha ပြည်နယ်ကန်ယူနန်ဒေသကြီးမှာလီဘီယားနဲ့ရံဝတ်တခုဖြစ်ပေါ်နိုင်ပြီးလီဘီယားနဲ့ရံဝတ်တခုဖြစ်ရောက်ရှိနိုင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။မိုးချီနေကတော့အရှေ့ဘက်နဲ့အနောက်ဘက်ကလာတဲ့လေဝေးလိုင်းတွေအနောက်တောင်မုတ်တုံလီအားကောင်းနေတာနဲ့ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်တဲ့လီဘီယားနဲ့ရံဝတ်အရှိန်ကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံတဝန်းလုံးနေရာစိတ်စိတ်ကနေနေရာအနှံ့မိုးထချုံရွာသွန်းနိုင်ပြီးစကိုင်းတိုင်းမန္တလေးတိုင်းရန်ကုန်တိုင်းမကိုတိုင်းအေရီတိုင်းတနင်္သာရီတိုင်းကချင်ပြည်နယ်ရှမ်းပြည်နယ်ချင်းပြည်နယ်ရခိုင်ပြည်နယ်ကရင်ပြည်နယ်ကရင်ပြည်နယ်နဲ့မွန်ပြည်နယ်တို့မှာနေရာကွက်ပြီးမိုးကြီးနိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းထားပါတယ်။အခုတစ်ပတ်တည်းမှာမိုးစရိုက်ရွာသွန်းနိုင်တဲ့အခြေအနေရှိပြီးကချင်ပြည်နယ်ကမြစ်ကြီးနားဝိုင်းမော်နမ်တီမိုးကောင်ပဲခူးတိုင်းကပြေးမိုးညူကျိုးပင်ကောက် အုပ်ပုံလက်ပရန်တာယာဝတီအေယာဝတီတိုင်းတွေကမြန်အောင်နဲ့ကြံကင်းရောင်တိုင်းကကြောက်တန်းမင်္ဂလာတော်တန်လျင်ထောက်ကျန့်ရွှေပြည်သာထန်းတပင်အရှိတကုံတောင်တကုံကင်းပြည်နယ်ကဖအံနဲ့ရွှေကုန်းမန္တလေးတိုင်းကတရအူးစင့်ကိုင်းမြင့်ငယ်ကြောက်ဆဲအမရပူရာအင်းဝစကိုင်းတိုင်းတွေကစကိုင်းမင်းကုံးမကွေးတိုင်းတွေကအောင်လန်နဲ့ကမ်းမမြွနယ်တွေမှာရေကြီးရေရှမ်းမှုတွေဖြစ်နိုင်ခြင်းရှိတဲ့အတွက်အဲ့ဒီဒေသမှာနေထိုင်သူတွေအထူးသတိပြုနေထိုင်သင့်တယ်လို့ NUG လူမှုရေးရာအလို့သမားနဲ့လူသားချင်းစာနာထောက်ထားရေးဝန်ကြီးဌာနကအကြံပြုထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒီနေ့အတွက် MCDM ပြည်တွင်းသတင်းအစီအစဉ်ကိုဒီမှာပဲရနာဝင်ပြုပါခင်ဗျာ။အခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုကိုသင့်တဲ့လူလေးတို့ကပေးပို့ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။နောက်ဆုံးရသတင်းတွေအတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Channel ကိုကျေးဇူးပြုပြီး Subscribe လုပ်ပေးဖို့မေတ္တာရက်ခံအပ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
2: မြန်မာနွေဦးခရိုနီကယ်ဩဂုတ်2ရက်နေ့မြင်တွင်လီမျက်နာမြို့ရေဘေးနှင့်စစ်တပ်အစိုးရရဲ့လှုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းဇူလိုင်လ30ရက်နေ့ညနေပိုင်းမှာစတင်ခဲ့တဲ့ငဝုံမြစ်ကိုကထားတဲ့တာချိုးပီးရေတွေလီမျက်နာမြို့နဲ့အနီးတစ်ဝိုက်ကကျေးရွာရေးစီဝင်ရောက်နေတာဒီကနေ့နဲ့ဆိုရင်3ရက်ကျော်လာပြီဖြစ်ပါတယ်တာချိုးပီးစီးဝင်လာတဲ့ငဝုံမြစ်ရေပမာဏဟာများပြားတာကြောင့်ချောင်းဟောင်းတွေမြေမျက်နာပြင်နေရာနေရာတွေလမ်းကြောင်းအဟောင်းတွေကနေတောင်ဘက်နဲ့ထိဆက်နေတဲ့အခြားသောကျေးရွာတွေစီဆက်လက်စီးဝင်နေစေဖြစ်ပါသည်။စီးဝင်လာတဲ့ရေဘေးအန္တရာယ်ခံစားရမယ့်နေမြေတွေတစတစကျေပြန့်လာသလိုထိခိုက်ပျက်စီးမှုနဲ့ဆုံးရှုံးမှုပမာဏကြီးမားလာနေပြီးတော့ကေဆေးရည်နဲ့အကူအညီပေးရေးကျိုးပေါက်သွားတဲ့တာကိုပိတ်ဆို့ဖို့လှုံ့ဆော်မှုတွေကအားရစရာမရှိတဲ့အနေအထားမျိုးတွေတွေ့မြင်နေရတာပါ။ပြီးခဲ့တဲ့3ရက်အတွင်းအယောင်ရီတိုင်းအစိုးရအဖွဲ့ကတာဝန်ရှိသူတွေလို့ဆိုတဲ့အုတ်ချုပ်ရေးဘက်ကသူတွေတက်ကယ်လှီလိုလှီတစည်းနဲ့လာရောက်တာသာတွေ့ရပြီးတော့ကုညီကယ်ဆယ်ရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိန်းဂဏန်းတွေမှာအင်ဂျီ1900ကျော်လူဦးရေအနည်းနဲ့8000ကျော်ရေဘေးတင့်ပြီးတော့လဲအေက8300ကျော်ရေနစ်မြုပ်နေတယ်လို့ဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်တာမကျိုးခင်နိုင်ပိုင်းအလိုမှာကျိုးပေါက်နိုင်ခြေရှိတဲ့ NDA ရှိကြောင်းကြိုတင်နှိုးဆော်မှုတွေရှိနေတာကြောင့်ဘေးလွရာကိုကြိုတင်ရွှေ့ပြောင်းဖို့အချိန်အနည်းငယ်ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်အခုအချိန်အထိတွေ့မြင်နေကြရတဲ့လူမှုကွန်ရက်နဲ့သတင်းမီဒီယာတွေကဗီဒီယိုတွေနဲ့ဓာတ်ပုံတွေအရတော့မိသက်ကြက်ချီနီနဲ့ပရိုက်တာကွန်ကြီးကယ်ဆယ်ရေးတို့လိုမိသက်ကြက်ချီနီနဲ့ပရိုက်တာကွန်ကြီးကယ်ဆယ်ရေးတို့လိုသူတွေကသာကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းတွေကိုလှုံ့ဆော်နေကြတာတွေ့ရပါတယ်အယောဒီတိုင်းအစိုးရအဖွဲ့ဝင်တွေအသုံးပြုတဲ့လေလိုမျိုးတွေကြည်ကြဲပြန့်ပြန့်အသုံးပြုကြတာမတွေ့ရသလိုကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းတွေအတွက်လိုအပ်တဲ့လောင်စာဆီအခက်အခဲနဲ့လည်းတွေ့ကြုံနေကြရတယ်လို့သတင်းတွေမှာဖော်ပြထားကြတာပါ။အီရန်အမေရိကန်စစ်ပွဲစတင်ကလေးကလောင်စာဆီခွဲတန်းနဲ့ရောင်းချသလိုစုံမထွက်ရက်တွေကျင့်သုံးနေတာကြောင့်ကယ်ဆယ်ရေးနဲ့ရေဘေးအတွင်းနေအိမ်တွေမှာပိတ်မိနေသူတွေကိုထမင်းထုတ်ဝေးငှတာစတဲ့လုပ်ငန်းတွေအခက်အခဲနဲ့ကြုံတွေ့နေကြရတယ်လို့သတင်းတွေထဲမှာတွေ့မြင်နေကြရပါတယ်။ဇူလိုင်လ31ရက်နေ့ကနေပြည်တော်မှာရှိတဲ့လွှတ်တော်မှာနိုင်ငံတော်အခြေပြမိန့်ခွန်းကိုပြောဆိုခဲ့တဲ့သမ္မတရာထူးရယူထားသူစစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်အနေနဲ့နိုင်ငံစီးပွားရေးကျန်းမာရေးပညာရေးနဲ့ငင်းကြိုင်ကိစ္စတွေကိုမြေပြင်ကဖြစ်ပျက်နေတဲ့အခြေအနေနဲ့ပြောင်းပြန်သက်ဖွယ်ပြောဆိုနေချိန်မှာအယောရီတိုင်းကမြို့နယ်တစ်ခုမှာတာကျိုးပြီးတော့ရေဘေးနဲ့ကြုံတွေ့နေရချိန်ဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုအပျက်စီးအများပြားနဲ့ကြုံတွေ့ရနိုင်ပြီးတော့တာကျိုးပြီးဝင်ရောက်လာတဲ့ရေတွေကကရင်ဘက်ကနေလာနေချီတဲ့အထိစပါးကင်းတွေလူနေမျိုးရာတွေတဲကြံရှိနိုင်တဲ့အန်ဒီယေကြုံတွေ့နေရချိန်ကျိုးသွားတဲ့တာနေရာကိုတားဆီးဖို့လှုံ့ဆော်နေတဲ့မြင်ကွင်းတွေမှာလုံလောက်တဲ့ရန်တရားနဲ့ပစ္စည်းကရိယာတွေအသုံးပြုပြီးတော့လျင်မြန်ထိရောက်တဲ့တားဆီးမှုမျိုးထက်လက်ဖြစ်သဘောဆန္ဒတွေ့မြင်နေကြရတာဖြစ်ပါတယ်။အနာသိန်းစစ်တပ်အနေနဲ့စစ်ပွဲတွေမှာအသာစီးရဖို့အတွက်ဆိုရင်တိုက်လေရင်ရဟတ်ရင်လက်နဲ့ခဲရန်တွေကိုနေ့စဉ်ပေါ်ပေါ်တီတီအသုံးပြုနေသည့်တိုင်ဒီနယ်မြေဒေသတွေမှာနေထိုင်နေကြတဲ့ထောင်ထဲချီတဲ့ဒေသခံတွေရဲ့အသက်တွေထိခိုက်ဆုံးရှုံးနိုင်ပြီးတော့နေအိမ်အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းလုပ်ငန်းတွေဆုံးရှုံးနိုင်တဲ့အခြေအနေရေဝင်ရောက်တဲ့ area ကျေပြန့်လာတာနဲ့အမျှထိခိုက်ဆုံးရှုံးတဲ့ပမာဏပုံမူကြီးမားလာတာကိုမင်းအောင်လှိုင်ဦးဆောင်တဲ့အစိုးရအနေနဲ့အလေးနက်ထားဖို့မရပါဘူးစစ်ပွဲတွေမှာအနိုင်ရရေးကလူအသက်တွေနဲ့နေအိမ်အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းတွေနိုင်ပိုင်းရပိုင်းအတွင်ဆုံးရှုံးသွားမဲ့အရေးထက်ပိုအရေးကြီးတဲ့သဘောလို့မှတ်ယူထားတာထင်ရှားပါတယ်။အခုလိုငဝုံမြစ်ဘေးကတာကျိုးပြီးတော့လေမျက်နှာကနေအခြားသောကျေးရွာအုပ်စုတွေအထိမြစ်ယူရီစီးဝင်လာတဲ့အနေအထားဟာအချို့သောဒေသတွေကလိုမိုးသီးထန်ပြီးတော့တောင်ကြားရေဝင်ရောက်ပြီးရေကြီးတာမျိုးနဲ့သဘောတဘာဝမတူပါဘူး။တောင်ကြားရေမြစ်ရေမြင့်တက်လို့ရက်ွက်တွေရေမြုပ်တာမျိုးနဲ့မတူပဲအခုဖြစ်ပွားတဲ့ဒေသတွေမှာလူနေထိုင်တဲ့မြို့ရွာတွေနဲ့စိုက်ပျိုးမြေတွေကမြစ်ရေမျက်နှာပြင်ထက်နှိမ့်တဲ့အရက်ဒေသတွေဖြစ်နေတာကြောင့်အခုဖြစ်ရက်ကတရက်နဲ့တရက်ထိခိုက်ဆုံးရှုံးမှုတွေမြင့်တက်လာနိုင်တဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။ လက်တလုံးမြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့အရရက်ကကုညီကေစီအဖွဲ့ရီပရာဟိတအဖွဲ့ရီလာရောက်ကုညီနေကြတာသတင်းတွေမှာကြားသိနေရပေမဲ့အမန်တကယ်ဖြစ်တဲ့အနေအထားကအုတ်ထုတ်တဲ့အစိုးရအနေနဲ့ရှိတဲ့အရင်းမြစ်တွေအကုန်အသုံးပြုပြီးတော့ကေစီနဲ့ကုညီပီးရီတွေကိုလှုပ်ဆောင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။အခုဖြစ်ပွားတဲ့ဖြစ်ရမျိုးဟာစေစုနဲ့နှစ်ခုသုံးခုအတွင်းတကြိမ်ဖြစ်ပွားတဲ့အခြေအနေမျိုးဖြစ်ပြီးတော့အချို့ဒေသတွေမှာနှစ်စဉ်ရေကြီးတာမျိုးနဲ့ပြင်းထန်မှုတက်ရောက်မှုအတိုင်းအတာတွေမတူညီပါဘူး။မြောင်လိုက်ဥဆောင်တဲ့အစိုးရအနေနဲ့အယောရီတိုင်းလေးမျက်နှာမျိုးနယ်ကရေဘေးကိုဘယ်လိုဆက်လက်စီမံခန့်ခွဲမလဲလူဦးရေထောင်ပေါင်းနဲ့ချီတဲ့ထိခိုက်ခံစားနေရတဲ့ရေဘေးအန္တရာယ်ကိုစစ်ပွဲအနိုင်ရရေးလောက်အလေးမထားတဲ့အဖြစ်ကလည်းအခုအခါမှာထင်ထင်ရှားရှားမြင်တွေ့လာနေရတာဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာ
1: မြန်မာနွေဦးခရိုနီကယ်ဇူလိုင်16ရက်မြင်ကွင်းနိုင်ငံရေးစီရေးပြိပခါရီနောက်ခံတဲ့အာဆာနီနေနေပြီးတော့ရောက်နေတဲ့ TNL လွန်ခဲ့တဲ့89နှစ်ဇူလိုင်လ19ရက်နေ့မြန်မာနိုင်ငံလွတ်လပ်ရေးမရသေးပေမဲ့ကိုလိုနီပြုသူဗြိတိန်နိုင်ငံနဲ့မြန်မာနိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်တွေအကြားမြန်မာနိုင်ငံလွတ်လပ်ရေးပေးဖို့အတွက်ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းမှုတွေလှုပ်ဆောင်နေစဉ်ကာလမှာအဲ့ဒီတုန်းကအစိုးရအဖွဲ့ရုံးဖြစ်တဲ့အတွင်းဝင်ရုံးကဝင်ကြီးအဖွဲ့အစည်းအဝေးကျင်းပနေစဉ်ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနဲ့တခြားခေါင်းဆောင်တွေကိုပြစ်ခတ်တပ်ဖြတ်ဖို့ဗြိတိရှ်ကိုလိုနီခေတ်ဒုတိယကမ္ဘာစစ်အစပိုင်းကာလနိုင်ရင်ဝင်ဖြစ်ခဲ့သူဂလုံဦးစောကစေခိုင်းခဲ့ရမှာခေါင်းဆောင်အများအပြားသိဆုံးခဲ့ရပါတယ်။အဲ့ဒီလိုလှုပ်ကြံတပ်ဖြတ်ခံရတဲ့နေ့ကိုအာဇာနည်နေ့အဖြစ်သတ်မှတ်ကျင်းပခဲ့တာအခုလက်ရှိအချိန်ထိတိုင်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီလှုပ်ကြံတပ်ဖြတ်မှုဟာခေတ်သစ်မြန်မာနိုင်ငံရေးသမိုင်းမှာကြီးမားတဲ့အမဲဆက်တစ်ခုဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ပရိသရေခေတ္တတုန်းကဘရင်တွေကိုသားတွေညီကိုတွေကလှုပ်ကြံတက်ဖြတ်ခါအာဏာရယူခဲ့တဲ့သမိုင်းတွေရှိခဲ့ကြပေမဲ့ပရိသရေခေတ်ကိုကိုလိုနီပြုခံရတဲ့နှစ်တရာကျော်ကာလပြီးနောက်ခေတ်သစ်မြန်မာနိုင်ငံရေးသမိုင်းစာမျက်နှာကိုဖွင့်လှစ်မဲ့အစစာမျက်နှာမှာပဲမြန်မာနိုင်ငံရေးအစဉ်လာအတွက်ဆိုးရွားတဲ့မှတ်တမ်းတစ်ခုနဲ့စတင်လိုက်သလိုဖြစ်ခဲ့ပါသည်ကလုံးဦးစောကျန်စီလှုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့လှုပ်ကြံတက်ဖြတ်မှုမှာအဲ့ဒီတုန်းကကိုလိုနီပြုတဲ့ဗြိတိရှ်အစိုးရရဲ့စစ်တပ်ကအရာရှိတချို့ကလန်ဒန်ခဲယံတွေထုတ်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပြီးလန်ဒန်ကဗြိတိရှ်အစိုးရအနေနဲ့ဘလောက်ထိပါဝင်ပတ်သက်တယ်လဲဆိုတာတော့တိကျတဲ့သက်တည်အထောက်အထားတွေမရှိခဲ့လို့မပြောနိုင်ပါဘူး။သို့တော်လည်းမြန်မာနိုင်ငံရေးနယ်ပယ်ကအာဏာရယူဖို့ရည်မှန်းချက်ရှိသူကျောင်းသားတပိတ်ဒုဗမာအစည်းအရုံးတို့မှစုဖွဲ့ကြပြီးဗမာလွတ်လပ်ရေးကြိုးပမ်းမှုတမိုင်းမှာတက်တက်ကြွကြွလှုပ်ဆောင်လာကြတဲ့လူငယ်အင်အားစုတွေဟာဒုတိယကမ္ဘာစစ်ကာလအတွင်းဂျပန်နဲ့ချိတ်ဆက်မိက1942မှာတော့ BIA လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့ကိုဖွဲ့စည်းပြီးဂျပန်ဘရင်တပ်နဲ့အတူမြန်မာနိုင်ငံကိုပြန်လည်ဝင်ရောက်လာခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ပြီးမှာတော့မြန်မာနိုင်ငံရေးမှာအရင်ဗြိတိရှ်ကိုလိုနီအစိုးရအောက်မှာပေးထားတဲ့နိုင်ငံရေးပေါင်အတွင်းကပါတီအစုအဖွဲ့ဖွဲ့ပြီးနိုင်ရင်ဝင်တဲ့ဝင်ကြီးတွေအဖြစ်တာဝန်ယူခဲ့ကြတဲ့နိုင်ငံရေးမျိုးဆက်နေရာမှာဒုဗမာအစည်းအရုံးဝင်လူငယ်လူလတ်ပိုင်းတွေကနေရာဝင်ယူခဲ့ကြပြီဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီခင်းချင်းအပြောင်းလဲကိုလက်မခံနိုင်တဲ့နိုင်ရင်ဝင်ဟောင်းဂလုံဦးစောကတက်သစ္စာနိုင်ငံရေးကောင်းဆောင်ဖြစ်တဲ့ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနဲ့တခြားသောဖဆပလခေါင်းဆောင်တွေကိုလှုပ်ကြံတက်ဖြတ်ဖို့ကြံစီခဲ့တာလို့ကောက်ချက်ချနိုင်ပါသည်။ခေတ်သစ်မြန်မာနိုင်ငံရေးသမိုင်းမှာနိုင်ငံရေးအရမရှင်းပြိုင်နိုင်တဲ့အခါလှုပ်ကြံတက်ဖြတ်တာမစီလျော်တဲ့ဥပဒေပုံမှားတွေကိုအသုံးချပြီးနှစ်ရှည်ထောင်သွင်းအကျဉ်းချတဲ့အစဉ်လာတွေကအခုချိန်ထိတည်ရှိနေစေလို့ဆိုနိုင်ပါသည်။ဇူလိုင်လ19ရက်နေ့အာဇာနည်နေ့လို့တနက်နေ့ပြစ်ခတ်တပ်ဖြတ်မှုတွေမဟုတ်တည်တိုင်းနိုင်ငံအာဏာကိုစစ်တပ်အားကိုးနဲ့သိမ်းယူခဲ့တဲ့စစ်တပ်အစိုးရတွေဟာခေတ်ဆက်ဆက်ဆန့်ကျင်ဘက်နိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်တွေကိုမစီလျော်တဲ့ဥပဒေပုံမှားတွေအသုံးပြုပြီးနှစ်ရှည်ထောင်သွင်းအကျဉ်းချခဲ့ကြတဲ့အစင်လာတွေကနေဝင်းရဲ့မဆာလာခေတ်စောမောင်နဲ့တန်းရွှေတို့ရဲ့နဝတာနာဖာခေတ်တွေမှသာမကအခု2021ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီနောက်ပိုင်းစစ်တပ်နဲ့အာဏာသိမ်းခဲ့တဲ့မင်းအောင်လှိုင်ခေတ်မှလည်းကျဉ်းသုံးနေကြဆဲဖြစ်ပါတယ်1948ခုနှစ်မှာလှုပ်ကြံတက်ဖြတ်ခံခဲ့ရတဲ့ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းရဲ့သမီးဖြစ်သူဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကိုလည်းနိုင်ငံရေးနယ်ပယ်ထဲဝင်ရောက်လာတဲ့ရှစ်လေးလုံးရေးတော်ပုံပြီးနောက်1989ခုနှစ်ဇူလိုင်လ19ရက်အာဇာနည်နေ့ချီတက်မဲ့အစီအစဉ်ကအစပြုလို့ဖန်စီနေအိမ်အကျယ်ကျုပ်တစ်လှည့်အကျဉ်းထောင်တစ်လှည့်ဝင်လိုက်ထွက်လိုက်တဲ့2010ခုနှစ်တိုင်းအကျယ်ကျုပ်နဲ့အကျဉ်းထောင်မှာနေထိုင်ရတဲ့ကာလကစေစုနဲ့တစ်ခုကျော်ရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ဟာ2011ကနေ2021ကြာကာလတစ်ခုမှာလွတ်တော်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်တာဝန်ယူခဲ့ရပေမဲ့2021ခုနှစ်ဆက်အနာသိမ်းပြီးနောက်မှာ9နှစ်ကျော်ကြာအကျဉ်းထောင်နဲ့တရားခွဲချုပ်နှောင်ခံခဲ့ရပြီးအခုထပ်တိုင်ဖမ်းဆီးခံထားရဆဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့သတင်းတွေထူးခြားတဲ့နောက်သတင်းတစ်ပုဒ်ကတော့ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်အောက်တိုဘာလကအာဏာသိမ်းစစ်တပ်နဲ့အပြစ်ခတ်ရပ်ဖို့သဘောတူခဲ့တဲ့မြောက်ပိုင်းညီနောင်မဟာမိတ်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့၃ဖွဲ့တွေကတပ်ဖွဲ့ဖြစ်တဲ့တောင်အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် TNL ရဲ့ခေါင်းဆောင်တွေနေပြည်တော်မှာအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ရဲ့အပြစ်ရက်နဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးတဲ့ကော်မတီတို့တွေ့ဆုံတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။ ဂျမန်နှစ်ကစစ်တပ်ဘက်ကထိုးစစ်နဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတရုတ်နိုင်ငံရဲ့တိုက်တွန်းဖိအားပေးမှုတွေကြောင့်ယူနန်ပြည်နယ်ဟိုက်ကဲမှာအပြစ်ရဖို့သဘောတူလိုက်ရပြီးမိုးကုန်းနဲ့မိုးမိတ်ကို TNL ကပြန်လည်လွှဲပြောင်းပေးခဲ့ရပေမဲ့အခုလိုစစ်အစိုးရရဲ့ရက်တရာငြိမ်းချမ်းရေးဖိတ်ခေါ်မှုကိုလက်ခံတဲ့အထိပ်ပဲတက်ရောက်တဲ့နေပြည်တော်ဆွေးနွေးမှုမှာ TNL ပါဝင်လာလိမ့်မယ်လို့တော့အများကမမျှော်လင့်ထားကြပါဘူး။ဂျမန်နှစ်အောက်တိုဘာနှောင်းပိုင်းမှာအပြစ်ရသဘောတူညီပြီးနောက်နိုဝင်ဘာမှာမိုးမိတ်မိုးကုတ်ကိုပြန်လည်လွှဲအပ်ပေးခဲ့ပြီးနောက်အာဏာသိမ်းစစ်တပ်က TNL သိမ်းယူထားတဲ့တခြားသောမြို့တွေကိုပါပြန်လွှဲပေးဖို့တောင်းဆိုနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ TNL ကငြင်းဆန်ခဲ့ပြီးအခုလိုငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးဖို့ဖိတ်ခေါ်တဲ့ရက်တရာမပြည့်မီသတင်းပတ်အနည်းငယ်အလိုမှာနေပြည်တော်ကိုရောက်ရှိလာတာဖြစ်ပါတယ်။ဇူလိုင်လ19ရက်နေ့မှာကျင်းပတဲ့နှစ်ဖက်ဆွေးနွေးပြီးအချက်6ချက်ပါဆွေးနွေးချက်တွေကို TNL နဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးမှုနဲ့ဖော်ဆောင်ရေးကော်မတီ NSBNC တို့သဘောတူလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ကြတယ်လို့ BBC မြန်မာပိုင်းကဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။သဘောတူညီတဲ့အချက်6ချက်ကရက်တရငြိမ်းချမ်းရေးအစီအစဉ်မှာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့ဟိုက်ကင်သဘောတူညီမှုကိုလေးစားလိုက်နာဖို့သဘောတူညီထားတဲ့အပြည့်ရဲ့သဘောတူညီချက်ကိုအကောင့်ထည့်ဖော်ဖို့ဒေတာရင်းလူလူရဲ့လူမှုဘဝတက်တာချောင်ချီရေးနိုင်ငံရေးပြဿနာကိုနိုင်ငံရေးနည်းနဲ့အပြည့်ရှာနိုင်ရေးငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေမှာဆက်လက်ပူးပေါင်း
0: အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လောက်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအထွေရက်တည်နေတဲ့ CDM boss အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝန်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်
1: ။ကောင်းရည်ရည်နဲ့ပညာရည်ကျမ်းမာရည်နဲ့ဒေတာဖွံ့ဖြိုးရည်လမ်းမှန်ဆက်သွယ်ရည်တို့ဖြစ်တယ်လို့သတင်းဖော်ပြချက်အရသိရပါတယ်။အခုလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့တဲ့အချက်လက်တွေကိုသုံးသပ်ကြည့်ရင်ဂျမန်နှစ်အောက်တိုဘာဟာကင်သဘောတူညီချက်ထက်ပိုလွန်တဲ့လိုက်လျောမှုဒါမှမဟုတ်တောင်းဆိုမှုတွေမပါရှိပေမဲ့ဟာကင်သဘောတူညီမှုကိုထပ်ပြီးခိုင်မာအောင်ဂရီပေးသဘောတူညီခဲ့ကြတာလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။အခုလက်ရှိအနေအထားမှာအာဏာသိမ်းစစ်အစိုးရနဲ့ TNL အကြားဆက်ဆံရေးအခြေအနေဟာတစ်တုံညာနှစ်ခွန်စစ်စင်ရေးပထမပိုင်းအပြီးအပြစ်ရဲ့သဘောတူညီခဲ့ကြတဲ့အခြေအနေမျိုးနဲ့မတူတော့ဘဲနှစ်ဖက်ကအပြစ်ရဲ့အနေအထားကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားဖို့ဆန္ဒရှိနေကြတာပေါ်လွင်ထင်ရှားတယ်လို့ကောက်ချက်ချနိုင်ပါတယ်။ချမ်းမြောက်ဒေသမှာတည်ငြိမ်မှုအပြန်အလှန်သွားလာကူးသတ်မှုတွေပွင့်လင်းမလာသေးသည့်တိုင်အာဏာသိမ်းစစ်တပ်နဲ့တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်တွေအကြားလက်နက်ကိုင်တိုက်ခိုက်မှုတွေထပ်ပြီးဖြစ်ပေါ်လာဖို့အလားအလာနှဲသွားပြီလို့ဆိုနိုင်တဲ့အခြေအနေလို့ကောက်ချက်ချရပါတယ်။လူဦးတော်လည်းလက်နက်ကိုင်တိုက်ပွဲတွေကရှမ်းမြောက်ဒေသကိုခိတ္တဖယ်ထားပြီးတခြားသောနယ်မြေတွေမှာသာဖြစ်ပွားနိုင်တဲ့သဘောလို့လည်းဆိုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။

အခုတစ်ခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံခကe-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသာစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြမပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မုံခသတင်းစာနယ်စင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။

Ya.

အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လုပ်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအတွက်ရည်တည်နေတဲ့ CDMOS အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချတာပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝန်းရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်

ရူးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ပို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ပို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်ရည်အတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ပို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတို့ရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။

0: မြန်မာနေဥခရိုနီကယ်ဇူလိုင်5ရက်နေ့မြင်တွင်မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားကစစ်မျက်နှာတွေရဲ့အတက်အကျယခုလက်ရှိအချိန်မှာအာဏာသိမ်းစစ်တပ်နဲ့မြေပြင်တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေတဲ့ဒေသတွေကိုကြည့်ရင်ရခိုင်ပြည်နယ်တောင်ပိုင်းနဲ့ထိစပ်နေတဲ့အေရရီတိုင်းတွေကရေကြီးလေးမျက်နှာလိုကွာငတိုင်းချောင်းကားလန်းနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့ဒေသတွေတပ်ဖန်ရခိုင်ပြည်နယ်တောင်ပိုင်းတောင်ကုန်းနဲ့ပဒေါင်းကိုဆက်သွေးထားတဲ့ကားလမ်းရဲ့ပဲခူးတိုင်းဘက်အပိုင်းနောက်ရခိုင်ပြည်နယ်အရှိမြောက်ပိုင်းဖြစ်တဲ့အမ်မြူကနေမကွေးတိုင်းကျဲဆက်သွေးထားတဲ့အမ်မင်းဘူးလမ်းပေါ်ကနေရီကန်စခန်းလိုအမည်ရတဲ့လေချောင်းရံကားခွေကြီးရေဒါစခန်းရှိတဲ့စခန်းကိုတင်းယူဖို့နှစ်နဲ့ချီကြာမြင့်နေတဲ့တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပါလေ။အေအေလက်နက်ကန်အဖွဲ့အနေနဲ့အထက်ကပေါ်ပြတဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်နဲ့ထိစပ်နေတဲ့၃နေရအပြင်ရခိုင်ပြည်နယ်ထဲမှာစစ်တွေနဲ့ကြောက်ဖြူတို့မှလည်းတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေတာဖြစ်ပါတယ်။ AA လက်နက်ကန်အဖွဲ့အနေနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်၁၄မြို့နယ်အနက်ကြောက်ဖြူမန်းအောင်စစ်တွေတို့သာကြံရှိပြီးတော့ကြံမြို့နယ်အားလုံးကို၂၀၂၄ခုနှစ်ကတည်းကတိုက်ခိုက်သိမ်းယူထားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်နဲ့ထိစပ်နေတဲ့မကွေးတိုင်း AR တိုင်းနဲ့ပဲခူးတိုင်းတို့လိုစစ်မျက်နှာတွေမှာ AA လက်နက်ကန်တပ်ဖွဲ့အပြင်အဆိုပါဒေသကဖွဲ့စည်းထားတဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ PDF တွေအခြားသောလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေနဲ့အတူပူးပေါင်းတိုက်ခိုက်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ AA အနေနဲ့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရလက်အောက်မှာရှိတဲ့ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနနဲ့ပူးပေါင်းပြီးတိုက်ခိုက်တာမျိုးမရှိသေးတဲ့တိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့ဖြစ်ပြီးတော့ AA အနေနဲ့ကိုပိုင်မဟာဗျူဟာကိုပိုင်နိုင်ငံရေးဤမှန်းချက်ထားရှိကတိုက်ခိုက်နေတဲ့အဖွဲ့လို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။ရှမ်းမြောက်ဒေသမှာလည်း AA လက်နက်ကိုင်တပ်တွေပမာဏတစ်ခုရှိနေတာဖြစ်ပြီးတော့မြောက်ပိုင်းညီနောင်မဟာမိတ်အဖွဲ့နာမည်နဲ့2023နှစ်ကုန်ပိုင်းမှာစတင်တဲ့2029စစ်စင်ရေးတွေမှာပါဝင်တိုက်ခိုက်ကအခြားမြောက်ပိုင်းညီနောင်မဟာမိတ်နှစ်ဖွဲ့ကအာဏာသိမ်းစစ်တပ်နဲ့အပြစ်ခတ်ရက်စေးဖို့သဘောတူခဲ့တဲ့အတိုင်းမြောက်ပိုင်းညီနောင်မဟာမိတ်အဖွဲ့စည်းရဲ့တည်ရှိမှုကရှိနေစေအနေထားလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်ပြီးတဲ့နောက်မြောက်ဘက်မှာရှိတဲ့ချင်းပြည်နယ်မှာတော့လက်တလောပြင်းထန်တဲ့တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေတဲ့နေရာဆိုရင်ချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းကနေရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ဘက်ကိုကူးတန်းနဲ့ဝင်ပေါက်တပ်ဖွဲ့ဖြစ်နေတဲ့မင်းတပ်မတူပီကံပက်လက်အစရှိတဲ့မြို့နယ်တွေမှာတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေတာတွေ့ရပါတယ
1: ်။နှွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာ။ကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြန်မာပြည်ရင်းကစစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါလေ။ MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရိတ်မြေပြင်ကစစ်ဘေးရှောင်တောချောင်းဇာရီရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ဘေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးသူငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါလေ။ခုလိုစစ်ဘေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှုMCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့ဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူတန်းနိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ်။ Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက sprintnuu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါလေ။ American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အသိမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါလေခင်ဗျာ
0: ။အသိစစ်တဲ့အနေနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမြောက်ဦးကြောက်တော်စတဲ့ဒေသတွေကိုချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းကနေထိုးဖောက်မဲ့မဟာဗျူဟာမျိုးချမှတ်ထားပုံရပါတယ်။ရောစောနေမင်းတပ်ပကောက်ကူလမ်းပေါ်ကကားလန်းစုံနေရာဖြစ်တဲ့ကံကြီးရွာကိုပြီးခဲ့တဲ့3-4လအတွင်းတိုက်ခိုက်သိမ်းယူကမင်းတပ်မတူပီစတဲ့လမ်းတွေကနေရခိုင်ကိုဥတီဖို့ကြိုးစားနေတဲ့အသွင်သဏ္ဍာန်မျိုးလို့ယူဆရပါတယ်။ချင်းပြည်နယ်ဖလန်ဟာခါတွေမှာတော့မကြသေးခင်လပိုင်းအတွင်းကလေချောင်းနဲ့မြေပြင်တက်တွေအင်အားအများပြားအသုံးပြုပြီးတော့ဖလန်မျိုးနဲ့မြို့အနီးကစူပုံလေရင်ကွင်းနေရာတွေပြန်လည်သိမ်းယူခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်။အဲဒီနောက်ချင်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကတွန်းဆန်မျိုးကိုအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကပြန်လည်သိမ်းယူနိုင်ခဲ့တာတွေ့ရပြီးတော့လက်တလုံးမှာတော့ချင်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းနဲ့ထိစပ်နေတဲ့စကိုင်းတိုင်းတဲကအိန္ဒိယနေဆက်ကုန်းသွယ်ရေးလမ်းကြောင်းဖြစ်တဲ့ကလေးတမူလမ်းပိုင်းကိုအဓိကထားထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်နေတာတွေ့ရပါတယ်။စစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ရဲ့အိန္ဒိယခီးစဉ်အပီအာရှ၃နိုင်ငံဖြတ်တန်းတဲ့အဝေးပြေးလမ်းစီမံကိန်းကိုအကောင့်ထဲပို့နိုင်ဖို့တမူလမ်းပိုင်းတစ်လျှောက်ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်နေတာတွေ့ရပါတယ်။ချင်းပြည်နယ်မှာတောင်ပိုင်းကလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ဖြစ်တဲ့မင်းတပ် CDF နဲ့အခြားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေပါဝင်တဲ့ချင်းညီနောင် CB အဖွဲ့နဲ့ NCA လက်မှတ်ထိုးခဲ့ရမှာပါဝင်ခဲ့တဲ့ CNF CNA တို့ကဥဆောင်တဲ့ချင်းအစိုးရအဖွဲ့ကောင်စီ စီစီအစုဆိုပြီးတော့လက်နက်ကင်အင်အားစုနှစ်ခု꽌ပြားနေပြီးအတူတကွတိုက်ပွဲဖော်ဆောင်တာမျိုးမရှိသလိုတခါတရံမြေပြင်မှာအုပ်စုတစုနဲ့တစုပုတ်တိုက်မှုဖြစ်ပွားတဲ့အနေအထားမျိုးတွေရှိနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်အနေနဲ့ချင်းပြည်နယ်ကလက်လွတ်ထားရတဲ့မျိုးတွေပြန်လည်သိမ်းယူဖို့အစိုးတလင်လောက်တာမတွေ့ရသေးသလိုလောလောဆယ်အထိတော့အင်အားအများပြားနဲ့ချင်းနဲ့အိန္ဒိယမီဇိုရန်နေဇက်မျိုးတွေချင်းတော်လန်ရေးလက်နက်ကင်တက်ထိန်းချုပ်ထားတဲ့နယ်မြေတွေကိုထိုးစစ်ဆင်တာမတွေ့ရသေးပါဘူး။ချင်းပြည်နယ်မှာ CC အုပ်စုဘက်က NUG အစိုးရနဲ့ဆက်ဆံရေးကောင်းမွန်ပြီးတော့မကြာသေးခင်ကဖွဲ့စည်းခဲ့တဲ့ SEF လို့ခေါ်ဆိုတဲ့ Federal ပြည်ထောင်စုပေါ်ထုံးရေးမှာ CNF CNE ကအဖွဲ့ဝင်အဖြစ်ပါဝင်နေတာတွေ့ရပါတယ်။ချင်းပြည်နယ်ကစစ်ပွဲတွေစစ်ဆင်ရေးတွေဟာ30-20ကွန်စစ်ဆင်ရေးလို့စီးမားဗျူဟာတစ်ခုတည်းအောက်မှာတပြိုင်နက်တိုက်ခိုက်ကြတာမျိုးစစ်ဆင်ရေးမှာပူးတွဲမပါဝင်ခဲ့တဲ့အချိန်30-20ကွန်စစ်ဆင်ရေးကာလတုန်းကအာဏာသိမ်းစစ်တပ်အနေနဲ့အခြားသောစစ်မျက်နှာတွေမှာရင်ဆိုင်နေရချိန်လိုမျိုးမှာချင်းပြည်နယ်ကမြို့အများအပြားကိုတိုက်ခိုက်သိမ်းယူကထိန်းချုပ်နိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းဟာရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းရဲ့ဝင်ပေါက်ဖြစ်နေတဲ့အချက်ကလည်းအာဏာသိမ်းစစ်တပ်အနေနဲ့ချင်းတောင်ပိုင်းကိုမဟာဗျူဟာအရေးပါတဲ့နေရာဒေသအဖြစ်မှတ်ယူပြီးတော့တိုက်ပွဲအရှိန်တွေမြင့်တက်လာနိုင်သေးတယ်လို့အိန္ဒိယမြန်မာထိုင်းသုံးနိုင်ငံအဝေးပြေးလမ်းပိုင်းပေါ်ကနေရာတွေနဲ့ထိစပ်နေတဲ့ချင်းမြောက်ပိုင်းမှာလည်းတိုက်ပွဲတွေအရှိန်မြင့်လာနိုင်တဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။ချင်းပြည်နယ်ပြီးတဲ့နောက်စစ်မျက်နှာတစ်ခုကမြန်မာနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းကချင်ပြည်နယ်နဲ့ထိစပ်နေတဲ့သခိုင်းတိုင်းအထက်ပိုင်းဒေသတွေဖြစ်ပါတယ်။လက်တလောအနေအထားမှာတော့မြစ်ကြီးနားရွှေဘိုကားလန်းပေါ်ကအင်ဒိုဒေသမှာတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေခဲ့ပြီးတော့ခုရက်ပိုင်းအတွင်းအင်ဒိုဒေသတစ်ခုလုံးကိုစစ်တပ်ကပြန်ထိန်းချုပ်လိုက်နိုင်ပြီလို့သတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့တာတွေ့ရပါပြီ။အင်ဒိုနယ်ကို NUG နဲ့ပူးပေါင်းတပ်တွေက2025ခုနှစ်မှာထိန်းချုပ်နိုင်ခဲ့ပြီးတော့တနည်းကြော်အကြာမှာအာနာသိန်းစစ်တပ်ဘက်ကပြန်လည်တိုက်ခိုက်သိမ်းယူခဲ့တာဖြစ်ပါပြီ။ဒီဒေသနဲ့မဝေးတဲ့ဗမော်ရွှေကူတို့လိုဒေသတွေမှာ KIA တပ်ဖွဲ့နဲ့အာနာသိန်းစစ်တပ်တို့အကြာစစ်ဆိုင်ထားတဲ့အနေအထားဖြစ်ပြီးတော့တနှစ်ခွေးကျော်အကြာတိုက်ခိုက်နေခဲ့တဲ့ဗမော်မျိုးသိန်းတိုက်ပွဲကဘယ်ဘက်ကမှအပြတ်အသတ်အနိုင်မရသေးသလိုယခုနှစ်စံပိုင်းမှာတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ကတာမျိုးကိုလည်းစစ်တပ်ကပြန်လည်ထိန်းချုပ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ကတာနဲ့မဝေးတဲ့ ARV မြစ်ဘေးကရွှေကူမျိုးကိုတိုက်ခိုက်တော့မဲ့အရေးအယောင်တွေပြီးခဲ့တဲ့လစံမှာပေါ်ထွက်ခဲ့ပေမဲ့ခုချိန်ထိတော့မျိုးသိန်းတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားခြင်းမရှိသေးတာတွေ့ရပါတယ်။KIA အနေနဲ့ကချင်ပြည်နယ်ထဲမှာတိုက်ခိုက်သိမ်းယူထားတဲ့မြစ်ကြီးနားမြို့အထက်ဘက်ကရခိုင်ကချင်အထူးဒေသနယ်မြေတွေနဲ့ကချင်ပြည်နယ်အနောက်ဘက်ဒေသတွေမှာကြီးကြီးမားမားတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေတာမရှိပဲကချင်ပြည်နယ်နဲ့သခိုင်းတိုင်းထိစပ်ရာဒေသတွေမှာအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ရဲ့ထိုးစစ်တွေလက်လွတ်ခဲ့ရတဲ့မြို့နဲ့နယ်မြေအချို့ကိုပြန်လည်သိမ်းယူနိုင်ဖို့ဖော်ဆောင်နေတဲ့နေရာဒေသတွေမှာတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေတာဖြစ်ပါတယ်။ KIA ခေါင်းဆောင်ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးဂုံမော်ကချင်ပြည်နယ်ရဲ့ဝန်ပေါင်းအဖြစ်ရည်ညွှန်းပြောဆိုခဲ့တဲ့ကသုံးလုံးဒေသဆိုတဲ့ကောလင်းကတာ၊ကန့်ဘလူတို့လိုဒေသတွေကိုအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ဘက်ကလည်းအင်အားသုံးပြီးတော့ထိုးစစ်ဆင်နေတဲ့သဘောလို့ဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်။2023ခုနှစ်ကနေ2025ခုနှစ်တွေအတွင်းမန္တလေးတိုင်းမြောက်ပိုင်းရှမ်းမြောက်နဲ့စကိုင်းတိုင်းတွေမှာတော်လိုင်းလက်နက်ကင်အင်အားစုတွေတပြိုင်နက်တည်းထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ပင်းယူနိုင်ခဲ့တဲ့နေမျိုးတွေအနက်အတော်များများအပြည့်ရဲ့သဘောတူလက်မှတ်ထိုးပြီးတဲ့နောက်တစားတစပြန်လည်လွတ်ခဲ့ရတာကြောင့်ရှမ်းမြောက်စကိုင်းမန္တလေးဆက်ဆက်နေတဲ့တကြောအာနာသိန်းစစ်တပ်ကပြန်လည်အားကောင်းလာခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်ဒီအရှိမြောက်နဲ့မြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းတကြောကိုလက်လွတ်ခဲ့ရတဲ့အဖြစ်ကနိုင်ငံအရှိကတော်လိုင်းလက်နက်ကင်အင်အားစုတွေနဲ့အနောက်ဘက်ကတော်လိုင်းလက်နက်ကင်အင်အားစုတွေရဲ့ဆက်သွယ်ရလမ်းကြောင်းကိုဖျက်တောက်ခံခဲ့ရသလိုဖြစ်စီတာလည်းတွေ့ရပါတယ်ခင်ဗျာ The daughter of
2: former ဖိလစ်ပိုင်ဒုတိယသမ္မတဆာရာဂျူဒါတဲကိုရာထူးကနေဖယ်ရှားဖို့ဆွဲချက်ကိုအထက်လွှတ်တော်မှစတင်ကြားနာနေပါတယ်။ကဲပြင်းမှုထင်ရှားခဲ့ရဲ့ဆာရာဂျူဒါတဲနောက်သမ္မတရွေးကောက်ပွဲမှာဝင်ရောက်ရှင်ပြန်ခွင့်ပိတ်ပင်ခံရနိုင်ပါတယ်။သမ္မတဟောင်းရိုဒရီဂိုဒူဒါတဲရဲ့သမီးဖြစ်သူဆာရာဂျူဒါတဲဟာဒီဇင်ဘာရဲ့မွေတွေကိုလွဲသွန်းစားမှုလက်ရှိသမ္မတဖာဒီနာမာကိုစ်ဂျူနီယာကိုအသက်အန္တရာယ်ရှင်းချမှုတွေနဲ့ဆွဆွဲခံနိုင်ရပြီးသူကတော့ဆွဆွဲချက်တွေကိုမြင်ဆွထားပါတယ်။ဒီဆွဆွဲချက်တွေကိုပြီးခဲ့တဲ့မေလမှာအောက်လွှတ်တော်ကတီးထူးခဲ့တာပါ။နိလာနေမှာစတင်ခဲ့တဲ့ဒီအထက်လွှတ်တော်ဆားနာဘက်ကိုဆာရာဒူဒါရေးတယောက်ဖယ်ခြင်းမရှိပါဘူး။ဒီမူဟာရဲ့ပေါင်90ကျော်စာမျက်နှာလို့ခန့်မှန်းရပြီးဆက်လွှတ်တော်မှ24ဦးရဲ့သုံးပုံနှစ်ပုံကပြည်စီကြောင်းထောက်ခံခဲ့ရင်ဒူဒါရေးဟာယာရူကနေဖယ်ရှားခံရမှာဖြစ်တယ်လို့ဆိုရယာရူရဲ့ရယူခွင့်လည်းတပတ်တာဖြစ်ပြီးခံရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ခုနှစ်စောပိုင်းကနိုင်ငံတကာတရားရုံး ICC ကဆက်လွှတ်တော်မှ Ronald Dilarosa ကိုဖမ်းဝရမ်းထုတ်ပြန်ခဲ့ပြီးနောက်စ တလတော်ရင်မတူညီမှုရဲ့ဖြစ်ပေါ်နေရပါဒီလာရိုစာဟာသမရဟောင်တူတာတွေလက်ထက်မှာရဲချုပ်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ပြီးပြင်းထန်တဲ့ဝိရစေဝနှိမ်နင်းရေးစစ်ဆင်ရေးကိုဦးဆောင်ခဲ့သူလည်းဖြစ်ပါတယ်သူလည်းဖရန်ထုတ်ခံရပြီးနောက်ပိုင်းတင်းဆောင်နေတဲ့ဖြစ်ပါတယ်ဒါဖြင့်တူတာတွေရဲ့မဟာမိတ်တူဖြစ်တဲ့တခြားအထက်လွှတ်တော်အမတ်တို့လည်းအဂရီလိုက်စာမှုဆွဲချက်နဲ့ဖန်ဆီးခံထားရပါတယ်ရှင်
3: ကလေးတွေပေါ်ဖိနှိပ်နေတဲ့ပညာရေးပညာရေးဆိုတာလွတ်လပ်ရပါတယ်အာနာသိန်းစစ်တပ်လက်အောက်ကပညာရေးဟာသဘောတရားအရာကိုဖိနှိပ်တဲ့ပညာရေးဖြစ်နေပြီးသားပါစစ်တပ်လက်အောက်ကပညာရေးဟာဖိနှိပ်တဲ့ပညာရေးဖြစ်နေတဲ့အတွက်လောလန်နေမြေကပညာရေးကတော့လွတ်လပ်တဲ့ပညာရေးဖြစ်တယ်လို့ပြောလို့မရတာအသိဉာဏ်နည်းနည်းရှိရင်တောင်သိနိုင်ပါတယ်ဖိနှိပ်မှုဆိုတာချက်ချင်းကြီးထပေါ်လာတာမဟုတ်ပါဘူးလူအဖွဲ့စည်းမှအမြင့်တွဲနေတဲ့ဒလီဇိုးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။တရက်မောင်လူမွေးအလဲတန်းစာသင်ခန်းတစ်ခုကိုဝင်တော့ကလေးတွေသူတို့အချင်းချင်းပြောနေကြတာကိုကြားရတယ်။ဟေးဆရာမကဒူးထောင်ပြီးမထိုင်ရဘူးတဲ့နော်တဲ့။ဒူးထောင်ထိုင်နေတဲ့ကောင်တွေဒူးတွေပြန်ချသွားကြတယ်။သူတို့လေးတွေထိုင်နေကြရတာကကျမ်းပြင်မှာကျမ်းပြင်မှာအကြာကြီးထိုင်ရတော့ညောင်းကြရှားတယ်။သူတို့အတွက်ခန္ဓာကိုယ်လွတ်လပ်မှုအဆင်ပြေသလိုကိုယ်နေဟန်ထားနဲ့ထိုင်ဖို့ဟာသူတို့လွတ်လပ်ခွင့်ဖြစ်ပြီးဆရာမတွေကိုစော်ကားသလိုမဖြစ်ရင်ပြီးတာပါပဲ။ငါ့အချိန်မှာတော့လွတ်လပ်ထိုင်ကြပါ။ဘောင်းမီပါလို့ထမင်းတွေချွတ်ထားခြင်းနဲ့သူလည်းချွတ်ထားကြပါလို့ပြောလိုက်တော့တချို့ကလေးတွေကဟေးဆိုပြီးဒူးပြန်ထောင်ထိုင်သူကထိုင်ကြတယ်။ကဘိုကီယိုဝတ်ထားတဲ့ထမင်းတွေကိုချွတ်ပြီးဘောင်းမီနဲ့ပဲလွတ်လပ်စွာထိုင်သူကထိုင်ကြတယ်။ဒီ12နှစ်အရွယ်ကလေးတွေကိုကြည့်ပြီးမောင်လုံးမွေးတနာမိပါတယ်။12နှစ်အရွယ်ကလေးငယ်တွေကိုပစိုးထမင်ဝတ်ခိုင်းတာတော့သူတို့လေးတွေဟာကဘိုကယိုနဲ့ဘယ်နိုင်မှမလဲဝတ်ခိုင်းတဲ့ဆရာမကိုအကျိုးအကြောင်းပြောပြတော့လဲစဉ်းစားအောင်မယ်လို့သာဆိုပါတယ်သူ့ရဲ့သူ့ရွာဆိုတော့လဲမောင်လူမွေးလည်းပြောယုံပဲတတ်နိုင်တယ်ဟိုရင်ချိန်တွေကတော့မောင်လူမွေးတယောက်စာသင်နေရင်စာသင်ခန်းနောက်မှာဘွဲရဆရာမတယောက်ကအစင်သက်ကူပေးဖို့ရှိတယ်ခုချိန်မှာတော့ဆယ်တန်းအောင်ဆရာမလေးတယောက်ကိုတော့အကြံဉာဏ်အောင်မြင်အောင်မပေးနိုင်တဲ့အခြေအနေဖြစ်နေတယ်ထိုင်းဘက်မှာအင်္ဂလိပ်စာသင်တန်းသွားဖွင့်နေတဲ့တငယ်ချင်းအပါဝင်ပြည်ပရောက်တကယ့်ပညာတတ်တွေကိုမောင်လူမွေးနားလည်နိုင်ခဲ့တာကြာပါပြီ။ပြီးခဲ့တဲ့နွေရာသီခရီးထွက်ရင်မောင်လူမွေးစီလူငယ်တယောက်လာတွေ့ရင်ပြောမှုတဲ့စကားတစ်ခုကိုပြန်သတိရမိတယ်။ဒီလူငယ်ဟာတက္ကသိုလ်6နှစ်တက်ပြီးအင်ဂျင်နီယာဘွဲ့ရထားတဲ့လူငယ်တယောက်ဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ကဗျာငယ်ငယ်လေးတည်းကစလို့အဆင့်ဆင့်သင်ကိုခံခဲ့ရတာတဲ့။သူ့စကားကိုနားထောင်ပြီးမောင်လူမွေးစက်သိန်းထားခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုကိုယ်တိုင်ခံရပြီးလို့ကိုယ်တိုင်သိတဲ့လူငယ်ဟာသူ့ရေသားကကလေးတွေကိုသူ့လိုသင်းကိုခံရမှာတိတ်ဆိုးရင်ရှာတယ်။ဖိနှိပ်မှုဒလေဆိုးကိုကလေးတွေအပေါ်မကြောက်အောင်ကြိုးစားရှာတယ်။ဒါပေမဲ့သူလည်းမောင်လူမွေးလိုပဲမအောင်မြင်ရှာသေးပါဘူး။မောင်လူမွေးတို့ဟာဒီခံခြင်းတရားနဲ့မြင့်တာကိုပဲအားကိုးနေထိုင်ရတယ်။ဒလေဆိုးတစ်ခုကိုပြောင်းလဲဖို့ဆိုတာဘယ်လွယ်ပါမလဲဆိုပြီးကိုယ့်ကိုယ်ကိုသတိပေးရပါတယ်။တနာစရာကလေးတွေရဲ့မျက်နှာကိုဥထိတ်ထားရတယ်။ဖိနှိပ်တဲ့ပညာရေးဆိုတာစစ်တပ်လက်အောက်မှာမှရှိတာမဟုတ်ပါဘူး။ဖိနှိပ်တဲ့ပညာရေးဆိုတာကမ္ဘာယဉ်ကျေးမှုအတွေးခေါ်နဲ့အဆက်ပြတ်တဲ့နေရာတိုင်းမှာရှိနိုင်ပါလေ။ဒီလိုအဆက်ပြတ်နေတဲ့နေရာတွေမောင်လူမွေးတို့နိုင်ငံမှာဘယ်လောက်များရှိမလဲတွေးကြည့်မိရင်မျိုးဆက်သစ်ကလေးတွေအတွက်ကြေကွဲစရာကောင်းလှပါလေခင်ဗျာ။မောင်လူမွေး
4: မြန်မာနွေဦးခရိုနီကယ်မေလ20ရက်မြင်ကွင်းမလေးရှားနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးရဲ့နေပြည်တော်ခရီးစဉ်မကြသေးခင်တရင်ဘက်ကအာဆီယံနိုင်ငံခေါင်းဆောင်တွေအစည်းအဝေးဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံစီဘူးမြို့မှာကျင်းပပြီးတဲ့နောက်အဆိုပါအစည်းအဝေးမှာတက်ရောက်ခွင့်မရခဲ့တဲ့မြန်မာနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဦးတင်မောင်ဆွေကိုမလေးရှားနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဒါတွတ်စရီမိုဟာမက်ဟာဆန်ကနေပြည်တော်မှာနေချင်းမြန်ခရီးစဉ်ဖြစ်သွားရောက်တွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်မလေးရှားနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဟာမေလ19ရက်နေ့နေ့လယ်ခင်းမှာနေပြည်တော်ကိုရောက်ရှိပြီးမြန်မာအစိုးရတဲ့အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးနဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပြီးနောက်အဲ့ဒီနေ့မှာပဲပြန်လည်ထွက်ခွာသွားတာဖြစ်ပါတယ်။မလေးရှားနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဟာမြန်မာခီးစဉ်ကပြန်ရောက်ချင်းလေးတက်စခန်းမှာသတင်းမီဒီယာတွေကိုရှင်းလင်းပြောကြားရမှာတော့ဒီခီးစဉ်ဟာမလေးရှားနိုင်ငံနဲ့မြန်မာနိုင်ငံတို့ကြားဆက်ဆံရေးခီးစဉ်ဆိုတာထက်အာဆီယံအဖွဲ့ကိုစားအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတနိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးအနေနဲ့တွားရောက်တဲ့သဘောမျိုးပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပြည်တွင်းစစ်ဖြစ်ပွားနေတဲ့အခြေအနေလက်နက်ကိုင်ပြိပခနိုင်ငံရေးရာအဖြစ်မရှာနိုင်တဲ့အကျပ်တင်နဲ့2022ခုနှစ်အာဆီယံအဖွဲ့အစုပြုချက်ဖြစ်တဲ့အာဆီယံမူ၅ချက်ကိုကောင်းထည့်ဖော်ဆောင်နိုင်ခြင်းမရှိသေးတဲ့အခြေအနေစတာတွေကနေအဖြေရှာဖို့တွားရောက်ခဲ့တဲ့သဘောလို့နားလည်ရပါတယ်။မလေးရှားသတင်းဌာနရဲ့ဖော်ပြချက်မှာတော့မြန်မာနိုင်ငံအတွက်ချင်းကပ်မှုအစ်စ်တရက်ရေးဆွဲဖို့အာဆီယံကိုကူညီနိုင်မှုအတွက်အာဆီယံနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးတွေကို၎င်းတို့ရဲ့မြန်မာအခြေအနေကိုအကဲဖြတ်ဖို့မြန်မာနိုင်ငံသားဝင်ကြီးနဲ့တွေ့ဆုံမှုထိတွေ့ဆက်ဆံမှုတာဝန်ပေးအပ်ခြင်းခံထားရတယ်လို့မလေးရှားနိုင်ငံသားဝင်ကြီးကပြောတယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ဒီသတင်းဖော်ပြချက်အရမလေးရှားနိုင်ငံသားဝင်ကြီးရဲ့ခီးစဉ်ဟာအာဆီယံအဖွဲ့ကိုကိုးစားပြုတဲ့သဘောဖြစ်တာထင်ရှားပါတယ်။ဒီခီးစဉ်နဲ့ပတ်သက်လို့မြန်မာအစိုးရဘက်ကတော့မြန်မာနဲ့မလေးရှားနိုင်ငံသားဝင်ကြီးတွေတွေ့ဆုံပွဲကျင်းပဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့နှစ်နိုင်ငံဆက်ဆံရေးနဲ့အာဆီယံဆိုင်ရာကိစ္စရပ်တွေမှာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုမြင့်တင်ရေးတွေကိုရင်းနှီးပွင့်လင်းစွာဆွေးနွေးခဲ့ကြတယ်လို့သာဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။ဒီခီးစဉ်မှာမလေးရှားနိုင်ငံသားရဲ့ဝင်ကြီးဘက်ကဒေါင်ဆန်းစုကြည်ကိုလွတ်ပေးရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ပြောဆိုဖို့ကြိုးစားတာတွေရှိကောင်းရှိပေမဲ့အဲ့ဒီအကြောင်းအရာကိုပြောဆိုဆွေးနွေးဖို့မြန်မာဘက်ကရှောင်လွဲခဲ့ပုံပေါ်ပြီးကျမကြီးကောင်းတဲ့အကြောင်းသာပြောဆိုခဲ့ကြောင်းသတင်းဌာနတချို့ကဖော်ပြထားကြတာတွေ့ရပါတယ်။ရွေးကောက်ပွဲကျင်းပပြီးဖွဲ့စည်းခဲ့တဲ့မြန်မာအစိုးရတဲ့ကိုအာဆီယံအနေနဲ့အတိမတ်ပြူကြောင်းထုတ်ဖော်ပြောဆိုခြင်းမရှိသေးတဲ့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အချက်တဲကိုဖြည့်ရှင်းဖို့ရာအတွက်ထိတွေ့ဆက်ဆံရမယ်ဆိုတဲ့ရည်တည်ချက်ကိုကင်ဆယ်ထားတဲ့သဘောဖြစ်ပြီးအခုလိုမလေးရှားနိုင်ငံသားရဲ့ဝင်ကြီးရဲ့ခရီးစဉ်ဖြစ်ပေါ်လာတာလို့ယူဆရပါတယ်။မလေးရှားနိုင်ငံသားရဲ့ဝင်ကြီးကမြန်မာစစ်ကောင်းဆောင်သမရယာလူရယူပြီးနောက်ကြေညာထားတဲ့ရည်တရာအပြည့်ခတ်ရန်စဲရေးကိုအနည်းဆုံးနောက်ထပ်6လသက်တမ်းတိုးဖို့တိုက်တွန်းခဲ့ကြောင်းလည်းသတင်းတွေမှာဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။မလေးရှားနိုင်ငံအနေနဲ့စစ်တပ်နောက်ခံနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့မြန်မာအစိုးရအဖွဲ့ကနိုင်ငံသားရေးဝင်ကြီးနဲ့အခုလိုတွေ့ဆုံတယ်လို့မြန်မာအတိုက်ခံအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့လည်းဆက်လက်တွေ့ဆုံပြီးမြန်မာနိုင်ငံတွင်းဖြစ်ပွားနေတဲ့လက်နက်ကိုင်ပြိပခါတွေကိုအပြေရှားရေးကြီးမန်းချက်ထားရှိတဲ့သဘောလို့ကြားသိရတဲ့အချက်အလက်တွေကိုခြုံငုံပြီးသုံးသပ်ရပါတယ်။အာဆီယံအနေနဲ့အခုလိုချင်းကပ်မှုမျိုးတွေကအခုမှလှုပ်ဆောင်တာတော့မဟုတ်ပါဘူး။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တွေအတွင်းမှာအာဆီယံရဲ့အလှည့်ကျဥက္ကဋ္ဌတာဝန်ယူခဲ့ကြတဲ့အင်ဒိုနီးရှားမလေးရှားနိုင်ငံတွေကနိုင်ငံသားရေးဝင်ကြီးတွေအသီးသီးအဆိုပါချင်းကပ်နေမျိုးနဲ့ချင်းကပ်လှုပ်ဆောင်ခဲ့ကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုဆိုရင်အခုတဖန်ချင်းကပ်ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုကဘာကြောင့်ဖြစ်လာသလဲလို့မေးရင်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကုန်မှာကျင်းပခဲ့တဲ့နိုင်ငံအများအပြားကတရားဝင်အသိမှတ်မပြုခဲ့တဲ့ရွေးကောက်ပွဲအပြီးပေါ်ထွက်လာတဲ့အစိုးရတဲ့အနေနဲ့ပြည်တွင်းစစ်ဖြစ်ပွားနေမှုကိုဖြေရှင်းမှုအသည့်ချင်းကပ်မှုအသည့်ရှိလေသလားဆိုတဲ့အချက်ကိုအကဲဖြတ်ဆန်းသက်လိုတာလို့ယူဆရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့မေလဆန်းကဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံမှာအာဆီယံနိုင်ငံခေါင်းဆောင်တွေတက်ရောက်တဲ့ညီလာခံမှာမြန်မာနိုင်ငံကနိုင်ငံရေးယာရုရယူထားတဲ့ခေါင်းဆောင်မှာအာဆီယံနိုင်ငံခေါင်းဆောင်တွေတက်ရောက်တဲ့ညီလာခံမှာမြန်မာနိုင်ငံကနိုင်ငံရေးယာရုရယူထားတဲ့ခေါင်းဆောင်တအူးတယောက်မှဖိတ်ကြားခံရခြင်းမရှိသလို

0: ောက်ပြီးအာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတနိုင်ငံရဲ့ပြည်တွင်းရေးကိုဝင်ရောက်ဆွတ်ဖက်ခြင်းဝေဖန်ခြင်းပြောဆိုခြင်းနဲ့ဖိအားပေးခြင်းတွေလှုံ့ဆော်နေတယ်လို့ဆွတ်ဆွဲခဲ့ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့အထုတ်ပြန်ချက်ထဲမှာအာဆီယံနေနဲ့မြန်မာနဲ့ဆက်လင်းတဲ့တူညီဆန္ဒမရရှိသေးလင်ကစားမြန်မာနိုင်ငံဟာအာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတနိုင်ငံချင်းစီအလိုက်ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုတွေကိုဆက်လက်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါတယ်လို့လည်းဖော်ပြထားပါတယ်အာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတချို့ကမြန်မာစစ်ကောင်ဆောင်တွေပေါ်ပြော့ပြောင်းတဲ့သဘောထားရှိနေတဲ့သဘောကိုရည်ညွှန်းထားတဲ့သဘောလည်းဖြစ်ပါတယ်အထက်ဖော်ပြပါအခြေအနေတွေကိုခြုံငုံသုံးသပ်ကြည့်ရင်2025နှစ်ကုန်မှာကျင်းပခဲ့တဲ့ရွေးကောက်ပွဲပြီးထွက်ပေါ်လာတဲ့အစိုးရအသစ်ကိုအာဆီယံနေနဲ့အတိမတ်မပြုတဲ့အပေါ်စစ်ကောင်ဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ရဲ့ဘဝင်မကြမှုအာဆီယံအဖွဲ့နဲ့ခက်တန်းတဲ့ဆက်ဆံမှုတွေကိုပျော့ပြောင်းလာစေဖို့အာဆီယံအဖွဲ့ကကြိုးပမ်းမှုအနေနဲ့အခုလိုမလေးရှားနိုင်ငံသားရဲ့ဝန်ကြီးရဲ့ခရီးစဉ်ထွက်ပေါ်လာတာလို့ကောက်ချက်ချမယ်ဆိုချနိုင်ပါလိမ့်မယ်ရှင်
1: မြန်မာနွေဦးခရိုနီကယ်ဇူလိုင်9ရက်နေ့မြင်ကွင်းမြန်မာနိုင်ငံအနှံ့ပြားကစစ်မျက်နှာတွေရဲ့အတက်ကျအဆက်မလေးတိုင်းမြောက်ပိုင်းက MDY PDF အဖွဲ့တွင်ခေါင်းဆောင်ပိုင်းအကွဲအပြေဖြစ်ပွားခြင်းနဲ့ MDY PDF နဲ့တွဲဖက်လှုပ်ရှားတဲ့ GNLA တအောင်းအမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော်ကအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ရဲ့ထိုးစစ်တွေကိုခုခိုင်းရင်းတောင်ခံကြောက်မဲနဲ့တီဘောမြို့တွေလက်လွတ်ရပြီးနောက်အပြည့်ရဲ့သဘောတူလိုက်ခြင်းကလည်း MDY PDF ရဲ့ယက်တီမှုကိုတက်ရောက်မှုရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ် MDY PDF တပ်ဖွဲ့အနေနဲ့မန္တလေးမြို့အနီးဆေရော်ကြီးအီရိယာပသိမ်ကြီးမြို့နယ်အဆက်ထိရောက်ရှိနိုင်ခဲ့ပြီးပြည်ဦးလွင်မန္တလေးတို့ကိုချင်းချောက်နိုင်တော့မယ့်အနေထားကနေမဟာမိတ် TNLA တပ်ဖွဲ့အပြည့်ရဲ့ပြီးနောက်ထိန်းချုပ်နေမြေတွေတစတစလက်လွတ်လာခဲ့ရတဲ့အနေထားဖြစ်ပါတယ်2025နှစ်ကုန်2026ခုနှစ်စမ်းမှာတော့MTY PDF ထိန်းချုပ်နေမြေတွေဖြစ်ခဲ့တဲ့မတရားတပိတ်ကျင်းတကောင်းစတဲ့နေမြေတွေလက်လွတ်ခဲ့ရပြီးအဆိုပါနေမြေတွေထဲမှာခက်ဆက်ဆက်တူးဖော်ခဲ့တဲ့ရွှေတွင်းတွေတည်ရှိပြီးရွှေတွင်းတွေကရရှိတဲ့အခွန်အခောက်ကိုလည်းလက်လွတ်ခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။မလေးတိုင်းမြောက်ပိုင်းက MTY PDF ထိန်းချုပ်နေမြေတွေဟာရှမ်းမြောက်ဒေသနဲ့စကိုင်းတိုင်းအကြားစစ်ကြံလမ်းတပွဲကူးတန်းတဲ့နေရာဖြစ်ပြီးမဟာဗျူဟာအရာလဲအရေးပါတဲ့နေမြေတွေလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။အာနာသိန်းစစ်တပ်ဖို့2023နှစ်ကုန်ကနေ2024ခုနှစ်ကုန်ပိုင်းအထိဒီနယ်မြေတွေကိုစိုးမိုးနိုင်ခြင်းမရှိခဲ့ချိန်မှာတချင်းပြည်နယ်ကိုပို့ဆောင်မဲ့ထောက်ပံ့ရေးလမ်းကြောင်းဖြတ်ခံထားရတယ်လို့ဖြစ်ခဲ့ပြီးအခုခါဤအော်ရီမြစ်ရှိမန္တလေးမုတ်ကုတ်လမ်းအဲဒီကနေတဆင့်တချင်းပြည်နယ်အထိကိုအင်းတော်မုံရင်ကားလမ်းတွေအထိပြန်လည်ထိန်းချုပ်နိုင်ခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်မလေးတိုင်းမြောက်ပိုင်းအီယော်ရီမြစ်အရှိချမ်းကနေကချင်အဆက်ထိနေမြေတွေရှမ်းမြောက်နဲ့စကိုင်းတိုင်းထိဆက်တဲ့နေမြေတွေကိုတော်လှန်အင်အားစုတွေလက်လွတ်ခဲ့ရခြင်းက KIA အဖို့ဂျားခန်စုံတွေဆုံရှုံပြီးအာနာသိန်းစစ်တပ်နဲ့ထိတ်တရင်ဆိုင်ရမယ့်အနေထားကိုရောက်လာစေတာဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိအနေထားမှာ KIA အနေနဲ့အာနာသိန်းစစ်တပ်နဲ့အမော်ရွှေကူဖားကန့်တို့လိုနေရာတွေမှာတက်ဆိုင်ထားရပြီးမြစ်ကျနာဝိုင်းမော်လိုကချင်ပြည်နယ်အလေပိုင်းမှာအိုနေမြေကြားနေမြေအနေထားနဲ့ဆိုင်တဲ့သဘောတွေ့ရပါတယ်။တစ်တုံရနှစ်ခွန်စစ်စင်ရေးအကောင့်နဲ့ကာလရီမှာ KIA အနေနဲ့လဲကချင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းက NDAK လို့ခေါ်တဲ့သခုံတင်ရင်ကောင်းဆောင်တဲ့နေချားဆောင်တက်ထိ ंछ ုံနေမြေတွေကိုတင်းယူနိုင်ခဲ့တယ်လို့ဖားကန့်လိုကြောက်စိမ့်တရံဇာရထွက်ရှိတဲ့နေမြေမှာအာနာသိန်းစစ်တပ်ကိုလှုပ်ရှားမှုတွေမလုံနိုင်လောက်တဲ့အထိထိန်းထားနိုင်ခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်။2025ခုနှစ်အလယ်ပိုင်းမှာအာနာသိန်းစစ်တပ်တွေဖားကန့်နေမြေထဲပြန်အားဖြည့်လာနိုင်ခဲ့တာကြောင့်လက်ရှိအချိန်မှာဖားကန့်မှာစစ်တပ်ကလက်လွတ်ခဲ့ရတဲ့နေမြေအချို့ပြန်လည်စိုးမိုးလာတာတွေ့ကြရတာပါအခုဖော်ပြခဲ့တဲ့နေရာတွေကမြန်မာနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းကချင်ပြည်နယ်ကချင်နဲ့စကိုင်းအဆက်ဒေသတွေဖြစ်ပြီးရှမ်းမြောက်မှာတော့ခုနှစ်ပိုင်းအတွင်း MNDAA နဲ့ TNLA တို့အကြားထိန်းချုပ်နေမြေအနေထားတွေပြောင်းလဲသွားခဲ့ပါတယ်အာနာသိန်းစစ်တပ်ဖို့တော့2025နှစ်ကုန်ပိုင်းကနေအခုလက်ရှိကာလအကြာထူးထူးခြားခြားသိမ်းယူတာထိန်းချုပ်တာမရှိပါဘူး2025နှစ်လည်းကနေယခုအချိန်တွင်ရှမ်းမြောက်ရှမ်းအရှင်နဲ့ရှမ်းတောင်ဒေသတွေမှာတော်လှန်လက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေကထူးထူးခြားခြားထက်မှန်သိမ်းပိုက်နိုင်တာမျိုးမတွေ့ရဘဲကရင်နီကယားပြည်နယ်မှာတော့အာနာသိန်းစစ်တပ်ကနေမြေအချို့ကိုပြန်လည်ထိန်းချုပ်နိုင်ခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်ပို့ဦးအမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် PNLO PNLA ကလည်းအိုနေမြေကြားနေမြေအနေထားမှာသာဆက်လက်ရှိနေတာတွေ့ရပြီးစစ်တပ်ဖက်ကိုထိုးဆက်ဆင်တာမတွေ့ရသလိုစစ်တပ်ဖက်ကလည်းစီဆိုင်ဟိုပုံးစတဲ့နေရီမှာ2023-2024ခုနှစ်တွေကလိုတိုက်ပွဲကြီးကြီးမားမားဖြစ်ပွား

မတွေ့ရပါဘူး။အာနာသိန်းစစ်တပ်ရဲ့နေချာဆောင်တပ်ဖြစ်တဲ့ PNO PNA ပို့အမျိုးသားအဖွဲ့ချုပ်ကလည်းကြီးကြီးမားမားထိုးစစ်ဆင်တာတိုက်ခိုက်တာတွေမရှိတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံတောင်ပိုင်းကိုကြည့်ရင်ခုနှစ်ပိုင်းအတွင်း KNU KNLA ကထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်တလျှောက်ကစစ်တပ်ရဲ့ခြေကုပ်စခန်းတွေကိုတိုက်ခိုက်သိမ်းယူတာဘကိုရန်အရှိချမ်းစစ်တောင်းမြို့ဝန်ဒေသတွေမှာ NUG လက်အောက်က PDF တပ်တွေနဲ့ KNU KNLA တပ်တွေပူးပေါင်းပြီးစစ်တပ်စခန်းတွေကိုတိုက်ခိုက်တာလှုပ်ရှားမှုတွေလှုံ့ဆော်နေတာတွေ့ရပါတယ်။ရာဝတီကော့ကရစ်ကြားအာရှလမ်းကိုတော့စစ်တပ်ဘက်ကပြန်လည်ထိန်းချုပ်နိုင်ခဲ့ကပြီးခဲ့တဲ့လပိုင်းကတနှစ်ကျော်ကာလအတွင်းပထမဆုံးပြန်လည်ဖွင့်လှစ်ခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်။ယခုနှစ်ပိုင်းအတွင်းမွန်ပြည်နယ်တနင်္သာရီတိုင်းဖက်တွင်မှာတော့ဒေသကာကွယ်တပ်တွေ KNU KNLA နဲ့စစ်တပ်အကြားတိုက်ပွဲတွေရှိနေတာဖြစ်ပေမဲ့နေမြေထိန်းချုပ်မှုအရကြီးကြီးမားမားအပြောင်းလဲမတွေ့ရဘူးလို့ဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်က KNU KNLA ကမောတောင်ကုန်းသွယ်ရေးစခန်းကိုသိမ်းယူခဲ့ပြီးနောက်လအတန်းကြာမှာစစ်တပ်ဘက်ကပြန်လည်ထိုးစစ်ဆင်သိမ်းယူခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်။တနင်္သာရီတိုင်းမှာ NUG MOD လက်အောက်မှာလှုပ်ရှားတဲ့တပ်အချို့ရှိသလိုဒေတာအလိုက်ဖွဲ့စည်းလှုပ်ရှားကြတဲ့ကာကွယ်တပ်ဖွဲ့တွေအများအပြားရှိနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။တနင်္ဂနွေလုံးအတိုင်းတာနဲ့ခြုံကြည့်ရင်အာနာသိန်းစစ်တပ်အနေနဲ့2025အစပိုင်းကနေ2026ခုနှစ်နှစ်လယ်ပိုင်းအတွင်းမြန်မာနိုင်ငံအလယ်ပိုင်းအညာဒေသချင်းပြည်နယ်စကိုင်းတိုင်းမန္တလေးတိုင်းတို့မှာနေမြေပုံမှုထိန်းချုပ်နိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးမဟာဗျူဟာအရအရေးပါတဲ့တောင်နဲ့မြောက်ကားလန်းတွေအရှိနောက်စင်ကြံလန်းတွေကိုထိန်းချုပ်ဖို့ရည်မှန်းချက်ထားပြီးယူဟာချမှတ်ကထိုးဆက်ဆင်ခဲ့တာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။နေဆက်ဒေတာတလျှောက်မှာရှိတဲ့တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်တပ်တွေရဲ့အခွန်အကောက်ဝင်ငွေရနိုင်တဲ့ကုန်သွယ်ရေးလမ်းတယံဇာရထွက်ရှိတဲ့နေမြေတွေကိုထိန်းချုပ်နိုင်ဖို့စ조사နေတာတွေ့မြင်နေရပြီးစစ်မှုထမ်းဥပဒေအသက်သွင်းခဲ့တာရဲ့အကျိုးဆက်နဲ့စစ်သားအင်အားတောင်းကနန်းကနေသိန်းကနန်းအထိတိုးမြှင့်စုဆောင်းနိုင်ခဲ့ခြင်းကြောင့်အသက်ရှူပေါက်ရသွားတဲ့အနေအထားလည်းဖြစ်ပါတယ်။တော်လှန်ရေးလက်နက်ကင်အင်အားစုတွေအနေနဲ့တစ်တုံရနှစ်ခွန်လိုစစ်စင်ရင်းမျိုးနောက်တစ်ကြိမ်ပေါ်ဆောင်နိုင်သည့်တိုင်အဖွဲ့တွေအကြားဆွေးနွေးတိုင်ပင်ကမဟာဗျူဟာမြောက်ထိုးစစ်လိုမျိုးဆင်နိုင်ခဲ့ရင်အပြောင်းလဲတွေဖြစ်နိုင်တဲ့အလားအလာရှိနေတယ်လို့ဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။

0: ဥရောဒီလဲခွေးစကား18ဒီအပိုင်းတော့ငါလမကောင်ကအရင်လိုဥတစ်ချက်ဟောင်းတလီဤတခါမဟုတ်တော့ပဲဥဤဟောင်းဆိုပြီးသတိအင်ဝန်ကင့်နေတာနိုင်ငံသားဝေအများကြီးသုံးနေရလို့ဇက်သုံးစီရောစားသုံးစီပါတင်သွင်းတာထက်လျှော့မယ်ဆိုပြီးထိုးထိုးဟောင်းတယ်လို့ကြောင်မီးသွေးသုံးဓာအားပြီးဆက်ယုံနေတယ်မယ်လေးအောင်ကြီးစွန့်ရင်သုံးလျှက်စစ်ထုတ်မယ်လို့တိုးတိုးဦးပြီးဘက်ထရီမြေထားမောင်းမယ်လမ်းလျှောက်မယ်စီးရှောင်းမယ်အနည်းအနှိမ့်လိုက်မယ်ရေမှန်းသုံးမယ်စီရောဆေးရောတင်သွင်းတာပိတ်မယ်ဆိုပြီးထက်ထက်ဤတယ်ပဲနေဆက်မှမကတ်နိုင်တော့လို့နေဆက်ကနေကုံမပို့နိုင်လို့ဖုတ်ကလေးဒင်းကမရဘူးစိတ်ပြက်တယ်လို့လဲပြာပုံတဲကနေဘိန်းစာဘွန်ဟောင်းဤနေရာကအဲ့ဒါအခွန်ပန်တာဆုံးရှုံးပြီးခေါသနီမကိုလီးပဲအိတ်ဝဲမပေးနိုင်လို့စိတ်ညစ်တယ်စိတ်ညစ်တယ်ဒါကိုခွီးလက်မခံလို့လဲဝါသံနှော်ပြီးထဟောင်းပြန်သည်အဲ့ဒီလိုပဲတရက်တရက်ဝဲကြိုက်ရင်ကြိုက်တယ်လို့တောင်စင်ရေမရထဦးဓာရီကတော့အများကြီးခုလဲမြေလွတ်မြေလက်မကြံတေရှုငှပြောဆိုက်ရမတဲ့သူလဲကြိုက်သူ့မိမလဲကြိုက်လို့တဲ့ဟိုနေ့ကလဲနွားကြံနဲ့သွားပြီးနွားမတွေကိုနှုတ်များများထုတ်ပေးဖို့အော်တာသွားအောင်နေသေးတယ်သူကနွားစကားပါတတ်တဲ့ခွေးဘယ်လိုတက်လဲဆိုတော့သူ့တက်ထဲမှာတက်သားကနေဒူးချုပ်အထိခိုင်းတာလုပ်တဲ့ကောင်းလေးကြီးရှိတော့သူ့လိုလိုတက်သွားတာဆိုပဲအန်ဩဘာကံဘောစာ
1: ဟောလာကတော့
0: ဒီတခါငလမဥချက်ကတော့သူ့ကောင်းနေပါစူပွက်ကုန်ပြီဓာကားလျက်ကားတွေကိုပြည်ပကနေတင်သွင်းနေမဲ့အစားပြည်ရင်းမှာပဲအစအဆုံးဝါယာကနေတာယာအထိတက်ဆင်ထုတ်လုပ်ကြဖို့ဥတယ်ဒါငပုပြာပုံတို့အကွက်မှန်ခွေးတိုင်းတည်တယ်လीအဲ့ဒီဦးသံလဲဆုံးရောသူသမီးတယုတ်ကြီးရှေကြိုက်အဲ့လေမိရှေကြိုက်မလေးရဲ့တယုတ်ကြီးနဲ့ဖတ်ပြီးလုံမဲ့ EV ကဆက်ယုံတဲ့င်းကဆက်ဟောင်းလာရောအဖေကပြန်ပေးဆွဲစစ်သားလုံခိုင်းရှေတန်းပို့သားကအသက်အာမခံကြီးဂုံမဏီထောင်းတကြံမှပြန်မပေးပဲဖြောင်တဲ့အကွက်အတိုင်းပဲလीအဲ့ဒါလိုခွေးချင်းခွေးချင်ကြံရင်တစ်ဖက်ကလည်းရက်တရာအတွင်းအမဲယိုးဈေးနှုန်းကျအောင်လုပ်မယ်လို့ဟောင်းခဲ့ပေမဲ့အကြီးမားဆုံးစိန်ခေါ်မှုကကုံဈေးနှုန်းပါလို့အခုဤပြပြန်ပြီးသူခွေးယူယောဂမထခင်ကအမဲယိုးဈေးထက်ငါးစာတက်နေလို့ခွေးလောကကြီးအတွက်တောကရတက်ပွေရပါကြောင်းလူတွေကနိုင်ငံခြားထွက်ခွေးတွေကတော်သလင်းကျော်ထိလော်မာလာလို့လူနဲ့ခွေးများပြီးချီးစားဖို့ပင်ခက်လာတဲ့အတွက်လဲစိတ်မကောင်းကြောင်းအဲ့ဒီတော့ခွေးစာတစ်ရှုငှပြောစိုက်ဖို့အဆက်မပြတ်ဦးနေပါကြောင်းဤဟောင်းဦးခွေးတောင်အရေးသုံးပါကိုလယ်ဘင်းမှာအမြဲချိတ်ဆွဲပြီးတရုတ်ကလာကိုရရှားတို့စီအမိနှံမပြတ်ထမ်းရွက်နေပါတယ်လို့လဲကြီးအားအားနေတယ်ဒေါ်လိုင်းအုပ်စုကမအလောက်ကိုခွေးကျုံလို့ဖြောင်းတုတ်ပေမဲ့ကုန်းတွေကတော့ကြွယ်ရမှာယုံကြည်ရသူအချင်းချင်းဆိုအာနာလို့သုံးတယ်အောင်နဲ့ပေါ်အ
2: ယုံဒီမှာ
0: သူတို့စကားတိုင်းပြောရင်အောင်နဲ့ရဲ့ဟောင်ချက်ကတော့ပေါ့ကုံတွေတွေကိုမတရားဖမ်းဆီးနေပြီးစီးပွားရေးတိုးတက်ဖို့ကြောင့်ပုဂ္ဂလိကကန္တနဲ့ပူးပေါင်းရမယ်တဲ့အဲ့ဒါလိုလူရှိခွေးကျူးကလည်းလုတ်တက်သေးတယ်ဒါဟာတကယ်တော့သူတို့အမဲယိုးဝဝလင်းလင်းကြိုက်ရရေးပုဂ္ဂလိကလုပ်ငန်းရှင်တွေကိုလုတ်ပေးခိုင်းရမယ်လို့ခွေးစကားပြောတာပါပဲအီရန်မှာလူချီရှားအမဲယိုးဈေးနှုန်းကြီးမြင့်တာနဲ့အီရန်ကငွေရိုက်တဲ့စက်ကူတွေမှင်တွေလာလာပို့နေလို့ရိုက်ထုတ်ရင်ရိုက်ထုတ်ရင်ငွေကြေးဖောင်းပွားမှုပြဿနာတွေကြုံရတိုင်းပုဂ္ဂလိကကဏ္ဍကလုပ်ငန်းရှင်တွေကိုဖမ်းဆီးပြီးအပြစ်ရှာလေးရှိတာခွေးတမတာခွေးရှိနွားရှိမှာကြတော့အမဲယိုးနဲ့ကောက်ယိုးပေါင်းများအောင်ပုဂ္ဂလိကနဲ့ပူးပေါင်းမယ်ဆိုပြီးဟန်ပြပြောနေတာပဲလို့ကုံတွေတွေကပြောကြတယ်တခါငါလာမကဝန်ကြီးဌာနတွေအနေနဲ့လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုတွေကိုပြန်လည်စမ်းစစ်ဖို့နဲ့ကုံထုတ်လုပ်မှုစည်းရိမ်လျှော့ချနိုင်ရေးတို့ကိုအလေးထားဆောင်ရွက်ဖို့ကလည်းဥပြန်သေးတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ခွေးအုပ်စုရဲ့ခွေးမီတိုက်မှုလေလုံကိရိယာတွေကိုဖျက်ဆီးမှု73စီပြက်လက်မှုနဲ့ လမ်းကြောင်းပိတ်ဆို့ဒုက္ခပေးမှုတွေကြောင့်ကုံထုတ်လုပ်မှုဇယိတ်ကလျှော့မရနိုင်ငံခြားထွက်လို့စစ်ထဲပို့ခံရလို့ကုံထုတ်တဲ့သူမရှိကြတော့တာကိုတော့ဒါကိုခွေးနားမလဲလုံနေတယ်တဲ့ဒါကိုအတီပေါအောင်နဲ့မာလာခေါ်ငါလာမကနိုင်ငံခြားဝင်ငွေနဲ့ထွက်ငွေမျှတာဇေယိတ်အတွက်ပို့ကုံတိုးမြင့်မှုနဲ့ပို့ကုံကြာဆင်းရတဲ့ចောင်းရင်တွေကိုသူ့တည်တနာလုပ်ဖို့ဒေါတူလီတန်နဲ့ဟောင်းသွားပြန်တယ်လူအုပ်ချုပ်တုံးကရှိတဲ့နိုင်ငံတကာယင်းနှိမ့်ညှုံနယ်သူတွေလည်းထွက်ခွာသွားကြပြီးပြည်တွင်းမှာနေစဉ်မိပြန်နေတော့စီမံကိန်းအသစ်တွေအကောင်အထည်ပေါ်ဖို့ဘတ်ဂျက်နှက်ထိနှီးပညာမရှိလို့စီးပွားရေးပညာရှင်တွေကုန်တယ်တွေကဒိုးဒိုးတိတ်တိတ်ညှိကြတယ်ကြဲကြဲညှိရင်လည်းခွေးဆွဲခံရတာကိုမြန်မာပြည်မှာအဲ့ဒါလိုခွေးတစ်ခေတ်ဖြစ်နေတာဟာတစ်ရှူးတရုတ်ကြောင့်လीပူဇော်ထိုက်သူကြမပူဇော်လူမိုက်ကိုအဖော်လုပ်သူတော်ကောင်းတွေကိုခြုံနှောင်ဖန်းစီနှိပ်စက်ဆက်ဖြတ်ရမှာတဒတ်တအားလုံနေတဲ့တရုတ်ကြီးလဲရေရောလေရောမွေရောမီရောငလျင်ရောဘေးမျိုးစုံကန်ထရိုက်ဆွဲထားသလိုဖြစ်နေပြီမုံတိုင်းဝင်มาတယ်ဆိုလေးစင်နှောင်ကကြာသေးမွေဟောက်အပါ900ကျော်လွတ်ပြေးရတာနဲ့ညီလှုပ်မိလောင်ဒုက္ခပေါင်းကြီးတဲ့တနိုင်ငယ်လုံးပိတ်မိတော့မယ်အချီအဲခွေးနဲ့ပေါင်းတော့တောင်းမြေရှာရပြီပါမအိမ်လုံးကက်ကမယမနာအိန္ဒိယကလာကြီးလဲအဘာပါဟောခုလာအိုပါနားကားတော့မယ်စစ်အုပ်စုကိုဝန်းရံတဲ့အီရန်အောင်ဘယ်အခြေစိုက်လဲစဉ်းစားကြည့်ဒါတော့ဝန်းရံရုံရှိသေးတာပူတင်အောင်မအားလာနဲ့တွဲကလေးကဆင်ကနေကြွက်ဖြစ်ပြီးမြေအောင်တိုင်းပြည်လဲမသားအလောင်းလေးထက်ရေနံရောင်းရင်းရင
3: ် Stand with independent media before silent takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive. ကဘာနှံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုနေရဝန်းကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက်ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အသံတွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အသံတွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့မီဒီယာပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတ
0: ယ်ပြက်ဖောင်စီရင်ရေငက်ငွေပြက်ခြေပြက်မကြခင်အာနာပါပြတ်တော်မယ်လေရှိရီဒါတွေအခုနင့်စီပါဆိုက်ဆိုက်မြိုက်မြိုက်လာနေပြီရှိမြမရင်မြေတောတောင်ဘုရားကျောင်းကံကိုကိုွယ်ရောင်မှန်သမျှတွေမကပြေပါဖြတ်ကလေးလူကြီးအသက်တွေအကုန်သတ်မြင်းမြင်သမျှမိဘလင်သားအကိုမောင်များရှိပါမရင်းချင်းရုပ်ကန်းလွန်လာတဲ့အကုသိုလ်မှုဟာဒုနဲ့ဒေလာတော့တာကလားမြမပြည်သူတွေနေ့စဉ်အချိန်ပြည့်အပူလုံးကြွလူလုံးမလယူကျုံမရအောင်စစ်အုပ်စုနဲ့ဝိုင်းထုထားတဲ့နင့်အကုသူဟာနဲနဲနော်နော်ဒူးတယ်မှတ်လို့မအားလကအကောင်းသာပူတာအကုသူဒူးကြမြင့်မို့နင်တို့တရုတ်ပြည်ထက်ပိုပြီးငလေငါတို့လိုတောကမျိုးငါတို့လိုဒေါသမျိုးထက်မကလောကဓမ္မပြန်လာရမလီဏိယာမကိုတောင်းပန်လို့မရကြောင်းမန်းကံမန်းတိအောင်ချတော့မလီငါတို့လက်နဲ့ပြန်မတွဲငါတို့ခြေနဲ့ပြန်မနှင်းပေမဲ့ငါတို့ခံရသလောက်မုံတိုင်းအောက်ပြားပြားမှောက်ဒုဒုက္ခရောက်သလိုရောက်ကြပြီမပေါမြမရေမြေတွေဖြက်စည်းသလိုပြက်စည်းရအိမ်တွေမီးရှို့ဘုံကျဲခံရသလိုဖြိုဖျက်ခံရဓာတုဆေးမျိုးစုံသုံးပြီးမြမချောင်းရေမြေတွေအစိတ်ခတ်သလိုဟောမွေစိတ်တွေပြန့်မြမတွေစုတ်ပြက်တတ်သလိုလေးစင်နှမောင်းကစုတ်ဖြက်ပြစ်လိုက်တယ်မို့လားတို့ပြည်သူတွေသေးသလိုသေးကြကြေးကြရပြီဒါလောက်ဆိုးရုပ်တဲ့စစ်အုပ်စုကိုထောက်ကူလူဝိုင်းသတ်နေလေတော့သဘာဝတရားကြီးကလည်းသဘာဝမကြတာကိုဘယ်လက်ခံမလဲလောကမှာမဟာလစစ်အုပ်စုထက်ရုံမှာပတ်ဆက်တာမရှိအဲ့ဒါလောက်ရုပ်ကန်းတဲ့သူနဲ့ပေါင်းမှတော့မိုးနံမင်းကထောင်းပြီပေါ့ရှီချင်းပြင်နင်းနဲ့ဝန်ကြီးတန်းတရုတ်ပြည်သူတွေခံရပြီဒီမိစာပိတ်တာအဘိစာကောင်းလေးနဲ့လုံမဲ့စီမံကိန်းမှန်သမျှရက်ဒီကောင်းလေးရဲ့ခွေးဆက်အဆုံးသက်မြမပြည်မှာဥတန်ဟောင်းတန်တွေပြတ်သွားအောင်ငိုတန်ယူတန်တောက်ခေါတန်တွေတိတ်သွားအောင်သဗ္ဗေသတ္ထအဝေရာချမ်းသာကိုစိတ်မြဲပါစေဆိုတဲ့မြစ်တာဝေဒန်တွေပြန်တက်လာအောင် မြန်မာပြည်သူတွေနဲ့အတူတွဲမဟုတ်ရင်မိုးကမဆဲတဲ့တဲ့မဲမဲလာတန်ခတ်ပါဟုတ်နောက်ထပ်ဆဲတွေလှုပ်ရင်ဒုက္ခတွေတသိကြီးနဲ့ပြုတ်ကြကင်းလဲစိုက်မယ်ရှိငါလာမနဲ့လက်တွဲမဖြုတ်ရင်မြန်မာပြည်သူတွေကကျိန်းစာတိုက်လို့မဟုတ်သူတို့အောက်ကသူဒုက္ခကကြီးလွန်းလို့နင်တို့ပြီမှာတေးကြပါလေရှိလနာအညီနဲ့အသာတကြီးဆက်လို့မယ်ဆိုရင်ဘာဘီကလည်းညာမီမဟုတ်တရုတ်ပြည်သူတွေဒူးနဲ့မျက်ရည်တုတ်ရတော့မယ်ရှိနေဒီကိစ္စကိုလည်းမရှုံးမှရှုံးရင်မြန်မာတွေမြစ်တာတော့မှတရုတ်မပါဝေနေရာချမ်းသာကိုစိတ်မြဲပါစေဖြစ်မိအဲ့ဒါကတော့မြန်မာပြည်သူတွေကိုကိုးစားပြုနေတဲ့တန်မတ်ကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းကိုဘယ်သူကမှတရုတ်ဝင်ကိုးစားမပြုတဲ့နင့်ရွေးတူအစိုးရကမြန်မာအမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ်ယာရုကဖယ်ရှားပေးဖို့ကုလသမဂ္ဂအတွင်းမှုချုပ်စီအိတ်ဖွင့်ပေးစာပို့ပြီးအဲ့ဒါကရွေးတူလှုပ်ပေးအတိမတ်ပြုပေးတဲ့နင့်အာကိုနဲ့ခါယူအအခံပို့တာလीနင့်လိုဘီလိုပိုင်းမြေအောင်ငကြွက်ပူတင်လဲပါသဘောနင့်ရဲ့ကိုတိုင်းမြီကတ်ဆိုင်တဲ့အထိမိုက်လုံးကြီးတဲ့တိဘက်နဲ့မြန်မာကိုငရဲပေးတဲ့လှုပ်ဆောင်မှုတွေရပ်တင်ပြီအဲ့ဒီအိတ်ဖွင့်ပေးစာမှာပါသလို2026မြန်မာရွေးကောက်ပွဲဟာလွတ်လပ်ပြီးမျှတာတဲ့ရွေးကောက်ပွဲလို့ဖော်ပြထားပြီးလက်ရှိအစိုးရဟာပြည်သူတွေရွေးချယ်တင်မြှောက်ထားတဲ့တရားဝင်အစိုးရဖြစ်တယ်ဆိုတာမဟုတ်ကြောင်းပြည်သူအလွန်မုန်းတဲ့အစိုးရဒုဖြစ်ကြောင်းနင်ကောင်းကောင်းသိတယ်ရှိပူတင်ဘာကြောင့်ဒီလောက်ဒုက္ခရောက်နေတယ်ဆိုတာနင်နားလည်ရခဲ့ရင်မအလာငါလာမရဲ့အောက်ကူသူဒုကိုသာဆင်ကျင်လိုက်ပါရှိရေကဘာတိုင်ဆုံးမောင်စစ်မုံ

မြမပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းညီကောင်မောင်မတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်အောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အားစုတွေက PDF မောင်မတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းတွေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်

အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်သတင်းဌာနတွေကနေ CDM လောက်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအထွက်ရက်တည်နေတဲ့ CDMs အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝန်းရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်

0: မြန်မာနွေဦးခရိုနီကယ်ဇူလိုင်16ရက်မြင်ကွင်းနိုင်ငံရေးစီရေးပြိပခါရီနောက်ခံတဲ့အာဆာနီနေ့နေပြည်တော်ရောက်နေတဲ့ TNL လွန်ခဲ့တဲ့89နှစ်ဇူလိုင်လ16ရက်နေ့မြန်မာနိုင်ငံလွတ်လပ်ရေးမရသေးပေမဲ့ကိုလိုနီပြုသူဗြိတိန်နိုင်ငံနဲ့မြန်မာနိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်တွေအကြားမြန်မာနိုင်ငံလွတ်လပ်ရေးပေးဖို့အတွက်ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းမှုတွေလှုပ်ဆောင်နေစဉ်ကာလမှာအဲ့ဒီတုန်းကအစိုးရအဖွဲ့ယုံဖြစ်တဲ့အတွင်းဝင်ယုံကဝင်ကြီးအဖွဲ့အစည်းအဝေးကျင်းပနေစဉ်ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနဲ့တခြားခေါင်းဆောင်တွေကိုပြစ်ခတ်တပ်ဖြတ်ဖို့ဗြိတိရှ်ကိုလိုနီခေတ်ဒုတိယကမ္ဘာစစ်အစပိုင်းကာလနိုင်ရင်ဝင်ဖြစ်ခဲ့သူဂလုံဦးစောကစေခိုင်းခဲ့ရမှာခေါင်းဆောင်များပြားတေဆုံးခဲ့ရပါတယ်။အဲ့ဒီလိုလှုပ်ကြံတပ်ဖြတ်ခံရတဲ့နေ့ကိုအာဇာနည်နေ့အဖြစ်သတ်မှတ်ကျင်းပခဲ့တာအခုလက်ရှိအချိန်ထိတိုင်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီလှုပ်ကြံတပ်ဖြတ်မှုဟာခေတ်သစ်မြန်မာနိုင်ငံရေးသမိုင်းမှာကြီးမားတဲ့အမဲဆက်တစ်ခုဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ပရိသရေခေတ္တတုန်းကဘရင်တွေကိုသားတွေညီကိုတွေကလှုပ်ကြံတက်ဖြတ်ခါအာဏာရယူခဲ့တဲ့သမိုင်းတွေရှိခဲ့ကြပေမဲ့ပရိသရေခေတ်ကိုကိုလိုနီပြုခံရတဲ့နှစ်တရာကျော်ကာလပြီးနောက်ခေတ်သစ်မြန်မာနိုင်ငံရေးသမိုင်းစာမျက်နှာကိုဖွင့်လှစ်မဲ့အစစာမျက်နှာမှာပဲမြန်မာနိုင်ငံရေးအစဉ်လာအတွက်ဆိုးရွားတဲ့မှတ်တမ်းတစ်ခုနဲ့စတင်လိုက်သလိုဖြစ်ခဲ့ပါသည်ကလုံဦးစောကျန်စီလှုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့လှုပ်ကြံတက်ဖြတ်မှုမှာအဲ့ဒီတုန်းကကိုလိုနီပြုတဲ့ဗြိတိရှ်အစိုးရရဲ့စစ်တပ်ကအရာရှိတချို့ကလန်ဒန်ခဲယံတွေထုတ်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပြီးလန်ဒန်ကဗြိတိရှ်အစိုးရအနေနဲ့ဘလောက်ထိပါဝင်ပတ်သက်တယ်လဲဆိုတာတော့တိကျတဲ့သက်သေအထောက်အထားတွေမရှိခဲ့လို့မပြောနိုင်ပါဘူး။သို့တော်လည်းမြန်မာနိုင်ငံရေးနယ်ပယ်ကအာဏာရယူဖို့ရည်မှန်းချက်ရှိသူចောင်းသားတပိတ်ဒုဗမာအစည်းအရုံးတို့မှစုဖွဲ့ကြပြီးဗမာလွတ်လပ်ရေးကြိုးပမ်းမှုတမိုင်းမှာတက်တက်ကြွကြွလှုပ်ဆောင်လာကြတဲ့လူငယ်အင်အားစုတွေဟာဒုတိယကမ္ဘာစစ်ကာလအတွင်းဂျပန်နဲ့ချိတ်ဆက်မိက1942မှာတော့ BIA လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့ကိုဖွဲ့စည်းပြီးဂျပန်ဘရင်တပ်နဲ့အတူမြန်မာနိုင်ငံကိုပြန်လည်ဝင်ရောက်လာခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ပြီးမှာတော့မြန်မာနိုင်ငံရေးမှာအရင်ဗြိတိရှ်ကိုလိုနီအစိုးရအောက်မှာပေးထားတဲ့နိုင်ငံရေးပေါင်အတွင်းကပါတီအစုအဖွဲ့ဖွဲ့ပြီးနိုင်ရင်ဝင်တဲ့ဝင်ကြီးတွေအဖြစ်တာဝန်ယူခဲ့ကြတဲ့နိုင်ငံရေးမျိုးဆက်နေရာမှာဒုဗမာအစည်းအရုံးဝင်လူငယ်လူလတ်ပိုင်းတွေကနေရာဝင်ယူခဲ့ကြပြီဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီခင်းချင်းအပြောင်းလဲကိုလက်မခံနိုင်တဲ့နိုင်ရင်းဝင်ဟောင်းဂလုံဦးစောကတက်သစ္စာနိုင်ငံရေးကောင်းဆောင်ဖြစ်တဲ့ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနဲ့တခြားသောဖဆပလခေါင်းဆောင်တွေကိုလှုပ်ကြံတက်ဖြတ်ဖို့ကြံစီခဲ့တာလို့ကောက်ချက်ချနိုင်ပါသည်။ခေတ်သစ်မြန်မာနိုင်ငံရေးသမိုင်းမှာနိုင်ငံရေးအရမရှင်းပြိုင်နိုင်တဲ့အခါလှုပ်ကြံတက်ဖြတ်တာမစီလျော်တဲ့ဥပဒေပုံမှားတွေကိုအသုံးချပြီးနှစ်ရှည်ထောင်သွင်းအကျဉ်းချတဲ့အစဉ်လာတွေကအခုချိန်ထိတည်ရှိနေစေလို့ဆိုနိုင်ပါသည်။ဇူလိုင်လ16ရက်နေ့အာဇာနည်နေ့လို့တနက်နေ့ပြစ်ခတ်တပ်ဖြတ်မှုတွေမဟုတ်တည်တိုင်းနိုင်ငံအာဏာကိုစစ်တပ်အားကိုးနဲ့သိမ်းယူခဲ့တဲ့စစ်တပ်အစိုးရတွေဟာခေတ်ဆက်ဆက်ဆန့်ကျင်ဘက်နိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်တွေကိုမစီလျော်တဲ့ဥပဒေပုံမှားတွေအသုံးပြုပြီးနှစ်ရှည်ထောင်သွင်းအကျဉ်းချခဲ့ကြတဲ့အစင်လာတွေကနေဝင်းရဲ့မဆာလာခေတ်စောမောင်နဲ့တန်းရွှေတို့ရဲ့နဝတာနာဖာခေတ်တွေမှသာမကအခု2021ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီနောက်ပိုင်းစစ်တပ်နဲ့အာဏာသိမ်းခဲ့တဲ့မင်းအောင်လှိုင်ခေတ်မှလည်းကျဉ်းသုံးနေကြဆဲဖြစ်ပါတယ်1948ခုနှစ်မှာလှုပ်ကြံတက်ဖြတ်ခံခဲ့ရတဲ့ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းရဲ့သမီးဖြစ်သူဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကိုလည်းနိုင်ငံရေးနယ်ပယ်ထဲဝင်ရောက်လာတဲ့ရှစ်လေးလုံးရေးတော်ပုံပြီးနောက်1989ခုနှစ်ဇူလိုင်လ16ရက်အာဇာနည်နေ့ချီတက်မဲ့အစီအစဉ်ကအစပြုလို့ဖန်စီနေအိမ်အကျယ်ချုပ်တစ်လှည့်အကျဉ်းထောင်တစ်လှည့်ဝင်လိုက်ထွက်လိုက်တဲ့2010ခုနှစ်တိုင်းအကျယ်ချုပ်နဲ့အကျဉ်းထောင်မှာနေထိုင်ရတဲ့ကာလကစေစုနဲ့တစ်ခုကျော်ရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ဟာ2011ကနေ2021ကြာကာလတစ်ခုမှာလွတ်တော်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်တာဝန်ယူခဲ့ရပေမယ့်2021ခုနှစ်ဆက်အနာသိမ့်ပြီးနောက်မှာ9နှစ်ကျော်ကြာအကျဉ်းထောင်နယ်တိကျခွဲချုပ်နှောင်ခံခဲ့ရပြီးအခုထပ်တိုင်ဖမ်းဆီးခံထားရဆဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့သတင်းတွေထူးခြားတဲ့နောက်သတင်းတစ်ပုဒ်ကတော့ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်အောက်တိုဘာလကအာဏာသိမ်းစစ်တပ်နဲ့အပြစ်ခတ်ရပ်ဖို့သဘောတူခဲ့တဲ့မြောက်ပိုင်းညီနောင်မဟာမိတ်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့၃ဖွဲ့တွေကတပ်ဖွဲ့ဖြစ်တဲ့တောင်အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် TNL ရဲ့ခေါင်းဆောင်တွေနေပြည်တော်မှာအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ရဲ့အပြစ်ရက်နဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးတဲ့ကော်မတီတို့တွေ့ဆုံတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။ဂျမန်နှစ်ကစစ်တပ်ဘက်ကထိုးစစ်နဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတရုတ်နိုင်ငံရဲ့တိုက်တွန်းဖိအားပေးမှုတွေကြောင့်ယူနန်ပြည်နယ်ဟိုက်ကင်မှာအပြစ်ရက်ဖို့သဘောတူလိုက်ရပြီးမိုးကုန်းနဲ့မိုးမိတ်ကို TNL ကပြန်လည်လွှဲပြောင်းပေးခဲ့ရပေမဲ့အခုလိုစစ်အစိုးရရဲ့ရက်တရငြိမ်းချမ်းရေးဖိတ်ခေါ်မှုကိုလက်ခံတဲ့အထိပ်ပဲတက်ရောက်တဲ့နေပြည်တော်ဆွေးနွေးမှုမှာ TNL ပါဝင်လာလိမ့်မယ်လို့တော့အများကမမျှော်လင့်ထားကြပါဘူး။ဂျမန်နှစ်အောက်တိုဘာနှောင်းပိုင်းမှာအပြစ်ရက်သဘောတူညီပြီးနောက်နိုဝင်ဘာမှာမိုးမိတ်မိုးကုတ်ကိုပြန်လည်လွှဲအပ်ပေးခဲ့ပြီးနောက်အာဏာသိမ်းစစ်တပ်က TNL သိမ်းယူထားတဲ့တခြားသောမြို့တွေကိုပါပြန်လွှဲပေးဖို့တောင်းဆိုနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ TNL ကငြင်းဆန်ခဲ့ပြီးအခုလိုငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးဖို့ဖိတ်ခေါ်တဲ့ရက်တရမပြည့်မီသတင်းပတ်အနေနဲ့အလိုမှာနေပြည်တော်ကိုရောက်ရှိလာတာဖြစ်ပါတယ်။စ ဇူလိုင်လ19ရက်နေ့မှာကျင်းပတဲ့နှစ်ဖက်ဆွေးနွေးပြီးအချက်6ချက်ပါဆွေးနွေးချက်တွေကို TNL နဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးမှုနဲ့ဖော်ဆောင်ရေးကော်မတီ NSBNC တို့သဘောတူလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ကြတယ်လို့ BBC မြန်မာပိုင်းကဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။သဘောတူညီတဲ့အချက်6ချက်ကရက်တရငြိမ်းချမ်းရေးအစီအစဉ်မှာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့ဟာဂင်သဘောတူညီမှုကိုလေးစားလိုက်နာဖို့သဘောတူညီထားတဲ့အပြည့်ရဲ့သဘောတူညီချက်ကိုအကောင့်ထည့်ဖော်ဖို့ဒေတာရင်းလူလူရဲ့လူမှုဘဝတက်တာချောင်ချီရေးနိုင်ငံရေးပြဿနာကိုနိုင်ငံရေးနည်းနဲ့အပြည့်ရှာနိုင်ရေးငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေမှာဆက်လက်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးနဲ့ပညာရေးကျန်းမာရေးနဲ့ဒေတာဖွံ့ဖြိုးရေးလမ်းမဆက်သွယ်ရေးတို့ဖြစ်တယ်လို့သတင်းဖော်ပြချက်အရသိရပါတယ်။အခုလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့တဲ့အချက်လက်တွေကိုသုံးသပ်ကြည့်ရင်ဂျမန်နှစ်အောက်တိုဘာဟာဂင်သဘောတူညီချက်ထက်ပိုလွန်တဲ့လိုက်လျောမှုဒါမှမဟုတ်တောင်းဆိုမှုတွေမပါရှိပေမဲ့ဟာဂင်သဘောတူညီမှုကိုထပ်ပြီးခိုင်မာအောင်ကတိပေးသဘောတူညီခဲ့ကြတာလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။အခုလက်ရှိအနေအထားမှာအာဏာသိမ်းစစ်အစိုးရနဲ့ TNL အကြားဆက်ဆံရေးအခြေအနေဟာတစ်တုံညာနှစ်ခွန်စစ်စင်ရေးပထမပိုင်းအပြီးအပြည့်ရဲ့သဘောတူညီခဲ့ကြတဲ့အခြေအနေမျိုးနဲ့မတူတော့ဘဲနှစ်ဖက်ကအပြည့်ရဲ့အနေအထားကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားဖို့ဆန္ဒရှိနေကြတာပေါ်လွင်ထင်ရှားတယ်လို့ကောက်ချက်ချနိုင်ပါတယ်။ချမ်းမြောက်ဒေသမှာတည်ငြိမ်မှုအပြန်အလှန်သွာလာကူးသတ်မှုတွေပွင့်လင်းမလာသေးသည့်တိုင်အာဏာသိမ်းစစ်တပ်နဲ့တိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်တွေအကြားလက်နက်ကိုင်တိုက်ခိုက်မှုတွေထပ်ပြီးဖြစ်ပေါ်လာဖို့အလားအလာနှဲသွားပြီလို့ဆိုနိုင်တဲ့အခြေအနေလို့ကောက်ချက်ချရပါတယ်။လူဦးတော်လည်းလက်နက်ကိုင်တိုက်ပွဲတွေကရှမ်းမြောက်ဒေသကိုခေတ္တဖယ်ထားပြီးတခြားသောနယ်မြေတွေမှာသာဖြစ်ပွားနိုင်တဲ့သဘောလို့လည်းဆိုနိုင်မှာဖြစ်ပါလိမ့်ရှင
1: ်မြန်မာနေဦးခရိုနီကယ်ဩဂုတ်2ရက်နေ့မြင်တွင်လီမျက်နာမြို့ရေဘေးနဲ့စစ်တပ်အစိုးရရဲ့လှုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းဇူလိုင်လ30ရက်နေ့ညနေပိုင်းမှာစတင်ခဲ့တဲ့ငဝုံမြစ်ကိုကာထားတဲ့တာကျိုးပြီးရေတွေလီမျက်နာမျိုးနဲ့အနီးတဝိုက်ကကျေးရွာရီစီဝင်ရောက်နေတာဒီကနေ့နဲ့ဆိုရင်3ရက်ကျော်လာပြီဖြစ်ပါတယ်။တာကျိုးပြီးစီးဝင်လာတဲ့ငုံဝမြစ်ရေပမာဏဟာများပြားတာကြောင့်ချောင်းဟောင်းတွေမြေမျက်နာပြင်နေရနေရာတွေလမ်းကြောင်းအဟောင်းတွေကနေတောင်ဘက်နဲ့ထိစပ်နေတဲ့အခြားသောကျေးရွာရီစီဆက်လက်စီးဝင်နေစေဖြစ်ပါတယ်။စီးဝင်လာတဲ့ရေဘေးအန္တရာယ်ခံစားရမယ့်နယ်မြေတွေတစားတစားကျေပြန့်လာသလိုထိခိုက်ပျက်စီးမှုနဲ့ဆုံးရှုံးမှုပမာဏကြီးမားလာနေပြီးတော့ကေဇေးင်းနဲ့အကူအညီပေးရေးကြိုးပေါက်သွားတဲ့တာကိုပိတ်ဆို့ဖို့လှုပ်ဆောင်မှုတွေကအားရစရာမရှိတဲ့အနေအထားမျိုးတွေတွေ့မြင်နေရတာပါပြီးခဲ့တဲ့3ရက်အတွင်းအယောင်ရီတိုင်းအစိုးရအဖွဲ့ကတာဝန်ရှိသူတွေလို့ဆိုတဲ့အုပ်ချုပ်ရေးဘက်ကသူတွေတကယ်လှီလိုလှီတစည်းနဲ့လာရောက်တာသာတွေ့ရပြီးတော့ကုညီကေဇေးင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိန်းဂဏန်းတွေမှာအင်ဂျီ1900ကျော်လူဦးရေအနည်းနဲ့8000ကျော်ရေဘေးတင့်ပြီးတော့လေအေက8300ကျော်ရေနစ်မြုပ်နေတယ်လို့ဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်တာမကျိုးခင်နိုင်ပိုင်းအလိုမှာကျိုးပေါက်နိုင်ကြီးရှိတဲ့ NDA ရှိကြောင်းကျိုးတင်နှိုးဆောင်မှုတွေရှိနေတာကြောင့်ဘေးလွတ်ရာကိုကျိုးတင်ရွှေ့ပြောင်းဖို့အချိန်အနည်းငယ်ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်အခုအချိန်အထိတွေ့မြင်နေကြရတဲ့လူမှုကွန်ရက်နဲ့သတင်းမီဒီယာတွေကဗီဒီယိုတွေနဲ့ဓာတ်ပုံတွေအရတော့မိသက်ချက်ချီနီနဲ့ပရိုက်တာကွန်ကြီးကယ်ဆယ်ရေးတို့လိုမိသက်ချက်ချီနီနဲ့ပရိုက်တာကွန်ကြီးကယ်ဆယ်ရေးတို့လိုသူတွေကသာကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းတွေကိုလှုပ်ဆောင်နေကြတာတွေ့ရပါတယ်အယောဒီတိုင်းအစိုးရအဖွဲ့ဝင်တွေအသုံးပြုတဲ့လှေလိုမျိုးတွေကြည်ကြဲပြန့်ပြန့်အသုံးပြုကြတာမတွေ့ရသလိုကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းတွေအတွက်လိုအပ်တဲ့လောင်စာဆီအခက်အခဲနဲ့လည်းတွေ့ကြုံနေကြရတယ်လို့သတင်းတွေမှာဖော်ပြထားကြတာပါ။အီရန်အမေရိကန်စစ်ပွဲစတင်ကလေးကလောင်စာဆီခွဲတန်းနဲ့ရောင်းချသလိုစုံမထွက်ရက်တွေကျင့်သုံးနေတာကြောင့်ကယ်ဆယ်ရေးနဲ့ရေဘေးအတွင်းနေအိမ်တွေမှာပိတ်မိနေသူတွေကိုထမင်းထုတ်ဝေးငှတာစတဲ့လုပ်ငန်းတွေအခက်အခဲနဲ့ကြုံတွေ့နေကြရတယ်လို့သတင်းတွေထဲမှာတွေ့မြင်နေကြရပါတယ်။ဇူလိုင်လ31ရက်နေ့ကနေပြည်တော်မှာရှိတဲ့လွှတ်တော်မှာနိုင်ငံတော်အခြေပြမိန့်ခွန်းကိုပြောဆိုခဲ့တဲ့သမ္မတရာထူးရယူထားသူစစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်အနေနဲ့နိုင်ငံစီးပွားရေးကျန်းမာရေးပညာရေးနဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးကိစ္စတွေကိုမြေပြင်ကဖြစ်ပျက်နေတဲ့အခြေအနေနဲ့ပြောင်းပြန်တပ်ဖွဲ့ပြောဆိုနေချိန်မှာအယောင်ရီတိုင်းကမြို့နယ်တစ်ခုမှာတာကျိုးပြီးတော့ရေဘေးနဲ့ကြုံတွေ့နေရချိန်ဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုအပျက်စီးအများပြားနဲ့ကြုံတွေ့ရနိုင်ပြီးတော့တာကျိုးပြီးဝင်ရောက်လာတဲ့ရေတွေကသတင်းပတ်ကနေလာနေချီတဲ့အထိစပားကင်းတွေလူနေမျိုးရာတွေတဲ့ကြံရှိနိုင်တဲ့ NDA ကြုံတွေ့နေရချိန်ကျိုးသွားတဲ့တာနေရာကိုတားဆီးဖို့လှုပ်ဆောင်နေတဲ့မြင်ကွင်းတွေမှာလုံလောက်တဲ့ရန်တရားနဲ့ပစ္စည်းကရိယာတွေအသုံးပြုပြီးတော့လျင်မြန်ထိရောက်တဲ့တားဆီးမှုမျိုးထက်လက်ဖြစ်သဘောဆန္ဒတွေ့မြင်နေကြရတာဖြစ်ပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်အနေနဲ့စစ်ပွဲတွေမှာအသာစီးရဖို့အတွက်ဆိုရင်တိုက်လေရင်ရဟတ်ရင်လက်နက်ခဲယမ်းတွေကိုနေ့စဉ်ပေါ်ပေါ်တည်တည်အသုံးပြုနေသည့်တိုင်ဒီနယ်မြေဒေသတွေမှာနေထိုင်နေကြတဲ့ထောင်ထဲချီတဲ့ဒေသခံတွေရဲ့အသက်တွေထိခိုက်ဆုံးရှုံးနိုင်ပြီးတော့နေအိမ်အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းလုပ်ငန်းတွေဆုံးရှုံးနိုင်တဲ့အခြေအနေရေဝင်ရောက်တဲ့ area ကျေပြန့်လာတာနဲ့အမျှထိခိုက်ဆုံးရှုံးတဲ့ပမာဏပိုမိုကြီးမားလာတာကိုမင်းအောင်လှိုင်ဦးဆောင်တဲ့အစိုးရအနေနဲ့အလေးနက်ထားဖို့မရပါဘူး။ စစ်ပွဲတွေမှာအနိုင်ရရေးကလူအသက်တွေနဲ့နေအိမ်အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းတွေနိုင်ပိုင်းရပိုင်းအတွင်ဆုံးရှုံးသွားမဲ့အရေးထက်ပိုအရေးကြီးတဲ့သဘောလို့မှတ်ယူထားတာထင်ရှားပါတယ်အခုလိုငဝုံမြစ်ဘေးကတာကျိုးပြီးတော့လေးမျက်နှာကနေအခြားသောကျေးရွာအုပ်စုတွေအထိမြစ်ယူရီစီးဝင်လာတဲ့အနေအထားဟာအချို့သောဒေသတွေကလိုမိုးသီးထန်ပြီးတော့တောင်ကြားရေဝင်ရောက်ပြီးရေကြီးတာမျိုးနဲ့သဘောတဘာဝမတူပါဘူး။တောင်ကြားရေမြစ်ရေမြင့်တက်လို့ရက်ွက်တွေရေမြုပ်တာမျိုးနဲ့မတူပဲအခုဖြစ်ပွားတဲ့ဒေသတွေမှာလူနေထိုင်တဲ့မြို့ရွာတွေနဲ့စိုက်ပျိုးမြေတွေကမြစ်ရေမျက်နှာပြင်ထက်နှိမ့်တဲ့အရက်ဒေသတွေဖြစ်နေတာကြောင့်အခုဖြစ်ရက်ကတရက်နဲ့တရက်ထိခိုက်ဆုံးရှုံးမှုတွေမြင့်တက်လာနိုင်တဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။လက်တလုံးမြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့အရရက်ကကုညီကေဆေးရေးအဖွဲ့ရိပရာဟိတာအဖွဲ့ရိလာရောက်ကုညီနေကြတာ
2: When you take these actions stand with independent media before silent takes over every story they tell is a light against the darkness help them keep the light alive ကဘာအနှံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုနေရဝန်းကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက်ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အတန်တွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အတန်တွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့မီဒီယာပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့

0: ရအနေနဲ့အရာဝတီတိုင်းလေးမျက်နှာမျိုးနယ်ကရေဘေးကိုဘယ်လိုဆက်လက်စီမံခန့်ခွဲမလဲလူဦးရေထောင်ပေါင်းနဲ့ချီတဲ့ထိခိုက်ခံစားနေရတဲ့ရေဘေးအန္တရာယ်ကိုစစ်ပွဲအနိုင်ရရေးလောက်အလေးမထားတဲ့အဖြစ်ကလည်းအခုအခါမှာထင်ထင်ရှားရှားမြင်တွေ့လာနေရတာဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာ
1: မင်္ဂလာပါခင်ဗျာခုချိန်ဟောစာပြီး MCDN ရဲ့ပြည်ပင်းသတင်းများကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့မှာတင်ပြပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့ဒေါ်ဆန်းစုကြည်နဲ့ ICRC တွဲဆုံမှုအပေါ်နိုင်ငံရေးတန်တပန်ရေးနဲ့စစ်ရေးဖိအားများဆက်ထိန်းထားဖို့ဒေါ်စင်မအောင်တိုက်တွန်းသတင်းချက်လက်များပွင့်လင်းမြင်သာစွာထုတ်ပြန်ပေးဖို့ PPNM တောင်းဆိုတဲ့သတင်းစစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ကိုထိုင်းဆိုရလက်ခံတွဲဆုံမဲ့ပေါ်ထိုင်းလွှတ်တော်အမတ်ဝေပန်းချင်းမိုင်ရှိမြန်မာကောင်စစ်ဝင်ရုံးရှိမှထိုင်းတက်ကြွလှုပ်ရှားသူတွေဆန္ဒပြတယ်ဆိုတဲ့သတင်းရောင်လေးပင်တန်တွဲနဲ့ဝက်လက်မှာစစ်ကွန်ရှင်တပ်ကလေကြောင်းမှဘုံကျဲခဲ့လို့ပြည်သူတို့တေဆုံးမြင်းမူမှာပြည်သူ၃ဦးကိုစစ်ကွန်ရှင်စစ်ကြောင်းကဖမ်းဆီးတပ်ဖြတ်တဲ့တဲ့တင်နဲ့ဒေါနာအရှိချမ်းတိုက်ပွဲမှာစစ်ကွန်ရှင်စစ်ကြောင်းမှုပါဝင်စစ်ကြောင်းလုံးကျွတ်နီးပါးခြေမုံခံရကြောက်ပြူမှာလည်းတိုက်ပွဲများပုံမှုပြင်းထန်လာနေစတဲ့တဲ့င်းအပါအဝင်တခြားတဲ့င်းကြောင်းရောင်တွေကိုပါတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအခုပထမဆုံးအနေနဲ့ဒေါန်ဆန်းစုကြည်နဲ့ ICRC တွဲဆုံမှုပေါ်နိုင်ငံရေးတန်တမာရေးနဲ့စစ်ရေးဖိအားများဆက်ထိန်းထားဖို့ဒေါ်စင်မအောင်တိုက်တွန်းသတင်းချက်လက်များပွင့်လင်းမြင်သာစွာထုတ်ပြန်ပေးဖို့ PPNM တောင်းဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံတော်တိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါန်ဆန်းစုကြည်နဲ့ PP ဆိုင်ရာချက်ချင်းဒီကော်မတီ ICRC တွဲဆောင်ခဲ့တဲ့သတင်းပေါ်အတုအစစ်ညှင်းခုံးမနေပဲနိုင်ငံရေးတန်တမာရေးနဲ့စစ်ရေးဖိအားတွေကိုဟန်ချက်ညီညီဆက်ထိန်းထားကြဖို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG နိုင်ငံချိုင်းဝန်ကြီးဒေါ်စင်မအောင်ကတိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်။အဟောလာတုံးရဲ့ညပိုင်းမှာသူမရဲ့လူမှုကွန်ရက်ကနေတိုက်တွန်းလိုက်တာဖြစ်ပြီးဒေါ်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ရုပ်ပုံလွှာကပေးတဲ့စိတ်တက်ခွန်အားတွေနဲ့ရှေ့ဆက်ချီတက်ကြဖို့လဲပြည်တော်စုဝန်ကြီးကတိုက်တွန်းပြောဆိုထားပါတယ်။အလားတူမြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာနိုင်ငံရေးကျင်းသားများကွန်ရက် PPNM ကလည်းဒေါ်ဆန်းစုကြည်နဲ့ ICRC တွဲဆုံမှုသတင်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးသဘောထားထုတ်ပြန်ချက်တစ်စောင်ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ ICRC အနေနဲ့နိုင်ငံတော်တိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ကျမ်းမာရေးနဲ့ဘေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေးဆိုင်ရာအရေးကြီးတဲ့အချက်အလက်တွေကိုအများပြည်သူသိရှိနိုင်အောင်ပုံမပွင့်လင်းမြင်သာစွာထက်မှန်အသိပေးထုတ်ပြန်ပေးဖို့ကို PPNM ကတောင်းဆိုထားပါတယ်။ဒါပြင်အချင်းအောင်တည်တည်မှာရှိကြတဲ့နိုင်ငံချင်းသားအားလုံးစီကွင်းစင်ကြည့်ရှုခွင့်ရရှိစေဖို့အတွက်ဆက်လက်တောင်းဆိုပေးဖို့နဲ့နိုင်ငံချင်းသားအားလုံးကိုချွင်းချက်မရှိအ мян ဆုံးလှုပ်ပေးဖို့ကိုလည်းတိုက်တွန်းထားပါတယ်ခင်ဗျာ။အခုဆက်လက်ပြီးစစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ကိုထိုင်းဆိုရလက်ခံတွဲဆုံမဲ့ပေါ်ထိုင်းလွတ်တော်အမတ်ဝေပန်ချင်းမိုင်မှာရှိတဲ့မြန်မာကောင်စစ်ဝင်ရုံးရှိမှထိုင်းတက်ကြွလှုပ်ရှားသူတွေဆန္ဒပြတဲ့တဲ့င်းကိုလည်းတင်ဆက်ပေးပါမယ်။မြန်မာစစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ကိုဩဂုတ်လ6ရက်နေ့နဲ့9ရက်နေ့တို့မှာထိုင်းဆိုရကလက်ခံတွဲဆုံမဲ့ပေါ်အခြေခံမှုမရှိတဲ့တွဲဆုံမှုဖြစ်တယ်လို့ထိုင်းလွတ်တော်အမတ်ခနာဝီဆုပ်ဆန်ကဝေပန်လိုက်ပါတယ်။ဒီတွဲဆုံမှုဟာမြန်မာချက်တဲ့အတွက်အပြေရှားဘူးလားဒါမှမဟုတ်စေအုပ်စုကိုနိုင်ငံရေးအရတရားဝင်မှုပေးဖို့လားဆိုတော့ကိုထိုင်းဆိုရအနေနဲ့ပြည်သူတွေကိုရှင်းပြဖို့လိုတယ်လို့သူကဆိုပါတယ်ဒီလိုအခမ်းအနားတွေကိုကျင်းပနေမယ့်အစားအရသားတွေအပေါ်ကြမ်းပတ်မှုရှော့ချရေးနဲ့နေဆက်ဖြစ်ကျော်ယာစွမှုတိုက်ဖြတ်ရေးစတာတွေကိုလက်တွေ့ကျကျတောင်းဆိုတင်တယ်လို့ထောက်ပြပါတယ်ဒါပြင်လူသားချင်းစာနာမှုကူညီပေးရေးအွန်လိုင်းလိမ်လည်မှုနဲ့မူရင်းစေဝါနေနေရေးတက်ထုတူးဖော်မှုကြောင့်တဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ညီညွတ်မှုဖြည့်ရှင်ရေးနဲ့အာဆီယံဘုံသဘောတူညီချက်၅ရဲ့အကောင့်ထဲပေါ်ရေးစတဲ့ချက်တွေကိုလည်းတောင်းဆိုတင်တယ်လို့အကြံပြုထားပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းမြန်မာနိုင်ငံဘက်မှလှုပ်ဆောင်နေတဲ့မြေရှားနဲ့တခြားတပ်ထုတူးဖော်မှုတွေကြောင့်ထိုင်းနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းဟာမြေချောင်းတွေညင်ညမ်းလာတဲ့အပေါ်ချင်းမိုင်မျိုးကမြန်မာကောင်စစ်ဝင်ရုံးရှိမှဩဂုတ်လ3ရက်နေ့ကတဘာဝပတ်ဝန်းကျင်တက်ကြွလှုပ်ရှားသူတွေဆန္ဒပြခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်။အဲဒီတပ်ထုတူးဖော်မှုတွေကြောင့်ရေရင်မြစ်မြေစီလွန်နဲ့ဒေသခံတွေရဲ့ကျန်းမာရေးပေါ်ဆိုးရွားစွာထိခိုက်နေတာကြောင့်အ мян ဆုံးရပ်တန့်ဖို့ဆန္ဒပြသူတွေကတောင်းဆိုခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီဆန္ဒပြပွဲမှာမြန်မာနိုင်ငံသားတွေလည်းပါဝင်နိုင်ပေမဲ့ဖမ်းဆီးခံရရင်နေရပြန်ပို့ခံရတာနဲ့နိုင်ငံကူးလက်မှတ်ယူသိမ်းခံရတာတွေဖြစ်လာနိုင်တဲ့အတွက်မိမိလုံခြုံရေးကိုသေချာစဉ်းစားကြဖို့စီစဉ်သူတွေကသတိပေးထားပါတယ်ခင်ဗျာ။အခုတခါမိခင်ဖြစ်သူဒေါန်ဆန်းစုကြည်နဲ့နိုင်ချင်းအားလုံးကိုချွင်းချက်မရှိပြန်လွှတ်ပေးဖို့ကိုထိန်လင်းတောင်းဆိုတဲ့တဲ့ရင်ကိုလည်းတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။နိုင်ငံတော်တိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါ်ဆန်းစုကြည်နဲ့ပြည်ပဆိုင်ရာချက်ချင်းဒီကော်မတီ ICRC တို့တွဲဆုံခဲ့တဲ့တဲ့င်းကိုကြိုဆိုပြီးမိခင်ဖြစ်သူအပါအဝင်နိုင်ငံချင်းသားအားလုံးကိုချွင်းချက်မရှိပြန်လွှတ်ပေးဖို့တားဖြစ်သူကိုထိန်လင်းခေါ် Kim Harris ကတောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။ ဒီတွေ့ဆုံမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးအတည်ပြုနိုင်မယ်ဆိုရင်ဒါဟာ9နှစ်ကျော်ကာလအတွင်းမိခင်ဖြစ်သူနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပထမဆုံးအပြုသဘောဆောင်တဲ့တိုးတက်မှုဖြစ်တယ်လို့ကိုထင်းလင်းကဩဂုတ်လ3ရက်မှာသူ့ရဲ့လူမှုကွန်ရက်ကနေရေးသားပြောဆိုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်

0: ဒါပြင် proof of life လှုပ်ရှားမှုမှာပါဝင်ပေးခဲ့ကြသူတွေနဲ့အာဆီယံအပါအဝင်နိုင်ငံတကာရဲ့ဖိအားပေးမှုတွေကြောင့်မိခင်ဖြစ်သူရဲ့ကိစ္စဟာနိုင်ငံတကာရဲ့အာရုံစိုက်မှုမှာဆက်ရှိနေခဲ့တဲ့အတွက်အထူးကျေးဇူးတင်တယ်လို့လည်းသူကဆိုထားပါဗျ။ဒါဟာအရေးပါတဲ့ပထမခြေလှမ်းဖြစ်ပေမဲ့အရိကနေတဆင့်မိခင်ဖြစ်သူနဲ့တိုက်ရိုက်စကားပြောခွင့်မိသားစုနဲ့တွေ့ဆုံခွင့်ရရှိရင်းနဲ့ကျန်းမာရေးအတွက်ယုံကြည်ရတဲ့အချက်လက်တွေရရှိဖို့အထူးပြောင်းလဲနေတယ်လို့လည်းသူကပြောပါဗျ။တစ်ဖက်မှာလည်းICRC ကဒေါ်ဆန်းစုကြည်နဲ့တွေ့ဆုံစကားပြောခွင့်ရရှိခဲ့တယ်ဆိုတာကိုဩဂုတ3ရက်နေ့မှာတရားဝင်အတည်ပြုထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ကိုစလန်နေနဲ့သီးသန့်တွေ့ဆုံစကားပြောခွင့်ရရှိခဲ့ပြီးမိသားစုနဲ့သတင်းစကားဖလှယ်နိုင်ဖို့စီစဉ်ပေးခဲ့ကြောင်းတွေ့ဆုံမှုအခြေအနေအသေးစိတ်ကိုတော့စစ်အုပ်စုနဲ့သာလျှို့ဝှက်သီးသန့်မျှဝေသွားမှာဖြစ်တယ်လို့အသိပေးထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆလဘီတင်ဆက်ပေးမှာကတော့ညောင်လေးပင်တန်တွဲနဲ့ဝက်လက်မှာစစ်ကောင်ရှင်တပ်ကလေကြောင်းမှပုံချခဲ့လို့ပြည်သူတို့တေဆုံမြင်းမူမှာပြည်သူ၃ဦးကိုစစ်ကောင်ရှင်စစ်ကြောင်းကဖမ်းဆီးတပ်ဖြတ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ပဲခူးတိုင်း KNU ထင်းချုံနယ်မြေကလဲလွေထူညောင်လေးပင်ခရိုင်လဲရုံမြို့နယ်ကလဲမူသောကျေးရွာကိုအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်ရှင်တပ်ကဂျက်ဖိုက်တာနဲ့ပေါင်900ဘုံတလုံးကျဲချတိုက်ခတ်ခဲ့တယ်လို့ KNU ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဩဂုတ်လ၂ရက်နေ့မှာလာရောက်ဘုံကျဲတိုက်ခတ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးအသက်၈နှစ်နဲ့၃၃နှစ်အရွယ်စစ်ဘေးရှောင်ကလေးငယ်၂ဦးအပါအဝင်ပြည်သူ၄ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရှိခဲ့ကနေအိမ်၃လုံးပျက်စီးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အလားတူပဲပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်လ31ရက်ကလည်းနက်တန်ကွင်းစစ်ကော်မရှင်တပ်စခန်းက120မမလက်နက်ကြီးနဲ့တောချောင်ပေါက်ကြီးရွာတဲ့ကိုပြစ်ခတ်ခဲ့ရမှာအသက်60ရွယ်ဦးစောဝင်းထိန်စုသူအသက်ဆုံးရှုံးခဲ့ရတယ်လို့သိရပါဗျ။ဒါပြင်ရခိုင်ပြည်နယ်တန်တွဲမြို့နယ်တွေကကြီးရွာတွေကိုလည်းဩဂုတ်လ3ရက်မနက်10:00မိနစ်20ခန်းကစတင်ကစစ်ကော်မရှင်ရဲ့ Jet Fighter တွေအုပ်စုလိုက်ရောက်ရှိလာပြီးဇရိုက်ပုံကျဲတိုက်ခိုက်နေတယ်လို့အာရကတပ်တော် AE ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အလားတူစကိုင်းတိုင်းဝက်လက်မြို့နယ်အရှိချမ်းကမင်းကုန်းကြီးကျေးရွာကိုလည်းဩဂုတ်လ2ရက်နေ့နေ့လယ်တနိုင်မိနစ်40ဝန်းကျင်မှာဒရအူးလေတပ်ကတက်လာတဲ့ Jet Fighter တစ်စီးနဲ့၃ချိန်ဆက်ဘုံကျဲတိုက်ခတ်ခဲ့ပြီးပြည်သူတွေထိခိုက်မှုမရှိခဲ့ဘူးလို့ Wallet Informational Network ကထုတ်ပြန်ပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းမြို့မြို့နယ်တစ်လိန်ကျေးရွာကိုဇူလိုင်လ10ရက်နေ့ကနေ30ရက်နေ့အထိစစ်ကြောင်းထိုးခဲ့တဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်ဟာဒေသငယ်ပြည်သူ၃ဦးကိုဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားခဲ့ပြီးတောချောင်းဦးကျေးရွာအရောက်မှာရရက်ဆက်ဆက်တပ်ဖြတ်ခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။တပ်ဖြတ်ခံရပြီးတဲ့နောက်အယိုးပဲကျန်တော့တဲ့ရုပ်လောင်းတွေကိုလာရောက်ယူဆောင်ဖို့တောချောင်းဦးရွာအထိုင်စခန်းကနေဩဂုတ်လ2ရက်နေ့မှာမိသားစုဝင်တွေထံအကြောင်းကြားလာခဲ့တာကြောင့်တွားရောက်ယူဆောင်ကတကြိုပေးခဲ့ရတယ်လို့သိရှိရပါတယ်ခင်ဗျာ။အခုတခါဒေါနာအရှိချမ်းတိုက်ပွဲမှာစစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းမှုအပါအဝင်စစ်ကြောင်းလုံးကျွန်းနီးပါးခြေမုံခံရပြီးကြောက်ပြူမှာလည်းတိုက်ပွဲတွေပုံမပြင်းထန်လာနေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကင်းပြည်နယ်ဒေါနာတောင်ရှိချမ်းတိုက်ပွဲမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကစစ်ကြောင်းမှုအပါအဝင်စစ်ကြောင်းတစ်ကြောင်းလုံးကျွတ်နီးပါးခြေမိုးခံလိုက်ရတယ်လို့စစ်ရေးသတင်းရင်းမြစ်တွေထံကသိရပါတယ်။ဩဂုတ်လ3ရက်နေ့က KNU ဒူလာယာကြာရင်စေကြီးခရိုင်တမဟာ6နယ်မြေဒေါနာရှိချမ်းကိုအင်အားအလုံးရင်းနဲ့စစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်ကို KNLA ပူးပေါင်းတပ်တွေကကြားပြတ်တိုက်ခတ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီတိုက်ပွဲအတွင်းမှာစစ်ကော်မရှင်ရဲ့တပ်မ22လက်အောက်ခံခမရ203နဲ့ခမရ210ပူးပေါင်းစစ်ကြောင်းကစစ်ကြောင်းမှုဘုံမှုအဆင့်ရှိသူအပါအဝင်တကြောင်းလုံးနီးပါးတည်ဆုံခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။တိုက်ပွဲပြီးမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်သားတွေရဲ့ရုံလောင်းတွေနဲ့အတူလက်နက်ရှစ်လက်နဲ့ခဲယံအများပြားကိုသိမ်းဆည်းရမိခဲ့ပြီးအရမစစ်မှုထမ်းနေရသူတွေအနေနဲ့လည်းတော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေစီအများဆုံးအလင်းဝင်ကြဖို့ KNU ကတိုက်တွန်းထားပါဗျ။တစ်ဆက်တည်းမှာပဲရခိုင်ပြည်နယ်ကြောက်ပြူမြို့နယ်တောင်ပေါ်ဦးရေရစခန်းကာကင်းတွေပါဝင်ရှီရန်စစ်မြေနာ၃ဦးထံမှနေမှာအာရကတပ်တော် AA နဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်တို့တိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။တိုင်းချောင်းရွာနီကစစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်ကို AA ကကြားပြတ်တိုက်ခတ်ခဲ့တယ်လို့၃ရက်အတွင်းရုပ်လောင်း၁၀လောင်းကျော်ရရှိခဲ့ပြီးအထိနားနေတဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်ကလေကြောင်းနဲ့လက်နက်ကြီးတွေအသုံးပြုကလူနေရပ်ကွက်တွေကိုပစ်ခတ်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။လက်ရှိမှာစစ်ကော်မရှင်ဘက်ကတေဆုံးသူတွေနဲ့အလင်းဝင်လာသူတွေများပြားနေပြီးကျောက်ပြူစစ်တွေနဲ့မန်အောင်စတဲ့လက်ကြံမျိုးတွေကို2026နဲ့2029ခုနှစ်အတွင်းမှာအပြီးသတ်စိမ့်ပိုင်နိုင်ဖို့မီးကုံရန်ကုံစူးစမ်းသွားမယ်လို့ AACOC ချုပ်ကအသိပေးပြောဆိုထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆလဘီတင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကတော့မော်ဘီမြို့နယ်မှာအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့တိုက်ခိုက်ရေးလေရင်တစ်စင်းမီးလောင်ပြက်ကျတယ်ဆိုတဲ့သတင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။အာရသိန်းအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကတိုက်ခိုက်ရေးလေရင်တစ်စင်းဩဂုတ်လ3ရက်မနက်9:16မိနစ်အချိန်ကမှမီးလောင်ပြက်ကျသွားတယ်လို့စစ်တပ်လက်အောက်ခံမြောက်ရီရုတ်တံကကြားပြတ်သတင်းအနေနဲ့ထုတ်ပြန်လာပါတယ်။အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့တိုက်ခိုက်ရေးလေရင်ဟာလေ့ကျင့်ပြန်တန်းနေချိန်မော်ဘီမြို့နယ်ညောင်နှပင်ရွာအနီးမှာငှက်နဲ့တိုက်မိပြီးအင်ဂျင်မီးလောင်ကပြက်ကျသွားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။လေရင်မှုကတော့လေရင်ပြက်ကျမှုမတိုင်မီမှာအရေးပေါ်ထွက်ခွာတဲ့စနစ်ကိုအသုံးပြုပြီးလေရင်ပေါ်ကနေခုန်ထွက်နိုင်ခဲ့တာကြောင့်အသက်ဘေးကနေလွတ်မြောက်သွားတယ်လို့သိရပါတယ်။လက်ရှိမှာစစ်တပ်ကလေရင်ပြက်ကျတဲ့နေရာကိုရှာဖွေမှုတွေလုပ်ဆောင်နေပြီးလေရင်အပျက်စီးတွေနဲ့သက်ဆိုင်ရာပစ္စည်းတွေကိုပြန်လည်စုဆောင်းနိုင်ဖို့လုပ်ဆောင်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။ စစ်တပ်ကထုတ်ပြန်တဲ့သတင်းတွေအရလင်းရင်မှုတန်းတွေထိခိုက်ဒဏ်ရာရတာမရှိဘူးလို့သိရပြီးလင်းရင်မျိုးစားနဲ့ပြတ်ကျရတဲ့အသေးစိတ်အခြေအနေတွေကိုတော့ထုတ်ဖော်ပြောဆိုတာမရှိပါဘူး။အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဟာတပ်တန်းကြာမြင့်နေပြီဖြစ်တဲ့ MiG-29 တိုက်လေယာဉ်တွေကိုရုရှားနိုင်ငံရဲ့နေပညာကူညီပေးမှုနဲ့မော်ဘီလီတပ်မှအဆင်မြင့်တင်မှုတွေပြုလုပ်ခဲ့တာရှိတယ်လို့မြန်မာစစ်ဘက်ရေးရာနဲ့လုံခြုံရေးဆိုင်ရာလေးလာရေးအဖွဲ့ MDSI ကဇူလိုင်လ24ရက်နေ့ကပဲထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ခင်ဗျာ။မကွေးမန္တလေးနဲ့စကိုင်းတိုင်းမှာစစ်အုပ်စုလက်ချက်ကြောင့်9နှစ်အတွင်းမှာလူပေါင်း 3,500 ကျော်သေဆုံးခဲ့ရတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုလည်းတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။မကွေးတိုင်းမန္တလေးတိုင်းနဲ့စကိုင်းတိုင်းတို့မှာစစ်အုပ်စုရဲ့ရက်စက်တဲ့စစ်ရာဇဝတ်မှုတွေနဲ့လူခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုတွေကြောင့်9နှစ်အတွင်းမှာအပြစ်မဲ့ပြည်သူ 3,500 ကျော်အသက်ဆုံးရှုံးခဲ့ရတယ်လို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရလူခွင့်ရေးဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ဖော်ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။ဒီလိုတပ်ဖြတ်ခံရသူတွေထဲမှာတိုင်းပြည်ရဲ့အနာဂတ်ဖြစ်တယ်လို့ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရမယ့်အသက်18နှစ်အောက်ကလေးငယ်923ဦးနဲ့ကာကွယ်စောင့်ရှောက်မှုပေးရမယ့်အသက်60နှစ်နဲ့အထက်အဖိုးအဖွား452ဦးပါဝင်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။စစ်တပ်အာဏာသိမ်းချိန်ကနေအခုနှစ်ဇူလိုင်လ15ရက်နေ့ထိလူခွင့်ရေးဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနရဲ့အွန်လိုင်းစောင့်ကြည့်မှုနဲ့မြေပြင်သတင်းပေးပို့ချက်တွေအရမကွေးယူနယ်အတွင်းစစ်အုပ်စုကျူးလွန်ခဲ့တဲ့လူခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုဖြစ်စဉ် 3,529 ဦးမန္တလေးယူနစ်အတွင်းလူခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုဖြစ်စဉ် 3,521 မှုနဲ့စကိုင်းယူနစ်အတွင်းလူခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုဖြစ်စဉ်ပေါင်း 9,906 မှုတို့ကိုစနစ်တကျမှတ်တမ်းယူနိုင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒီဖြစ်စဉ်တွေထဲမှာအရက်သားတွေကိုပြစ်မှတ်ထားတပ်ဖြတ်တာ၊ကျေးရွာတွေနဲ့ပြည်သူတွေကိုလေကြောင်းနဲ့ဒရုန်းသုံးပြီးပုံကျဲတာ၊အိုးအိမ်တွေကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးတာတွေအထူးကပါဝင်တယ်လို့လူခွင့်ရေးဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနကအသိပေးပါတယ်။မကွေးယူနစ်အတွင်းအကြမ်းဖက်စစ်အုပ်စုကျူးလွန်ခဲ့တဲ့စစ်ရာဇဝတ်မှုတွေနဲ့လူခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုတွေကအထောက်ထားခိုင်မာပြီးစိုးရွားတဲ့အမှုတွေ83မှု၊စကိုင်းယူနစ်ကအမှုတွေ244မှုနဲ့မန္တလေးယူနစ်ကအမှုတွေ66မှုကို UN ရဲ့ IIMM10 လွှဲပြောင်းပေးပို့ထားတယ်လို့သိရပါတယ်။စစ်အုပ်စုဟာစကိုင်းတိုင်းမကွေးတိုင်းနဲ့မန္တလေးတိုင်းပါဝင်အညာဒေသတစ်ခုလုံးရဲ့တော်လိုင်းမောင်းနှင်အာယုံနဲ့သွားစီဖို့နဲ့ပြည်သူတွေရဲ့တွန်းလှန်မှုကိုရိုက်ချိုးဖို့ရည်ရွယ်ပြီးဖိနှိပ်မှုတွေနဲ့ဖျက်ဆီးမှုတွေကိုရရဆက်ဆက်လှုပ်ဆောင်နေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။အပြစ်မဲ့ပြည်သူတွေအပေါ်ရာဇဝတ်မှုတွေကျူးလွန်နေတာချက်ချင်းရပ်တန့်သွားစေဖို့အတွက်နိုင်ငံတကာအတိုင်းဝိုင်းနေနဲ့စစ်အုပ်စုထံစီးဆင်းနေတဲ့ဂျက်လီယင်စီနဲ့ဗန်ဒါရဲ့ရင်းမြစ်တွေကိုအချိန်မဆွဲပဲထိထိရောက်ရောက်ပိတ်ဆို့ရေးယူပေးဖို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရလူခွင့်ရေးဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနကထပ်ပြီးတောင်းဆိုထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒီနေ့အတွက်နောက်ဆုံးတင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကတော့တိုင်းနယ်ပြည်နယ်အနှံ့မိုးကြီးပြီးရေကြီးရေလျှံမှုတွေဖြစ်နိုင်တယ်လို့ NUG 3 ပေးတဲ့သတင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံတဝန်းတိုင်းနယ်ပြည်နယ်အနှံ့မိုးကြီးပြီးရေကြီးရေလျှံမှုတွေဖြစ်နိုင်တယ်လို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG လူမှုရေးရာအလို့သမားနဲ့လူသားချင်းစာနာထောက်ထားရေးဝန်ကြီးဌာနကသတိပေးပြောကြားလိုက်ပါတယ်။ဩဂုတ်လ3ရက်နေ့ကနေ9ရက်နေ့ထိမိုးလေဝသအခြေအနေကိုထုတ်ပြန်ရမှာအခုလိုသတိပေးပြောကြားလိုက်တာပါ။ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်အခြေအနေကတော့ကပလီပင်လယ်ပြင်နဲ့ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်တို့မှာတိမ်ထူထပ်နိုင်ပြီးမြန်မာကမ်းရိုးတန်းဒေသတွေနဲ့ကမ်းလွန်ပင်လယ်ပြင်တို့မှာအနောက်တောင်မုတ်တုံလေဟာအားကောင်းရွာကနေအားလုံးကောင်းနိုင်ပြီးလာမယ့်6ရက်နေ့မှာဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်အနောက်မြောက်ပိုင်းနဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံအနောက်ဘင်္ဂလားဝက်စ်ဘန်ဂေါပြည်နယ်နဲ့အိုရီရှားပြည်နယ်ကမ်းရိုးတန်းဒေသကြီးမှာလီဘီယာနဲ့ရံဝတ်တစ်ခုဖြစ်ပေါ်နိုင်ပြီးလီဘီယာနဲ့ရံဝတ်တစ်ခုဖြစ်ရောက်ရှိနိုင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။မိုးချီနေကတော့အရှေ့ဘက်နဲ့အနောက်ဘက်ကလာတဲ့လေဝေးလိုင်းတွေအနောက်တောင်မုတ်တုံလေအားကောင်းနေတာနဲ့ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်တဲ့လီဘီယာနဲ့ရံဝတ်အရှိန်ကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံတဝန်းလုံးနေရစိတ်စိတ်ကနေနေရအနှံ့မိုးထစ်ချုံရွာသွန်းနိုင်ပြီးစကိုင်းတိုင်းမန္တလေးတိုင်းရန်ကုန်တိုင်းမကိုးတိုင်းအေရီတိုင်းတနင်္သာရီတိုင်းကချင်ပြည်နယ်ရှမ်းပြည်နယ်ချင်းပြည်နယ်ရခိုင်ပြည်နယ်ကရင်ပြည်နယ်ကရင်ပြည်နယ်နဲ့မွန်ပြည်နယ်တို့မှာနေရကွက်ပြီးမိုးကြီးနိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းထားပါတယ်။အခုတစ်ပတ်တည်းမှာမိုးစရိုက်ရွာသွန်းနိုင်တဲ့အခြေအနေရှိပြီး
1: အခုတစ်ခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အနုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသာစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြမပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မုံခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။
0: ပြည်နယ်ကမြจีนာဝိုင်းမော်နမ်တီမိုးကောင်းပဲခူးတိုင်းတွေကပြည်မိုးညူကျိုးပင်ကောက်အုတ်ပုံလက်ပရန်တာယာဝတီအေရီတိုင်းတွေကမြန်အောင်နဲ့ကြံကင်းရောင်တိုင်းကကြောက်တန်းမင်္ဂလာတုံတန်လျင်ထောက်ကျက်ရွှေပြည်သာထန်းတပင်အရှိတကုံတောင်တကုံကင်းပြည်နယ်ကဖအံနဲ့ရွှေကုံမန္တလေးတိုင်းကတရအူးစင့်ကိုင်းမြင့်ငယ်ကြောက်ဆဲအမရပူရာအင်းဝစကိုင်းတိုင်းတွေကစကိုင်းမင်းကုံမ အဝေးတိုင်းတွေကအောင်လယ်နဲ့ကမ်းမမြွနယ်တွေမှာရေကြီးရေလျှံမှုတွေဖြစ်နိုင်ခြေရှိတဲ့အတွက်အဲ့ဒီဒေသမှာနေထိုင်သူတွေအထူးသတိပြုနေထိုင်သင့်တယ်လို့ NUG လူမှုရေးရာအလို့သမားနဲ့လူသားချင်းစာနာထောက်ထားရေးဝန်ကြီးဌာနကအကြံပြုထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒီနေ့အတွက် MCDM ပြည်တွင်းသတင်းအစီအစဉ်ကိုဒီမှာပဲရနာဝင်ပြုပါခင်ဗျာ။အခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုကိုသိတဲ့လူတွေတို့ကပေးပို့ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။နောက်ဆုံးရသတင်းတွေအတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel ကိုကျေးဇူးပြုပြီး subscribe လုပ်ပေးဖို့မေတ္တာရက်ခံအပ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။

အိမ်မက်တွေကိုစီရောင်နေကိုလှမ်းမဲ့ခြေလမ်းဖေဗူဝါရီကျမငင်းတော့ဆုံးပါလီလမ်းတင်းဝေလိုက်အညော့အဖိုးတွေနွေဦးမှာဖုံးမဲ့ဟန်တော့အကိုင်းမချံအခက်လဲခြိုင်တော့ကြွေစင်းရလေအတကိုချံသစ္စာကိုရန်လို့မိစ္ဆာကိုဖော်ဝင်ထိုးမယ်ကျုံဝါတိမှန်노ထာရပြန်နေအဝင်နေအထွက်ငါပြုသည်မဆူရတို့မှာအတ္တမမှုကြာရှုံးစေပါအတုမရှိမျက်စွာ

ရွေးဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်သလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။

မြမပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းညီကိုမောင်မတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်အောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အားစုတွေက PDF မောင်မတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းနေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်

0: ပါကစ္စတန်နိုင်ငံအနောက်မြောက်ပိုင်းကရဲစခန်းပြင်ပမှာတနင်္ဂနွေနေ့ကအသေးခံဘုံခွဲတိုက်ခိုက်မှုမှာလူ16ဦးသေဆုံးသွားခဲ့ပါတယ်။ခိုင်ဘာဘက်တန်ခွာပြည်နယ်အတွင်းကမြို့တစ်မြို့မှာဖြစ်ပွားခဲ့တာဖြစ်ပြီးမြို့ကန်တွေအစိုးရလက်နက်ကင်စန့်ကျင်ရေးလူလူလှုပ်ရှားမှုတစ်ခုပြုလုပ်နေတဲ့အချိန်လေးဖြစ်ပါတယ်။အသေးခံဘုံခွဲတမဟာရဲစခန်းအတွင်းကိုအတင်းဝင်ရောက်ဖို့ကြိုးစားခဲ့ပေမယ့်ဟန်တာခံရတာကြောင့်အဲ့ဒီနေရာမှာသူ့ကိုယ်သူဘုံခွဲလိုက်တာလို့ရဲတပ်ဖွဲ့ကဆိုပါတယ်။သေဆုံးသူတွေထဲမှာရဲရာရှိတွေရောအရက်သားတွေပါပါဝင်နေပြီးတခြားလူ12ဦးမနေလဲဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်။ Islamist အစိုးရအုပ်စုဖြစ်တဲ့ပါကစ္စတန် Taliban အဖွဲ့ကသူတို့လက်ချက်ဖြစ်တယ်လို့ဝန်ခံထားပြီးလုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုပြစ်မှတ်ထားတာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်လကုန်ပိုင်းကလည်းအဲ့ဒီပြည်နယ်မှာပဲရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုပြစ်မှတ်ထားတဲ့တိုက်ခိုက်မှုမှာလူ10ဦးသေဆုံးခဲ့ပါသေးတယ်။ပါကစ္စတန်နိုင်ငံမှာအခုလိုအကြမ်းဖက်မှုတွေတကြောပြန်ဖြစ်လာတာကြောင့်ဒေတာရင်းလုံခြုံရေးအခြေအနေတွေပေါ်စိုးရိမ်မှုတွေမြင့်တက်နေပါတယ်ရှင
1: ်။စပိန်နိုင်ငံဆီယူတာမြို့မှာကင်ဆယ်ရေးအဖွဲ့တွေဟာသေဆုံးသူတွေရဲ့ရုပ်လောင်းတွေကိုဆက်လက်ရှာဖွေနေပါတယ်။ကြာသပတေးနေ့ကမော်ရိုကိုနိုင်ငံကနေစပိန်ပိုင်ဆီယူတာမြို့ကိုအလုံးရင်းနဲ့ဝင်ရောက်ချိန်မှာတချို့ကရင်းနှီးသေဆုံးပြီးတချို့ကတော့ရေလိုင်းကာတရားကိုကြော်ဖြတ်ဖို့တိုးဝေယာကနေလူအုပ်နေမိပြီးသေဆုံးခဲ့ကြပါတယ်။စပိန်အစိုးရရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရမြို့ထဲကိုရောက်လာတဲ့လူပေါင်း6000နီးပါးတဲ့ကအလုံးနီးပါးကိုမော်ရိုကိုနိုင်ငံဘက်ကပြန်ပို့ပြီးပြီလို့သိရပါတယ်။ဆီယူတာမြို့မှာအခြေအနေတွေပြန်လည်တည်ငြိမ်လာပြီးနေရဲပြန်ပို့ရေးလုပ်ငန်းတွေကိုဆက်လက်လှုပ်ဆောင်နေချိန်မှာပဲလက်ရဆုံနိုင်ငံရေးသမားတွေဟာအဲဒီမြို့ကိုရောက်လာခဲ့ကြပါတယ်။တနင်္ဂနွေနေ့မှာတော့လက်ရဆုံ Vox Party ရဲ့ဥက္ကဋ္ဌစန်တီယာဂိုအာဘက်စ်ကေကဝန်ကြီးချုပ်ပက်ဒရိုဆန်ချက်စ်ရဲ့အဆိုအရကိုပြစ်တင်ဝေဖန်လိုက်ပါတယ်။ဆန်ချက်စ်ဟာဥရောပကိုဖျက်ဆီးရမှာရှေ့တန်းကပါဝင်နေပါတယ်။သူလှုပ်ဆောင်သမျှဟာဥရောပသမဂ္ဂကိုဖျက်ဆီးဖို့ပဲဖြစ်နေပါတယ်။တရားမဝင်ဝင်ရောက်လာသူတွေကိုစပိန်နိုင်ငံသားအဖြစ်အတိမတ်ပြုပေးဖို့နဲ့သူတို့အားလုံးကိုတရားဝင်နေထိုင်ခွင့်ပေးဖို့ကြိုးပမ်းနေတာကြောင့်ရှန်ကန်နယ်စပ်တွေကိုပိတ်ပစ်ရတဲ့အထိဖြစ်လာစေလိမ့်မယ်လို့ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။မက်ဒရစ်မြို့မှာလည်းရှေ့ပြောင်းထေချာသူတွေကိုစန့်ကျင်တဲ့ဆန္ဒပြသူတွေဟာတနင်္ဂနွေနေ့ညနေပိုင်းမှာမော်ရိုကိုတန်ယုံရှိမှာစုယုံခဲ့ကြပါတယ်။ဒီဖြစ်ဟာဝန်ကြီးချုပ်ဆန်ချက်စ်ရဲ့ရှေ့ပြောင်းထေချာသူတွေပေါ်အလျှော့ပေးလိုက်ယုံလို့နဲ့မူဝါဒတွေကြောင့်ဖြစ်ရတာလို့သူတို့ကဆိုပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဝန်ကြီးချုပ်ရဲ့ပါတီကအမတ်တူကတော့ဒါဟာမဟုတ်မှန်ကြောင်းညှင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။စပိန်ပါလီမန်အမတ်ကသူတို့ဟာပက်ဒရိုဆန်ချက်စ်ရဲ့မူဝါဒကိုစိန်ခေါ်ဖို့ကြိုးစားနေတာပါ။စပိန်အစိုးရကျင့်သုံးတဲ့မူဝါဒတွေနဲ့ဒါဟာဘာမှမသက်ဆိုင်ပါဘူး။တကယ်တော့ကျွန်တော်တို့ဟာဥရောပသမဂ္ဂရဲ့ပြင်ပနယ်စပ်မှာပုံစံမျိုးစုံနဲ့တိုက်ခိုက်ခံရတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကိုစီယုံညီညွတ်စွာနဲ့ပြန်တုံ့ပြန်တင်ပါတယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။မော်ရိုကိုပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဌာနကတော့အခုလိုအရင်ကမရှိဘူးတဲ့ရှေ့ပြောင်းဝင်ရောက်မှုတွေဖြစ်လာရတာဟာလူမှုကွန်ရက်ပေါ်ကသတင်းအမှားတွေ၊လူကုန်ကူးမှုကွန်ရက်တွေနဲ့ပင်လယ်ပြင်မှာဖမ်းမိတဲ့ရှေ့ပြောင်းထေချာသူတွေကိုချက်ချင်းပြန်မပို့ရဆိုတဲ့စပိန်တရားရုံးရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုအတိတ်ပဲကောက်လွဲတာတွေကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်ရှင်။
0: အီတလီနိုင်ငံဆစ်စလီကျွန်းတောင်ပိုင်းကကမ်းခြေတစ်ခုမှာဈေးဝယ်အိတ်တွေအတွင်းလေလုံအိတ်နဲ့ထည့်ထားတဲ့ယူရို9သိန်းခန့်ကိုခီးတော်တွေကတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ဒီလေလုံအိတ်တိတ်ထဲမှာပဲယူရို2000ပါဝင်နေပါတယ်။အဲ့ဒီငွေတွေဟာမော်တာနိုင်ငံကနေလာတဲ့ဆက်လီတစည်းပေါ်ကနေရေးတဲ့ပြစ်ချခဲ့တာလို့အာနာဘိုင်းတွေကပြောကြပါတယ်။ဆက်လီဆက်ချိုးရင်းပြီးကမ်းခြေစီမျောလာတဲ့အချိန်ကမ်းခြေဆောင်တပ်ဖွဲ့ကအကူအညီပေးဖို့ရောက်လာတဲ့အချိန်လူသုံးကရေးတဲ့ခုံစင်းပြီးကြံတူကတော့ငွေအိတ်တွေကိုပင်လယ်ထဲပြစ်ချခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီငွေအိတ်တွေကမ်းခြေကိုမျောပါလာခဲ့ပြီးခရီးသွားတွေကတွေ့ရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်
2: ။ Probablemente queste persone
0: ဒီလူတွေဟာရာဇဝတ်ကိုင်းတစ်ခုရဲ့အစ်မြင့်ခေါင်းဆောင်တွေတော့မဖြစ်နိုင်ပါဘူး။သူတို့စိုးရိမ်ထိတ်လန့်ပြီးလှုပ်လိုက်တဲ့လှုပ်ရက်လိုပဲထင်ပါတယ်။အာဏာပိုင်တွေကဒီငွေတွေကိုတင်ဆက်ထားပြီးဒီငွေရဲ့အစ်မြင့်ကိုဆက်လက်စုံစမ်းနေပါတယ်။ဒီလိုဖြစ်ရမျိုးဟာပထမဆုံးချိန်တော့မဟုတ်ပါဘူး။2023ခုနှစ်နောက်ပိုင်းကလည်းပြင်သစ်အရှိတောင်ပိုင်းတစ်တောတစ်ခုထဲမှာညုံနှံထားတဲ့ယူရို၄သိန်းကိုတောင်တက်သမား၂ဦးကတွေ့ရှိခဲ့ပူပါတယ်။ဒီလိုငွေတွေကိုတွေ့ရှိရင်ဥပဒေအရသက်ဆိုင်ရာအာဏာပိုင်နေစီအနှံ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ပုံမှန်တော့မြို့တော်ခမ်းမတွေမှာရှိတဲ့ပျောက်ဆုံးပစ္စည်းဌာနမှာတစ်နှစ်နဲ့တစ်ရက်ကြာထိန်းသိမ်းထားပါတယ်။အဲဒီကာလအတွင်းပိုင်ရှင်အစ်စ်မှန်မတွေ့ရင်ဒီပစ္စည်းကိုတွေ့ရှိသူကိုလွှဲပြောင်းပေးနိုင်ပါတယ်။အီတလီအာဏာပိုင်တွေကတော့ငွေတွေရဲ့စျေးမြစ်ကိုဆက်လက်စုံစမ်းနေပြီးငွေကြေးခွာချမှုရာဇဝတ်မှုနဲ့ဆက်နွယ်မှုရှိမရှိကိုလည်းဆက်လက်စုံစမ်းနေပါတယ်ရှင်။
3: တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံအင်ချုမြို့မှာရှိတဲ့ကိုဗန်ကွန်ပစ္စည်းဖြန့်ချီရေးစင်တာမိလောက်မှုဟာခုဆိုရင်၃ရက်မြောက်နေ့ကိုရောက်ရှိလာခဲ့ပေမဲ့မိမငိမ့်သေးပဲဆက်လက်လောင်ကျွမ်းနေပါတယ်။ဒီမိလောက်မှုဟာစနေနေ့မနက်9နာရီဝန်းကျင်လမှာကိုဗန်စင်တာရဲ့6ဖက်ကနေစတင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီး9ထက်မြောက်အထိကူးစက်သွားခဲ့ပါတယ်။မိသက်ဌာနဘက်ကတော့မိလောက်မှုကိုတနင်္ဂနွေနေ့ည17နာရီလောက်မှာထိန်းချုပ်နိုင်လိမ့်မယ်လို့သောပိုင်းမှာခန့်မှန်းခဲ့ကြပေမဲ့မ မင်းကြီးတပ်ဖို့ခက်ခဲနေပါတယ်။အင်ဂျင်စောက်ဖို့မိသက်စခန်းမှုကတော့စောက်ဦးတွေကလူသွားလမ်းတွေကလေးပေပဲကျဲပြီးပစ္စည်းတင်စင်တွေကပိတ်ဆို့နေတာကြောင့်အထက်ကဝင်ရောက်ဖို့ခက်ခဲနေပါတယ်လို့ပြောပါတယ်။အင်ဂျင်စာရေးကူခရိုင်ယုံကနေကူပန်စင်တာနေဝင်းစင်ကလူတွေကိုဘေးလွတ်ရာရွှေ့ပြောင်းဖို့မိန့်ထုတ်ခဲ့ပါတယ်။နေဝင်းစင်ကဒေသခံတွေကတော့မိခိုးတွေနဲ့အစိမ့်ငွေတွေကြောင့်ဈမရေးထိခိုက်မှုတွေရှိနေတယ်လို့တိုင်စားနေကြပါတယ်။ဒေသခံတို့ကတော့ဈေးကနေအိမ်ပြန်လာတော့နှာခေါင်းထဲမှာမဲရောင်အမှုန်တွေတွေ့ရတယ်လို့ပြောပါတယ်။ခရိုင်ယုံကတော့နာဂမူလတဲ့ကြောင့်30တကြောင်းကိုတနင်္လာနေ့တရက်ပိတ်ထားဖို့အကြံပြုထားသလိုမိလာမှုဖြစ်ပွားရတာကမူလာတန်းကျောင်းတွေကလည်းယာယီပိတ်ထားဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြပါတယ်။လူငယ်တဲ့ငါးနှစ်ကလည်းကျောင်းကြီးတို့ပြည်နယ်အင်ချုံကကုပန်းစင်တာတစ်ခုမိလာမှုဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။အဲဒီတုန်းကလည်းမိငယ်မို့6ရက်ကြာခဲ့ပြီးမိသက်သမားတို့ဦးသိဆုံးခဲ့ပါတယ်။ဒီဖြစ်စဉ်ကြောင့်ကုန်လောင်ရုံတွေနဲ့ကိုက်ညီမဲ့မိဘကာဝေးစနစ်တွေနဲ့မိသက်သမားတွေအလွယ်တကူဝင်ထွက်နိုင်တဲ့လမ်းကြောင်းတွေစနစ်တကျပြင်ဆင်ဖို့တောင်းဆိုမှုတွေရှိလာနေပါတယ်။ပမောက္ခတို့ကတော့မိလောင်လွယ်တဲ့ပစ္စည်းတွေအများကြီးရှိနေပြီးဝေယပေါကန်တချက်ရှိနေတာကြောင့်မိကိုထိန်းချုပ်ဖို့ခက်ခဲနေတာပါလို့ရှင်းပြပါတယ်။မိသက်ဌာနကတော့ဒီမိလာမှုမှာကုပန်ကုမ္ပဏီမှာတာဝန်ရှိမှရှိကိုလည်းဆက်လက်စစ်ဆေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင
1: ်။ဥရောပမှာဒုတိယရှည်ဆုံးမြစ်ဖြစ်တဲ့ဒန်ယူမြစ်မှာရေနေနေတာကြောင့်ဟန်ဂေရီ၊ရိုမေးနီးယားနဲ့ဆာဗီးယားနိုင်ငံတွေမှာစွန့်ရင်ခက်ခဲတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရပါတယ်။ဒီမြစ်ဟာအရေးပါတဲ့သင်္ဘောသွားလာရေးနဲ့ခီးသွွားလုပ်ငန်းအတွက်သာမကပဲစွန့်ရင်ကဏ္ဍအတွက်လည်းအရေးပါပါတယ်။နျူကလ িয়ার စွန့်ရင်သုံးတည်ဆစ်ဓာတ်ပေးစက်ရုံတွေဘေးကင်းစွာလည်းပတ်နိုင်ဖို့အတွက်ဒီမြစ်ရေကိုအေးအေးခံတဲ့နေရာမှာသုံးရပါတယ်။ဒါပေမဲ့ရေမြစ်နယ်ပြင်စမ်းကျဉ်တင်လျော့နေလာတာကြောင့်ဟန်ဂေရီနိုင်ငံရဲ့တခုတည်းသောနျူကလ িয়ার ဓာတ်ပေးစက်ရုံကိုအေးအေးခံဖို့အတွက်ရေမလုံလောက်တော့ပါဘူး။အဲဒီစက်ရုံဟာတနိုင်ငံလုံးလျှက်စစ်ဓာတ်လိုအပ်ချက်ရဲ့ထောက်ဝံ့နီးပါးကိုထုတ်လုပ်ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်။နှစ်ပေါင်း40ကျော်တွင်ပထမဆုံးအကြိမ်ဖြစ်ဟန်ဂေရီနျူကလ িয়ার စက်ရုံကိုလုံးဝရနာဖို့ဖြစ်လာပါတယ်။ဟန်ဂေရီဝန်ကြီးချုပ်ကကျွန်တော်တို့ဟာရှေ့လာမယ့်အစိုးရဆုံး9ရက်တာကိုရင်ဆိုင်ရတော့မှာပါ။အပူချိန်40ဒီဂရီထိရှိလာမယ့်နေ့ရက်တွေမှာ Baxter Bay စက်ရုံကနေလျှက်စစ်မထုတ်နိုင်တော့ပါဘူး။ပြည်သူဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့အားလုံးဟာကြီးမားတဲ့ဖိအားတွေနဲ့ရင်ဆိုင်ရပါလိမ့်မယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ရိုမေးနီးယားနိုင်ငံမှာလည်းနျူကလ িয়ার တပ်ပေါင်းဖို့တခုကိုပိတ်လိုက်ရတာကြောင့်ဩဂုတ်လအတွက်နိုင်ငံတော်အဆင့်ရေးပေါ်အခြေအနေကြီးညာခဲ့ပါတယ်။ရိုမေးနီးယားရေတပ်ဟာဆနာပူတာဒါပေးစက်ရုံစီကိုရေးစီးစစ်မှုပိုကောင်းလာအောင်ဘာလာတူးမြောင်းရဲ့နေရာချုပ်ကိုမိုက်ခွဲတာတူးဖော်တာတွေလုပ်ပြီးကြိုးပမ်းနေပါတယ်။မိုးခေါင်ရေရှားမှုဟာဆာဗီးယားနိုင်ငံမှာလည်းစွန့်ရင်အကြက်တဲနဲ့ဖြစ်ပေါ်စေပါတယ်။နိုင်ငံရဲ့စွန့်ရင်လိုအပ်ချက်၃ပုံ၃ပုံခန့်ကိုဖြည့်ဆည်းပေးနေတဲ့အဓိကရေအားလျှက်စစ်ဆေးရုံ၂ရုံဟာလက်ရှိမှာ20ရာခိုင်နှုန်းနဲ့30ရာခိုင်နှုန်းလောက်ပဲလည်ပတ်နိုင်ပါတော့တယ်။နျူကလ িয়ার စွန့်ရင်ပဲဖြစ်ဖြစ်ရေအားလျှက်စစ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါမှမဟုတ်ရေးပါတဲ့သင်္ဘောသွားလာရေးလမ်းကြောင်းပဲဖြစ်ဖြစ်ဒန်းညူမြစ်ဟာစွန့်ရင်နဲ့စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်အားကိုးလို့မရတဲ့အရင်းမြစ်တစ်ခုအဖြစ်ကိုမြန်မြန်ဆန်ဆန်ပြောင်းလဲလို့နေပါတယ်။နောက်နာကတ်မှာရာသီဥတုဖောက်ပြန်ပြီးမိုးခေါင်ရေရှားတာတွေပိုကြုံလာရနိုင်တာကြောင့်ဒန်းညူမြစ်ဖြတ်တန်းသွားတဲ့နိုင်ငံဆယ်နိုင်ငံပါဝင်ဥရောပတစ်ခွင်လုံးမှာဒီမြစ်ရဲ့ရေပါမှုအသစ်တစ်ဖန်ပြန်လည်သုံးသပ်နေကြပါရဲ့ရှင်
4: ပြင်သစ်နိုင်ငံအနောက်တောင်ပိုင်းကတော်မီတွေကိုငှိမ့်တက်နေရတဲ့မိသက်သမားတွေအတွက်အခုဆိုရင်အစွမ်းထက်တဲ့လက်နဲ့အစ်စ်တစ်ခုရှိလာပါပြီ။အဲ့ဒါကတော့မိသက်လေရင်3စီးစာတည်ဆောင်နိုင်တဲ့ A400M လို့ခေါ်တဲ့ဆက်ဘက်တည်ယူပို့ဆောင်ရေးလေရင်ကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီလေရင်ကိုစနေနေ့ကပထမဆုံးအကြိမ်ဖြစ်တော်မီငှိမ့်တက်ရေးလုပ်ငန်းမှာအသုံးပြုခဲ့ပါတယ်။တော်မီပေါ်ကိုရေနဲ့လောင်ပြီးငှိမ့်တက်တာမျိုးမဟုတ်ပဲမီးမလောင်သေးတဲ့တောအုပ်တွေပေါ်ကိုမိသက်ကာကွယ်ဆေးတွေကိုဖြန့်ချတာဖြစ်ပါတယ်။လေကြောင်းနည်းပြူဟာဌာနအကြီးအကဲကမိကဒီစေးရီပြန်ထားတဲ့စီရောက်လာရင်လောင်ကျွမ်းနှုံနှေးသွားပါတယ်။မြေပြင်ကမီးတက်အဖွဲတွေနဲ့ပူပေါင်းလှုပ်ဆောင်တဲ့အခါမီးဟိုထိမ့်ချုံနိုင်မှာပါလို့ပြောပါတယ်။ဒါဟာလေတိုက်နှုံကြောင့်ပိုပြင်းလာတဲ့မီးတွေကိုငှိမ့်တက်ဖို့နီးဖြူဟာအစ်စ်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ဒီမီးတွေဟာတနအီကို5ကီလိုမီတာနှုံအထိပြန့်နှံ့နေပြီးဒါဟာတမန်ထက်5ဆပုံမြန်ပါတယ်။အဲ့ဒီလောက်မြန်တဲ့နှုံမျိုးမှဆိုရင်မီးတက်သမားတွေဟာလမ်းမတွေကိုအတားဆီးအဖြစ်သုံးပါတယ်။တော်မီရောက်လာနိုင်တဲ့နေရာမှာစောင့်ပြီးလမ်းကိုကြောမလအောင်တားဆီးတဲ့နီးလန်းတစ်ခုပါလို့ဝင်ရှိသူကဆိုပါတယ်နောက်ထပ်နီလန်းတစ်ခုကတော့တစ်ပင်တွေကိုကြိုရှင်းလင်းထားပြီး Firebrick Area အဖြစ်ဖန်တီးထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒါဟာ2022ခုနှစ်တော်မီလောင်ကျွမ်းမှုတုန်းကအောင်မြင်ခဲ့တဲ့နီလန်းပဲဖြစ်ပါတယ်ပြင်သစ်အမျိုးသားမီးတက်အဖွဲ့ချုပ်ကဒီလိုမီးမျိုးနဲ့ကြုံရတဲ့အခါအရေးကြီးဆုံးနေရာတွေကိုပဲဦးစားပေးရပါတယ်မီးတောက်တွေရှေ့မတိုးလာအောင်နေရာချပြီးမီးတုအလိုလိုငိမ့်သွားနိုင်မဲ့နေရာစီကိုရောက်အောင်တဖြည်းဖြည်းထိန်းချုပ်ရပါတယ်လို့ပြောပါတယ်မီးလောင်လွယ်တဲ့ဒီဒေသမှာမီးတက်သမားတွေဟာရာသီဥတုအင်းမြလာဖို့ကိုပဲမျှော်လင့်နေကြပါတယ်ရှင် ဂျာမနီနိုင်ငံဘာလင်မြို့တော်မှာစနေနေ့ညပိုင်းကကျင်းပခဲ့တဲ့လိန်တူချစ်သူတွေစီတန်းလှည့်လည်ပွဲအခမ်းအနားဤကလူအုပ်ထဲကိုကားတစ်စီးဝင်လိုက်ခဲ့တဲ့အတွက်လူတအူးသေဆုံးပြီး10ဦးကျော်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်။မြင့်မြင့်တက်တဲ့တအူးကဒါဟာဘာလင်အတွက်ဆိုးရွားတဲ့အခြေအနေတစ်ခုဖြစ်ပြီးကျွန်တော်အတွက်လည်းခက်ခဲပါတယ်လို့ပြောပါတယ်။နောက်ထပ်မြင့်မြင့်တက်တဲ့တအူးကလည်းဒီနေ့ဟာခွဲအတိုင်းဝိုင်းတစ်ခုလုံးအတွက်ဆိုးရွားတဲ့နေ့တစ်နေ့ပါပဲလို့ဆိုပါတယ်။တာဝန်ရှိသူတွေရဲ့ပြောကြားချက်အရဒဏ်ရာရသူတချို့ဟာအသက်အနည်းဆိုးရင်ရတဲ့အခြေအနေရှိပါတယ်။ရဲတပ်ဖွဲ့ကတန်တရားရှိသူတို့ကိုဖော်ထုတ်နိုင်ခဲ့ပြီးအဲ့ဒီလူဟာအစ္စလာမစ်တိုင်းဝိုင်းတွေနဲ့ဆက်နွယ်မှုရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဘာလင်ရဲတပ်ဖွဲ့ပြောရဲဆိုခွင့်ရှိသူကကနဦးတွေ့ရှိချက်တွေအရတန်တရားရှိသူကိုဖော်ထုတ်နိုင်ခဲ့ပါပြီ။သူ့ကိုဖမ်းဆီးနိုင်ဖို့လှုံ့ဆော်နေပါတယ်။ဒါအပြင်ဒီတန်တရားရှိသူဟာရဲမှတ်တမ်းရှိထားသူလည်းဖြစ်ပါတယ်လို့ပြောပါတယ်။ဒီဖြစ်ရပြီးမှတော့ဝင်းကြီးချုပ်ဖရီဒစ်မတ်ကကျူးလွန်သူကိုဥပရိယထိရောက်စွာအရေးယူသွားမယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဂျာမနီမှာခရစ်စတိုဖာစတရစ်တဲလို့လူသိများတဲ့စီတန်းလှည့်လည်ပွဲကိုလူသိနဲ့ချီပြီးဆင်နွှဲခဲ့ကြပါတယ်။အခင်းဖြစ်ပွားပြီးနောက်နာမည်ကျော် Brandon Book ကရှေ့ကအတိကဆင်မြင့်မှာကျင်းပနေတဲ့အစီအစဉ်ကိုလည်းည10:15မိနစ်ဝန်းကျင်မှာဖျက်သိမ်းခဲ့ပါတယ်။ဂျာမနီနိုင်ငံမှာပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တွေအတွင်းအများပြည်သူနေရာတွေကိုပိတ်မှတ်ထားတဲ့အကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မှုတွေဆက်တိုက်ဖြစ်ပွားနေပြီး2025ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလကလည်းဘာလင်မြို့ Holocaust Memorial အနီးမှာဒါနဲ့တိုက်ခိုက်မှုတစ်ခုဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်ရှင်။
5: ယမန်နိုင်ငံဆာနာမြို့တော်မှာဟူသီတပုံထောက်ခံသူတွေဟာဆော်ဒီအာရေဗျကိုရေချောင်းပိတ်ဆို့မဲ့ကြီးညာချက်အပေါ်အောင်ပွဲခံနေကြပါတယ်။ဒီပိတ်ဆို့မှုဟာချက်ချင်းအာဏာတပ်ရောက်မှုရှိမယ်လို့ဟူသီစစ်ဘက်ပြောခွင့်ရသူကပြောကြပါတယ်။အီရန်ကကြောတောင်းနောက်ခံပေးထားတဲ့ဟူသီတပုံတွေနဲ့ဆော်ဒီတို့ဟာစေစုနှစ်တခုကြာကြာပြိပခဖြစ်ပွားနေတာပါ။ပြီးခဲ့တဲ့တစ်ပတ်ကဆော်ဒီကကြောတောင်းနောက်ခံထားတဲ့ယမန်ဆိုးရွားကဆာနာပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလေဆိပ်မှာအီရန်လေရင်တစင်းမဆင်းသက်နိုင်အောင်တိုက်ခိုက်ဖျက်ဆီးရာကနေတင်းမာမှုတွေပြန်လည်ပြင်းထန်လာခဲ့တာပါအခုတော့ဟူသီတပုံတွေကပင်လယ်နီတောင်ဘက်အဝင်ပေါက်ဖြစ်တဲ့ဘပ်အမန်ဒတ်ရေလက်ကြားမှာဆော်ဒီတင်းမော့တွေကိုပိတ်ဆို့မယ်လို့ကြုံဝါနေပါတယ်ဆော်ဒီဟာဟော်မုတ်စီလက်ကြားပိတ်ဆို့မှုတွေကိုရှောင်ကွင်းဖို့နိုင်ငံအရှိကနေအနောက်ကိုဖြတ်တန်းသွယ်တန်းထားတဲ့ရေနံပိုက်လိုင်းကတဆင့်ရေနံတင်ပို့နေပြီးဒီလမ်းကြောင်းကိုအဓိကအသုံးပြုနေတာဖြစ်ပါတယ
6: ်။
5: အရှေ့လေပိုင်းကနေအာရှကိုသွားတဲ့ရေနံ800ခန့်နှုန်းလောက်ဟာဒီရေလက်ကြားကိုဖြတ်တန်းသွားတာပါ။ဒါကြောင့်ဒီလမ်းကြောင်းကိုပိတ်လိုက်ရင်ရေနံထောက်ပံ့ရေးခွင်းဆက်ပြတ်တောက်သွားပြီးအခြေအနေတွေပုံမှန်ရှုပ်ထွေးကုန်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဆော်ဒီကဟူသီတပုံတွေအခုလိုဝင်ရောက်ဆက်ပတ်မှုကိုရှုပ်ချလိုက်ပြီးသူတို့ရဲ့တင်းမောတွေကိုအကာအကွယ်ပေးဖို့လိုအပ်တာမှန်သမျှလှုံ့ဆော်သွားမယ်လို့ပြောပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းအမေရိကန်နဲ့အီရန်တို့ဟာစင်ညာဆက်အပြန်လန်တိုက်ခိုက်နေခဲ့ကြပြီးပြီးခဲ့တဲ့တစ်ပတ်ကဂျော်ဒန်လီတက်စခန်းမှာကြာဆုံးခဲ့တဲ့အမေရိကန်တပ်ဖွဲ့ဝင်တို့ရဲ့အမိကိုပင်တဂွန်ကထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်အမေရိကန်တပ်ဖွဲ့ဝင်တို့ကြာဆုံးနိုင်အီရန်ကအစာပေါင်းများစွာပြန်ပေးဆက်ရမယ်လို့သမ္မတထရန့်ကသတိပေးထားပါတယ်အရှိအလေပိုင်းစစ်ပွဲဟာတစ်ကမ္ဘာလုံးအပေါ်တက်ရောက်မှုတွေနဲ့အတူပုံမူကျယ်ပြန့်လာနေပါတယ်ခင်ဗျာ
4: ဆော်ဒီအာရေဗျရေနံထုတ်လုပ်ရေးစိုက်တွေကနေမိခိုလုံးတွေထွက်ပေါ်လာတာဟာအရှေ့လေပိုင်းပြိပခပုံမှုကျေပြန့်လာတဲ့လက္ခဏာဖြစ
7: ် Stand with independent media before silent takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive. ကဘာနှံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုယ်နေရာဝန်းကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက
8: ်
7: ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အသံတွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အသံတွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့မီဒီယာပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ
4: ်တွေ့နေရပါတယ်ဒီတုံးကြည်တိုက်ခိုက်မှုတွေကိုအီရန်ကကြောထောက်နောက်ခံပေးထားတဲ့ရီမင်ကဟူသီတပုံတွေကသူတို့ရဲ့လက်ချက်လို့ကြင်ရပါတယ်။တစ်ဖက်မှာတော့အမေရိကန်ဟာအီရန်ကို73ရက်စစ်တိုက်လေးကြောင်းနဲ့ဒုံးကျည်တိုက်ခိုက်မှုတွေလုပ်ခဲ့ပြီးနောက်မှာတဆုံတရာအကြောင်းပြချက်မပေးဘဲတိုက်ခိုက်မှုတွေကိုရပ်နားလိုက်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဟော်မုတ်ရှေလက်ကြားအတွင်ဖြတ်တန်းတဲ့ရေနံတင်သင်းမောတွေကိုဆက်လက်တက်ရောက်ဆစ်ဆင်းနေပြီးအီရန်ကိုဆက်လက်ပိတ်ဆို့ထားပါတယ်။ကမ္ဘာရေနံစင်းပြီးအီရန်ကိုဆက်လက်ပိတ်ဆို့ထားပါတယ်။ကမ္ဘာရေနံစင်းမြင့်တက်လာတာကြောင့်လောင်စာစီစဉ်နှုန်းတွေလည်းဆက်လက်မြင့်တက်နေပါတယ်

0: အမေရိကန်စစ်အခြေစိုက်စခန်းတွေနဲ့မဟာမိတ်နိုင်ငံတွေကိုအကာအကွယ်ပေးနေတဲ့ကြားဖြတ်ဒုံးကျည်တွေလက်ကျန်နေလာမှာကိုအမေရိကန်အရာရှိတွေပုံမှန်စိုးရိမ်လာနေတယ်လို့သတင်းတွေမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဒီကိစ္စဟာလာမယ့်ရက်ပိုင်းတွင်သမ္မတထရမ့်နဲ့ဣသရေလဝန်ကြီးချုပ်ဘင်ဂျမင်နေတန်ယာဟူတို့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲမှာအထူးဆွေးနွေးမယ့်အကြောင်းအရာတစ်ခုဖြစ်လာပွဲရှိပါတယ်ရှင်။
1: ဒီနေ့လာနေမှာယူကရိန်းကရုရှားနိုင်ငံတွင်းပိုင်းကီလိုမီတာ400ကျော်မှရှိတဲ့ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးစခန်းတွေနဲ့စီးတူလောင်ယုံတွေကိုဒရုန်းအစင်း400ကျော်နဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင်ပင်လယ်နက်နဲ့အော့ဘ်ဇော့ပင်လယ်ထဲမှာရှိတဲ့ရုရှားသမုတ်90ကိုလည်းတိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။ယူကရိန်းဒရုန်းတပ်ဖွဲ့တမှုကထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့ဗီဒီယိုထဲမှာရုရှားစီတင်သမုတ်3ဆင်းနဲ့ကုန်တင်သမုတ်4ဆင်းပါဝင်တယ်လို့ပြောပါတယ်။ယူကရိန်းသမ္မတဗလိုဒီမာဇလန်စကီကတော့ဒါဟာရုရှားရဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေပေါ်တရားမျှတတဲ့တုံ့ပြန်မှုဖြစ်တယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပြီးစစ်ပွဲကိုအဆုံးသတ်နိုင်မဲ့တခုတည်းသောနည်းလမ်းဟာရုရှားပေါ်ပြည်အားတွေတွန်းမြင့်မှုပဲဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။တဖြည်းဖြည်းပုံမပြင်းထန်လာတဲ့ဝင်ဟင်စစ်ပွဲကြောင့်နှစ်ဖက်စလုံးမှာရပ်သားတေဆုံထိခိုက်မှုတွေပိုတိုးလာနေပါတယ်။ရုရှားနိုင်ငံဘယ်လ်ဂေါရော့ဒေသမှာယူကရိန်းရဲ့ဒရုန်းတိုက်ခတ်မှုကြောင့်အနည်းဆုံးရပ်သား5ဦးတေဆုံခဲ့ပြီးမြို့တော်နီးမှာ10ဦးဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့မော်စကိုဘက်ကပြောဆိုထားပါတယ်။ဒါဟာယူကရိန်းနိုင်ငံပေါ်ရုရှားကသမိုင်းတစ်လျှောက်ကြီးမားဆုံးပေထိန်တုံးကြီးတွေနဲ့အပြင်းထန်ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးနောက်တနေ့မှဖြစ်ပွားခဲ့တာပါ။ယူကရိန်းနိုင်ငံရဲ့လေကြောင်းရန်ကာကွယ်ရေးစနစ်လိုအချက်ကိုဖွင့်ကောင်းယူပြီးရုရှားကဇာပိုရီးရှားဒေသမှာတနင်္လာနေ့ထိတိုက်ခတ်မှုတွေဆက်လက်လုပ်ဆောင်ခဲ့လို့လူတော်များများသိဆုံးခဲ့ပါတယ်။ယူကရိန်းသမ္မတဇလန်စကီကတော့အမေရိကန်တို့လေကြောင်းရန်ကာကွယ်ရေးစနစ်တွေကိုအငြင်းဆုံးပေးပို့ဖို့နိုင်ငံတကာမိတ်ဖက်တွေကိုထပ်ကလည်းလဲတောင်းဆိုထားပြီးအထူးသဖြင့်ပထမဒုံးစီတွေကိုကာကွယ်နိုင်တဲ့စနစ်ရရှိရေးကအဓိကဦးစားပေးဖြစ်တယ်လို့ပြောထားပါတယ်ရှင်
0: တနင်္ဂနွေနေ့မနေ့အစောပိုင်းမှာရုရှားဟာယူကရိန်းမြို့တော်ကီးဗျက်ကိုပဲ့ထိန်ဒုံးကျည်တွေနဲ့ထပ်မံတိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။ကီးဗျက်မြို့တော်ဝင်ဗီတာလီကလက်ရှ်ကိုကကြားဖြတ်ပြစ်ချခံရပြီးပြစ်ချလာတဲ့ဒုံးကျည်အပိုင်းစာတွေကြောင့်အနည်းဆုံး3မြို့နယ်မှာမီးလောင်မှုတွေဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့ပြောဆိုပါတယ်။ Reuters သတင်းဌာနရဲ့မျက်မြင်သက်သေတွေကတော့ပောက်ကွဲတဲ့အကြိမ်ကြိမ်ကြားခဲ့ရတယ်လို့ပြောဆိုကြပြီးလက်ရှိအချိန်ထိလူထိခိုက်သေးဆုံးမှုသတင်းထုတ်ပြန်တာမရှိသေးပါဘူး။အဲ့ရမတိုင်ခင်မှာယူကရိန်းသမ္မတဗိုလိုဒီမီယာဇယ်လင်စကီက48နာရီအတွင်းရုရှားကတိုက်ခိုက်မှုအသစ်တွေလှုပ်လာနိုင်တယ်လို့သတိပေးခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင်မြောက်ကိုရီးယားတပ်ဖွဲ့ဝင်3000ကိုစုဆောင်းဖို့ရုရှားဟာလှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့လည်းဇယ်လင်စကီကပြောဆိုပါတယ်။ဇိုလာဂရေကမိုရိုနက်စ်ဒေတာမှာမြောက်ကိုရီးယားတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုတတ်ချဖို့ရုရှားကပြင်ဆင်နေခဲ့လို့ဇယ်လင်စကီကစနေနေ့ညကပြောကြားတဲ့မိန့်ခွန်းမှာပြောဆိုတာပါ။မြောက်ကိုရီးယားကရုရှားကိုပဲ့ထိန်ဒုံးကျည်ပစ်လွှတ်ရေးစနစ်တွေထောက်ပံ့ပေးသွားဖို့ရှိတယ်လို့လည်းယူကရိန်းသမ္မတကဖြည့်ဆွတ်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်ရှင
1: ်။အိန္ဒိယနိုင်ငံမြို့တော်နယူးဒေလီပိုဟက်လှုပ်ရှားမှုမှာပါဝင်သူတွေဟာတနင်္လာနေ့မှလွတ်တော်စီချီတက်ဆန္ဒပြခဲ့ကြပါတယ်။ရဲတပ်ဖွဲ့တွေချထားတဲ့အတားအဆီးတွေကိုကြော်ဖြတ်ဖို့ကြိုးပမ်းခဲ့ကြပြီးလုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကလူစုခွဲရာတွေနဲ့ဆန္ဒပြသူတွေကိုနံပါတ်တုံးနဲ့ရိုက်နှက်ခဲ့ကြပါတယ်။စေချောင်းဝင်ခွင့်ဆောင်မှုဝဲမေကွန်းတွေထပ်ခါတလဲလဲပေါက်ပြခဲ့ပြီးနောက်လူငယ်တွေဦးဆောင်တဲ့ပိုဟက်လှုပ်ရှားမှုအဖွဲ့ကအိန္ဒိယပညာရေးဝန်ကြီးကိုယာရုကနေနှုတ်ထွက်ပေးဖို့တောင်းဆိုပြီးပါလီမန်စီကိုချီတက်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဆန္ဒပြသူတို့က2024ခုနှစ်မှာမေကွန်းနေပေါက်ကြားခဲ့ပြီးသားပါခုလဲထပ်ဖြစ်နေပေမဲ့ဝန်ကြီးကတေချာတာဝန်ယူမှုမရှိတဲ့အတွက်သူတာဝန်ခံရပါမယ်လို့ပြောပါတယ်။နောက်ထပ်ဆန္ဒပြသူတို့ကလည်းကျမဒီဆိုရကိုမဲပေးခဲ့တာပါ။ဒါကြောင့်ကျမတို့ရဲ့မေကွန်းနေကိုဖြေဖို့ဆိုရမှာတာဝန်ရှိတယ်လို့ထင်ပါတယ်။ဒါကျမတို့ရာသီရထိုက်တဲ့အခြေခံလူခွေရေးပါလို့ဆိုပါတယ်။ပိုဝက်လှူရှားမှုနဲ့ဆက်နွယ်နေတဲ့တက်ကြွလှူရှားသူစွန်နဝမ်ချုပ်ကိုစနေနေ့မှာရဲတပ်ဖွဲ့ကစေယုံကိုအတင်းအာဓမ္မပို့ဆောင်ခဲ့ပြီးနောက်ယူတီလီကဆန္ဒပြပွဲတွေဟာပိုပြီးအရှိန်မြင့်လာခဲ့ပါတယ်။သူဟာ21ရက်ကြာအစာငတ်ခံဆန္ဒပြနေခဲ့ပြီးကျမ IT နေဆိုရလာတာဖြစ်ပါတယ်။ဆန္ဒပြသူတို့ကတော့စွန်နမ်ကရဲ့ပေါင်းများစွာဆန္ဒပြနေခဲ့ပေမဲ့အစိုးရကကျွန်တော်တို့ရဲ့တောင်းဆိုချက်တွေကိုမလိုက်ရောခဲ့ပါဘူး။ဣတလီရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးတောင်တလောက်မကြခဲ့သလိုဗြိတိသျှတွေလည်းထာဝရမအုပ်ချုပ်နိုင်ခဲ့ပါဘူး။ BJP အစိုးရလည်းပြုတ်ကျမှာပါလို့ပြောပါတယ်။ပိုဟက်ဂျန်နတာပါတီဟာလုံလမဲလူငယ်တွေပေါ်အိန္ဒိယတရားသူကြီးချုပ်ကနှိမ်ချပြောဆိုခဲ့တဲ့မှတ်ချက်ကိုတုံ့ပြန်တဲ့အနေနဲ့ online ကနေစတင်ပေါ်ပေါက်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တနင်္လာနေ့မှာဆန္ဒပြသူတွေကိုရဲတပ်ဖွဲ့ကနှိမ်နှင်းနေခြင်းမှာသူတို့ရဲ့ခေါင်းဆောင်ကိုဖမ်းဆီးထိန်သိမ်းလိုက်တယ်လို့ဆန္ဒပြအဖွဲ့ရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူတူကအတည်ပြုပါတယ်။ဝန်ကြီးချုပ်မိုဒီဟာသူ့ကိုဝေဖန်ကန့်ကွက်သူတွေကိုနှိပ်ကွပ်လေးရှိတယ်လို့ဝေဖန်သူတွေကဆိုကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့အခုလိုလမ်းပေါ်မှာလူလူအင်အားကိုအလုံးရင်းနဲ့စုစည်းပြသလာတာကတော့ဝန်ကြီးချုပ်အတွက်စိန်ခေါ်မှုတစ်ခုဖြစ်လာနေပါတယ်ရှင်။

စစ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မော်ရင်ကိုလွမ်းနေပြီလားမြမပြည့်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါရုံရှိပါတယ်အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်ဖို့အခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါရုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေအနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါရုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့ရတာထူကဲစီမဲ့ပင်ဝါရုံ၅စီတက်အနှစ်တင်ရနိုင်ပါပြီဘာကြောင့်ပင်ဝါရုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲကျမိုင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေပဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတည့်သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်္ဂါကိုကိုယ်တိုင်ချက်စားဖို့မှတ်ယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-5215 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စေ text message ပို့ပြီးဖြစ်စေဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင့်တင်ငောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင်